0: סך הכל. תיקונים של החפץ חסד. זמן הקטנות, דרגת הבינה שרוכשים, על הכלים שאיתם יצאו מהמצרים. ולמה זה חג? קודם כל, מפני שאנחנו עשינו הכנה טובה כדי לתקן כל הכלים האלה בקטנות. וכבר מובן לנו מזה שאנחנו יכולים להגיע גם לגדלות. כי כל, מה זה נקרא, שאנחנו מתקנים, תיקנו רק חלק מהכלים, זה לא נכון. אין מקצת ברוחניות, אנחנו מתקנים כל הכלים, כל העשר ספירות, כל הכלים שנמצאים בנשמת אדם הראשון, אבל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע. ולכן, אם אנחנו מדברים על הספירות, אז זה עד דרגת מלכות שבתת ראשונות, שזה האות. עוד שבעות. מה שאם כן, ולכן, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו תיקנו ולהשפיע על מנת להשפיע כל הרצונות שלנו, אין? אז אנחנו ודאי שיכולים להגיע גם כן ולקבל על מנת להשפיע. ולכן זה חג. אבל מעכשיו והלאה צריכים להיות יותר מחוברים ו... מסורים זה לזה ויחד בינינו להכין את הכלי לקבלה על מנת להשפיע. לקבל אור בעל מנת להשפיע זה נקרא קבלת התורה. תורה זה אור החוכמה שמקבלים בכלים דקבלה דלקבל על מנת להשפיע. לכן זה שלב יותר חשוב, שלב ב', אבל בכל זאת הנקודה הזאת לג היא נקודה מאוד קריטית, זה ממש בגבול בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה, ולכן אנחנו חוגים את זה. נו, ויחד עם זה אנחנו מבינים את, יכולים להבין את האירועים האלה בהיסטוריה, שבל"ג בעומר מתו 24 תלמידי רבי עקיבא, הם היו מחולקים ל-12 זוגות, 12,000 זוגות. ולמה הם מתו? כי מפני שהפסיקו להניק כבוד כתוב זה לזה. וזה תיקונים, ודאי שתיקונים שצריכים להיות שבירה לפני התיקון. אבל חג הזה של ל"ג בעומר הוא מסמל לנו חיבור, אחדות, כמו כל החגים, כמו כל החגי ישראל, הם מדברים על הפירוט ותיקון. זהו, זה אומר שכשכלים נגמרים זוכים לבחינת תורה. שאלות? אין. טוב, אז כן?
1: אומר שלפני פסח, הייתה הכנה בתארת הכלים מבחינת אמונה.
0: כן.
1: קודם כל מה זה?
0: מה?
1: אומר, לפני פסח הייתה הכנה בתארת הכלים על בחינת אמונה.
0: אמונה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע.
1: ומה זה תארת הכלים?
0: תארה, נו, תיקון הכלים. לתאר אותם מלהיות תחת השפעת הרצון לקבל.
1: הוא אומר שאחרי פסח מתחיל עבודה תארת בחינת הכנה לקבלת התורה.
0: כן.
1: מה ההבדל ביניהם?
0: ההבדל שלפני הפסח אנחנו צריכים להגיד שהייתה רק בריכה. רק בריכה מהכלים דקבלה. מפסח עד הל"ג בעומר יש תיקון הכלים בלהשפיע על מנת להשפיע. ומל"ג בעומר עד השבועות תיקון הכלים לקבל על מנת להשפיע. רק תיקון, מילוי הוא בשבועות.
1: מה השינוי בעבודה בין זה ובין זה? מה עושים בעבודה פה ומה עושים בעבודה שם?
0: להשפיע, לחנת להשפיע זה תיקון של קטנות הכלים, שעובדים רק עם כלים בשורש א' וב' דוויות, בכל הספירות, שורש א' וב' דוויות, שמתארים אותם מעל מנת לקבל,

0: ומעלים אותם לדרגת הבינה ולהשפיע על מנת להשפיע.
1: כן, אבל מה, זה אני הבנתי, מה, אבל מה הקשר, מה סוג העבודה, מה עושים במצב כזה, במצב כזה בעצם?
0: אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.
1: זה בשתי המידות האלה?
0: לא, זה בלהשפיע על מנת להשפיע. השני זה ואהבת לרעך כמוך. עוד, כן, מהר, קצת תתעוררו. זה יום מיוחד.
2: אותה עבודה הייתה לנו בין חנוכה לפורים. אז מה ההבדל עכשיו בתיקון כלים?
0: חנוכה זה תיקון הכלים שדומה ללג בעומר. גם שם היה מדובר על להשפיע, על מנת להשפיע. על התיקון כלים די השפעה. גם בלג בעומר זה תיקון כלים די השפעה. אבל זה מצבים שונים. כאן זה אחרי יציאה מהגלות מצרים, שמתגלים כל הכלים בעל מנת לקבל, ואז מתקנים אותם, וזוכים לתורה, ואז תיקונים האלה של להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע, ואחר כך קבלת התורה, זה רק כדי להתחיל לתקן את הכלים. זה אפילו שמתקנים כלים להשפיע על מנת להשפיע, קטנות, ומתקנים מלאג בעומר עד מתן תורה לקבל מנת להשפיע, זה הכל רק כדי לקבל את התורה. רק כדי להתחיל לקבל את התורה, אור שמתחיל לתקן את הכלים. זה לא גמר התיקון. זה קבלת האור שאיתו אתה יכול לעבוד. עכשיו, חנוכה זה אחרי שבירה מיוחדת מסוימת. פורים זה אחרי גם כן גילוי החטא, גילוי החורבן באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה כל החגים האלו זה מין סימנים, תיקונים, אבני דרך שאותם אנחנו חייבים לעבור כדי להגיע לגמר התיקון הסופי.
2: אז
0: לכן חגים האלה, סימנים האלו, הם חוזרים בכל מיני צורות במשך התהליך התיקון, שזה נקרא היסטוריה של עם ישראל.
2: זה אותם כלים או שזה כלים שונים? כלים
0: שונים. מצבים שונים, כלים שונים. שבירות, תיקונים, שבירות, תיקונים. כן. כי איך להגיד? אתה לא יכול בבת אחת לתקן את הכלים, כי כל פעם אתה צריך, אתה מתקן כדי לראות ששבירה היא יותר עמוקה. עוד לתקן עוד פעם, עוד רואה שבירה יותר עמוקה. מה ההבדל בין אב לגלגלתה? אב זה אותה הגלגלתה שרואה את עצמה כמה שהיא יכולה עוד להוסיף ולתקן את עצמה, מה שבהתפשטות הראשונה לא יכולה לתקן. אז היא מגלה עכשיו את התוספת. עוד, כן.
3: איך הם מתקנים אם עוד לא קיבלו שיטה וכוח אור איך לתקן? זה רק בשבועות. איך מתקנים בשלב הזה? עם מה?
0: יש אור שמגיע לתיקון הכלים, זה שמגיע לפי המאמצים. קבלת התורה זה כבר שאתה מוכן לקבל אור שממלא את הכלים, מתקן את הכלים, אבל בצורה מיוחדת זה עדיין לא גמר תיקון. זה עדיין בשלבים. וכשאתה בורח ממצרים, היינו לא רוצה להשתמש בכלים דקבלה, במילים אחרות, אין? אז מגיע לך כבר להיות בצמצום. כשאתה עושה צמצום ומתרחק מהמצרים, אתה עובר אפילו קריאת ים סוף, אז יוצא שאתה הולך לתקן את עצמך בלהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך כבר אפילו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה. מה אתה עושה את זה? שאור שאתה הולך לקבל, זה יהיה אור שיתקן גם כלים דקבלה. קבלת התורה זה לא מילוי הכלים. זה קבלת המאור המחזיר למוטף. אז מאור המחזיר למוטף לקטנות, ומאור המחזיר למוטף לגדלות. חוץ מזה, רק תבינו שיש כאן תיקונים הדרגתיים, כמו שאנחנו לומדים, ושוב ראש שנה, ושוב חנוכה, ושוב פסח, ושוב פורים, ושוב שבועות, ומעגל השנה. זה אומר רק על כת כמה שאנחנו בכל שלב ושלב צריכים לעשות את תיקונים ב-6,000 שנה של קיום העולם. בסדר? כן.
4: כל השנים לא הבנתי מה זה כל הספירת העומר. אפילו שמים את זה על הקירות, סופרים כאילו את הימים האלה. גם זה דבר המיוחד ש...
0: לא, אנחנו לא סופרים קירות ולא סופרים ימים, אנחנו סופרים הבחנות. ספירות זה הבחנות. שרצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן. נו?
4: זה גם דבר מיוחד, שכמה שקבלה היה מוסתר בעם, זה השחיל בכל השכבות, וזה היה כאילו דבר שמתעסקים בה,
0: עם עבודה קבלית. כן, אבל אתה ראית איך שקוראים את זה. וזהו. וגמרנו. אף אחד לא מדבר על התיקונים, ממש, איזה תיקונים. ועכשיו אני מתקן מה שפגעתי בספירה כזאת. ברור שזה לא מדובר על משהו, אלא ככה, כרגיל כמו כל המצוות.
4: אבל זה היה משהו מאוד מעצבן, זה כאילו אי אפשר להגעת בו בכלל, וצריכים להגיב, צריכים לעשות, וגם עכשיו, כאילו זה מצד אחד מאוד ממודד.
0: כן, צריכים לעשות, עושים וזהו. מה אנחנו יודעים, מה אנחנו עושים בנטילת ידיים? או בכל מיני מצוות אחרות. כל המצוות זה... הם לא שייכות למשמעות הגשמית. מה יש בהם מגשמיות? שום דבר. אתה יכול להגיד שקשות זה יותר בריא, ותפילה זה מביא לך יותר גם כן בריאות, ועוד ועוד כל מיני... לא. אסור לך אפילו את זה. זה דבר אירציונלי, למעלה מהטבע. שאם אתה מקיים את זה, כביכול אתה קשור עם הכוח העליון, שכך אדם צריך לעשות. לכן גם כן זה. ושאתה יוצא בערב, בראש חודש, וקופץ כלפי הלבנה ומברך אותה, כן, כמו שאני רוקד לפניה, נו, אז מה יש לי בזה? תראה, עד כמה מי שרואה את זה מבחוץ, הוא חושב שהוא נפל בין השבט, שממש ככה, אתה מבין? שחוגג משהו, עוד מעט תהיה כאן מדורה, יקחו איזה גופה, אצלו אותה שם, יאכלו אותה. ממש כך, זה ממש, איזה מנהגים. לכן יחס כזה למצוות של כל האנשים. זה, לא רואים בזה שום רציונליות, אז מה לעשות? אבל באמת, הטקסט עצמו בל"ג בעומר הוא טקסט מיוחד, שכתוב ממש בסידור, שמה שפגעתי בספירה כזאת וכל זה. מאוד קרוב לקבלה. כן.
4: מצד אחד זה מאוד מאוד מעדות, מצד שני זה כאילו כל התיקון, כמו שכתוב במאמר, שזה הולך לקראת אמונה. אמונה ואנוכי השם אלוקיך, וגם שם בעשרת הדיברות מתחיל מהאנוכי ואחר כך זה מתפרש כבר לעשר. מה התיקון הכללי ולמה מצד אחד אנחנו, יש לנו דבר מאוד מעדות וספירות, ומצד שני זה כאילו לא כל כך בצורה קונסטרקט, לא יודע איך להגיד את זה.
0: אתה מתקן כל הספירות מהתחלה ועד הסוף, בלהשפיע על מנת להשפיע, עד דרגת הבינה, ואחר כך בלקבל את מנת להשפיע מבינה עד המלכות, ושאתה מסיים את כל התיקונים, אז אתה יכול להתחיל לעבוד עם, עם האורות, עם הכלים, שזה כבר קבלת התורה, יש לך כל האורות, כל הכלים, שאתה יכול לעבוד איתם, לתקן אותם ולמעלות את ה... אותם באור העליון, זה כי לך השם אחרי זה דברה תפארת ונות צחובות ככה ככל, זאת אומרת שזה מדובר על כלים די השפעה שצריכים לתקן ואחר כלים את הקבלה. לא רואה כאן משהו, נקרא עוד, בוא נקרא הלאה, אולי נראה עוד משהו, אבל בתכלס זה התהליך הוא מאוד, מאוד, מאוד ברור ופשוט. בבקשה.
5: קטע שני מתוך קדושת לוי, פרשת ויצא. הבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד לג בעומר, ומי לג בעומר מתחיל ההערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה.
0: זה כבר בכלים דקבלה, אור החוכמה שמקבלים. זה מלג והלאה.
5: וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל שהוא מרומז על לג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות הערה של קבלת התורה. ומילת עד הוא מלשון עדי עדיים. כלומר, שעד לג בעומר היה ההערה של יציאת מצרים, ומלג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שמרומז על התורה.
0: נקודה מאוד מאוד כזאת עקרונית לג שבמין המעלה ממש מקדשים כלים למתן תורה. הלאה.
5: קטע שלישי מתוך רבש ב' איגרת נונטט. ובעניין ספירת העומר זה ידוע דעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. עומר מלשון מעלמים עלומים, ופירש רשי כתרגומו מעשרין עשרין אמרין, שהכוונה שעל ידי זה שהאדם נעשה אילם ואינו פותח את פיו עם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מדעביד רחמנה לטוב עביד, ואומר את עצמו, דהיינו מחשבתו ורצונו, שיהיה רק לשם שמיים, אז הוא אומר, דהיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, היינו, לעשות נחת רוח ליוצרו, אז האדם נקרא בשם עומר. בספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון עומר, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. שפירושו הוא שעל ידי זה שהאדם מקשר את עצמו להקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, על ידי זה שהאדם שנעשה אומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, היינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מאיר העומר הזה. וזה סוד ספירת העומר, שהאדם מאיר באור השם, והיות שהיהודי כלול מזין מידות, וצריכים לתקן אותם שיהיה להשם, ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי הם מם תת ימים.
0: יהודי זה נקרא הנשמה, ממילה ייחוד, שצריכה לחבר כל החלקים האלה, 7 כפול 7, 49.
5: לכן אנו סופרים מם תת יום עד קבלת התורה. כי העומר הוא מסעורים, שהכוונה שהוא בא משיעורים, על ידי זה שהוא משער בליבה את גדלות השם, כמו שפירש הזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר הקדוש, כל חד וחד לפו מי דמשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. באותו שיעור שורה עליו האור של הקדוש ברוך הוא על האדם, וזה נקרא בחינת אמונה. וכשהאדם זכה לאמונת השם, אז נקרא בחינת בהמה. וזה עניין שהעומר היה של שעורים, שהוא מאכל בהמה, שהכוונה שעוד לא זכה לדעת התורה. מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את הדעת התורה, לכן מקריבים את מנחת חיטין שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן, מטרם שזכה לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת שעורים, שהוא מאכל בהמה. ואז נקרא מעלמים עלומים, שהוא בחינת אילם, שהוא רק בחינת חי ולא מדבר. שרק על ידי התורה זוכים לבחינת מדבר.
0: זאת אומרת, לגילוי האורות, אורת החוכמה שמתגלה בכלים את הקבלה. מובן? כן. אבל לפי עניין, כן. לא לבלבל משהו אחר.
6: יאיר מחיפה שואל, מה זה לתקן ספירה על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע?
0: לתקן זה נקרא תיקון. זה צמצום, מסך, חוזר, כל מה שצריך להיות, וגם כן בקטנות. זאת אומרת, קטנות זה חפץ חסד. אם הכלי נמצא בחפץ חסד, הוא כבר מתוקן לעבודה, או עוד לא יכול להתחיל איזה עבודה. יכול להיות שצריכים לקבל עוד תוספת מסכים והכל, אבל הוא כבר נמצא במצב שלא לעצמו. הוא נמצא כבר בדרגת בינה. זה נקרא שמתוקן, כן?
6: אולג מפיטר שואל, לג בעומר הוא מעבר מלא לשמה לשמה?
0: יש הרבה מדרגות במעבר הזה מלא לשמה לשמה. אפילו ביום הראשון של הספירה, השני של הספירה, אנחנו כבר מתקנים. אנחנו כבר עוברים מלא לשמה לשמה. כל פעם יותר ויותר ויותר. זה לא שבבת אחת יש תיקון. כל מה שפגעתי בספירה כזאת וסוד, כתר דה כתר, כן, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר וכן הלאה, ככה, 7 כפול 7. כן, משה.
6: אי אפשר לשאול על הטקסט? על הטקסט.
0: כן, כן.
6: שמעתי אצל שיעורים של הרב לייטמן שאנחנו לפעמים בהמות, ופה בטקסט גם אנחנו לא בהמה. מה מדברים?
0: כאן זה בהמה זה... כאן זה בהמה זה שאוכלת... להשפיע על מעט להשפיע זה נקרא בהמה, לקבל מעט להשפיע זה נקרא אדם. דשן זה שתי רמות קדושות.
4: אני מתבלבל כבר, איפה, מה, מה...
0: נו, מה אני אעשה לך? נו, זה מנחת שעורים, זה חיטה. נו. בימה אוכלת זה דבר כמו אדם, כן? אותם, אבל אוכלת גרעינים. אדם חייב לעשות מזה מאכל. נו, נו, תשאל.
4: אז מה אנחנו ומה העבודה שלנו? אם...
0: העבודה שלנו לעלות לדרגת אדם, בסופו של דבר. אבל... לא יודע מה להגיד לך. לעלות לדרגת האדם, זאת המטרה. הדומה לבורא. בלקבל על מנת להשפיע. שיווי צורה, סליחה אומר. בעניין ספירת העומר זה ידוע שעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. זה העיקר. במשך כל ה-50 יום. עומר מלשון מעלים אלימים. בפירוש רש"י, כתורגמן מהזיו הסירים, שהכוונה שעל ידי זה שאדם נעשה אליהם, כן? ש... עושה צמצום, ואינו פותח את פיו עם הטענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מה שהרחמן עושה זה בסדר, ואומר את עצמו, דיינו שמחשבות ורצונות יהיו רק לשם שמיים, אז הוא אומר. לא, זאת אומרת, משתדל הכל לעשות לכיוון השם. דיינו. על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, דיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז אדם נקרא בשם עומר. ספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים לתואר. שפירושו הוא שעל ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה אליו אור השם, עד כמה שהוא מקרב את עצמו לבורא. נמצא שאדם, שעל ידי זה שאדם נעשה עומר, שקושר את כל מחשבותיו בקשר אחד, דהיינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מי יראה העומר הזה? וזה סוד ספירת העומר. אם אדם מתקשר בצורה כזאת, מקבל איזה הערה. יש כאן גם כן עניין של הזמנים מיוחדים, שאדם מאיר באור השם. והיות שיהודי היינו זה שמקבל את העירה הזאת, נקרא יהודי, ששם קשורים כל הספירות האלו כבר יחד, לכן נקרא יהודי, ייחוד, כן? כלול מזין מידות, צריכים לתקן אותם שיהיו להשם כולם, כן? ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי שיש ממתת ימים. לכן אנו סוברים ממתת יום עד קבלת התורה, כי העומר מסוברים, ושהכוונה הוא באה משיעורים, שעל ידי זה שהוא משער בלבי את גדלות הבורא, כן? כמו שפירש זוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שאומר הזוהר הקדוש כל אחד ואחד, לפה מי דמשער בליבי, כמה שמשער כל אחד בליבו גדלו תבורה, באותו שיעור שורה עליו אור עליון. וזה נקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, עד כמה שהבורה גדול בעיניו, והוא משתוקק עליו, מאיר עליו, האור מלמעלה, שמתקן אותו, זה נקרא בינתיים אור האמונה. וכשאדם זכה לאמונה, את השם, אז נקרא בחינת בהמה. לא פשוט. כן? בחינת בהמה. וזה עניין שעומר היה על הסעורים. והם בחינת שם מאכל בהמה. שהכוונה שאת... שעוד לא זכה לדעת תורה, מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את דעת תורה, לכן מקריבים את מנחת חיטים, שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר, מה שאם כן מטרם שזכו לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת סורים, שהיא מאכל בהמה, ואז נקרא מעלים עלימים, שהוא בחינת אלם, שהוא רק בחינת חי, ולא מדבר. ורק על ידי התורה זוכה לבחינת מדבר. שאלות? נו, לא יודע. כאן.
1: אתה אמרת שאור אמונה ואמונה, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין אור אמונה, שאתה דיברת על זה עכשיו, ואמונה עצמה?
0: אור אמונה, או אמונה זה נקרא אור העליון, שמגיע אליי ונותן לי יכולת להיות באמונה, למעלה מרצון לקבל שלי. עוד לא לקבל על מנת להשפיע, אבל להיות בלהשפיע על מנת להשפיע. זה נקרא אור האמונה. שאני מתעלה מעל הרצון לקבל שלי.
1: איך עושים את זה?
0: אני לא יכול להידמות לבורא בפעולות של השפעה אקטיבית, אבל לא להיות שייך לרצון לקבל שלי, אני כבר יכול. לא להיות שייך, זאת אומרת, לעלות למעלה בזה.
1: איך מביאים את זה שזה יגיע אליי אור האמונה, או שזה משהו...
0: אור האמונה, הוא חייב להגיע.
1: איך?
0: זה אור העליון, ואור העליון אין אמונה, אין... אור העליון, אבל כשהוא משפיע אליך, לפי דרגה שלך, הוא מביא לך תיקון. תיקון שאתה מתעלה למעלה מהרצון לקבל שלך, ויכול להיות לא שפוט בו, נקרא שקיבלת אור האמונה.
1: מה יש בלג בעומר שאומרים עוד, הלג בעומר זה עוד שבעוד, שרבי כן. שמעון גם עוד, מה זה המושג הזה עוד שבעוד?
0: חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? כמה זה? ארבע. חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? ארבע כפול שבע, זה די תוות כפל, כמה? כן, 28. ויש לך עוד עד 33, כמה? 5. אני לא בודק אותך בחשבון, כן? 5. זאת אומרת, אתה הגעת חסד, גבורה, תפארת, נצח, יש לך הוד, ובהוד יש לך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד שבהוד. למה הוד שבהוד? משם מתחיל להיות כבר כלים דקבלה, מלכות. מהוד שבהוד, כן? ואתה תשמע, אחר כך תשאל. ולכן במקום כזה אנחנו, במקום הזה אנחנו כבר נכנסים לכלים, לתארת הכלים אחרת, לקבל מעט להשפיע. לכן צריכים כאן שם להתחיל להתקשר בינינו עוד יותר, כולם שומעים, עוד יותר להתקשר. לכן בלג בעומר מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, שהם היו כנראה בלהשפיע על מנת להשפיע, עדיין כן ביניהם מחוברים, אבל בלקבל מנת להשפיע כבר לא יכולים, ולכן מתו. זהו. אז עוד שביעות זה כמו שבשידור, כך שידור תמצא, גם כן תמצא בברכות לפני בשחרית שם, לך השם הגדולה ותפארת ונצח והאות ככל בשמיים וכן הלאה, כל זה אותה נקודה. כן,
1: שרבי שמעון בעצם עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: רבי שמעון
1: בלג בעומר, הוא... זה ההילולה שלו. זה ההילולה שלו, עוד שבעוד, שהוא עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: אני לא יודע, זה...
1: לא, אבל מה זה? עוד לא הבנתי מה זה בספירה עצמה. כל כך, זה כל כך גבוהה, עוד שבעוד? זו השאלה.
0: מתחילים כלים דקבלה לתקן.
1: רק מתחילים?
0: על בינת להשפיע. כן. כי להשפיע על מנת להשפיע תיקנו. בבקשה.
5: קטע מספר 4, מתוך מאור ושמש, פרשת אמור. ימי ספירה הן מורים על האחדות, כפי שכתוב בספרים הקדושים, ולכן מתו תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, מפני שהימים אלו מורים על האחדות, והם לא נהגו כבוד זה לזה, ולכן הביא מעשה דבר קפרה באמצע דרשות העומר, שלא חרה לבר קפרה אלא עד שלא הזמין אותו עם חבריו, אלא על שלא הזמין אותו עם חבריו, שבימי הספירה צריך האדם לתקן מידה זו של האחדות, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה בחג השבועות.
0: כן, זאת אומרת לא יכול להתגבר על השינה שלו, בלקבל מעט להשפיע על הכלים לקבלה שלו, ולכן זה, יש על זה סיפור שלם. עוד? כן.
7: מה זה נקרא כשבן אדם נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע שהוא לא נוהג כבוד בחברים? הרי להשפיע על מנת להשפיע הוא דבק ב...
0: להשפיע על מנת להשפיע תעזוב אותי בכולם. האגו שלי לא שולט עליי, אבל להתחבר עם החברים אני לא חייב. אני לא חייב, אני לא יכול, אם אתה מדבר על הקדושה. אני לא יכול. אני לא הולך על זה. הכלים שלי לא... לא, לא, לא, לא מאפשרים לי את זה. אתה רוצה שאני אחבק אותו? אני לא יכול לחבק. אני לא אגרום לו רע. זה כן. הגעתי לתיקון שאני לאף אחד לא גורם רע. זה תיקון גדול. זה בינה, זה למעלה מהדעת, למעלה מכל הכלים דקבלה שלי. אבל לא שאני עובד עם הכלים דקבלה שלי גם כן בעל מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל.
7: וזה נקרא לא לנהוג כבוד בחברים?
0: כנראה שכן.
7: מה זה אומר לא לנהוג כבוד בחברים?
0: אני לא יודע.
7: זה לא להתחבר איתם?
0: לא להתחבר, לא להשפיע להם, לא למסור את עצמך אליהם, אלה ככה... זה מידת התיקון, זה מה שהאור העליון, אל תחשוב שזה אנשים מקולקלים, מטומטמים, קטנים וכן הלאה. זה אנשים גדולים מאוד, רק עדיין, הלוואי לנו להגיע לזה. אתה מבין על מה מדובר? אבל אור העליון משפיע עליהם ומשפיע עדיין בצורה כזאת, שהם מוגנים מהרצון אגואיסטי שלהם, אבל לא יכולים לעבוד עמו בצורה אקטיבית כדי להתקשר לאחרים. שאני אשפיע לזולת, שאני אהיה כמקור האור, כוח בשבילו, זה אני לא מסוגל. אני לא אגנוב, אני אהיה טוב לאחרים בצורה שאני לא מזיק לשום דבר, אני ככה, מה שנקרא, אזרח טוב. אבל שאני אהיה ממש המשפיע, לא. עוד לא קיבלתי תיקון כזה. טוב, בסדר. כן.
8: איזה סוג של יתר חיבור דורש המעבר הזה מלהשפיע על מנת להשפיע ללקבל על מנת להשפיע?
0: זה תיקונים שונים מאוד. תיקונים שונים מאוד. כי אתה מתחיל לעבוד עם הרצון לקבל שלך בחזרה. כמו שהיית במצרים, כמו שהיית בשבירה, אתה מעורר את הכלים האלה שבהם אתה נהנה בתוכם, ואתה עכשיו צריך עכשיו, על ידי זה שאתה נהנה בכלים דקבלה, להעביר את התענוגים האלה לזולת. זה מאוד מאוד לא מובן. כן.
8: מדובר על אותה עשירייה שהיא נמצאת בחיבור מסוים וצריכה להגיע לסוג אחר של חיבור?
0: היא צריכה כל פעם מגיעה לסוג חדש של חיבור.
8: אז מה חסר בחיבור בשביל לעבור משלב כזה לשלב כזה?
0: להתחיל להתקשר בכלים דקבלה בינינו, אני לא יכול יותר להסביר לך, זה סתם. אין לנו הרגשה בזה. בסדר? הלאה.
5: קטע 50, מאור ושמש, רמזי לג בעומר. מצינו שאמר רבי, היזהרו בכבוד חברכם, דהיינו שזה יודע לדברי זה. ותלמידי רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו אחווה ביניהם, דהיינו שלא היו מודים זה לדברי זה, ולא היו מתקנים מידת הוד כראוי. וביום לג לספירה, שהוא הוד שבהוד, שאז נמתקו כל הגבורות בשורשן, והגבורות מודין לחסדים, נתקן זו המידה, לכן נהפך להם היום הזה ממוות לחיים. ורבי שמעון בן יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות, והיה מעלה הגבורות לשורשן על ידי תשובה, והגבורות מודים לחסדים שהתגלו על כנסת ישראל. לכן, אנו עושים ביום הילולה שלו יום טוב, שיום לג בעומר, שהוא הוד שבהוד, נמתקו כל הגבורות בשורשן, ואנו מודים ומשבחים לכל יתברך, על זה שביום זה הגבורות מודים לחסדים ומסכימים שיתגלו על הכנסת ישראל, וזהו הוד שבהוד.
0: שמתחילים לעבוד עם גילים לקבלה בקיצור. לתקן אותם. כולם ככה רגועים? מה יש לך עוד? נו.
1: הוא כותב פה ששמעון בר יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות והיה מעלה הגבורות לשורשן.
0: כן.
1: קוקו מזין כאן, למה הוא הזהיר את החברים?
0: אוי, אתה שואל אותי על רבי שמעון, נו מה זה בכלל?
1: מה שכתוב, אני לא שואל מה שכתוב.
0: מה שכתוב כתוב, אבל זה גם כן לא אני כתבתי.
1: כן, מה הוא מתכוון לזה? והוא אומר... שומע את הגבורות לשורשן. מה זה נעלות גבורות?
0: גבורות לשורשן, שהוא היה מעורר את התיקונים על הכלים דקבלה.
1: למה אני אמרתי שגם אתה כל זה מזהיר אותנו בשיעור? תזהרו,
0: אני מזהיר אתכם ממש להכין את עצמנו ליתר חיבור. אני לא אומר איזה חיבורים, להשפיע על מנת להשפיע, כלים קטנות, גדלות, התקללות. אני אומר, פשוט כמה שאפשר יותר לעסוק בהתקללות. הזמנים המיוחדים לזה, גם כן הכנס שאנחנו עושים הוא מאוד לעניין דווקא בזמן הנכון, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. אבל רק אחדות, אין יותר מה לעשות. זה בכלל שייך לכל ימות השנה, אבל... במיוחד בכנסים ובזמנים כאלו עוד יותר. כן.
1: הוא כתב פה על ידי תשובה. אז הוא ממשיך, הוא אומר על ידי תשובה. על ידי תשובה.
0: כן.
1: מה זה המושג הזה על ידי תשובה?
0: תשובה זה תשובה לגבי וו, שהרצון לקבל, הוא מתחיל לעבוד תחת השפעת הבינה. שבינה קובעת רצון להשפיע, כוונת השפעה היא קובעת עד כמה שאני משתמש ברצון לקבל שלי. זהו. הבעיה היא לא להבין את החוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. צריך הכל, אין פה כלום. הבעיה היא רק לעשות. לא. קדימה.
5: קטע שישי מתוך ליקוטי הלכות. עיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה מחמת... שלא היה ביניהם אהבת חסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה שהיו צריכים להמשיך מרבי עקיבא, שהיה בחינת התגלות התורה. ועל כן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אינן בחביבות התליה, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וחמובה בתלמידי הארי ז"ל, שהזהירם כמה וכמה פעמים שיהיה ביניהם אהבה גדולה, ופעם אחת אמר שהיה מוכן לבוא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם. אך כשנתקלקל על ידי המחלוקת שנעשה בין החברים על ידי נשותיהם, כי עיקר המשכת התורה הוא על ידי אהבה וחסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה ולכל טוב.
0: ברור. כן, משה.
4: הקטע הקודם,
0: כן,
4: היה כתוב שם על להודות לחברים, בדברי חברים. גם הם עשו סדנאות?
0: אני לא חושב שזה נקרא סדנאות, אני לא יודע מאיפה המילה הזאת בכלל, סדנאות. לא אני המצאתי אותה. אבל זה שהיו דיבורים, זה שקוראים לזה התוועדות, ישיבות, אספות, זה תמיד היה. זה תמיד. התחברות לפני השיעור, בזמן השיעור, אחרי השיעור, מאוד חשובה. לדעת עם מה נכנסים לשיעור, באיזו צורה מעבירים, במה מתחייבים, איך מוצאים מהשיעור, לדעת מה השגנו כדי לתקן, למשוך לעתיד. זה תמיד תמיד היה. זה הבדל גדול בין לימוד חוכמת הקבלה ובין שאר חלקי התורה. האמת שגם כן שאר חלקי תורה צריכים ללמוד בצורה כזאת, אבל משום זה שלא מדברים שם על החיבור כאמצעי להשגה רוחנית, אז משום זה לא כל כך מדובר, אלא ההפך, העיקר להראות את החוכמה, את היכולת להוכיח וכן הלאה. וכאן זה לא. וכאן זה רק חיבור. התוצאה הרצויה.
4: מה זה צורת ההתקשרות הזאת? להודות לדברי חברים.
0: צורת ההתקשרות?
4: כן, אם זה הכל חיבור, אז מה זה צורת התקשרות להודות לדברי חברים?
0: אנחנו רוצים להתקשר כדי לקבל בקשר בינינו גילוי האלוקות. מה זה כל התורה? זה גילוי האלוקות. מה זה כל חוכמת הקבלה? זה שיטה לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז לשם זה לומדים, לזה מצפים. ולכן אני לא מצפה לשום דבר אחר חוץ מהגילוי האלוקות. ומה זה גילוי האלוקות? זה להשפיע על מנת להשפיע, כמו שאנחנו משיגים ביציאת מצרים הדלג בעומר, ואחר כך לקבל מנת להשפיע שאנחנו מכשירים את הכלים עד השבועות, ובשבועות מתחילים לקבל כבר ממש אור החוכמה בכלים דקבלה, ועל מנת להשפיע. וכך זה... זה קבלת התורה. טוב, הלאה. אין שואלים, אז נמשיך. יש, מי? כן.
9: רב, חברים, אנחנו יוצאים עכשיו לשדה תעופה. רצינו להגיד כמה מילים. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים. באמת, זה ממש לא הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה, ואף פעם, אף פעם לא הייתה כזאת הכנה, כזאת השתתפות של כל הכלי העולמי שלנו כאחד, כזאת גדלות, כזאת יראה ופחד והכנה גדולה מאוד. ובכלל עברנו לימוד מאוד גדול בהכנה לכנס הזה. במה זה להיות נציגים ולהיות חברים ולהיות תלמידים. ואתם תהיו צמודים, תהיו צמודים אלינו, לא סתם בלוז, אלא בלב ממש. זה כנס שכל קבוצה בכל הכלי העולמי שלנו היא הנציג והיא ראש החץ. והיא ממש מחזיקה הכתר של כל הכנס הזה. זה כנס שהוא באמת התחלה של גל חדש, שכל הכלי העולמי שלנו הוא כולו כאחד מתחבר בכל העולם. בכל העולם, חברים, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לספיגה כזאת של כל הכלי העולמי בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו ממש ממש משתוקקים להרגיש אתכם כאחד ממש, והבורא יעזור לנו ואנחנו נעשה את זה. נהיה ביחד, חברים. לחיים.
0: לחיים. בהצלחה. טוב, הלאה.
5: קטע שביעי מתוך תלמוד בבלי, מסכת יבמות. אמרו, 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטי פרס. וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שומם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימדה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה.
0: זאת אומרת, המשיכו אותה השיטה, אותו הכיוון. חיבור, עד, ובכבוד זה לזה, ואהבת לך כמוך. בסדר? כן?
10: מה זה להיות חברים? לא כתר, לא מלכות, חברים.
0: חברים זה נקרא מחוברים. יחד כולם למטרה אחת. וכל מה שצריך להיות במטרה הזאת, מוכן כל אחד לקריב, להוסיף לקופה משותפת.
10: ובמה חברים שווים?
0: שווים בזה שכל אחד נותן את כולו. להשגת המטרה. כל אחד במה שהוא. 8.
5: קטע שמיני מתוך אדיר במרום. והנה, עד זמן ההידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך בהיותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו של קשר אחד. ואתה, רצה רשבי לקשר הקשר השני, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול. וכבר אלו העשרה חברים באמת היו מקושרים מצד שורשם, בסוד עשרה חסדים דה אבא ואימא, כמפורש בדברי רבנו הקדוש האריזל. ורשבי היה בסוד היסוד עצמו, המחברם. ועכשיו, בתיקון זה של ההידרה, נתאמץ הברית בבית קשרים, ומשם והלאה אין שטן ואין פגרה.
0: שאלות? אין שאלות, כן.
11: ולד מיקב שואל, מה זה אומר שאנחנו קושרים את כל הרצונות יחד? מה זה אותו אומר שאנחנו מדברים עליו?
0: לאותה המטרה, כי בו ישמח לבינו. באותה המטרה, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות. אלה, המטרה המשותפת היא מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. זה לא לשכוח, חייב להיות דרך חברים לבורא. ואז מלמעלה דווקא מהבורא יבוא הכוח המקשר בין כולנו. לא שזה אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים וזה יכול להיות קשה, אבל אנחנו צריכים רק להבין, לדעת, להרגיש שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום ולא צריכים לעשות שום דבר, ודורשים מאיתנו רק דבר אחד, תפנה עם הבקשה שלך, תבקש, כלום חוץ מזה, אל תעשה שום דבר חוץ מבקשה, זה הכל. אז כל אחד בקבוצה הוא צריך רק לבקש, וכמה שיותר נכון, יותר מדויק, לברר את הבקשה, וכל הזמן להיות בבקשה. זאת אומרת, אתה ככה נודניק, אבל כל הזמן בצורה כזאת שעוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק, עוד יותר בירור, עוד יותר בירור, והכל זה בתוך בקשה. בלבד. זה נקרא עבודת השם. זה נקרא התגברות. הכל לקראת בקשה. כן.
11: דניס שואל, איך אנחנו כקבוצה הופכים להיות תלמידים של רבי עקיבא ולא ליפול למצב של תלמידיו שמתו כי הפסיקו לכבד זה את זה?
0: נו, קודם כל צריכים להיות בדרגה של התלמידי של רבי עקיבא. זה... וליפול מדרגה שלהם. זה... וחוץ מזה אנחנו לא מבינים מה זה. וחוץ מזה אנחנו נמצאים בזמן אחר לגמרי, שכבר אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון, לוקחים אותנו ככה באוזן ומושכים לכיוון של גמר התיקון. לנו זה לא יקרה. זהו. אנחנו כבר אחרי גלות האחרונה, הגדולה, ועכשיו רק תיקונים ועליות. מונטרי.
12: מדי הרב.
13: יום טוב רב, שאלתי היא, למה מתייחס כשאומר שמתו תלמידי רבי עקיבא? האם מדובר על רצונות שמתגלים בלי תיקון, חוסר אור? למה זה מתייחס בדיוק?
0: זה, אני לא יכול להגיד לך, ודאי שזה מדובר בשבירה, שהיא המשך של החורבן בית המקדש. זהו, נפילת הכלים, נפילת הכלים, עוד ועוד ועוד ועוד, מה שקרה, עד שלגמרי לגמרי כל הכלים נפלו, כל עם ישראל יצא לגלות, והתחילה הגלות. אז הם היו האחרונים, אפשר להגיד כך, שהיו מסיימים את השבירה, את חורבן בית המקדש השני. הלאה.
5: קטע 9 מתוך הדיר במרום. והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו. כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה, כך רצה רבי שמעון בר יוחאי שיחובר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה. כי החיבורים מדברים על עניינים פרטיים, אך הזוהר הנעשה על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה.
0: טוב, זה לכבוד ספר הזוהר. כן, מי שם? דודי, איפה הוא? כן.
14: בציטוט 8, לא הבנתי מה זה קשר א', קשר ב'.
0: איפה זה גלעד?
5: אמרנו, והנה עד אתה, עד זמן העדרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך ביותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו קשר א'. ואתה רצה רשבי לקשר הקשר הבית, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול.
0: אני חושב שזה להשפיע על מנת להשפיע ולקשר.

0: מדרגות, ויש בית הפרשים מכל הדורות לדורו של המשיח. א', שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קוף חפי המדרגות, ולא בשאר הדורות. ב', שבכל הדורות בני עלייה שזכו להשגה ולדבקות מועטים הם. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי, שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. דהיינו, לדבקות ולהשגה. אבל בדורו של משיח יכול כל אחד ואחד לזכות לדבקות ולהשגה, כמו שאמרו, ומלאה הארץ דעה את השם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. חוץ מרשב"י ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קוף חפי המדרגות בשלמות, ואף על פי שהיו לפני ימות המשיח, שעליו ועל תלמידיו ז"ל נאמר, חכם עדיף מנביא, ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשב"י, עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך, עשה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל קוף חף ה' המדרגות.
1: נו, מכאן אנחנו צריכים קודם כל להבין באיזה דרגה היה בעל הסולם שהוא היה יכול להבין את הזוהר ולפרש אותו, ו... שבאמת הספר הזה שהוא נפתח לפנינו עד כמה שיש בו עוצמה גדולה, ושאנחנו על ידי שימוש בחומת הקבלה ובספר הזוהר יכולים להגיע באמת לגמר התיקון, לכל 25 מדרגות. בסדר? מי? מונטרי.
2: Sí, Rab. Jürgen de Alemania.
3: Jürgen mi Germania Meyer.
2: Que en el capítulo 7,
3: שבקטע 7, כתוב שתלמידיו של רבי עקיבא, מתו מחוסר כבוד בינם ובין עצמם.
2: Nos encontramos actualmente.
3: וזה השלב שכאילו אנחנו מתמודדים איתו עכשיו, והשאלה היא איך אפשר להשתמש בכנס בשביל לבנות את האהבה בינינו.
1: תלמידי רבי עקיבא היו בלהשפיע על מנת להשפיע, אבל לא בלקבל על מנת להשפיע. כך אני מבין. ולכן מתו. ברוחניות זה הסתלקות המוחין. זה נקרא מיטה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להשתדל להתחבר. אנחנו כולנו מתים. כך גם כן. אנחנו צריכים להתחבר בינינו, להשתדל להיות עד כדי כך מחוברים, שנספק אחד לשני את האור העליון, המחזיר למוטב, שכך הוא יעבור דרכנו, נתחבר בינינו, כל אחד יעזור לשני להיות מקושר, ושיקבל את המאור מחזיר למוטב, וכך אנחנו, מה שלא עושה אחד, אז השני עושה, כמו שאנחנו זורקים חבל זה לזה, עוזרים זה לזה, תומכים זה לזה, אנחנו כך בנויים להיות במערכת שכל אחד, אם הוא עוזר לשני, דווקא בגלל שהוא עוזר לשני, אז כל אחד הוא מצליח. אף אחד לא יכול לתקן את עצמו. אף אחד לא יכול למשוך את עצמו מתוך הקליפה, מתוך רצון לקבל. אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים, רק את האחרים יכולים למשוך אותו. לכן, אם יש בינינו קשר, מה שלא היה באותם הזמנים לתלמידי רבי עקיבא, אז אם יהיה לנו קשר, אנחנו ודאי הרבה הרבה הרבה פחות.

0: מהם, מי אנחנו לעומתם, אבל בדרגה שלנו, אם אנחנו נשתדל, אנחנו ממטה למעלה יכולים להתחיל לעלות. לא. העיקר זה הקשר. כי שוב אני אומר, מפני שאף אחד לא מתקן את עצמו. אם הוא קשור לאחרים ואחרים אחראים עליו, הם מוצאים אותו מהבוץ הזה של על מנת לקבל. וכך כל אחד ניצל על ידי האחרים. אם אין לכם לפניכם תמונה כזאת, ציור כזה, אם אתם לא מרגישים את זה בלב, זו בעיה גדולה מאוד. ברור? תשאלו על זה. על זה? נו.
1: מה שזה אומר פרקטית, זה שהרוחניות של החברים יותר חשובה מהרוחניות שלי? פרקטית. זה אומר ש...
0: פרקטית זה אומר שמה שיש לחברים זה יהיה לך ולא יותר אף פעם, ואם לא ירצו לא יהיה לך כלום. ואם אם הם לא ייתנו לך, לא יהיה לך. פשוט.
1: אני אבל מנסה להבין את ההבדל בין להשפיע על מנת להשפיע לבין לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע זה אומר שאני מקבל עבור החברים?
0: אלה ודאי. אלה מה? עבור עצמך. איפה הכלים שאתה צריך למלות?
1: אז אם ככה זו שאלה שלי כזאת...
0: אנחנו תמיד דיברנו שאנחנו נקודה וממלאים את הכלים שמחוץ על הנקודה. כן? שכל הכלי הזה זה שלי.
1: אז אני מנסה להבין את, את הדבר הזה. האם כשהרוחניות של החברים, הדאגה לחברים יותר חשובה מהקבלה שלי, זאת אומרת אני מוכן לקבל...
0: זה נקרא הקבלה שלך.
1: אני מוכן לקבל רק עבורם? רק עבורם.
0: אתה לא יכול לקבל עבור עצמך אף פעם. אנחנו מדברים על כלי הרוחני. שעל מנת להשפיע כולו. מה זה על מנת להשפיע? אתה צריך להיות כלפיהם גדול, עליון, שממלא אותם, ורק בשביל זה קיים כצינור. וכל אחד בעצמו הוא נשאר חפץ חסד. ותוספת שלו רק במידה שהוא צריך למלות אותם. והכלים דקבלה שלי, כלים דקבלה שלי זה החבד העליון שאני משתמש בהם כדי למלות את התחתון. מי זה התחתון? כל התת חברים שלי. כלפי החברים כל אחד יכול להיות עליון. זה ברור? הקוקה, מה אתה לא מרוצה מזה? תגיד.
2: לא הבנתי מה זה לתת לחברים רוחניות. מה אתה יכול לתת להם?
0: לתת לחברים רוחניות זה נקרא לקבל מהם שאיפות, חסרונות, מטרות, כל מה שהם רוצים, ולמלות אותם בכוח תיקון של חפץ חסד ומאור מחזיר למוטף, להעביר להם את הכל. חסרונות שלהם לעלות למעלה ממני, להתקלל מהם ולעלות למעלה ממני, ולהעביר אחר כך דרכי בחזרה אליהם. להיות כבחור, נוטל פי שתיים, כעליון, כאחראי, זה מה שאני כלפי החברים. בצורה כזאת שאני עובד, נקרא שאני עובד בהשפעה. מה יש לי מזה? זה שאני נותן להם, זה מה שיש לי. יותר מזה אין. מה שאני משקיע בהם, זה כל התענוג שלי, זה כל החיים שלי, זה הכל.
2: אוקיי, מקודם אמרת שאתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים. אתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים.
0: אני לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים, כי אני סך הכל חי מהחיסרון שלהם.
2: אז איך אתה נותן להם אם אתה חי מהחיסרון שלהם?
0: אני לוקח את החיסרון שלהם, מפני שאני נכלל מהחיסרון שלהם, אז יש לי יכולת להעלות את החיסרון שלהם לבורא, לעלי עליון.
2: אז כל אחד החיסרון שיש לו זה בשביל החבר?
0: אך ורק. זאת המערכת האינטגרלית. כך היא עובדת.
2: אוקיי, אז מכל שדיברנו על זה שצריך להשקיע רק בתפילה, כל הזמן לברר את הבקשה, זה איך, זה אותה בקשה שמבוססת על החיסרון של החברים?
0: בלבד, אין לי שום בעיה. רגע, אם אני נמצא בלהשפיע, על מנת להשפיע בהכנת הכלים, אז אני עובד עם הרצון שלי. אני רוצה אז להתעלות למעלה מהאגו שלי, למעלה מרצון שלי.
2: אוקיי, פשוט לא, אני לא מצליח לצאת מאיפה, הרי יש נטייה לאדם לממש גם את הרצון שלו.
0: זה הרצון שלי. רצון שלי זה למלות אותם, ודרכם בורא.
2: אז איך אתה עובר שהרצון שלהם יהיה הרצון שלך? איך אתה עושה את המעבר?
0: תעשה רצונך כרצונו, זה נקרא. אלה, עם איזה רצון אני אעבוד, אם לא עם הרצון שלהם? הרצון שלי זה רק בהמה. רצון שאני מקבל מהם, אמנם שאתה יכול להגיד מה הרצון שלהם רוחני, לא. אבל שאני מקבל את הרצון שלהם, אצלי הוא רוחני. זה נקרא גשמיות של החבר, זה רוחניות שלך. תודה. ברור? מונטרי.
3: יורגן מגרמניה שואל, וכולכם מתלוקה גם שואלים, איך אנחנו יכולים להשתמש בכנס בשביל לבנות ולחזק את החיבור בינינו ולהשיג את האהבה הזאת בינינו?
0: להבין שזה הזדמנות, שאני יכול באמת להתקלל עם כולם, לקבל חיסרון מכולם, יכול להעלות את החיסרון הזה לבורא, לרצות להתאמע בהם, שאפילו אני לא שואל ולא עונה ולא כלום, אבל אני נכלל בהם, כבר יש לי התקללות, כבר אני נמצא באיזו עבודה שכולם עושים. זה עבודה בכנסים, זה עבודה יכולה להיות מאוד מאוד אינטנסיבית, לא יודע מה זה אינטנסיבית, אולי בעברית. מאומצת? מאמצת, ככה. מרוכזת. כן. ואפשר להרוויח מאוד. דווקא בזמן הכנס. דווקא על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה, פה ושם, כל מיני כאלה דברים. שאני בא להתאמע בהם, אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם שאיפות ולעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת. בסדר? הלאה.
4: קטע מספר 11 מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון שמדרגת בעלי הזוהר היא בכל הגובה של קוף חפי מדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני ימות המשיח אין השגה משותפת עם בעלי הזוהר, ועל כן לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימות המשיח. כי איננו הרואות שכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו לא ביארו אפילו 10% מהמקומות הקשים בזוהר. וגם באותו המקצת שכן ביארו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה, זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר, ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר, בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר, ומלאה הארץ דעה את השם.
0: ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר, כדי להתקרב לתיקונים. בסדר? אין שאלות. יפה. הלאה.
4: קטע מספר 12, בעל הסולם הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. כתוב בזוהר, בחיבור זה יצאו בני ישראל מהגלות. וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חוכמת הקבלה ברוב עם, נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו זל, המאור שבה מחזירו למוטב, ודקדקו זה בכוונה גדולה לאורותינו דרך המאור דרך המאור שבתוכיותה כתפוחי זהב במסקיות כסף, בת שרור זו הסגולה, להחזיר האדם למוטב, דהן היחיד והן האומה, לא ישלימו הכוונה שעליה נבראו, זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה, והגם ששלמות הדעת מקווה לנו בביאת משיח צדקנו, אמנם כתיב יהיב חוכמתה לחכימין וכולי, ואומר, בלב כל חכם, חכם לב, נתתי חוכמה. ועל כן, להתפשטות גדול של חוכמת האמת בקרב העם, אנו צריכים מקודם, באופן שנהיה ראויים לקבל התועלת ממשיח צדקנו, ולפיכך, תלויים מהמה, התפשטות החוכמה וביאת משיח צדקנו, זה בזה, ואבן היטב. וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה.
0: טוב, אנחנו נקרא עכשיו מהכרך י"ב זוהר לקטעים נבחרים על רבי שמעון בר יוחאי, שהיום זה הילולה שלו, כן, ו ומה שלא נספיק עכשיו, אז ודאי אנחנו נמשיך בערב בשיעור סוהר שלפני הסעודה. בבקשה.
4: אנחנו קוראים מכרך י"ב בספר זוהר לעם, קטעים נבחרים, מעמוד 322. שוב, זוהר לעם, כרך י"ב, עמוד 322, קטעים נבחרים, רבי שמעון בר יוחאי. קטע 159, שמעון מן השוק. בכתוב, ויומר אלוקים נעשה אדם, יש סוד שאינו נגלה אלא ליראיו. פתח אותו זקן הזקנים ואמר, שמעון, שמעון, מי הוא שאמר נעשה אדם? וכתוב בו, ויומר אלוקים, מי הוא כאן השם אלוקים הזה? וכמו ששמע רבי שמעון שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון, אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא שכתוב בו ועתיק יומין יושב. הרי אתה השעה לפתוח הסוד הזה, כי כאן יש סוד שלא ניתנה רשות לגלות אותו, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות. כי נודע שהסודות שנגלו לחכמי הזוהר היו על ידי השגות האורות של המדרגות העליונות בדרך השראה, ויש בהן פנים ואחוריים, שפירושם העלם וגילוי. ולפי מידת גודלה של בחינת פנים של המדרגה, כן מידת גודלה של בחינת האחוריים שלה. והשראת האחוריים היא קריאה והזמנה להשראת הפנים. ולכן היו יודעים ממידת ההיעלם של האחוריים שהשיגו, את מידת הגילוי העתידים להשיג. וכמו ששמע רבי שמעון שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון, כלומר שהשראת האחוריים שהיא קריאה הייתה חזקה כל כך עד שעבדו לו כל המדרגות ונעשה לאדם פשוט לשמעון מן השוק. והכיר בזה שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים מאור נעלה, מאוד נעלה. ולפיכך, תכף אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, ועתיק יומין יושב, שאין מדרגה גבוהה ממנו, ואמר, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות, שאתה נראה שהשיג רשות לגלות הסוד הגבוה הזה.
0: קודם כל מה לומדים? יש ירידה תמיד לבני העלייה, גם אצלנו הקטנטנים, זה קורה אותו דבר, זה דבר ראשון, ודבר שני, שלא להיבעל מאף ירידה, עולים ממנה, בשביל זה היא מתרחשת. וחוץ מזה רואים שעד כמה שהאיש הזה היה מיוחד, ענק, שהגיע לכל 125 מדרגות. כן.
4: בחייתו של רבי שמעון, 119. בחר רבי שמעון ואמר, אף אני יראתי מהקדוש ברוך הוא, ממה ששמעתי, נשא ידיו על ראשו ואמר, והרי רב ימנו נשא בה, אור התורה, אתם זכיתם לראותו פנים בפנים, ואני לא זכיתי בו. נפל על פניו, וראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח. אמר לו רב ימנון הסבא, רבי, בעולם ההוא תהיו שכנים לראשי הישיבות לפני הקדוש ברוך הוא. מיום ההוא והלאה היה קורא לרבי אלעזר בנו ולרבי אבא, פני אל, כמו שכתוב, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים. שיבח את עצמו שגם הוא משמש באותה היראה של חבקוק הנביא, ממה ששמע מהזמן שעבר, שכתוב, שמעתי שמעך יראתי. בהיכל המלך המשיח כבר מוכנים ומזומנים כל התיקונים, הצריכים להתגלות בגמר התיקון עם ביאת המלך המשיח, אף פרט קטן לא יחסר. ואלו הנשמות שבהיכל המלך המשיח הן כל אלה שכבר זכו לגמר התיקון משורש נשמתם עצמם. ולכן אמר שראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח, כי רב ימנון הסבא הוא בא לתיקונים הללו שבהיכל המשיח, שהוא עוקר הרים דסיטרא אחרא, שנדמה לצדיקים כהר גבוה. והוא מדליק נרות, מתקן את המסך החדש מבחינת הסג להעלאת מן בגמר התיקון, כי המן נקרא מאורי האש, והוא, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. כי אור השמש מורה על ירידת המד, דוגמת אור השמש היורד אלינו מלמעלה למטה. ומאורי האש הוא אור חוזר, העולה מלמטה למעלה, כמו שלהבת העולה מהנר. וזה שני התיקונים. א', להעביר הסתרה אחרה, ב', להעלות ולהדליק הנרות בהיכל המלך המשיח. והם בידיו של רב המנון הסבא, ואלו צדיקים גמורים הצריכים לאלו שני התיקונים, זוכים בהם על ידי גילוי נשמת רב המנון הסבא. ובישר לו כי גם הוא ותלמידיו, רבי אלעזר ורבי אבא, יזכו לאחר פטירתם לשמש בהיכל המלך המשיח, ויהיו שכנים לו שם, ויהיו שם ראשי ישיבות לפני הקדוש ברוך הוא.
0: זאת אומרת שלא היו עדיין בתיקון השלם. כן, עוד לפני פטירתם.
4: הישיבה במערה, 187. ראה שתי ציפורים שהיו באות ועפות על הים, הרים קולו ואמר, ציפורים ציפורים, הרי אתן מעופפות על הים, הראיתם את המקום שבן יוחאי שם? חיכה מעט, אמר, ציפורים ציפורים, לכו ואשיבו לי. עפו והלכו, נכנסו בים והלכו להן. פירוש, כי רבי שמעון ברח מפני המלכות שציוותה להורגו, והסתתר הוא ובנו במערה אחת, ולא ידעו איפה הוא. ועל כן יצא רבי פנחס בן יאיר לבקשו באיי הים. 188. מטרם שיצא לאונייה, והנה באו הציפורים, ובפיה של אחת מהן מכתב אחד, וכתוב בתוכו, אשר רבי שמעון יצא מהמערה עם רבי אלעזר בנו. הלך רבי פנחס אליו, ומצא אותו שהשתנה, וגופו מלא נקבים ופצעים מרוב הישיבה במערה. בכה עליו ואמר, אוי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראית אותי בכך, כי אם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך. כי מרוב שנים שישב במערה, היה מוכרח לשבת שם בתוך החול, כדי לחסות עירומו ולעסוק בתורה, מחמת זה נוקב ונפצע בשרו. בכה עליו רבי פנחס ואמר, אוי לי שראיתיך בכך. ענה לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראיתיני בכך, שאלמלא לא ראיתיני בכך, לא הייתי בכך. כלומר, שלא הייתי זוכה לגילוי סודות התורה, כי כל רוממות חוכמתו הגדולה זכה באותם י' ג' שנים שהיה מוסתר במערה.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: שמעתי בשיעור שאין לנו מה לעשות חוץ מלבקש. ממש כלום, הרב אמר, רק לדייק, לברר את הבקשה ולבקש כל היום. זה נקרא עבודת השם, התגברות, הכל נמצא בבקשה.
7: חברים, זה נקרא מחוברים יחד, כולם למטרה אחד, וכל מה שצריך להיות במטרה זאת מוכן כל אחד להקריב, להוסיף לקופה משותפת. כן, הצד הזה של בעצם שכל מה שיש לך לעשות זה עבור החברים, ואתה מקבל הכל מחברים. הוא גם אמר, אם חברים לא ירצו אז אתה לא תתקדם, לא תקבל שום דבר, לא יהיה לך מאור, לא יהיה לך כלום. עוד פעם, מחזיר אותנו לעשירייה.
8: הכי טוב בעשירייה. תפס אותי העניין עוד פעם של אומר, עבודת השם זה עבודה לבקש. כל דבר צריך לבקש מהבורא שהוא יברר, שהוא יעזור, שהוא ייתן את הכוח, שהוא ייתן את היחס הנכון. וכל המצבים הם כאילו, הם כאילו לא בשליטה של האדם, חוץ מהניתוב שלהם לבקשה. ואם להמשיך את הדברים שדוד ככה דאג, אז הם, אם אתם לא תרצו שאני אבקש, אני לא אבקש. ואני צריך מצידי לבקש רק בשבילכם. לא צריך שאני אברר משהו ולא שאני אהיה חכם, אלא שאתם בעצם הכלים הרוחניים שלכם יתמלו, ואת זה אני צריך לעשות כל הזמן. ואז יהיה לנו מעגל קסמים יפה כזה.
6: כן, זה המימוש שלנו עכשיו בעשירייה, אחרי שעברנו את כל התקופה הזאת שעכשיו קראנו עליה, למדנו עליה בשיעור של השבירה שקרתה, השבירה שבעצם הסתיימה בתלמידי רבי עקיבא שמתו מזה שלא נתנו כבוד זה לזה. אז הרב הסביר שמתו, זה אומר שזה הייתה הסתלקות המוחין, כי הם היו לפני זה בלהשפיע על מנת להשפיע. אנחנו עדיין במצב של מתים, אבל אנחנו כבר בדרך לגמר תיקון, ולכן אנחנו בעשירייה, בעבודה שלנו, בבניית הכלי, אנחנו הולכים לכיוון של להתעלות, לקבל את החיים. ויש לנו אמצעי, יש לנו את כל מה שהכינו לנו, את כל מה שרבי שמעון הכין לנו, את העשירייה, את המקורות, את ספר הזוהר. אז נהפוך את הכל לתפילה ונקבל כוחות.
9: שמעתי שרב אמר, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר, כדי להתקרב לתיקונים, וזה מה שנעשה היום.
5: גם מתוך השיעור, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות, אלא המטרה המשותפת מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. זה חייב להיות דרך חברים לבורא, ואז בהמשך שלא מסוגלים וכל הזמן ללכת עם הבקשה.
10: כן, גם אני אקרא מהשיעור, פשוט שיעור מיוחד. אני בא למלות את החברים, כמה שאני מסוגל לקבל מהם שאיפות, ולהעלות אותם לבורא. וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת.
11: שמעתי שקבלת התורה זה לא מילוי הכלים, אלא קבלת המאור המחזיר למוטב, שאותו עלינו למשוך. אמנם זה נקרא קבלת התורה, אבל זה לא שאנחנו מקבלים לעצמנו. לא, הרוב כבר אמרתם, אבל הרב השתמש בביטוי להזהיר. כמה פעמים הוא אמר, אני מזהיר אתכם להתחבר, אני מזהיר אתכם שרק החיבור, כמה שאפשר לעסוק בחיבור. ולשאלה של מה בעצם המילוי שלי בסופו של דבר, אז זה מה שאני נותן, זה בסופו של דבר מה שאני הופך למילוי שלי, הנתינה לחברים. יש לנו זוהר שכתב משהו?
12: כתב? החיבור הזה, כמו ששמעתי מהרב, זה דווקא כשאני לוקח את הרצונות, השאיפות, המטרות של החברים, מעלה אותם מעל עצמי, ממלא את החסרונות שלהם, זה כמו להיות הבכור שנוטל פי שתיים.

0: חברים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים ללימוד בין חברים כהכנה לכנס בהובלת פיטי 6. בבקשה.
1: היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה. ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם איגרת י' ג'. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם, איגרת י' ג'.
2: אנחנו התחלנו לאסוף ניצוצי קדושה, פעם ראשונה, במקום שנקרא השלים. יצאנו ליומיים בסופש, עוד לפני שדיברו על זה, שכדאי לצאת עם הסירייה, כך הרגשנו צורך. ומאז אנחנו קוראים כל יציאה שלנו השלים, השלים 2, השלים 3, השלים ככה. עשינו 6 פעמים, עכשיו יהיה 7. אני כבר יודע איך נוחר כל חבר. אני כבר ממש הרגשתי, לא יודע, והכרתי מכל מיני סיטואציות, מכל מיני שיחות, וזה מאוד מיוחד להיות כמה ימים ביחד, לדבר גם בידידות, גם ביחד, נפתחים דברים ממש מיוחדים. וזהו, כמו שאמר רף עכשיו, ויאל הזכיר לי שהקבלה, לא לומדים, קבלה מממשים, ואנחנו מממשים אותה רק בחיבור בינינו.
3: חותר.
4: כן, איזה רווחים אפשר מכזאת התאספות של סוף שבוע לקבל. אז אצלנו תמיד זה היה שאנחנו מתכוננים והבורא יסדר לנו משהו מעל המצופה. ו בפעמים הראשונות באמת כל חבר תפס את החלק שלו, וכמו פאזל התמונה ככה לאט לאט הושלמה, כל אחד עושה מה שהוא יודע, משפיע לחברים איפה שהוא יכול, ו לא יודע, נהיינו ממש מקצוענים בזה כבר, אנחנו הכל זורם, ו זה נתן לנו אפשרות באמת להתעסק במה שחשוב, בחיבור ובתמיכה, בהתבטלות, בעזרה לחבר, ובזה שאתה רואה עוד צרות בכל לב של חבר. לא יודע, פתאום תמיד זה קורה שבאיזשהו זמן מסוים העיניים של כולם בורקות כאלה, אנחנו מרגישים ממש אותו דבר, כולנו ככה בהודיה, ומאוד מתפללים שכולם ירגישו ככה, גם בכלי עולמי, גם בכל העולם. זה איזה זריקה כזאת, תרופה כזאת שמכניסים לך, ואתה ככה יודע שתהיה בסדר, שתבריא מהאגו, כי החברים לידך. עכשיו רב אמר בשיעור, להתקלל בהם, להרגיש את החיסרון שלהם, להעלות אותו לבורא. זו עבודה אינטנסיבית, מרוכזת, אפשר להרוויח מאוד על ידי התקללות, הכנעה, עזרה, וכל הזמן להיות הצינור בין החברים לבורא. וזה נותן את הרגשת המערכת. נצליח ביחד חברים, יש לנו כנס לא רק של עשירייה אחת שיוצאת לאיזה סוף שבוע ומרוויחה איזה משהו קטן, אלא עכשיו זה כל העשיריות, אז רק תחשבו לאן אפשר להגיע. קטע 2.
1: כן, קטע מקור 2, דברי רב. שאלה, איזה עוד פעילות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד. ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית. שוב, השאלה, איזה עוד פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית.
3: כן, פירוד זו הבעיה המרכזית, ואנחנו יוצאים לכל סופש כזה, ובמיוחד לכנס כזה, בדיוק כדי לתקן את זה, את הפירוד. ובתוך כנס כזה יש כל מיני מצבים, וכל מיני דברים לא צפויים. עכשיו, אנחנו עובדים בהכנה הרבה מאוד לכאורה על דברים טכניים. בונים ליינאפים, מתכננים לוז, בודקים כל מיני דברים לוגיסטיים שצריך לארגן. זה הכל מאוד חשוב, כי זה המסגרת שלנו, וזה שומר אותנו לא רק שאנחנו נצליח לבצע את זה פיזית, אלא גם הלוז חשוב, שאנחנו לא נתחיל להתפזר לכל מיני דברים שלא קשורים לכנס, ושלא נתחיל לעשות כל מיני פעולות מאולתרות, שגם כן אולי כן מכוונות, לא מכוונות, ואנחנו לא יודעים איך בנינו אותם. אז מאוד מאוד חשוב שיהיו את הדברים האלה. אבל בתוך הפעילות עצמה, יש כל מיני סיטואציות. וכאן באמת קורה הכנס האמיתי. לדוגמה, באשלים האחרון שהיינו, כן, כמו שיציק אמר, אנחנו קוראים לזה אשלים. אז אחרי הסעודה של הקהילה, שיש ב2:30 בצהריים ביום שישי, יש בלוק כזה של 3 שעות שאנחנו תכננו, שבו היו אמורים שני חברים להכין כל זוג, שני זוגות של חברים, כל זוג 1.5 שעות. פעילות. אני הייתי עם בוריס, והכנו פעילות עם סדנאות, עם שאלות, ותאמנו עם הצוות השני, שהפעילות תזרום מאחד לשני, הכל היה מסודר. אבל זה זמן טוב להתקללות אחרי הסעודה. כולם ככה סוויים, קצת שתינו, קצת הלב נפתח, ומהר מאוד כבר בשאלה הראשונה, איזה מישהו אמר, אם אפשר להתפרץ, אני רוצה... וברגע שחבר אומר דבר כזה, אז אצלנו זה כבר קוד, שעכשיו מתחילה פתיחת הלב. ועכשיו שמים את הליינאפ בצד, ואת התכנונים בצד, הכל. חבר רוצה לפתוח את הלב. זה הזמן שלנו להתחבר ללב שלו. ומכאן והלאה לא היו יותר שאלות סדנה, ולא היו שתי פעילויות, ולא כלום. היה 3 שעות של חיבור לבבות. של שיחה מלב אל לב, כל אחד מדבר, וכולם מקשיבים, ופותחים את הלב.
5: בהתחלה באותו מקרה חשבתי אולי צריך להזכיר על הלוז,
6: אולי נעבור סוף סוף למה שתכננו, ואולי כאילו להיכנס למסגרת, היו מחשבות, וגם כן מחשבות על זה שהמומחיות הכי טובה שנכשרת בעשירייה זה לדעת לזרום, לקבל מצב. כי הבורא יודע הכי טוב לטרוף הכל, ואת כל ההכנות היפות, והמצב צריך לקבל אותו. ואני חושב שזה בדיוק המומחיות שכל עשירייה צריכה לפתח. איך לקבל כל דבר שבא שלא צפוי. שלא צפינו, התכוננו למשהו אחד, פתאום קורה משהו אחר לגמרי. ולא לשכוח מה זה העיקר. העיקר זה לא לדעת לקבל החלטות, והעיקר זה לא לארגן אייטמים טוב, והעיקר זה חיבור. אז על זה אנחנו רוצים שנדבר עכשיו. אני לא יודע איך אפשר להתכונן לדבר כזה, כי הבורא הוא יסתדר תמיד משהו אחר. אם לא לוז, אז משהו אחר, זה ברור. אפשר לסמוך עליו. ברור שמשהו ילך לא לפי הצפוי, ואיך אנחנו תמיד נועלים על החיבור שכל דבר שבא, הוא בא כדי שנתחבר יותר ויותר. אז בוא עכשיו נעבור לסדנה ונדון. איך אנחנו נשמור על החיבור בינינו בכל מצב? מה שלא יקרה. איך אנחנו מתכוננים, איך אנחנו נשמור על החיבור בכל מצב שהוא. סדנה.
7: אני מאוד אוהב את הכיוון של פיטי 6, כי מה שמדברים על הלא צפוי, הוא לא צפוי כלפינו, אבל הוא לגמרי צפוי, וכך צריך להיות. אז שנדע לזרום עם כל מצב, זה בעיניי, שם קורה הקסם. וזהו, להיות גמישים, שנהיה גמישים.
8: כן, okay, בסוף כל השאר זה אמצעים, ולא ההפך. המטרה זה הפתיחת הלב, החיבור, כמו שאהבתי את הכלל הזה, שחבר רוצה לפתוח את הלב, זהו, הכל עכשיו זז הצידה, וכולם ככה בזרימה לשם.
9: נושא לשמור, בכך שנשמור אחד על השני.
10: איך נשמור על החיבור בכל מצב שיבוא? בי ווטר, כמו שרוני אומר, כן? אני גם מאוד אהבתי את איך שפיטי 6 הציגו את הדברים, כי זה בסוף מה שקורה באמת. עם זאת, צריכים גם לשים לב שהזרימה היא תהיה זרימה מטרתית לכיוון המטרה. ופה גם צריכים להיות מאוד, מצד אחד כן לגלות גמישות, מצד שני, עם כל הכבוד לגמישות, האגו שלנו הרבה יותר ערמומי מכל אחד מאיתנו ומכולנו ביחד, וצריך באמת לראות איך אנחנו אוספים ומכוונים את הלבבות למקום הנכון.
11: אין לי איזה פטנט, אבל בדיוק כמו שאמרו פיטי 6, אם אנחנו במטרה לחיבור, אז זה לא משנה אם אנחנו במשבצת שתכננו או שמבינים שהבורא מתכנן בשבילנו, מה אנחנו כבר מתכננים. המטרה זה חיבור ולראות איך אנחנו מחברים בין חברים. אז זה מה שקורה ברגע הנתון, ואם אני רוצה לגרום טוב לחבר, אז זה מסתדר בתוך הליינאפ, נהדר, ואם יש דברים מעל הליינאפ שיחברו לחבר, יחברו בינינו עוד יותר, אז מה טוב?
12: כן, לנו יש פטנט, קיבלנו אותו מהרב, שקודם כל אנחנו משקיעים בהכנה 100%, כי הכל תלוי בהכנה. מה שקורה בפועל, קורה בפועל, אבל בנוסף הרב נתן לנו גם תפקיד נוסף, קוראים לזה ראש הסירייה, שבאותו רגע החבר הזה הוא כלול וכמו הורה לסירייה, דואג, מרגיש, רואה את הכיוון, ואם פתאום הוא רואה שיש איזה כיוון שלא כל כך מתאים לסירייה, יש לו את הזכות והווטו להיכנס וקצת להוסיף או לבקש או להציע או להועיל. וכך אנחנו גם שומרים אחד על השני. גם בזה שאנחנו מכבדים את הרצונות שעכשיו צצים, וגם בזה שאנחנו נותנים לבורא להתבטא, וגם בזה שאנחנו מכבדים את המעמד של הבעלי תפקידים.
13: נשמור על החיבור על ידי הדאגה אחד לשני. לוקח את זה משיעור שעכשיו למדנו, שאדם לא יכול לעשות שום דבר על עצמו, אלא לחברים. וכן, כמה שיותר מהר נגיע לחיבור, אז לא נצא ממנו, וכל הדברים יתכנסו בבת אחת, ולא יהיה הבדל בין ספונטני למתוכנן, לכן בורא, לא בורא, הכל, ברגע שבורא נוכח, אז כל הדברים האלה נפטרים. אז קודם כל נגיע לזה. ואיך עושים את זה? שומרים לא על עצמנו, על העשירייה, על החברים, בצורה עדינה, אוהבת, עוטפת.
14: זוהר כותב לנו איך לשמור על רצינות, חשיבות, כוונה. הכל תלוי בהכנה שעושים. ככה לא נהיה מופתעים. ואני לא מתחבר לשאלה, אני חושב שהחיבור הוא אמצעי. יותר חשוב שנשמור על העיניים על המטרה. צריך שכל הזמן נהיה בבקשה לבורא, בין אם יתגלה לנו חיבור כזה, או פירוד כזה, או סיפור כזה, או תפורה אחרת. וגם עם כל הכבוד להכנה שלנו, זה אחלה. כמובן שאנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים וכל הכוחות, כי קודם כל אין אני לי מי לי, אבל יותר חשוב להיות שלא משנה מה קורה, אנחנו מדביקים את זה לאין עוד מלבדו, ומחפשים את הבורא בכל מה שמתגלה. מתוכנן, לא מתוכנן.
15: לכן חשוב לשמור על הליינאפ, ולא כל חבר צריך לקפוץ כשבא לו משהו לבטא עם הלב, כי האחרים כנראה הכינו איזשהו תהליך רגשי, שהסירה צריכה לעבור ולהגיע. יכול להיות שההתפרצות זה חלק מהתהליך, אבל ברגע שיש תוכנית, אז כנראה שזה הלב והכוונה שהחברים הכניסו בליינאפ הזה, זה מה שיוביל אותנו למקום הנכון.
16: מעמד מאוד גדול. הכנס הזה זה אירוע מאוד מיוחד. אנחנו בכלל נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת בבני ברוך, יש הרבה אתגרים שעומדים לפנינו, דברים משתנים וגם אנחנו משתנים וצריכים לגלות יותר אחריות ובגרות. אנחנו גם שיעורי הבוקר שלנו, אנחנו שומעים שיעור מלפני 20 שנה והוא חותך לנו ממש את הלב, כאילו הוא מדבר אלינו עכשיו על מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, על המצב שלנו. אולי היום אנחנו מבינים את זה יותר טוב ממה שהבנו את זה אז. וגם אנחנו עומדים עכשיו בפני כנס שלא היה כמו. יש 800 עשיריות בכל העולם, מסחלין ועד טורונטו. בכל נקודה מתאספים חברים, וכל אחד כאילו מתרכז בעשירייה הפרטית שלו ומחזק את התא הקטן, ואנחנו צריכים לראות את התמונה הגדולה, איך כל התאים עכשיו בגוף השלם שנקרא בני ברוך מתחזקים ומכניסים בורא לתוך הקשר שלהם ומכניסים אור, וכל התאים מבינים שהם חלק ממשהו מאוד מאוד גדול. האירוע הזה, אנחנו מדברים על הלוז ועל האוכל ומה נשיר ומה נאכל, אבל נגן לי עכשיו השיר הזה שלנו, שהתאספנו כאן לא למסיבה, אלא סיבתנו, לאחד עכשיו כל הלבבות באהבתנו. צ'יסטה בריסטה וח, כן. זה ממש, אלה החיים שלנו. אנחנו כל הזמן צריכים לדייק את עצמנו למטרה ולראות איזה רווח גדול יש לנו מכל אירוע שאנחנו ביחד. רב אמר בשיעור של עכשיו, ככה, שאפשר לקבל רווח מאוד גדול, אפשר להגיד, כן, אפשר לקבל רווח מאוד גדול דווקא בזמן הכנס, על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה פה ושם, כל מיני דברים כאלה שאני בא להתאמה בהם. אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם את השאיפות שלהם ולהעלות אותם לבורא, וכל להיות, כל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא ומהבורא אליהם, ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה, ככה רב אומר לנו, ותראו עד כמה שזה מעלה אתכם, נותן פתאום הרגשת המערכת. וזה מה שיש, זה מה שיש לפנינו, ממש רווח מאוד גדול, מתאספות מאוד מאוד גדולה. גם החבר שלנו הגדול, אסף, אסף אוחיון, אמר ככה לפני הכנס של עכשיו, שכל קבוצה, כל הסירייה בכלי העולמי צריכה להרגיש כמו ראש חץ, ולהרגיש שהיא מחזיקה כמו את הכתר של הכנס הזה, וזה הכנס הזה באמת הוא התחלה של דבר, של גל חדש בכל הכלי העולמי, ושכולנו נתחבר בכל העולם. ככה אמר החבר הגדול אסף אוחיון, וכמה זה רלוונטי לעכשיו. אז קדימה בני ברוך, אנחנו בדרך להתקפה. לחיים. ועכשיו נצפה בקליפ של רב.
17: עד שאנחנו לא נקופף את הרצון לקבל שלנו, להתחבר עם כל החברים שבקבוצה, בעשירייה, אנחנו לא ניתן לאור העליון להתלבש ברצון שלנו.

0: הלב שלי מתחיל לקבל צורה, לא של עצמו, אלא של החברים, ולא חשוב לי באיזה דרגה הם נמצאים. אלא אם אני בצורה כזאת מוכן, מסוגל, רוצה לקופף את הלב שלי כלפיהם, אני בונה בו בלב שלי תת ראשונות של הפרצוף. והלב נשאר כמו שהוא. ואז יוצא שאני במסירות שלי כלפי חברים, ולהתחבר אליהם, ולשרת אותם, דרכם לבורא, אני מתקשר כך, ואז לבורא יש איפה להיכנס, איפה למלות את הכלים. ואז האור שלו, הירה שלו, המציאות שלו, כן, תכונות שלו, הם מורגשים בתוך קשר ביני לחברים. ואז אני מתחיל בזה לאט לאט לפתוח את העולם, עולם הרוחני.
1: חברים אהובים, אנחנו, כמו שהחברים פה סיפרו, יצאנו כבר שש פעמים למין כזה סוף שבוע, ואנחנו שמים בראש את החיבור שלנו, והיתרון העצום של אירוע כזה, זה שאתה מתחיל להרגיש את הלימוד שלנו על הבשר. אתה מתחיל לעבור כל מיני מצבים שכל התיאוריות זה נחמד, אבל בפועל קורים דברים שאתה פשוט מתחיל להרגיש את מה שאנחנו לומדים. רב אמר בשיעור שראינו עכשיו לפני חצי שעה, הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. באחד היציאות האלה שלנו, באחד השלים, היינו ככה לקראת הסוף של הסוף שבוע, ישבנו שם באיזה סדנת סיכום, אחרי הארוחה האחרונה שעשינו, עשינו בינינו ככה סדנה ארוכה של חיבור, וכולנו היינו בהרגשה מאוד מאוד טובה. ופתאום אחד החברים שואל, תגידו, איפה הבורא? מאוד מאוד נגע בי הדבר הזה, שפתאום ככה אתה קולט שחיבור וחיבור וחיבור, ואיכשהו את המטרה כאילו שכחת. לאיפה אנחנו צריכים להגיע, שכחת. הנקודה הזאת בזמן הייתה בשבילי, ואני חושב בשביל כל העשירייה, איזושהי נקודה מאוד מיוחדת, שבה לקחנו איזו הבחנה כזאת איתנו, לדרך, שאנחנו משתדלים להכניס את הבורא בכל פעילות שאנחנו עושים. מזכירים אותו. וזה מאוד עוזר, אפילו הקטע, כאילו הפשוט שמישהו אומר את זה. ככה לפחות אני מרגיש. נשתדל ביחד, שאנחנו יוצאים עכשיו לחיבור בינינו, ויהיה חיבור, ויהיה קשר, והכל יהיה נפלא. נשתדל מאוד מאוד מאוד לא לשכוח בשביל מה אנחנו עושים את זה. אנחנו, איך רב היה אומר, אנחנו לא חבורה של פושעים. אנחנו צריכים לזכור מה המטרה. המטרה זה להכניס את הבורא בינינו. אז עכשיו ניקח לנו כמה דקות, ונדבר על איך אנחנו, או מה ההבדל בין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם. בשאלה כתבנו סעודה, כי סעודה זה כאילו סתם דוגמה. אז מה ההבדל בין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם? בבקשה.

0: ההבדל הוא מוחשי, כי כשאני נעלם בתוך החיבור עם החברים, בלי הבורא, אז אני שוב הופך להיות בהמה. אין לי שליטה על כלום, אין לי יכולת לבקש. החיבור כל כך מתוק וכל כך חזק שאני פשוט נעלם בתוכו. כשאנחנו מחזיקים את הבורא, אז יש לך שתי קווים. יש לך את החיבור, יש לך את הבורא, ואתה כל הזמן בבקשה ובדיאלוג עם הבורא דרך החיבור הזה עם החברים. והמתח הזה שנוצר לבין לבין מאפשר לך בכלל להתקיים ולהיות, ולא להיעלם בתוך החיבור שנוצר בינינו.
1: הבדל בין אם אתה מנצל את הרעיון הזה שנקרא הבורא בשביל ליהנות לכלים שלך של קבלה, כי עדיין לפי מה שאני מבין אנחנו עוד לא יודעים לעבוד נכון עם הכלים של קבלה, או שאתה מנצל את הכלים שלך בשביל להתקשר עם הבורא. זה מבחינה תיאורטית. אבל גם זה וגם זה, יש בזה לימוד גדול, כי גם הגעה לאיזשהו חיבור, בוא נגיד ככה, לטובת עצמך, יש בו לימוד שממנו יוצאת הכרת הרע. אז פחות פילוסופיות, יותר חיבור, אני חושב, והבורא כבר יתקן את ההבחנות, יש פה עבודה פנימית, עבודה חיצונית, העיקר שיהיה כיף.
2: אני מסכים לגמרי עם דוד. קודם כל חייב שיהיה כיף. אדם, אנחנו לומדים, לא יכול להגיד דברים רעים על הבורא, נכון? כתוב הרבה מקומות. אבל כן, נו, אנחנו, לא יודע, באיזשהו מקום זה הזכיר לי קצת מה שלמדנו אתמול, על קלות ראש וכבדות ראש, שיכול להיות שזורם לנו ואנחנו נהנים והכל טוב ויפה, ונראה לנו שאנחנו מתחברים, ואנחנו כמו הרמה של גנבים שבאו ליהנות בשביל למלות את הכלים שלהם. כמו שדוד אמר, צריך לראות מה בזה הוא למען הבורא, למען הקשר איתו. וכל, אבל לא יודע, גם מזכיר את כל העבודה בגילוי פנים, שכאילו אסתר כפול, אסתר אחד, גילוי פנים, והצד השני שלו גם, כן, כל המצבים. לא יודע, אולי בלבול קצת.
3: קודם כל, הבורא נמצא בחיבור בינינו, אצלנו בסיריה כשאני בא לסעודה, אני תמיד מתבייש, כי ממש מרגישים איך שכל פרט הכי קטן שיש בסעודה, החל מטעמים ודיוקים בטעמים של האוכל וההשקעה בהכנה והעיצוב של השולחן והעיצוב של כל מנה והקטעים והכל, זה נעשה מתוך רצון מאוד גדול שאנחנו נתקרב, ומבחינתי זה ביטוי של גדלות הבורא, זה ביטוי של תכונת ההשפעה. וזה רק המקום שבו אתה מזהה את עצמך עם הכוונות שלך כנגד המאמץ שהחברים נתנו כדי שתהיה לך סעודה, וזה מקום של בקשה שמעשיך יגיעו למעשה חבריך.
4: גם אני מסכים עם יורי, כל סעודה היא כמו לא יודע, קבלת שבת. לא משנה באיזה יום זה קורה ובאיזה שעה זה קורה. נראה לי שכאילו עצם העובדה שזה החבורה הזאת יוצאת למסע הזה, זה כבר כאילו מצביע על זה שאנחנו בכיוון הנכון, כי אם באופן טבעי הייתי בוחר חברים אחרים אולי לצאת איתם לטיול או להרפתקה כזאת או אחרת, אבל הבורא בחר לנו את החברים למסע הזה, לטיול הזה, לרכבת הרים הזאת, והולך להיות אחלה לונה פארק. יהיה כיף. עידו.
5: כן, יש את התרגיל הידוע בסעודה של אם אתה מרגיש את הטעם או שלא, תלוי בכוונה. ברור שזה יותר קשה ככה דווקא עם המטבח של זוהר ועידו, אבל כאילו ההכנה בסעודה עצמה כבר אנחנו ב... נראה לי במעמד הגבוה זה כבר בעיניים שוכח כאילו על עצמו ופשוט מתכללים. השתדל בהכנה לבוא ככה שמש נרגיש שאנחנו בפני המלך עם החברים.
6: זוהר כותב, הכל בסופו של דבר יהיה לפי הרצון שאנחנו מייצרים את הסעודה. האם המטרה שאני אהנה או שאני אהנה אותם? חיים.
7: אני אהבתי מה שדוד אמר מקודם, שאם הבורא נוכח, אז כל הבעיות נפתרות. צריך לדאוג שנוכח.
8: אנחנו הולכים עכשיו לקרוא מתוך הזוהר, מתוך קטע מתוך חומר הלימוד מהחלק הראשון של השיעור, תחת הכותרת תיקוני רבי שמעון וחבריו. תיקוני רבי שמעון וחבריו, זה נמצא בחומר הלימוד של החלק הראשון של השיעור. פשוט לגלול עד שמגיעים לשם. בואו ניקח כמה שניות לפני שאנחנו מתחילים לקרוא. וקודם כל נכניס את הבורא בינינו. לא נשכח למה אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים עכשיו לקרוא את הזוהר. ואנחנו זוכרים כל מה שרב לימד אותנו על הזוהר. יש כאן אפשרות למשוך מאור, להתחבר ביחד, לבקש מהמאור שיחבר אותנו. בואו ניתן עכשיו לאור של הזוהר לשטוף אותנו, ולעשות אותנו חברים, אהובים, כאיש אחד, בלב אחד.
9: תיקוני רבי שמעון וחבריו. אחת. אמר רבי שמעון לחברים, עד מתי נשב בקיום של עמוד אחד בעולם התוהו? שזאת היו בקו אחד, זה למעלה מזה. ורבי שמעון היה רוצה לגלות להם עניין המדרגות של עולם התיקון, שהם בגימל עמודים, גימל קווים, ימין, שמאל, אמצע. כתוב, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הימים מועטים, ובעל החטאים, המקטרג, דוחק. הכרוז קורא בכל יום לתשובה. וקוצרי השדה מועטים. אותם שזכו בתבואת השדה העליון, המלכות, שהם השגות סודות התורה. ואפילו אותם שהשיגו, נמצאים בסוף הכרם, המלכות, ואינם משגיחים, ואינם יודעים כראוי לאיזה מקום הם הולכים. 2. התאספו חברים אל מקום המושב, מלובשים במגינים ובהרבות, ורמחים בידכם, בידיכם, שהם יהודים להשבית הקליפות. הזדרזו בתיקוניכם, שיזדרזו לעשות התיקונים של ג' קווים, הבד, הגת, נהי. בעצה, בחוכמה, בתבונה, בדעת, במראה. בידיים שהם הגת וברגליים שהם נהי. המליכו עליכם את מי שברשותו חיים ומוות, לגזור דברי אמת, דברים שקדושים עליונים מקשיבים להם, ושמחים לשמוע ולדעת אותם. אידרה פירושו מושב, מושב הסנהדרין המזהירים העם. 3. ישב רבי שמעון ובכה, ואמר, אוי אם אגלה, אוי אם לא אגלה. שאם לא יגלה, יובדו חידושי התורה. ואם יגלה, אולי ישמע מי שאינו ראוי לסודות התורה. החברים שהיו שם שתקו. קם רבי אבא ואמר לו, אם טוב לפני אדוני לגלות, הרי כתוב סוד השם ליראיו, והרי חברים אלו יראה הקדוש ברוך הוא הם, וכבר נכנסו באידרה של בית המשכן. ולמדנו שנכנסו באידרה רבה ויצאו, אבל לא כולם, כי ג' חברים נפטרו. 4. נמנו החברים לפני רבי שמעון, ונמצא רבי אלעזר בנו, ורבי אבא, ורבי יהודה, ורבי יוסי בר יעקב, ורבי יצחק, ורבי חזקיה בר רב, ורבי חיה, ורבי יוסי, ורבי יסע. הידיים נתנו לרבי שמעון, והאצבעות זקפו למעלה. ונכנסו בשדה בין האילנות, וישבו. קם רבי שמעון והתפלל תפילתו. ישב ביניהם ואמר, כל אחד ישים ידיו בהיקו. שמו ידיהם כל אחד בהיקו, ולקח אותם רבי שמעון. פתח ואמר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת השם, מעשה ידי הרש, ושם בסתר. בענו כולם, אמן. מיד אחר שנמנו החברים לפניו, קיימו מה שהזהיר אותם, הזדרזו בתיקוניכם, ועשו תכף ומיד את הייחוד של ג' קווים להמשיך אותם אל המלכות. ועשו מעשה למטה כדי לעורר דוגמתו למעלה. הידיים נתנו לרבי שמעון, כי רבי שמעון הוא הדעת, שורש קו האמצעי. ועל כן נתנו לו ידיהם ימין ושמאל, והתייחדו ונכללו ימינם ושמאלם זה בזה על ידי רבי שמעון, קו האמצעי. ועל ידי זה התעורר למעלה הייחוד של ג' קווים. עד כאן. נמשיך בתפילה להיות מחוברים באהבה בינינו ולבורא. ניבי.
5: תודה רבה לפיתי 6. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לרגל ל"ג בעומר שחל היום. השיעור מתאריך 2 במאי 2018 והוא מבוסס על לקט קטעי מקור בנושא. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים היום קטעים נבחרים מהמקורות בנושא ל"ג בעומר. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור.
2: אנחנו לומדים שתחילת הבריאה היא מרצון להיטיב נבראיו, לכן יצור ד' בחינות דור ישר, העולמות, שבירת העולמות, תיקון העולמות, הבייה, ואחר כך נשמת אדם הראשון, שגם כן גדלה ונשברה. ואנחנו צריכים מכל ההכנה הזאת הגדולה, שגם בעולמות וגם בנשמה, לחזור למצב המתוקן, שאם אנחנו אוספים כל השברים האלו, אנחנו מגיעים להבנת הבריאה, להבנת הבורא, לתכנית הבריאה, לכל, ונעשים בעצם כמו, שזו המטרה. בתהליך הזה אנחנו עוברים כל מיני שלבים. ישנם שלבים שאנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי להתחבר, לאסוף את השברים האלו, ואז במידה שאנחנו לוחצים על עצמנו שנהיה כמה שיותר צמודים במוח ולב, אז בזה אנחנו מעורים את המאור מחזיר למוטב בהתאם לזה, והוא פועל עלינו ועוזר לנו להתחבר בצורה הנכונה. ישנם זמנים שאנחנו לא כל כך מסתדרים, מצליחים להתחבר, לקרב את עצמנו זה לזה, ואז האור העליון לפי התוכנית הבריאה הוא פועל עלינו, ואז אם אנחנו מאחרים אחרי התוכנית אז הוא פועל יותר, ואז הוא לוחץ עלינו ואנחנו מרגישים בעיות, צרות למיניהם בחיינו, בקיומנו, שזה גם כן מקרב אותנו, אבל לא צורה רצויה, לא בעינינו ולא בעיני הבורא. אמנם שכן, מתקיימת. וחוץ מזה, בתוכנית הזאת, ישנם התהליכים המיוחדים שהם נמצאים, שקורים בזמנים מיוחדים, שנקראים במועדים, שזה העירה המיוחדת כל פעם, שונה שמתגלה בתדירות מסוימת, שזה ימים, לילות, שבועות, חודשים וכן הלאה. זה הכל שמות של העירות מלמעלה שמהירים ודוחפים אותנו, מושכים אותנו לתיקון. ואנחנו גם כן צריכים לדעת איך אנחנו משתמשים בהם. ובתיקונים האלו אנחנו מבדילים במיוחד תיקון שזה מצרים, יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת הערבות, והכנה וקבלת התורה. שיש בזה הרבה שלבים, אבל בעיקר הם, שזה יציאה מהמצרים, זה לפני הפסח, אחד חג הפסח זה תחילת החירות, ואחר כך יש לנו בפסח אנחנו משיגים כלים להשפיע, למעט להשפיע, ואחר כך מושכים את הכלים האלה, מתקנים אותם עד לג בעומר, שזה מתקנים בזה כלים דה השפעה, לכן זה נקרא זמני קטנות, עם כל החוקים שבזה, ואחר כך מלאג והלאה זה כבר תיקון כלים בלקבל על מנת להשפיע, שאז זמן הגדלות, עד שאנחנו מתקדים כל הכלים ומסוגלים לקבל כל האור בתוך כלים שלנו, ועל מנת להשפיע, שזה נקרא קבלת התורה. זה שלבים שבהם אנחנו נמצאים, כדאי לנו לדעת את זה, כדאי לדבר על זה, כי בזה אנחנו גם כן מעוררים את המקורות העליונים שהשפיעו עלינו ויקדמו אותנו לקדושה. בבקשה.
1: קטע ראשון, מתוך רבש בית איגרת נון בית. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו, ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפרש אבי המורי זצל על מקדש, מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: שאלות? אין. שוב תקרא.
1: הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפירש אבי המורי זצל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוארת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: זאת אומרת שהיום אנחנו חוגגים לג בעומר, לג זה נקרא שנגמרים כלים דהשפעה, הנה, זה חסד דבורה תפארת נצח הוד, בתוך הוד זה הוד שבהוד, ומתחיל להיות כלים דקבלה. לתקן אותם בעל מנת להשפיע. שזה מאות שביעות ועד מלכות. ולכן זה 33 שלושה ימים סך הכל תיקונים של החפץ חסד, זמן הקטנות, דרגת הבינה שרוכשים על הכלים שאיתם יצאו מהמצרים. ולמה זה חג? קודם כל מפני שאנחנו עשינו הכנה טובה כדי לתקן כל הכלים האלה בקטנות. וכבר מובן לנו מזה שאנחנו יכולים להגיע גם לגדלות. ככל, מה זה נקרא, שאנחנו מתקנים, תיקנו רק חלק מהכלים, זה לא נכון. אין מקצת ברוחניות, אנחנו מתקנים כל הכלים, כל העשר ספירות, כל הכלים שנמצאים בנשמת אדם הראשון, אבל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע. ולכן, אם אנחנו מדברים על הספירות, אז זה עד דרגת מלכות שבתת ראשונות, שזה האות, אות שבאות. מה שאם כן, ולכן, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו תיקנו בלהשפיע על מנת להשפיע כל הרצונות שלנו, כן? אז אנחנו ודאי שיכולים להגיע גם כן ללקבל על מנת להשפיע. ולכן זה חג. אבל מעכשיו והלאה צריכים להיות יותר מחוברים ומסורים זה לזה ויחד בינינו להכין את הכלי לקבלה על מנת להשפיע. לקבל אור על מנת להשפיע זה נקרא קבלת התורה. תורה זה אור החוכמה שמקבלים בכלים דקבלה דלקבל על מנת להשפיע. לכן זה שלב יותר חשוב, שלב ב', אבל בכל זאת הנקודה הזאת, לג, היא נקודה מאוד קריטית, זה ממש בגבול בין כלים דהשפעה וכלים דקבלה, ולכן אנחנו חוגגים את זה. נו, ויחד עם זה אנחנו מבינים את, יכולים להבין את האירועים האלה בהיסטוריה, שבלג בעומר מתו 24 תלמידי רבי עקיבא, הם היו מחולקים ל-12,000 זוגות. ולמה הם מתו? מפני שהפסיקו להניק כבוד כתוב זה לזה, ו זה תיקונים, ודאי שתיקונים שצריכים להיות שבירה לפני התיקון, אבל חג הזה של ל"ג בעומר הוא מסמל לנו חיבור, אחדות, כמו כל החגים, כמו כל החגי ישראל, הם מדברים על הפירוט ותיקון. זהו הוא אומר שכשכלים נגמרים זוכים לבחינת תורה. שאלות? אין. טוב. אז, כן?
3: אומר שלפני פסח, הייתה הכנה בתארת הכלים מבחינת אמונה.
2: כן.
3: קודם כל מה זה?
2: מה?
3: אומר, לפני פסח הייתה הכנה בתארת הכלים על בחינת אמונה.
2: אמונה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע.
3: ומה זה תארת הכלים?
2: תארה, נו, תיקון הכלים. לתאר אותם מלהיות תחת השפעת הרצון לקבל.
3: הוא אומר שאחרי פסח מתחיל עבודה תארת בחינת הכנה לקבלת התורה.
2: כן.
3: מה ההבדל ביניהם?
2: ההבדל שלפני הפסח אנחנו צריכים להגיד שהייתה רק בריכה. רק בריכה מהכלים דקבלה. מפסח עד הל"ג בעומר יש תיקון הכלים בלהשפיע על מנת להשפיע. ומל"ג בעומר עד השבועות, תיקון הכלים לקבל על מנת להשפיע. רק תיקון, מילוי הוא בשבועות.
3: אז מה השינוי בעבודה בין זה ובין זה? מה עושים בעבודה פה ומה עושים בעבודה שם?
2: להשפיע, מנת להשפיע זה תיקון של קטנות הכלים, שעובדים רק עם כלים דשורש א' וב' דעויות, בכל הספירות, שורש א' ובית דעביות, שמתארים אותם מעל מנת לקבל, ומעלים אותם לדרגת הבינה, ולהשפיע על מנת להשפיע.
3: כן, אבל מה, זה אני הבנתי, מה, אבל מה הקשר, מה סוג העבודה, מה עושים במצב כזה, במצב כזה בעצם?
2: אל תעשה לחברך מה ששנוע עליך.
3: זה בשתי המידות האלה?
2: לא, זה בלהשפיע על מנת להשפיע. השני זה ואהבת לרעך כמוך. עוד, כן? מהר, קצת תתעוררו. זה יום מיוחד.
4: אותה עבודה הייתה לנו בין חנוכה לפורים. אז מה ההבדל עכשיו בתיקון כלים?
2: חנוכה זה תיקון הכלים שדומה ללאג בעומר. גם שם היה מדובר על להשפיע, על מנת להשפיע. על התיקון כלים די השפעה. גם בלאג בעומר זה תיקון כלים די השפעה. אבל זה מצבים שונים. כאן זה אחרי יציאה מהגלות מצרים, שמתגלים כל הכלים ועל מנת לקבל, ואז מתקנים אותם, וזוכים לתורה, ואז תיקונים האלה של להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע, ואחר כך קבלת התורה, זה רק כדי להתחיל לתקן את הכלים. זה אפילו שמתקנים כלים להשפיע על מנת להשפיע, קטנות, ומתקנים מלאג בעומר עד מתן תורה לקבל מנת להשפיע, זה הכל רק כדי לקבל את התורה. רק כדי להתחיל לקבל את התורה, אור שמתחיל לתקן את הכלים. זה לא גמר התיקון. זה קבלת האור שאיתו אתה יכול לעבוד. עכשיו, חנוכה זה אחרי שבירה מיוחדת מסוימת, פורים זה אחרי גם כן גילוי החד, גילוי החורבן באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה כל החגים האלו זה מין סימנים, תיקונים, אבני דרך שאותם אנחנו חייבים לעבור כדי להגיע לגמר התיקון הסופי. לכן חגים האלה, סימנים האלו, הם חוזרים בכל מיני צורות במשך התהליך התיקון, שזה נקרא היסטוריה של עם ישראל.
4: זה אותם כלים או שזה כלים שונים? כלים
2: שונים. מצבים שונים, כלים שונים. שבירות, תיקונים, שבירות, תיקונים, כן? כי, איך להגיד? אתה לא יכול בבת אחת לתקן את הכלים, כי כל פעם אתה צריך, אתה מתקן כדי לראות ששבירה היא יותר עמוקה. עוד לתקן עוד פעם, עוד רואה שבירה יותר עמוקה. מה ההבדל בין אב לגלגלת? אב זה אותה הגלגלתה שרואה את עצמה כמה שהיא יכולה עוד להוסיף ולתקן את עצמה, מה שבהתפשטות הראשונה לא יכולה לתקן. אז היא מגלה עכשיו את התוספת. עוד, כן.
5: איך הם מתקנים אם עוד לא קיבלו שיטה ו... אור, איך לתקן? זה רק בשבועות. איך מתקנים בשלב הזה? עם מה?
2: יש אור שמגיע לתיקון הכלים, זה שמגיע לפי המאמצים. קבלת התורה זה כבר שאתה מוכן לקבל אור ש... ממלא את הכלים, מתקן את הכלים, אבל בצורה מיוחדת, זה עדיין לא גמר תיקון. זה עדיין בשלבים. וכשאתה בורח ממצרים, היינו, לא רוצה להשתמש בכלים דקבלה, במילים אחרות, אין? אז מגיע לך כבר להיות בצמצום. שאתה עושה צמצום ומתרחק ממצרים, אתה עובר אפילו קריאת ים סוף, אז יוצא שאתה הולך לתקן את עצמך בלהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך כבר אפילו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה. מה אתה עושה את זה? שאור שאתה הולך לקבל, זה יהיה אור שיתקן גם כלים דקבלה. קבלת התורה זה לא מילוי הכלים. זה קבלת המאור המחזיר למוטף. אז מאור המחזיר למוטף לקטנות, ומאור המחזיר למוטף לגדלות. חוץ מזה, רק תבינו שיש כאן תיקונים הדרגתיים, כמו שאנחנו לומדים, ושוב ראש שנה, ושוב חנוכה, ושוב פסח, ושוב פורים, ושוב שבועות, ומעגל השנה. זה אומר רק על עד כמה שאנחנו בכל שלב ושלב צריכים לעשות את תיקונים ב-6,000 שנה של קיום העולם. בסדר? כן.
6: כל השנים לא הבנתי מה זה כל הספירת העומר. אפילו שמים את זה על הקירות, סופרים כאילו את הימים האלה. גם זה דבר המיוחד ש...
2: לא, אנחנו לא סופרים קירות ולא סופרים ימים. אנחנו סופרים הבחנות. ספירות זה הבחנות. שרצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן. נו?
6: זה גם דבר מיוחד, שכמה שקבלה היה מוסתר בעם, זה השחיל בכל השכבות, וזה היה כאילו דבר שמתעסקים בה, עם עבודה קבלית.
2: כן, אבל אתה ראית איך שקוראים את זה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, וזהו. וגמרנו, אף אחד לא מדבר על התיקונים, ממש, איזה תיקונים. ועכשיו אני מתקן מה שפגעתי בספירה כזאת. ברור שזה לא מדובר על משהו, אלא ככה, כרגיל כמו כל המצוות.
6: אבל זה היה משהו מאוד מעצבן, זה כאילו אי אפשר להגעת בו בכלל, וצריכים להגיב, צריכים לעשות, וגם עכשיו, כאילו זה מצד אחד מאוד ממודד.
2: כן, צריכים לעשות, עושים וזהו. מה אנחנו יודעים, מה אנחנו עושים בנטילת ידיים? או בכל מיני מצוות אחרות. כל המצוות זה... הם לא שייכות למשמעות הגשמית. מה יש בהם מגשמיות? שום דבר. אתה יכול להגיד שקשות זה יותר בריא, ותפילה זה מביא לך יותר גם כן בריאות, ועוד ועוד כל מיני... לא. אסור לך אפילו את זה. זה דבר אירציונלי, למעלה מהטבע. שאם אתה מקיים את זה, כביכול אתה קשור עם הכוח עליון, שכך אדם צריך לעשות. לכן גם כן זה. ושאתה יוצא בערב, בראש חודש, וקופץ כלפי הלבנה, ומברך אותה, כן, כמו שאני רוקד לפניה, נו, אז מה יש לי בזה? תראה, עד כמה מי שרואה את זה מבחוץ, הוא חושב שהוא נפל בין השבט, שממש ככה, אתה מבין? שחוגג משהו, עוד מעט יהיה כאן מדורה, ייקחו איזה גופה, יצלו אותה שם, יאכלו אותה, ממש ככה, זה ממש, איזה מנהגים. לכן יחס כזה למצוות של כל האנשים. זה, לא רואים בזה שום רציונליות, אז מה לעשות? אבל באמת, הטקסט עצמו בל"ג בעומר הוא טקסט מיוחד, שכתוב ממש בסידור, מה שפגעתי בספירה כזאת וכל מאוד קרוב לקבלה. כן.
6: מצד אחד זה מאוד מאוד מעדות, מצד שני זה כאילו כל התיקון, כמו שכתוב במאמר, שזה הולך לקראת אמונה. אמונה ואנוכי השם אלוקיך, וגם שם בעשרת הדיברות מתחיל מהאנוכי ואחר כך זה מתפרש כבר לעשר. מה התיקון הכללי ולמה מצד אחד אנחנו, יש לנו דבר מאוד מעדות וספירות, ומצד שני זה כאילו לא כל כך בצורה קונסטרקט, לא יודע איך להגיד את זה.
2: אתה מתקן כל הספירות מהתחלה ועד הסוף בלהשפיע על מנת להשפיע עד דרגת הבינה, ואחר כך בלקבל את מנת להשפיע מבינה עד המלכות, וכשאתה מסיים את כל התיקונים אז אתה יכול להתחיל לעבוד עם האורות, עם הכלים, שזה כבר קבלת התורה. יש לך כל האורות, כל הכלים שאתה יכול לעבוד איתם, לתקן אותם ולמעלות אותם באור העליון. זה כי לך השם אחרי זה דבר התפארת ונוצר ובוד ככה ככל, זאת אומרת שזה מדובר על כלים די השפעה שצריכים לתקן ואחר כלים את הקבלה. לא רואה כאן משהו, נקרא עוד, בוא נקרא הלאה, אולי נראה עוד משהו, אבל בתכלס זה התהליך הוא מאוד, מאוד, מאוד ברור ופשוט. בבקשה.
1: קטע שני מתוך קדושת לוי, פרשת ויצא. הבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד לג בעומר, ומי לג בעומר מתחיל ההערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה.
2: זה כבר בכלים בקבלה, אור החוכמה שמקבלים. זה מלג והלאה.
1: וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל שהוא מרומז על לג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות הערה של קבלת התורה. ומילת עד הוא מלשון עדי עדיים. כלומר, שעד לג בעומר היה ההערה של יציאת מצרים, ומי לג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שמרומז על התורה.
2: נקודה מאוד מאוד עקרונית, לג. שבמין המעלה ממש מקדשים כלים למתן תורה. הלאה.
1: קטע שלישי, מתוך רבש בית איגרת נונטט. ובעניין ספירת העומר, זה ידוע, דעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. עומר, מלשון מעלמים עלומים. ופירש רשי כתרגומו מעשרין עשרין אמרין. שהכוונה, שעל ידי זה שהאדם נעשה אילם, ואינו פותח את פיו עם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מדעביד רחמנה לטוב עביד. ואומר את עצמו, דהיינו מחשבתו ורצונו, שיהיה רק לשם שמיים, אז הוא אומר, דהיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, היינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז האדם נקרא בשם עומר. בספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. שפירושו הוא שעל ידי זה שהאדם מקשר את עצמו להקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, על ידי זה שהאדם שנעשה אומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, היינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מאיר העומר הזה. וזה סוד ספירת העומר, שהאדם מאיר באור השם, והיות שהיהודי כלול מזין מידות, וצריכים לתקן אותם שיהיה להשם, ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי הם מם תת ימים.
2: יהודי זה נקרא הנשמה, זה ממילה ייחוד, שצריכה לחבר כל החלקים האלה, 7 כפול 7, 49.
1: לכן אנו סופרים מם תת יום עד קבלת התורה. כי העומר הוא מסעורים, שהכוונה שהוא בא משיעורים, על ידי זה שהוא משער בליבה את גדלות השם, כמו שפירש הזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר הקדוש, כל חד וחד לפו מי דמשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. באותו שיעור שורה עליו האור של הקדוש ברוך הוא על האדם, וזה נקרא בחינת אמונה. וכשאדם זכה לאמונת השם, אז נקרא בחינת בהמה. וזה עניין שהעומר היה של שעורים, שהוא מאכל בהמה, שהכוונה שעוד לא זכה לדעת התורה. מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את הדעת התורה, לכן מקריבים את מנחת חיטין שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן, מטרם שזכה לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת שעורים, שהוא מאכל בהמה. ואז נקרא מעלמים עלומים, שהוא בחינת אילם, שהוא רק בחינת חי ולא מדבר. שרק על ידי התורה זוכים לבחינת מדבר.
2: זאת אומרת, לגילוי האורות, אורות החוכמה שמתגלה בכלים את הקבלה. מובן? כן. אבל לפי עניין, כן. לא לבלבל משהו אחר.
7: יאיר מחיפה שואל, מה זה לתקן ספירה על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע?
2: לתקן זה נקרא תיקון. זה צמצום, מסך, חור חוזר, כל מה שצריך להיות, וגם כן בקטנות. זאת אומרת, קטנות זה חפץ חסד. אם הכלי נמצא בחפץ חסד, הוא כבר מתוקן לעבודה, או עוד לא יכול להתחיל איזה עבודה, יכול להיות שצריכים לקבל עוד תוספת מסכים והכל, אבל הוא כבר נמצא במצב שלא לעצמו. הוא נמצא כבר בדרגת בינה. זה נקרא שמתוקן, כן?
7: אולג מפיטר שואל, לג בעומר הוא מעבר מלא לשמה לשמה?
2: יש הרבה מדרגות במעבר הזה מלא לשמה לשמה. אפילו ביום הראשון של הספירה, השני של הספירה, אנחנו כבר מתקנים, אנחנו כבר עוברים מלא לשמה לשמה. כל פעם יותר ויותר ויותר. זה לא שבבת אחת יש תיקון. כל מה שפגעתי בספירה כזאת וסוד, כתר דה כתר, כן, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר, וכן הלאה, ככה, 7 כפול 7. כן, משה.
7: אפשר לשאול על הטקסט? על הטקסט.
2: כן, כן.
7: שמעתי אצל שיעורים של הרב לייטמן שאנחנו לפעמים בהמות, ופה בטקסט גם אנחנו לא בהמה.
6: מה מדברים פה?
2: מה זה... כאן זה בהמה זה שאוכלת... להשפיע על מעט להשפיע זה נקרא בהמה, לקבל על מעט להשפיע זה נקרא אדם. זה שתי רמות קדושות.
6: אני מתבלבל כבר, איפה, מה...
2: נו, מה אני אעשה לך? זה מלכת שיעורים, זה חיטה. בהמה אוכלת זה דבר כמו אדם, אין? אותם, אבל אוכלת גרעינים. אדם חייב לעשות מזה מאכל. נו, נו, תשאל.
6: אז מה אנחנו ומה העבודה שלנו? אם...
2: העבודה שלנו לעלות לדרגת אדם, בסופו של דבר. אבל... לא יודע מה להגיד לך. לעלות לדרגת האדם.

0: שהכוונה שעל ידי זה שאדם נעשה אליהם, כן? שעושה צמצום ואינו פותח את פיו עם הטענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מה שהרחמן עושה זה בסדר, ואומר את עצמו דיינו שמחשבות ורצונות יהיו רק לשם שמיים, אז הוא אומר. לא, זאת אומרת, משתדל הכל לעשות לכיוון השם. דיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, דיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז אדם נקרא בשם עומר. ספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים לתואר. שפירושו הוא שעל ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה אליו אור השם, עד כמה שהוא מקרב את עצמו לבורא. נמצא שאדם, שעל ידי זה שאדם נעשה עומר, שקושר את כל מחשבותיו בקשר אחד, דהיינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מי יראה עומר הזה? וזה סוד ספירת העומר. אם אדם מתקשר בצורה כזאת, מקבל איזה הערה. יש כאן גם כן עניין של הזמנים מיוחדים. שאדם מאיר באור השם. והיות שיהודי, היינו זה שמקבל את ההערה הזאת, נקרא יהודי, ששם קשורים כל הספירות האלו כבר יחד, לכן נקרא יהודי, ייחוד, כן? כלול מזין מידות, צריכים לתקן אותם שיהיו להשם כולם. אין? ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי שיש ממתת ימים. לכן אנו סוברים ממתת יום עד קבלת התורה, כי העומר מסוברים, ושהכוונה הוא באה משיעורים. שעל ידי זה שהוא משער בלבי את גדלות הבורא, אין? כמו שפירש זוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שאומר הזוהר הקדוש כל אחד ואחד, לפה מי משער בלבי, כמה שמשער כל אחד בלבו גדלות הבורא, באותו שיעור שורה עליו אור עליון. וזה נקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, עד כמה ש... הבורא גדול בעיניו והוא משתוקק עליו, מאיר עליו האור מלמעלה שמתקן אותו, זה נקרא בינתיים אור האמונה. וכשאדם זכה לאמונה את השם, אז נקרא בחינת בהמה. לא פשוט, כן? בחינת בהמה. וזה עניין שעומר היה על הסעורים, והם מבחינה שהם מאכל בהמה. שהכוונה שעוד לא זכה לדעת תורה. מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את דעת תורה. לכן מקריבים את מנחת חיטים, שהוא מאכל אדם. שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן מטרם שזכו לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר. אז נקרא מנחת סעורים, שהיא מאכל בהמה, ואז נקרא מעלים הרימים, שהוא בחינת אלם, שהוא רק בחינת חי, ולא מדבר. ורק על ידי התורה זוכה לבחינת מדבר. שאלות? נו, לא יודע. כאן.
1: אתה אמרת שאור אמונה ואמונה, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין אור אמונה, שאתה דיברת על זה עכשיו, ואמונה עצמה?
0: אור אמונה זה נקרא אור העליון, שמגיע אליי ונותן לי יכולת להיות באמונה, למעלה מרצון לקבל שלי. עוד לא לקבל על מנת להשפיע, אבל להיות בלהשפיע על מנת להשפיע. זה נקרא אור האמונה. שאני מתעלה מעל הרצון לקבל שלי.
1: איך עושים את זה?
0: אני לא יכול להידמות לבורא בפעולות של השפעה אקטיבית, אבל לא להיות שייך לרצון לקבל.

0: שלי אני כבר יכול. לא להיות שייך, זאת אומרת, לעלות למעלה בזה.
1: איך מביאים את זה שזה יגיע אליי, אור האמונה, או שזה משהו...
0: אור האמונה, הוא חייב להגיע.
1: איך?
0: זה אור העליון, ואור העליון אין אמונה, אין... אור העליון, אבל כשהוא משפיע אליך, לפי דרגה שלך, הוא מביא לך תיקון. תיקון שאתה מתעלה למעלה מהרצון לקבל שלך, ויכול להיות לא שפוט בו, נקרא שקיבלת אור האמונה.
1: מה יש בלג בעומר שאומרים עוד, הלג בעומר זה עוד שבעוד, שרבי שמעון גם עוד, מה זה המושג הזה, עוד שבעוד?
0: חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? כמה זה? ארבע. חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? ארבע כפול שבע, זה די כפול, תבד כפל, כמה? כן, 28. ויש לך עוד עד 33, כמה? 5. אני לא בודק אותך בחשבון, כן? 5. זאת אומרת, אתה הגעת חסד, דבורה, תפארת, נצח, יש לך הוד, ובהוד יש לך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד שבהוד. למה הוד שבהוד? משם מתחיל להיות כבר כלים דקבלה, מלכות. מהוד שבהוד, כן? ואתה תשמע, אחר כך תשאל. ולכן ב, ב, ב, במקום כזה אנחנו, במקום הזה אנחנו, אנחנו כבר נכנסים לכלים, לתארת הכלים אחרת, לקבל מעט להשפיע. לכן, לכן, צריכים כאן, שם להתחיל להתקשר בינינו עוד יותר. כולם שומעים? עוד יותר להתקשר. לכן בלג בעומר מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, שהם היו כנראה בלהשפיע על מנת להשפיע, עדיין כן ביניהם מחוברים, אבל בלקבל מנת להשפיע כבר לא יכולים, ולכן מתו. זהו. אז עוד שביעות זה כמו שבשידור, כך. כך, שידור תמצא. גם כן תמצא בברכות לפני ה... נו, בשחרית שם. לך השם הגדולה והתפארת ונצח והאות, כי כל בשמיים וכן הלאה. כל זה אותה נקודה. כן.
1: שרבי שמעון בעצם עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: רבי שמעון...
1: בלג בעומר, הוא... זה ההילולה שלו.
0: אה?
1: זה ההילולה שלו, עוד שבעוד, שהוא עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: אני לא יודע, זה...
1: לא, אבל מה זה? עוד לא הבנתי מה זה בספירה עצמה. כל כך, כל כך גבוה, עוד שבעוד, זו השאלה.
0: מתחילים גבוה. כלים דקבלה לתקן.
1: רק מתחילים?
0: על מנת להשפיע, כן. כי להשפיע על מנת להשפיע תיקנו. בבקשה.
2: קטע מספר 4, מתוך מאור ושמש, פרשת אמור. ימי ספירה הן מורים על האחדות, כפי שכתוב בספרים הקדושים, ולכן מתו תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, מפני שהימים אלו מורים על האחדות, והם לא נהגו כבוד זה לזה, ולכן הביא מעשה דבר קפרה באמצע דרשות העומר, שלא חרה לבר קפרה אלא עד שלא הזמין אותו עם חבריו, אלא על שלא הזמין אותו עם חבריו, שבימי הספירה צריך האדם לתקן מידה זו של האחדות, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה בחג השבועות.
0: כן, זאת אומרת לא יכול להתגבר על השינה שלו, בלקבל מעט להשפיע, לכלים דקבלה שלו, ולכן זה, יש על זה סיפור שלם. עוד? כן.
3: מה זה נקרא כשבן אדם נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע, שהוא לא נוהג כבוד בחברים? הרי להשפיע על מנת להשפיע, הוא דבק ב...
0: להשפיע מי התשפיע, תעזוב אותי בכולם. האגו שלי לא שולט עליי, אבל להתחבר עם החברים אני לא חייב. אני לא חייב, אני לא יכול, אם אתה מדבר על הקדושה. אני לא יכול. אני לא הולך על זה. הכלים שלי לא, לא, לא, לא, לא מאפשרים לי את זה. אתה רוצה שאני אחבק אותו? אני לא יכול לחבק. אני לא אגרום לו רע. זה כן. הגעתי לתיקון שאני לאף אחד לא גורם רע. זה תיקון גדול. זה בינה, זה למעלה מהדעת, למעלה מכל הכלים דקבלה שלי. אבל לא שאני עובד עם הכלים דקבלה שלי גם כן בעל מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל.
3: וזה נקרא לא לנהוג כבוד בחברים?
0: כנראה שכן.
3: מה זה אומר לא לנהוג כבוד בחברים?
0: אני לא יודע.
3: זה לא להתחבר איתם?
0: לא להתחבר, לא... לא להשפיע להם, לא למסור את עצמך אליהם, אלה ככה, זה מידת התיקון, זה מה שהאור העליון, אל תחשוב שזה אנשים מקולקלים, מטומטמים, קטנים וכן הלאה, זה אנשים גדולים מאוד, רק עדיין, הם, הלוואי לנו להגיע לזה. אתה מבין על מה מדובר? זה, אבל אור העליון משפיע להם ומשפיע עדיין בצורה כזאת שהם מוגנים מהרצון אגואיסטי שלהם, אבל לא יכולים לעבוד עמו בצורה אקטיבית כדי להתקשר לאחרים. שאני אשפיע לזולת, שאני אהיה כמקור האור, כוח בשבילו, זה אני לא מסוגל. אני לא אגנוב, אני אהיה טוב לאחרים בצורה שאני לא מזיק לשום דבר, אני ככה, מה שנקרא, אזרח טוב, אבל שאני אהיה ממש המשפיע, לא, עוד לא קיבלתי תיקון כזה. טוב, בסדר, כן.
4: איזה סוג של יתר חיבור דורש המעבר הזה מלהשפיע על מנת להשפיע ללקבל על מנת להשפיע?
0: זה תיקונים שונים מאוד. תיקונים שונים מאוד. כי אתה מתחיל לעבוד עם הרצון לקבל שלך בחזרה. כמו שהיית במצרים, כמו שהיית בשבירה, אתה מעורר את הכלים האלה שבהם אתה נהנה בתוכם, ואתה עכשיו צריך עכשיו, על ידי זה שאתה נהנה בכלים דקבלה, להעביר את התענוגים האלו לזולת. זה מאוד מאוד לא מובן. כן.
4: מדובר על אותה סירייה שהיא נמצאת בחיבור מסוים וצריכה להגיע לסוג אחר של חיבור?
0: היא צריכה, כל פעם היא מגיעה לסוג חדש של חיבור.
4: אז מה חסר בחיבור בשביל לעבור משלב כזה לשלב כזה?
0: להתחיל להתקשר בכלים דקבלה בינינו. אני לא יכול יותר להסביר לך, זה סתם. אין לנו הרגשה בזה. בסדר? הלאה.
2: קטע 50, האור ושמש, רמזי לג בעומר. מצינו שאמר רבי, היזהרו בכבוד חברכם, דהיינו שזה יודע לדברי זה. ותלמידי רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו אחווה ביניהם, דהיינו שלא היו מודים זה לדברי זה, ולא היו מתקנים מידת הוד כראוי. וביום לג לספירה, שהוא הוד שבהוד, שאז נמתקו כל הגבורות בשורשן, והגבורות מודין להחסדים, נתקן זו המידה, לכן נהפך להם היום הזה ממוות לחיים. ורבי שמעון בן יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות, והיה מעלה הגבורות לשורשן על ידי תשובה, והגבורות מודים להחסדים, שיתגלו על כנסת ישראל. לכן אנו עושים ביום הילולה שלו יום טוב, שיום לג בעומר, שהוא הוד שבהוד, נמתקו כל הגבורות בשורשן, ואנו מודים ומשבחים לכל יתברך, על זה שביום זה הגבורות מודים לחסדים, ומסכימים שיתגלו על הכנסת ישראל, וזהו הוד שבהוד.
0: שמתחילים לעבוד עם גילים לקבלה בקיצור. לתקן אותם. כולם ככה רגועים? מה יש לך עוד? נו.
1: הוא כותב פה ששמעון בר יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות והיה מעלה הגבורות השורשן.
0: כן.
1: קוקו מזין כאן, למה הוא הזהיר את החברים?
0: אוי, אתה שואל אותי על רבי שמעון, נו מה זה בכלל?
1: מה שכתוב, אני לא שואל מה שכתוב.
0: מה שכתוב כתוב, אבל זה גם כן לא אני כתבתי.
1: כן, מה הוא מתכוון לזה? והוא אומר שהוא מעלה את הגבורות השורשן. מה זה נעלות גבורות?
0: גבורות לשורשן, שהוא היה מעורר את התיקונים על הכלים לקבלה.
1: למה אני אמרתי שגם אתה כל זה מזהיר אותנו? בשיעור, תיזהרו,
0: תיזהרו. אני מזהיר אתכם ממש להכין את עצמנו ליתר חיבור. אני לא אומר איזה חיבורים, להשפיע על מנת להשפיע, כלים קטנות, גדלות, התכללות. אני אומר פשוט כמה שאפשר יותר לעסוק בהתכללות. הזמנים המיוחדים לזה, גם כן הכנס שאנחנו עושים הוא מאוד לעניין דווקא, בזמן הנכון, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. אבל רק אחדות, אין יותר מה לעשות. זה בכלל שייך לכל ימות השנה, אבל במיוחד בכנסים ובזמנים כאלו עוד יותר. כן.
1: הוא כתב פה על ידי תשובה. אז הוא ממשיך, הוא אומר על ידי תשובה. על ידי כן. תשובה.
0: כן.
1: מה זה המושג הזה, על ידי תשובה?
0: תשובה זה תשובה לגבי וו, שהרצון לקבל, הוא מתחיל לעבוד תחת השפעת הבינה. שבינה קובעת, רצון להשפיע, כוונת השפעה היא קובעת עד כמה שאני משתמש ברצון לקבל שלי. זהו. הבעיה היא לא להבין את החוכמת הקבלה, אלה לממש אותה. סך הכל, אין פה כלום. הבעיה היא רק לעשות. לא. קדימה.
2: קטע שישי מתוך ליקוטי הלכות. עיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה מחמת שלא היה ביניהם אהבת חסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה שהיו צריכים להמשיך מרבי עקיבא, שהיה בחינת התגלות התורה. ועל כן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אינן בחביבות התליה, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וחמובה בתלמידי האריזל, שהזהירם כמה וכמה פעמים, שיהיה ביניהם אהבה גדולה, ופעם אחת אמר שהיה מוכן לבוא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם. אך כשנתקלקל על ידי המחלוקת שנעשה בין החברים על ידי נשותיהם, כי עיקר המשכת התורה הוא על ידי אהבה וחסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה ולכל טוב.
0: ברור. כן, משה.
5: בקטע הקודם,
0: כן,
5: היה כתוב שם על להודות לחברים, בדברי חברים. גם הם עשו סדנאות?
0: אני לא חושב שזה נקרא סדנאות, אני לא יודע מאיפה המילה הזאת בכלל, סדנאות, לא אני המצאתי אותה. אבל זה שהיו דיבורים, זה קוראים לזה התוועדות, ישיבות, אספות, זה תמיד היה, זה תמיד. התחברות לפני השיעור, בזמן השיעור, אחרי השיעור, מאוד חשובה. לדעת אם מה נכנסים לשיעור, באיזו צורה מעבירים, במה מתחייבים, איך מוצאים מהשיעור, לדעת מה השגנו כדי לתקן, למשוך לעתיד. זה תמיד תמיד היה. זה הבדל גדול בין לימוד חוכמת הקבלה ובין שאר חלקי התורה. האמת שגם כן שאר חלקי תורה צריכים ללמוד בצורה כזאת, אבל משום זה שלא מדברים שם על החיבור כאמצעי להשגה רוחנית, אז משום זה לא כל כך מדובר, אלא ההפך. העיקר להראות את החוכמה, את היכולת להוכיח וכן הלאה. וכאן זה לא. וכאן זה רק חיבור. התוצאה הרצויה.
5: מה זה צורת ההתקשרות הזאת? להודות לדברי חברים.
0: צורת ההתקשרות?
5: כן, אם זה הכל חיבור, אז מה זה צורת התקשרות להודות לדברי חברים?
0: אנחנו רוצים להתקשר כדי לקבל בקשר בינינו גילוי האלוקות. מה זה כל התורה? זה גילוי האלוקות. מה זה כל חוכמת הקבלה? זה שיטה לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז לשם זה לומדים, לזה מצפים. ולכן אני לא מצפה לשום דבר אחר חוץ מהגילוי האלוקות. ומה זה גילוי האלוקות? זה להשפיע על מנת להשפיע, כמו שאנחנו משיגים ביציאת מצרים הדלק בעומר, ואחר כך לקבל מנת להשפיע שאנחנו מכשירים את הכלים עד השבועות, ובשבועות מתחילים לקבל כבר ממש אור החוכמה בכלים דקבלה, ועל מנת להשפיע. וכך זה... זה קבלת התורה. טוב, הלאה. אין שואלים, אז נמשיך. יש, מי? כן.
6: רב, חברים, אנחנו יוצאים עכשיו לשדה תעופה. רצינו להגיד כמה מילים. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים. באמת, זה ממש לא הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה, ואף פעם, אף פעם לא הייתה כזאת הכנה, כזאת השתתפות של כל הכלי העולמי שלנו כאחד, כזאת גדלות, כזאת יראה ופחד והכנה גדולה מאוד. ובכלל עברנו לימוד מאוד גדול בהכנה לכנס הזה. במה זה להיות נציגים ולהיות חברים ולהיות תלמידים. ואתם תהיו צמודים, תהיו צמודים אלינו, לא סתם בלוז, אלא בלב ממש. זה כנס שכל קבוצה בכל הכלי העולמי שלנו היא הנציג, והיא ראש החץ, והיא ממש מחזיקה הכתר של כל הכנס הזה. זה כנס שהוא באמת התחלה של גל חדש, שכל הכלי העולמי שלנו הוא כולו כאחד מתחבר בכל העולם. בכל העולם, חברים, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לספיגה כזאת של כל הכלי העולמי בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו ממש ממש משתוקקים להרגיש אתכם כאחד ממש, והבורא יעזור לנו ואנחנו נעשה את זה. נהיה ביחד, חברים. לחיים.
0: לחיים. בהצלחה. טוב, הלאה.
2: קטע שביעי מתוך תלמוד בבלי, מסכת יבמות. אמרו, 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפרס. וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שומם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימדה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם, הם העמידו תורה אותה שעה.
0: זאת אומרת, המשיכו אותו, אותה השיטה, אותו הכיוון. חיבור, עד ובכבוד זה לזה, ואהבת לך כמוך. בסדר? כן?
7: מה זה להיות חברים? לא כתר, לא מלכות, חברים.
0: חברים זה נקרא מחוברים. יחד כולם למטרה אחת. וכל מה שצריך להיות במטרה הזאת, מוכן כל אחד לקריב, להוסיף לקופה משותפת.
7: ובמה חברים שווים?
0: שווים בזה שכל אחד נותן את כולו להשגת המטרה. כל אחד במה שהוא. שמונה.
2: קטע שמיני מתוך אדיר במרום. והנה, עד זמן ההידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך בהיותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו של קשר אחד. ועתה רצה רשב"י לקשר הקשר השני, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול. וכבר אלו העשרה חברים באמת היו מקושרים מצד שורשם בסוד עשרה חסדים דאבא ואימא, כמפורש בדברי רבנו הקדוש האריזל. ורשב"י היה בסוד היסוד עצמו, המחברם. ועכשיו בתיקון זה של ההידרה נתאמץ הברית בבית קשרים, ומשם והלאה אין שטן ואין פגרה.
0: שאלות? אין שאלות, כן.
8: ולד מיקב שואל, מה זה אומר שאנחנו קושרים את כל הרצונות יחד? מה זה אותו אומר שאנחנו מדברים עליו?
0: לאותה המטרה, כי בו ישמח לבינו. באותה מטרה, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות. אלה, המטרה המשותפת היא מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. שזה לא לשכוח, מחייב להיות דרך חברים לבורא. ואז מלמעלה דווקא מהבורא יבוא הכוח המקשר בין כולנו. לא שזה אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים, וזה יכול להיות קשה, אבל אנחנו צריכים רק להבין, לדעת, להרגיש שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום, ולא צריכים לעשות שום דבר. ודורשים מאיתנו רק דבר אחד, תפנה עם הבקשה שלך, תבקש, כלום חוץ מזה. אל תעשה שום דבר, חוץ מבקשה. זה הכל. אז כל אחד בקבוצה, הוא צריך רק לבקש. וכמה שיותר נכון, יותר מדויק, לברר את הבקשה. וכל הזמן להיות בבקשה. זאת אומרת, אתה ככה נודניק, אבל כל הזמן בצורה כזאת ש... עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק, עוד יותר ברור, עוד יותר ברור, והכל זה בתוך בקשה. בלבד. זה נקרא עבודת השם. זה נקרא התגברות. הכל לקראת בקשה. כן.
8: דניס שואל, איך אנחנו כקבוצה הופכים להיות תלמידים של רבי עקיבא ולא ליפול למצב של תלמידיו שמתו כי הפסיקו לכבד זה את זה?
0: קודם כל צריכים להיות בדרגה של התלמידי של רבי עקיבא. זה... וליפול מדרגה שלהם. זה... וחוץ מזה אנחנו לא מבינים מה זה. וחוץ מזה אנחנו נמצאים בזמן אחר לגמרי, שכבר אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון, לוקחים אותנו ככה באוזן ומושכים לכיוון של גמר התיקון. לנו זה לא יקרה. זהו. אנחנו כבר אחרי גלות האחרונה הגדולה, ועכשיו רק תיקונים ועליות. מונטרי.
9: מדי הרב.
10: יום טוב רב, שאלתי היא, למה מתייחס כשאומר שמתו תלמידי רבי עקיבא? האם מדובר על רצונות שמתגלים בלי תיקון, חוסר אור? למה זה מתייחס בדיוק?
0: זה אני לא יכול להגיד לך. ודאי שזה מדובר בשבירה שהיא המשך של חורבן בית המקדש. זהו, נפילת הכלים, נפילת הכלים עוד ועוד ועוד ועוד, מה שקרה עד שלגמרי לגמרי כל הכלים נפלו, כל עם ישראל יצא לגלות והתחילה הגלות. אז הם היו האחרונים, אפשר להגיד כך, שהיו מסיימים את השבירה, חטא חורבן בית המקדש השני. הלאה.
2: קטע 9 מתוך אדיר במרום. והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו. כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה, כך רצה רבי שמעון בר יוחאי שיחובר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה. כי החיבורים מדברים על עניינים פרטיים, אך הזוהר הנעשה על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה.
0: טוב, זה לכבוד ספר הזוהר. כן, מישהו, דודי, איפה הוא? כן.
11: בציטוט 8, לא הבנתי מה זה קשר א', קשר ב'.
0: איפה זה גלעד?
2: אמרנו, והנה עד אתה, עד זמן הידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך ביותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו קשר א'. ואתה רצה רשבי לקשר הקשר הבית, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול.
0: אני חושב שזה להשפיע על מעט להשפיע ולקבל מעט להשפיע. כך נראה לה. הלאה.
2: קטע 10 מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. הדבקות השלמה וההשגה השלמה מתחלקת לקוף חף ה' מדרגות כוללות. ולפי זה, מטרם ימות המשיח, אי אפשר לזכות בכל קוף חף ה' המדרגות, ויש בית הפרשים מכל הדורות לדורו של המשיח. א', שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קוף חפי המדרגות, ולא בשאר הדורות. ב', שבכל הדורות בני עלייה שזכו להשגה ולדבקות מועטים הם. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי. שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. דהיינו, לדבקות ולהשגה. אבל בדורו של משיח יכול כל אחד ואחד לזכות לדבקות ולהשגה, כמו שאמרו, ומלאה הארץ דעה את השם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. חוץ מרשבי ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קוף חפי המדרגות בשלמות, ואף על פי שהיו לפני ימות המשיח, שעליו ועל תלמידיו זל נאמר, חכם עדיף מנביא, ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשבי, עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך, עשה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל קוף חף ה' המדרגות.
0: נו, מכאן אנחנו צריכים קודם כל להבין באיזה דרגה היה בעל הסולם שהוא היה יכול להבין את הזוהר ולפרש אותו, ו... שבאמת הספר הזה שהוא נפתח לפנינו עד כמה שיש בו עוצמה גדולה, ושאנחנו על ידי שימוש בחומת הקבלה ובספר הזוהר יכולים להגיע באמת לגמר התיקון, לכל 25 מדרגות. בסדר? מי? מונטרי.
9: Sí, Rab. Jürgen de Alemania.
10: Jürgen mi Germania Meyer.
9: Que en el capítulo 7,
10: שבקטע 7, כתוב שתלמידיו של רבי עקיבא מתו מחוסר כבוד בינם ובין עצמם.
9: Nos encontramos actualmente.
10: וזה השלב שכאילו אנחנו מתמודדים איתו עכשיו. והשאלה היא, איך אפשר להשתמש בכנס בשביל לבנות את האהבה בינינו?
0: תלמידי רבי עקיבא היו בלהשפיע על מנת להשפיע, אבל לא בלקבל על מנת להשפיע. כך אני מבין. ולכן מתו. ברוחניות זה הסתלקות המוחין. זה נקרא מיטה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להשתדל להתחבר. אנחנו כולנו מתים. כך גם כן. אנחנו צריכים להתחבר בינינו, להשתדל להיות עד כדי כך מחוברים, שנספק אחד לשני את האור העליון, המחזיר למוטב, שכך הוא יעבור דרכנו, נתחבר בינינו, כל אחד יעזור לשני להיות מקושר, ושיקבל את המאור מחזיר למוטב, וכך אנחנו, מה שלא עושה אחד, אז השני עושה, כמו שאנחנו זורקים חבל זה לזה, עוזרים זה לזה, תומכים זה לזה, אנחנו כך בנויים להיות במערכת שכל אחד, אם הוא עוזר לשני, דווקא בגלל שהוא עוזר לשני, אז כל אחד הוא מצליח. אף אחד לא יכול לתקן את עצמו. אף אחד לא יכול למשוך את עצמו מתוך הקליפה, מתוך רצון לקבל. אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים, רק את האחרים יכולים למשוך אותו. לכן, אם יש בינינו קשר, מה שלא היה באותם הזמנים לתלמידי רבי עקיבא, אז אם יהיה לנו קשר, אנחנו ודאי שהרבה הרבה הרבה פחות מהם, מי אנחנו לעומתם, אבל בדרגה שלנו, אם אנחנו נשתדל, אנחנו ממטה למעלה יכולים להתחיל לעלות. לא. העיקר זה הקשר. כי שוב אני אומר, מפני שאף אחד לא מתקן את עצמו. אם הוא קשור לאחרים ואחרים אחראים עליו, הם מוצאים אותו מהבוץ הזה של על מנת לקבל. וכך כל אחד ניצל על ידי האחרים. אם אין לכם לפניכם תמונה כזאת, ציור כזה, אם אתם לא מרגישים את זה בלב, זו בעיה גדולה מאוד. ברור? תשאלו על זה. על זה? נו.
3: האם מה שזה אומר פרקטית זה שהרוחניות של החברים יותר חשובה מהרוחניות שלי? פרקטית. זה אומר ש...
0: פרקטית זה אומר שמה שיש לחברים זה יהיה לך ולא יותר אף פעם, ואם לא ירצו לא יהיה לך כלום. אם הם לא ייתנו לך, לא יהיה לך. פשוט.
3: אני אבל מנסה להבין את ההבדל בין להשפיע על מנת להשפיע לבין לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע זה אומר שאני מקבל עבור החברים?
0: אלה ודאי. אלה מה? עבור עצמך. איפה הכלים שאתה צריך למלות?
3: אז אם ככה זו שאלה שלי כזאת...
0: אנחנו תמיד דיברנו שאנחנו נקודה וממלאים את הכלים שמחוץ על הנקודה. כן? שכל הכלי הזה זה שלי.
3: אז אני מנסה להבין את, את הדבר הזה. האם כשהרוחניות של החברים, הדאגה לחברים יותר חשובה מהקבלה שלי, זאת אומרת אני מוכן לקבל...
0: זה נקרא רק, הקבלה שלך.
3: אני מוכן לקבל רק עבורם? רק עבורם.
0: אתה לא יכול לקבל עבור עצמך אף פעם. אנחנו מדברים על כלי הרוחני. שעל מנת להשפיע כולו, מה זה על מנת להשפיע? אתה צריך להיות כלפיהם גדול, עליון, שממלא אותם, ורק בשביל זה קיים כצינור. וכל אחד בעצמו הוא נשאר חפץ חסד. ותוספת שלו רק במידה שהוא צריך למלות אותם. והכלים דקבלה שלי, כלים דקבלה שלי זה החבד העליון, שאני משתמש בהם כדי למלות את התחתון. מי זה התחתון? כל התת חברים שלי. כלפי החברים כל אחד יכול להיות עליון. זה ברור? הקוקה, מה אתה לא מרוצה מזה? תגיד.
12: לא הבנתי מה זה לתת לחברים רוחניות, מה אתה יכול לתת להם?
0: לתת לחברים רוחניות זה נקרא לקבל מהם שאיפות, חסרונות, מטרות, כל מה שהם רוצים, ולמלות אותם בכוח תיקון של חפץ חסד ומאור מחזיר למוטף, להעביר להם את הכל. חסרונות שלהם לעלות למעלה ממני, להתקלל מהם ולעלות למעלה ממני ולהעביר אחר כך דרכי בחזרה אליהם. להיות כבחור, נוטל פי שתיים, כעליון, כאחראי, זה מה שאני כלפי החברים. בצורה כזאת שאני עובד, נקרא שאני עובד בהשפעה. מה יש לי מזה? זה שאני נותן להם, זה מה שיש לי. יותר מזה אין. מה שאני משקיע בהם, זה כל התענוג שלי, זה כל החיים שלי, זה הכל.
12: אוקיי, מקודם אמרת שאתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים. אתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים.
0: אני לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים, כי אני סך הכל חי מהחיסרון שלהם.
12: אז איך אתה נותן להם אם אתה חי מהחיסרון
0: אני
12: שלהם?
0: אני לוקח את החיסרון שלהם, מפני שאני נכלל מחיסרון שלהם, אז יש לי יכולת להעלות את החיסרון שלהם לבורא, לעלי עליון.
12: אז כל אחד החיסרון שיש לו זה בשביל החבר?
0: אך ורק. זאת המערכת האינטגרלית. כך היא עובדת.
12: אוקיי, אז מכל שדיברנו על זה שצריך להשקיע רק בתפילה, כל הזמן לברר את הבקשה. זה אותה בקשה שמבוססת על החיסרון של החברים?
0: בלבד, אין לי שום בעיה. רגע, אם אני נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע בהכנת הכלים, אז אני עובד עם הרצון שלי. אני רוצה אז להתעלות למעלה מהאגו שלי. למעלה מרצון שלי.
12: אוקיי, כן. פשוט לא, אני לא מצליח לצאת מאיפה, הרי יש נטייה לאדם לממש גם את הרצון שלו.
0: זה הרצון,
12: כאילו
0: זה הרצון שלי. רצון שלי זה למלות אותם. ודרכם בורא.
12: אז איך אתה עובר, איך אתה עובר שהרצון שלהם יהיה הרצון שלך? איך אתה עושה את המעבר?
0: תעשה רצונך כרצונו, זה נקרא. אלה, עם איזה רצון אני אעבוד, אם לא עם הרצון שלהם? הרצון שלי זה רק בהמה. רצון שאני מקבל מהם, אמנם שאתה יכול להגיד מה הרצון שלהם רוחני, לא. אבל שאני מקבל את הרצון שלהם, אצלי הוא רוחני. זה נקרא גשמיות של החבר, זה רוחניות שלך. תודה. ברור? מונטרי.
10: יורגן מגרמניה שואל, וחורכם מתלוקה גם שואלים, איך אנחנו יכולים להשתמש בכנס בשביל לבנות ולחזק את החיבור בינינו ולהשיג את האהבה הזאת בינינו?
0: להבין שזה הזדמנות, שאני יכול באמת להתקלל עם כולם, לקבל חיסרון מכולם, יכול להעלות את החיסרון הזה לבורא, לרצות להתאמע בהם, שאפילו אני לא שואל ולא עונה ולא כלום, אבל אני נכלל בהם, כבר יש לי התקללות, כבר אני נמצא באיזה עבודה שכולם עושים. זה עבודה בכנסים, זה עבודה יכולה להיות מאוד מאוד אינטנסיבית, לא יודע מה זה אינטנסיבית, אולי בעברית. מאומצת? מאמצת, ככה, מרוכזת, כן, ואפשר להרוויח מאוד, דווקא בזמן הכנס, דווקא על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה, פה ושם, כל מיני כאלה דברים, שאני בא להתאמע בהם, אני בא למעלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם שאיפות, ולעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת. בסדר? הלאה.
10: קטע מספר 11 מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון שמדרגת בעלי הזוהר היא בכל הגובה של קוף חפי מדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני ימות המשיח אין השגה משותפת עם בעלי הזוהר, ועל כן לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימות המשיח, כי איננו הרואות שכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו לא ביארו אפילו 10% מהמקומות הקשים בזוהר, וגם באותו המקצת שכן ביארו סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר, ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו,
2: אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר, ומלאה הארץ דעה את השם.
0: ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר, כדי להתקרב לתיקונים. בסדר? אין שאלות. יפה, הלאה.
2: קטע מספר 12, בעל הסולם הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. כתוב בזוהר, בחיבור זה יצאו בני ישראל מהגלות. וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חוכמת הקבלה ברוב עם, נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו ז"ל, המאור שבה מחזירו למוטב. ודקדקו זה בכוונה גדולה לאורותינו דרך המאור דרך המאור שבתוכיותה כתפוחי זהב במסקיות כסף, בה צרור זו הסגולה להחזיר האדם למוטב, דהן היחיד והן האומה לא ישלימו הכוונה שעליה נבראו זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה, והגם ששלמות הדעת מקווה לנו בביאת משיח צדקנו, אמנם כתיב יהיב חוכמתה לחכימין וכולי, ואומר בלב כל חכם, חכם לב נתתי חוכמה, ועל כן להתפשטות גדול של חוכמת האמת בקרב העם אנו צריכים מקודם, באופן שנהיה ראויים לקבל התועלת ממשיח צדקנו, ולפיכך תלויים מהמה התפשטות החוכמה וביאת משיח צדקנו זה בזה, והבן היטב. וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה.
0: טוב, אנחנו נקרא עכשיו מהכרך י"ב זוהר לקטעים נבחרים על רבי שמעון בר יוחאי, שהיום זה הילולה שלו, כן? ו ומה שלא נספיק עכשיו, אז ודאי אנחנו נמשיך בערב בשיעור סוהר שלפני הסעודה. בבקשה.
2: אנחנו קוראים מכרך י"ב בספר זוהר לעם, קטעים נבחרים, מעמוד 322. שוב, זוהר לעם, כרך י"ב, עמוד 322, קטעים נבחרים, רבי שמעון בר יוחאי. קטע 159, שמעון מן השוק. בכתוב, ויאמר אלוקים נעשה אדם, יש סוד שאינו נגלה אלא ליראיו. פתח אותו זקן הזקנים ואמר, שמעון, שמעון, מי הוא שאמר נעשה אדם? וכתוב בו, ויאמר אלוקים, מי הוא כאן השם אלוקים הזה? וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון, ולא רבי שמעון, אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, ועתיק יומין יושב. הרי אתה, השעה לפתוח הסוד הזה, כי כאן יש סוד שלא ניתנה רשות לגלות אותו, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות. כי נודע שהסודות שנגלו לחכמי הזוהר היו על ידי השגות האורות של המדרגות העליונות בדרך השראה, ויש בהן פנים ואחוריים, שפירושם העלם וגילוי. ולפי מידת גודלה של בחינת פנים של המדרגה, כן מידת גודלה של בחינת האחוריים שלה. והשראת האחוריים היא קריאה והזמנה להשראת הפנים. ולכן היו יודעים ממידת ההיעלם של האחוריים שהשיגו את מידת הגילוי העתידים להשיג. וכמו ששמע רבי שמעון שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון, כלומר שהשראת האחוריים שהיא קריאה הייתה חזקה כל כך עד שעבדו לו כל המדרגות ונעשה לאדם פשוט לשמעון מן השוק. והכיר בזה שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים מאור נעלה, מאוד נעלה. ולפיכך, תכף אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, ועתיק יומין יושב, שאין מדרגה גבוהה ממנו, ואמר, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות, שאתה נראה, שהשיג רשות לגלות הסוד הגבוה הזה.
0: קודם כל מה לומדים? יש ירידה תמיד לפני העלייה, גם אצלנו הקטנטנים, זה קורה אותו דבר, זה דבר ראשון, ודבר שני, שלא להיבעל מאף ירידה, עולים ממנה, בשביל זה היא מתרחשת. וחוץ מזה רואים ש... עד כמה שהאיש הזה היה מיוחד, ענק, שהגיע לכל 125 מדרגות. כן.
2: בחייתו של רבי שמעון, 119. בחר רבי שמעון ואמר, אף אני יראתי מהקדוש ברוך הוא, ממה ששמעתי, נשא ידיו על ראשו ואמר, והרי רב ימנו נשא בה, אור התורה, אתם זכיתם לראותו פנים בפנים, ואני לא זכיתי בו. נפל על פניו וראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח. אמר לו רב אמנון הסבא, רבי, בעולם ההוא תהיו שכנים לראשי הישיבות לפני הקדוש ברוך הוא. מיום ההוא והלאה, היה קורא לרבי אלעזר בנו ולרבי אבא, פני אל, כמו שכתוב, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים. שיבח את עצמו שגם הוא משמש באותה היראה של חבקוק הנביא, ממה ששמע מהזמן שעבר, שכתוב, שמעתי שמעך יראתי. בהיכל המלך המשיח כבר מוכנים ומזומנים כל התיקונים הצריכים להתגלות בגמר התיקון עם ביאת המלך המשיח, אף פרט קטן לא יחסר. ואלו הנשמות שבהיכל המלך המשיח הן כל אלה שכבר זכו לגמר התיקון משורש נשמתם עצמם. ולכן אמר שראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח, כי רב אמנון הסבא הוא בא לתיקונים הללו שבהיכל המשיח, שהוא עוקר הרים דסיטרא אחרא, שנדמה לצדיקים כהר גבוה. והוא מדליק נרות, מתקן את המסך החדש מבחינת הסג להעלאת מן בגמר התיקון, כי המן נקרא מאורי האש, והוא, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. כי אור השמש מורה על ירידת המד, דוגמת אור השמש היורד אלינו מלמעלה למטה. ומאורי האש הוא אור חוזר, העולה מלמטה למעלה, כמו שלהבת העולה מהנר. וזה שני התיקונים. א', להעביר הסיטרא אחרא, ב', להעלות ולהדליק הנרות בהיכל המלך המשיח. והם בידיו של רב המנון הסבא, ואלו צדיקים גמורים הצריכים לאלו שני התיקונים, זוכים בהם על ידי גילוי נשמת רב המנון הסבא. ובישר לו, כי גם הוא ותלמידיו, רבי אלעזר ורבי אבא, יזכו לאחר פטירתם לשמש בהיכל המלך המשיח, ויהיו שכנים לו שם, ויהיו שם ראשי ישיבות לפני הקדוש ברוך הוא.

0: שבן יוחאי שם חיכה מעט, אמר ציפורים ציפורים לכו והשיבו לי. עפו והלכו, נכנסו בים והלכו להן. פירוש, כי רבי שמעון ברח מפני המלכות שציוותה להורגו, והסתתר הוא ובנו במערה אחת ולא ידעו איפה הוא. ועל כן יצא רבי פנחס בן יאיר לבקשו באיי הים. 188. מטרם שיצא לאונייה, והנה באו הציפורים, ובפיה של אחת מהן מכתב אחד, וכתוב בתוכו, אשר רבי שמעון יצא מהמערה עם רבי אלעזר בנו. הלך רבי פנחס אליו, ומצא אותו שהשתנה, וגופו מלא נקבים ופצעים מרוב הישיבה במערה. בכה עליו ואמר, אוי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראית אותי בכך, כי אם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך. כי מרוב שנים שישב במערה, היה מוכרח לשבת שם בתוך החול, כדי לחסות עירומו ולעסוק בתורה, מחמת זה נוקב ונפצע בשרו. בכה עליו רבי פנחס ואמר, אוי לי שראיתיך בכך. ענה לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראיתיני בכך, שאלמלא לא ראיתיני בכך, לא הייתי בכך. כלומר, שלא הייתי זוכה לגילוי סודות התורה. כי כל רוממות חוכמתו הגדולה זכה באותם י' ג' שנים שהיה מוסתר במערה.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: שמעתי בשיעור שאין לנו מה לעשות חוץ מלבקש. ממש כלום, הרב אמר. רק לדייק, לברר את הבקשה ולבקש כל היום. זה נקרא עבודת השם. התגברות, הכל נמצא בבקשה.
3: חברים, זה נקרא מחוברים יחד, כולם למטרה אחד, וכל מה שצריך להיות במטרה זאת מוכן כל אחד להקריב, להוסיף לקופה משותפת. כן, הצד הזה של בעצם שכל מה שיש לך לעשות זה עבור החברים, ואתה מקבל הכל מחברים. הוא גם אמר, אם חברים לא ירצו, אז אתה לא תתקדם, לא תקבל שום דבר, לא יהיה לך מאור, לא יהיה לך כלום. עוד פעם, מחזיר אותנו לעשירייה.
4: הכי טוב בעשירייה. תפס אותי העניין עוד פעם של אומר, עבודת השם זה עבודה לבקש. כל דבר צריך לבקש מהבורא שהוא יברר, שהוא יעזור, שהוא ייתן את הכוח, שהוא ייתן את היחס הנכון. וכל המצבים הם כאילו, הם כאילו לא בשליטה של האדם, חוץ מהניתוב שלהם לבקשה. ואם להמשיך את הדברים שדוד ככה דאג, אז אם אתם לא תרצו שאני אבקש, אני לא אבקש. ואני צריך מצידי לבקש רק בשבילכם. לא צריך שאני אברר משהו ולא שאני אהיה חכם, אלא שאתם בעצם הכלים הרוחניים שלכם יתמלו, ואת זה אני צריך לעשות כל הזמן. ואז יהיה לנו מעגל קסמים יפה כזה.
5: כן, זה המימוש שלנו עכשיו בעשירייה, אחרי שעברנו את כל התקופה הזאת שעכשיו קראנו עליה, למדנו עליה בשיעור של השבירה שקרתה, השבירה שבעצם הסתיימה בתלמידי רבי עקיבא שמתו מזה שלא נתנו כבוד זה לזה. אז הרב הסביר שמתו, זה אומר שזה הייתה הסתלקות המוחין, כי הם היו לפני זה בלהשפיע על מנת להשפיע. אנחנו עדיין במצב של מתים, אבל אנחנו כבר בדרך לגמר תיקון, ולכן אנחנו בעשייה.

0: קריאה בעבודה שלנו בבניית הכלי, אנחנו הולכים לכיוון של להתעלות, לקבל את החיים, ויש לנו אמצעי, יש לנו את כל מה שהכינו לנו, את כל מה שרבי שמעון הכין לנו, את העשירייה, את המקורות, את ספר הזוהר, אז נהפוך את הכל לתפילה ונקבל כוחות.
1: שמעתי שרב אמר, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר כדי להתקרב לתיקונים, וזה מה שנעשה היום.
2: גם מתוך השיעור, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות, אלא המטרה המשותפת מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. זה חייב להיות דרך חברים לבורא. ואז בהמשך שלא מסוגלים וכל הזמן ללכת עם הבקשה.
3: כן, גם אני אקרא מהשיעור, פשוט שיעור מיוחד. אני בא למלות את החברים כמה שאני מסוגל לקבל מהם שאיפות, ולהעלות אותם לבורא. וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא. מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת.
4: שמעתי שקבלת התורה זה לא מילוי הכלים, אלא קבלת המאור המחזיר למוטב, שאותו עלינו למשוך. אמנם זה נקרא קבלת התורה, אבל זה לא שאנחנו מקבלים לעצמנו. לא, הרוב כבר אמרתם, אבל הרב השתמש בביטוי להזהיר. כמה פעמים אמר, אני מזהיר אתכם להתחבר, אני מזהיר אתכם שרק החיבור. כמה שאפשר לעסוק בחיבור. ולשאלה של מה בעצם המילוי שלי בסופו של דבר, אז זה מה שאני נותן, זה בסופו של דבר מה שאני הופך למילוי שלי, הנתינה לחברים. יש לנו זוהר שכתב משהו?
5: כתב? החיבור הזה, כמו ששמעתי מהרב, זה דווקא כשאני לוקח את הרצונות, השאיפות, המטרות של החברים, מעלה אותם מעל עצמי, ממלא את החסרונות שלהם. זה כמו להיות הבכור שנוטל פי שתיים.

0: חברים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים ללימוד בין חברים כהכנה לכנס בהובלת פיטי 6. בבקשה.
1: היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם איגרת י"ג. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם, איגרת י"ג.
2: אנחנו התחלנו לאסוף ניצוצי קדושה, פעם ראשונה, במקום שנקרא אשלים. יצאנו ליומיים בסופש, עוד לפני שדיברו על זה, שכדאי לצאת עם הסירייה, כך הרגשנו צורך. ומאז אנחנו קוראים כל יציאה שלנו אשלים, אשלים 2, אשלים 3, אשלים ככה. עשינו 6 פעמים, עכשיו יהיה 7. אני כבר יודע איך נוחר כל חבר, אני כבר ממש הרגשתי, לא יודע, והכרתי מכל מיני סיטואציות, מכל מיני שיחות, וזה מאוד מיוחד להיות כמה ימים ביחד, לדבר גם בידידות, גם ביחד, נפתחים דברים ממש מיוחדים. וזהו, כמו שאמר רב עכשיו, ויאל הזכיר לי שהקבלה, לא לומדים, קבלה מממשים, ואנחנו מממשים אותה רק בחיבור בינינו.
3: חותר.
4: כן, איזה רווחים אפשר מכזאת התאספות של סוף שבוע לקבל. אז אצלנו תמיד זה היה שאנחנו מתכוננים והבורא יסדר לנו משהו מעל המצופה. ו בפעמים הראשונות באמת כל חבר תפס את החלק שלו, וכמו פאזל התמונה ככה לאט לאט הושלמה, כל אחד עושה מה שהוא יודע, משפיע לחברים איפה שהוא יכול. ו לא יודע, היינו ממש מקצוענים בזה כבר, אנחנו הכל זורם, ו זה נתן לנו אפשרות באמת להתעסק במה שחשוב, בחיבור ובתמיכה, בהתבטלות, בעזרה לחבר, ובזה שאתה רואה עוד צרות בכל לב של חבר. לא יודע, פתאום תמיד זה קורה שבאיזשהו זמן מסוים העיניים של כולם בורקות כאלה, אנחנו מרגישים ממש אותו דבר, כולנו ככה בהודיה, ומאוד מתפללים שכולם ירגישו ככה, גם בכלי עולמי, גם בכל העולם. זה איזה זריקה כזאת, תרופה כזאת שמכניסים לך, ואתה ככה יודע שתהיה בסדר, שתברי מהאגו, כי החברים לידך. עכשיו רב אמר בשיעור, להתקלל בהם, להרגיש את החיסרון שלהם, להעלות אותו לבורא. זו עבודה אינטנסיבית, מרוכזת, אפשר להרוויח מאוד על ידי התקללות, הכנעה, עזרה, וכל הזמן להיות הצינור בין החברים לבורא. וזה נותן את הרגשת המערכת. נצליח ביחד חברים, יש לנו כנס לא רק של הסטריה אחת שיוצאת לאיזה סוף שבוע ומרוויחה איזה משהו קטן, אלא עכשיו זה כל הסיריות, אז רק תחשבו לאן אפשר להגיע. קטע 2.
1: כן, קטע מקור 2, דברי רב. שאלה, איזה עוד פעילות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד. ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית. שוב, השאלה, איזה עוד פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית.
3: כן, פירוד זו הבעיה המרכזית, ואנחנו יוצאים לכל סופש כזה, ובמיוחד לכנס כזה, בדיוק כדי לתקן את זה, את הפירוד. ובתוך כנס כזה יש כל מיני מצבים, וכל מיני דברים לא צפויים. עכשיו, אנחנו עובדים בהכנה הרבה מאוד לכאורה על דברים טכניים. בונים ליינאפים, מתכננים לוז, בודקים כל מיני דברים לוגיסטיים שצריך לארגן. זה הכל מאוד חשוב, כי זה המסגרת שלנו, וזה שומר אותנו לא רק שאנחנו נצליח לבצע את זה פיזית, אלא גם הלוז חשוב, שאנחנו לא נתחיל להתפזר לכל מיני דברים שלא קשורים לכנס, ושלא נתחיל לעשות כל מיני פעולות מאולתרות, שגם כן אולי כן מכוונות, לא מכוונות, ואנחנו לא יודעים איך בנינו אותם. אז זה מאוד מאוד חשוב שיהיו את הדברים האלה. אבל בתוך הפעילות עצמה, יש כל מיני סיטואציות. וכאן באמת קורה הכנס האמיתי. לדוגמה, באשלים האחרון שהיינו, כן, כמו שיציק אמר, אנחנו קוראים לזה אשלים. אז אחרי הסעודה של הקהילה, שיש ב2:30 בצהריים ביום שישי, יש בלוק כזה של 3 שעות שאנחנו תכננו, שבו היו אמורים שני חברים להכין כל זוג, שני זוגות של חברים, כל זוג 1:30 פעילות. אני הייתי עם בוריס, והכנו פעילות עם סדנאות, עם שאלות, ותאמנו עם הצוות השני שהפעילות תזרום מאחד לשני, הכל היה מסודר. אבל זה זמן טוב להתקללות אחרי הסעודה. כולם ככה סביעים, קצת שתינו, קצת הלב נפתח, ומהר מאוד כבר בשאלה הראשונה, איזה מישהו אמר, אם אפשר להתפרץ, אני רוצה... וברגע שחבר אומר דבר כזה, אז אצלנו זה כבר קוד, שעכשיו מתחילה פתיחת הלב. ועכשיו שמים את הליינאפ בצד ואת התכנונים בצד, הכל. חבר רוצה לפתוח את הלב. זה הזמן שלנו להתחבר ללב שלו. ומכאן והלאה לא היו יותר שאלות סדנה, ולא היו שתי פעילויות ולא כלום. היה 3 שעות של חיבור לבבות. של שיחה מלב אל לב, כל אחד מדבר וכולם מקשיבים ופותחים את הלב.
5: בהתחלה באותו מקרה חשבתי אולי צריך להזכיר על הלוס,
6: אולי נעבור סוף סוף למה שתכננו, ואולי כאילו להיכנס למסגרת, היו מחשבות, וגם כן מחשבות על זה שהמומחיות הכי טובה שנכשרת בעשירייה זה לדעת לזרום, לקבל מצב. כי הבורא יודע הכי טוב לטרוף הכל, ואת כל ההכנות היפות, והמצב צריך לקבל אותו. ואני חושב שזה בדיוק המומחיות שכל עשירייה צריכה לפתח. איך לקבל כל דבר שבא שלא צפוי. שלא צפינו, התכוננו למשהו אחד, פתאום קורה משהו אחר לגמרי. ולא לשכוח מה זה העיקר. העיקר זה לא לדעת לקבל החלטות, והעיקר זה לא לארגן אייטמים טוב, והעיקר זה חיבור. אז על זה אנחנו רוצים שנדבר עכשיו. אני לא יודע איך אפשר להתכונן לדבר כזה, כי הבורא הוא יסתדר תמיד משהו אחר. אם לא לוז, אז משהו אחר, זה ברור, אפשר לסמוך עליו. ברור שמשהו ילך לא לפי הצפוי, ואיך אנחנו תמיד נועלים על החיבור שכל דבר שבא, הוא בא כדי שנתחבר יותר ויותר. אז בוא עכשיו נעבור לסדנה ונדון. איך אנחנו נשמור על החיבור בינינו בכל מצב? מה שלא יקרה. איך אנחנו מתכוננים, איך אנחנו נשמור על החיבור בכל מצב שהוא. סדנה.
7: אני מאוד אוהב את הכיוון של פיטי 6, כי מה שמדברים על הלא צפוי, הוא לא צפוי כלפינו, אבל הוא לגמרי צפוי, וכך צריך להיות. אז שנדע לזרום עם כל מצב, זה בעיניי, שם קורה הקסם. וזהו, להיות גמישים, שנהיה גמישים.
8: כן, בסוף כל השאר זה אמצעים, ולא ההפך. המטרה זה הפתיחת הלב, החיבור, כמו שאהבתי את הכלל הזה, שחבר רוצה לפתוח את הלב, זהו, הכל עכשיו זז הצידה, וכולם ככה בזרימה לשם.
9: נסה לשמור בכך שנשמור אחד על השני.
10: איך נשמור על החיבור בכל מצב שיבוא? בי ווטר, כמו שרוני אומר, כן? אני גם מאוד אהבתי את איך שפידי שש הציגו את הדברים, כי זה בסוף מה שקורה באמת. עם זאת, צריכים גם לשים לב שהזרימה היא תהיה זרימה מטרתית לכיוון המטרה. ופה גם צריכים להיות מאוד, מצד אחד כן לגלות גמישות, מצד שני, עם כל הכבוד לגמישות, האגו שלנו הוא הרבה יותר ערמומי מכל אחד מאיתנו ומכולנו ביחד, וצריך באמת לראות איך אנחנו אוספים ומכוונים את הלבבות למקום הנכון.
11: אין לי איזה פטנט, אבל בדיוק כמו שאמרו פיטי 6, אם אנחנו במטרה לחיבור, אז זה לא משנה אם אנחנו במשבצת שתכננו או שמבינים שהבורא מתכנן בשבילנו, מה אנחנו כבר מתכננים. המטרה זה חיבור ולראות איך אנחנו מחברים בין חברים. אז זה מה שקורה ברגע הנתון, ואם אני רוצה לגרום טוב לחבר, אז זה מסתדר בתוך הליינאפ נהדר, ואם יש דברים מעל הליינאפ שיחברו לחבר, יחברו בינינו עוד יותר, אז מה טוב.
12: כן, לנו יש פטנט, קיבלנו אותו מהרב, שקודם כל אנחנו משקיעים בהכנה 100%, כי הכל תלוי בהכנה. מה שקורה בפועל, קורה בפועל, אבל בנוסף הרב נתן לנו גם תפקיד נוסף, קוראים לזה ראש עשירייה, שבאותו רגע החבר הזה הוא כלול וכמו הורה לעשירייה, דואג, מרגיש, רואה את הכיוון, ואם פתאום הוא רואה שיש איזה כיוון שלא כל כך מתאים לעשירייה, יש לו את הזכות והווטו להיכנס וקצת להוסיף או לבקש או להציע או להועיל. וככה אנחנו גם שומרים אחד על השני. גם בזה שאנחנו מכבדים את הרצונות שעכשיו צצים, וגם בזה שאנחנו נותנים לבורא להתבטא, וגם בזה שאנחנו מכבדים את המעמד של הבעלי תפקידים.
13: נשמור על החיבור על ידי הדאגה אחד לשני. לוקח את זה משיעור שעכשיו למדנו, שאדם לא יכול לעשות שום דבר על עצמו, אלא לחברים. וכן, כמה שיותר מהר נגיע לחיבור, אז לא נצא ממנו, וכל הדברים יתכנסו בבת אחת, ולא יהיה הבדל בין ספונטני למתוכנן, לכן בורא, לא בורא, ברגע שבורא נוכח, אז כל הדברים האלה נפטרים. אז קודם כל נגיע לזה. ואיך עושים את זה? שומרים לא על עצמנו, על העשירייה, על החברים, בצורה עדינה, האוהבת, עוטפת.
14: זוהר כותב לנו איך לשמור על רצינות, חשיבות, כוונה. הכל תלוי בהכנה שעושים. ככה לא נהיה מופתעים. ואני לא מתחבר לשאלה, אני חושב שהחיבור הוא אמצעי. יותר חשוב שנשמור על העיניים על המטרה. צריך שכל הזמן נהיה בבקשה לבורא, בין אם יתגלה לנו חיבור כזה, או פירוד כזה, או סיפור כזה, או תפורה אחרת. וגם עם כל הכבוד להכנה שלנו, זה אחלה. כמובן שאנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים וכל הכוחות, כי קודם כל אין אני לי מי לי, אבל יותר חשוב להיות שלא משנה מה קורה, אנחנו מדביקים את זה לעין עוד מלבדו, ומחפשים את הבורא בכל מה שמתגלה. מתוכנן, לא מתוכנן.
15: לכן חשוב לשמור על הליינאפ, ולא כל חבר צריך לקפוץ כשבא לו משהו לבטא עם הלב, כי האחרים כנראה הכינו איזשהו תהליך רגשי, שהסירה צריכה לעבור ולהגיע, יכול להיות שההתפרצות זה חלק מהתהליך, אבל ברגע שיש תוכנית, אז כנראה שזה הלב והכוונה שהחברים הכניסו בליינאפ הזה, זה מה שיוביל אותנו למקום הנכון.
16: מעמד מאוד גדול. הכנס הזה זה אירוע מאוד מיוחד. אנחנו בכלל נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת בבני ברוך, יש הרבה אתגרים שעומדים לפנינו, דברים משתנים וגם אנחנו משתנים וצריכים לגלות יותר אחריות ובגרות. אנחנו גם שיעורי הבוקר שלנו, אנחנו שומעים שיעור מלפני 20 שנה והוא חותך לנו ממש את הלב, כאילו הוא מדבר אלינו עכשיו על מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, על המצב שלנו. אולי היום אנחנו מבינים את זה יותר טוב ממה שהבנו את זה אז. וגם אנחנו עומדים עכשיו בפני כנס שלא היה כמו. יש 800 עשיריות בכל העולם, מסחלין ועד טורונטו. בכל נקודה מתאספים חברים, וכל אחד כאילו מתרכז בעשירייה הפרטית שלו ומחזק את התא הקטן, ואנחנו צריכים לראות את התמונה הגדולה, איך כל התאים עכשיו בגוף השלם שנקרא בני ברוך מתחזקים ומכניסים בורא לתוך הקשר שלהם ומכניסים אור, וכל התאים מבינים שהם חלק ממשהו מאוד מאוד גדול. האירוע הזה, אנחנו מדברים על הלוז ועל האוכל ומה נשיר ומה נאכל, אבל נגן לי עכשיו השיר הזה שלנו, שהתאספנו כאן לא למסיבה, אלא סיבתנו לאחד עכשיו כל הלבבות באהבתנו. צ'יסטה בריסטה ואח, כן. זה ממש, אלה החיים שלנו. אנחנו כל הזמן צריכים לדייק את עצמנו למטרה ולראות איזה רווח גדול יש לנו מכל אירוע שאנחנו ביחד. רב אמר בשיעור של עכשיו, ככה, שאפשר לקבל רווח מאוד גדול, אפשר להגיד, כן, אפשר לקבל רווח מאוד גדול דווקא בזמן הכנס, על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה פה ושם, כל מיני דברים כאלה שאני בא להתאמה בהם. אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם את השאיפות שלהם ולהעלות אותם לבורא, וכל להיות, כל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא ומהבורא אליהם, ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה, ככה רב אומר לנו, ותראו עד כמה שזה מעלה אתכם, נותן פתאום הרגשת המערכת. וזה מה שיש, זה מה שיש לפנינו, ממש רווח מאוד גדול, מתאספות מאוד מאוד גדולה. גם החבר שלנו הגדול, אסף, אסף אוחיון, אמר ככה לפני הכנס של עכשיו, שכל קבוצה, כל הסירייה בכלי העולמי צריכה להרגיש כמו ראש חץ, ולהרגיש היא מחזיקה כמו את הכתר של הכנס הזה, וזה הכנס הזה באמת הוא התחלה של דבר, של גל חדש בכל הכלי העולמי, ושכולנו נתחבר בכל העולם. ככה אמר החבר הגדול אסף אוחיון, וכמה זה רלוונטי לעכשיו. אז קדימה בני ברוך, אנחנו בדרך להתקפה. לחיים. ועכשיו נצפה בקליפ של רב.
17: עד שאנחנו לא נקופף את הרצון לקבל שלנו, להתחבר עם כל החברים שבקבוצה, בעשירייה, אנחנו לא ניתן לאור העליון להתלבש ברצון שלנו. זאת אומרת, קורה כאן דבר פשוט. בצורה מעשית, אני צריך להתחבר עם החברים, עם הרצונות שלהם, לשרת לרצונות שלהם, להיות מחובר להם ולעטוף אותם, כן, לחבק אותם פנימית עם הלב שלי, ואז הלב שלי מתחיל לקבל צורה לא של עצמו, אלא של החברים, ולא חשוב לי באיזה דרגה הם נמצאים. אלא אם אני בצורה כזאת מוכן, מסוגל, רוצה לכופף את הלב שלי כלפיהם, אני בונה בו בלב שלי תת ראשונות של הפרצוף. והלב נשאר כמו שהוא. ואז יוצא שאני במסירות שלי כלפי חברים, בלהתחבר אליהם, בלשרת אותם, דרכם לבורא, אני מתקשר כך, ואז לבורא יש איפה להיכנס, איפה למלות את הכלים, ואז האור שלו, הירה שלו, המציאות שלו, כן, תכונות שלו, הם מורגשים בתוך קשר ביני לחברים, ואז אני מתחיל בזה לאט לאט לפתוח את את העולם, עולם הרוחני.
13: חברים אהובים, אנחנו, כמו שהחברים פה סיפרו, יצאנו כבר שש פעמים למין כזה סוף שבוע, ואנחנו שמים בראש את החיבור שלנו, והיתרון העצום של אירוע כזה, זה שאתה מתחיל להרגיש את הלימוד שלנו על הבשר. אתה מתחיל לעבור כל מיני מצבים שכל התיאוריות זה נחמד, אבל בפועל קורים דברים שאתה פשוט מתחיל להרגיש את מה שאנחנו לומדים. רב אמר בשיעור שראינו עכשיו לפני חצי שעה, הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. באחד היציאות האלה שלנו, באחד השלים, היינו ככה לקראת הסוף של הסוף שבוע, ישבנו שם באיזה סדנת סיכום, אחרי הארוחה האחרונה שעשינו, עשינו בינינו ככה סדנה ארוכה של חיבור, וכולנו היינו בהרגשה מאוד מאוד טובה. ופתאום אחד החברים שואל, תגידו, איפה הבורא?
18: מאוד מאוד נגע בי הדבר הזה, שפתאום ככה אתה קולט שחיבור וחיבור וחיבור, ואיכשהו את המטרה כאילו שכחת. לאיפה אנחנו צריכים להגיע, שכחת. הנקודה הזאת בזמן הייתה בשבילי, ואני חושב בשביל כל העשירייה, איזושהי נקודה מאוד מיוחדת, שבה לקחנו איזו הבחנה כזאת איתנו, לדרך, שאנחנו משתדלים להכניס את הבורא בכל פעילות שאנחנו עושים. מזכירים אותו. וזה מאוד עוזר, אפילו הקטע, כאילו הפשוט, שמישהו אומר את זה. ככה לפחות אני מרגיש. נשתדל ביחד, שאנחנו יוצאים עכשיו לחיבור בינינו, ויהיה חיבור, ויהיה קשר, והכל יהיה נפלא. נשתדל מאוד מאוד מאוד לא לשכוח בשביל מה אנחנו עושים את זה. אנחנו, איך רב היה אומר, אנחנו לא חבורה של פושעים. אנחנו צריכים לזכור מה המטרה. המטרה זה להכניס את הבורא בינינו. אז עכשיו ניקח לנו כמה דקות, ונדבר על איך אנחנו, או מה ההבדל בין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם. בשאלה כתבנו סעודה, כי סעודה זה כאילו סתם דוגמה. אז מה ההבדל בין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם? בבקשה.
12: ההבדל הוא מוחשי, כי כשאני נעלם בתוך החיבורים החברים, בלי הבורא, אז אני שוב הופך להיות בהמה. אין לי שליטה על כלום, אין לי יכולת לבקש. החיבור כל כך מתוק וכל כך חזק שאני פשוט נעלם בתוכו. כשאנחנו מחזיקים את הבורא, אז יש לך שתי קווים. יש לך את החיבור, יש לך את הבורא, ואתה כל הזמן בבקשה ובדיאלוג עם הבורא דרך החיבור הזה עם החברים. והמתח הזה שנוצר לבין לבין מאפשר לך בכלל להתקיים ולהיות, ולא להיעלם בתוך החיבור שנוצר בינינו.
13: הבדל בין אם אתה מנצל את הרעיון הזה שנקרא בורא בשביל ליהנות לכלים שלך של קבלה, כי עדיין, לפי מה שאני מבין, אנחנו עוד לא יודעים לעבוד נכון עם הכלים של קבלה, או שאתה מנצל את הכלים שלך בשביל להתקשר עם הבורא. זה מבחינה תיאורטית. אבל גם זה וגם זה, יש בזה לימוד גדול, כי גם הגעה לאיזשהו חיבור, בוא נגיד ככה, לטובת עצמך, יש בו לימוד שממנו יוצאת הכרת הרע. אז פחות פילוסופיות, יותר חיבור, אני חושב, והבורא כבר יתקן את ההבחנות, יש פה עבודה פנימית, עבודה חיצונית, העיקר שיהיה כיף.
14: אני מסכים לגמרי עם דוד. קודם כל חייב שיהיה כיף. אדם, אנחנו לומדים, לא יכול להגיד דברים רעים על הבורא, נכון? כתוב הרבה מקומות. אבל כן, נו, אנחנו, לא יודע, באיזשהו מקום זה הזכיר לי קצת מה שלמדנו אתמול, על קלות ראש וכבדות ראש, שיכול להיות שזורם לנו ואנחנו נהנים והכל טוב ויפה, ונראה לנו שאנחנו מתחברים, ואנחנו כמו הרמה של גנבים שבאו ליהנות בשביל מלות את הכלים שלהם. כמו שדוד אמר, צריך לראות מה בזה הוא למען הבורא, למען הקשר איתו. וכל, אבל לא יודע, גם מזכיר את כל העבודה בגילוי פנים, שכאילו אסתר כפול, אסתר אחד, גילוי פנים, והצד השני שלו גם, כן, כל המצבים. לא יודע, אולי בלבול קצת.
15: קודם כל, הבורא נמצא בחיבור בינינו, אצלנו בסיריה כשאני בא לסעודה, אני תמיד מתבייש, כי ממש מרגישים איך שכל פרט הכי קטן שיש בסעודה, החל מטעמים ודיוקים בטעמים של האוכל וההשקעה בהכנה והעיצוב של השולחן והעיצוב של כל מנה והקטעים והכל, זה נעשה מתוך רצון מאוד גדול שאנחנו נתקרב, ומבחינתי זה ביטוי של גדלות הבורא, זה ביטוי של תכונת ההשפעה. וזה רק המקום שבו אתה מזהה את עצמך עם הכוונות שלך כנגד המאמץ שהחברים נתנו כדי שתהיה לך סעודה, וזה מקום של בקשה שמעשיך יגיעו למעשה חבריך.
7: גם אני מסכים עם יורי, כל סעודה היא כמו לא יודע, קבלת שבת, לא משנה באיזה יום זה קורה ובאיזה שעה זה קורה. נראה לי שכאילו עצם העובדה שזה החבורה הזאת יוצאת למסע הזה, זה כבר כאילו מצביע על זה שאנחנו בכיוון הנכון, כי אם באופן טבעי הייתי בוחר חברים אחרים אולי לצאת איתם לטיול או להרפתקה כזאת או אחרת, אבל הבורא בחר לנו את החברים למסע הזה, לטיול הזה, לרכבת הרים הזאת, והולך להיות אחלה לונה פארק. יהיה כיף. עידו.
8: כן, יש את התרגיל הידוע בסעודה של אם אתה מרגיש את הטעם או שלא. תלוי בכוונה. ברור שזה יותר קשה ככה דווקא עם המטבח של זוהר ועידו. אבל כאילו ההכנה בסעודה עצמה, כבר אנחנו נראה לי במעמד הגבוה הזה כבר בעיניים שוכח כאילו על עצמו ופשוט מתכללים. השתדל בהכנה לבוא ככה שמש נרגיש שאנחנו בפני המלך עם החברים.
15: זוהר כותב, הכל בסופו של דבר יהיה לפי הרצון שאנחנו מייצרים את הסעודה. האם המטרה שאני אהנה, או שאני אהנה אותם? חיים.
10: אני אהבתי מה שדוד אמר מקודם, שאם הבורא נוכח, אז כל הבעיות נפתרות. צריך לדאוג שאין נוכח.
3: אנחנו הולכים עכשיו לקרוא מתוך הזוהר, מתוך קטע מתוך חומר הלימוד מהחלק הראשון של השיעור, תחת הכותרת תיקוני רבי שמעון וחבריו. תיקוני רבי שמעון וחבריו, זה נמצא בחומר הלימוד של החלק הראשון של השיעור. פשוט לגלול עד שמגיעים לשם. בואו ניקח כמה שניות לפני שאנחנו מתחילים לקרוא, וקודם כל נכניס את הבורא בינינו. לא נשכח למה אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים עכשיו לקרוא את הזוהר, ואנחנו זוכרים כל מה שרב לימד אותנו על הזוהר. יש כאן אפשרות למשוך מאור, להתחבר ביחד, לבקש מהמאור שיחבר אותנו. בואו ניתן עכשיו לאור של הזוהר לשטוף אותנו ולעשות אותנו חברים, אהובים, כאיש אחד בלב אחד.
19: תיקוני רבי שמעון וחבריו. אחת. אמר רבי שמעון לחברים, עד מתי נשב בקיום של עמוד אחד בעולם התוהו? שזאת היו בקו אחד, זה למעלה מזה. ורבי שמעון היה רוצה לגלות להם עניין המדרגות של עולם התיקון, שהם בג' עמודים, ג' קווים, ימין, שמאל, אמצע. כתוב, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הימים מועטים, ובעל החטאים המקטרג, דוחק. הכרוז קורא בכל יום לתשובה. וקוצרי השדה מועטים. אותם שזכו בתבואת השדה העליון, המלכות, שהם השגות סודות התורה. ואפילו אותם שהשיגו, נמצאים בסוף הכרם, המלכות, ואינם משגיחים, ואינם יודעים כראוי לאיזה מקום הם הולכים. 2. התאספו חברים אל מקום המושב, מלובשים במגינים ובהרבות, ורמחים בידכם, בידיכם, שהם יהודים להשבית הקליפות. הזדרזו בתיקוניכם, שהזדרזו לעשות התיקונים של ג' קווים, הבד, הגת, נהי. בעצה, בחוכמה, בתבונה, בדעת, במראה. בידיים שהם הגת, וברגליים שהם נהי. המליכו עליכם את מי שברשותו חיים ומוות, לגזור דברי אמת. דברים שקדושים עליונים מקשיבים להם, ושמחים לשמוע ולדעת אותם. אידרה פירושו מושב, מושב הסנהדרין המזהירים העם. 3. ישב רבי שמעון ובכה, ואמר, אוי אם אגלה, אוי אם לא אגלה. שאם לא יגלה, יובדו חידושי התורה. ואם יגלה, אולי ישמע מי שאינו ראוי לסודות התורה. החברים שהיו שם, שתקו. קם רבי אבא ואמר לו, אם טוב לפני אדוני לגלות, הרי כתוב סוד השם ליראיו. והרי חברים אלו, יראה הקדוש ברוך הוא הם, וכבר נכנסו באידרה של בית המשכן. ולמדנו שנכנסו באידרה רבה ויצאו, אבל לא כולם, כי ג' חברים נפטרו. 4. נמנו החברים לפני רבי שמעון, ונמצא רבי אלעזר בנו, ורבי אבא, ורבי יהודה, ורבי יוסי בר יעקב, ורבי יצחק, ורבי חזקיה בר רב, ורבי חיה, ורבי יוסי, ורבי יסע. הידיים נתנו לרבי שמעון, והאצבעות זקפו למעלה, ונכנסו בשדה בין האילנות, וישבו. קם רבי שמעון והתפלל תפילתו. ישב ביניהם ואמר, כל אחד ישים ידיו בהיקו. שמו ידיהם כל אחד בהיקו, ולקח אותם רבי שמעון. פתח ואמר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת השם, מעשה ידי הרש, ושם בסתר. בענו כולם, אמן. מיד אחר שנמנו החברים לפניו, קיימו מה שהזהיר אותם. הזדרזו בתיקוניכם. ועשו תכף ומיד את הייחוד של ג' קווים להמשיך אותם אל המלכות. ועשו מעשה למטה כדי לעורר דוגמתו למעלה. הידיים נתנו לרבי שמעון, כי רבי שמעון הוא הדעת, שורש קו האמצעי. ועל כן נתנו לו ידיהם ימין ושמאל, והתייחדו ונכללו ימינם ושמאלם זה בזה על ידי רבי שמעון, קו האמצעי. ועל ידי זה התעורר למעלה הייחוד של ג' קווים. עד כאן. נמשיך בתפילה להיות מחוברים באהבה בינינו ולבורא. ניבי.
0: תודה רבה לפיתי שש. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לרגל ל"ג בעומר שחל היום. השיעור מתאריך 2 במאי 2018 והוא מבוסס על לקט קטעי מקור בנושא. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים היום קטעים נבחרים מהמקורות בנושא ל"ג בעומר. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור.
2: אנחנו לומדים שתחילת הבריאה היא מרצון להיטיב נבראיו, לכן יצור ד' בחינות דור ישר, העולמות, שבירת העולמות, תיקון העולמות, הבייה, ואחר כך נשמת אדם הראשון, שגם כן גדלה ונשברה. ואנחנו צריכים מכל ההכנה הזאת הגדולה, שגם בעולמות וגם בנשמה, לחזור למצב המתוקן, שאם אנחנו אוספים כל השברים האלו, אנחנו מגיעים להבנת הבריאה, להבנת הבורא, לתוכנית הבריאה, לכל, ונעשים בעצם כמו, שזו המטרה. בתהליך הזה אנחנו עוברים כל מיני שלבים. ישנם שלבים שאנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי להתחבר, לאסוף את השברים האלו, ואז במידה שאנחנו לוחצים על עצמנו שנהיה כמה שיותר צמודים במוח ולב, אז בזה אנחנו מעורים את המאור מחזיר למוטב בהתאם לזה, והוא פועל עלינו ועוזר לנו להתחבר בצורה הנכונה. ישנם זמנים שאנחנו לא כל כך מסתדרים, מצליחים להתחבר, לקרב את עצמנו זה לזה, ואז האור העליון לפי התוכנית הבריאה הוא פועל עלינו, ואז אם אנחנו מאחרים אחרי התוכנית אז הוא פועל יותר, ואז הוא לוחץ עלינו ואנחנו מרגישים בעיות, צרות למיניהם בחיינו, בקיומנו, שזה גם כן מקרב אותנו, אבל לא צורה רצויה, לא בעינינו ולא בעיני הבורא. אמנם שכן, מתקיימת. וחוץ מזה, בתוכנית הזאת ישנם התהליכים מיוחדים שהם נמצאים, שקורים בזמנים מיוחדים, שנקראים במועדים, שזה העירה המיוחדת כל פעם, שונה שמתגלה בתדירות מסוימת, שזה ימים, לילות, שבועות, חודשים וכן הלאה. זה הכל שמות של העירות מלמעלה שמהירים ודוחפים אותנו, מושכים אותנו לתיקון, ואנחנו גם כן צריכים לדעת איך אנחנו משתמשים בהם. ובתיקונים האלו אנחנו מבדילים במיוחד תיקון שזה מצרים, יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת הערבות, והכנה וקבלת התורה. שיש בזה הרבה שלבים, אבל בעיקר הם, שזה יציאה מהמצרים, זה לפני הפסח, אחד חג הפסח זה תחילת החירות, ואחר כך יש לנו בפסח אנחנו משיגים כלים להשפיע, למעט להשפיע, ואחר כך מושכים את הכלים האלה, מתקנים אותם עד לג בעומר, שזה מתקנים בזה כלים דה השפעה, לכן זה נקרא זמני קטנות.

0: את המקורות העליונים שהשפיעו עלינו ויקדמו אותנו לקדושה. בבקשה.
1: קטע ראשון מתוך רבש בית איגרת נון בית. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפרש אבי אמורי זצ"ל על מקדש, מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת תוהרת הכלים, שהוא בחינת תהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
0: שאלות? אין. שוב תקרא.
1: הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפירש אבי אמורי זצ"ל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת תוהרת הכלים, שהוא בחינת תהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוארת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
0: זאת אומרת שהיום אנחנו חוגגים ל"ג בעומר. ל"ג זה נקרא שנגמרים כלים דהשפעה. הנ? זה חסד, דבורה, תפארת, נצח, הוד. בתוך הוד זה הוד שבהוד. ומתחיל להיות כלים דקבלה. לתקן אותם בעל מנת להשפיע. שזה מאות שביעות ועד מלכות. ולכן זה 33, שלושה ימים, סך הכל, תיקונים של החפץ חסד. זמן הקטנות, דרגת הבינה שרוכשים, על הכלים שאיתם יצאו מהמצרים. ולמה זה חג? קודם כל מפני שאנחנו עשינו הכנה.

0: טובה כדי לתקן כל הכלים האלה בקטנות. וכבר מובן לנו מזה שאנחנו יכולים להגיע גם לגדלות. ככל, מה זה נקרא, שאנחנו מתקנים, תיקנו רק חלק מהכלים, זה לא נכון. אין מקצת ברוחניות, אנחנו מתקנים כל הכלים, כל העשר ספירות. כל הכלים שנמצאים בנשמת אדם הראשון, אבל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע. ולכן, אם אנחנו מדברים על הספירות, אז זה עד דרגת מלכות שבתת ראשונות, שזה האות. עוד שבעות. מה שאם כן, ולכן, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו תיקנו ולהשפיע על מנת להשפיע כל הרצונות שלנו, כן? אז אנחנו ודאי שיכולים להגיע גם כן ללקבל על מנת להשפיע. ולכן זה חג. אבל מעכשיו והלאה צריכים להיות יותר מחוברים ומסורים זה לזה ויחד בינינו להכין את הכלי לקבלה על מנת להשפיע. לקבל אור על מנת להשפיע זה נקרא קבלת התורה. תורה זה אור החוכמה, שמקבלים בכלים דקבלה, דלקבל מנת להשפיע. לכן זה שלב יותר חשוב, שלב ב', אבל בכל זאת הנקודה הזאת, לג, היא נקודה מאוד קריטית, זה ממש בגבול בין כלים דהשפעה וכלים דקבלה, ו... לכן אנחנו חוגים את זה. נו, ויחד עם זה אנחנו מבינים את, יכולים להבין את האירועים האלה בהיסטוריה, שבל"ג בעומר מתו 24 תלמידי רבי עקיבא, הם היו מחולקים ל-12,000 זוגות. ולמה הם מתו? מפני שהפסיקו להניג כבוד כתוב זה לזה, וזה תיקונים, ודאי שתיקונים שצריכים להיות שבירה לפני התיקון, אבל חג הזה של ל"ג בעומר הוא מסמל לנו חיבור, אחדות, כמו כל החגים, כמו כל החגי ישראל, הם מדברים על הפירוט ותיקון. זהו, זה הוא אומר שכשכלים נגמרים זוכים לבחינת תורה. שאלות? אין. טוב, אז כן?
1: אומר שלפני פסח, את ההכנה בתארת הכלים מבחינת אמונה.
0: כן.
1: קודם כל מה זה?
0: מה?
1: אומר לפני פסח, הייתה הכנה בתארת הכלים על בחינת אמונה.
0: אמונה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע.
1: ומה זה תארת הכלים?
0: תארה, נו, תיקון הכלים. לתאר אותם מלהיות תחת השפעת הרצון לקבל.
1: הוא אומר שאחרי פסח מתחיל עבודה תארת בחינת הכנה לקבלת התורה.
0: כן.
1: מה ההבדל ביניהם?
0: ההבדל שלפני הפסח אנחנו צריכים להגיד שהייתה רק בריכה. רק בריכה מהכלים דקבלה. מפסח עד הל"ג בעומר יש תיקון הכלים בלהשפיע על מנת להשפיע. ומל"ג בעומר עד השבועות תיקון הכלים לקבל על מנת להשפיע. רק תיקון, מילוי הוא בשבועות.
1: אז מה השינוי בעבודה בין זה ובין זה? מה עושים בעבודה פה ומה עושים בעבודה שם?
0: להשפיע, אחרת להשפיע זה תיקון של קטנות הכלים שעובדים רק עם כלים דשורש א' וב' דאביות בכל הספירות שורש א' וב' דאביות שמתארים אותם מעל מנת לקבל ומעלים אותם לדרגת הבינה ולהשפיע על מנת להשפיע.
1: כן, אבל מה, זה אני הבנתי, אבל מה הקשר? מה סוג העבודה? מה עושים במצב כזה? במצב כזה בעצם.
0: אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.
1: זה בשתי המידות האלה?
0: לא, זה בלהשפיע על מנת להשפיע. השני זה ואהבת לרעך כמוך. עוד, כן. מהר, קצת תתעוררו. זה יום מיוחד.
2: אותה עבודה הייתה לנו בין חנוכה לפורים. אז מה ההבדל עכשיו בתיקון כלים?
0: חנוכה זה תיקון הכלים שדומה ללאג בעומר. גם שם היה מדובר על להשפיע, על מנת להשפיע. על התיקון כלים די השפעה. גם בלאג בעומר זה תיקון כלים די השפעה. אבל זה, זה מצבים שונים. כאן זה אחרי יציאה מהגלות מצרים, שמתגלים כל הכלים ועל מנת לקבל, ואז מתקנים אותם, וזוכים לתורה, ואז תיקונים האלה של להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע, ואחר כך קבלת התורה, זה רק כדי להתחיל לתקן את הכלים. זה אפילו שמתקנים כלים להשפיע על מנת להשפיע, קטנות, ומתקנים מלאג בעומר עד מתן תורה לקבל מנת להשפיע, זה הכל רק כדי לקבל את התורה. רק כדי להתחיל לקבל את התורה, אור שמתחיל לתקן את הכלים. זה לא גמר התיקון. זה קבלת האור שאיתו אתה יכול לעבוד. עכשיו, חנוכה זה אחרי שבירה מיוחדת מסוימת. פורים זה אחרי גם כן גילוי החטא, גילוי החורבן באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה כל החגים האלו זה מין סימנים, תיקונים, אבני דרך שאותם אנחנו חייבים לעבור כדי להגיע לגמר התיקון הסופי.
2: אז
0: לכן חגים האלה, סימנים האלו, הם חוזרים בכל מיני צורות במשך התהליך התיקון, שזה נקרא היסטוריה של עם ישראל.
2: זה אותם כלים או שזה כלים שונים? כלים של
0: שונים. מצבים שונים, כלים שונים. שבירות, תיקונים, שבירות, תיקונים, כן? כי, איך להגיד? אתה לא יכול בבת אחת לתקן את הכלים, כי כל פעם אתה צריך, אתה מתקן כדי לראות ששבירה היא יותר עמוקה. עוד לתקן עוד פעם, עוד רואה שבירה יותר עמוקה. מה ההבדל בין אב לגלגלת? אב זה אותה הגלגלת שרואה את עצמה כמה שהיא יכולה עוד להוסיף ולתקן את עצמה, מה שבהתפשטות הראשונה לא יכולה לתקן. אז היא מגלה עכשיו את התוספת. עוד, כן.
3: איך הם מתקנים אם עוד לא קיבלו שיטה ו... אור, איך לתקן? זה רק בשבועות. איך מתקנים בשלב הזה? עם מה?
0: יש אור שמגיע לתיקון הכלים, זה שמגיע לפי המאמצים. קבלת התורה זה כבר שאתה מוכן לקבל אור ש... ממלא את הכלים, מתקן את הכלים, אבל בצורה מיוחדת, זה עדיין לא גמר תיקון. זה עדיין בשלבים. וכשאתה בורח ממצרים, היינו, לא רוצה להשתמש בכלים דקבלה, במילים אחרות, אין? אז מגיע לך כבר להיות בצמצום. כשאתה עושה צמצום, ומתרחק מהמצרים, אתה עובר אפילו קריאת ים סוף, אז יוצא שאתה הולך לתקן את עצמך בלהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך כבר אפילו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה. מה אתה עושה את זה? שאור שאתה הולך לקבל, זה יהיה אור שיתקן גם כלים דקבלה. קבלת התורה זה לא מילוי הכלים. זה, זה, זה קבלת המאור המחזיר למוטף. אז מאור המחזיר למוטף לקטנות, ומאור המחזיר למוטף לגדלות. חוץ מזה, רק תבינו שיש כאן תיקונים הדרגתיים, כמו שאנחנו לומדים, ושוב ראש שנה, ושוב חנוכה, ושוב פסח, ושוב פורים, ושוב שבועות, ומעגל השנה. זה אומר רק על עד כמה שאנחנו בכל שלב ושלב צריכים לעשות את תיקונים ב-6,000 שנה של קיום העולם. בסדר? כן.
4: כל השנים לא הבנתי מה זה כל הספירת העומר. אפילו שמים את זה על הקירות, סופרים כאילו את הימים האלה. גם זה דבר המיוחד ש...
0: לא, אנחנו לא סופרים קירות ולא סופרים ימים, אנחנו סופרים הבחנות. ספירות זה הבחנות שרצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן. נו?
4: זה גם דבר מיוחד שכמה שקבלה היה מוסתר בעם, זה השחיל בכל השכבות, וזה היה כאילו דבר שמתעסקים בה.
0: כן, אבל אתה ראית איך שקוראים את זה. וזהו. וגמרנו. אף אחד לא מדבר על התיקונים, ממש, איזה תיקונים. ועכשיו אני מתקן מה שפגעתי בספירה כזאת. ברור שזה לא מדובר על משהו, אלא ככה, כרגיל כמו כל המצוות.
4: אבל זה היה משהו מאוד מעצבן, זה כאילו אי אפשר להגעת בו בכלל, וצריכים להגיב, צריכים לעשות, וגם עכשיו, כאילו זה מצד אחד מאוד ממודד.
0: כן, צריכים לעשות, עושים וזהו. מה אנחנו יודעים, מה אנחנו עושים בנטילת ידיים, או בכל מיני מצוות אחרות. כל המצוות זה... הם לא שייכות למשמעות הגשמית. מה יש בהם מגשמיות? שום דבר. אתה יכול להגיד שקשות זה יותר בריא, ותפילה זה מביא לך יותר גם כן בריאות, ועוד ועוד כל מיני... לא. אסור לך אפילו את זה. זה דבר אירציונלי, למעלה מהטבע. שאם אתה מקיים את זה, כביכול אתה קשור עם הכוח העליון, שכך אדם צריך לעשות. לכן גם כן זה. ושאתה יוצא בערב, בראש חודש, וקופץ כלפי הלבנה ומברך אותה, כן, כמו שאני רוקד לפניה, נו, אז מה יש לי בזה? תראה, עד כמה שמי שרואה את זה מבחוץ, הוא חושב שהוא נפל בין השבט, שממש ככה, אתה מבין? שחוגג משהו, עוד מעט יהיה כאן מדורה, ייקחו איזה גופה, יצלו אותה שם, יאכלו אותה. ממש ככה, זה ממש, איזה מנהגים. לכן יחס כזה למצוות של כל האנשים. זה, לא רואים בזה שום רציונליות, אז מה לעשות? אבל באמת, הטקסט עצמו בל"ג בעומר הוא טקסט מיוחד, שכתוב ממש בסידור, ש... מה שפגעתי בספירה כזאת וכל זה. מאוד קרוב לקבלה. כן.
4: מצד אחד זה מאוד מאוד מעדות, מצד שני זה כאילו כל התיקון, כמו שכתוב במאמר, שזה הולך לקראת אמונה. אמונה ואנוכי השם אלוקיך, וגם שם בעשרת הדיברות מתחיל מהאנוכי ואחר כך זה מתפרש כבר לעשר. מה התיקון הכללי ולמה מצד אחד אנחנו, יש לנו דבר מאוד מעדות וספירות ומצד שני זה כאילו לא כל כך בצורה קונסטרקט, לא יודע איך להגיד את זה.
0: אתה מתקן כל הספירות מהתחלה ועד הסוף בלהשפיע על מנת להשפיע עד דרגת הבינה, ואחר כך בלקבל את מנת להשפיע מבינה עד המלכות, ושאתה מסיים את כל התיקונים, אז אתה יכול להתחיל לעבוד עם עם האורות, עם הכלים, שזה כבר קבלת התורה. יש לך כל האורות, כל הכלים שאתה יכול לעבוד איתם, לתקן אותם ולמעלות אותם באור העליון. זה כי לך השם אחרי זה דבר התפארת ונוצר ובוות ככה ככל, זאת אומרת שזה מדובר על הכלים דה השפעה שצריכים לתקן, ואחר כלים את הקבלה. לא רואה כאן משהו, נקרא עוד, בוא נקרא הלאה, אולי אולי נראה עוד משהו. אבל בתכלס זה התהליך הוא מאוד מאוד מאוד ברור ופשוט. בבקשה.
5: קטע שני מתוך קדושת לוי, פרשת ויצא. הבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד לג בעומר, ומי לג בעומר מתחיל ההערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה.
0: זה כבר בכלים לקבלה, אור החוכמה שמקבלים. זה מלג והלאה.
5: וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל שהוא מרומז על לג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות הערה של קבלת התורה. ומילת עד הוא מלשון עדי עדיים. כלומר, שעד לג בעומר היה ההערה של יציאת מצרים, ומי לג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שמרומז על התורה.
0: נקודה מאוד מאוד עקרונית, לג. שבמין המעלה, ממש מקדשים כלים למתן תורה. הלאה.
5: קטע שלישי, מתוך רבש ב' איגרת נונטט. ובעניין ספירת העומר, זה ידוע, דעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. עומר, מלשון מעלמים עלומים. ופירש רשי, כתרגומו מעשרין עשרין אמרין, שהכוונה שעל ידי זה שהאדם נעשה אילם ואינו פותח את פיו עם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מדעביד רחמנה לטוב עביד, ואומר את עצמו, דהיינו מחשבתו ורצונו, שיהיה רק לשם שמיים, אז הוא אומר, דהיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, היינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז האדם נקרא בשם עומר. בספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לטוהר, שפירושו הוא שעל ידי זה שהאדם מקשר את עצמו להקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, על ידי זה שהאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, היינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מאיר העומר הזה. וזה סוד ספירת העומר, שאדם מאיר באור השם, והיות שהיהודי כלול מזין מידות, וצריכים לתקן אותם שיהיה להשם, ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי הם מם תת ימים.
0: יהודי זה נקרא הנשמה, זה ממילה ייחוד, שצריכה לחבר כל החלקים האלה, 7 כפול 7, 49.
5: לכן אנו סופרים מם תת יום עד קבלת התורה. כי העומר הוא מסעורים, שהכוונה שהוא בא משיעורים, על ידי זה שהוא משער בליבה את גדלות השם, כמו שפירש הזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר הקדוש, כל חד וחד לפו מי דמשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. באותו שיעור שורה עליו האור של הקדוש ברוך הוא על האדם, וזה נקרא בחינת אמונה. וכשהאדם זכה לאמונת השם, אז נקרא בחינת בהמה. וזה עניין שהעומר היה של שעורים, שהוא מאכל בהמה, שהכוונה שעוד לא זכה לדעת התורה. מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את הדעת התורה, לכן מקריבים את מנחת חיטין שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן, מטרם שזכה לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת שעורים, שהוא מאכל בהמה. ואז נקרא מעלמים עלומים, שהוא בחינת אילם, שהוא רק בחינת חי ולא מדבר. שרק על ידי התורה זוכים לבחינת מדבר.
0: זאת אומרת, לגילוי האורות, אורות החוכמה שמתגלה בכלים את הקבלה. מובן? כן. אבל לפי עניין, כן. לא לבלבל משהו אחר.
4: יאיר מחיפה שואל, מה זה לתקן ספירה על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע?
0: לתקן זה נקרא תיקון. זה צמצום, מסך, חור חוזר, כל מה שצריך להיות, וגם כן בקטנות. זאת אומרת, קטנות זה חפץ חסד. אם הכלי נמצא בחפץ חסד, הוא כבר מתוקן לעבודה, או עוד לא יכול להתחיל איזה עבודה. יכול להיות שצריכים לקבל עוד תוספת מסכים והכל, אבל הוא כבר נמצא במצב שלא לעצמו. הוא נמצא כבר בדרגת בינה. זה נקרא שמתוקן, כן?
4: אולג מפיטר שואל, ל"ג בעומר הוא מעבר מלא לשמה לשמה?
0: יש הרבה מדרגות במעבר הזה מלא לשמה לשמה. אפילו ביום הראשון של הספירה, השני של הספירה, אנחנו כבר מתקנים, אנחנו כבר עוברים מלא לשמה לשמה. כל פעם יותר ויותר ויותר. זה לא שבבת אחת יש תיקון. כל מה שפגעתי בספירה כזאת וסוד, כתר זה כתר. כן, חוכמה דקטר, בינה דקטר, וכן הלאה, ככה, 7 כפול 7. כן, משה.
4: אפשר לשאול על הטקסט? על הטקסט.
0: כן, כן.
4: שמעתי אצל שיעורים של הרב לייטמן שאנחנו לפעמים בהמות, ופה בטקסט גם אנחנו לא בהמה. מה מדברים
0: פה? בהמה זה... כאן זה בהמה זה שאוכלת, להשפיע על מעט להשפיע זה נקרא בהמה, לקבל מעט להשפיע זה נקרא אדם. זה שתי רמות קדושות.
4: אני מתבלבל כבר, איפה, מה...
0: נו, מה אני אעשה לך? זה מנחת שעורים, זה חיטה, נו. בהמה אוכלת זה דבר כמו אדם, כן? אותם, אבל אוכלת גרעינים. אדם חייב לעשות מזה מאכל. נו, נו, תשאל.
4: אז מה אנחנו ומה העבודה שלנו? אם
0: העבודה שלנו לעלות לדרגת אדם, בסופו של דבר. אבל לא יודע מה להגיד לך. לעלות לדרגת האדם, זאת המטרה. הדומה לבורא. בלקבל על מנת להשפיע. שיווי צורה. שיווי צורה, סביקו אומר. בעניין ספירת העומר זה ידוע שעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. זה העיקר. במשך כל ה-50 יום. עומר מלשון מעלים אלימים. בפרש רשי, תורגמן מהזיף הסירים, שהכוונה שעל ידי זה שאדם נעשה אליהם, כן? שעושה צמצום, ואינו פותח את פיו עם הטענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מה שהרחמן עושה זה בסדר, ואומר את עצמו, דיינו שמחשבות ורצונות יהיו רק לשם שמיים, אז הוא אומר. לא, זאת אומרת, משתדל הכל לעשות לכיוון השם. דיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, דיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז אדם נקרא בשם עומר. ספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים לתואר. שפירושו הוא שעל ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה אליו אור השם. עד כמה שהוא מקרב את עצמו לבורא. נמצא שאדם, שעל ידי זה שאדם נעשה עומר, שקושר את כל מחשבותיו בקשר אחד, דהיינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מי יראה עומר הזה? וזה סוד ספירת העומר. אם אדם מתקשר בצורה כזאת, מקבל איזה הערה. יש כאן גם כן עניין של הזמנים מיוחדים. שאדם מאיר באור השם. והיות שיהודי, היינו זה שמקבל את ההערה הזאת, נקרא יהודי, ששם קשורים כל הספירות האלו כבר יחד, לכן נקרא יהודי, ייחוד, כן? כלול מזין מידות, צריכים לתקן אותם שיהיו להשם כולם. כן? ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי שיש ממתת ימים. לכן אנו סוברים, ממתת יום, עד קבלת התורה, כי העומר מסוברים, ושהכוונה הוא בא משיעורים, שעל ידי זה שהוא משער בלבי את גדלות הבורא, כן? כמו שפירש זוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שאומר הזוהר הקדוש כל אחד ואחד, לפה מי משער בלבי, כמה שמשער כל אחד בלבו גדלות הבורא, באותו שיעור שורה עליו אור עליון. וזה נקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, עד כמה שהבורא גדול בעיניו, והוא משתוקק עליו, מאיר עליו האור מלמעלה, שמתקן אותו, זה נקרא בינתיים אור האמונה. וכשאדם זכה לאמונה, את השם, אז נקרא בחינת בהמה. לא פשוט. כן? בחינת בהמה. וזה עניין שעומר היה על הסעורים. והם מבחינה שהם מאכל בהמה. שהכוונה שעוד לא זכה לדעת תורה. מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את דעת תורה. לכן מקריבים את מנחת חיטים, שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן מטרם שזכו לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת סעורים, שהיא מאכל בהמה. ואז נקרא המעלים הלמים, שהוא בחינת אלם, שהוא רק בחינת חי ולא מדבר. ורק על ידי התורה זוכה לבחינת מדבר. שאלות? נו, לא יודע. כאן.
1: אתה אמרת שאור אמונה ואמונה, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין אור אמונה, שאתה דיברת על זה עכשיו, ואמונה עצמה?
0: אור אמונה, או אמונה זה נקרא אור העליון, שמגיע אליי ונותן לי יכולת להיות באמונה, למעלה מרצון לקבל שלי. עוד לא לקבל על מנת להשפיע, אבל להיות בלהשפיע על מנת להשפיע. זה נקרא אור האמונה. שאני מתעלה מעל הרצון לקבל שלי.
1: איך עושים את זה?
0: אני לא יכול להידמות לבורא בפעולות של השפעה אקטיבית, אבל לא להיות שייך לרצון לקבל שלי, אני כבר יכול. לא להיות שייך, זאת אומרת, לעלות למעלה מזה.
1: איך מביאים את זה שזה יגיע אליי אור האמונה, או שזה משהו...
0: אור האמונה, הוא חייב להגיע.
1: איך?
0: זה אור העליון, ואור העליון אין אמונה, אין... אור העליון, אבל כשהוא משפיע אליך, לפי דרגה שלך, הוא מביא לך תיקון. תיקון שאתה מתעלה למעלה מהרצון לקבל שלך, ויכול להיות לא שפוט בו, נקרא שקיבלת אור האמונה.
1: מה יש בלג בעומר שאומרים עוד, הלג בעומר זה עוד שבעוד, שרבי שמעון גם עוד, מה זה המושג הזה, עוד שבעוד?
0: חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? כמה זה? ארבע. חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? ארבע כפול שבע, זה תבת כפל, כמה? כן, 28. ויש לך עוד עד 33, כמה? 5. אני לא בודק אותך בחשבון, כן? 5. זאת אומרת, אתה הגעת חסד, דבורה, תפארת, נצח, יש לך הוד, ובהוד יש לך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד שבהוד. למה הוד שבהוד? משם מתחיל להיות כבר כלים דקבלה, מלכות. מהוד שבהוד, כן? ואתה תשמע, אחר כך תשאל. ולכן ב, ב, ב, במקום כזה אנחנו, במקום הזה אנחנו אנחנו כבר נכנסים לכלים, לתארת הכלים אחרת, לקבל מעט להשפיע. לכן צריכים כאן, שם להתחיל להתקשר בינינו עוד יותר, כולם שומעים, עוד יותר להתקשר. לכן בלג בעומר מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, שהם היו כנראה בלהשפיע על מנת להשפיע, עדיין כן ביניהם מחוברים, אבל בלקבל מנת להשפיע כבר לא יכולים, ולכן מתו. זהו. אז עוד שביעות זה כמו שבשידור, כך שידור תמצא, גם כן תמצא בברכות לפני בשחרית שם, לך השם הגדולה ותפארת ונצח והאות כי כל בשמיים וכן הלאה, כל זה אותה נקודה. כן,
1: רואים שרבי שמעון בעצם עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: רבי שמעון...
1: בלג בעומר. זה ההילולה שלו. זה ההילולה שלו. עוד שבעוד, שהוא עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: אני לא יודע, זה...
1: לא, אבל מה זה? עוד לא הבנתי מה זה בספירה עצמה. כל כך גבוהה עוד שבעוד? זו השאלה.
0: מתחילים כלים דקבלה לתקן.
1: רק מתחילים?
0: על מנת להשפיע. כן. כי להשפיע על מנת להשפיע תיקנו. בבקשה.
5: קטע מספר 4 מתוך מאור ושמש פרשת אמור. ימי ספירה הן מורים על האחדות, כפי שכתוב בספרים הקדושים, ולכן מתו תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, מפני שהימים אלו מורים על האחדות, והם לא נהגו כבוד זה לזה, ולכן הביא מעשה דבר קפרה באמצע דרשות העומר, שלא חרה לבר קפרה אלא עד שלא הזמין אותו עם חבריו, אלא על שלא הזמין אותו עם חבריו, שבימי הספירה צריך האדם לתקן מידה זו של האחדות, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה בחג השבועות.
0: כן, זאת אומרת לא יכול להתגבר על השנאה שלו ולקבל מעט להשפיע על הכלים לקבלה שלו, ולכן זה, יש על זה סיפור שלם. עוד? כן.
6: מה זה נקרא כשבן אדם נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע, שהוא לא נוהג כבוד בחברים? הרי להשפיע על מנת להשפיע, הוא דבק ב...
0: להשפיע על מנת להשפיע, תעזוב אותי בכולם. האגו שלי לא שולט עליי, אבל להתחבר עם החברים אני לא חייב. אני לא חייב, אני לא יכול, אם אתה מדבר על הקדושה. אני לא יכול. אני לא הולך על זה. הכלים שלי לא... לא, לא, לא, לא מאפשרים לי את זה. אתה רוצה שאני אחבק אותו? אני לא יכול לחבק. אני לא אגרום לו רע. זה כן. הגעתי לתיקון שאני לאף אחד לא גורם רע. זה תיקון גדול. זה בינה, זה למעלה מהדעת, למעלה מכל הכלים דקבלה שלי. אבל לא שאני עובד עם הכלים דקבלה שלי גם כן בעל מעט להשפיע, זה אני לא מסוגל.
6: וזה נקרא לא לנהוג כבוד בחברים?
0: כנראה שכן.
6: מה זה אומר לא לנהוג כבוד בחברים?
0: אני לא יודע.
6: זה לא להתחבר איתם?
0: לא להתחבר, לא להשפיע להם, לא למסור את עצמך אליהם, אלה ככה... זה מידת התיקון, זה מה שהאור העליון, אל תחשוב שזה אנשים מקולקלים, מטומטמים, קטנים וכן הלאה. זה אנשים גדולים מאוד, רק עדיין, הלוואי לנו להגיע לזה. אתה מבין על מה מדובר? אבל אור העליון משפיע עליהם ומשפיע עדיין בצורה כזאת, שהם מוגנים מהרצון אגואיסטי שלהם, אבל לא יכולים לעבוד עמו בצורה אקטיבית כדי להתקשר לאחרים. שאני אשפיע לזולת, שאני אהיה כמקור האור, כוח בשבילו, זה אני לא מסוגל. אני לא אגנוב, אני אהיה טוב לאחרים בצורה שאני לא מזיק לשום דבר. אני ככה, מה שנקרא אזרח טוב. אבל שאני אהיה ממש המשפיע, לא. עוד לא קיבלתי תיקון כזה. טוב, בסדר. כן.
7: איזה סוג של יתר חיבור דורש המעבר הזה מלהשפיע על מנת להשפיע ללקבל על מנת להשפיע?
0: זה תיקונים שונים מאוד. תיקונים שונים מאוד. כי אתה מתחיל לעבוד עם הרצון לקבל שלך בחזרה. כמו שהיית במצרים, כמו שהיית בשבירה, אתה מעורר את הכלים האלה שבהם אתה נהנה בתוכם, ואתה עכשיו צריך עכשיו, על ידי זה שאתה נהנה בכלים דקבלה, להעביר את התענוגים האלה לזולת. זה מאוד מאוד לא מובן. כן.
7: מדובר על אותה עשירייה שהיא נמצאת בחיבור מסוים וצריכה להגיע לסוג אחר של חיבור?
0: היא צריכה, כל פעם היא מגיעה לסוג חדש של חיבור.
7: אז מה חסר בחיבור בשביל לעבור משלב כזה לשלב כזה?
0: להתחיל להתקשר בכלים דקבלה בינינו. אני לא יכול יותר להסביר לך, זה סתם. אין לנו הרגשה בזה. בסדר? הלאה.
5: קטע 50, מאור ושמש, רמזי לג בעומר. מצינו שאמר רבי היזהרו בכבוד חברכם, דהיינו שזה יודע לדברי זה. ותלמידי רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו אחווה ביניהם, דהיינו שלא היו מודים זה לדברי זה, ולא היו מתקנים מידת הוד כראוי. וביום לג לספירה, שהוא הוד שבהוד, שאז נמתקו כל הגבורות בשורשן, והגבורות מודין להחסדים, נתקן זו המידה, לכן נהפך להם היום הזה ממוות לחיים. ורבי שמעון בן יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות, והיה מעלה הגבורות לשורשן על ידי תשובה, והגבורות מודים להחסדים שהתגלו על כנסת ישראל. לכן, אנו עושים ביום הילולה שלו יום טוב, שיום לג בעומר, שהוא הוד שבהוד, נמתקו כל הגבורות בשורשן, ואנו מודים ומשבחים לקל יתברך, על זה שביום זה הגבורות מודים לחסדים ומסכימים שיתגלו על הכנסת ישראל, וזהו הוד שבהוד.
0: שמתחילים לעבוד עם גילים לקבלה בקיצור. לתקן אותם. כולם ככה רגועים? מה יש לך עוד? נו.
1: הוא כותב פה ששמעון בר יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות והיה מעלה הגבורות לשורשן.
0: כן.
1: קוקו מזין כאן, למה הוא הזהיר את החברים?
0: אוי, אתה שואל אותי על רבי שמעון, נו מה זה בכלל?
1: מה שכתוב, אני לא שואל מה שכתוב.
0: מה שכתוב כתוב, אבל זה גם כן לא אני כתבתי.
1: כן, מה הוא מתכוון לזה? והוא אומר... שומע את הגבורות לשורשן. מה זה נעלות גבורות?
0: גבורות לשורשן, שהוא היה מעורר את התיקונים על הכלים לקבלה.
1: למה אני אמרתי שגם אתה כל זה מזהיר אותנו בשיעור? תזהרו,
0: אני מזהיר אתכם ממש להכין את עצמנו ליתר חיבור. אני לא אומר איזה חיבורים, להשפיע על מנת להשפיע, כלים קטנות, גדלות, התקללות. אני אומר, פשוט כמה שאפשר יותר לעסוק בהתקללות. הזמנים המיוחדים לזה, גם כן הכנס שאנחנו עושים הוא מאוד לעניין דווקא בזמן הנכון, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. אבל רק אחדות, אין יותר מה לעשות. זה בכלל שייך לכל ימות השנה, אבל... במיוחד בכנסים ובזמנים כאלו עוד יותר. כן.
1: הוא כתב פה על ידי תשובה. אז הוא ממשיך, הוא אומר על ידי תשובה. על ידי תשובה.
0: כן.
1: מה זה המושג הזה על ידי תשובה?
0: תשובה זה תשובה לגבי וו, שהרצון לקבל, הוא מתחיל לעבוד תחת השפעת הבינה. שבינה קובעת רצון להשפיע, כוונת השפעה היא קובעת עד כמה שאני משתמש ברצון לקבל שלי. זהו. הבעיה היא לא להבין את החוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. סך הכל, אין פה כלום. הבעיה היא רק לעשות. קדימה.
5: קטע שישי מתוך ליקוטי הלכות. עיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה מחמת שלא היה ביניהם אהבת חסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה שהיו צריכים להמשיך מרבי עקיבא, שהיה בחינת התגלות התורה. ועל כן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אינן בחביבות התליה, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וחמובה בתלמידי הארי ז"ל, שהזהירם כמה וכמה פעמים שיהיה ביניהם אהבה גדולה, ופעם אחת אמר שהיה מוכן לבוא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם. אך כשנתקלקל על ידי המחלוקת שנעשה בין החברים על ידי נשותיהם, כי עיקר המשכת התורה הוא על ידי אהבה וחסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה ולכל טוב.
0: ברור. כן, משה.
4: הקטע הקודם,
0: כן,
4: היה כתוב שם על להודות לחברים, בדברי חברים. גם הם עשו סדנאות?
0: אני לא חושב שזה נקרא סדנאות, אני לא יודע מאיפה המילה הזאת בכלל, סדנאות, לא אני המצאתי אותה. אבל זה שהיו דיבורים, זה שקוראים לזה התוועדות, ישיבות, אספות, זה תמיד היה, זה תמיד. התחברות לפני השיעור, בזמן השיעור, אחרי השיעור, מאוד חשובה. לדעת אם מה נכנסים לשיעור, באיזה צורה מעבירים, במה מתחייבים, איך מוצאים מהשיעור, לדעת מה השגנו כדי לתקן, למשוך לעתיד. זה תמיד תמיד היה. זה הבדל גדול בין לימוד חוכמת הקבלה ובין שאר חלקי התורה. האמת שגם כן שאר חלקי תורה צריכים ללמוד בצורה כזאת, אבל משום זה שלא מדברים שם על החיבור כאמצעי להשגה רוחנית, אז משום זה לא כל כך מדובר, אלא ההפך, העיקר להראות את החוכמה, את היכולת להוכיח וכן הלאה. וכאן זה לא. וכאן זה רק חיבור. התוצאה הרצויה.
4: מה זה צורת ההתקשרות הזאת? להודות לדברי חברים.
0: צורת ההתקשרות?
4: כן, אם זה הכל חיבור, אז מה זה צורת התקשרות להודות לדברי חברים?
0: אנחנו רוצים להתקשר כדי לקבל בקשר בינינו גילוי האלוקות. מה זה כל התורה? זה גילוי האלוקות. מה זה כל חוכמת הקבלה? זה שיטה לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז לשם זה לומדים, לזה מצפים. ולכן אני לא מצפה לשום דבר אחר חוץ מהגילוי האלוקות. ומה זה גילוי האלוקות? זה להשפיע על מנת להשפיע, כמו שאנחנו משיגים ביציאת מצרים הדלג בעומר, ואחר כך לקבל מנת להשפיע שאנחנו מכשירים את הכלים עד השבועות, ובשבועות מתחילים לקבל כבר ממש אור החוכמה בכלים דקבלה, ועל מנת להשפיע. וכך זה... זה קבלת התורה. טוב, הלאה. אין שואלים, אז נמשיך. יש, מי? כן.
8: רב, חברים, אנחנו יוצאים עכשיו לשדה תעופה. רצינו להגיד כמה מילים. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים. באמת, זה ממש לא הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה, ואף פעם, אף פעם לא הייתה כזאת הכנה, כזאת השתתפות של כל הכלי העולמי שלנו כאחד, כזאת גדלות, כזאת יראה ופחד והכנה גדולה מאוד. ובכלל עברנו לימוד מאוד גדול בהכנה לכנס הזה. במה זה להיות נציגים ולהיות חברים ולהיות תלמידים. ואתם תהיו צמודים אלינו, לא סתם בלוז, אלא בלב ממש. זה כנס שכל קבוצה בכל הכלי העולמי שלנו היא הנציג, והיא ראש החץ, והיא ממש מחזיקה הכתר של כל הכנס הזה. זה כנס שהוא באמת התחלה של, של גל חדש, שכל הכלי העולמי שלנו הוא כולו כאחד מתחבר בכל העולם. בכל העולם, חברים, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לספיגה כזאת של כל הכלי העולמי בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו ממש ממש משתוקקים להרגיש אתכם כאחד ממש, והבורא יעזור לנו ואנחנו נעשה את זה. נהיה ביחד, חברים. לחיים.
0: לחיים. בהצלחה. טוב, הלאה.
5: קטע שביעי מתוך תלמוד בבלי, מסכת יבמות. אמרו, 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטי פרס. וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שומם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימדה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם, הם, העמידו תורה אותה שעה.
0: זאת אומרת, המשיכו אותו, אותה השיטה, אותו הכיוון. חיבור, עד, ובכבוד זה לזה, ואהבת לך כמוך. בסדר? כן?
9: מה זה להיות חברים? לא כתר, לא מלכות, חברים.
0: חברים זה נקרא מחוברים. יחד כולם למטרה אחת. וכל מה שצריך להיות במטרה הזאת, מוכן כל אחד לקריב, להוסיף לקופה משותפת.
9: ובמה חברים שווים?
0: שווים בזה שכל אחד נותן את כולו להשגת המטרה. כל אחד במה שהוא. שמונה.
5: קטע שמיני מתוך הדיר במרום. והנה, עד זמן ההידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך בהיותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו של קשר אחד. ועתה רצה רשבי לקשר הקשר השני, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול. וכבר אלו העשרה חברים באמת היו מקושרים מצד שורשם בסוד עשרה חסדים דאבא ואימא, כמפורש בדברי רבנו הקדוש הארי ז"ל. ורשבי היה בסוד היסוד עצמו, המחברם. ועכשיו בתיקון זה של ההידרה, נתאמץ הברית בבית קשרים, ומשם והלאה אין שטן ואין פגרה.
0: שאלות? אין שאלות, כן.
10: ולד מיקב שואל, מה זה אומר שאנחנו קושרים את כל הרצונות יחד? מה זה אותו אומר שאנחנו מדברים עליו?
0: לאותה המטרה, כי בוא יזמח לבינו. באותה מטרה, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות. אלה, המטרה המשותפת היא מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. שזה לא לשכוח, מחייב להיות דרך חברים לבורא. ואז מלמעלה דווקא מהבורא יבוא הכוח המקשר בין כולנו. לא שזה אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים, וזה יכול להיות קשה, אבל אנחנו צריכים רק להבין, לדעת, להרגיש שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום, ולא צריכים לעשות שום דבר, ודורשים מאיתנו רק דבר אחד, תפנה עם הבקשה שלך, תבקש. כלום חוץ מזה. אל תעשה שום דבר חוץ מבקשה. זה הכל. אז כל אחד בקבוצה הוא צריך רק לבקש. ו- ו-

0: זה נקרא התגברות. הכל לקראת בקשה. כן.
1: דניס שואל, איך אנחנו כקבוצה הופכים להיות תלמידים של רבי עקיבא ולא ליפול למצב של תלמידיו שמתו כי הפסיקו לכבד זה את זה?
0: נו, קודם כל צריכים להיות בדרגה של התלמידי של רבי עקיבא. זה... וליפול מדרגה שלהם. זה... וחוץ מזה אנחנו לא מבינים מה זה. וחוץ מזה אנחנו נמצאים בזמן אחר לגמרי, שכבר אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון. לוקחים אותנו ככה באוזן ומושכים לכיוון של גמר התיקון. לנו זה לא יקרה. זהו. אנחנו כבר אחרי גלות האחרונה הגדולה, ועכשיו רק תיקונים ועליות. מונטרי.
2: מדיע רב.
3: יום טוב רב, שאלתי היא, למה מתייחס כשאומר שמתו תלמידי רבי עקיבא? האם מדובר על רצונות שמתגלים בלי תיקון, חוסר אור? למה זה מתייחס בדיוק?
0: זה אני לא יכול להגיד לך. ודאי שזה מדובר בשבירה שהיא המשך של חורבן בית המקדש. זהו, נפילת הכלים, נפילת הכלים עוד ועוד ועוד ועוד, מה שקרה עד שלגמרי לגמרי כל הכלים נפלו, כל עם ישראל יצא לגלות והתחילה הגלות. אז הם היו האחרונים, אפשר להגיד כך, שהיו מסיימים את השבירה, את חורבן בית המקדש השני. הלאה.
4: קטע 9 מתוך הדיר במרום. והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו. כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה, כך רצה רבי שמעון בר יוחאי שיחובר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה. כי החיבורים מדברים על עניינים פרטיים, אך הזוהר הנעשה על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה.
0: טוב, זה לכבוד ספר הזוהר. כן, מי שם? דודי, איפה הוא? כן.
5: בציטוט 8, לא הבנתי מה זה קשר א', קשר ב'.
0: איפה זה גלעד?
4: אמרנו, והנה עד אתה, עד זמן העדרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך ביותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו קשר א'. ואתה רצה רשב"י לקשר הקשר הבית, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול.
0: אני חושב שזה להשפיע על מעט להשפיע ולקבל מעט להשפיע. כך נראה לי. הלאה.
4: קטע 10 מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. הדבקות השלמה וההשגה השלמה מתחלקת לקוף חף ה' מדרגות כוללות. ולפי זה, מטרם ימות המשיח אי אפשר לזכות בכל קוף חף ה' המדרגות, ויש בית הפרשים מכל הדורות לדורו של המשיח. א', שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קוף חפי המדרגות ולא בשאר הדורות. ב', שבכל הדורות בני עלייה שזכו להשגה ולדבקות מועטים הם.

0: שאמרו חז"ל על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי, שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה, דהיינו לדבקות ולהשגה. אבל בדורו של משיח יכול כל אחד ואחד לזכות לדבקות ולהשגה, כמו שאמרו, ומלאה הארץ דעה את השם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. חוץ מרשב"י ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קוף חפי המדרגות בשלמות, ואף על פי שהיו לפני ימות המשיח, שעליו ועל תלמידיו ז"ל נאמר, חכם עדיף מנביא, ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשב"י, עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך, עשה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל קוף חף ה' המדרגות.
1: מכאן אנחנו צריכים קודם כל להבין באיזה דרגה היה בעל הסולם שהוא היה יכול להבין את הזוהר ולפרש אותו, ו... שבאמת הספר הזה שהוא נפתח לפנינו עד כמה שיש בו עוצמה גדולה, ושאנחנו על ידי שימוש בחומת הקבלה ובספר הזוהר יכולים להגיע באמת לגמר התיקון, לכל 25 מדרגות. בסדר? מי? מונטרי.
2: Sí, Rab. Jürgen de Alemania.
3: Jürgen mi Germania Meyer.
2: Que en el capítulo 7,
3: שבקטע 7, כתוב שתלמידיו של רבי עקיבא מתו מחוסר כבוד בינם ובין עצמם.
2: Nos encontramos actualmente.
3: וזה השלב שכאילו אנחנו מתמודדים איתו עכשיו, והשאלה היא איך אפשר להשתמש בכנס בשביל לבנות את האהבה בינינו.
1: תלמידי רבי עקיבא היו בלהשפיע על מנת להשפיע, אבל לא בלקבל על מנת להשפיע. כך אני מבין. ולכן מתו. ברוחניות זה הסתלקות המוחין. זה נקרא מיטה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להשתדל להתחבר. אנחנו כולנו מתים. כך גם כן. אנחנו צריכים להתחבר בינינו, להשתדל להיות עד כדי כך מחוברים, שנספק אחד לשני את האור העליון, המחזיר למוטב, שכך הוא יעבור דרכנו, נתחבר בינינו, כל אחד יעזור לשני להיות מקושר, ושיקבל את המאור מחזיר למוטב, וכך אנחנו, מה שלא עושה אחד, אז השני עושה, כמו שאנחנו זורקים חבל זה לזה, עוזרים זה לזה, תומכים זה לזה, אנחנו כך בנויים להיות במערכת שכל אחד, אם הוא עוזר לשני, דווקא בגלל שהוא עוזר לשני, אז כל אחד הוא מצליח. אף אחד לא יכול לתקן את עצמו. אף אחד לא יכול למשוך את עצמו מתוך הקליפה, מתוך רצון לקבל. אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים, רק את האחרים יכולים למשוך אותו. לכן, אם יש בינינו קשר, מה שלא היה באותם הזמנים לתלמידי רבי עקיבא, אז אם יהיה לנו קשר, אנחנו ודאי שהרבה הרבה הרבה פחות מהם, מי אנחנו לעומתם, אבל בדרגה שלנו, אם אנחנו נשתדל, אנחנו ממטה למעלה יכולים להתחיל לעלות. לא. העיקר זה הקשר. כי שוב אני אומר, מפני שאף אחד לא מתקן את עצמו. אם הוא קשור לאחרים ואחרים אחראים עליו, הם מוצאים אותו מהבוץ הזה של על מנת לקבל, וכך כל אחד ניצל על ידי האחרים. אם אין לכם לפניכם תמונה כזאת, ציור כזה, אם אתם לא מרגישים את זה בלב, זו בעיה גדולה מאוד. ברור? תשאלו על זה. על זה? נו.
4: מה שזה אומר פרקטית, זה שהרוחניות של החברים יותר חשובה מהרוחניות שלי? פרקטית. זה אומר ש...
1: פרקטית זה אומר שמה שיש לחברים זה יהיה לך ולא יותר אף פעם, ואם לא ירצו לא יהיה לך כלום. אם הם לא ייתנו לך, לא יהיה לך. פשוט.
4: אני אבל מנסה להבין את ההבדל בין להשפיע על מנת להשפיע לבין לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע זה אומר שאני מקבל עבור החברים?
1: אלה ודאי. אלה מה? עבור עצמך? איפה הכלים שאתה צריך למלות?
4: אז אם ככה זו שאלה שלי כזאת...
1: אנחנו תמיד דיברנו שאנחנו נקודה וממלאים את הכלים שמחוץ על הנקודה. כן? שכל הכלי הזה זה שלי.
4: אז אני מנסה להבין את, את הדבר הזה. האם כשהרוחניות של החברים, הדאגה לחברים יותר חשובה מהקבלה שלי, זאת אומרת אני מוכן לקבל...
1: זה נקרא הקבלה שלך.
4: אני מוכן לקבל רק עבורם? רק עבורם.
1: אתה לא יכול לקבל עבור עצמך אף פעם. אנחנו מדברים על כלי הרוחני. שעל מנת להשפיע כולו. מה זה על מנת להשפיע? אתה צריך להיות כלפיהם גדול, עליון, שממלא אותם, ורק בשביל זה קיים כצינור. וכל אחד בעצמו הוא נשאר חפץ חסד. ותוספת שלו רק במידה שהוא צריך למלות אותם. והכלים דקבלה שלי, כלים דקבלה שלי זה החבד העליון שאני משתמש בהם כדי למלות את התחתון. מי זה התחתון? כל התת חברים שלי. כלפי החברים כל אחד יכול להיות עליון. זה ברור? הקוקה, מה אתה לא מרוצה מזה? תגיד.
5: לא הבנתי מה זה לתת לחברים רוחניות. מה אתה יכול לתת להם?
1: לתת לחברים רוחניות זה נקרא לקבל מהם שאיפות, חסרונות, מטרות, כל מה שהם רוצים, ולמלות אותם בכוח תיקון של חפץ חסד ומאור מחזיר למוטף, להעביר להם את הכל. חסרונות שלהם לעלות למעלה ממני, להתקלל מהם ולעלות למעלה ממני, ולהעביר אחר כך דרכי בחזרה אליהם. להיות כבחור, נוטל פי שתיים, כעליון, כאחראי, זה מה שאני כלפי החברים. בצורה כזאת שאני עובד, נקרא שאני עובד בהשפעה. מה יש לי מזה? זה שאני נותן להם, זה מה שיש לי. יותר מזה אין. מה שאני משקיע בהם, זה כל התענוג שלי, זה כל החיים שלי, זה הכל.
5: אוקיי, מקודם אמרת שאתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים. אתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים.
1: אני לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים, כי אני סך הכל חי מהחיסרון שלהם.
5: אז איך אתה נותן להם אם אתה חי מהחיסרון שלהם?
1: אני לוקח את החיסרון שלהם, מפני שאני נכלל מהחיסרון שלהם, אז יש לי יכולת להעלות את החיסרון שלהם לבורא, לעלי עליון.
5: אז כל אחד החיסרון שיש לו זה בשביל החבר?
1: אך ורק. זאת המערכת האינטגרלית. כך היא עובדת.
5: אוקיי, אז מכל שדיברנו על זה שצריך להשקיע רק בתפילה, כל הזמן לברר את הבקשה. זה אותה בקשה שמבוססת על החיסרון של החברים?
1: בלבד, אין לי שום בעיה. רגע, אם אני נמצא בלהשפיע, על מנת להשפיע בהכנת הכלים, אז אני עובד עם הרצון שלי. אני רוצה אז להתעלות למעלה מהאגו שלי, למעלה מרצון שלי.
5: אוקיי, פשוט לא, אני לא מצליח לצאת מאיפה, הרי יש נטייה לאדם לממש גם את הרצון שלו.
1: זה הרצון שלי. רצון שלי זה למלות אותם, ודרכם בורא.
5: אז איך אתה עובר שהרצון שלהם יהיה הרצון שלך? איך אתה עושה את המעבר?
1: תעשה רצונך כרצונו, זה נקרא. אלה, עם איזה רצון אני אעבוד, אם לא עם הרצון שלהם? הרצון שלי זה רק בהמה. רצון שאני מקבל מהם, אמנם שאתה יכול להגיד מה הרצון שלהם רוחני, לא. אבל שאני מקבל את הרצון שלהם, אצלי הוא רוחני. זה נקרא גשמיות של החבר, זה רוחניות שלך. תודה. ברור? מונטרי.
2: Sí, Rab, nuestro amigo de
3: Alemania, כן, יורגן, יורגן מגרמניה שואל, וכוח המיטלוקה גם שואלים, איך אנחנו יכולים להשתמש בכנס בשביל לבנות ולחזק את החיבור בינינו ולהשיג את האהבה הזאת בינינו?
1: להבין שזה הזדמנות, שאני יכול באמת להתקלל עם כולם, לקבל חיסרון מכולם, יכול להעלות את החיסרון הזה לבורא, לרצות להתאמע בהם, שאפילו אני לא שואל ולא עונה ולא כלום, אבל אני נכלל בהם, כבר יש לי התקללות, כבר אני נמצא באיזה עבודה שכולם עושים. זה עבודה בכנסים, זה עבודה יכולה להיות מאוד מאוד אינטנסיבית, לא יודע מה זה אינטנסיבית, אולי בעברית. מאומצת? מאמצת, ככה. מרוכזת. כן. ואפשר להרוויח מאוד. דווקא בזמן הכנס. דווקא על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה, פה ושם, כל מיני כאלה דברים. שאני בא להתאמע בהם, אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם שאיפות ולעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת. בסדר? הלאה.
0: קטע מספר 11 מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון שמדרגת בעלי הזוהר היא בכל הגובה של קוף חפי מדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני ימות המשיח אין השגה משותפת עם בעלי הזוהר, ועל כן לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימות המשיח, כי איננו הרואות שכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו לא ביארו אפילו 10% מהמקומות הקשים בזוהר. וגם באותו המקצת שכן ביארו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה, זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר, ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר, בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר, ומלאה הארץ דעה את השם.
1: ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר, כדי להתקרב לתיקונים. בסדר? אין שאלות. יפה. הלאה.
0: קטע מספר 12, בא לסולם הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. כתוב בזוהר, בחיבור זה יצאו בני ישראל מהגלות. וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חוכמת הקבלה ברוב עם, נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו ז"ל, המאור שבה מחזירו למוטב. ודקדקו זה בכוונה גדולה לאורותינו דרך המאור ברק המאור שבתוכיותה כתפוחי זהב במסקיות כסף, בה צרור זו הסגולה להחזיר האדם למוטב, דהן היחיד והן האומה לא ישלימו הכוונה שעליה נבראו זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה, והגם ששלמות הדעת מקווה לנו בביאת משיח צדקנו, אמנם כתיב יהיב חוכמתה לחכימין וכולי, ואומר בלב כל חכם, חכם לב נתתי חוכמה. ועל כן להתפשטות גדול של חוכמת האמת בקרב העם, אנו צריכים מקודם, באופן שנהיה ראויים לקבל התועלת ממשיח צדקנו, ולפיכך תלויים מהמה התפשטות החוכמה וביאת משיח צדקנו זה בזה, ואבן היטב. וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה.
1: טוב, אנחנו נקרא עכשיו מהכרך י"ב זוהר לקטעים נבחרים על רבי שמעון בר יוחאי, שהיום זה הילולה שלו, כן? ומה שלא נספיק עכשיו, אז ודאי אנחנו נמשיך בערב בשיעור סוהר שלפני הסעודה. בבקשה.
0: אנחנו קוראים מכרך י"ב בספר זוהר לעם, קטעים נבחרים, מעמוד 322. שוב, זוהר לעם, כרך י"ב, עמוד 322, קטעים נבחרים, רבי שמעון בר יוחאי. קטע 159, שמעון מן השוק. בכתוב, ויאמר אלוקים נעשה אדם, יש סוד שאינו נגלה אלא ליראיו. פתח אותו זקן הזקנים ואמר, שמעון, שמעון, מי הוא שאמר נעשה אדם? וכתוב בו, ויאמר אלוקים, מי הוא כאן השם אלוקים הזה? וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון, ולא רבי שמעון, אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו, ועתיק יומין יושב. הרי אתה, השעה לפתוח הסוד הזה, כי כאן יש סוד שלא ניתנה רשות לגלות אותו, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות. כי נודע שהסודות שנגלו לחכמי הזוהר היו על ידי השגות האורות של המדרגות העליונות בדרך השראה, ויש בהן פנים ואחוריים, שפירושם העלם וגילוי. ולפי מידת גודלה של בחינת פנים של המדרגה, כן מידת גודלה של בחינת האחוריים שלה. והשראת האחוריים היא קריאה והזמנה להשראת הפנים. ולכן היו יודעים ממידת ההיעלם של האחוריים שהשיגו, את מידת הגילוי העתידים להשיג. וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון, כלומר שהשראת האחוריים שהיא קריאה הייתה חזקה כל כך, עד שעבדו לו כל המדרגות ונעשה לאדם פשוט לשמעון מן השוק. והכיר בזה שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים מאור נעלה, מאוד נעלה. ולפיכך, תכף אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, ועתיק יומין יושב, שאין מדרגה גבוהה ממנו, ואמר, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות, שאתה נראה שהשיג רשות לגלות הסוד הגבוה הזה.
1: קודם כל, מה לומדים? יש ירידה תמיד לבני העלייה, גם אצלנו הקטנטנים, זה קורה אותו דבר, זה דבר ראשון, ודבר שני, שלא להיבעל מאף ירידה, עולים ממנה. בשביל זה היא מתרחשת. וחוץ מזה רואים שעד כמה שהאיש הזה היה מיוחד, ענק, שהגיע לכל 125 מדרגות. כן.
0: בחייתו של רבי שמעון, 119. בחר רבי שמעון ואמר, אף אני יראתי מהקדוש ברוך הוא ממה ששמעתי, נשא ידיו על ראשו ואמר, והרי רב ימנו נשא בה אור התורה, אתם זכיתם לראותו פנים בפנים, ואני לא זכיתי בו. נפל על פניו וראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח. אמר לו רב ימנו נשא בה, רבי, בעולם ההוא תהיו שכנים לראשי הישיבות לפני הקדוש ברוך הוא. מיום ההוא והלאה היה קורא לרבי אלעזר בנו ולרבי אבא פני אל, כמו שכתוב, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים. שיבח את עצמו שגם הוא משמש באותה היראה של חבקוק הנביא, ממה ששמע מהזמן שעבר, שכתוב, שמעתי שמעך יראתי. בהיכל המלך המשיח כבר מוכנים ומזומנים כל התיקונים הצריכים להתגלות בגמר התיקון עם ביאת המלך המשיח, אף פרט קטן לא יחסר. ואלו הנשמות שבהיכל המלך המשיח הן כל אלה שכבר זכו לגמר התיקון משורש נשמתם עצמם. ולכן אמר שראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח, כי רב ימנו נשא בה הוא בא לתיקונים הללו שבהיכל המשיח, שהוא עוקר הרים דסיטרא אחרא, שנדמה לצדיקים כהר גבוה. והוא מדליק נרות, מתקן את המסך החדש מבחינת הסג, להעלאת מן בגמר התיקון, כי המן נקרא מאורי האש, והוא, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. כי אור השמש מורה על ירידת המד, דוגמת אור השמש היורד אלינו מלמעלה למטה. ומאורי האש הוא אור חוזר, העולה מלמטה למעלה, כמו שלהבת העולה מהנר. וזה שני התיקונים. א', להעביר הסתרה אחרא, ב', להעלות ולהדליק הנרות בהיכל המלך המשיח. והם בידיו של רב המנון הסבא, ואלו צדיקים גמורים הצריכים לאלו שני התיקונים, זוכים בהם על ידי גילוי נשמת רב המנון הסבא. ובישר לו כי גם הוא ותלמידיו, רבי אלעזר ורבי אבא, יזכו לאחר פטירתם לשמש בהיכל המלך המשיח, ויהיו שכנים לו שם, ויהיו שם ראשי ישיבות לפני הקדוש ברוך הוא.
1: זאת אומרת שלא היו עדיין בתיקון השלם. כן, עוד לפני פטירתם.
0: הישיבה במערה, 187. ראה שתי ציפורים שהיו באות ועפות על הים, הרים קולו ואמר, ציפורים ציפורים, הרי אתן מעופפות על הים, הראיתם את המקום שבן יוחאי שם? חיכה מעט, אמר, ציפורים ציפורים, לכו והשיבו לי. עפו והלכו, נכנסו בים והלכו להן. פירוש, כי רבי שמעון ברח מפני המלכות שציוותה להורגו, והסתתר הוא ובנו במערה אחת, ולא ידעו איפה הוא. ועל כן יצא רבי פנחס בן יאיר לבקשו באיי הים. 188. מטרם שיצא לאונייה, והנה באו הציפורים, ובפיה של אחת מהן מכתב אחד, וכתוב בתוכו, אשר רבי שמעון יצא מהמערה עם רבי אלעזר בנו. הלך רבי פנחס אליו, ומצא אותו שהשתנה, וגופו מלא נקבים ופצעים מרוב הישיבה במערה. בכה עליו ואמר, אוי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראית אותי בכך, כי אם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך. כי מרוב שנים שישב במערה, היה מוכרח לשבת שם בתוך החול, כדי לחסות עירומו ולעסוק בתורה, מחמת זה נוקב ונפצע בשרו. בכה עליו רבי פנחס ואמר, אוי לי שראיתיך בכך. ענה לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראיתיני בכך, שאלמלא לא ראיתיני בכך, לא הייתי בכך. כלומר, שלא הייתי זוכה לגילוי סודות התורה. כי כל רוממות חוכמתו הגדולה זכה באותם י' ג' שנים שהיה מוסתר במערה.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: שמעתי בשיעור שאין לנו מה לעשות חוץ מלבקש. ממש כלום, הרב אמר. רק לדייק, לברר את הבקשה ולבקש כל היום. זה נקרא עבודת השם, התגברות, הכל נמצא בבקשה.
8: חברים, זה נקרא מחוברים יחד, כולם למטרה אחד, וכל מה שצריך להיות במטרה זאת מוכן כל אחד להקריב, להוסיף לקופה משותפת. כן, הצד הזה של בעצם שכל מה שיש לך לעשות זה עבור החברים, ואתה מקבל הכל מחברים. הוא גם אמר, אם חברים לא ירצו, אז אתה לא תתקדם, לא תקבל שום דבר, לא יהיה לך מאור, לא יהיה לך כלום. עוד פעם, מחזיר אותנו לעשירייה.
9: הכי טוב בעשירייה. תפס אותי העניין עוד פעם של אומר, עבודת השם זה עבודה לבקש. כל דבר צריך לבקש מהבורא שהוא יברר, שהוא יעזור, שהוא ייתן את הכוח, שהוא ייתן את היחס הנכון. וכל המצבים הם כאילו, הם כאילו לא בשליטה של האדם, חוץ מהניתוב שלהם לבקשה. ואם להמשיך את הדברים שדוד ככה דאג, אז הם, אם אתם לא תרצו שאני אבקש, אני לא אבקש. ואני צריך מצידי לבקש רק בשבילכם. לא צריך שאני אברר משהו ולא שאני אהיה חכם, אלא שאתם בעצם הכלים הרוחניים שלכם יתמלו, ואת זה אני צריך לעשות כל הזמן. ואז יהיה לנו מעגל קסמים יפה כזה.
7: כן, זה המימוש שלנו עכשיו בעשירייה, אחרי שעברנו את כל התקופה הזאת שעכשיו קראנו עליה, למדנו עליה בשיעור של השבירה שקרתה, השבירה שבעצם הסתיימה בתלמידי רבי עקיבא שמתו מזה שלא נתנו כבוד זה לזה. אז הרב הסביר שמתו, זה אומר שזה הייתה הסתלקות המוחין, כי הם היו לפני זה בלהשפיע על מנת להשפיע. אנחנו עדיין במצב של מתים, אבל אנחנו כבר בדרך לגמר תיקון, ולכן אנחנו בעשירייה, בעבודה שלנו, בבניית הכלי, אנחנו הולכים לכיוון של להתעלות, לקבל את החיים. ויש לנו אמצעי, יש לנו את כל מה שהכינו לנו, את כל מה שרבי שמעון הכין לנו, את העשירייה, את המקורות, את ספר הזוהר. אז נהפוך את הכל לתפילה ונקבל כוחות.
10: שמעתי שרב אמר, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר, כדי להתקרב לתיקונים, וזה מה שנעשה היום.
11: גם מתוך השיעור, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות, אלא המטרה המשותפת מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. זה חייב להיות דרך חברים לבורא, ואז בהמשך שלא מסוגלים וכל הזמן ללכת עם הבקשה.
12: כן, גם אני אקרא מהשיעור, פשוט שיעור מיוחד. אני בא למלות את החברים, כמה שאני מסוגל לקבל מהם שאיפות, ולהעלות אותם לבורא. וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת.
13: שמעתי שקבלת התורה זה לא מילוי הכלים, אלא קבלת המאור המחזיר למוטב, שאותו עלינו למשוך. אמנם זה נקרא קבלת התורה, אבל זה לא שאנחנו מקבלים לעצמנו. לא, הרוב כבר אמרתם, אבל הרב השתמש בביטוי להזהיר. כמה פעמים הוא אמר, אני מזהיר אתכם להתחבר, אני מזהיר אתכם שרק החיבור, כמה שאפשר לעסוק בחיבור. ולשאלה של מה בעצם המילוי שלי בסופו של דבר, אז זה מה שאני נותן, זה בסופו של דבר מה שאני הופך למילוי שלי, הנתינה לחברים. יש לנו זוהר שכתב משהו?
14: כתב? החיבור הזה, כמו ששמעתי מהרב, זה דווקא כשאני לוקח את הרצונות, השאיפות, המטרות של החברים, מעלה אותם מעל עצמי, ממלא את החסרונות שלהם, זה כמו להיות הבכור שנוטל פי שתיים.

0: חברים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים ללימוד בין חברים כהכנה לכנס בהובלת פיטי 6. בבקשה.
1: היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם איגרת י"ג. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם, איגרת י"ג.
2: אנחנו התחלנו לאסוף ניצוצי קדושה, פעם ראשונה, במקום שנקרא אשלים. יצאנו ליומיים בסופש, עוד לפני שדיברו על זה, שכדאי לצאת עם הסירייה, כך הרגשנו צורך. ומאז אנחנו קוראים כל יציאה שלנו אשלים, אשלים 2, אשלים 3, אשלים ככה. עשינו 6 פעמים, עכשיו יהיה 7. אני כבר יודע איך נוחר כל חבר, אני כבר ממש הרגשתי, לא יודע, והכרתי מכל מיני סיטואציות, מכל מיני שיחות, וזה מאוד מיוחד להיות כמה ימים ביחד, לדבר גם בידידות, גם ביחד, נפתחים דברים ממש מיוחדים. וזהו, כמו שאמר רב עכשיו, ויאל הזכיר לי שהקבלה, לא לומדים, קבלה מממשים, ואנחנו מממשים אותה רק בחיבור בינינו.
3: חותר.
4: כן, איזה רווחים אפשר מכזאת התאספות של סוף שבוע לקבל. אז אצלנו תמיד זה היה שאנחנו מתכוננים והבורא יסדר לנו משהו מעל המצופה. ו בפעמים הראשונות באמת כל חבר תפס את החלק שלו, וכמו פאזל התמונה ככה לאט לאט הושלמה, כל אחד עושה מה שהוא יודע, משפיע לחברים איפה שהוא יכול. ו לא יודע, היינו ממש מקצוענים בזה כבר, אנחנו הכל זורם, ו זה נתן לנו אפשרות באמת להתעסק במה שחשוב, בחיבור ובתמיכה, בהתבטלות, בעזרה לחבר, ובזה שאתה רואה עוד צרות בכל לב של חבר. לא יודע, פתאום תמיד זה קורה שבאיזשהו זמן מסוים העיניים של כולם בורקות כאלה, אנחנו מרגישים ממש אותו דבר, כולנו ככה בהודיה, ומאוד מתפללים שכולם ירגישו ככה, גם בכלי עולמי, גם בכל העולם. זה איזה זריקה כזאת, תרופה כזאת שמכניסים לך, ואתה ככה יודע שתהיה בסדר, שתברי מהאגו, כי החברים לידך. עכשיו רב אמר בשיעור, להתקלל בהם, להרגיש את החיסרון שלהם, להעלות אותו לבורא. זו עבודה אינטנסיבית, מרוכזת, אפשר להרוויח מאוד על ידי התקללות, הכנעה, עזרה, וכל הזמן להיות הצינור בין החברים לבורא. וזה נותן את הרגשת המערכת. נצליח ביחד חברים, יש לנו כנס לא רק של הסטריה אחת שיוצאת לאיזה סוף שבוע ומרוויחה איזה משהו קטן, אלא עכשיו זה כל הסיריות, אז רק תחשבו לאן אפשר להגיע. קטע 2.
1: כן, קטע מקור 2, דברי רב. שאלה, איזה עוד פעילות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה, כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית. שוב, השאלה, איזה עוד פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית.
3: כן, פירוד זו הבעיה המרכזית, ואנחנו יוצאים לכל סופש כזה, ובמיוחד לכנס כזה, בדיוק כדי לתקן את זה, את הפירוד. ובתוך כנס כזה יש כל מיני מצבים, וכל מיני דברים לא צפויים. עכשיו, אנחנו עובדים בהכנה הרבה מאוד לכאורה על דברים טכניים. בונים ליינאפים, מתכננים לוז, בודקים כל מיני דברים לוגיסטיים שצריך לארגן. זה הכל מאוד חשוב, כי זה המסגרת שלנו, וזה שומר אותנו לא רק שאנחנו נצליח לבצע את זה פיזית, אלא גם הלוז חשוב, שאנחנו לא נתחיל להתפזר לכל מיני דברים שלא קשורים לכנס, ושלא נתחיל לעשות כל מיני פעולות מאולתרות, שגם כן אולי כן מכוונות, לא מכוונות, ואנחנו לא יודעים איך בנינו אותם. אז מאוד מאוד חשוב שיהיו את הדברים האלה. אבל בתוך הפעילות עצמה, יש כל מיני סיטואציות. וכאן באמת קורה הכנס האמיתי. לדוגמה, באשלים האחרון שהיינו, כן, כמו שיציק אמר, אנחנו קוראים לזה אשלים. אז אחרי הסעודה של הקהילה, שיש ב2:30 בצהריים ביום שישי, יש בלוק כזה של 3 שעות שאנחנו תכננו, שבו היו אמורים שני חברים להכין כל זוג, שני זוגות של חברים, כל זוג 1:30 פעילות. אני הייתי עם בוריס, והכנו פעילות עם סדנאות, עם שאלות, ותאמנו עם הצוות השני שהפעילות תזרום מאחד לשני, הכל היה מסודר. אבל זה זמן טוב להתקללות אחרי הסעודה. כולם ככה סביעים, קצת שתינו, קצת הלב נפתח, ומהר מאוד כבר בשאלה הראשונה, איזה מישהו אמר, אם אפשר להתפרץ, אני רוצה... וברגע שחבר אומר דבר כזה, אז אצלנו זה כבר קוד, שעכשיו מתחילה פתיחת הלב. ועכשיו שמים את הליינאפ בצד ואת התכנונים בצד, הכל. חבר רוצה לפתוח את הלב. זה הזמן שלנו להתחבר ללב שלו. ומכאן והלאה לא היו יותר שאלות סדנה, ולא היו שתי פעילויות ולא כלום. היה 3 שעות של חיבור לבבות. של שיחה מלב אל לב, כל אחד מדבר וכולם מקשיבים ופותחים את הלב.
5: בהתחלה באותו מקרה חשבתי אולי צריך להזכיר על הלוז, ש... אולי נעבור סוף סוף למה שתכננו, ואולי כאילו להיכנס למסגרת, היו מחשבות, וגם כן מחשבות על זה שהמומחיות הכי טובה שנכשרת בעשירייה זה לדעת לזרום, לקבל מצב. כי הבורא יודע הכי טוב לטרוף הכל, ואת כל ההכנות היפות, והמצב צריך לקבל אותו. ואני חושב שזה בדיוק המומחיות שכל עשירייה צריכה לפתח. איך לקבל כל דבר שבא שלא צפוי. שלא צפינו, התכוננו למשהו אחד, פתאום קורה משהו אחר לגמרי. ולא לשכוח מה זה העיקר. העיקר זה לא לדעת לקבל החלטות, והעיקר זה לא לארגן אייטמים טוב, והעיקר זה חיבור. אז על זה אנחנו רוצים שנדבר עכשיו. אני לא יודע איך אפשר להתכונן לדבר כזה, כי הבורא הוא יסתדר תמיד משהו אחר. אם לא לוז, אז משהו אחר, זה ברור, אפשר לסמוך עליו. ברור שמשהו ילך לא לפי הצפוי, ואיך אנחנו תמיד נועלים על החיבור שכל דבר שבא, הוא בא כדי שנתחבר יותר ויותר. אז בוא עכשיו נעבור לסדנה ונדון. איך אנחנו נשמור על החיבור בינינו בכל מצב? מה שלא יקרה. איך אנחנו מתכוננים, איך אנחנו נשמור על החיבור בכל מצב שהוא. סדנה.
6: אני מאוד אוהב את הכיוון של פיטי 6, כי מה שמדברים על הלא צפוי, הוא לא צפוי כלפינו, אבל הוא לגמרי צפוי, וכך צריך להיות. אז שנדע לזרום עם כל מצב, זה בעיניי, שם קורה הקסם. וזהו, להיות גמישים, שנהיה גמישים.
7: כן, בסוף כל השאר זה אמצעים, ולא ההפך. המטרה זה הפתיחת הלב, החיבור, כמו שאהבתי את הכלל הזה, שחבר רוצה לפתוח את הלב, זהו, הכל עכשיו זז הצידה, וכולם ככה בזרימה לשם.
8: ננסה לשמור בכך שנשמור אחד על השני.
9: איך נשמור על החיבור בכל מצב שיבוא? בי ווטר, כמו שרוני אומר, כן? אני גם מאוד אהבתי את איך שפידי 6 הציגו את הדברים, כי זה בסוף מה שקורה באמת. עם זאת, צריכים גם לשים לב שהזרימה היא תהיה זרימה מטרתית לכיוון המטרה. ופה גם צריכים להיות מאוד, מצד אחד כן לגלות גמישות, מצד שני, עם כל הכבוד לגמישות, האגו שלנו הרבה יותר ערמומי מכל אחד מאיתנו ומכולנו ביחד, וצריך באמת לראות איך אנחנו אוספים ומכוונים את הלבבות למקום הנכון.
10: אין לי איזה פטנט, אבל בדיוק כמו שאמרו פיטי 6. אם אנחנו במטרה לחיבור, אז זה לא משנה. אם אנחנו במשבצת שתכננו, או שמבינים שהבורא מתכנן בשבילנו, מה אנחנו כבר מתכננים. המטרה זה חיבור, ולראות איך אנחנו מחברים בין חברים. אז זה מה שקורה ברגע הנתון, ואם אני רוצה לגרום טוב לחבר, אז זה מסתדר בתוך הליינאפ, נהדר, ואם יש דברים מעל הליינאפ שיחברו לחבר, יחברו בינינו עוד יותר, אז מה טוב?
11: כן, לנו יש פטנט, קיבלנו אותו מהרב, שקודם כל אנחנו משקיעים בהכנה 100%, כי הכל תלוי בהכנה. מה שקורה בפועל, קורה בפועל, אבל בנוסף הרב נתן לנו גם תפקיד נוסף, קוראים לזה ראש הסירייה, שבאותו רגע החבר הזה הוא כלול וכמו הורה לסירייה, דואג, מרגיש, רואה את הכיוון, ואם פתאום הוא רואה שיש איזה כיוון שלא כל כך מתאים לסירייה, יש לו את הזכות והווטו להיכנס וקצת להוסיף או לבקש או להציע או להועיל. וככה אנחנו גם שומרים אחד על השני. גם בזה שאנחנו מכבדים את הרצונות שעכשיו תצים, וגם בזה שאנחנו נותנים לבורא להתבטא, וגם בזה שאנחנו מכבדים את המעמד של הבעלי תפקידים.
12: נשמור על החיבור על ידי הדאגה אחד לשני. לוקח את זה משיעור שעכשיו למדנו, שאדם לא יכול לעשות שום דבר על עצמו, אלא לחברים. וכן, כמה שיותר מהר נגיע לחיבור, אז לא נצא ממנו, וכל הדברים יתכנסו בבת אחת, ולא יהיה הבדל בין ספונטני למתוכנן, לכן בורא, לא בורא, ברגע שבורא נוכח, אז כל הדברים האלה נפטרים. אז קודם כל נגיע לזה. ואיך עושים את זה? שומרים לא על עצמנו, על העשירייה, על החברים, בצורה עדינה, האוהבת, עוטפת.
13: זוהר כותב לנו איך לשמור על רצינות, חשיבות, כוונה. הכל תלוי בהכנה שעושים. ככה לא נהיה מופתעים. ואני לא מתחבר לשאלה, אני חושב שהחיבור הוא אמצעי. יותר חשוב שנשמור על העיניים על המטרה. צריך שכל הזמן נהיה בבקשה לבורא, בין אם יתגלה לנו חיבור כזה, או פירוד כזה, או סיפור כזה, או תפורה אחרת. וגם עם כל הכבוד להכנה שלנו, זה אחלה. כמובן שאנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים וכל הכוחות, כי קודם כל אין אני לי מי לי, אבל יותר חשוב להיות שלא משנה מה קורה, אנחנו מדביקים את זה לעין עוד מלבדו, ומחפשים את הבורא בכל מה שמתגלה.

0: הנכון.
1: מעמד מאוד גדול. הכנס הזה זה אירוע מאוד מיוחד. אנחנו בכלל נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת בבני ברוך. יש הרבה אתגרים שעומדים לפנינו. דברים משתנים וגם אנחנו משתנים וצריכים לגלות יותר אחריות ובגרות. אנחנו גם שיעורי הבוקר שלנו, אנחנו שומעים שיעור מלפני 20 שנה והוא חותך לנו ממש את הלב, כאילו מדבר אלינו עכשיו על מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, על המצב שלנו. אולי היום אנחנו מבינים את זה יותר טוב ממה שהבנו את זה אז. וגם אנחנו עומדים עכשיו בפני כנס שלא לא היה כמו. יש 800 אסיריות בכל העולם, מסחלין ועד טורונטו, בכל נקודה מתאספים חברים, וכל אחד כאילו מתרכז באסירייה הפרטית שלו, ומחזק את התא הקטן, ואנחנו צריכים לראות את התמונה הגדולה, איך כל התאים עכשיו בגוף השלם שנקרא בני ברוך, מתחזקים ומכניסים בורא לתוך הקשר שלהם, ומכניסים אור, וכל התאים מבינים שהם חלק ממשהו מאוד מאוד גדול. האירוע הזה, אנחנו מדברים על הלוז ועל האוכל, ומה נשיר ומה נאכל, אבל התנגן לי עכשיו השיר הזה שלנו, שהתאספנו כאן לא למסיבה, אלא סיבתנו, לאחד עכשיו כל הלבבות באהבתנו. צ'יסטה בריסטה ואח, כן. זה ממש, אלה החיים שלנו. אנחנו כל הזמן צריכים לדייק את עצמנו למטרה ולראות איזה רווח גדול יש לנו מכל אירוע שאנחנו ביחד. רב אמר בשיעור של עכשיו, ככה, שאפשר לקבל רווח מאוד גדול, אפשר להגיד, כן, אפשר לקבל רווח מאוד גדול דווקא בזמן הכנס, על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה פה ושם, כל מיני דברים כאלה שאני בא להתאמה בהם. אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם את השאיפות שלהם ולהעלות אותם לבורא. וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא ומהבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה. ככה רב אומר לנו, ותראו עד כמה שזה מעלה אתכם, נותן פתאום הרגשת המערכת. וזה מה שיש, זה מה שיש לפנינו, ממש רווח מאוד גדול, מתאספות מאוד מאוד גדולה. גם החבר שלנו הגדול, אסף אוחיון, אמר ככה לפני הכנס של עכשיו, שכל קבוצה, כל הסירייה בכלי העולמי צריכה להרגיש כמו ראש חץ, ולהרגיש שהיא מחזיקה כמו את הכתר של הכנס הזה, וזה הכנס הזה באמת הוא התחלה של דבר, של גל חדש בכל הכלי העולמי, ושכולנו נתחבר בכל העולם. ככה אמר החבר הגדול אסף אוחיון, וכמה זה רלוונטי לעכשיו. אז קדימה בני ברוך, אנחנו בדרך להתקפה. לחיים. ועכשיו נצפה בקליפ של רב.
2: עד שאנחנו לא נכופף את הרצון לקבל שלנו, להתחבר עם כל החברים שבקבוצה, בעשירייה, אנחנו לא ניתן לאור העליון להתלבש ברצון שלנו. זאת אומרת, קורה כאן דבר פשוט. בצורה מעשית, אני צריך להתחבר עם החברים, עם הרצונות שלהם, לשרת לרצונות שלהם, להיות מחובר להם ולעטוף אותם, כן? לחבק אותם פנימית עם הלב שלי, ואז הלב שלי מתחיל לקבל צורה, לא של עצמו, אלא של החברים. ולא חשוב לי באיזה דרגה הם נמצאים. אלא אם אני בצורה כזאת מוכן, מסוגל, רוצה לכופף את הלב שלי כלפיהם, אני בונה בו בלב שלי תת ראשון.

0: נוט של הפרצוף, והלב נשאר כמו שהוא. ואז יוצא שאני במסירות שלי כלפי חברים, ולהתחבר אליהם ולשרת אותם דרכם לבורא, אני מתקשר כך, ואז לבורא יש איפה להיכנס, איפה למלות את הכלים, ואז האור שלו, הירה שלו, המציאות שלו, כן, תכונות שלו, הם מורגשים בתוך קשר ביני לחברים. ואז אני מתחיל בזה לאט לאט לפתוח את העולם, עולם הרוחני.
1: חברים אהובים, אנחנו, כמו שהחברים פה סיפרו, יצאנו כבר שש פעמים למין כזה סוף שבוע, ואנחנו שמים בראש את החיבור שלנו, והיתרון העצום של אירוע כזה, זה שאתה מתחיל להרגיש את הלימוד שלנו על הבשר. אתה מתחיל לעבור כל מיני מצבים שכל התיאוריות זה נחמד, אבל בפועל קורים דברים שאתה פשוט מתחיל להרגיש את מה שאנחנו לומדים. רב אמר בשיעור שראינו עכשיו לפני חצי שעה, הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. באחד היציאות האלה שלנו, באחד השלים, היינו ככה לקראת הסוף של הסוף שבוע, ישבנו שם באיזה סדנת סיכום, אחרי הארוחה האחרונה שעשינו, עשינו בינינו ככה סדנה ארוכה של חיבור, וכולנו היינו בהרגשה מאוד מאוד טובה. ופתאום אחד החברים שואל, תגידו, איפה הבורא? מאוד מאוד נגע בי הדבר הזה, שפתאום ככה אתה קולט שחיבור וחיבור וחיבור, ואיכשהו את המטרה כאילו שכחת. לאיפה אנחנו צריכים להגיע, שכחת. הנקודה הזאת בזמן הייתה בשבילי, ואני חושב בשביל כל העשירייה, איזושהי נקודה מאוד מיוחדת, שבה לקחנו איזו הבחנה כזאת איתנו, לדרך, שאנחנו משתדלים להכניס את הבורא בכל פעילות שאנחנו עושים, מזכירים אותו, וזה מאוד עוזר, אפילו הקטע כאילו הפשוט שמישהו אומר את זה, ככה לפחות אני מרגיש. נשתדל ביחד, שאנחנו יוצאים עכשיו לחיבור בינינו, ויהיה חיבור, ויהיה קשר, והכל יהיה נפלא. נשתדל מאוד מאוד מאוד לא לשכוח בשביל מה אנחנו עושים את זה. אנחנו, איך רב היה אומר, אנחנו לא חבורה של פושעים. אנחנו צריכים לזכור מה המטרה. המטרה זה להכניס את הבורא בינינו. אז עכשיו ניקח לנו כמה דקות, ונדבר על איך אנחנו, או מה ההבדל בין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם. בשאלה כתבנו סעודה, כי סעודה זה כאילו סתם דוגמה. אז מה ההבדל בין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם? בבקשה.
2: ההבדל הוא מוחשי, כי כשאני נעלם בתוך החיבור עם החברים בלי הבורא, אז אני שוב הופך להיות בהמה. אין לי שליטה על כלום, אין לי יכולת לבקש. החיבור כל כך מתוק וכל כך חזק שאני פשוט נעלם בתוכו. כשאנחנו מחזיקים את הבורא, אז יש לך שתי קווים. יש לך את החיבור, יש לך את הבורא, ואתה כל הזמן בבקשה ובדיאלוג עם הבורא דרך החיבור הזה עם החברים. והמתח הזה שנוצר לבין לבין מאפשר לך בכלל להתקיים ולהיות, ולא להיעלם בתוך החיבור שנוצר בינינו.
3: הבדל בין אם אתה מנצל את הרעיון הזה שנקרא בורא בשביל ליהנות לכלים שלך של קבלה, כי עדיין לפי מה שאני מבין אנחנו עוד לא יודעים לעבוד נכון עם הכלים של קבלה, או שאתה מנצל את הכלים שלך בשביל להתקשר עם הבורא. זה מבחינה תיאורטית. אבל גם זה וגם זה יש בזה לימוד גדול, כי גם הגעה לאיזשהו חיבור, בוא נגיד ככה, לטובת עצמך, יש בו לימוד שממנו יוצאת הכרת הרע. אז פחות פילוסופיות, יותר חיבור, אני חושב, והבורא כבר יתקן את ההבחנות, יש פה עבודה פנימית, עבודה חיצונית, העיקר שיהיה כיף.
4: אני מסכים לגמרי עם דוד. קודם כל חייב שיהיה כיף. אדם, אנחנו לומדים, לא יכול להגיד דברים רעים על הבורא, נכון? כתוב הרבה מקומות. אבל כן, נו, אנחנו, לא יודע, באיזשהו מקום זה הזכיר לי קצת מה שלמדנו אתמול, על קלות ראש וכבדות ראש, שיכול להיות שזורם לנו ואנחנו נהנים והכל טוב ויפה, ונראה לנו שאנחנו מתחברים, ואנחנו כמו הרמה של גנבים שבאו ליהנות בשביל מלות את הכלים שלהם. כמו שדוד אמר, צריך לראות מה בזה הוא למען הבורא, למען הקשר איתו. וכל, אבל לא יודע, גם מזכיר את כל העבודה בגילוי פנים, שכאילו אסתר כפול, אסתר אחד, גילוי פנים, והצד השני שלו גם, כל המצבים. לא יודע, אולי בלבול קצת.
5: קודם כל, הבורא נמצא בחיבור בינינו, אצלנו בסיריה כשאני בא לסעודה, אני תמיד מתבייש, כי ממש מרגישים איך שכל פרט הכי קטן שיש בסעודה, החל מטעמים ודיוקים בטעמים של האוכל וההשקעה בהכנה והעיצוב של השולחן והעיצוב של כל מנה והקטעים והכל, זה נעשה מתוך רצון מאוד גדול שאנחנו נתקרב, ומבחינתי זה ביטוי של גדלות הבורא, זה ביטוי של תכונת ההשפעה. וזה רק המקום שבו אתה מזהה את עצמך עם הכוונות שלך כנגד המאמץ שהחברים נתנו כדי שתהיה לך סעודה, וזה מקום של בקשה שמעשיך יגיעו למעשה חבריך.
6: גם אני מסכים יורי, כל סעודה היא כמו לא יודע, קבלת שבת, לא משנה באיזה יום זה קורה ובאיזה שעה זה קורה. נראה לי שכאילו עצם העובדה שזה החבורה הזאת יוצאת למסע הזה, זה כבר כאילו מצביע על זה שאנחנו בכיוון הנכון, כי אם באופן טבעי הייתי בוחר חברים אחרים אולי לצאת איתם לטיול או להרפתקה כזאת או אחרת, אבל הבורא בחר לנו את החברים למסע הזה, לטיול הזה, לרכבת הרים הזאת, והולך להיות אחלה לונה פארק. יהיה כיף. עידו.
7: כן, יש את התרגיל הידוע בסעודה של אם אתה מרגיש את הטעם או שלא, תלוי בכוונה. ברור שזה יותר קשה ככה דווקא עם המטבח של זוהר ועידו. אבל כאילו ההכנה, בסעודה עצמה כבר אנחנו נראה לי במעמד הגבוה, זה כבר בינם שוכח כאילו על עצמו ופשוט מתקללים. השתדל בהכנה, לבוא ככה שמש נרגיש שאנחנו בפני המלך עם החברים.
8: אני
2: זו הכותב, הכל בסופו של דבר יהיה לפי הרצון שאנחנו מייצרים את הסעודה. האם המטרה שאני אהנה או שאני אהנה אותם? חיים.
8: אני אהבתי מה שדוד אמר מקודם, שאם הבורא נוכח, אז כל הבעיות נפתרות. צריך לדאוג שאין נוכח. מה קודם?
9: אנחנו הולכים עכשיו לקרוא מתוך הזוהר, מתוך קטע מתוך חומר הלימוד מהחלק הראשון של השיעור, תחת הכותרת תיקוני רבי שמעון וחבריו. תיקוני רבי שמעון וחבריו, זה נמצא בחומר הלימוד של החלק הראשון של השיעור. פשוט לגלול עד שמגיעים לשם. בואו ניקח כמה שניות לפני שאנחנו מתחילים לקרוא, וקודם כל נכניס את הבורא בינינו. לא נשכח למה אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים עכשיו לקרוא את הזוהר, ואנחנו זוכרים כל מה שרב לימד אותנו על הזוהר. יש כאן אפשרות למשוך מאור, להתחבר ביחד, לבקש מהמאור שיחבר אותנו. בואו ניתן עכשיו לאור של הזוהר לשטוף אותנו ולעשות אותנו חברים, אהובים, כאיש אחד בלב אחד.
10: תיקוני רבי שמעון וחבריו. אחת. אמר רבי שמעון לחברים, עד מתי נשב בקיום של עמוד אחד בעולם התוהו? שזאת היו בקו אחד, זה למעלה מזה. ורבי שמעון היה רוצה לגלות להם עניין המדרגות של עולם התיקון, שהם בגימל עמודים, גימל קווים, ימין, שמאל, אמצע. כתוב, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הימים מועטים, ובעל החטאים, המקטרג, דוחק. הכרוז קורא בכל יום לתשובה. וקוצרי השדה מועטים. אותם שזכו בתבואת השדה העליון, המלכות, שהם השגות סודות התורה. ואפילו אותם שהשיגו, נמצאים בסוף הכרם, המלכות, ואינם משגיחים, ואינם יודעים כראוי לאיזה מקום הם הולכים. 2. התאספו חברים אל מקום המושב, מלובשים במגינים ובהרבות, ורמחים בידכם, בידיכם, שהם יהודים להשבית הקליפות. הזדרזו בתיקוניכם, שיזדרזו לעשות התיקונים של ג' קווים, הבד, הגת, נהי. בעצה, בחוכמה, בתבונה, בדעת, במראה. בידיים שהם הגת וברגליים שהם נהי. המליכו עליכם את מי שברשותו חיים ומוות, לגזור דברי אמת. דברים שקדושים עליונים מקשיבים להם, ושמחים לשמוע ולדעת אותם. אידרה פירושו מושב, מושב הסנהדרין המזהירים העם. 3. ישב רבי שמעון ובכה, ואמר, אוי אם אגלה, אוי אם לא אגלה. שאם לא יגלה, יובדו חידושי התורה. ואם יגלה, אולי ישמע מי שאינו ראוי לסודות התורה. החברים שהיו שם שתקו. קם רבי אבא ואמר לו, אם טוב לפני אדוני לגלות, הרי כתוב סוד השם ליראיו, והרי חברים אלו יראה הקדוש ברוך הוא הם, וכבר נכנסו באידרה של בית המשכן, ולמדנו שנכנסו באידרה רבה ויצאו, אבל לא כולם, כי ג' חברים נפטרו. 4. נמנו החברים לפני רבי שמעון, ונמצא רבי אלעזר בנו, ורבי אבא, ורבי יהודה, ורבי יוסי בר יעקב, ורבי יצחק, ורבי חזקיה בר רב, ורבי חיה, ורבי יוסי, ורבי יסע. הידיים נתנו לרבי שמעון, והאצבעות זקפו למעלה, ונכנסו בשדה בין האילנות, וישבו. קם רבי שמעון והתפלל תפילתו. ישב ביניהם ואמר, כל אחד ישים ידיו בהיקו. שמו ידיהם כל אחד בהיקו, ולקח אותם רבי שמעון. פתח ואמר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת השם, מעשה ידי הרש, ושם בסתר. בענו כולם, אמן. מיד אחר שנמנו החברים לפניו, קיימו מה שהזהיר אותם, הזדרזו בתיקוניכם, ועשו תכף ומיד את הייחוד של ג' קווים להמשיך אותם אל המלכות. ועשו מעשה למטה כדי לעורר דוגמתו למעלה. הידיים נתנו לרבי שמעון, כי רבי שמעון הוא הדעת, שורש קו האמצעי. ועל כן נתנו לו ידיהם ימין ושמאל, והתייחדו ונכללו ימינם ושמאלם זה בזה על ידי רבי שמעון, קו האמצעי. ועל ידי זה התעורר למעלה הייחוד של ג' קווים. עד כאן. נמשיך בתפילה להיות מחוברים באהבה בינינו ולבורא. ניבי.
11: תודה רבה לפיתי 6. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לרגל ל"ג בעומר שחל היום. השיעור מתאריך 2 במאי 2018 והוא מבוסס על לקט קטעי מקור בנושא. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים היום קטעים נבחרים מהמקורות בנושא ל"ג בעומר. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור.
2: אנחנו לומדים שתחילת הבריאה היא מרצון להיטיב נבראיו, לכן יצור ד' בחינות דור ישר, העולמות, שבירת העולמות, תיקון העולמות, הבייה, ואחר כך נשמת אדם הראשון, שגם כן גדלה ונשברה. ואנחנו צריכים מכל ההכנה הזאת הגדולה, שגם בעולמות וגם בנשמה, לחזור למצב המתוקן, שאם אנחנו אוספים כל השברים האלו, אנחנו מגיעים להבנת הבריאה, להבנת הבורא, לתכנית הבריאה, לכל, ונעשים בעצם כמו, שזו המטרה. בתהליך הזה אנחנו עוברים כל מיני שלבים. ישנם שלבים שאנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי להתחבר, לאסוף את השברים האלו, ואז במידה שאנחנו לוחצים על עצמנו שנהיה כמה שיותר צמודים במוח ולב, אז בזה אנחנו מעורים את המאור מחזיר למוטב בהתאם לזה, והוא פועל עלינו ועוזר לנו להתחבר בצורה הנכונה. ישנם זמנים שאנחנו לא כל כך מסתדרים, מצליחים להתחבר, לקרב את עצמנו זה לזה, ואז האור העליון לפי התוכנית הבריאה הוא פועל עלינו, ואז אם אנחנו מאחרים אחרי התוכנית אז הוא פועל יותר, ואז הוא לוחץ עלינו ואנחנו מרגישים בעיות, צרות למיניהם בחיינו, בקיומנו, שזה גם כן מקרב אותנו, אבל לא צורה רצויה, לא בעינינו ולא בעיני הבורא. אמנם שכן, מתקיימת. וחוץ מזה, בתוכנית הזאת ישנם התהליכים מיוחדים שהם נמצאים, שקורים בזמנים מיוחדים שנקראים במועדים, שזה העירה המיוחדת כל פעם, שונה שמתגלה בתדירות מסוימת, שזה ימים, לילות, שבועות, חודשים וכן הלאה. זה הכל שמות של העירות מלמעלה שמהירים ודוחפים אותנו, מושכים אותנו לתיקון. ואנחנו גם כן צריכים לדעת איך אנחנו משתמשים בהם. ובתיקונים האלו אנחנו מבדילים במיוחד תיקון שזה מצרים, יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת הערבות, והכנה וקבלת התורה. שיש בזה הרבה שלבים, אבל בעיקר הם, שזה יציאה מהמצרים, זה לפני הפסח, אחד חג הפסח זה תחילת החירות, ואחר כך יש לנו בפסח אנחנו משיגים כלים להשפיע, למעט להשפיע, ואחר כך מושכים את הכלים האלה, מתקנים אותם עד לג בעומר, שזה מתקנים בזה כלים דה השפעה, לכן זה נקרא זמני קטנות, עם כל החוקים שבזה, ואחר כך מלאג והלאה זה כבר תיקון כלים בלקבל על מנת להשפיע, שאז זמן הגדלות, עד שאנחנו מתקנים כל הכלים ומסוגלים לקבל כל האור בתוך כלים שלנו, ועל מנת להשפיע, שזה נקרא קבלת התורה. זה שלבים שבהם אנחנו נמצאים, כדאי לנו לדעת את זה, כדאי לדבר על זה, כי בזה אנחנו גם כן מעוררים את המקורות העליונים שהשפיעו עלינו ויקדמו אותנו לקדושה. בבקשה.
1: קטע ראשון, מתוך רבש בית, איגרת נון בית. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו, ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפרש אבי המורי זצל על מקדש, מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: שאלות? אין. שוב תקרא.
1: הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפירש אבי המורי זצל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוארת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: זאת אומרת שהיום אנחנו חוגגים לג בעומר, לג זה נקרא שנגמרים כלים דהשפעה, הנ? זה חס דבורה תפארת נצח הוד, בתוך הוד זה הוד שבהוד, ומתחיל להיות כלים דקבלה, לתקן אותם בעל מנת להשפיע. שזה מאות שביעות ועד מלכות. ולכן זה 33 ימים סך הכל. תיקונים של החפץ חסד, זמן הקטנות, דרגת הבינה שרוכשים, על הכלים שאיתם יצאו מהמצרים. ולמה זה חג? קודם כל מפני שאנחנו עשינו הכנה טובה כדי לתקן כל הכלים האלה בקטנות. וכבר מובן לנו מזה שאנחנו יכולים להגיע גם לגדלות. כי כל, מה זה נקרא, שאנחנו מתקנים, תיקנו רק חלק מהכלים, זה לא נכון. אין מקצת ברוחניות, אנחנו מתקנים כל הכלים, כל העשר ספירות, כל הכלים שנמצאים בנשמת אדם הראשון, אבל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע. ולכן, אם אנחנו מדברים על הספירות, אז זה עד דרגת מלכות שבתת ראשונות, שזה האות, אות שבאות. מה שאם כן, ולכן, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו תיקנו ולהשפיע על מנת להשפיע כל הרצונות שלנו, כן? אז אנחנו ודאי שיכולים להגיע גם כן ללקבל על מנת להשפיע. ולכן זה חג. אבל מעכשיו והלאה צריכים להיות יותר מחוברים ומסורים זה לזה, ויחד בינינו להכין את הכלי לקבלה על מנת להשפיע. לקבל אור בעל מנת להשפיע זה נקרא קבלת התורה. תורה זה אור החוכמה, שמקבלים בכלים דקבלה, דלקבל מנת להשפיע. לכן זה שלב יותר חשוב, שלב ב', אבל בכל זאת הנקודה הזאת, לג, היא נקודה מאוד קריטית. זה ממש בגבול בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה, ולכן אנחנו חוגים את זה. נו, ויחד עם זה אנחנו מבינים את, יכולים להבין את האירועים האלה בהיסטוריה, שבלג בעומר מתו 24 תלמידי רבי עקיבא, הם היו מחולקים ל-12,000 זוגות. ולמה הם מתו? מפני שהפסיקו להניק כבוד כתוב זה לזה, ו... זה תיקונים, ודאי שתיקונים שצריכים להיות שבירה לפני התיקון, אבל חג הזה של ל"ג בעומר הוא מסמל לנו חיבור, אחדות, כמו כל החגים, כמו כל החגי ישראל, הם מדברים על הפירוט ותיקון. זהו אומר שכשכלים נגמרים זוכים לבחינת תורה. שאלות? אין. טוב. אז, כן?
3: אומר שלפני פסח, הייתה הכנה בתארת הכלים מבחינת אמונה.
2: כן.
3: קודם כל מה זה?
2: מה?
3: אומר, לפני פסח הייתה הכנה בתארת הכלים על בחינת אמונה.
2: אמונה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע.
3: ומה זה תארת הכלים?
2: תארה, נו, תיקון הכלים. לתאר אותם מלהיות תחת השפעת הרצון לקבל.
3: הוא אומר שאחרי פסח מתחיל עבודה תארת בחינת הכנה לקבלת התורה.
2: כן.
3: מה ההבדל ביניהם?
2: ההבדל שלפני הפסח אנחנו צריכים להגיד שהייתה רק בריכה. רק בריכה מהכלים דקבלה. מפסח עד הל"ג בעומר יש תיקון הכלים בלהשפיע על מנת להשפיע. ומל"ג בעומר עד השבועות, תיקון הכלים לקבל על מנת להשפיע. רק תיקון, מילוי הוא בשבועות.
3: אז מה השינוי בעבודה בין זה ובין זה? מה עושים בעבודה פה ומה עושים בעבודה שם?
2: להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון של קטנות הכלים, שעובדים רק עם כלים דשורש א' וב' דאביות, בכל הספירות, שורש א' וב' ד' ויוד, שמתארים אותם מעל מנת לקבל, ומעלים אותם לדרגת הבינה, ולהשפיע על מנת להשפיע.
3: כן, אבל מה, זה אני הבנתי, מה, אבל מה הקשר, מה סוג העבודה, מה עושים במצב כזה, במצב כזה בעצם?
2: אל תעשה לחברך מה ששנוע עליך.
3: זה בשתי המידות האלה?
2: לא, זה בלהשפיע על מנת להשפיע. השני זה ואהבת לרעך כמוך. עוד, כן? מהר, קצת תתעוררו. זה יום מיוחד.
4: אותה עבודה הייתה לנו בין חנוכה לפורים. אז מה ההבדל עכשיו בתיקון כלים?
2: חנוכה זה תיקון הכלים שדומה ללאג בעומר. גם שם היה מדובר על להשפיע על מנת להשפיע. על התיקון כלים די השפעה. גם בלאג בעומר זה תיקון כלים די השפעה. אבל זה מצבים שונים. כאן זה אחרי יציאה מהגלות מצרים, שמתגלים כל הכלים ועל מנת לקבל, ואז מתקנים אותם, וזוכים לתורה, ואז תיקונים האלה של להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע, ואחר כך קבלת התורה, זה רק כדי להתחיל לתקן את הכלים. זה אפילו שמתקנים כלים להשפיע על מנת להשפיע, קטנות, ומתקנים מלאג בעומר עד מתן תורה לקבל מנת להשפיע, זה הכל רק כדי לקבל את התורה. רק כדי להתחיל לקבל את התורה, אור שמתחיל לתקן את הכלים. זה לא גמר התיקון. זה קבלת האור שאיתו אתה יכול לעבוד. עכשיו, חנוכה זה אחרי שבירה מיוחדת מסוימת, פורים זה אחרי גם כן גילוי החטא, גילוי החורבן באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה כל החגים האלו זה מין סימנים, תיקונים, אבני דרך שאותם אנחנו חייבים לעבור כדי להגיע לגמר התיקון הסופי.
4: אז
2: לכן, חגים האלה, סימנים האלו, הם חוזרים בכל מיני צורות במשך התהליך התיקון, שזה נקרא היסטוריה של עם ישראל.
4: זה אותם כלים או שזה כלים שונים? כלים של
2: שונים. מצבים שונים, כלים שונים. שבירות, תיקונים, שבירות, תיקונים, כן? כי, איך להגיד? אתה לא יכול בבת אחת לתקן את הכלים, כי כל פעם אתה צריך, אתה מתקן כדי לראות ששבירה היא יותר עמוקה. עוד לתקן עוד פעם, עוד רואה שבירה יותר עמוקה. מה ההבדל בין אב לגלגלתה? אב זה אותה הגלגלתה שרואה את עצמה כמה שהיא יכולה עוד להוסיף ולתקן את עצמה, מה שבהתפשטות הראשונה לא יכולה לתקן. אז היא מגלה עכשיו את התוספת. עוד, כן.
5: איך הם מתקנים אם עוד לא קיבלו שיטה ו... אור, איך לתקן? זה רק בשבועות. איך מתקנים בשלב הזה? עם מה?
2: יש אור שמגיע לתיקון הכלים, זה שמגיע לפי המאמצים. קבלת התורה זה כבר שאתה מוכן לקבל אור ש... ממלא את הכלים, מתקן את הכלים, אבל בצורה מיוחדת, זה עדיין לא גמר תיקון. זה עדיין בשלבים. וכשאתה בורח ממצרים, היינו, לא רוצה להשתמש בכלים דקבלה, במילים אחרות, אין? אז מגיע לך כבר להיות בצמצום. שאתה עושה צמצום ומתרחק ממצרים, אתה עובר אפילו קריאת ים סוף, אז יוצא שאתה הולך לתקן את עצמך בלהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך כבר אפילו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה. מה אתה עושה את זה? שאור שאתה הולך לקבל, זה יהיה אור שיתקן גם כלים דקבלה. קבלת התורה זה לא מילוי הכלים. זה קבלת המאור המחזיר למוטף. אז מאור המחזיר למוטף לקטנות, ומאור המחזיר למוטף לגדלות. חוץ מזה, רק תבינו שיש כאן תיקונים הדרגתיים, כמו שאנחנו לומדים, ושוב ראש שנה, ושוב חנוכה, ושוב פסח, ושוב פורים, ושוב שבועות, ומעגל השנה. זה אומר רק על כת כמה שאנחנו בכל שלב ושלב צריכים לעשות את תיקונים ב-6,000 שנה של קיום העולם. בסדר? כן.
6: כל השנים לא הבנתי מה זה כל הספירת העומר. אפילו שמים את זה על הקירות, סופרים כאילו את הימים האלה. גם זה דבר המיוחד ש...
2: לא, אנחנו לא סופרים קירות ולא סופרים ימים, אנחנו סופרים הבחנות. ספירות זה הבחנות שרצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן. נו?
6: זה גם דבר מיוחד שכמה שקבלה היה מוסתר בעם, זה השחיל בכל השכבות, וזה היה כאילו דבר שמתעסקים בה.
2: כן, אבל אתה ראית איך שקוראים את זה. וזהו. וגמרנו. אף אחד לא מדבר על התיקונים, ממש, איזה תיקונים. ועכשיו אני מתקן מה שפגעתי בספירה כזאת. ברור שזה לא מדובר על משהו, אלא ככה. כרגיל, כמו כל המצוות.
6: אבל זה היה משהו מאוד מעצבן, זה כאילו אי אפשר להגעת בו בכלל, וצריכים להגיב, צריכים לעשות, וגם עכשיו, כאילו זה מצד אחד מאוד ממודד.
2: כן, צריכים לעשות, עושים וזהו. מה אנחנו יודעים, מה אנחנו עושים בנטילת ידיים, או בכל מיני מצוות אחרות. כל המצוות זה, הם לא שייכות למשמעות הגשמית. מה יש בהם מגשמיות? שום דבר. אתה יכול להגיד שקשות זה יותר בריא, ותפילה זה מביא לך יותר גם כן בריאות, ועוד ועוד כל מיני... לא. אסור לך אפילו את זה. זה דבר אירציונלי, למעלה מהטבע. שאם אתה מקיים את זה, כביכול אתה קשור עם הכוח העליון, שכך אדם צריך לעשות. לכן גם כן זה. ושאתה יוצא בערב בראש חודש וקופץ כלפי הלבנה ומברך אותה, כן, כמו שאני רוקד לפניה, נו, אז מה יש לי בזה? תראה, עד כמה מי שרואה את זה מבחוץ, הוא חושב שהוא נפל בין השבט שממש ככה, אתה מבין? שחוגג משהו, עוד מעט יהיה כאן מדורה, יקחו איזו גופה, יצלו אותה שם, יאכלו אותה. ממש ככה, זה ממש, איזה מנהגים. לכן יחס כזה למצוות של כל האנשים. זה לא רואים בזה שום רציונליות, אז מה לעשות? אבל באמת, הטקסט עצמו בל"ג בעומר הוא טקסט מיוחד, שכתוב ממש בסידור, מה שפגעתי בספירה כזאת וכל לא. מאוד קרוב לקבלה. כן.
6: מצד אחד זה מאוד מאוד מעדות, מצד שני זה כאילו כל התיקון, כמו שכתוב במאמר, שזה הולך לקראת אמונה. אמונה ואנוכי השם אלוקיך, וגם שם בעשרת הדיברות מתחיל מהאנוכי ואחר כך זה מתפרש כבר לעשר. מה התיקון הכללי ולמה מצד אחד אנחנו, יש לנו דבר מאוד מעדות וספירות, ומצד שני זה כאילו לא כל כך בצורה קונסטרקט, לא יודע איך להגיד את זה.
2: אתה מתקן כל הספירות מהתחלה ועד הסוף בלהשפיע על מנת להשפיע עד דרגת הבינה, ואחר כך בלקבל את מנת להשפיע מבינה עד המלכות, ושאתה מסיים את כל התיקונים אז אתה יכול להתחיל לעבוד עם האורות, עם הכלים, שזה כבר קבלת התורה. יש לך כל האורות, כל הכלים שאתה יכול לעבוד איתם, לתקן אותם ולמעלות אותם באור העליון. זה כי לך השם אחרי זה דברה תפארת ונוצר ובוות ככה ככל, זאת אומרת שזה מדובר על כלים די השפעה שצריכים לתקן ואחר כלים את הקבלה. לא רואה כאן משהו, נקרא עוד, בוא נקרא הלאה, אולי נראה עוד משהו, אבל בתכלס זה התהליך הוא מאוד, מאוד, מאוד ברור ופשוט. בבקשה.
1: קטע שני מתוך קדושת לוי, פרשת ויצא. הבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד לג בעומר, ומי לג בעומר מתחיל ההערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה.
2: זה כבר בכלים לקבלה, אור החוכמה שמקבלים. זה מלג והלאה.
1: וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל שהוא מרומז על לג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות הערה של קבלת התורה. ומילת עד הוא מלשון עדי עדיים. כלומר, שעד לג בעומר היה ההערה של יציאת מצרים, ומי לג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שמרומז על התורה.
2: נקודה מאוד מאוד עקרונית, לג. שבמין המעלה ממש מקדשים כלים למתן תורה. הלאה.
1: קטע שלישי מתוך רבש ב' איגרת נונטט. ובעניין ספירת העומר, זה ידוע, בעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. עומר, מלשון מעלמים עלומים. ופירש רשי כתרגומו מעשרין עשרין אמרין. שהכוונה, שעל ידי זה שהאדם נעשה אילם, ואינו פותח את פיו עם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מדעביד רחמנה לטוב עביד. ואומר את עצמו, דהיינו מחשבתו ורצונו, שיהיה רק לשם שמיים, אז הוא אומר. דהיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, היינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז האדם נקרא בשם עומר. בספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. שפירושו הוא שעל ידי זה שהאדם מקשר את עצמו להקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, על ידי זה שהאדם שנעשה אומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, היינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מאיר העומר הזה. וזה סוד ספירת העומר, שהאדם מאיר באור השם, והיות שהיהודי כלול מזין מידות, וצריכים לתקן אותם שיהיה להשם, ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי הם מם תת ימים.
2: יהודי זה נקרא הנשמה, ממילה ייחוד, שצריכה לחבר כל החלקים האלה 7 כפול 7, 49.
1: לכן אנו סופרים מם תת יום עד קבלת התורה. כי העומר הוא מסעורים, שהכוונה שהוא בא משיעורים, על ידי זה שהוא משער בליבה את גדלות השם, כמו שפירש הזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר הקדוש, כל חד וחד לפו מי דמשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. באותו שיעור שורה עליו האור של הקדוש ברוך הוא על האדם, וזה נקרא בחינת אמונה. וכשהאדם זכה לאמונת השם, אז נקרא בחינת בהמה. וזה עניין שהעומר היה של שעורים, שהוא מאכל בהמה, שהכוונה שעוד לא זכה לדעת התורה. מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את הדעת התורה, לכן מקריבים את מנחת חיטין שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן, מטרם שזכה לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת שעורים, שהוא מאכל בהמה. ואז נקרא מעלמים עלומים, שהוא בחינת אילם, שהוא רק בחינת חי ולא מדבר. שרק על ידי התורה זוכים לבחינת מדבר.
2: זאת אומרת, לגילוי האורות, אור דה חוכמה שמתגלה בכלים דה קבלה. מובן? כן. אבל לפי עניין, כן. לא לבלבל משהו אחר.
4: יאיר מחיפה שואל, מה זה לתקן ספירה על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע?
2: לתקן זה נקרא תיקון. זה צמצום, מסך, חור חוזר, כל מה שצריך להיות, וגם כן בקטנות. זאת אומרת, קטנות זה חפץ חסד. אם הכלי נמצא בחפץ חסד, הוא כבר מתוקן לעבודה, או עוד לא יכול להתחיל איזה עבודה. יכול להיות שצריכים לקבל עוד תוספת מסכים והכל, אבל הוא כבר נמצא במצב שלא לעצמו. הוא נמצא כבר בדרגת בינה. זה נקרא שמתוקן, כן?
4: אולג מפיטר שואל, לג בעומר הוא מעבר מלא לשמה לשמה?
2: יש הרבה מדרגות במעבר הזה מלא לשמה לשמה. אפילו ביום הראשון של הספירה, השני של הספירה, אנחנו כבר מתקנים. אנחנו כבר עוברים מלא לשמה לשמה. כל פעם יותר ויותר ויותר. זה לא שבבת אחת יש תיקון. כל מה שפגעתי בספירה כזאת וסוד, כתר דה כתר, כן, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר וכן הלאה, ככה.

0: דאשין זה שתי רמות קדושות.
1: אני מתבלבל כבר, איפה, מה, מה...
0: נו, מה אני אעשה לך? נו, זה מרכז שיעורים, זה כיתה, נו, בימה אוכלת זה דבר כמו אדם, אין? אותם, אבל אוכלת גרעינים, אדם חייב לעשות מזה מאכל. נו, נו, תשאל.
1: אז מה אנחנו ומה העבודה שלנו? אם...
0: העבודה שלנו לעלות לדרגת אדם, בסופו של דבר. אבל... לא יודע מה להגיד לך. לעלות לדרגת האדם, זאת המטרה. הדומה לבורא. בלקבל על מנת להשפיע. שיווי צורה, סליקו אומר. בעניין ספירת העומר זה ידוע שעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. זה העיקר. במשך כל ה-50 יום. עומר מלשון מעלים אלימים. בפירוש של רש"י, כתורגמן מעזיב הסעים, שהכוונה שעל ידי זה שאדם נעשה אליהם, כן? ש... עושה צמצום, ואינו פותח את פיו עם הטענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מה שהרחמן עושה זה בסדר, ואומר את עצמו, דיינו שמחשבות ורצונות יהיו רק לשם שמיים, אז הוא אומר. לא, זאת אומרת, משתדל הכל לעשות לכיוון השם. דיינו. על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, דיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז אדם נקרא בשם עומר. ספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים לתואר. שפירושו הוא שעל ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה אליו אור השם, עד כמה שהוא מקרב את עצמו לבורא. נמצא שאדם, שעל ידי זה שאדם נעשה עומר, שקושר את כל מחשבותיו בקשר אחד, דהיינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מי יראה עומר הזה? וזה סוד ספירת העומר. אם אדם מתקשר בצורה כזאת, מקבל איזה הערה. יש כאן גם כן עניין של הזמנים מיוחדים, שאדם מאיר באור השם. והיות שיהודי, היינו זה שמקבל את העירה הזאת, נקרא יהודי, ששם קשורים כל הספירות האלו כבר יחד, לכן נקרא יהודי, ייחוד, כן? כלול מזין מידות, צריכים לתקן אותם שיהיו להשם כולם, כן? ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי שיש ממתת ימים. לכן אנו סוברים ממתת יום עד קבלת התורה, כי העומר מסוברים, ושהכוונה הוא באה משיעורים, שעל ידי זה שהוא משער בלבי את גדלות הבורא, כן? כמו שפירש זוהר הקדוש על, על, על פסוק נודע בשערים בעלה, שאומר הזוהר הקדוש כל אחד ואחד, לפה מי משער בליבי, כמה שמשער כל אחד בליבו גדלות הבורא, באותו שיעור שורה עליו אור עליון. וזה נקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, עד כמה שהבורא גדול בעיניו, והוא משתוקק עליו, מאיר עליו, האור מלמעלה, שמתקן אותו, זה נקרא בינתיים אור האמונה. וכשאדם זכה לאמונה, את השם, אז נקרא בחינת בהמה. לא פשוט. כן? בחינת בהמה. וזה עניין שעומר היה על הסעורים. והם בחינת השם מאכל בהמה. שהכוונה שעד... שעוד לא זכה

0: לדעת תורה, מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את דעת תורה, לכן מקריבים את מנחת חיטים, שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר, מה שאם כן מטרם שזכו לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת צהרים, שהיא מאכל בהמה, ואז נקרא מעלים עלמים, שהוא בחינת אלם, שהוא רק בחינת חי, ולא מדבר. ורק על ידי התורה זוכה לבחינת מדבר. שאלות? נו, לא יודע. כאן.
1: אמרת שאור אמונה ואמונה, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין אור אמונה, שאתה דיברת על זה עכשיו, ואמונה עצמה?
0: אור אמונה זה נקרא אור העליון, שמגיע אליי ונותן לי יכולת להיות באמונה, למעלה מרצון לקבל שלי. עוד לא לקבל על מנת להשפיע, אבל להיות בלהשפיע על מנת להשפיע. זה נקרא אור האמונה. שאני מתעלה מעל הרצון לקבל שלי.
1: איך עושים את זה?
0: אני לא יכול להידמות לבורא בפעולות של השפעה אקטיבית, אבל לא להיות שייך לרצון לקבל שלי, אני כבר יכול. לא להיות שייך, זאת אומרת, לעלות למעלה בזה.
1: איך מביאים את זה שזה יגיע אליי אור האמונה, או שזה משהו...
0: אור האמונה, הוא חייב להגיע.
1: איך?
0: זה אור העליון, ואור העליון אין אמונה, אין... אור העליון, אבל כשהוא משפיע אליך, לפי דרגה שלך, הוא מביא לך תיקון. תיקון שאתה מתעלה למעלה מהרצון לקבל שלך, ויכול להיות לא שפוט בו, נקרא שקיבלת אור האמונה.
1: מה יש בלאג בעומר שאומרים עוד, הלאג בעומר זה עוד שבעוד, שרבי שמעון גם עוד, מה זה המושג הזה עוד שבעוד?
0: חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? כמה זה? ארבע. חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? ארבע כפול שבע, זה תוות כפל, כמה? כן, 28. ויש לך עוד עד 33, כמה? 5. אני לא בודק אותך בחשבון, כן? 5. זאת אומרת, אתה הגעת חסד, דבורה, תפארת, נצח, יש לך הוד, ובהוד יש לך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד שבהוד. למה הוד שבהוד? משם מתחיל להיות כבר כלים דקבלה, מלכות. מהוד שבהוד, כן? ואתה תשמע, אחר כך תשאל. ולכן ב, ב, ב, במקום כזה אנחנו, במקום הזה אנחנו אנחנו כבר נכנסים לכלים, לתארת הכלים אחרת, לקבל מעט להשפיע. לכן צריכים כאן שם להתחיל להתקשר בינינו עוד יותר, כולם שומעים, עוד יותר להתקשר. לכן בלאג בעומר מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, שהם היו כנראה בלהשפיע על מנת להשפיע, עדיין כן ביניהם מחוברים, אבל בלקבל מנת להשפיע כבר לא יכולים, ולכן מתו. זהו. אז עוד שביעות זה כמו שבשידור, כך שידור תמצא, גם כן תמצא בברכות לפני בשחרית שם, לך השם הגדולה ותפארת ונצח והאות ככל בשמיים וכן הלאה, כל זה אותה נקודה. כן,
1: שרבי שמעון בעצם עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: רבי שמעון
1: בלאג בעומר, זה ההילולה שלו. זה ההילולה שלו, עוד שבעוד, שהוא עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: אני לא יודע, זה...
1: לא, אבל מה זה? עוד לא הבנתי מה זה בספירה עצמה. כל כך גבוהה, עוד שבעוד? זו השאלה.
0: מתחילים כלים דקבלה לתקן.
1: רק מתחילים?
0: על מנת להשפיע. כן. כי להשפיע, על מנת להשפיע, תיקנו. בבקשה.
2: קטע מספר 4, מתוך מאור ושמש, פרשת אמור. ימי ספירה הן מורים על האחדות, כפי שכתוב בספרים הקדושים, ולכן מתו תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, מפני שהימים אלו מורים על האחדות, והם לא נהגו כבוד זה לזה, ולכן הביא מעשה דבר קפרה באמצע דרשות העומר, שלא חרה לבר קפרה אלא עד שלא הזמין אותו עם חבריו, אלא על שלא הזמין אותו עם חבריו, שבימי הספירה צריך האדם לתקן מידה זו של האחדות, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה בחג השבועות.
0: כן, זאת אומרת לא יכול להתגבר על השנאה שלו בלקבל מעט להשפיע על הכלים לקבלה שלו, ולכן זה, יש על זה סיפור שלם. עוד? כן.
3: מה זה נקרא כשבן אדם נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע שהוא לא נוהג כבוד בחברים? הרי להשפיע על מנת להשפיע הוא דבק ב...
0: להשפיע על מנת להשפיע, תעזוב אותי בכולם. האגו שלי לא שולט עליי, אבל להתחבר עם החברים אני לא חייב. אני לא חייב, אני לא יכול, אם אתה מדבר על הקדושה. אני לא יכול. אני לא הולך על זה. הכלים שלי לא... לא, לא, לא, לא מאפשרים לי את זה. אתה רוצה שאני אחבק אותו? אני לא יכול לחבק. אני לא אגרום לו רע. זה כן. הגעתי לתיקון שאני לאף אחד לא גורם רע. זה תיקון גדול. זה בינה, זה למעלה מהדעת, למעלה מכל הכלים דקבלה שלי. אבל לא שאני עובד עם הכלים דקבלה שלי גם כן בעל מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל.
3: וזה נקרא לא לנהוג כבוד בחברים?
0: כנראה שכן.
3: מה זה אומר לא לנהוג כבוד בחברים?
0: אני לא יודע.
3: זה לא להתחבר איתם?
0: לא להתחבר, לא להשפיע להם, לא למסור את עצמך אליהם, אלה ככה... זה מידת התיקון, זה מה שהאור העליון, אל תחשוב שזה אנשים מקולקלים, מטומטמים, קטנים וכן הלאה. זה אנשים גדולים מאוד, רק עדיין, הלוואי לנו להגיע לזה. אתה מבין על מה מדובר? אבל אור העליון משפיע עליהם ומשפיע עדיין בצורה כזאת, שהם מוגנים מהרצון אגואיסטי שלהם, אבל לא יכולים לעבוד עמו בצורה אקטיבית כדי להתקשר לאחרים. שאני אשפיע לזולת, שאני אהיה כמקור האור, כוח בשבילו, זה אני לא מסוגל. אני לא אגנוב, אני אהיה טוב לאחרים בצורה שאני לא מזיק לשום דבר. אני ככה, מה שנקרא, אזרח טוב. אבל שאני אהיה ממש המשפיע, לא. עוד לא קיבלתי תיקון כזה. טוב, בסדר. כן.
4: איזה סוג של יתר חיבור דורש המעבר הזה מלהשפיע על מנת להשפיע ללקבל על מנת להשפיע?
0: זה, זה, זה, זה, זה תיקונים שונים מאוד. תיקונים שונים מאוד. כי אתה מתחיל לעבוד עם הרצון לקבל שלך בחזרה. כמו שהיית במצרים, כמו שהיית בשבירה, אתה מעורר את הכלים האלה שבהם אתה נהנה בתוכם, ואתה עכשיו צריך עכשיו, על ידי זה שאתה נהנה בכלים דקבלה, להעביר את התענוגים האלה לזולת. זה מאוד מאוד לא מובן. כן.
4: מדובר על אותה עשירייה שהיא נמצאת בחיבור מסוים וצריכה להגיע לסוג אחר של חיבור?
0: היא צריכה, כל פעם היא מגיעה לסוג חדש של חיבור.
4: אז מה חסר בחיבור בשביל לעבור משלב כזה לשלב כזה?
0: להתחיל להתקשר בכלים דקבלה בינינו. אני לא יכול יותר להסביר לך, זה סתם. אין לנו הרגשה בזה. בסדר? הלאה.
2: קטע 50, מאור ושמש, רמזי לג בעומר. מצינו שאמר רבי, היזהרו בכבוד חברכם, דהיינו שזה יודע לדברי זה. ותלמידי רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו אחווה ביניהם, דהיינו שלא היו מודים זה לדברי זה, ולא היו מתקנים מידת הוד כראוי. וביום לג לספירה, שהוא הוד שבהוד, שאז נמתקו כל הגבורות בשורשן, והגבורות מודין לחסדים, נתקן זו המידה, לכן נהפך להם היום הזה ממוות לחיים. ורבי שמעון בן יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות, והיה מעלה הגבורות לשורשן על ידי תשובה, והגבורות מודים לחסדים שהתגלו על כנסת ישראל. לכן, אנו עושים ביום הילולה שלו יום טוב, שיום לג בעומר, שהוא הוד שבהוד, נמתקו כל הגבורות בשורשן, ואנו מודים ומשבחים לכל יתברך, על זה שביום זה הגבורות מודים לחסדים ומסכימים שיתגלו על הכנסת ישראל, וזהו הוד שבהוד.
0: שמתחילים לעבוד עם גילים לקבלה בקיצור. לתקן אותם. כולם ככה רגועים? מה יש לך עוד? נו.
1: הוא כותב פה ששמעון בר יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות והיה מעלה הגבורות לשורשן.
0: כן.
1: קודם כל מזין כאן, למה הוא הזהיר את החברים?
0: אוי, אתה שואל אותי על רבי שמעון, נו מה אתה בכלל?
1: מה שכתוב, אני לא שואל מה שכתוב.
0: מה שכתוב כתוב, אבל זה גם כן לא אני כתבתי.
1: כן, מה הוא מתכוון לזה? והוא אומר... שומע את הגבורות לשורשן. מה זה נעלות גבורות?
0: גבורות לשורשן, שהוא היה מעורר את התיקונים על הכלים דקבלה.
1: למה אני אמרתי שגם אתה כל זה מזהיר אותנו? בשיעור, תזהרו,
0: תזהרו. אני מזהיר אתכם ממש להכין את עצמנו ליתר חיבור. אני לא אומר איזה חיבורים, להשפיע על מנת להשפיע, כלים קטנות, גדלות, התקללות. אני אומר, פשוט כמה שאפשר יותר לעסוק בהתקללות. הזמנים המיוחדים לזה, גם כן הכנס שאנחנו עושים הוא מאוד לעניין דווקא בזמן הנכון, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. אבל רק אחדות, אין יותר מה לעשות. זה בכלל שייך לכל ימות השנה, אבל... במיוחד בכנסים ובזמנים כאלו עוד יותר. כן.
1: הוא כתב פה על ידי תשובה. אז הוא ממשיך, הוא אומר על ידי תשובה. על ידי תשובה.
0: כן.
1: מה זה המושג הזה על ידי תשובה?
0: תשובה זה תשובה לגבי וו, שהרצון לקבל, הוא מתחיל לעבוד תחת השפעת הבינה. שבינה קובעת רצון להשפיע, כוונת השפעה היא קובעת עד כמה שאני משתמש ברצון לקבל שלי. זהו. הבעיה היא לא להבין את החוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. סך הכל, אין פה כלום. הבעיה היא רק לעשות. לא. קדימה.
2: קטע שישי מתוך ליקוטי הלכות. עיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה מחמת... שלא היה ביניהם אהבת חסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה שהיו צריכים להמשיך מרבי עקיבא, שהיה בחינת התגלות התורה. ועל כן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אינן בחביבות התליה, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וחמובה בתלמידי הארי ז"ל, שהזהירם כמה וכמה פעמים שיהיה ביניהם אהבה גדולה, ופעם אחת אמר שהיה מוכן לבוא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם. אך כשנתקלקל על ידי המחלוקת שנעשה בין החברים על ידי נשותיהם, כי עיקר המשכת התורה הוא על ידי אהבה וחסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה ולכל טוב.
0: ברור. כן, משה.
5: הקטע הקודם,
0: כן,
5: היה כתוב שם על להודות לחברים, בדברי חברים. גם הם עשו סדנאות?
0: אני לא חושב שזה נקרא סדנאות, אני לא יודע מאיפה המילה הזאת בכלל, סדנאות. לא אני המצאתי אותה. אבל זה שהיו דיבורים, זה שקוראים לזה התוועדות, ישיבות, אספות, זה תמיד היה. זה תמיד. התחברות לפני השיעור, בזמן השיעור, אחרי השיעור, מאוד חשובה. לדעת אם מה נכנסים לשיעור, באיזו צורה מעבירים, במה מתחייבים, איך מוצאים מהשיעור, לדעת מה השגנו כדי לתקן, למשוך לעתיד. זה תמיד תמיד היה. זה הבדל גדול בין לימוד חוכמת הקבלה ובין שאר חלקי התורה. האמת שגם כן שאר חלקי תורה צריכים ללמוד בצורה כזאת, אבל משום זה שלא מדברים שם על החיבור כאמצעי להשגה רוחנית, אז משום זה לא כל כך מדובר, אלא ההפך, העיקר להראות את החוכמה, את היכולת להוכיח וכן הלאה. וכאן זה לא. וכאן זה רק חיבור. התוצאה הרצויה.
5: מה זה צורת ההתקשרות הזאת? להודות לדברי חברים.
0: צורת ההתקשרות?
5: כן, אם זה הכל חיבור, אז מה זה צורת התקשרות להודות לדברי חברים?
0: אנחנו רוצים להתקשר כדי לקבל בקשר בינינו גילוי האלוקות. מה זה כל התורה? זה גילוי האלוקות. מה זה כל חוכמת הקבלה? זה שיטה לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז לשם זה לומדים, לזה מצפים. ולכן אני לא מצפה לשום דבר אחר חוץ מהגילוי האלוקות. ומה זה גילוי האלוקות? זה להשפיע על מנת להשפיע, כמו שאנחנו משיגים ביציאת מצרים הדלג בעומר, ואחר כך לקבל מנת להשפיע שאנחנו מכשירים את הכלים עד השבועות, ובשבועות מתחילים לקבל כבר ממש אור החוכמה בכלים דקבלה, ועל מנת להשפיע. וכך זה... זה קבלת התורה. טוב, הלאה. אין שואלים, אז נמשיך. יש, מי? כן.
6: רב, חברים, אנחנו יוצאים עכשיו לשדה תעופה. רצינו להגיד כמה מילים. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים. באמת, זה ממש לא הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה, ואף פעם, אף פעם לא הייתה כזאת הכנה, כזאת השתתפות של כל הכלי העולמי שלנו כאחד, כזאת גדלות, כזאת יראה ופחד והכנה גדולה מאוד. ובכלל עברנו לימוד מאוד גדול בהכנה לכנס הזה. במה זה להיות נציגים ולהיות חברים ולהיות תלמידים. ואתם תהיו צמודים, תהיו צמודים אלינו, לא סתם בלוז, אלא בלב ממש. זה כנס שכל קבוצה בכל הכלי העולמי שלנו היא הנציג, והיא ראש החץ, והיא ממש מחזיקה הכתר של כל הכנס הזה. זה כנס שהוא באמת התחלה של גל חדש, שכל הכלי העולמי שלנו הוא כולו כאחד מתחבר בכל העולם. בכל העולם, חברים, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לספיגה כזאת של כל הכלי העולמי בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו ממש ממש משתוקקים להרגיש אתכם כאחד ממש, והבורא יעזור לנו ואנחנו נעשה את זה. נהיה ביחד, חברים. לחיים.
0: לחיים. בהצלחה. טוב, הלאה.
2: קטע שביעי מתוך תלמוד בבלי, מסכת יבמות. אמרו, 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטי פרס. וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שומם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימדה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה.
0: זאת אומרת, המשיכו אותה השיטה, אותו הכיוון, חיבור עד ו... בכבוד זה לזה, ואהבת לך כמוך. בסדר? כן?
7: מה זה להיות חברים? לא כתר, לא מלכות, חברים.
0: חברים זה נקרא מחוברים. יחד כולם למטרה אחת. וכל מה שצריך להיות במטרה הזאת, מוכן כל אחד לקריב, להוסיף לקופה משותפת.
7: ובמה חברים שווים?
0: שווים בזה שכל אחד נותן את כולו להשגת המטרה. כל אחד במה שהוא. שמונה.
2: קטע שמיני מתוך אדיר במרום. והנה, עד זמן ההידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך בהיותו כמו ארעי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו של קשר אחד. ועתה רצה רשב"י לקשר הקשר השני, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול. וכבר אלו העשרה חברים, באמת היו מקושרים מצד שורשם בסוד עשרה חסדים דה אבא ואימא, כמפורש בדברי רבנו הקדוש הארי ז"ל. ורשב"י היה בסוד היסוד עצמו, המחברם. ועכשיו בתיקון זה של ההידרה נתאמץ הברית בבית קשרים, ומשם והלאה אין שטן ואין פגרה.
0: שאלות? אין שאלות, כן.
8: ולד מקייב שואל, מה זה אומר שאנחנו קושרים את כל הרצונות יחד? מה זה אותו אומר שאנחנו מדברים עליו?
0: לאותה המטרה, כי בו יזמח לבינו. באותה המטרה, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות. אלה, המטרה המשותפת היא מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. שזה לא לשכוח. זה חייב להיות דרך חברים לבורא. ואז מלמעלה דווקא מהבורא יבוא הכוח המקשר בין כולנו. לא שזה אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים, וזה יכול להיות קשה, אבל אנחנו צריכים רק להבין, לדעת, להרגיש ש... שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום ולא צריכים לעשות שום דבר ודורשים מאיתנו רק דבר אחד, תפנה עם הבקשה שלך, תבקש, כלום חוץ מזה, אל תעשה שום דבר חוץ מבקשה, זה הכל. אז כל אחד בקבוצה הוא צריך רק לבקש, וכמה שיותר נכון, יותר מדויק, לברר את הבקשה. וכל הזמן להיות בבקשה. זאת אומרת, אתה ככה נודניק, אבל כל הזמן בצורה כזאת שעוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק, עוד יותר בירור, עוד יותר בירור, והכל זה בתוך בקשה. בלבד. זה נקרא עבודת השם. זה נקרא התגברות, הכל לקראת בקשה. כן.
8: דניס שואל, איך אנחנו כקבוצה הופכים להיות תלמידים של רבי עקיבא, ולא ליפול למצב של תלמידיו שמתו כי הפסיקו לכבד זה את זה?
0: נו, קודם כל צריכים להיות בדרגה של התלמידי של רבי עקיבא. זה... וליפול מדרגה שלהם. זה, וחוץ מזה אנחנו לא מבינים מה זה, וחוץ מזה אנחנו נמצאים בזמן אחר לגמרי, שכבר אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון, לוקחים אותנו ככה באוזן ומושכים לכיוון של גמר התיקון. לנו זה לא יקרה. זהו, אנחנו כבר אחרי גלות האחרונה הגדולה, ועכשיו רק תיקונים ועליות. מונטרי,
9: מדיה רב,
10: יום טוב רב. שאלתי היא, למה מתייחס כשאומר שמתו תלמידי רבי עקיבא? האם מדובר על רצונות שמתגלים בלי תיקון, חוסר אור? למה זה מתייחס בדיוק?
0: זה, אני לא יכול להגיד לך, ודאי שזה מדובר בשבירה, שהיא המשך של חורבן בית המקדש. זהו, נפילת הכלים, נפילת הכלים, עוד ועוד ועוד ועוד, מה שקרה, עד שלגמרי לגמרי כל הכלים נפלו, כל עם ישראל יצא לגלות, והתחילה הגלות. אז הם היו האחרונים, אפשר להגיד כך, שהיו מסיימים את השבירה, את חורבן בית המקדש השני. הלאה.
2: קטע 9 מתוך הדיר במרום. והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו. כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה, כך רצה רבי שמעון בר יוחאי שיחובר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה. כי החיבורים מדברים על עניינים פרטיים, אך הזוהר הנעשה על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה.
0: טוב, זה לכבוד ספר הזוהר. כן, מי שם? דודי, איפה הוא? כן.
11: בציטוט 8, לא הבנתי מה זה קשר א', קשר ב'.
0: איפה זה גלעד?
2: אמרנו, והנה עד אתה, עד זמן הידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך ביותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו קשר א'. ואתה רצה רשבי לקשר הקשר הבית, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול.
0: אני חושב שזה להשפיע על מנת להשפיע ולקבל מנת להשפיע. כך נראה לי. הלאה.
2: קטע עשירי מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. הדבקות השלמה וההשגה השלמה מתחלקת לקוף חף ה' מדרגות כוללות. ולפי זה, מטרם ימות המשיח אי אפשר לזכות בכל קוף חף ה' המדרגות, ויש בית הפרשים מכל הדורות לדורו של המשיח. א', שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קוף חפי המדרגות ולא בשאר הדורות. ב', שבכל הדורות בני עלייה שזכו להשגה ולדבקות מועטים הם. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי, שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. דהיינו, לדבקות ולהשגה. אבל בדורו של משיח יכול כל אחד ואחד לזכות לדבקות ולהשגה, כמו שאמרו, ומלאה הארץ דעה את השם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. חוץ מרשבי ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קוף חפי המדרגות בשלמות, ואף על פי שהיו לפני ימות המשיח, שעליו ועל תלמידיו ז"ל נאמר, חכם עדיף מנביא, ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשבי, עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך, עשה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל קוף חף ה' המדרגות.
0: נו, מכאן אנחנו צריכים קודם כל להבין באיזה דרגה היה בעל הסולם שהוא היה יכול להבין את הזוהר ולפרש אותו, ו... שבאמת הספר הזה שהוא נפתח לפנינו עד כמה שיש בו עוצמה גדולה, ושאנחנו על ידי שימוש בחומת הקבלה ובספר הזוהר יכולים להגיע באמת לגמר התיקון, לכל 25 מדרגות. בסדר? מי? מונטרי.
9: Sí, Rab. Jürgen de Alemania.
10: Jürgen mi Germania Meyer.
9: Que en el capítulo 7,
10: שבקטע 7, כתוב שתלמידיו של רבי עקיבא,
9: falta de respeto entre ellos.
10: מתו מחוסר כבוד בינם ובין עצמם.
9: Nos encontramos actualmente.
10: וזה השלב שכאילו אנחנו מתמודדים איתו עכשיו, והשאלה היא איך אפשר להשתמש בכנס בשביל לבנות את האהבה בינינו.
0: תלמידי רבי עקיבא היו בלהשפיע על מנת להשפיע, אבל לא בלקבל על מנת להשפיע. כך אני מבין. ולכן מתו. ברוחניות זה הסתלקות המוחין. זה נקרא מיטה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להשתדל להתחבר. אנחנו כולנו מתים. כך גם כן. אנחנו צריכים להתחבר בינינו, להשתדל להיות עד כדי כך מחוברים, שנספק אחד לשני את האור העליון, המחזיר למוטב, שכך הוא יעבור דרכנו, נתחבר בינינו, כל אחד יעזור לשני להיות מקושר, ושיקבל את המאור מחזיר למוטב, וכך אנחנו, מה שלא עושה אחד, אז השני עושה, כמו שאנחנו זורקים חבל זה לזה, עוזרים זה לזה, תומכים זה לזה, אנחנו כך בנויים, להיות במערכת שכל אחד, אם הוא עוזר לשני, דווקא בגלל שהוא עוזר לשני, אז כל אחד הוא מצליח. אף אחד לא יכול לתקן את עצמו. אף אחד לא יכול למשוך את עצמו מתוך הקליפה, מתוך רצון לקבל. אין עשיר מציל את עצמו מבית העשירים, רק את האחרים יכולים למשוך אותו. לכן, אם יש בינינו קשר, מה שלא היה באותם הזמנים לתלמידי רבי עקיבא, אז אם יהיה לנו קשר, אנחנו ודאי שהרבה הרבה הרבה פחות מהם, מי אנחנו לעומתם, אבל בדרגה שלנו, אם אנחנו נשתדל, אנחנו ממטה למעלה יכולים להתחיל לעלות. לא. העיקר זה הקשר. כי שוב אני אומר, מפני שאף אחד לא מתקן את עצמו. אם הוא קשור לאחרים ואחרים אחראים עליו, הם מוצאים אותו מהבוץ הזה של על מנת לקבל. וכך כל אחד ניצל על ידי האחרים. אם אין לכם לפניכם תמונה כזאת, ציור כזה, אם אתם לא מרגישים את זה בלב, זו בעיה גדולה מאוד. ברור? תשאלו על זה. על זה? נו.
3: מה שזה אומר פרקטית, זה שהרוחניות של החברים יותר חשובה מהרוחניות שלי? פרקטית. זה אומר ש...
0: פרקטית זה אומר שמה שיש לחברים זה יהיה לך ולא יותר אף פעם, ואם לא ירצו לא יהיה לך כלום. אם הם לא ייתנו לך, לא יהיה לך. פשוט.
3: אני אבל מנסה להבין את ההבדל בין להשפיע על מנת להשפיע לבין לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע זה אומר שאני מקבל עבור החברים?
0: אלה ודאי. אלה מה? עבור עצמך? איפה הכלים שאתה צריך למלות?
3: אז אם ככה זו שאלה שלי כזאת...
0: אנחנו תמיד דיברנו שאנחנו נקודה וממלאים את הכלים שמחוץ על הנקודה. כן? שכל הכלי הזה זה שלי.
3: אז אני מנסה להבין את, את הדבר הזה. האם כשהרוחניות של החברים, הדאגה לחברים יותר חשובה מהקבלה שלי, זאת אומרת אני מוכן לקבל...
0: זה נקרא הקבלה שלך.
3: אני מוכן לקבל רק עבורם? רק עבורם.
0: אתה לא יכול לקבל עבור עצמך אף פעם. אנחנו מדברים על כלי הרוחני. שעל מנת להשפיע כולו. מה זה על מנת להשפיע? אתה צריך להיות כלפיהם גדול, עליון, שממלא אותם, ורק בשביל זה קיים כצינור. וכל אחד בעצמו הוא נשאר חפץ חסד. ותוספת שלו רק במידה שהוא צריך למלות אותם. והכלים דקבלה שלי, כלים דקבלה שלי זה החבד העליון שאני משתמש בהם כדי למלות את התחתון. מי זה התחתון? כל התת חברים שלי. כלפי החברים כל אחד יכול להיות עליון. זה ברור? הקוקה, מה אתה לא מרוצה מזה? תגיד.
12: לא הבנתי מה זה לתת לחברים רוחניות. מה אתה יכול לתת להם?
0: לתת לחברים רוחניות זה נקרא לקבל מהם שאיפות, חסרונות, מטרות, כל מה שהם רוצים, ולמלות אותם בכוח תיקון של חפץ חסד ואור מחזיר למוטף, להעביר להם את הכל. חסרונות שלהם לעלות למעלה ממני, להתקלל מהם ולעלות למעלה ממני, ולהעביר אחר כך דרכי בחזרה אליהם. להיות כבחור, נוטל פי שתיים, כעליון, כאחראי, זה מה שאני כלפי החברים. בצורה כזאת שאני עובד, נקרא שאני עובד בהשפעה. מה יש לי מזה? זה שאני נותן להם, זה מה שיש לי. יותר מזה אין. מה שאני משקיע בהם, זה כל התענוג שלי, זה כל החיים שלי, זה הכל.
12: אוקיי, מקודם אמרת שאתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים. אתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים.
0: אני לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים, כי אני סך הכל חי מהחיסרון שלהם.
12: אז איך אתה נותן להם אם אתה חי מהחיסרון שלהם?
0: אני לוקח את החיסרון שלהם, מפני שאני נכלל מהחיסרון שלהם, אז יש לי יכולת להעלות את החיסרון שלהם לבורא, לעלי עליון.
12: אז כל אחד החיסרון שיש לו זה בשביל החבר?
0: אך ורק. זאת המערכת האינטגרלית. כך היא עובדת.
12: אוקיי, אז שדיברנו על זה שצריך להשקיע רק בתפילה, כל הזמן לברר את הבקשה. זה אותה בקשה שמבוססת על החיסרון של החברים?
0: בלבד, אין לי שום בעיה. רגע, אם אני נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע בהכנת הכלים, אז אני עובד עם הרצון שלי. אני רוצה אז להתעלות למעלה מהאגו שלי, למעלה מרצון שלי.
12: אוקיי, פשוט לא, אני לא מצליח לצאת מאיפה, הרי יש נטייה לאדם לממש גם את הרצון שלו.
0: זה הרצון שלי. רצון שלי זה למלות אותם, ודרכם בורא.
12: אז איך אתה עובר שהרצון שלהם יהיה הרצון שלך? איך אתה עושה את המעבר?
0: תעשה רצונך כרצונו, זה נקרא. אלה, עם איזה רצון אני אעבוד, אם לא עם הרצון שלהם? הרצון שלי זה רק בהמה. רצון שאני מקבל מהם, אמנם שאתה יכול להגיד מה הרצון שלהם רוחני, לא. אבל שאני מקבל את הרצון שלהם, אצלי הוא רוחני. זה נקרא גשמיות של החבר, זה רוחניות שלך. תודה. ברור? מונטרי.
9: Sí, Rab, nuestro amigo de
10: Alemania, Jürgen de Alemania. Jürgen מגרמניה שואל, וחורכה מיטלוקה גם שואלים, איך אנחנו יכולים להשתמש בכנס בשביל לבנות ולחזק את החיבור בינינו ולהשיג את האהבה הזאת בינינו?
0: להבין שזה הזדמנות, שאני יכול באמת להתקלל עם כולם, לקבל חיסרון מכולם, יכול להעלות את החיסרון הזה לבורא, לרצות להתאמע בהם, שאפילו אני לא שואל ולא עונה ולא כלום, אבל אני נכלל בהם, כבר יש לי התקללות, כבר אני נמצא באיזה עבודה שכולם עושים. זה עבודה בכנסים, זה עבודה יכולה להיות מאוד מאוד אינטנסיבית, לא יודע מה זה אינטנסיבית, אולי בעברית. מאומצת? מאמצת, ככה. מרוכזת, כן. ואפשר להרוויח מאוד. דווקא בזמן הכנס. דווקא על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה, פה ושם, כל מיני כאלה דברים. אני בא להתאמע בהם, אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם שאיפות ולעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת. בסדר? הלאה.
2: קטע מספר 11 מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון שמדרגת בעלי הזוהר היא בכל הגובה של קוף חפי מדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני ימות המשיח אין

0: שלום חברים יקרים.
1: שלום, שלום לכולם, מה שלומכם? כיף לראות אתכם.
0: אנחנו מאוד מאוד שמחים ומודים על ההזדמנות שניתנה לנו כאן להתאסף יחד, להתחבר, למשוך את המאור המחזיר למוטב. והיום יש לנו יום חג, יום חג רוחני, שבו אנחנו מציינים אור גדול, ל"ג בעומר.
1: כן, זה, האמת שזה לא סתם, זה לא סתם ציון דרך, אלא הייתי אומר משהו שהוא דווקא מאוד מאוד פרקטי לחיים שלנו, לעבודה שלנו בעשיריות. היום אנחנו מציינים איזושהי נקודת מפנה, איזשהו מעבר שקרה בשלבי ההתפתחות הרוחנית שלנו מלמעלה למטה, ועכשיו יש לנו הזדמנות לממש את זה מלמטה למעלה בפועל, ודווקא כשאנחנו ממש מתקרבים לכנס שלנו, נכון? יש לנו סוף החודש, יש לנו כנס גדול, מיוחד, אז בואו נראה איך אנחנו מיישמים את העקרונות האלה שנדבר עליהם היום.
0: כן, אז אנחנו ישר נצלול לתוך דברי הרב העמוקים מיני ים, ושייתן לנו מבט כזה כללי על מה הם בכלל החגים שלנו ברוחניות, ובמיוחד ל"ג בעומר שאותו אנחנו מציינים היום. בבקשה, קליפ מספר אחת.
2: אנחנו לומדים שתחילת הבריאה היא מרצון להיטיב נבראיו, לכן יצור ד' בחינות דור ישר, העולמות, שבירת העולמות, תיקון העולמות, הבריאה, ואחר כך נשמת אדם הראשון, שגם כן גדלה ונשברה. ואנחנו צריכים מכל ההכנה הזאת הגדולה, שגם בעולמות וגם בנשמה, לחזור למצב המתוקן, שאם אנחנו אוספים כל השברים האלו, אנחנו מגיעים להבנת הבריאה, להבנת הבורא, לתכנית הבריאה, לכל, ונעשים בעצם כמו, שזו המטרה. בתהליך הזה אנחנו עוברים כל מיני שלבים. ישנם שלבים שאנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי להתחבר, לאסוף את השברים האלו, ואז במידה שאנחנו לוחצים על עצמנו שנהיה כמה שיותר צמודים במוח ולב, אז בזה אנחנו מעוררים את המאור המחזיר למוטב בהתאם לזה, והוא פועל עלינו ועוזר לנו להתחבר בצורה הנכונה. ישנם זמנים שאנחנו לא כל כך מסתדרים, מצליחים להתחבר, לקרב את עצמנו זה לזה, ואז האור העליון לפי התוכנית הבריאה הוא פועל עלינו, ואז אם אנחנו מאחרים אחרי התוכנית, אז הוא פועל יותר, ואז הוא לוחץ עלינו, ואנחנו מרגישים בעיות, צרות למיניהם, בחיינו, בקיומנו. שזה גם כן מקרב אותנו, אבל לא צורה רצויה, לא בעינינו ולא בעיני הבורא. אמנם שכן, מתקיימת. וחוץ מזה, בתוכנית הזאת, ישנם התהליכים המיוחדים, שהם נמצאים, שקורים בזמנים מיוחדים שנקראים במועדים, שזה העירה המיוחדת כל פעם שונה שמתגלה בתדירות מסוימת, שזה

0: במיוחד תיקון שזה מצרים, יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת הערבות והכנה וקבלת התורה. שיש בזה הרבה שלבים, אבל בעיקר הם שזה יציאה מהמצרים, זה לפני הפסח, אחד חג הפסח זה תחילת החירות, ואחר כך יש לנו בפסח אנחנו משיגים כלים להשפיע, למעט להשפיע, ואחר כך מושכים את הכלים האלה, מתקנים אותם עד לג בעומר, שזה מתקנים בזה כלים די השפעה, לכן זה נקרא זמני קטנות, עם כל החוקים שבזה, ואחר כך מלאג והלאה, זה כבר תיקון כלים בלקבל על מנת להשפיע, שאז זמן הגדלות, עד שאנחנו מתקנים כל הכלים, ומסוגלים לקבל כל האור בתוך כלים שלנו, ועל מנת להשפיע, שזה נקרא קבלת התורה. זה השלבים שבהם אנחנו נמצאים, כדאי לנו לדעת את זה, כדאי לדבר על זה, כי בזה אנחנו גם כן מעוררים את המקורות העליונים שהשפיעו עלינו ויקדמו אותנו לקדושה.
1: כדאי לנו לדעת על זה ולדבר על זה, כי בזה אנחנו מעוררים את המקורות העליונים שישפיעו עלינו לקדושה. והרב פה מתאר לנו מציאות רוחנית, תהליך רוחני שמתחיל ביציאה מהאגו, שמסמלת לנו היציאה ממצרים, השליטה על האגו נקראת מצרים, כמו שכולנו יודעים, היציאה מתחילה, ובעצם מפסח אנחנו מתחילים בתהליך של ספירת העומר. ספירת העומר זה תהליך תיקונים שבו אנחנו מתקנים את הרצונות שלנו, בהתחלה כמו שהרב הסביר בדרגה להשפיע על מנת להשפיע, שזה מיציאת מצרים ועד לג בעומר, ולג בעומר מציין לנו את ההיפוך בין תיקון של כלים מלהשפיע על מנת להשפיע לקבל על מנת להשפיע, וזה נמשך עד חג השבועות שנקרא גם חג מתן תורה, סך הכל 49 ימים כנגד 49 ספירות שאותם אנחנו מתקנים מיציאת מצרים. וזה ככה בגדול.
2: כן, ומה קורה בשבועות בעצם?
1: בשבועות אנחנו מקבלים את התורה, מקבלים את המאור המחזיר למוטב, ואנחנו יכולים להתחיל ולתקן את הרצונות שלנו כבר בדרגה שהיא עמוקה יותר.
2: אוקיי, אז יש פה ממש מסלול שלם שאנחנו עוברים אותו, וכמו שבאמת הזכרת והרב אמר, כדאי לנו לדבר על זה, כדאי לנו לדעת את זה, מהסיבה הפשוטה. למה? כי אנחנו בזה מעוררים את המאור, וזה בעצם הדבר הכי מיוחד בדרך שלנו, שאנחנו לומדים על המצבים האלה העליונים, ואנחנו בעצם רוצים לעורר את האור שיכניס אותנו לתוכם, ושאנחנו ממש נחיה אותם בפועל.
1: אז יש לנו קטע מקור ראשון כבר, אנחנו גם מזמינים את כולם לעורר גם שאלות, שזה מאוד עוזר לנו לפתוח את השיעור ולגעת בהבחנות חדשות. אז יש גם אפשרות בצורה ישירה דרך מערכת הערבות, וגם דרך כפתור השאלות במערכת הערבות אנחנו מקבלים כאן את השאלות ונשתדל לענות עליהן. אז נתחיל עם קטע מקור מספר אחת, כותב הרבש על שבועות ובכלל על ספירת העומר. שוב, סך הכל זה אותו תהליך מפסח עד שבועות, נקרא תהליך של ספירת העומר. היום אנחנו מציינים את לג בעומר, שזה 33 בעומר.
2: אולי נסביר אחר כך גם מה זה עומר בכלל, אולי לא כולם
1: כן,
2: יודעים מה זה, מה
1: כן,
2: זה
1: ספירת העומר. כן, נקרא על זה מרבש, הכי טוב. כן. אז הוא אומר לנו ככה, הרבש. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות ובחינת

0: מלכות בעולמות והלב באדם. כמו שפרש אבי מורי זצ"ל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא. דכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם. וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה, דהיינו שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת תוארת הכלים, שהוא בחינת תוהרה בליבה ובמוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. לכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים, על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים, זכו לבחינת אמונה. בסוד, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחרי פסח, מתחיל העבודה לתוהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
1: כן, יש פה באמת, יש פה תיאור ממש יפה של התהליך שאנחנו עוברים, כמו שהוא מסביר, וזה נשמע דווקא נורא מאוד מאוד מושך. תחשוב, המצב הזה שהבורא מתלבש בכל הרצונות של כולנו, ואנחנו מרגישים שהוא ממש נמצא שם בכל דבר. תתארו לעצמכם, כל רצון ורצון שיש לכם הוא מלובש בכוונה על מנת להשפיע, הוא מלובש בהרגשת הבורא. זה המצב שאנחנו הולכים, לא פחות מהדבר הזה. ובדרך לשם, מה שקראנו פה, שאנחנו עוברים שני שלבים מובחנים, בוא נאמר את זה ככה. יש את השלב שאנחנו מתארים את הכלים, שלב ראשון, זה מכונה דרך אגב בכתובים, מה שאנחנו קוראים ולומדים, שלב של מעבר מכלים להשפעה, מי להשפיע על מנת להשפיע, זה השלב הראשון, והוא נקרא גם מה ש...
0: שנו
1: עליך, אל תעשה לחברך, כן? זאת אומרת, זה שלב ראשון שאנחנו מתקלים את הכלים. לא הכל בפעם אחת, אלא בחלקים. ובחלק השני, אחרי שאנחנו משיגים את התיקון הזה, אז אנחנו מתחילים את החצי השני, שהוא תיקון כלים דקבלה, לקבל על מנת להשפיע, או להגיע בסופו של דבר למימוש התורה, שזה ואהבת לרעך כמוך, וזה קורה בשבועות בשלב הזה. יש כמובן שאלה, מה קורה אחרי שאנחנו מקבלים? אז זהו, אז אחרי שבועות אנחנו כבר מתוקנים, כאילו... כן, זה לצפות לשם.
0: כן, אנחנו בהחלט מתוקנים לדרגה הזו. וחשוב להבין שלכן זה נקרא חגים. חגים זה מהמילה חג. חג זה משהו שהוא מסתובב, משהו שהוא חוזר על עצמו. הוא חג, עוד מעגל ועוד מעגל. וככה במחזוריות אנחנו מתקנים את הכלים שלנו בדרגות עוביות שונות. ופה התהליך שמתואר לנו בין פסח לשבועות. דרך אגב, יש פה, או לא דרך אגב, יש פה שלב מאוד חשוב נוסף שלישי, שהוא כותב כאן לפני פסח, היה הכנה בתוארת הכלים, על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. זאת אומרת, אנחנו עוד יכולים להיות בשלב ההכנה, שלפני כן אנחנו צריכים לרכוש את התכונה הזו שנקראת אמונה, ואז על ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה. זאת אומרת, יש פה הכנה, יש פה רכישת האמונה, ועד שאנחנו כבר מגיעים לקבלת התורה בשבועות. בואו נצפה כעת בקליפ מספר 2, ואחריו קצת ניגש לשאלות, אז מוזמנים כבר גם להעלות סימני שאלה, גם לכתוב במערכת הערבות. פה הרב יספר לנו ככה יותר בדיוק מה זה הייחודיות של ל"ג בעומר מבחינת התיקון של הספירות, על מה בדיוק אנחנו מציינים ביום המיוחד הזה. אז קליפ מספר 2, בבקשה.
2: היום אנחנו חוגגים ל"ג בעומר. ל"ג זה נקרא שנגמרים כלים דהשפעה, כן? זה חסד, דבורה, תפארת, נצח, הוד, בתוך הוד זה הוד שבהוד, ומתחיל להיות כלים דקבלה, לתקן אותם בעל מנת להשפיע. שזה מאוד שביעות ועד מלכות. ולכן זה 33, שלושה ימים, סך הכל, תיקונים של החפץ חסד. זמן הקטנות, דרגת הבינה שרוכשים על הכלים שאיתם יצאו מהמצרים. ולמה זה חג? קודם כל מפני שאנחנו עשינו הכנה טובה כדי לתקן כל הכלים האלה בקטנות. וכבר מובן לנו מזה שאנחנו יכולים להגיע גם לגדלות. כי כל, מה זה נקרא, שאנחנו מתקנים, תיקנו רק חלק מהכלים, זה לא נכון. אין מקצת ברוחניות, אנחנו מתקנים כל הכלים, כל העשר ספירות, כל הכלים שנמצאים בנשמת אדם הראשון, אבל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע. ולכן, אם אנחנו מדברים על הספירות, אז זה עד דרגת מלכות שבתת ראשונות, שזה האות. עוד שבעות. מה שאם כן, ולכן, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו תיקנו ולהשפיע על מנת להשפיע כל הרצונות שלנו, כן? אז אנחנו ודאי שיכולים להגיע גם כן ללקבל על מנת להשפיע. ולכן זה חג. אבל מעכשיו והלאה צריכים להיות יותר מחוברים ו... מסורים זה לזה ויחד בינינו להכין את הכלי לקבלה על מנת להשפיע. לקבל אור בעל מנת להשפיע זה נקרא קבלת התורה. תורה זה אור החוכמה שמקבלים בכלים דקבלה, דלקבל מנת להשפיע. לכן זה שלב יותר חשוב, שלב ב', אבל בכל זאת הנקודה הזאת לג היא נקודה מאוד קריטית, זה ממש בגבול בין כלים דהשפעה וכלים דקבלה, ולכן אנחנו חוגגים את זה. נו, ויחד עם זה אנחנו מבינים את, יכולים להבין את האירועים האלה בהיסטוריה, שבל"ג בעומר מתו 24 תלמידי רבי עקיבא, הם היו מחולקים ל-12 זוגות, 12 אלף זוגות. ולמה הם מתו? כי מפני שהפסיקו להניק כבוד, כתוב זה לזה. וזה תיקונים, ודאי שתיקונים שצריכים להיות שבירה לפני התיקון, אבל חג הזה של ל"ג בעומר הוא מסמל לנו חיבור, אחדות, כמו כל החגים, כמו כל החגי ישראל. הם מדברים על הפירוט ותיקון. זהו. זה הוא אומר שכשכלים נגמרים זוכים לבחינת תורה.
0: אז מה הרב מסביר לנו פה? הוא מסביר לנו בעצם את התהליך של התיקון. יש לנו 49 תיקונים, מי... חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, סך הכל 7 ספירות, ובכל ספירה כזאת אנחנו מתקנים גם כן את הזאת, זאת אומרת 7 ספירות תחתונות. סך הכל יוצא לנו 49, 7 כפול 7. ומה מיוחד בל"ג בעומר? אז ל"ג בעומר בעצם אנחנו מתקנים את חסד, גבורה, תפארת, נצח, ומגיעים להוד. הוד, ספירת הוד מייצגת לנו את המלכות. ואז, זאת אומרת, 28 תיקונים חלפו, ועד לג בעומר, שזה 33 בעומר, נותרו לנו עוד 5 ספירות, שזה בדיוק חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, שבהוד. אוקיי? ולכן אנחנו מגיעים, כמו שהרב הסביר, למלכות, או להוד שבהוד, שמסמל לנו בעצם את ההתחלה של הכלים דקבלה. וזה מה שמיוחד בלג בעומר, שאנחנו מתחילים את התיקון של הכלים דקבלה, עד עכשיו עסקנו בתיקון של כלים דהשפעה. מק 11.
3: דרגי учителя, предыдущем клипе רב сказал, что
4: בקליפ הקודם הרב אמר שבזמן חג הלג בעומר פועל עלינו או פועלים עלינו אורות מיוחדים ואנחנו צריכים ללמוד איך להשתמש בהם. ללמוד איך להשתמש בהם. מה הכוונה? אנחנו צריכים לעשות איזה שהן פעולות מיוחדות, שונות ממה שאנחנו עושים בדרך כלל. מה זה אומר ללמוד איך להשתמש באורות האלה?
1: כן, זה באמת שמת לב לנקודה חשובה שרב תיאר אותה בקליק. בכלל, כל הימים, מועדים, שבועות, חגים, כל הציוני דרך האלה זה לא משהו על היומן או בהיסטוריה, כמו שאנחנו מבינים, אלא זה בעצם שלבים בהתפתחות הרוחנית שלנו. כן? והם מסמלים, לפי מה ששמענו מהרב בקליפ, הם מסמלים סוגים שונים של הערות שפועלות עלינו. אנחנו, כמו שאמרנו, לומדים את התהליכים האלה מלמעלה למטה. זאת אומרת, התהליכים האלה, מבחינת שלבי ההתפתחות שלהם, אנחנו לומדים אותם כסיבה ומסובב. כשאנחנו לומדים מה התפקיד שלנו, בכלל, מה מהות הלימוד שלנו? מהות הלימוד שלנו היא שאנחנו נגיע לאיזשהו שינוי פנימי שאנחנו בטוח, אבל בטוח לא מסוגלים לעשות אותו בעצמנו. גם צריך להגיע להכרה הזאת שאנחנו לא מסוגלים לכך בעצמנו, וזה תהליך שאנחנו עוברים, וגם זה חלק מההערות האלה שאנחנו עוברים אותם. אז מה זה נקרא ללמוד אותם? מה זה נקרא שאנחנו עכשיו עושים איתם? איך אנחנו משתמשים בהם בצורה נכונה? האמת שהשיטה היא אותה שיטה. אין פה שום שוני, חוץ מזה שכך בחשבון, שאנחנו, אתה כל הזמן משתנה, הרצונות שבך כל הזמן משתנים, אתה עובד בתוך הסביבה שלך, אנחנו באים, קוראים, לומדים את המקורות האלה, ומרכזים את עצמנו לאיזשהו מאמץ אחד משותף. כל פעם זה במצב חדש. אפילו אם נראה לך שזה אותו דבר, זה לא אותו דבר. והלימוד או השימוש הנכון באותם ההערות, זה שאתה משתוקק. שמה שאתה עכשיו קורא ולומד על ל"ג בעומר לצורך העניין, או על פסח, יציאת מצרים, ראש השנה, מתן תורה, שבועות, זה בכלל לא משנה. מה שאתה עכשיו לומד, קורא מהמקור, שומע מהרב, חברים מדברים בסדנה, אתה רוצה שזה יפעל עליך. כמו שהוא אמר, שבי הוא, שבועות, זה חג שמסמל מתן תורה. תחשוב שההשתוקקות שלך היא כל כך גדולה, שאתה מפעיל את המאור המחזיר למוטב, והוא מתחיל לבנות בך מבפנים את ההרגשה. וזה נקרא שאתה לומד נכון את המצבים האלה.
0: וומן לטין 24.
5: Buenos días, queridos maestros, Clip Mundial, buenos días. ¿Cómo puedo pedir una verdadera purificación de mis kelim?
6: כן, השאלה היא איך אפשר לבקש טיהור אמיתי של הכלים שלי.
0: איך אפשר לבקש טיהור אמיתי של הכלים שלי? זה באמת, כמו שהוא כותב לנו פה, דורשת הכנה. הכנה לתוארת הכלים. זה השלב שבו אנחנו נמצאים במצרים. זה בעצם שלב ההכנה, שבו אנחנו מבקשים, בונים את הצורך. ואת שואלת נכון, איך אפשר לבקש טיהור על הכלים שלי? האם יש לי צורך לטיהור הכלים? האם אני יודע מה זה אומר בדיוק טיהור הכלים? האם אני משתוקק לזה, רוצה את זה? או שבינתיים אני רק קורא על זה? ועדיין אין לי באמת צורך לבבי עד כדי כך שהדבר הזה הוא ממש פורץ בי בצורה, כמו שיש לי רצונות אחרים, שאני לא צריך שיגידו לי או לקרוא באיזה ספר שכך וכך כדאי לי לרצות. אני רוצה אותם כי, ואני מרגיש שאני רוצה אותם. אז איך להרגיש לא פחות ואף יותר רצון לטיהור הכלים שלי מתוך הלב שלי. אז על זה אומרים לנו, הוא אומר לנו פה בעל הסולם, שיש תהליך שנקרא הכנה לתוארת הכלים, שהוא נקרא דווקא מצרים. ועל זה אנחנו למדנו הרבה בפסח, עד כמה שבעצם השלב הזה הוא בונה בנו את הצורך שאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בכלים של הקבלה שלנו, והיינו רוצים לצאת מהם. זה נקרא לבנות צורך לטיהור הכלים, שאנחנו רוצים לצאת מהכלים של ההשפעה, שאנחנו מרגישים שהם לא מתוארים, לרצונות שהם כן מתוארים, שאנחנו היינו רוצים להיות בהשפעה, לצאת ממצרים לכלים האלו החדשים. תודה. ומק 39.
7: Добрый день, уважаемые друзья, преподаватели. Ну вот есть такое изречение: я своё обаяние менял.
4: Вопрос. Омрим ло шинити, авая ло шинити. Ани авая ло шинити. Эзе келим анахну йохолим летакен кедей шем ию беатама лебоэну.
1: כן, איזה כלים אנחנו יכולים לתקן כדי שנהיה בהתאמה לבורא אם
0: הוויה לא שיניתי.
1: אני הוויה לא שיניתי. אוקיי, אז
0: מה יש פה לתקן? כאילו, אני הוויה לא שיניתי, אז אין כבר מה לתקן.
1: כביכול, נכון? אין מה לתקן. אז אם ככה, אז בשביל מה הבריאה בכלל? נכון? מה תפקידנו? מה נדרש מאיתנו? מה מצופה מאיתנו? מצופה מאיתנו לעשות איזשהו צעד מצידנו. אבל מה אותו הצעד? האם הוא בעצם מכוון אותנו לזה שאנחנו, יש בנו איזושהי יכולת מסוימת לתקן שאנחנו צריכים רק להפעיל אותה, או שיש פה איזשהו כיוון אחר, אולי שאנחנו צריכים ללכת באיזשהו אפיק אחר, באיזשהו נתיב אחר, כדי שמה שמצופה מאותנו בעצם יקרה. אז כשאנחנו שואלים את השאלות האלה, מה מצופה מאיתנו, אז קודם כל חשוב לזכור את אותה נקודה שדיברנו עליה כבר לפני כן. אנחנו בעצמנו לא מסוגלים לתקן את עצמנו. כמו שנאמר, אדם לא יכול להוציא את עצמו, להציל את עצמו מבית האסורים. מה זה אותו בית האסורים? האגו שלנו, הרצון לקבל שבו אנחנו נמצאים. כך נברנו, אנחנו לא מסוגלים לתקן את עצמנו, אבל אנחנו כן מסוגלים, ואת זה הבורא השאיר לנו, כן? השאיר לנו פתח, קצה של חוט, שאם אנחנו נתפוס אותו, אז אנחנו יכולים להזמין על עצמנו את השינוי הזה. ובזה תלוי, זה הבחירה החופשית שלנו, לבחור בפתח הזה. אז מה זה הפעולה הזאת שאנחנו צריכים לעשות? כן? איך אנחנו צריכים להתחיל לכוון את עצמנו נכון? אז בשביל זה יש לנו את הסביבה שלנו, יש לנו את המורים, את המקובלים, יש לנו את המקורות, יש לנו את החברים, יש לנו את העבודה בעשירייה. כל המטרה של כל האמצעים האלה, אם שאלתם את עצמכם, בשביל מה כל הדבר הזה? מה המטרה? המטרה היא שאנחנו נכוון את עצמנו נכון לתיקון, כן? שאנחנו נרצה לפתח בתוכנו איזשהו סוג של חיסרון, השתוקקות, בשינוי פנימי, שיקרה איתנו. בסופו של דבר זה מה שמצופה מאיתנו, אבל לא, בטח לא שנעשה בעצמנו את השינוי הזה.
0: Women Mac 83.
8: שלום. בשיעור רב דיבר על מה זה קבלה בעל מנת להשפיע, כשאנחנו צריכים להתקלל בחסרונות של החברות ולהעלות אותם לבורא, ובשבילנו אנחנו לא רוצים שום דבר. האם תוכלו להסביר את המצב הזה של חפץ חסד?
0: המצב של חפץ חסד זה באמת שאלה שהרב עונה עליה כמדומני בקליפ מספר 4, ו שמה הוא כבר לוקח אותנו להבדל בין הכלים של חפץ חסד, כלים של השפעה, לבין כלים שגם כן נקראים מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, לבין הכלים העמוקים יותר של ואהבת לרעך כמוך. ומתוך ההבדל אולי בין שני ההבחנות, בין שתי ההבחנות האלו, אנחנו נוכל להבין יותר מהו התיקון של כלים של חפץ חסד. אז בואו ונצפה בקליפ מספר 4. קליפ מספר 4, רק חשוב לציין, הוא נשאל על ההבחנה של שכתוב על תלמידי רבי עקיבא בלג בעומר דווקא, שהם לא נהגו כבוד זה בזה. ואז אתם יודעים מה, בוא נקרא את המקור הזה שמדבר על זה, מקור מספר 5, ואז נראה את קליפ מספר, לא, מקור מספר 4, מקור מספר 4 שאומר מאור ושמש כך, ימי ספירה, ספירת העומר, הם מורים על האחדות, כפי שכתוב בספרים הקדושים. ולכן מתו תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, בין פסח למתן תורה, בלג בעומר דווקא. היו לו 24,000 תלמידים, שכתוב שהם מתו במועד הזה. למה? מפני שהימים אלו מורים על האחדות, והם לא נהגו כבוד זה לזה. לכן בימי הספירה צריך האדם לתקן מידה זו של האחדות, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה בחג השבועות. וכעת נצפה בקליפ מספר 4 שמסביר לנו בו הרב מה זה אומר שהם לא נהגו כבוד זה לזה, מה ההבדל בין, כמו ששאלת, מידת החסד לדרגה הבאה כבר של התיקון. בבקשה.
9: מה זה נקרא כשאדם נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע שהוא לא נוהג כבוד בחברים? הרי להשפיע על מנת להשפיע הוא דבק ב...
2: להשפיע על מנת להשפיע, תעזוב אותי בכולם. האגו שלי לא שולט עליי, אבל להתחבר עם החברים אני לא חייב. אני לא חייב, אני לא יכול, אם אתה מדבר על הקדושה. אני לא יכול. אני לא הולך על זה, הכלים שלי לא מאפשרים לי את זה. אתה רוצה שאני אחבק אותו? אני לא יכול לחבק, אני לא אגרום לו רע. זה כן, הגעתי לתיקון שאני לאף אחד לא גורם רע. זה תיקון גדול. זה בינה, זה למעלה מהדעת, למעלה מכל הכלים דקבלה שלי. אבל לא שאני עובד עם הכלים דקבלה שלי גם כן בעל מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל.
9: מה זה אומר לא לנהוג כבוד בחברים?
2: לא להתחבר, לא להשפיע להם, לא למסור את עצמך אליהם, אלה ככה, זה מידת התיקון, זה מה שהאור העליון, אל תחשוב שזה אנשים מקולקלים, מטומטמים, קטנים וכן הלאה, זה אנשים גדולים מאוד, רק עדיין, הלוואי לנו להגיע לזה. אתה מבין על מה מדובר? אבל אור העליון משפיע עליהם ומשפיע עדיין בצורה כזאת שהם מוגנים מהרצון אגואיסטי שלהם, אבל לא יכולים לעבוד עמו בצורה אקטיבית כדי להתקשר לאחרים. שאני אשפיע לזולת, שאני אהיה כמקור אור, כוח, בשבילו, זה אני לא מסוגל. אני לא אגנוב, אני אהיה טוב לאחרים בצורה שאני לא מזיק לשום דבר, אני ככה, מה שנקרא, אזרח טוב. אבל שאני אהיה ממש המשפיע, לא. עוד לא קיבלתי תיקון כזה.
0: אז מה זה חפץ חסד? אומר הרב שהם מוגנים מהרצון האגואיסטי שלהם, אבל לא יכולים לעבוד עמו בצורה אקטיבית כדי להתקשר לאחרים. כלומר, מה זה להתקשר לאחרים? שאני אשפיע לזולת, שאני אהיה כמקור האור, כוח בשבילו. את זה אני לא מסוגל. מה כן אני מסוגל בחפץ חסד? אני לא אגנוב. אני אהיה טוב לאחרים בצורה שאני לא מזיק לשום דבר. אני ככה מה שנקרא אזרח טוב. אבל כשאני אהיה ממש המשפיע, זה לא. עוד לא קיבלתי תיקון כזה. Women Italia.
10: Good morning, everyone.
8: שלום, מורים יקרים.
10: From Pesach to Shavuot.
8: מפסח לשבועות זה זמן של טהרה כדי להגיע להשפעה.
10: אז מה
8: הקשר בין זה לבין שמחה מתוך קטנות? ומה הפירוש בכלל של כל המדורות והאש של היום הזה?
1: כן, אנחנו באמת נמצאים בתהליך של תיקון הכלים, מה שמתואר מפסח עד שבועות. ציינת מושג קטנות, אז יש קטנות מצד אחד ויש גדלות, כן? אז בקטנות וגדלות הם בעצם מציינים דרגות של תיקון לפי האוביות שאנחנו נמצאים בה, ואיזה רמה של תיקון יש לנו עליה. אז השמחה היא שמחה, כשאת שואלת עליה, היא שמחה תמיד שמחה בגלל אותו דבר. מאיזה סיבה? מסיבה אחת פשוטה, שיש לנו הזדמנות להגיע להשתוות הצורה עם הבורא. זאת השמחה. אז השמחה הזאת יכולה להיות בעומק של קטנות, זאת אומרת שאנחנו שמחים מזה שהגענו לרמה של השתוות הצורה בדרגת כלים זקים יחסית, זאת אומרת בדרגת רצונות מסוימים, כמו שהרב תיאר כאן בחפץ חסד, כן? שיש איזה תיקון מסוים שאדם מגיע אליו שבו הוא מוגן מהרצון לקבל שלו. הוא לא נופל לתוך הרצון לקבל שלו, את מבינה? את לא נופלת לזה. את נמצאת שם ואת שמחה מזה כי יש לך קשר עם הבורא, ואת נמצאת איתו על מנת להשפיע בהשתוות הצורה ברמה מאוד מסוימת. אבל התהליך לא מסתיים פה כמו שאנחנו לומדים. הוא דורשים מאיתנו יותר, הבורא רוצה את הלב, הוא רוצה את הלב שלך, מבינה? ואם את לא עושה צעדים לקראת זה, אז את לא לגמרי מממשת את התפקיד שלך. זאת אומרת, יש לך פה הזדמנות לעלות למדרגה הבאה, לגדלות, כן? לתקן כלים כדי להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, וזה אומר, ואני חושב שדווקא פה זה החידוש, ניב, שאנחנו עליו מדברים, בחג הזה שהוא מציין לנו איזשהו מעבר איכותי, כן? ביחס שלנו לחברים. מה הוא אמר על התלמידים של רבי עקיבא? שהם לא נהגו כבוד זה בזה, ובגלל זה הם מתו, נכון?
0: כן, מתו הכוונה ודאי ברוחניות.
1: ברוחניות, כן, הסתלקות המוחין וכן הלאה, אבל אנחנו מבינים את חומרת המצב לצורך העניין, או את עומק הדרגה שאליה מגיעים. ועכשיו אנחנו נמצאים גם לפני חג שבועות עוד מעט, שככה יצא שגם הכנס שלנו יוצא בשבועות, אז אנחנו ככה מתקדמים סימבולית כלפי מתן תורה, כן? אז דווקא בוא נחשוב על זה, כאילו, איך אנחנו משתמשים דווקא בתהליך הכנה עכשיו, שאנחנו מכינים את עצמנו בעשיריות לכנס, איך אנחנו מכינים את עצמנו לנהוג כבוד אחד בשני? כן? זאת אומרת, למסור את הרצון שלנו לחברים. תראה כמה, אתם עושים מחנה בסיריה, נכון?
0: בדיוק.
1: נכון, כל היום, פגישות, דיונים, מה נאכל, איפה נשען, מה נקרא, מה נלמד, מה נשיר, רצונות של החברים, כל כך הרבה הזדמנויות, כן? לנהוג כבוד בחברים, כן? לא סתם מוסר, אני אתנהג יפה, נו, מה שיחליטו, מה שיחליטו, כן? לא. אלא הבורא רוצה את הלב, הוא רוצה שעכשיו חבר או חברה מדברת, אני רוצה להתקלל, אני רוצה למסור את עצמי. איזה הזדמנות, תראו איזה יופי, החג הזה רק בעומר, לא סתם איזה משהו על היומן, ככה. זה ממש הזדמנות לעבודה, עבודה ממש, כאילו לממש את הדברים האלה שאנחנו לומדים בפועל.
0: יפה. אזרבייג'אן.
11: спасибо за возможность. Вопрос такой. У каббалистов есть такая фраза, что сама работа...
4: Мекубалим אומרים, שהעבודה עצמה זה השכר. זה להשפיע בעל מנת להשפיע, או שזה לקבל בעל מנת להשפיע?
0: בעצם זה עיקרון עבודה שהוא נכון לשני התהליכים האלה, גם להשפיע על מנת להשפיע וגם לקבל על מנת להשפיע. העבודה היא השכר, זאת אומרת שאני נהנה מההשפעה, גם בשלב של להשפיע על מנת להשפיע וגם בשלב של לקבל על מנת להשפיע, כי אני לא מצפה לקבל לעצמי, אני מצפה להשפיע לבורא דרך החברים. Women Spain 1.
12: Gracias, queridos amigos. Queremos hacer una clarificación.
6: תודה חברים יקרים. רוצות לעשות ברור, איך אפשר לזהות שאנחנו לא מכבדים את החברים ושבפועל אנחנו מזיקים להם? אז איך לעשות את הערכה הזאת בצורה נכונה?
1: כן, שאלה יפה. איך אנחנו באמת עובדים בזה בפועל? איך אני בודק את עצמי, איך את בודקת את עצמך שבאמת את נמצאת בכיוון הנכון, ביחס לחברים? אז תראי, רב נתן לנו פה כמה דוגמאות, אני לא זוכר אם זה היה בקליפ או בקטע שדיברנו על זה, אבל שאתה רוצה להיות, איך הוא אמר את זה שם?
0: מוכן ממש
1: להשפיע עליהם, נכון? להיות כגדול, שנותן להם, כן? ממש... ממש בצורה כזאת, לא מוצא כרגע את הקטע, אבל...
0: כן, עכשיו בקטע 4, בקליפ האחרון שראינו שאני משפיע עליהם, כן? זה אומר שאני מוגן מהרצון האגואיסטי, אבל לא יכול לעבוד בצורה אקטיבית איתו כדי להתקשר לאחרים.
1: אז בעצם את צריכה לכוון את עצמך כלפי החברות, בזה שאת כל כולך רוצה למסור את עצמך אליהן, להתקלל איתן ולהשפיע עליהן, לתת להן. זה מאוד דומה ליחס כמו שיש לנו לילדים שלנו, כן? יחס של הורה לילד הוא כזה. זאת אומרת, הוא הורה מטבעו לא רוצה להזיק לבנו או לביתו, נכון? ככה זה. אז להתייחס כך, זה עצה שהיא עצה מאוד מאוד טובה ומומלצת לכל אחד ואחת, להתייחס לחברים, לפחות לפתח איזשהו יחס כזה כמו הילדים שלי, שאני דואג להם, שאני אוהב אותם, שאפילו אם עכשיו אני כועס או לא מסכים, כן? בכל זאת, מה שמוביל אותי זה יחס של אהבה, ובטח שאני לא רוצה להזיק להם. מה שמעניין שזה בסופו של דבר הכל חוזר אלייך, כן? כאילו, את תראי שבסופו של דבר, את בזה שאת מפתחת את היחס הזה, את מתחילה לגלות בך איזה רצונות נמצאים וכן הלאה, ועליהם את בעצם צריכה לדרוש תיקון, בסך הכל. החברים הם, צורך העניין, הממשק החיצוני הזה שאת עליו בודקת ומתקדמת, איך את בעצם מתקדמת להשתוות הצורה עם הבורא.
0: Women Turkey 5.
13: Sevgili dostlar, Lag BaOmer öncesinde
8: Selam haberim.
13: Sonrasında da sev diyor.
8: לפני לג באומר אומרים לנו אל תעשה, ואחרי לג באומר אומרים לנו עשה. ואהבת לרעך כמוך. אז כאילו יש איזושהי מודעות בהתחלה ואחר כך פעולה. איך מורגש המעבר הזה בשער הלמד ג'? כלומר המעבר מאל תעשה לחברך מה ששנוא עליך ואהבת לרעך כמוך.
0: אז אולי פה נקרא כתשובה לזה את מקור מספר 5, כותב לנו שם המאור ושמש בדיוק על המעבר בין אל תעשה לעשה. הוא אומר ככה, מצינו שאמר רבי, היזהרו בכבוד חברכם. אולי זה גם תשובה לספיין אחת, ובעצם לכולנו. דהיינו שזה יודע לדברי זה. מה זה אומר להיזהר בכבוד החברים שלנו? דהיינו שזה יודע לדברי זה. ותלמידי רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו אחווה ביניהם. דהיינו שלא היו מודים זה לדברי זה. ולא היו מתקנים מידת הוד כראוי. וביום למד ג' לספירה, ל"ג בעומר, שהוא הוד שבהוד, שאז נמתקו כל הגבורות בשורשן, והגבורות מודין לחסדים. נתקן זו המידה. לכן נהפך להם היום הזה ממוות לחיים. ורבי שמעון בן יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות, והיה מעלה הגבורות לשורשן על ידי תשובה, והגבורות מודים לחסדים שהתגלו על כנסת ישראל. לכן אנו עושים ביום הילולה שלו יום טוב, שהוא ל"ג בעומר, שהוא הוד שבהוד, נמתקו כל הגבורות בשורשן, ואנו מודים ומשבחים לכל יתברך על זה שביום זה הגבורות מודים לחסדים ומסכימים שיתגלו על כנסת ישראל. וזהו הוד שבהוד.
1: הייתי אומר שבהמשך לשאלה, בהמשך לקטע היפה הזה, איך זה מורגש, את שאלת, כן? איך זה מורגש המעבר הזה? אז הייתי אומר שזה ממש המעבר מחיים למוות, כמו שהוא אומר, או מזה שאנחנו מדברים על חיבור בעשירייה, לבין זה שאנחנו מתחילים לחיות חיבור בעשירייה. כל אחד יכול לקחת את זה לכל כיוון איך שהוא מתאר את זה לעצמו, אבל מבחינה איכותית זה בעצם מה שצריך להיות מורגש בנו, שאנחנו עוברים ממש למדרגה אחרת של תפיסת מציאות, שאנחנו חיים חיבור ולא רק מדברים על חיבור.
0: Women Lithuania 8.
14: Toda raba for the special light during the special time, and toda raba for the opportunity to ask. The question is this. What do fire symbolize now?
8: מה מסמלת האש בתוכנו? האם זה משהו שאנחנו צריכים לשרוף בתוכנו בחג הזה? או שזה מסמל שאנחנו צריכים להדליק משהו בתוכנו?
0: אני שמעתי מהרב שהאש היא בעצם מסמלת את האור הגדול של החג הזה. זה מה שאפשר לומר על זה. אם תרצי גם אפשר להסתכל על זה כעל אש, זה על גבורות, כמו שהוא אומר פה שהגבורות מתקנות, שקראנו עכשיו בקטע הזה. זאת אומרת, זה סימן לתיקון, תיקון גדול, הילולה, שמחה גדולה של חיבור. זה הנקודה העיקרית, כמו שהוא אומר פה, שרבי שמעון היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות, והיה מעלה הגבורות לשורשן. זאת אומרת, את כל הרצונות הכי כבדים, גבורות, היה מעלה אותם לתיקון החסדים, וזה כבר ממש תיקון רוחני גדול. תודה. ו-Women Italia.
15: Thank you friends for this amazing lesson. We have a question from our
8: friend. יש לנו שאלה מחברה. אומרת, האם לשם התיקון חשוב לדעת בדיוק מה אנחנו צריכים לתקן בתוכנו? האם ממש צריך לקרוא לזה בשם וזה צריך להיות מאוד ברור? או שמספיק להרגיש שיש משהו שאנחנו רוצים לתקן, אפילו בלי שאנחנו מבינים מה זה בדיוק?
1: כן, מה בדיוק צריכים לתקן? אז קודם כל צריך, אפשר להגיד את זה במילים, השאלה עד כמה אנחנו, עד כמה את מרגישה את זה, מבינה? התיקון שלנו בסופו של דבר, אפשר להגיד שהוא תיקון להשפיע, לקבל על מנת לקבל, לקבל על מנת להשפיע בסופו של דבר, להגיע לכזה דבר. השאלה מה זה אומר לאדם? ומה זה אומר שהוא מבקש את זה? זה סתם מילים, סיסמה בפה. אז את יודעת, מתוך שלא לשמה באים לשמה. אני חושב שהעצה הכי טובה בעניין הזה הוא העיקר להימשך לתיקון. כל אחד נמצא גם בשלבים שונים, גם את נמצאת בשלבים שונים שאת מתפתחת בהם. יום את מרגישה כך, יום את מרגישה אחרת. כל רגע את משתנה, מרגישה משהו אחר. אז בכל רגע התיקון בשבילך, ההגדרה, הערך שאת מציבה מול המילה תיקון, משתנה עבורך כל פעם. מה שחשוב זה שתהיה התמדה בכיוון, זאת אומרת שתמיד תשתוקקי לאיזשהו שינוי פנימי. עצה טובה שתמיד שמעתי מהרב זה שאנחנו תמיד צריכים להשתוקק להיות בתאוצה. את יודעת, זאת אומרת, כל פעם תחדשי את הערכים האלה בפנים, תבדקי אותם, כל פעם, מה זה תיקון בשבילי עכשיו, מה זה איך אני מתקדמת לשם. כמובן, הכל במסגרת הסביבה שלנו, מקורות, רב, חברים, קבוצה, סירייה, כל המכלול הזה, דרך זה, תעשי את הבירורים האלה, וכל פעם תראי שתקבלי תשובה מלמעלה. הבורא כל פעם ייתן לך תשובה בהתאם למצב שלך, וייתן לך הגדרה. מה זה תיקון בשבילך, וכך תתקדמי. בהצלחה.
0: יפה.
16: Здравствуйте, дорогие наши преподаватели, любимые товарищи.
17: Шалом, мурим якорим, хаверим аувим. Рацину лишал, ма евдел бен ора эмуна леора тора. Батфиса шалану. Кумар, במצב הקטנות, כשאני עוד לא יכולה להשתמש באור לטובת החברים, וההבדל בין האור הזה לבין האור שבו אני כבר יכולה למלא את החברים. מה ההבדל בהרגשה?
0: אוקיי, אז כמובן שזו שאלה שבשביל להשיג אותה, בשביל להרגיש אותה צריך להשיג אותה, וצריך לעבור את התיקונים האלה בפועל, אבל ככה ממה שאנחנו מבינים בשלב הזה, אז כמו ששמענו מהרב, שזה ההבדל בין לא לעשות לחברים מה ששנו עליי, זאת אומרת, לא להזיק להם, אבל זה עדיין לא אומר שאני מועיל להם. אני פשוט לא מזיק להם. לעומת זאת, האור של אחרי הלאג בעומר, שזה כבר קבלה על מנת להשפיע, זה האור של ואהבת לרעך כמוך, שאני כבר מתמסר לחברים ממש כמו מקור האור, ואני כבר מועיל להם. לא רק שאני לא גונב מהם, אלא אני נותן משלי להם. ווימן קווקז אחד.
17: שלום מורים יקרים, שאלה שלי כזאת, אם לא עושים לחברנו את מה ששנו עלינו, זה בעצם תיקון של כלים דהשפעה, אז איך נראה התיקון של כלי הקבלה?
1: בדיוק כמו שאמרנו, זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. שכמו שניב אמר, את מתחילה לתת חלקים מעצמך, ממש מהבשר שלך, עבור החברות. כך זה נראה. זה ממש כמוך, נכון? ואהבת לרעך כמוך. לא פחות ולא יותר, נכון? ברמה כזאת שיש לך כזה, את מגיעה לכזה יחס, לכזאת התקשרות עם החברות בעשירייה.
0: אולי קליפ מספר 5 יכול לשפוך אור על הבירור הזה ועוד יותר להבין מה זה אומר להיות חברים, מה זה אומר להיות מסור לחברים לאותה המטרה שלנו. אז בואו נצפה ביחד בדברי רב בקליפ מספר 5.
18: מה זה להיות חברים? לא כתר, לא מלכות, חברים.
2: חברים זה נקרא מחוברים. יחד כולם למטרה אחת, וכל מה שצריך להיות במטרה הזאת מוכן כל אחד לקריב, להוסיף לקופה משותפת.
18: ובמה חברים שווים?
2: שווים בזה שכל אחד נותן את כולו להשגת המטרה. כל אחד במה שהוא.
19: ולעד מכאב שואל, מה זה אומר שאנחנו קושרים את כל הרצונות יחד? מה זה אותו אומר שאנחנו מדברים עליו?
2: לאותה המטרה, כי בו יזמח לבינו. באותה מטרה, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות. אלה המטרה המשותפת היא מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. שזה לא לשכוח. זה חייב להיות דרך חברים לבורא. ואז מלמעלה דווקא מהבורא יבוא הכוח המקשר בין כולנו. לא שזה אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים, וזה יכול להיות קשה, אבל אנחנו צריכים רק להבין, לדעת, להרגיש שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום ולא צריכים לעשות שום דבר, ודורשים מאיתנו רק דבר אחד: תפנה עם הבקשה שלך, תבקש, כלום חוץ מזה, אל תעשה שום דבר חוץ מבקשה, זה הכל. אז כל אחד בקבוצה הוא צריך רק לבקש, וכמה שיותר נכון, יותר מדויק, לברר את הבקשה, וכל הזמן להיות בבקשה. זאת אומרת, אתה ככה נודניק, אבל כל הזמן בצורה כזאת שעוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק, עוד יותר בירור, עוד יותר בירור, והכל זה בתוך בקשה. בלבד. זה נקרא עבודת השם. זה נקרא התגברות. הכל לקראת בקשה.
1: כן. זה נקרא עבודת השם, זה נקרא התגברות, הכל לקראת בקשה. נו, אז יש לנו פה גם את מה שאנחנו צריכים לעשות, ממש הנחיה לביצוע. בואו באמת נאסוף את כל הרצונות שלנו יחד, באחדות אחת, בכיוון אחד, נבקש ונרצה באמת לעבור מ... רק להשפיע על החברים, שאנחנו ממש רוצים לתת להם, רוצים להתמסר אליהם, רוצים להרגיש אותם, לחיות את זה, לחיות את החיבור בינינו בפועל, ונבקש מהבורא שיעזור לנו לעשות את זה. לשם אנחנו רוצים להגיע. אז תודה לכם על ההשתתפות בשיעור, ותודה לך ניב.
0: תודה יאיר. חיים בני ברוך. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לרגל ל"ג בעומר שחל היום. השיעור מתאריך 2 במאי 2018 והוא מבוסס על לקט קטעי מקור בנושא. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים היום קטעים נבחרים מהמקורות בנושא ל"ג בעומר. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.sion.il. שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור.
2: אנחנו לומדים שתחילת הבריאה היא מרצון להיטיב נבראיו, לכן יצור ד' בחינות דור ישר, העולמות, שבירת העולמות, תיקון העולמות, הבייה, ואחר כך נשמת אדם הראשון, שגם כן גדלה ונשברה. ואנחנו צריכים מכל ההכנה הזאת הגדולה, שגם בעולמות וגם בנשמה, לחזור למצב המתוקן, שאם אנחנו אוספים כל השברים האלו, אנחנו מגיעים להבנת הבריאה, להבנת הבורא, לתכנית הבריאה, לכל, ונעשים בעצם כמו, שזו המטרה. בתהליך הזה אנחנו עוברים כל מיני שלבים. ישנם שלבים שאנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי להתחבר, לאסוף את השברים האלו, ואז במידה שאנחנו לוחצים על עצמנו שנהיה כמה שיותר צמודים במוח ולב, אז בזה אנחנו מעורים את המאור מחזיר למוטב בהתאם לזה, והוא פועל עלינו ועוזר לנו להתחבר בצורה הנכונה. ישנם זמנים שאנחנו לא כל כך מסתדרים, מצליחים להתחבר, לקרב את עצמנו זה לזה, ואז האור העליון לפי התוכנית הבריאה הוא פועל עלינו, ואז אם אנחנו מאחרים אחרי התוכנית אז הוא פועל יותר, ואז הוא לוחץ עלינו ואנחנו מרגישים בעיות צרות למיניהם בחיינו וקיומנו, שזה גם כן מקרב אותנו, אבל לא צורה רצויה, לא בעינינו ולא בעיני הבורא. אמנם שכן, מתקיימת. וחוץ מזה, בתוכנית הזאת ישנם התהליכים מיוחדים שהם נמצאים, שקורים בזמנים מיוחדים שנקראים במועדים, שזה העירה המיוחדת.

0: ובתיקונים האלו אנחנו מבדילים במיוחד תיקון שזה מצרים, יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת הערבות והכנה וקבלת התורה. שיש בזה הרבה שלבים, אבל בעיקר הם, שזה יציאה מהמצרים, זה לפני הפסח, אחד חג הפסח זה תחילת החירות, ואחר כך יש לנו, בפסח אנחנו משיגים כלים להשפיע, למעט להשפיע, ואחר כך מושכים את הכלים האלה, מתקנים אותם עד לג, בעומר, שזה מתקנים בזה כלים די השפעה, לכן זה נקרא זמני קטנות, עם כל החוקים שבזה, ואחר כך מלאג והלאה, זה כבר תיקון כלים בלקבל על מנת להשפיע, שאז זמן הגדלות, עד שאנחנו מתקנים כל הכלים, ומסוגלים לקבל כל האור בתוך כלים שלנו, ועל מנת להשפיע, שזה נקרא קבלת התורה. זה שלבים שבהם אנחנו נמצאים, כדאי לנו לדעת את זה, כדאי לדבר על זה, כי בזה אנחנו גם כן מעוררים את המקורות העליונים שהשפיעו עלינו ויקדמו אותנו לקדושה. בבקשה.
1: קטע ראשון, מתוך רבש בית, איגרת נון בית. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו, ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפרש אבי המורי זצל על מקדש, מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח, מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
0: שאלות? אין. שוב תקרא.
1: הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפירש אבי המורי זצל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוארת הכלים על בחינת אמונה.

0: הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות זמן מתן תורתנו.
1: זאת אומרת שהיום אנחנו חוגגים ל"ג בעומר, ל"ג זה נקרא שנגמרים כלים דהשפעה, כן? זה חסד דבורה תפארת נצח הוד, בתוך הוד זה הוד שבהוד, ומתחיל להיות כלים דקבלה, לתקן אותם בעל מנת להשפיע. שזה מאוד שביעות ועד מלכות. ולכן זה 33, שלושה ימים, סך הכל, תיקונים של החפץ חסד. זמן הקטנות, דרגת הבינה שרוכשים, על הכלים שאיתם יצאו מהמצרים. ולמה זה חג? קודם כל, מפני שאנחנו עשינו הכנה טובה כדי לתקן כל הכלים האלה בקטנות. וכבר מובן לנו מזה שאנחנו יכולים להגיע גם לגדלות. כי כל, מה זה נקרא, שאנחנו מתקנים, תיקנו רק חלק מהכלים, זה לא נכון. אין מקצת ברוחניות, אנחנו מתקנים כל הכלים, כל העשר ספירות, כל הכלים שנמצאים בנשמת אדם הראשון, אבל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע. ולכן, אם אנחנו מדברים על הספירות, אז זה עד דרגת מלכות שבתת ראשונות, שזה האות, אות שבאות. מה שאם כן, ולכן, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו תיקנו ולהשפיע על מנת להשפיע כל הרצונות שלנו, כן? אז אנחנו ודאי שיכולים להגיע גם כן ללקבל על מנת להשפיע. ולכן זה חג. אבל מעכשיו והלאה צריכים להיות יותר מחוברים ומסורים זה לזה, ויחד בינינו להכין את הכלי לקבלה על מנת להשפיע. לקבל אור בעל מנת להשפיע זה נקרא קבלת התורה. תורה זה אור החוכמה שמקבלים בכלים דקבלה, דלקבל על מנת להשפיע. לכן זה שלב יותר חשוב, שלב ב', אבל בכל זאת הנקודה הזאת, לג, היא נקודה מאוד קריטית. זה ממש בגבול בין כלים דהשפעה וכלים דקבלה, ולכן אנחנו חוגגים את זה. נו, ויחד עם זה אנחנו מבינים את, יכולים להבין את האירועים האל בהיסטוריה, שבלג בעומר מתו 24 תלמידי רבי עקיבא. הם היו מחולקים ל-12,000 זוגות. ולמה הם מתו? כי מפני שהפסיקו להניג כבוד כתוב זה לזה. זה תיקונים, ודאי שתיקונים שצריכים להיות שבירה לפני התיקון, אבל חג הזה של ל"ג בעומר הוא מסמל לנו חיבור, אחדות, כמו כל החגים, כמו כל החגי ישראל, הם מדברים על הפירוט ותיקון. זהו, הוא אומר שכשכלים נגמרים זוכים לבחינת תורה. שאלות? אין. טוב. אז, כן?
2: אומר שלפני פסח, הייתה הכנה בטהרת הכלים מבחינת אמונה.
1: כן.
2: קודם כל, מה זה?
1: מה?
2: אומר, לפני פסח הייתה הכנה בתארת הכלים על בחינת אמונה.
1: אמונה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע.
2: ומה זה תארת הכלים?
1: תארה, נו, תיקון הכלים. לתאר אותם מלהיות תחת השפעת הרצון לקבל.
2: הוא אומר שאחרי פסח מתחיל עבודה תארת בחינת הכנה לקבלת התורה.
1: כן.
2: מה ההבדל ביניהם?
1: ההבדל שלפני הפסח אנחנו צריכים להגיד שהייתה רק בריכה. רק בריכה מהכלים לקבלה. מפסח עד הל"ג בעומר יש תיקון הכלים בלהשפיע על מנת להשפיע. ומל"ג בעומר עד השבועות, תיקון הכלים לקבל על מנת להשפיע. רק תיקון, מילוי הוא בשבועות.
2: אז מה השינוי בעבודה בין זה ובין זה? מה עושים בעבודה פה ומה עושים בעבודה שם?
1: להשפיע, מנת להשפיע זה תיקון של קטנות הכלים, שעובדים רק עם כלים בשורש א' וב' דוויות, בכל הספירות, שורש א' וב' דוויות, שמתארים אותם על מנת לקבל, ומעלים אותם לדרגת הבינה, ולהשפיע על מנת להשפיע.
2: כן, אבל מה, זה מה אני הבנתי, אבל מה הקשר? מה סוג העבודה? מה עושים במצב כזה? במצב כזה בעצם.
1: אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.
2: זה בשתי המידות האלה?
1: לא, זה בלהשפיע על מנת להשפיע. השני זה ואהבת לרעך כמוך. עוד, כן. מהר, קצת תתעוררו. זה יום מיוחד.
3: אותה עבודה הייתה לנו בין חנוכה לפורים. אז מה ההבדל עכשיו בתיקון כלים?
1: חנוכה זה תיקון הכלים שדומה ללג בעומר. גם שם היה מדובר על להשפיע על מנת להשפיע. על התיקון כלים די השפעה. גם בלג בעומר זה תיקון כלים די השפעה. אבל זה מצבים שונים. כאן זה אחרי יציאה מהגלות מצרים, שמתגלים כל הכלים ועל מנת לקבל, ואז מתקנים אותם, וזוכים לתורה, ואז תיקונים האלה של להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע, ואחר כך קבלת התורה, זה רק כדי להתחיל לתקן את הכלים. זה אפילו שמתקנים כלים להשפיע על מנת להשפיע, קטנות, ומתקנים מלג בעומר עד מתן תורה לקבל מנת להשפיע, זה הכל רק כדי לקבל את התורה. רק כדי להתחיל לקבל את התורה, אור שמתחיל לתקן את הכלים. זה לא גמר התיקון. זה קבלת האור שאיתו אתה יכול לעבוד. עכשיו, חנוכה זה אחרי שבירה מיוחדת מסוימת. פורים זה אחרי גם כן גילוי החטא, גילוי החורבן באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה כל החגים האלו זה מין סימנים, תיקונים, אבני דרך שאותם אנחנו חייבים לעבור כדי להגיע לגמר התיקון הסופי.
3: אז
1: לכן חגים האלה, סימנים האלו, הם חוזרים בכל מיני צורות במשך התהליך התיקון, שזה נקרא היסטוריה של עם ישראל.
3: זה אותם כלים או שזה כלים שונים? כלים
1: שונים. מצבים שונים, כלים שונים. שבירות, תיקונים, שבירות, תיקונים. כן. כי איך להגיד? אתה לא יכול בבת אחת לתקן את הכלים, כי כל פעם אתה מתקן כדי לראות ששבירה היא יותר עמוקה. עוד לתקן עוד פעם, עוד רואה שבירה יותר עמוקה. מה ההבדל בין אב לגלגלתה? אב זה אותה הגלגלתה שרואה את עצמה כמה שיכולה עוד להוסיף ולתקן את עצמה, מה שבהתפשטות הראשונה לא יכולה לתקן. אז היא מגלה עכשיו את התוספת. עוד, כן.
4: איך הם מתקנים אם עוד לא קיבלו שיטה וכוח אור איך לתקן? זה רק בשבועות. איך מתקנים בשלב הזה? עם מה?
1: יש אור שמגיע לתיקון הכלים, זה שמגיע לפי המאמצים. קבלת התורה זה כבר שאתה מוכן לקבל אור שממלא את הכלים, מתקן את הכלים, אבל בצורה מיוחדת, זה עדיין לא גמר תיקון. זה עדיין בשלבים. וכשאתה בורח ממצרים, היינו, לא רוצה להשתמש בכלים דקבלה, במילים אחרות, אין? אז מגיע לך כבר להיות בצמצום. כשאתה עושה צמצום ומתרחק מהמצרים, אתה עובר אפילו קריאת ים סוף, אז יוצא שאתה הולך לתקן את עצמך ולהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך כבר אפילו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה. מה אתה עושה את זה? שאור שאתה הולך לקבל, זה יהיה אור שיתקן גם כלים דקבלה. קבלת התורה זה לא מילוי הכלים. זה קבלת המאור המחזיר למוטף. אז מאור המחזיר למוטף לקטנות, ומאור המחזיר למוטף לגדלות. חוץ מזה, רק תבינו שיש כאן תיקונים הדרגתיים, כמו שאנחנו לומדים, ושוב ראש שנה, ושוב חנוכה, ושוב פסח, ושוב פורים, ושוב שבועות, ומעגל השנה. זה אומר רק על עד כמה שאנחנו בכל שלב ושלב צריכים לעשות את תיקונים ב-6,000 שנה של קיום העולם. בסדר? כן.
5: כל השנים לא הבנתי מה זה כל הספירת העומר. אפילו שמים את זה על הקירות, סופרים כאילו את הימים האלה. גם זה דבר המיוחד ש...
1: לא, אנחנו לא סופרים קירות ולא סופרים ימים, אנחנו סופרים הבחנות. ספירות זה הבחנות ש... רצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן. נו?
5: זה גם דבר מיוחד שכמה שקבלה היה מוסתר בעם, זה השחיל בכל השכבות, וזה היה כאילו דבר שמתעסקים בה.
1: כן, אבל אתה ראית איך שקוראים את זה. פאפה, וזהו. וגמרנו, אף אחד לא מדבר על התיקונים, ממש, איזה תיקונים. ועכשיו אני מתקן מה שפגעתי בספירה כזאת. ברור שזה לא מדובר על משהו, אלא ככה, כרגיל כמו כל המצוות.
5: אבל זה היה משהו מאוד מעצבן, זה כאילו אי אפשר להגעת בו בכלל. וצריכים להגיב, צריכים לעשות, וגם עכשיו, כאילו, זה מצד
1: כן,
5: אחד מאוד ממותר.
1: כן, אנחנו רוצים לעשות, עושים וזהו. מה אנחנו יודעים, מה אנחנו עושים בנטילת ידיים, או בכל מיני מצוות אחרות. כל המצוות זה, הם לא שייכות למשמעות הגשמית. מה יש בהם מגשמיות? שום דבר. אתה יכול להגיד שקשות זה יותר בריא, ותפילה זה מביא לך יותר גם כן בריאות ועוד ועוד כל מיני, לא, אסור לך אפילו את זה, זה דבר אירציונלי, למעלה מהטבע, שאם אתה מקיים את זה, כביכול אתה קשור עם הכוח עליון, שכך אדם צריך לעשות. לכן גם כן זה, ושאתה יוצא בערב בראש חודש וקופץ כלפי הלבנה ומברך אותה, כן, כמו שאני רוקד לפניה, נו, אז מה יש לי בזה? תראה, עד כמה שמי שרואה את זה מבחוץ, הוא חושב שהוא נפל בין השבט, שממש ככה, אתה מבין? שחוגג משהו, עוד מעט יהיה כאן מדורה, יקחו איזה גופה, יצלו אותה שם, יאכלו אותה. ממש ככה, זה ממש, איזה מנהגים. לכן יחס כזה למצוות של כל האנשים. זה, לא רואים בזה שום רציונליות, אז מה לעשות? אבל באמת, הטקסט עצמו בל"ג בעומר הוא טקסט מיוחד, שכתוב ממש בסידור, שמה שפגעתי בספירה כזאת וכל זה. זה מאוד קרוב לקבלה. כן.
5: מצד אחד זה מאוד מאוד מעדות, מצד שני זה כאילו כל ה... תיקון, כמו שכתוב במאמר, שזה הולך לקראת אמונה. אמונה ואנוכי השם אלוקיך. וגם שם, בעשרת הדיברות, מתחיל מהאנוכי, ואחר כך זה מתפרש כבר לעשר. מה התיקון הכללי, ולמה מצד אחד אנחנו, יש לנו דבר מאוד מעדות וספירות, ומצד שני זה כאילו לא כל כך בצורה קונסטרקט, לא יודע איך להגיד את זה.
1: אתה מתקן כל הספירות. מההתחלה ועד הסוף, בלהשפיע על מנת להשפיע, עד דרגת הבינה, ואחר כך בלקבל את מנת להשפיע מבינה עד המלכות, וכשאתה מסיים את כל התיקונים, אז אתה יכול להתחיל לעבוד עם האורות, עם הכלים, שזה כבר קבלת התורה, יש לך כל האורות, כל הכלים שאתה יכול לעבוד איתם, לתקן אותם ולמעלות אותם באור העליון. זה כי לך השם אחרי זה דבר תפארת ונוצר ובוט ככה ככל, זאת אומרת שזה מדובר על הכלים די השפעה שצריכים לתקן ואחר כלים את הקבלה, לא יודע. לא רואה כאן משהו, נקרא עוד, בוא נקרא הלאה, אולי נראה עוד משהו, אבל בתכלס זה התהליך הוא מאוד, מאוד, מאוד ברור ופשוט. בבקשה.
0: קטע שני מתוך קדושת לוי, פרשת ויצא. הבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד ל"ג בעומר, ומל"ג בעומר מתחיל ההערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה.
1: זה כבר בכלים דקבלה, אור החוכמה שמקבלים. זה מל"ג והלאה.
0: וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל שהוא מרומז על ל"ג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות הערה של קבלת התורה. ומילת עד הוא מלשון עדי עדיים. כלומר, שעד ל"ג בעומר היה ההערה של יציאת מצרים, ומל"ג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שמרומז על התורה.
1: נקודה מאוד מאוד עקרונית ל"ג, שבמין המעלה ממש מקדשים כלים למתן תורה. הלאה.
0: קטע שלישי מתוך רבש בית איגרת נונטט. ובעניין ספירת העומר, זה ידוע, דעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. עומר, מלשון מעלמים עלומים. הוא פירש רש"י כתרגומו מעשרין עשרין אמרין, שהכוונה שעל ידי זה שהאדם נעשה אילם ואינו פותח את פיו עם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מדעביד רחמנה לטוב עביד, ואומר את עצמו, דהיינו מחשבתו ורצונו, שיהיה רק לשם שמיים, אז הוא אומר, דהיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, היינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז האדם נקרא בשם עומר. בספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. שפירושו הוא שעל ידי זה שהאדם מקשר את עצמו להקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, על ידי זה שהאדם שנעשה אומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, היינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מאיר העומר הזה. וזה סוד ספירת העומר, שהאדם מאיר באור השם, והיות שהיהודי כלול מזין מידות, וצריכים לתקן אותם שיהיה להשם, ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי הם מם תת ימים.
1: יהודי זה נקרא הנשמה, ממילה ייחוד, שצריכה לחבר כל החלקים האלה, 7 כפול 7, 49.
0: לכן אנו סופרים ממתת יום עד קבלת התורה. כי העומר הוא מסעורים, שהכוונה שהוא בא משיעורים על ידי זה שהוא משער בליבה את גדלות השם, כמו שפירש הזוהר הקדוש על הפסוק נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר הקדוש כל חד וחד לפומי דמשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. באותו שיעור שורה עליו האור של הקדוש ברוך הוא על האדם, וזה נקרא בחינת אמונה. וכשאדם זכה לאמונת השם, אז נקרא בחינת בהמה. וזה עניין שהעומר היה של שעורים, שהוא מאכל בהמה, שהכוונה שעוד לא זכה לדעת התורה. מה שאם כן בשבועות שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את הדעת התורה, לכן מקריבים את מנחת חיטין שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן, מטרם שזכה לבחינת תורה שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת שעורים, שהוא מאכל בהמה. ואז נקרא מעלמים עלומים, שהוא בחינת אילם, שהוא רק בחינת חי ולא מדבר, שרק על ידי התורה זוכים לבחינת מדבר.
1: זאת אומרת, לגילוי האורות, אור דחוכמה שמתגלה בכלים דקבלה. מובן? כן. אבל לפי עניין, לא לבלבל משהו אחר.
5: יאיר מחיפה שואל, מה זה לתקן ספירה על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע?
1: לתקן זה נקרא תיקון. זה צמצום, מסך, חוזר, כל מה שצריך להיות, וגם כן בקטנות. זאת אומרת, קטנות זה חפץ חסד. אם הכלי נמצא בחפץ חסד, הוא כבר מתוקן לעבודה. הוא עוד לא יכול להתחיל איזה עבודה. יכול להיות שצריכים לקבל עוד תוספת מסכים והכל, אבל הוא כבר נמצא במצב שלא לעצמו. הוא נמצא כבר בדרגת בינה. זה נקרא שמתוקן, כן?
5: אולג מפיטר שואל, לג בעומר הוא מעבר מלא לשמה לשמה?
1: יש הרבה מדרגות במעבר הזה מלא לשמה לשמה. אפילו ביום הראשון של הספירה, השני של הספירה, אנחנו כבר מתקנים, אנחנו כבר עוברים מלא לשמה לשמה. כל פעם יותר ויותר ויותר. זה לא שבבת אחת יש תיקון. כל מה שפגעתי בספירה כזאת וסוד, כתר דה כתר, כן, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר, וכן הלאה, ככה, 7x7. כן, משה.
5: אפשר לשאול על הטקסט? על הטקסט.
1: כן, כן.
5: שמעתי אצל שיעורים של הרב לייטמן שאנחנו לפעמים בהמות, ופה בטקסט גם אנחנו לא בהמה. מה מדברים
1: פה? בהמה זה... כאן זה בהמה זה שאוכלת... להשפיע על מעט להשפיע זה נקרא בהמה, לקבל מעט להשפיע זה נקרא אדם. זה שתי רמות קדושות.
5: אני מתבלבל כבר, איפה, מה, מה...
1: נו, מה אני אעשה לך? נו, זה מלכת שיעורים, זה כיתה. נו. בימה אוכלת זה דבר כמו אדם, כן? אותם, אבל אוכלת גרעינים. אדם חייב לעשות מזה מאכל. נו, נו, תשאל.
5: אז מה אנחנו ומה העבודה שלנו? אם...
1: העבודה שלנו לעלות לדרגת אדם, בסופו של דבר. אבל... לא יודע מה להגיד לך. לעלות לדרגת האדם, זאת המטרה. הדומה לבורא. בלקבל על מנת להשפיע. שיווי צורה, סליחה אומר. בעניין ספירת העומר זה ידוע שעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. זה העיקר. במשך כל ה-50 יום. עומר מלשון מעלים אלימים. בפירוש רש"י, תורגמן מהזיו הסעים, שהכוונה שעל ידי זה שאדם נעשה אליהם, כן? ש... עושה צמצום, ואינו פותח את פיו עם הטענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מה שהרחמן עושה זה בסדר, ואומר את עצמו, דיינו שמחשבות ורצונות יהיו רק לשם שמיים, אז הוא אומר. לא, זאת אומרת, משתדל הכל לעשות לכיוון השם. דיינו. על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, דיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז אדם נקרא בשם עומר. ספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים לתואר. שפירושו הוא שעל ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה אליו אור השם, עד כמה שהוא מקרב את עצמו לבורא. נמצא שאדם, שעל ידי זה שאדם נעשה עומר, שקושר את כל מחשבותיו בקשר אחד, דהיינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מי יראה העומר הזה? וזה סוד ספירת העומר. אם אדם מתקשר בצורה כזאת, מקבל איזה הערה. יש כאן גם כן עניין של הזמנים מיוחדים, שאדם מאיר באור השם. והיות שיהודי, היינו זה שמקבל את העירה הזאת, נקרא יהודי, ששם קשורים כל הספירות האלו כבר יחד, לכן נקרא יהודי, ייחוד, כן? כלול מזין מידות, צריכים לתקן אותם שיהיו להשם כולם, כן? ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי שיש מ"ט ימים. לכן אנו סוברים מ"ט יום עד קבלת התורה, כי העומר מסוברים, ושהכוונה הוא באה משיעורים, שעל ידי זה שהוא משער בלבי את גדלות הבורא, כמו שפירש זוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שאומר הזוהר הקדוש כל אחד ואחד, לפה מי משער בלבי, כמה שמשער כל אחד בלבו גדלות הבורא, באותו שיעור שורה עליו אור עליון, וזה נקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, עד כמה שהבורא גדול בעיניו, והוא משתוקק עליו, מאיר עליו האור מלמעלה, שמתקן אותו, זה נקרא בינתיים אור האמונה. וכשאדם זכה לאמונה, את השם, אז נקרא בחינת בהמה. לא פשוט. כן? בחינת בהמה. וזה עניין שעומר היה על הסעורים, והם מבחינה שהם מאכל בהמה, שהכוונה שעוד לא זכה לדעת תורה, מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את דעת תורה, לכן מקריבים את מנחת חיטים, שהוא מאכל אדם, שהוא מבחינת מדבר, מה שאם כן מטרם שזכו לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת סעורים, שהיא מאכל בהמה, ואז נקרא מעלים הרימים, שהוא בחינת אלם, שהוא רק בחינת חי, ולא מדבר. ורק על ידי התורה זוכה לבחינת מדבר. שאלות? נו, לא יודע. כאן.
2: אתה אמרת שאור אמונה ואמונה, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין אור אמונה, שאתה דיברת על זה עכשיו, ואמונה עצמה?
1: אור אמונה זה נקרא אור העליון, שמגיע אליי ונותן לי יכולת להיות באמונה, למעלה מרצון לקבל שלי. עוד לא לקבל על מנת להשפיע, אבל להיות בלהשפיע על מנת להשפיע. זה נקרא אור האמונה. שאני מתעלה מעל הרצון לקבל שלי.
2: איך עושים את זה?
1: אני לא יכול להידמות לבורא בפעולות של השפעה אקטיבית, אבל לא להיות שייך לרצון לקבל שלי, אני כבר יכול. לא להיות שייך, זאת אומרת, לעלות למעלה מזה.
2: איך מביאים את זה שזה יגיע אליי אור האמונה, או שזה משהו...
1: אור האמונה, הוא חייב להגיע.
2: איך?
1: זה אור העליון, ואור העליון אין אמונה, אין... אור העליון, אבל כשהוא משפיע אליך, לפי דרגה שלך, הוא מביא לך תיקון. תיקון שאתה מתעלה למעלה מהרצון לקבל שלך, ויכול להיות לא שפוט בו, נקרא שקיבלת אור האמונה.
2: מה יש בלג בעומר שאומרים עוד, הלג בעומר זה עוד שבעוד? שרבי שמעון גם עוד, מה זה המושג הזה עוד שבעוד?
1: חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? כמה זה? ארבע. חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? ארבע כפול שבע, זה די תבת כפל, כמה? כן, 28. ויש לך עוד עד 33, כמה? 5. אני לא בודק אותך בחשבון, כן? 5. זאת אומרת, אתה הגעת חסד, דבורה, תפארת, נצח, יש לך הוט, ובהוט יש לך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוט שבהוט. למה הוט שבהוט? משם מתחיל להיות כבר כלים דקבלה, מלכות. מהוט שבהוט, כן? ואתה תשמע, אחר כך תשאל. ולכן במקום כזה אנחנו, במקום הזה אנחנו כבר נכנסים לכלים, לתארת הכלים אחרת, לקבל מעט להשפיע. לכן צריכים כאן שם להתחיל להתקשר בינינו עוד יותר, כולם שומעים, עוד יותר להתקשר. לכן בלג בעומר מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, שהם היו כנראה בלהשפיע על מנת להשפיע עדיין כן ביניהם, מחוברים, אבל בלקבל להשפיע כבר לא יכולים. ולכן מתו. זהו. אז עוד שביעות זה... כמו שבשידור, כך. כך, שידור תמצא. גם כן תמצא בברכות לפני ה... נו, בשחרית שם. לך השם הגדולה ותפארת ונצח והאות, כי כל בשמיים וכן הלאה. כל זה אותה נקודה. כן.
2: אומרים שרבי שמעון בעצם עזב את העולם בעוד שבעוד.
1: רבי שמעון...
2: בל"ג בעומר. זה ההילולה שלו. זה ההילולה שלו, עוד שבעוד, שהוא עזב את העולם בעוד שבעוד.
1: אני לא יודע, זה...
2: לא, אבל מה זה? עוד לא הבנתי מה זה בספירה עצמה. כל כך, זה כל כך גבוה, עוד שבעוד? זו השאלה.
1: מתחילים כלים דקבלה לתקן.
2: רק מתחילים?
1: על מנת להשפיע. כן. כי להשפיע, על מנת להשפיע, תיקנו. בבקשה.
0: קטע מספר 4, מתוך מאור ושמש, פרשת אמור. ימי ספירה הן מורים על האחדות, כפי שכתוב בספרים הקדושים, ולכן מתו תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, מפני שהימים אלו מורים על האחדות, והם לא נהגו כבוד זה לזה, ולכן הביא מעשה דבר קפרה באמצע דרשות העומר, שלא חרה לבר קפרה, אלא עד שלא הזמין אותו עם חבריו, אלא על שלא הזמין אותו עם חבריו, שבימי הספירה צריך האדם לתקן מידה זו של האחדות, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה בחג השבועות.
1: כן, זאת אומרת, לא יכול להתגבר על השנאה שלו, בלקבל מעט להשפיע, לכלים לקבלה שלו, ולכן זה, יש על זה סיפור שלם. עוד? כן.
6: מה זה נקרא כשבן אדם נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע, שהוא לא נוהג כבוד בחברים? הרי להשפיע על מנת להשפיע, הוא דבק ב...
1: להשפיע על מנת להשפיע, תעזוב אותי בכולם. האגו שלי לא שולט עליי, אבל להתחבר עם החברים אני לא חייב. אני לא חייב, אני לא יכול, אם אתה מדבר על הקדושה. אני לא יכול. אני לא הולך על זה. הכלים שלי לא, לא, לא, לא, לא מאפשרים לי את זה. אתה רוצה שאני אחבק אותו? אני לא יכול לחבק. אני לא אגרום לו רע. זה כן. הגעתי לתיקון, שאני לאף אחד לא גורם רע. זה תיקון גדול. זה בינה, זה למעלה מהדעת, למעלה מכל הכלים דקבלה שלי. אבל לא שאני עובד עם הכלים דקבלה שלי גם כן בעל מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל.
6: וזה נקרא לא לנהוג כבוד בחברים?
1: כנראה שכן.
6: מה זה אומר לא לנהוג כבוד בחברים?
1: אני לא יודע.
6: זה לא להתחבר איתם?
1: לא להתחבר, לא להשפיע להם, לא למסור את עצמך אליהם, אלה ככה, זה מידת התיקון, זה מה שהאור העליון, אל תחשוב שזה אנשים מקולקלים, מטומטמים, קטנים וכן הלאה, זה אנשים גדולים מאוד, רק עדיין הם, הלוואי לנו להגיע לזה. אתה מבין על מה מדובר? אבל אור העליון משפיע עליהם ומשפיע עדיין בצורה כזאת שהם מוגנים מהרצון אגואיסטי שלהם, אבל לא יכולים לעבוד עמו בצורה אקטיבית כדי להתקשר לאחרים. שאני אשפיע לזולת, שאני אהיה כמקור האור, כוח בשבילו, זה אני לא מסוגל. אני לא אגנוב, אני אהיה טוב לאחרים בצורה שאני לא מזיק לשום דבר, אני ככה, מה שנקרא, אזרח טוב. אבל שאני אהיה ממש המשפיע, לא. עוד לא קיבלתי תיקון כזה. טוב, בסדר. כן.
7: איזה סוג של יתר חיבור דורש המעבר הזה מלהשפיע על מנת להשפיע ללקבל על מנת להשפיע?
1: זה תיקונים שונים מאוד. תיקונים שונים מאוד. כי אתה מתחיל לעבוד עם הרצון לקבל שלך בחזרה. כמו שהיית במצרים, כמו שהיית בשבירה, אתה מעורר את הכלים האלה שבהם אתה נהנה בתוכם, ואתה עכשיו צריך עכשיו, על ידי זה שאתה נהנה בכלים דקבלה, להעביר את התענוגים האלה לזולת. זה מאוד מאוד לא מובן. כן.
7: מדובר על אותה עשירייה שהיא נמצאת בחיבור מסוים וצריכה להגיע לסוג אחר של חיבור?
1: היא צריכה, כל פעם היא מגיעה לסוג חדש של חיבור.
7: אז מה חסר בחיבור בשביל לעבור משלב כזה לשלב כזה?
1: להתחיל להתקשר בכלים דקבלה בינינו. אני לא יכול יותר להסביר לך. זה סתם. אין לנו הרגשה בזה. בסדר? הלאה.
0: קטע 50, מאור ושמש, רמזי לג בעומר. מצינו שאמר רבי, היזהרו בכבוד חברכם, דהיינו שזה יודע לדברי זה. ותלמידי רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו אחווה ביניהם, דהיינו שלא היו מודים זה לדברי זה, ולא היו מתקנים מידת הוד כראוי. וביום לג לספירה, שהוא הוד שבהוד, שאז נמתקו כל הגבורות בשורשן, והגבורות מודין לחסדים, נתקן זו המידה, לכן נהפך להם היום הזה ממוות לחיים. ורבי שמעון בן יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות, והיה מעלה הגבורות לשורשן על ידי תשובה, והגבורות מודים לחסדים שהתגלו על כנסת ישראל. לכן, אנו עושים ביום הילולה שלו יום טוב, שיום לג בעומר, שהוא הוד שבהוד, נמתקו כל הגבורות בשורשן, ואנו מודים ומשבחים לכל יתברך על זה שביום זה הגבורות מודים לחסדים ומסכימים שיתגלו על הכנסת ישראל, וזהו הוד שבהוד.
1: שמתחילים לעבוד עם גילים לקבלה בקיצור. לתקן אותם. כולם ככה רגועים? מה יש לך עוד? נו.
2: הוא כותב פה ששמעון בר יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות והיה מעלה הגבורות לשורשן.
1: כן.
2: קודם כל מזין כאן, למה הוא הזהיר את החברים?
1: אוי, אתה שואל אותי על רבי שמעון, נו מה זה בכלל?
2: מה שכתוב, אני לא שואל מה שכתוב.
1: מה שכתוב כתוב, אבל זה גם כן לא אני כתבתי.
2: כן, מה הוא מתכוון לזה? והוא אומר... שומע את הגבורות לשורשן. מה זה נעלות גבורות?
1: גבורות לשורשן, שהוא היה מעורר את התיקונים על הכלים דקבלה.
2: למה אני אמרתי שגם אתה כל זה מזהיר אותנו בשיעור? תזהרו,
1: תזהרו. אני מזהיר אתכם ממש להכין את עצמנו ליתר חיבור. אני לא אומר איזה חיבורים, להשפיע על מנת להשפיע, כלים קטנות, גדלות, התקללות. אני אומר, פשוט כמה שאפשר יותר לעסוק בהתקללות. הזמנים המיוחדים לזה, גם כן הכנס שאנחנו עושים הוא מאוד לעניין דווקא בזמן הנכון, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. אבל רק אחדות, אין יותר מה לעשות. זה בכלל שייך לכל ימות השנה, אבל... במיוחד בכנסים ובזמנים כאלו עוד יותר. כן.
2: כתב פה על ידי תשובה. אז הוא ממשיך, הוא אומר, על ידי תשובה. על ידי כן. תשובה.
1: כן.
2: מה זה המושג הזה, על ידי תשובה?
1: תשובה זה תשובה לגבי וו, שהרצון לקבל, הוא מתחיל לעבוד תחת השפעת הבינה. שבינה קובעת רצון להשפיע, כוונת השפעה היא קובעת עד כמה שאני משתמש ברצון לקבל שלי. זהו. הבעיה היא לא להבין את החוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. צריך הכל, אין פה כלום. הבעיה היא רק לעשות. לא. קדימה.
0: קטע שישי מתוך ליקוטי הלכות. עיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה מחמת שלא היה ביניהם אהבת חסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה שהיו צריכים להמשיך מרבי עקיבא, שהיה בחינת התגלות התורה. ועל כן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אינן בחביבות התליה, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וחמובה בתלמידי האריזל, שהזהירם כמה וכמה פעמים, שיהיה ביניהם אהבה גדולה, ופעם אחת אמר, שהיה מוכן לבוא לירושלים, ושתבוא הגאולה על ידם. אך כשנתקלקל על ידי המחלוקת שנעשה בין החברים על ידי נשותיהם, כי עיקר המשכת התורה הוא על ידי אהבה וחסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה ולכל טוב.
1: ברור. כן, משה.
5: בקטע הקודם,
1: כן,
5: היה כתוב שם על להודות לחברים, בדברי חברים. גם הם עשו סדנאות?
1: אני לא חושב שזה נקרא סדנאות, אני לא יודע מאיפה המילה הזאת בכלל סדנאות, לא אני המצאתי אותה. אבל זה שהיו דיבורים, זה ש... קוראים לזה התוועדות, ישיבות, אספות, זה תמיד היה, זה תמיד. התחברות לפני השיעור, בזמן השיעור, אחרי השיעור, מאוד חשובה. לדעת אם מה נכנסים לשיעור, באיזו צורה מעבירים, במה מתחייבים, איך מוצאים מהשיעור, לדעת מה השגנו, כדי לתקן, למשוך לעתיד, זה תמיד תמיד היה. זה הבדל גדול בין לימוד חוכמת הקבלה ובין שאר חלקי התורה. האמת שגם כן שאר חלקי התורה צריכים ללמוד בצורה כזאת, אבל משום זה שלא מדברים שם על החיבור כאמצעי להשגה רוחנית, אז משום זה לא כל כך מדובר. אלא ההפך, העיקר לראות את החוכמה, את היכולת להוכיח וכן הלאה. וכאן זה לא, וכאן זה רק חיבור, התוצאה הרצויה.
5: מה זה צורת ההתקשרות הזאת, להודות לדברי חברים?
1: צורת ההתקשרות?
5: כן, אם זה הכל חיבור, אז מה זה צורת התקשרות? להודות לדברי חברים.
1: אנחנו רוצים להתקשר כדי לקבל בקשר בינינו גילוי האלוקות. מה זה כל התורה? זה גילוי האלוקות. מה זה כל חוכמת הקבלה? זה שיטה לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז לשם זה לומדים, לזה מצפים. ולכן אני לא מצפה לשום דבר אחר חוץ מהגילוי אלוקות. ומה זה גילוי אלוקות? זה להשפיע על מנת להשפיע, כמו שאנחנו משיגים ביציאת מצרים הדלג בעומר, ואחר כך לקבל מנת להשפיע שאנחנו מכשירים את הכלים עד השבועות, ובשבועות מתחילים לקבל כבר ממש אור החוכמה בכלים דקבלה, ועל מנת להשפיע. וכך זה קבלת התורה. טוב, הלאה. אין שואלים, אז נמשיך. יש, מי? כן.
8: רב, חברים, אנחנו יוצאים עכשיו לשדה תעופה. רצינו להגיד כמה מילים. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים. באמת, זה ממש לא הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה, ואף פעם, אף פעם לא הייתה כזאת הכנה, כזאת השתתפות של כל הכלי העולמי שלנו כאחד, כזאת גדלות, כזאת יראה ופחד והכנה גדולה מאוד. ובכלל עברנו לימוד מאוד גדול בהכנה לכנס הזה. במה זה להיות נציגים ולהיות חברים ולהיות תלמידים. ואתם תהיו צמודים. תהיו צמודים אלינו, לא סתם בלוז, אלא בלב ממש. זה כנס שכל קבוצה בכל הכלי העולמי שלנו היא הנציג, והיא ראש החץ, והיא ממש מחזיקה הכתר של כל הכנס הזה. זה כנס שהוא באמת התחלה של גל חדש, שכל הכלי העולמי שלנו הוא כולו כאחד מתחבר בכל העולם. בכל העולם, חברים, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לספיגה כזאת של כל הכלי העולמי בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו ממש ממש משתוקקים להרגיש אתכם כאחד ממש, והבורא יעזור לנו ואנחנו נעשה את זה. נהיה ביחד, חברים. לחיים.
1: לחיים. בהצלחה. טוב, הלאה.
0: קטע שביעי מתוך תלמוד בבלי, מסכת יבמות. אמרו, 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטי פרס. וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שומם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימדה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם, הם העמידו תורה אותה שעה.
1: זאת אומרת, המשיכו אותה השיטה, אותו הכיוון. חיבור, עד ו... בכבוד זה לזה, ואהבת לך כמוך. בסדר? כן?
9: מה זה להיות חברים? לא כתר, לא מלכות, חברים.
1: חברים זה נקרא מחוברים. יחד כולם למטרה אחת. וכל מה שצריך להיות במטרה הזאת, מוכן כל אחד לקריב, להוסיף לקופה משותפת.
9: ובמה חברים שווים?
1: שווים בזה שכל אחד נותן את כולו להשגת המטרה. כל אחד במה שהוא. שמונה.
0: קטע שמיני מתוך אדיר במרום. והנה, עד זמן ההידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך בהיותו כמו אראי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו של קשר אחד. ועתה רצה רשב"י לקשר הקשר השני, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול. וכבר אלו העשרה חברים, באמת היו מקושרים מצד שורשם בסוד עשרה חסדים דאבא ואימא, כמפורש בדברי רבנו הקדוש האריזל. ורשב"י היה בסוד היסוד עצמו, המחברם. ועכשיו בתיקון זה של האי...

0: המטרה המשותפת היא מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. זה לא לשכוח, חייב להיות דרך חברים לבורא. ואז מלמעלה דווקא מהבורא יבוא הכוח המקשר בין כולנו. לא שזה אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים, וזה יכול להיות קשה, אבל אנחנו צריכים רק להבין, לדעת, להרגיש שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום ולא צריכים לעשות שום דבר, ודורשים מאיתנו רק דבר אחד: תפנה עם הבקשה שלך, תבקש, כלום חוץ מזה. אל תעשה שום דבר חוץ מבקשה, זה הכל. אז כל אחד בקבוצה הוא צריך רק לבקש, וכמה שיותר נכון, יותר מדויק, לברר את הבקשה, וכל הזמן להיות בבקשה. זאת אומרת, אתה ככה נודניק, אבל כל הזמן בצורה כזאת שעוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק, עוד יותר בירור, עוד יותר בירור, והכל זה בתוך בקשה בלבד. זה נקרא עבודת השם, זה נקרא התגברות, הכל לקראת בקשה. כן.
1: דניס שואל, איך אנחנו כקבוצה הופכים להיות תלמידים של רבי עקיבא ולא ליפול למצב של תלמידיו שמתו כי הפסיקו לכבד זה את זה?
0: נו, קודם כל צריכים להיות בדרגה של התלמידי של רבי עקיבא. זה וליפול מדרגה שלהם. זה, וחוץ מזה אנחנו לא מבינים מה זה. וחוץ מזה אנחנו נמצאים בזמן אחר לגמרי, שכבר אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון. לוקחים אותנו ככה באוזן ומושכים לכיוון של גמר התיקון. לנו זה לא יקרה. זהו. אנחנו כבר אחרי גלות האחרונה הגדולה, ועכשיו רק תיקונים ועליות. מונטרי.
2: מדי הרב, יום טוב רב. שאלתי היא, למה מתייחס כשאומר שמתו תלמידי רבי עקיבא? האם מדובר על רצונות שמתגלים בלי תיקון, חוסר אור? למה זה מתייחס בדיוק?
0: זה אני לא יכול להגיד לך. ודאי שזה מדובר בשבירה שהיא המשך של חורבן בית המקדש. זהו, נפילת הכלים, נפילת הכלים, עוד ועוד ועוד ועוד, מה שקרה עד שלגמרי לגמרי כל הכלים נפלו, כל עם ישראל יצא לגלות והתחילה הגלות. אז הם היו האחרונים, אפשר להגיד כך, שהיו מסיימים את השבירה, חטא חורבן בית המקדש השני. הלאה.
3: קטע 9 מתוך הדיר במרום. והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו. כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה, כך רצה רבי שמעון בר יוחאי שיחובר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה. כי החיבורים מדברים על עניינים פרטיים, אך הזוהר הנעשה על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה.
0: טוב, זה

0: לכבוד ספר הזוהר. כן, מישהו... דודי, איפה הוא? כן.
1: בציטוט 8, לא הבנתי מה זה קשר א', קשר ב'.
0: איפה זה, גלעד?
2: אמרנו, והנה עד אתה, עד זמן הידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך ביותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו קשר א'. ואתה רצה רשבי לקשר הקשר הבית, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול.
0: אני חושב שזה להשפיע על מנת להשפיע ולקבל מנת להשפיע. כך נראה לי. הלאה.
2: קטע עשירי מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. הדבקות השלמה וההשגה השלמה מתחלקת לקוף חף ה' מדרגות כוללות. ולפי זה, מטרם ימות המשיח, אי אפשר לזכות בכל קוף חף ה' המדרגות, ויש בית הפרשים מכל הדורות לדורו של המשיח. א', שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קוף חף ה' המדרגות, ולא בשאר הדורות. ב', שבכל הדורות בני עלייה שזכו להשגה ולדבקות מועטים הם. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי, שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. דהיינו, לדבקות ולהשגה. אבל בדורו של משיח יכול כל אחד ואחד לזכות לדבקות ולהשגה, כמו שאמרו, ומלאה הארץ דעה את השם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. חוץ מרשבי ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קוף חפי המדרגות בשלמות, ואף על פי שהיו לפני ימות המשיח, שעליו ועל תלמידיו ז"ל נאמר, חכם עדיף מנביא, ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשבי, עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך, עשה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל קוף חף ה' המדרגות.
0: נו, מכאן אנחנו צריכים קודם כל להבין באיזה דרגה היה בעל הסולם שהוא היה יכול להבין את הזוהר ולפרש אותו, ו... שבאמת הספר הזה שהוא נפתח לפנינו עד כמה שיש בו עוצמה גדולה, ושאנחנו על ידי שימוש בחומת הקבלה ובספר הזוהר יכולים להגיע באמת לגמר התיקון, לכל 25 מדרגות. בסדר? מי? מונטרי.
3: Sí, Rab. Jürgen de Alemania.
4: Jürgen mi Germania Meyer.
3: Que en el capítulo 7,
4: שבקטע 7, כתוב שתלמידיו של רבי עקיבא,
3: falta de respeto entre ellos.
4: מתו מחוסר כבוד בינם ובין עצמם.
3: כן. Nos encontramos actualmente.
4: וזה השלב שכאילו אנחנו מתמודדים איתו עכשיו, והשאלה היא איך אפשר להשתמש בכנס בשביל לבנות את האהבה בינינו.
0: תלמידי רבי עקיבא היו בלהשפיע על מנת להשפיע, אבל לא בלקבל על מנת להשפיע. כך אני מבין. ולכן מתו. ברוחניות זה הסתלקות המוחין. זה נקרא מיטה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להשתדל להתחבר. אנחנו כולנו מתים. כך גם כן. אנחנו צריכים להתחבר בינינו, להשתדל להיות עד כדי כך מחוברים, שנספק אחד לשני את האור העליון המחזיר למוטב, שכך הוא יעבור דרכנו, נתחבר בינינו, כל אחד יעזור לשני להיות מקושר ולהיות, שיקבל את המאור מחזיר למוטב, וכך אנחנו, מה שלא עושה אחד, אז השני עושה. כמו שאנחנו זורקים חבל זה לזה, עוזרים זה לזה, תומכים זה לזה, אנחנו כך בנויים להיות במערכת שכל אחד, אם הוא עוזר לשני, דווקא בגלל שהוא עוזר לשני, אז כל אחד הוא מצליח. אף אחד לא יכול לתקן את עצמו, אף אחד לא יכול למשוך את עצמו מתוך הקליפה, מתוך רצון לקבל. אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים, רק את האחרים יכולים למשוך אותו. לכן, אם יש בינינו קשר, מה שלא היה באותם הזמנים לתלמידי רבי עקיבא, אז אם יהיה לנו קשר, אנחנו ודאי שהרבה הרבה הרבה פחות מהם, מי אנחנו לעומתם, אבל בדרגה שלנו, אם אנחנו נשתדל, אנחנו ממטה למעלה יכולים להתחיל לעלות. לא. העיקר זה הקשר. כי שוב אני אומר, מפני שאף אחד לא מתקן את עצמו. אם הוא קשור לאחרים ואחרים אחראים עליו, הם מוצאים אותו מהבוץ הזה של על מנת לקבל. וכך כל אחד ניצל על ידי האחרים. אם אין לכם לפניכם תמונה כזאת, ציור כזה, אם אתם לא מרגישים את זה בלב, זו בעיה גדולה מאוד. ברור? תשאלו על זה. על זה? נו.
5: מה שזה אומר פרקטית זה שהרוחניות של החברים יותר חשובה מהרוחניות שלי? פרקטית. זה אומר ש...
0: פרקטית זה אומר שמה שיש לחברים זה יהיה לך ולא יותר אף פעם, ואם לא ירצו לא יהיה לך כלום. אם הם לא ייתנו לך, לא יהיה לך. פשוט.
5: אני אבל מנסה להבין את ההבדל בין להשפיע על מנת להשפיע לבין לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע זה אומר שאני מקבל עבור החברים?
0: אלה ודאי. אלה מה? עבור עצמך. איפה הכלים שאתה צריך למלות?
5: אז אם ככה זו שאלה שלי כזאת...
0: אנחנו תמיד דיברנו שאנחנו נקודה וממלאים את הכלים שמחוץ לנקודה. כן? שכל הכלי הזה זה שלי.
5: אז אני מנסה להבין את, את הדבר הזה. האם כשהרוחניות של החברים, הדאגה לחברים יותר חשובה מהקבלה שלי, זאת אומרת אני מוכן לקבל...
0: זה נקרא רק, הקבלה שלך.
5: אני מוכן לקבל רק עבורם? רק עבורם.
0: אתה לא יכול לקבל עבור עצמך אף פעם. אנחנו מדברים על כלי הרוחני. שעל מנת להשפיע כולו, מה זה על מנת להשפיע? אתה צריך להיות כלפיהם גדול, עליון, שממלא אותם, ורק בשביל זה קיים כצינור. וכל אחד בעצמו הוא נשאר חפץ חסד. ותוספת שלו רק במידה שהוא צריך למלות אותם. והכלים דקבלה שלי, כלים דקבלה שלי זה החבד העליון, שאני משתמש בהם כדי למלות את התחתון. מי זה התחתון? כל התת חברים שלי. כלפי החברים כל אחד יכול להיות עליון. זה ברור? הקוקה, מה אתה לא מרוצה מזה? תגיד.
6: לא הבנתי מה זה לתת לחברים רוחניות. מה אתה יכול לתת להם?
0: לתת לחברים רוחניות זה נקרא לקבל מהם שאיפות, חסרונות, מטרות, כל מה שהם רוצים, ולמלות אותם בכוח תיקון של חפץ חסד ואור מחזיר למוטף, להעביר להם את הכל. חסרונות שלהם לעלות למעלה ממני, להתקלל מהם ולעלות למעלה ממני, ולהעביר אחר כך דרכי בחזרה אליהם. להיות כבחור, נוטל פי שתיים. כעליון, כאחראי, זה מה שאני כלפי החברים. בצורה כזאת שאני עובד, נקרא שאני עובד בהשפעה. מה יש לי מזה? זה שאני נותן להם, זה מה שיש לי. יותר מזה אין. מה שאני משקיע בהם, זה כל התענוג שלי, זה כל החיים שלי, זה הכל.
6: אוקיי, מקודם אמרת שאתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים. אתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים.
0: אני לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים, כי אני סך הכל חי מהחיסרון שלהם.
6: אז איך אתה נותן להם אם אתה חי מהחיסרון שלהם?
0: אני לוקח את החיסרון שלהם, מפני שאני נכלל מחיסרון שלהם, אז יש לי יכולת להעלות את החיסרון שלהם לבורא, לעלי עליון.
6: אז כל אחד החיסרון שיש לו זה בשביל החבר?
0: אך ורק. זאת המערכת האינטגרלית. כך היא עובדת.
6: אוקיי, אז שדיברנו על זה שצריך להשקיע רק בתפילה, כל הזמן לברר את הבקשה. זה אותה בקשה שמבוססת על החיסרון של החברים?
0: בלבד, אין לי שום בעיה. רגע, אם אני נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע בהכנת הכלים, אז אני עובד עם הרצון שלי. אני רוצה אז להתעלות למעלה מהאגו שלי, למעלה מרצון שלי.
6: אוקיי, okay. כן. פשוט לא, אני לא מצליח לצאת מאיפה, הרי יש נטייה לאדם לממש גם את הרצון שלו.
0: זה הרצון,
6: כאילו אתה הולך...
0: זה הרצון שלי. רצון שלי זה למלות אותם, ודרכם בורא.
6: אז איך אתה עובר שהרצון שלהם יהיה הרצון שלך? איך אתה עושה את המעבר?
0: תעשה רצונך כרצונו, זה נקרא. אלה, עם איזה רצון אני אעבוד, אם לא עם הרצון שלהם? הרצון שלי זה רק בהמה. רצון שאני מקבל מהם, אמנם שאתה יכול להגיד מה הרצון שלהם רוחני, לא. אבל שאני מקבל את הרצון שלהם, אצלי הוא רוחני. זה נקרא... גשמיות של החבר זה רוחניות שלך. תודה. ברור? מונטרי.
3: כן, רב,
4: יורגן מגרמניה שואל, וחורכם מתלוקה גם שואלים, איך אנחנו יכולים להשתמש בכנס בשביל לבנות ולחזק את החיבור בינינו ולהשיג את האהבה הזאת בינינו?
0: להבין שזה הזדמנות. שאני יכול באמת להתקלל עם כולם, לקבל חיסרון מכולם, יכול להעלות את החיסרון הזה לבורא, לרצות להתאמע בהם, שאפילו אני לא שואל ולא עונה ולא כלום, אבל... אני נכלל בהם, כבר יש לי התקללות, כבר אני נמצא באיזה עבודה שכולם עושים. זה... עבודה בכנסים זה... עבודה יכולה להיות מאוד מאוד אינטנסיבית, לא יודע מה זה אינטנסיבית, לא יודע... בעברית. מאומצת? מאמצת, ככה, מרוכזת, כן, ואפשר להרוויח מאוד, דווקא בזמן הכנס, דווקא על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה, פה ושם, כל מיני כאלה דברים, שאני בא להתאמע בהם, אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם שאיפות, ולעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת. בסדר? הלאה.
2: קטע מספר 11 מתוך בעל הסולם מאמר לסיום הזוהר. אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון שמדרגת בעלי הזוהר היא בכל הגובה של קוף חפי מדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני ימות המשיח אין השגה משותפת עם בעלי הזוהר, ועל כן לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימות המשיח, כי איננו הרואות שכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו לא ביארו אפילו 10% מהמקומות הקשים בזוהר, וגם באותו המקצת שכן ביארו סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר, ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר, ומלאה הארץ דעה את השם.
0: ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר, כדי להתקרב לתיקונים. בסדר? אין שאלות. יפה. הלאה.
2: קטע מספר 12, בעל הסולם הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. כתוב בזוהר, בחיבור זה יצאו בני ישראל מהגלות. וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חוכמת הקבלה ברוב עם, נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו ז"ל, המאור שבה מחזירו למוטב, ודקדקו זה בכוונה גדולה לאורותינו דרך המאור דרך המאור שבתוכיותה כתפוחי זהב במסקיות כסף, בה צרור זו הסגולה להחזיר האדם למוטב, דהן היחיד והן האומה לא ישלימו הכוונה שעליה נבראו זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה, והגם ששלמות הדעת מקווה לנו בביאת משיח צדקנו, אמנם כתיב יהיב חוכמתה לחכימין וכולי, ואומר בלב כל חכם, חכם לב נתתי חוכמה, ועל כן להתפשטות גדול של חוכמת האמת בקרב העם אנו צריכים מקודם, באופן שנהיה ראויים לקבל התועלת ממשיח צדקנו, ולפיכך תלויים מהמה התפשטות החוכמה וביאת משיח צדקנו זה בזה, והבן היטב. וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה.
0: טוב, אנחנו נקרא עכשיו מהכרך י"ב זוהר לעם. קטעים נבחרים על רבי שמעון בר יוחאי, שהיום זה הילולה שלו, כן, ו ומה שלא נספיק עכשיו, אז ודאי אנחנו נמשיך בערב בשיעור סוהר שלפני הסעודה. בבקשה.
2: אנחנו קוראים מכרך י"ב בספר זוהר לעם, קטעים נבחרים, מעמוד 322. שוב, זוהר לעם, כרך י"ב, עמוד 322, קטעים נבחרים, רבי שמעון בר יוחאי. קטע 159, שמעון מן השוק. בכתוב, ויאמר אלוקים, נעשה אדם, יש סוד שאינו נגלה אלא ליראיו. פתח אותו זקן הזקנים ואמר, שמעון, שמעון, מי הוא שאמר נעשה אדם? וכתוב בו, ויאמר אלוקים, מי הוא כאן השם אלוקים הזה? וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון, ולא רבי שמעון, אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, ועתיק יומין יושב. הרי אתה, השעה לפתוח הסוד הזה, כי כאן יש סוד שלא ניתנה רשות לגלות אותו, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות. כי נודע שהסודות שנגלו לחכמי הזוהר היו על ידי השגות האורות של המדרגות העליונות בדרך השראה, ויש בהן פנים ואחוריים, שפירושם העלם וגילוי. ולפי מידת גודלה של בחינת פנים של המדרגה, כן מידת גודלה של בחינת האחוריים שלה. והשראת האחוריים היא קריאה והזמנה להשראת הפנים. ולכן היו יודעים ממידת ההיעלם של האחוריים שהשיגו, את מידת הגילוי העתידים להשיג. וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון, כלומר שהשראת האחוריים שהיא קריאה הייתה חזקה כל כך, עד שעבדו לו כל המדרגות ונעשה לאדם פשוט לשמעון מן השוק. והכיר בזה שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים מאור נעלה, מאוד נעלה. ולפיכך, תכף אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, ועתיק יומין יושב, שאין מדרגה גבוהה ממנו, ואמר, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות, שאתה נראה שהשיג רשות לגלות הסוד הגבוה הזה.
0: קודם כל, מה לומדים? יש ירידה תמיד לפני העלייה, גם אצלנו הקטנטנים, זה קורה אותו דבר, זה דבר ראשון, ודבר שני, שלא להיבהל מאף ירידה, עולים ממנה. בשביל זה היא מתרחשת. וחוץ מזה רואים שעד כמה שהאיש הזה היה מיוחד, ענק, שהגיע לכל 125 מדרגות. כן.
2: בחייתו של רבי שמעון, 119. בחר רבי שמעון ואמר, אף אני יראתי מהקדוש ברוך הוא, ממה ששמעתי, נשא ידיו על ראשו ואמר, והרי רב ימנו נשא בה, אור התורה, אתם זכיתם לראותו פנים בפנים, ואני לא זכיתי בו. נפל על פניו וראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח. אמר לו רב ימנו נשא בה, רבי, בעולם ההוא תהיו שכנים לראשי הישיבות לפני הקדוש ברוך הוא. מיום ההוא והלאה היה קורא לרבי אלעזר בנו ולרבי אבא פני אל, כמו שכתוב, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים. שיבח את עצמו שגם הוא משמש באותה היראה של חבקוק הנביא, ממה ששמע מהזמן שעבר ולכן, שכתוב, שמעתי שמעך יראתי. בהיכל המלך המשיח כבר מוכנים ומזומנים כל התיקונים, הצריכים להתגלות בגמר התיקון עם ביאת המלך המשיח, אף פרט קטן לא יחסר. ואלו הנשמות שבהיכל המלך המשיח הן כל אלה שכבר זכו לגמר התיקון משורש נשמתם עצמם. ולכן אמר שראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח, כי רב אמנון הסבא הוא בא לתיקונים הללו שבהיכל המשיח, שהוא עוקר הרים דסיטרא אחרא, שנדמה לצדיקים כהר גבוה. והוא מדליק נרות, מתקן את המסך החדש מבחינת הסג להעלאת מן בגמר התיקון, כי המן נקרא מאורי האש, והוא, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. כי אור השמש מורה על ירידת המד, דוגמת אור השמש היורד אלינו מלמעלה למטה. ומאורי האש הוא אור חוזר, העולה מלמטה למעלה, כמו שלהבת העולה מהנר. וזה שני התיקונים. א', להעביר הסיטרא אחרא, ב', להעלות ולהדליק הנרות בהיכל המלך המשיח. והם בידיו של רב המנון הסבא, ואלו צדיקים גמורים הצריכים לאלו שני התיקונים, זוכים בהם על ידי גילוי נשמת רב המנון הסבא. ובישר לו כי גם הוא ותלמידיו, רבי אלעזר ורבי אבא, יזכו לאחר פטירתם לשמש בהיכל המלך המשיח, ויהיו שכנים לו שם, ויהיו שם ראשי ישיבות לפני הקדוש ברוך הוא.
0: זאת אומרת שלא היו עדיין בתיקון השלם. כן, עוד לפני פטירתם.
2: הישיבה במערה, 187. ראה שתי ציפורים שהיו באות ועפות על הים, הרים קולו ואמר, ציפורים ציפורים, הרי אתן מעופפות על הים, הראיתם את המקום שבן יוחאי שם? חיכה מעט, אמר, ציפורים ציפורים, לכו והשיבו לי. עפו והלכו, נכנסו בים והלכו להן. פירוש, כי רבי שמעון ברח מפני המלכות שציוותה להורגו, והסתתר הוא ובנו במערה אחת, ולא ידעו איפה הוא. ועל כן יצא רבי פנחס בן יאיר לבקשו באיי הים. 188. מטרם שיצא לאונייה, והנה באו הציפורים, ובפיה של אחת מהן מכתב אחד, וכתוב בתוכו, אשר רבי שמעון יצא מהמערה עם רבי אלעזר בנו. הלך רבי פנחס אליו, ומצא אותו שהשתנה, וגופו מלא נקבים ופצעים מרוב הישיבה במערה. בכה עליו ואמר, אוי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראית אותי בכך, כי אם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך. כי מרוב שנים שישב במערה, היה מוכרח לשבת שם בתוך החול, כדי לחסות עירומו ולעסוק בתורה, מחמת זה נוקב ונפצע בשרו. בכה עליו רבי פנחס ואמר, אוי לי שראיתיך בכך. ענה לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראיתיני בכך, שאלמלא לא ראיתיני בכך, לא הייתי בכך. כלומר, שלא הייתי זוכה לגילוי סודות התורה, כי כל רוממות חוכמתו הגדולה זכה באותם י' ג' שנים שהיה מוסתר במערה.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: שנייה. שמעתי בשיעור ש אין לנו מה לעשות חוץ מלבקש. ממש כלום, הרב אמר, רק לדייק, לברר את הבקשה ולבקש כל היום. זה נקרא עבודת השם, התגברות, הכל נמצא בבקשה.
9: חברים, זה נקרא מחוברים יחד, כולם למטרה אחד, וכל מה שצריך להיות במטרה זאת מוכן כל אחד להקריב, להוסיף לקופה משותפת. כן, הצד הזה של בעצם שכל מה שיש לך לעשות זה עבור החברים, ואתה מקבל הכל מחברים. הוא גם אמר, אם חברים לא ירצו, אז אתה לא תתקדם, לא תקבל שום דבר, לא יהיה לך מאור, לא יהיה לך כלום. עוד פעם, מחזיר אותנו לעשירייה.
10: הכי טוב בעשירייה. תפס אותי העניין עוד פעם של אומר, עבודת השם זה העבודה לבקש. כל דבר צריך לבקש מהבורא שהוא יברר, שהוא יעזור, שהוא ייתן את הכוח, שהוא ייתן את היחס הנכון. וכל המצבים הם כאילו לא בשליטה של האדם, חוץ מהניתוב שלהם לבקשה. ואם להמשיך את הדברים שדוד ככה דאג, אז אם אתם לא תרצו שאני אבקש, אני לא אבקש. ואני צריך מצידי לבקש רק בשבילכם. לא צריך שאני אברר משהו ולא שאני אהיה חכם, אלא שאתם בעצם הכלים הרוחניים שלכם יתמלו, ואת זה אני צריך לעשות כל הזמן. ואז יהיה לנו מעגל קסמים יפה כזה.
11: כן, זה המימוש שלנו עכשיו בעשירייה, אחרי שעברנו את כל התקופה הזאת שעכשיו קראנו עליה, למדנו עליה בשיעור של השבירה שקרתה, השבירה שבעצם הסתיימה בתלמידי רבי עקיבא שמתו מזה שלא נתנו כבוד זה לזה. אז הרב הסביר שמתו, זה אומר שזה הייתה הסתלקות המוחין, כי הם היו לפני זה בלהשפיע על מנת להשפיע. אנחנו עדיין במצב של מתים, אבל אנחנו כבר בדרך לגמר תיקון, ולכן אנחנו בעשירייה, בעבודה שלנו, בבניית הכלי, אנחנו הולכים לכיוון של להתעלות, לקבל את החיים. ויש לנו אמצעי, יש לנו את כל מה שהכינו לנו, את כל מה שרבי שמעון הכין לנו, את העשירייה, את המקורות, את ספר הזוהר. אז נהפוך את הכל לתפילה ונקבל כוחות.
12: שמעתי שרב אמר, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר כדי להתקרב לתיקונים, וזה מה שנעשה היום.
13: גם מתוך השיעור, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות, אלא המטרה המשותפת מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. זה חייב להיות דרך חברים לבורא, ואז בהמשך שלא מסוגלים וכל הזמן ללכת עם הבקשה.
14: כן, גם אני אקרא מהשיעור, פשוט שיעור מיוחד. אני בא למלות את החברים כמה שאני מסוגל, לקבל מהם שאיפות ולהעלות אותם לבורא. וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת.
15: שמעתי שקבלת התורה זה לא מילוי הכלים, אלא קבלת המאור המחזיר למוטב, שאותו עלינו למשוך. אמנם זה נקרא קבלת התורה, אבל זה לא שאנחנו מקבלים לעצמנו. לא, הרוב כבר אמרתם, אבל הרב השתמש בביטוי להזהיר. כמה פעמים אמר, אני מזהיר אתכם להתחבר, אני מזהיר אתכם שרק החיבור, כמה שאפשר לעסוק בחיבור, ולשאלה של מה בעצם המילוי שלי בסופו של דבר, אז זה מה שאני נותן, זה בסופו של דבר מה שאני הופך למילוי שלי, הנתינה לחברים. יש לנו זוהר שכתב משהו?
16: כתב?
8: החיבור הזה, כמו ששמעתי מהרב, זה דווקא כשאני לוקח את הרצונות, השאיפות, המטרות של החברים, מעלה אותם מעל עצמי, ממלא את החסרונות שלהם. זה כמו להיות הבכור שנוטל פי שתיים.

0: חברים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים ללימוד בין חברים כהכנה לכנס בהובלת פיטי 6. בבקשה.
1: היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם מגרת י' ג'. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם, איגרת י' ג'.
2: אנחנו התחלנו לאסוף ניצוצי קדושה, פעם ראשונה, במקום שנקרא השלים. יצאנו ליומיים בסופש, עוד לפני שדיברו על זה, שכדאי לצאת עם עשירייה, כך הרגשנו צורך. ומאז אנחנו קוראים כל יציאה שלנו השלים, השלים 2, השלים 3, השלים ככה. עשינו 6 פעמים, עכשיו יהיה 7. אני כבר יודע איך נוחר כל חבר. אני כבר ממש הרגשתי, לא יודע, והכרתי מכל מיני סיטואציות, מכל מיני שיחות, וזה מאוד מיוחד להיות כמה ימים ביחד, לדבר גם בידידות, גם ביחד, נפתחים דברים ממש מיוחדים. וזהו, כמו שאמר רף עכשיו, ויאל הזכיר לי שהקבלה, לא לומדים, קבלה מממשים, ואנחנו מממשים אותה רק בחיבור בינינו.
3: חותר.
4: כן, איזה רווחים אפשר מכזאת התאספות של סוף שבוע לקבל. אז אצלנו תמיד זה היה שאנחנו מתכוננים והבורא יסדר לנו משהו מעל המצופה. ו בפעמים הראשונות באמת כל חבר תפס את החלק שלו, וכמו פאזל התמונה ככה לאט לאט הושלמה, כל אחד עושה מה שהוא יודע, משפיע לחברים איפה שהוא יכול. ו לא יודע, נהיינו ממש מקצוענים בזה כבר, אנחנו הכל זורם, ו זה נתן לנו אפשרות באמת להתעסק במה שחשוב, בחיבור ובתמיכה, בהתבטלות, בעזרה לחבר, ובזה שאתה רואה עוד צרות בכל לב של חבר. לא יודע, פתאום תמיד זה קורה שבאיזשהו זמן מסוים העיניים של כולם בורקות כאלה, אנחנו מרגישים ממש אותו דבר, כולנו ככה בהודיה, ומאוד מתפללים שכולם ירגישו ככה, גם בכלי עולמי, גם בכל העולם. זה איזה זריקה כזאת, תרופה כזאת שמכניסים לך, ואתה ככה יודע שתהיה בסדר, שתבריא מהאגו, כי החברים לידך. עכשיו רב אמר בשיעור, להתקלל בהם, להרגיש את החיסרון שלהם, להעלות אותו לבורא. זו עבודה אינטנסיבית, מרוכזת, אפשר להרוויח מאוד על ידי התקללות, הכנעה, עזרה, וכל הזמן להיות הצינור בין החברים לבורא. וזה נותן את הרגשת המערכת. נצליח ביחד חברים, יש לנו כנס לא רק של עשירייה אחת שיוצאת לאיזה סוף שבוע ומרוויחה איזה משהו קטן, אלא עכשיו זה כל העשיריות. אז רק תחשבו לאן אפשר להגיע. קטע 2.
1: כן, קטע מקור 2, דברי רב. שאלה, איזה עוד פעילות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד. ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית. שוב, השאלה, איזה עוד פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית.
3: כן, פירוד זו הבעיה המרכזית, ואנחנו יוצאים לכל סופש כזה, ובמיוחד לכנס כזה, בדיוק כדי לתקן את זה, את הפירוד. ובתוך כנס כזה יש כל מיני מצבים, וכל מיני דברים לא צפויים. עכשיו, אנחנו עובדים בהכנה הרבה מאוד לכאורה על דברים טכניים. בונים ליינאפים, מתכננים לוז, בודקים כל מיני דברים לוגיסטיים שצריך לארגן. זה הכל מאוד חשוב, כי זה המסגרת שלנו, וזה שומר אותנו לא רק שאנחנו נצליח לבצע את זה פיזית, אלא גם הלוז חשוב, שאנחנו לא נתחיל להתפזר לכל מיני דברים שלא קשורים לכנס, ושלא נתחיל לעשות כל מיני פעולות מאולתרות, שגם כן אולי כן מכוונות, לא מכוונות, ואנחנו לא יודעים איך בנינו אותם. אז זה מאוד מאוד חשוב שיהיו את הדברים האלה. אבל בתוך הפעילות עצמה, יש כל מיני סיטואציות. וכאן באמת קורה הכנס האמיתי. לדוגמה, באשלים האחרון שהיינו, כן, כמו שיציק אמר, אנחנו קוראים לזה אשלים. אז אחרי הסעודה של הקהילה, שיש ב2:30 בצהריים ביום שישי, יש בלוק כזה של 3 שעות שאנחנו תכננו, שבו היו אמורים שני חברים להכין כל זוג, שני זוגות של חברים, כל זוג 1.5 שעות פעילות. אני הייתי עם בוריס, והכנו פעילות עם סדנאות, עם שאלות, ותאמנו עם הצוות השני שהפעילות תזרום מאחד לשני, הכל היה מסודר. אבל זה זמן טוב להתקללות אחרי הסעודה. כולם ככה סוויים, קצת שתינו, קצת הלב נפתח, ומהר מאוד כבר בשאלה הראשונה, איזה מישהו אמר, אם אפשר להתפרץ, אני רוצה... וברגע שחבר אומר דבר כזה, אז אצלנו זה כבר קוד, שעכשיו מתחילה פתיחת הלב. ועכשיו שמים את הליינאפ בצד ואת התכנונים בצד, הכל. חבר רוצה לפתוח את הלב. זה הזמן שלנו להתחבר ללב שלו. ומכאן והלאה לא היו יותר שאלות סדנה, ולא היו שתי פעילויות ולא כלום. היה 3 שעות של חיבור לבבות. של שיחה מלב אל לב, כל אחד מדבר וכולם מקשיבים ופותחים את הלב.
5: בהתחלה באותו מקרה חשבתי אולי צריך להזכיר על הלוז, אולי נעבור סוף סוף למה שתכננו, ואולי כאילו להיכנס למסגרת, היו מחשבות, וגם כן מחשבות על זה שהמומחיות הכי טובה שנכשרת בעשירייה זה לדעת לזרום, לקבל מצב. כי הבורא יודע הכי טוב לטרוף הכל, ואת כל ההכנות היפות, והמצב צריך לקבל אותו. ואני חושב שזה בדיוק המומחיות שכל עשירייה צריכה לפתח. איך לקבל כל דבר שבא שלא צפוי. שלא צפינו, התכוננו למשהו אחד, פתאום קורה משהו אחר לגמרי. ולא לשכוח מה זה העיקר. העיקר זה לא לדעת לקבל החלטות, והעיקר זה לא לארגן אייטמים טוב, והעיקר זה חיבור. אז על זה אנחנו רוצים שנדבר עכשיו. אני לא יודע איך אפשר להתכונן לדבר כזה, כי הבורא הוא יסתדר תמיד משהו אחר. אם לא לוז, אז משהו אחר, זה ברור. אפשר לסמוך עליו. ברור שמשהו ילך לא לפי הצפוי, ואיך אנחנו תמיד נועלים על החיבור שכל דבר שבא, הוא בא כדי שנתחבר יותר ויותר. אז בוא עכשיו נעבור לסדנה ונדון. איך אנחנו נשמור על החיבור בינינו בכל מצב? מה שלא יקרה. איך אנחנו מתכוננים, איך אנחנו נשמור על החיבור בכל מצב שהוא. סדנה.
6: אני מאוד אוהב את הכיוון של פיטי 6, כי מה שמדברים על הלא צפוי, הוא לא צפוי כלפינו, אבל הוא לגמרי צפוי, וכך צריך להיות. אז שנדע לזרום עם כל מצב, זה בעיניי, שם קורה הקסם. וזהו, להיות גמישים, שנהיה גמישים.
7: כן, okay, בסוף כל השאר זה אמצעים, ולא ההפך. המטרה זה הפתיחת הלב, החיבור, כמו שאהבתי את הכלל הזה, שחבר רוצה לפתוח את הלב, זהו, הכל עכשיו זז הצידה, וכולם ככה בזרימה לשם.
8: מה זה לשמור? בכך שנשמור אחד על השני.
9: איך נשמור על החיבור בכל מצב שיבוא? בי ווטר, כמו שרוני אומר, כן? אני גם מאוד אהבתי את איך שפיטי 6 הציגו את הדברים, כי זה בסוף מה שקורה באמת. עם זאת, צריכים גם לשים לב שהזרימה היא תהיה זרימה מטרתית לכיוון המטרה. ופה גם צריכים להיות מאוד, מצד אחד כן לגלות גמישות, מצד שני, עם כל הכבוד לגמישות, האגו שלנו הרבה יותר ערמומי מכל אחד מאיתנו ומכולנו ביחד, וצריך באמת לראות איך אנחנו אוספים ומכוונים את הלבבות למקום הנכון.
10: אין לי איזה פטנט, אבל בדיוק כמו שאמרו פיטי 6, אם אנחנו במטרה לחיבור, אז זה לא משנה אם אנחנו במשבצת שתכננו או שמבינים שהבורא מתכנן בשבילנו, מה אנחנו כבר מתכננים. המטרה זה חיבור ולראות איך אנחנו מחברים בין חברים. אז זה מה שקורה ברגע הנתון, ואם אני רוצה לגרום טוב לחבר, אז זה מסתדר בתוך הליינאפ, נהדר, ואם יש דברים מעל הליינאפ שיחברו לחבר, יחברו בינינו עוד יותר, אז מה טוב?
11: כן, לנו יש פטנט, קיבלנו אותו מהרב, שקודם כל אנחנו משקיעים בהכנה 100%, כי הכל תלוי בהכנה. מה שקורה בפועל, קורה בפועל, אבל בנוסף הרב נתן לנו גם תפקיד נוסף, קוראים לזה ראש הסירייה, שבאותו רגע החבר הזה הוא כלול וכמו הורה לסירייה, דואג, מרגיש, רואה את הכיוון, ואם פתאום הוא רואה שיש איזה כיוון שלא כל כך מתאים לסירייה, יש לו את הזכות והווטו להיכנס וקצת להוסיף או לבקש או להציע או להועיל. וככה אנחנו גם שומרים אחד על השני. גם בזה שאנחנו מכבדים את הרצונות שעכשיו צצים, וגם בזה שאנחנו נותנים לבורא להתבטא, וגם בזה שאנחנו מכבדים את המעמד של הבעלי תפקידים.
12: נשמור על החיבור על ידי

0: עצמנו, על העשירייה, על החברים, בצורה עדינה, האוהבת, עוטפת.
1: זוהר כותב לנו איך לשמור על רצינות, חשיבות, כוונה. הכל תלוי בהכנה שעושים. ככה לא נהיה מופתעים. ואני לא מתחבר לשאלה, אני חושב שהחיבור הוא אמצעי, יותר חשוב שנשמור על העיניים על המטרה. צריך שכל הזמן נהיה בבקשה לבורא, בין אם יתגלה לנו חיבור כזה, או פירוד כזה, או סיפור כזה, או תפורה אחרת. וגם עם כל הכבוד להכנה שלנו, זה אחלה. כמובן שאנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים וכל הכוחות, כי קודם כל אין אני לי מי לי, אבל יותר חשוב להיות שלא משנה מה קורה, אנחנו מדביקים את זה לאין עוד מלבדו, ומחפשים את הבורא בכל מה שמתגלה. מתוכנן, לא מתוכנן.
2: לכן חשוב לשמור על הליינאפ, ולא כל חבר צריך לקפוץ כשבא לו משהו לבטא עם הלב, כי האחרים כנראה הכינו איזשהו תהליך רגשי שהסירה צריכה לעבור ולהגיע. יכול להיות שההתפרצות זה חלק מהתהליך, אבל ברגע שיש תוכנית, אז כנראה שזה הלב והכוונה שהחברים הכניסו בליינאפ הזה, זה מה שיוביל אותנו למקום הנכון.
3: מעמד מאוד גדול. הכנס הזה זה אירוע מאוד מיוחד. אנחנו בכלל נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת בבני ברוך. יש הרבה אתגרים שעומדים לפנינו, דברים משתנים וגם אנחנו משתנים, וצריכים לגלות יותר אחריות ובגרות. אנחנו גם שיעורי הבוקר שלנו, אנחנו שומעים שיעור מלפני 20 שנה, והוא חותך לנו ממש את הלב, כאילו מדבר אלינו עכשיו על מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, על המצב שלנו. אולי היום אנחנו מבינים את זה יותר טוב ממה שהבנו את זה אז. וגם אנחנו עומדים עכשיו בפני כנס שלא היה כמו. יש 800 עשיריות בכל העולם, סחלין ועד טורונטו, בכל נקודה מתאספים חברים, וכל אחד כאילו מתרכז בעשירייה הפרטית שלו, ומחזק את התא הקטן, ואנחנו צריכים לראות את התמונה הגדולה, איך כל התאים עכשיו בגוף השלם שנקרא בני ברוך, מתחזקים ומכניסים בורא לתוך הקשר שלהם, ומכניסים אור, וכל התאים מבינים שהם חלק ממשהו מאוד מאוד גדול. האירוע הזה, אנחנו מדברים על הלוז ועל האוכל ומה נשיר ומה נאכל, אבל התנגן לי עכשיו השיר הזה שלנו, שהתאספנו כאן לא למסיבה, אלא סיבתנו לאחד עכשיו כל הלבבות באהבתנו. צ'יסטה בריסטה ואח, כן. זה ממש, אלה החיים שלנו. אנחנו כל הזמן צריכים לדייק את עצמנו למטרה ולראות איזה רווח גדול יש לנו מכל אירוע שאנחנו ביחד. רב אמר בשיעור של עכשיו, ככה, שאפשר לקבל רווח מאוד גדול, אפשר להגיד, כן, אפשר לקבל רווח מאוד גדול דווקא בזמן הכנס, על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה פה ושם, כל מיני דברים כאלה, שאני בא להתאמע בהם, אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם את השאיפות שלהם ולהעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא ומהבורא אליהם, ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה, ככה רב אומר לנו, ותראו עד כמה שזה מעלה אתכם, נותן פתאום הרגשת המערכת. וזה מה שיש, זה מה שיש לפנינו, ממש רווח מאוד גדול, מתאספות מאוד מאוד גדולה. גם החבר שלנו הגדול, אסף אוחיון, אמר ככה לפני הכנס של עכשיו, שכל קבוצה, כל הסירייה בכלי העולמי צריכה להרגיש כמו ראש חץ, ולהרגיש היא מחזיקה כמו את הכתר של הכנס הזה. וזה הכנס הזה באמת הוא התחלה של דבר, של גל חדש בכל הכלי העולמי, ושכולנו נתחבר בכל העולם, ככה אמר החבר.

0: המשבר הגדול לסף אוכיון, וכמה זה רלוונטי לעכשיו. אז קדימה בני ברוך, אנחנו בדרך להתקפה. לחיים. ועכשיו נצפה בקליפ של רב.
1: עד שאנחנו לא נקופף את הרצון לקבל שלנו, להתחבר עם כל החברים שבקבוצה, בעשירייה, אנחנו לא ניתן לאור העליון להתלבש ברצון שלנו. זאת אומרת, קורה כאן דבר פשוט. בצורה מעשית, אני צריך להתחבר עם החברים, עם הרצונות שלהם, לשרת לרצונות שלהם, להיות מחובר להם ולעטוף אותם, כן, לחבק אותם פנימית עם הלב שלי, ואז הלב שלי מתחיל לקבל צורה לא של עצמו, אלא של החברים, ולא חשוב לי באיזה דרגה הם נמצאים. אלא אם אני בצורה כזאת מוכן, מסוגל, רוצה לכופף את הלב שלי כלפיהם, אני בונה בו בלב שלי תת ראשונות של הפרצוף. והלב נשאר כמו שהוא. ואז יוצא שאני במסירות שלי כלפי חברים, בלהתחבר אליהם, בלשרת אותם, דרכם לבורא, אני מתקשר כך, ואז לבורא יש איפה להיכנס. איפה למלות את הכלים. ואז האור שלו, הירה שלו, המציאות שלו, כן? תכונות שלו, הם מורגשים בתוך קשר ביני לחברים. ואז אני מתחיל בזה לאט לאט לפתוח את העולם, עולם הרוחני.
2: חברים אהובים, אנחנו, כמו שהחברים פה סיפרו, יצאנו כבר שש פעמים למין כזה סוף שבוע, ואנחנו שמים בראש את החיבור שלנו, והיתרון העצום של אירוע כזה, זה שאתה מתחיל להרגיש את הלימוד שלנו על הבשר. אתה מתחיל לעבור כל מיני מצבים שכל התיאוריות זה נחמד, אבל בפועל קורים דברים שאתה פשוט מתחיל להרגיש את מה שאנחנו לומדים. רב אמר בשיעור שראינו עכשיו לפני חצי שעה, הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. באחד היציאות האלה שלנו, באחד השלים, היינו ככה לקראת הסוף של הסוף שבוע, ישבנו שם באיזה סדנת סיכום, אחרי הארוחה האחרונה שעשינו, עשינו בינינו ככה סדנה ארוכה של חיבור, וכולנו היינו בהרגשה מאוד מאוד טובה. ופתאום אחד החברים שואל, תגידו, איפה הבורא? מאוד מאוד נגע בי הדבר הזה, שפתאום ככה אתה קולט שחיבור וחיבור וחיבור ואיכשהו את המטרה כאילו שכחת. לאיפה אנחנו צריכים להגיע? שכחת. הנקודה הזאת בזמן הייתה בשבילי, ואני חושב בשביל כל העשירייה, איזושהי נקודה מאוד מיוחדת, שבה לקחנו איזו הבחנה כזאת איתנו, לדרך, שאנחנו משתדלים להכניס את הבורא בכל פעילות שאנחנו עושים. מזכירים אותו. וזה מאוד עוזר, אפילו הקטע, כאילו הפשוט שמישהו אומר את זה. ככה לפחות אני מרגיש. נשתדל ביחד. שאנחנו יוצאים עכשיו לחיבור בינינו, ויהיה חיבור, ויהיה קשר, והכל יהיה נפלא. נשתדל מאוד מאוד מאוד לא לשכוח בשביל מה אנחנו עושים את זה. אנחנו, איך רב היה אומר, אנחנו לא חבורה של פושעים. אנחנו צריכים לזכור מה המטרה. המטרה זה להכניס את הבורא בינינו. אז עכשיו ניקח לנו כמה דקות, ונדבר על איך אנחנו, או מה ההבדל בין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם. בשאלה כתבנו סעודה, כי סעודה זה כאילו סתם דוגמה. אז מה ההבדל בין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם? בבקשה.
3: ההבדל הוא מוחשי, כי כשאני נעלם בתוך החיבורים החברים בלי הבורא, אז אני שוב הופך להיות בהמה. אין לי שליטה על כלום, אין לי יכולת לבקש. החיבור כל כך מתוק וכל כך חזק שאני פשוט נעלם בתוכו. כשאנחנו מחזיקים את הבורא, אז יש לך שתי קווים. יש לך את החיבור, יש לך את הבורא, ואתה כל הזמן בבקשה ובדיאלוג עם הבורא דרך החיבור הזה עם החברים. והמתח הזה שנוצר בין לבין מאפשר לך בכלל להתקיים ולהיות, ולא להיעלם בתוך החיבור שנוצר בינינו.
4: הבדל בין אם אתה מנצל את הרעיון הזה שנקרא בורא בשביל ליהנות לכלים שלך של קבלה, כי עדיין לפי מה שאני מבין אנחנו עוד לא יודעים לעבוד נכון עם הכלים של קבלה, או שאתה מנצל את הכלים שלך בשביל להתקשר עם הבורא. זה מבחינה תיאורטית. אבל גם זה וגם זה, יש בזה לימוד גדול, כי גם הגעה לאיזשהו חיבור, בוא נגיד ככה, לטובת עצמך, יש בו לימוד שממנו יוצאת הכרת הרע. אז פחות פילוסופיות, יותר חיבור, אני חושב, והבורא כבר יתקן את ההבחנות, יש פה עבודה פנימית, עבודה חיצונית, העיקר שיהיה כיף.
5: אני מסכים לגמרי עם דוד. קודם כל חייב שיהיה כיף. אדם, אנחנו לומדים, לא יכול להגיד דברים רעים על הבורא, נכון? כתוב הרבה מקומות. אבל כן, נו, אנחנו, לא יודע, באיזשהו מקום זה הזכיר לי קצת מה שלמדנו אתמול על קלות ראש וכבדות ראש, שיכול להיות שזורם לנו ואנחנו נהנים והכל טוב ויפה, ונראה לנו שאנחנו מתחברים, ואנחנו כמו הרמה של גנבים שבאו ליהנות בשביל מלות את הכלים שלהם. כמו שדוד אמר, צריך לראות מה בזה ולמען הבורא, למען הקשר איתו. וכל, לא יודע, גם מזכיר את כל העבודה בגילוי פנים, שכאילו אסתר כפול, אסתר אחד, גילוי פנים, והצד השני שלו גם, כן, כל המצבים. לא יודע, אולי בלבול קצת.
6: קודם כל, הבורא נמצא בחיבור בינינו, אצלנו בסיריה, כשאני בא לסעודה, אני תמיד מתבייש, כי ממש מרגישים איך שכל פרט הכי קטן שיש בסעודה, החל מטעמים ודיוקים בטעמים של האוכל וההשקעה בהכנה והעיצוב של השולחן והעיצוב של כל מנה והקטעים והכל, זה נעשה מתוך רצון מאוד גדול שאנחנו נתקרב. ומבחינתי זה ביטוי של גדלות הבורא, זה ביטוי של תכונת ההשפעה, וזה רק המקום שבו אתה מזהה את עצמך עם הכוונות שלך כנגד המאמץ שהחברים נתנו כדי שתהיה לך סעודה, וזה מקום של בקשה שמעשיך יגיעו למעשה חבריך.
7: גם אני מסכים עם יורי. כל סעודה היא כמו, לא יודע, קבלת שבת. לא משנה באיזה יום זה קורה ובאיזה שעה זה קורה. נראה לי שכאילו עצם העובדה שזה החבורה הזאת יוצאת למסע הזה, זה כבר כאילו מצביע על זה שאנחנו בכיוון הנכון, כי אם באופן טבעי הייתי בוחר חברים אחרים אולי לצאת איתם לטיול או להרפתקה כזאת או אחרת, אבל הבורא בחר לנו את החברים למסע הזה, לטיול הזה, לרכבת הרים הזאת, והולך להיות אחלה לונה פארק, יהיה כיף. עידו.
8: יש את התרגיל הידוע בסעודה של אם אתה מרגיש את הטעם או שלא, תלוי בכוונה. ברור שזה יותר קשה ככה דווקא עם המטבח של זוהר ועידו, אבל כאילו ההכנה בסעודה עצמה, כבר אנחנו נראה לי במעמד הגבוה, זה כבר בעיניים שוכח כאילו על עצמו ופשוט מתקללים. השתדל בהכנה, לבוא ככה שמש נרגיש שאנחנו בפני המלך עם החברים.
9: זוהר כותב, הכל בסופו של דבר יהיה לפי הרצון שאנחנו מייצרים את הסעודה. האם המטרה שאני אהנה או שאני אהנה אותם? חיים.
10: אני אהבתי מה שדוד אמר מקודם, שאם הבורא נוכח, אז כל הבעיות נפתרות. צריך לדאוג שאין נוכח.
11: אנחנו הולכים עכשיו לקרוא מתוך הזוהר, מתוך קטע, מתוך חומר הלימוד, מהחלק הראשון של השיעור, תחת הכותרת תיקוני רבי שמעון וחבריו. תיקוני רבי שמעון וחבריו, זה נמצא בחומר הלימוד של החלק הראשון של השיעור. פשוט לגלול עד שמגיעים לשם. בואו ניקח כמה שניות לפני שאנחנו מתחילים לקרוא. וקודם כל נכניס את הבורא בינינו. לא נשכח למה אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים עכשיו לקרוא את הזוהר, ואנחנו זוכרים כל מה שרב לימד אותנו על הזוהר. יש כאן אפשרות למשוך מאור, להתחבר ביחד, לבקש מהמאור שיחבר אותנו. בואו ניתן עכשיו לאור של הזוהר לשטוף אותנו ולעשות אותנו חברים, אהובים, כאיש אחד, בלב אחד.
12: תיקוני רבי שמעון וחבריו. אחת. אמר רבי שמעון לחברים, עד מתי נשב בקיום של עמוד אחד בעולם התוהו, שזאת היו בקו אחד, זה למעלה מזה. ורבי שמעון היה רוצה לגלות להם עניין המדרגות של עולם התיקון, שהם בגימל עמודים, גימל קווים, ימין, שמאל, אמצע. כתוב, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הימים מועטים, ובעל החטאים המקטרג, דוחק. הכרוז קורא בכל יום לתשובה. וקוצרי השדה מועטים, אותם שזכו בתבואת השדה העליון, המלכות, שהם השגות סודות התורה. ואפילו אותם שהשיגו, נמצאים בסוף הכרם, המלכות, ואינם משגיחים, ואינם יודעים כראוי לאיזה מקום הם הולכים. 2. התאספו חברים אל מקום המושב, מלובשים במגינים ובהרבות, ורמחים בידכם, בידיכם, שהם יהודים להשבית הקליפות. הזדרזו בתיקוניכם, שהזדרזו לעשות התיקונים של ג' קווים, הבד, הגת, נהי. בעצה, בחוכמה, בתבונה, בדעת, במראה. בידיים שהם הגת וברגליים שהם נהי. המליכו עליכם את מי שברשותו חיים ומוות, לגזור דברי אמת. דברים שקדושים עליונים מקשיבים להם, ושמחים לשמוע ולדעת אותם. אידרה פירושו מושב, מושב הסנהדרין המזהירים העם. 3. ישב רבי שמעון ובכה, ואמר, אוי אם אגלה, אוי אם לא אגלה. שאם לא יגלה, יובדו חידושי התורה. ואם יגלה, אולי ישמע מי שאינו ראוי לסודות התורה. החברים שהיו שם שתקו. קם רבי אבא ואמר לו, אם טוב לפני אדוני לגלות, הרי כתוב סוד השם ליראיו. והרי חברים אלו יראה הקדוש ברוך הוא הם. וכבר נכנסו באידרה של בית המשכן, ולמדנו שנכנסו באידרה רבה ויצאו, אבל לא כולם, כי ג' חברים נפטרו. 4. נמנו החברים לפני רבי שמעון, ונמצא רבי אלעזר בנו, ורבי אבא, ורבי יהודה, ורבי יוסי בר יעקב, ורבי יצחק, ורבי חזקיה בר רב, ורבי חיה, ורבי יוסי, ורבי יסע. הידיים נתנו לרבי שמעון, והאצבעות זקפו למעלה, ונכנסו בשדה בין האילנות, וישבו. קם רבי שמעון והתפלל תפילתו. ישב ביניהם ואמר, כל אחד ישים ידיו בהיקו. שמו ידיהם כל אחד בהיקו, ולקח אותם רבי שמעון. פתח ואמר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת השם, מעשה ידי הרש, ושם בסתר. בענו כולם, אמן. מיד אחר שנמנו החברים לפניו, קיימו מה שהזהיר אותם, הזדרזו בתיקוניכם, ועשו תכף ומיד את הייחוד של ג' קווים להמשיך אותם אל המלכות. ועשו מעשה למטה כדי לעורר דוגמתו למעלה. הידיים נתנו לרבי שמעון, כי רבי שמעון הוא הדעת, שורש קו האמצעי. ועל כן נתנו לו ידיהם ימין ושמאל, והתייחדו ונכללו ימינם ושמאלם זה בזה על ידי רבי שמעון, קו האמצעי. ועל ידי זה התעורר למעלה הייחוד של ג' קווים. עד כאן. נמשיך בתפילה להיות מחוברים באהבה בינינו ולבורא. ניבי.
13: תודה רבה לפיטי 6. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לרגל ל"ג בעומר שחל היום. השיעור מתאריך 2 במאי 2018 והוא מבוסס על לקט קטעי מקור בנושא. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים היום קטעים נבחרים מהמקורות בנושא ל"ג בעומר. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור.
2: אנחנו לומדים שתחילת הבריאה היא מרצון להיטיב נבראיו, לכן יצור ד' בחינות דור ישר, העולמות, שבירת העולמות, תיקון העולמות, הבייה, ואחר כך נשמת אדם הראשון, שגם כן גדלה ונשברה. ואנחנו צריכים מכל ההכנה הזאת הגדולה, שגם בעולמות וגם בנשמה, לחזור למצב המתוקן, שאם אנחנו אוספים כל השברים האלו, אנחנו מגיעים להבנת הבריאה, להבנת הבורא, לתכנית הבריאה, לכל, ונעשים בעצם כמו, שזו המטרה. בתהליך הזה אנחנו עוברים כל מיני שלבים. ישנם שלבים שאנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי להתחבר, לאסוף את השברים האלו, ואז במידה שאנחנו לוחצים על עצמנו שנהיה כמה שיותר צמודים במוח ולב, אז בזה אנחנו מעורים את המאור מחזיר למוטב בהתאם לזה, והוא פועל עלינו ועוזר לנו להתחבר בצורה הנכונה. ישנם זמנים שאנחנו לא כל כך מסתדרים, מצליחים להתחבר, לקרב את עצמנו זה לזה, ואז האור העליון לפי התוכנית הבריאה הוא פועל עלינו, ואז אם אנחנו מאחרים אחרי התוכנית אז הוא פועל יותר, ואז הוא לוחץ עלינו ואנחנו מרגישים בעיות, צרות למיניהם בחיינו, בקיומנו, שזה גם כן מקרב אותנו, אבל לא צורה רצויה, לא בעינינו ולא בעיני הבורא. אמנם שכן, מתקיימת. וחוץ מזה, בתוכנית הזאת, ישנם התהליכים המיוחדים שהם נמצאים, שקורים בזמנים מיוחדים, שנקראים במועדים, שזה העירה המיוחדת כל פעם, שונה שמתגלה בתדירות מסוימת, שזה ימים, לילות, שבועות, חודשים וכן הלאה. זה הכל שמות של העירות מלמעלה שמהירים ודוחפים אותנו, מושכים אותנו לתיקון. ואנחנו גם כן צריכים לדעת איך אנחנו משתמשים בהם. ובתיקונים האלו אנחנו מבדילים במיוחד תיקון שזה מצרים, יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת הערבות, והכנה וקבלת התורה. שיש בזה הרבה שלבים, אבל בעיקר הם, שזה יציאה מהמצרים, זה לפני הפסח, אחד חג הפסח זה תחילת החירות, ואחר כך יש לנו בפסח אנחנו משיגים כלים להשפיע, לנת להשפיע, ואחר כך מושכים את הכלים האלה, מתקנים אותם עד לג בעומר, שזה מתקנים בזה כלים דה השפעה, לכן זה נקרא זמני קטנות, עם כל החוקים שבזה, ואחר כך מלאג והלאה זה כבר תיקון כלים בלקבל על מנת להשפיע, שאז זמן הגדלות, עד שאנחנו מתקנים כל הכלים ומסוגלים לקבל כל האור בתוך כלים שלנו, ועל מנת להשפיע, שזה נקרא קבלת התורה. זה השלבים שבהם אנחנו נמצאים, כדאי לנו לדעת את זה, כדאי לדבר על זה, כי בזה אנחנו גם כן מעוררים את המקורות העליונים שהשפיעו עלינו ויקדמו אותנו לקדושה. בבקשה.
1: קטע ראשון, מתוך רבש בית, איגרת נון בית. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו, ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפרש אבי המורי זצל על מקדש, מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לתהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: שאלות? אין. שוב תקרא.
1: הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפירש אבי המורי זצל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוארת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: זאת אומרת שהיום אנחנו חוגגים לג בעומר, לג זה נקרא שנגמרים כלים דהשפעה, זה חסד דבורה תפארת נצח הוד, בתוך הוד זה הוד שבהוד, ומתחיל להיות כלים דקבלה. לתקן אותם בעל מנת להשפיע. שזה מאות שביעות ועד מלכות. ולכן זה 33 שלושה ימים סך הכל תיקונים של החפץ חסד, זמן הקטנות, דרגת הבינה שרוכשים על הכלים שאיתם יצאו מהמצרים. ולמה זה חג? קודם כל מפני שאנחנו עשינו הכנה טובה כדי לתקן כל הכלים האלה בקטנות. וכבר מובן לנו מזה שאנחנו יכולים להגיע גם לגדלות. כי כל, מה זה נקרא, שאנחנו מתקנים, תיקנו רק חלק מהכלים, זה לא נכון. אין מקצת ברוחניות, אנחנו מתקנים כל הכלים, כל העשר ספירות, כל הכלים שנמצאים בנשמת אדם הראשון, אבל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע. ולכן, אם אנחנו מדברים על הספירות, אז זה עד דרגת מלכות שבטת ראשונות, שזה האות, אות שבאות. מה שאם כן, ולכן, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו תיקנו ולהשפיע על מנת להשפיע כל הרצונות שלנו, כן? אז אנחנו ודאי שיכולים להגיע גם כן ללקבל על מנת להשפיע. ולכן זה חג. אבל מעכשיו והלאה צריכים להיות יותר מחוברים ומסורים זה לזה, ויחד בינינו להכין את הכלי לקבלה על מנת להשפיע. לקבל אור על מנת להשפיע זה נקרא קבלת התורה. תורה זה אור החוכמה, שמקבלים בכלים דקבלה, דלקבל על מנת להשפיע. לכן זה שלב יותר חשוב, שלב ב', אבל בכל זאת הנקודה הזאת, לג, היא נקודה מאוד קריטית, זה ממש בגבול בין כלים דהשפעה וכלים דקבלה, ולכן אנחנו חוגגים את זה. נו, ויחד עם זה אנחנו מבינים את, יכולים להבין את האירועים האלה בהיסטוריה, שבל"ג בעומר מתו 24 תלמידי רבי עקיבא, הם היו מחולקים ל-12,000 זוגות. ולמה הם מתו? כי מפני שהפסיקו להניג כבוד כתוב זה לזה, וזה תיקונים, ודאי שתיקונים שצריכים להיות שבירה לפני התיקון, אבל חג הזה של ל"ג בעומר הוא מסמל לנו חיבור, אחדות, כמו כל החגים, כמו כל החגי ישראל, הם מדברים על הפירוט ותיקון. זהו, זה אומר שכשכלים נגמרים זוכים לבחינת תורה. שאלות? אין. טוב, אז כן?
3: אומר שלפני פסח הייתה הכנה בתארת הכלים מבחינת אמונה.
2: כן.
3: קודם כל מה זה?
2: מה?
3: אומר לפני כן. פסח הייתה הכנה בתארת הכלים על בחינת אמונה.
2: אמונה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע.
3: ומה זה תארת הכלים?
2: תארה, נו, תיקון הכלים. לתאר אותם מלהיות תחת השפעת הרצון לקבל.
3: הוא אומר שאחרי פסח מתחיל עבודה תארת בחינת הכנה לקבלת התורה.
2: כן.
3: מה ההבדל ביניהם?
2: ההבדל שלפני הפסח אנחנו צריכים להגיד שהייתה רק בריכה. רק בריכה מהכלים דקבלה. מפסח עד הל"ג בעומר יש תיקון הכלים בלהשפיע על מנת להשפיע. ומל"ג בעומר עד השבועות תיקון הכלים לקבל על מנת להשפיע. רק תיקון, מילוי הוא בשבועות.
3: אז מה השינוי בעבודה בין זה ובין זה? מה עושים בעבודה פה ומה עושים בעבודה שם?
2: להשפיע, מנת להשפיע זה תיקון של קטנות הכלים, שעובדים רק עם כלים דשורש א' וב' דעביות, בכל הספירות, שורש א' ובית ד' י', שמתארים אותם על מנת לקבל, ומעלים אותם לדרגת הבינה, ולהשפיע על מנת להשפיע.
3: כן, אבל מה, זה אני הבנתי, מה סוג העבודה? מה עושים במצב כזה? במצב כזה, בעצם.
2: אל תעשה לחברך מה ששנוע עליך.
3: זה בשתי המידות האלה?
2: לא, זה בלהשפיע על מנת להשפיע. השני זה ואהבת לרעך כמוך. עוד, כן? מהר, קצת תתעוררו. זה יום מיוחד.
4: אותה עבודה הייתה לנו בין חנוכה לפורים. אז מה ההבדל עכשיו בתיקון כלים?
2: חנוכה זה תיקון הכלים שדומה ללג בעומר. גם שם היה מדובר על להשפיע, על מנת להשפיע. על התיקון כלים די השפעה. גם בלג בעומר זה תיקון כלים די השפעה. אבל זה מצבים שונים. כאן זה אחרי יציאה מהגלות מצרים, שמתגלים כל הכלים ועל מנת לקבל, ואז מתקנים אותם, וזוכים לתורה, ואז תיקונים האלה של להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע, ואחר כך קבלת התורה, זה רק כדי להתחיל לתקן את הכלים. זה אפילו שמתקנים כלים להשפיע על מנת להשפיע, קטנות, ומתקנים מלג בעומר עד מתן תורה לקבל מנת להשפיע, זה הכל רק כדי לקבל את התורה. רק כדי להתחיל לקבל את התורה, אור שמתחיל לתקן את הכלים. זה לא גמר התיקון. זה קבלת האור שאיתו אתה יכול לעבוד. עכשיו, חנוכה זה אחרי שבירה מיוחדת מסוימת, פורים זה אחרי גם כן גילוי החטא, גילוי החורבן באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה כל החגים האלו זה מין סימנים, תיקונים, אבני דרך שאותם אנחנו חייבים לעבור כדי להגיע לגמר התיקון הסופי.
4: אז
2: לכן חגים האלה, סימנים האלו, הם חוזרים בכל מיני צורות במשך התהליך התיקון, שזה נקרא היסטוריה של עם ישראל.
4: זה אותם כלים או שזה כלים שונים? כלים
2: שונים. מצבים שונים, כלים שונים. שבירות, תיקונים, שבירות, תיקונים, כן? כי, איך להגיד? אתה לא יכול בבת אחת לתקן את הכלים, כי כל פעם אתה צריך, אתה מתקן כדי לראות ששבירה היא יותר עמוקה. עוד לתקן עוד פעם, עוד רואה שבירה יותר עמוקה. מה ההבדל בין אב לגלגלתה? אב זה אותה הגלגלתה שרואה את עצמה כמה שיכולה עוד להוסיף ולתקן את עצמה, מה שבהתפשטות הראשונה לא יכולה לתקן. אז היא מגלה עכשיו את התוספת. עוד, כן.
5: איך הם מתקנים אם עוד לא קיבלו שיטה ו... אור, איך לתקן? זה רק בשבועות. איך מתקנים בשלב הזה? עם מה?
2: יש אור שמגיע לתיקון הכלים, זה שמגיע לפי המאמצים. קבלת התורה זה כבר שאתה מוכן לקבל אור ש... ממלא את הכלים, מתקן את הכלים, אבל בצורה מיוחדת, זה עדיין לא גמר תיקון. זה עדיין בשלבים. וכשאתה בורח ממצרים, היינו, לא רוצה להשתמש בכלים דקבלה, במילים אחרות, אין? אז מגיע לך כבר להיות בצמצום. שאתה עושה צמצום ומתרחק מהמצרים, אתה עובר אפילו קריאת ים סוף, אז יוצא שאתה הולך לתקן את עצמך בלהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך כבר אפילו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה. מה אתה עושה את זה? שאור שאתה הולך לקבל, זה יהיה אור שיתקן גם כלים דקבלה. קבלת התורה זה לא מילוי הכלים. זה קבלת המאור המחזיר למוטף. אז מאור המחזיר למוטף לקטנות, ומאור המחזיר למוטף לגדלות. חוץ מזה, רק תבינו שיש כאן תיקונים הדרגתיים, כמו שאנחנו לומדים, ושוב ראש שנה, ושוב חנוכה, ושוב פסח, ושוב פורים, ושוב שבועות, ומעגל השנה. זה אומר רק על עד כמה שאנחנו בכל שלב ושלב צריכים לעשות את תיקונים ב-6,000 שנה של קיום העולם. בסדר? כן.
6: כל השנים לא הבנתי מה זה כל הספירת העומר. אפילו שמים את זה על הקירות, סופרים כאילו את הימים האלה. גם זה דבר המיוחד ש...
2: לא, אנחנו לא סופרים קירות ולא סופרים ימים, אנחנו סופרים הבחנות. ספירות זה הבחנות. שרצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן. נו?
6: זה גם דבר מיוחד שכמה שקבלה היה מוסתר בעם, זה השחיל בכל השכבות, וזה היה כאילו דבר שמתעסקים בה.
2: כן, אבל אתה ראית איך שקוראים את זה. פאפה, וזהו. וגמרנו, אף אחד לא מדבר על התיקונים, ממש, איזה תיקונים. ועכשיו אני מתקן מה שפגעתי בספירה כזאת. ברור שזה לא מדובר על משהו, אלא ככה, כרגיל כמו כל המצוות.
6: אבל זה היה משהו מאוד מעצבן, זה כאילו אי אפשר להגעת בו בכלל. וצריכים להגיב, צריכים לעשות, וגם עכשיו, כאילו, זה מצד
2: כן,
6: אחד מאוד ממותר.
2: כן, אנחנו רוצים לעשות, עושים וזהו. מה אנחנו יודעים, מה אנחנו עושים בנטילת ידיים, או בכל מיני מצוות אחרות. כל המצוות זה, הם לא שייכות למשמעות הגשמית. מה יש בהם מגשמיות? שום דבר. אתה יכול להגיד שקשות זה יותר בריא, ותפילה זה מביא לך יותר גם כן בריאות ועוד ועוד כל מיני, לא, אסור לך אפילו את זה. זה דבר אירציונלי למעלה מהטבע, שאם אתה מקיים את זה כביכול אתה קשור עם הכוח עליון, שכך אדם צריך לעשות. לכן גם כן זה, ושאתה יוצא בערב בראש חודש וקופץ כלפי הלבנה ומברך אותה, כן, כמו שאני רוקד לפניה, נו, אז מה יש לי בזה? תראה, עד כמה מי שרואה את זה מבחוץ הוא חושב שהוא נפל בין השבט, שממש ככה, אתה מבין? שחוגג משהו, עוד מעט יהיה כאן מדורה, ייקחו איזה גופה, יצלו אותה שם, יאכלו אותה. ממש כך, זה ממש, איזה מנהגים. לכן יחס כזה למצוות של כל האנשים. זה... לא רואים בזה שום רציונליות, אז מה לעשות? אבל באמת, הטקסט עצמו בל"ג בעומר הוא טקסט מיוחד, שכתוב ממש בסידור, מה שפגעתי בספירה כזאת וכל זה מאוד קרוב ל... ל... לקבלה. כן.
6: מצד אחד זה מאוד מאוד מעדות, מצד שני זה כאילו כל התיקון, כמו שכתוב במאמר, שזה הולך לקראת האמונה. אמונה ואנוכי השם אלוקיך, וגם שם בעשרת הדיברות מתחיל מהאנוכי ואחר כך זה מתפרש כבר לעשר. מה התיקון הכללי ולמה מצד אחד אנחנו, יש לנו דבר מאוד מעדות וספירות, ומצד שני זה כאילו לא כל כך בצורה קונסטרקט, לא יודע איך להגיד את זה.
2: אתה מתקן כל הספירות מהתחלה ועד הסוף בלהשפיע על מנת להשפיע עד דרגת הבינה, ואחר כך בלקבל את מנת להשפיע מבינה עד המלכות, ושאתה מסיים את כל התיקונים, אז אתה יכול להתחיל לעבוד עם, עם האורות, עם הכלים, שזה כבר קבלת התורה. יש לך כל האורות, כל הכלים שאתה יכול לעבוד איתם, לתקן אותם ולמעלות את ה... אותם באור העליון. זה כי לך השם אחרי זה דבר תפארת ונצח ובוות ככה ככל, זאת אומרת שזה מדובר על כלים די השפעה שצריכים לתקן ואחר כלים את הקבלה. לא יודע, לא רואה כאן משהו. נקרא עוד. בוא נקרא הלאה. אולי נראה עוד משהו. אבל בתכלס, זה התהליך הוא מאוד, מאוד, מאוד ברור ופשוט. בבקשה.
1: קטע שני מתוך קדושת לוי, פרשת ויצא. הבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד לג בעומר, ומי לג בעומר מתחיל להערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה.
2: זה כבר בכלים לקבלה, אור החוכמה שמקבלים. זה מלג והלאה.
1: וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל שהוא מרומז על לג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות הערה של קבלת התורה. ומילת עד הוא מלשון עדי עדיים. כלומר, שעד לג בעומר היה ההערה של יציאת מצרים, ומלג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שמרומז על התורה.
2: נקודה מאוד מאוד עקרונית, לג. שבמין המעלה ממש מקדשים כלים למתן תורה. הלאה.
1: קטע שלישי מתוך רבש ב' איגרת נונטט. ובעניין ספירת העומר, זה ידוע, דעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. עומר מלשון מעלמים עלומים, ופירש רשי כתרגומו מעשרין עשרין אמרין, שהכוונה שעל ידי זה שהאדם נעשה אילם ואינו פותח את פיו עם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מדעביד רחמנה לטוב עביד, ואומר את עצמו, דהיינו מחשבתו ורצונו, שיהיה רק לשם שמיים, אז הוא אומר, דהיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, היינו, לעשות נחת רוח ליוצרו, אז האדם נקרא בשם עומר. בספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר, שפירושו הוא שעל ידי זה שהאדם מקשר את עצמו להקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, על ידי זה שהאדם שנעשה אומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, היינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מאיר העומר הזה. וזה סוד ספירת העומר, שהאדם מאיר באור השם, והיות שהיהודי כלול מזין מידות, וצריכים לתקן אותם שיהיה להשם, ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי הם מם תת ימים.
2: יהודי זה נקרא נשמה, ממילה ייחוד, שצריכה לחבר כל החלקים האלה, 7 כפול 7, 49.
1: לכן אנו סופרים מם תת יום עד קבלת התורה. כי העומר הוא מסעורים, שהכוונה שהוא בא משיעורים, על ידי זה שהוא משער בליבה את גדלות השם, כמו שפירש הזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר הקדוש, כל חד וחד לפו מי דמשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. באותו שיעור שורה עליו האור של הקדוש ברוך הוא על האדם, וזה נקרא בחינת אמונה. וכשאדם זכה לאמונת השם, אז נקרא בחינת בהמה. וזה עניין שהעומר היה של שעורים, שהוא מאכל בהמה, שהכוונה שעוד לא זכה לדעת התורה. מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את הדעת התורה, לכן מקריבים את מנחת חיטין שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן, מטרם שזכה לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת שעורים, שהוא מאכל בהמה. ואז נקרא מעלמים עלומים, שהוא בחינת אילם, שהוא רק בחינת חי ולא מדבר. שרק על ידי התורה זוכים לבחינת מדבר.
2: זאת אומרת, לגילוי האורות, אורות החוכמה שמתגלה בכלים דקבלה. מובן? כן.

0: תגיד לי איזה עבודה, יכול להיות שצריכים לקבל עוד תוספת מסכים והכל, אבל הוא כבר נמצא במצב שלא לעצמו. הוא נמצא כבר בדרגת בינה. זה נקרא שמתוקן, כן?
1: אולג מפיטר שואל, לג בעומר הוא מעבר מלא לשמה לשמה?
0: יש הרבה מדרגות במעבר הזה מלא לשמה לשמה. אפילו ביום הראשון של הספירה, השני של השפירה, אנחנו כבר מתקנים, אנחנו כבר עוברים מלא לשמה לשמה. כל פעם יותר ויותר ויותר. זה לא שבבת אחת יש תיקון. כל מה שפגעתי בספירה כזאת וסוד, כתר זה כתר. כן, חוכמה דה קטר, בינה דה קטר, וכן הלאה, ככה, 7x7. כן, משה.
1: אפשר לשאול על הטקסט? על הטקסט.
0: כן, כן.
1: שמעתי אצל שיעורים של הרב לייטמן שאנחנו לפעמים בהמות, ופה בטקסט גם אנחנו לא בהמה. מה מדברים
0: פה? בהמה זה... כאן זה בהמה זה שאוכלת, להשפיע על מעט להשפיע זה נקרא בהמה, לקבל מעט להשפיע זה נקרא אדם. זה שתי רמות קדושות.
1: אני מתבלבל כבר, איפה, מה...
0: נו, מה אני אעשה לך? זה מנחת שיעורים, זה כיתה, נו. בהמה אוכלת זה דבר כמו אדם, כן? אותם, אבל אוכלת גרעינים. אדם חייב לעשות מזה מאכל. נו, נו, תשאל.
1: אז מה אנחנו ומה העבודה שלנו? אם...
0: העבודה שלנו לעלות לדרגת אדם, בסופו של דבר. אבל... לא יודע מה, מה להגיד לך. לעלות לדרגת האדם, זאת המטרה. הדומה לבורא. בלקבל על מנת להשפיע. שיווי צורה. שיווי צורה, סליחה אומר. בעניין ספירת העומר זה ידוע שעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. זה העיקר. במשך כל ה-50 יום. עומר מלשון מעלים אלימים. בפירוש של רש"י, כתורגמן מעזיב הסירים, שהכוונה שעל ידי זה שאדם נעשה אילם, כן? שעושה צמצום, ואינו פותח את פיו עם הטענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מה שהרחמן עושה זה בסדר, ואומר את עצמו, דיינו שמחשבות ורצונות יהיו רק לשם שמיים, אז הוא אומר. לא, זאת אומרת, משתדל הכל לעשות לכיוון השם. דיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, דיינו לעשות נחת רוח ליצרו, אז אדם נקרא בשם עומר. ספירת העומר, המפרשים אמרו, שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים לתואר. שפירושו הוא שעל ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה אליו אור השם, עד כמה שהוא מקרב את עצמו לבורא. נמצא שאדם, שעל ידי זה שאדם נעשה עומר, שקושר את כל מחשבותיו בקשר אחד, דהיינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מי יראה העומר הזה? וזה סוד ספירת העומר. אם אדם מתקשר בצורה כזאת, מקבל איזה הערה. יש כאן גם כן עניין של הזמנים מיוחדים, שאדם מאיר באור השם. והיות שיהודי היינו זה שמקבל את העירה הזאת נקרא יהודי, ששם קשורים כל הספירות האלה.

0: כבר יחד, לכן נקרא יהודי, ייחוד, כן? כלול מזין מידות, צריכים לתקן אותם שיהיו להשם כולם, כן? ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי שיש מהם תת ימים. לכן אנו סוברים, מהם תת יום, עד קבלת התורה, כי העומר מסוברים, ושהכוונה הוא באה משיעורים, שעל ידי זה שהוא משער בלבי את גדלות הבורא, כן? כמו שפירש זוהר הקדוש על, על פסוק נודע בשערים בעלה, שאומר הזוהר הקדוש כל אחד ואחד, לפה מי משער בלבי, כמה שמשער כל אחד בלבו גדלות הבורא, ואותו שיעור שורה עליו אור עליון, וזה נקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, עד כמה שהבורא גדול בעיניו, והוא משתוקק עליו, מאיר עליו האור מלמעלה, שמתקן אותו, זה נקרא בינתיים אור האמונה. וכשאדם זכה לאמונה, את השם, אז נקרא בחינת בהמה. לא פשוט. כן? בחינת בהמה. וזה עניין שעומר היה על הסעורים, והם מבחינה שהם מאכל בהמה, שהכוונה שעד, שעוד לא זכה לדעת תורה, מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את דעת תורה, לכן מקריבים את מנחת חיטים, שהוא מאכל אדם, שהוא מבחינת מדבר, מה שאם כן מטרם שזכו לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת סעורים, שהיא מאכל בהמה, ואז נקרא מעלים עלמים, שהוא בחינת אילם, שהוא רק בחינת חי, ולא מדבר, ורק על ידי התורה זוכה לבחינת מדבר. שאלות? נו, לא יודע, כאן.
1: אמרת שאור אמונה ואמונה, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין אור אמונה, שאתה דיברת על זה עכשיו, ואמונה עצמה?
0: אור אמונה זה נקרא אור העליון, שמגיע אליי ונותן לי יכולת להיות באמונה, למעלה מרצון לקבל שלי. עוד לא לקבל על מנת להשפיע, אבל להיות בלהשפיע על מנת להשפיע. זה נקרא אור האמונה. שאני מתעלה מעל הרצון לקבל שלי.
1: איך עושים את זה?
0: אני לא יכול להידמות לבורא בפעולות של השפעה אקטיבית, אבל לא להיות שייך לרצון לקבל שלי, אני כבר יכול. לא להיות שייך, זאת אומרת, לעלות למעלה מזה.
1: איך מביאים את זה שזה יגיע אליי אור האמונה, או שזה משהו...
0: אור האמונה, הוא חייב להגיע.
1: איך?
0: זה אור העליון, ואור העליון אין אמונה, אין... אור העליון, אבל כשהוא משפיע אליך, לפי דרגה שלך, הוא מביא לך תיקון. תיקון שאתה מתעלה למעלה מהרצון לקבל שלך, ויכול להיות לא שפוט בו, נקרא שקיבלת אור האמונה.
1: מה יש בלג בעומר שאומרים עוד, הלג בעומר זה עוד שבעוד? שרבי שמעון גם עוד, מה זה המושג הזה עוד שבעוד?
0: חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? כמה זה? ארבע. חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? ארבע כפול שבע. אתה יודע, אתה תבד כפל, כמה? כן. 28. ויש לך עוד עד 33, כמה? 5. אני לא בודק אותך בחשבון, כן? 5. זאת אומרת, אתה הגעת חסד, גבורה, תפארת, נצח, יש לך הוד, ובהוד יש לך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד שבהוד. למה הוד שבהוד? משם מתחיל להיות כבר כלים דקבלה, מלכות. מהוד שבהוד, כן? ואתה תשמע, אחר כך תשאל. ולכן ב, ב, ב, במקום כזה אנחנו, במקום הזה אנחנו, אנחנו כבר נכנסים לכלים, לתארת הכלים אחרת, לקבל מעט להשפיע. לכן, צריכים כאן, שם להתחיל להתקשר בינינו עוד יותר. כולם שומעים? עוד יותר להתקשר. לכן בל"ג בעומר מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא. שהם היו כנראה בלהשפיע על מנת להשפיע עדיין כן ביניהם מחוברים, אבל בלקבל מנת להשפיע כבר לא יכולים. ולכן מתו. זהו. אז עוד שביעות זה כמו שבשידור, כך שידור תמצא. גם כן תמצא בברכות לפני בשחרית שם, לך השם הגדולה ותפארת ונצח והאות ככל בשמיים וכן הלאה, כל זה אותה נקודה. כן,
1: אומרים שרבי שמעון בעצם עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: רבי שמעון
1: בל"ג בעומר, זה ההילולה שלו. זה ההילולה שלו, עוד שבעוד, שהוא עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: אני לא יודע, זה...
1: לא, אבל מה זה? עוד לא הבנתי מה זה בספירה עצמה. כל כך גבוהה עוד שבעוד? זו השאלה.
0: מתחילים כלים דקבלה לתקן.
1: רק מתחילים?
0: על מנת להשפיע. כן. כי להשפיע על מנת להשפיע תיקנו. בבקשה.
2: קטע מספר 4, מתוך מאור ושמש, פרשת אמור. ימי ספירה הן מורים על האחדות, כפי שכתוב בספרים הקדושים, ולכן מתו תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, מפני שהימים אלו מורים על האחדות, והם לא נהגו כבוד זה לזה, ולכן הביא מעשה דבר קפרה באמצע דרשות העומר, שלא חרה לבר קפרה, אלא עד שלא הזמין אותו עם חבריו, שבימי הספירה צריך האדם לתקן מידה זו של האחדות, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה בחג השבועות.
0: כן, זאת אומרת, לא יכול להתגבר על השינה שלו, בלקבל מעט להשפיע על הכלים לקבלה שלו, ולכן זה, יש על זה סיפור שלם. עוד? כן.
3: מה זה נקרא כשבן אדם נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע, שהוא לא נוהג כבוד בחברים? הרי להשפיע על מנת להשפיע, הוא דבק ב...
0: להשפיע על מנת להשפיע, תעזוב אותי בכולם. האגו שלי לא שולט עליי, אבל להתחבר עם החברים אני לא חייב. אני לא יכול, אם אתה מדבר על הקדושה. אני לא יכול. אני לא הולך על זה. הכלים שלי לא מאפשרים לי את זה. אתה רוצה שאני אחבק אותו? אני לא יכול לחבק. אני לא אגרום לו רע. זה כן. הגעתי לתיקון שאני לאף אחד לא גורם רע. זה תיקון גדול. זה בינה, זה למעלה מהדעת, למעלה מכל הכלים דקבלה שלי. אבל לא שאני עובד עם הכלים דקבלה שלי גם כן בעל מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל.
3: וזה נקרא לא לנהוג כבוד בחברים?
0: כנראה שכן.
3: מה זה אומר לא לנהוג כבוד בחברים?
0: אני לא יודע.
3: זה לא להתחבר איתם?
0: לא להתחבר, לא להשפיע להם, לא למסור את עצמך אליהם. אלה ככה, זה מידת התיקון, זה מה שהאור העליון. אל תחשוב שזה אנשים מקולקלים, מטומטמים, קטנים וכן הלאה. זה אנשים גדולים מאוד, רק עדיין הם, הלוואי לנו להגיע לזה. אתה מבין על מה מדובר? אבל אור העליון משפיע עליהם ומשפיע עדיין בצורה כזאת שהם מוגנים מהרצון אגואיסטי שלהם, אבל לא יכולים לעבוד עמו בצורה אקטיבית כדי להתקשר לאחרים. שאני אשפיע לזולת, שאני אהיה כמקור האור, כוח בשבילו, זה אני לא מסוגל. אני לא אגנוב, אני אהיה טוב לאחרים בצורה שאני לא מזיק לשום דבר, אני ככה, מה שנקרא, אזרח טוב. אבל שאני אהיה ממש המשפיע, לא. עוד לא קיבלתי תיקון כזה. טוב, בסדר. כן.
4: איזה סוג של יתר חיבור דורש המעבר הזה מלהשפיע על מנת להשפיע ללקבל על מנת להשפיע?
0: זה תיקונים שונים מאוד. תיקונים שונים מאוד. כי אתה מתחיל לעבוד עם הרצון לקבל שלך בחזרה. כמו שהיית במצרים, כמו שהיית בשבירה, אתה מעורר את הכלים האלה שבהם אתה נהנה בתוכם, ואתה עכשיו צריך עכשיו, על ידי זה שאתה נהנה בכלים דקבלה, להעביר את התענוגים האלה לזולת. זה מאוד מאוד לא מובן. כן.
4: מדובר על אותה סירייה שהיא נמצאת בחיבור מסוים וצריכה להגיע לסוג אחר של חיבור?
0: היא צריכה, כל פעם היא מגיעה לסוג חדש של חיבור.
4: אז מה חסר בחיבור בשביל לעבור משלב כזה לשלב כזה?
0: להתחיל להתקשר בכלים דקבלה בינינו. אני לא יכול יותר להסביר לך, זה סתם. אין לנו הרגשה בזה. בסדר? הלאה.
2: קטע 50, מאור ושמש, רמזי לג בעומר. מצינו שאמר רבי, היזהרו בכבוד חברכם, דהיינו שזה יודע לדברי זה. ותלמידי רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו אחווה ביניהם, דהיינו שלא היו מודים זה לדברי זה, ולא היו מתקנים מידת הוד כראוי. וביום לג לספירה, שהוא הוד שבהוד, שאז נמתקו כל הגבורות בשורשן, והגבורות מודין להחסדים, נתקן זו המידה, לכן נהפך להם היום הזה ממוות לחיים. ורבי שמעון בן יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות, והיה מעלה הגבורות לשורשן על ידי תשובה, והגבורות מודים להחסדים שהתגלו על כנסת ישראל. לכן, אנו עושים ביום הילולה שלו יום טוב, שיום לג בעומר, שהוא הוד שבהוד, נמתקו כל הגבורות בשורשן, ואנו מודים ומשבחים לכל יתברך על זה שביום זה הגבורות מודים לחסדים ומסכימים שיתגלו על הכנסת ישראל, וזהו הוד שבהוד.
0: שמתחילים לעבוד עם גילים לקבלה בקיצור. לתקן אותם. כולם ככה רגועים? מה יש לך עוד? נו.
1: הוא כותב פה ששמעון בר יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות והיה מעלה הגבורות לשורשן.
0: כן.
1: קוקו מזין כאן, למה הוא הזהיר את החברים?
0: אוי, אתה שואל אותי על רבי שמעון, נו מה זה בכלל?
1: מה שכתוב, אני לא שואל מה שכתוב.
0: מה שכתוב כתוב, אבל זה גם כן לא אני כתבתי.
1: כן, מה הוא מתכוון לזה? והוא אומר... שומע את הגבורות לשורשן. מה זה נעלות גבורות?
0: גבורות לשורשן, שהוא היה מעורר את התיקונים על הכלים דקבלה.
1: למה אני אמרתי שגם אתה כל זה מזהיר אותנו? בשיעור, תזהרו,
0: תזהרו. אני מזהיר אתכם ממש להכין את עצמנו ליתר חיבור. אני לא אומר איזה חיבורים, להשפיע על מנת להשפיע, כלים קטנות, גדלות, התכללות. אני אומר, פשוט כמה שאפשר יותר לעסוק בהתכללות. הזמנים המיוחדים לזה, גם כן הכנס שאנחנו עושים הוא מאוד לעניין דווקא בזמן הנכון, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. אבל רק אחדות, אין יותר מה לעשות. זה בכלל שייך לכל ימות השנה, אבל במיוחד בכנסים ובזמנים כאלו עוד יותר. כן.
1: הוא כתב פה על ידי תשובה. אז הוא ממשיך, הוא אומר על ידי תשובה. על ידי תשובה.
0: כן.
1: מה זה המושג הזה על ידי תשובה?
0: תשובה זה תשובה לגבי וו, שהרצון לקבל, הוא מתחיל לעבוד תחת השפעת הבינה. שבינה קובעת רצון להשפיע, כוונת השפעה היא קובעת עד כמה שאני משתמש ברצון לקבל שלי. זהו. הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. סך הכל, אין פה כלום. הבעיה היא רק לעשות. לא. קדימה.
2: קטע שישי מתוך ליקוטי הלכות. עיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה מחמת שלא היה ביניהם אהבת חסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה שהיו צריכים להמשיך מרבי עקיבא, שהיה בחינת התגלות התורה. ועל כן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אינן בחביבות התליה, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וחמובה בתלמידי הארי ז"ל, שהזהירם כמה וכמה פעמים שיהיה ביניהם אהבה גדולה, ופעם אחת אמר שהיה מוכן לבוא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם. אך כשנתקלקל על ידי המחלוקת שנעשה בין החברים על ידי נשותיהם, כי עיקר המשכת התורה הוא על ידי אהבה וחסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה ולכל טוב.
0: ברור. כן, משה.
5: הקטע הקודם,
0: כן,
5: היה כתוב שם על להודות לחברים, בדברי חברים. גם הם עשו סדנאות?
0: אני לא חושב שזה נקרא סדנאות, אני לא יודע מאיפה המילה הזאת בכלל, סדנאות. לא אני המצאתי אותה. אבל זה שהיו דיבורים, זה ש... קוראים לזה התוועדות, ישיבות, אספות, זה תמיד היה, זה תמיד. התחברות לפני השיעור, בזמן השיעור, אחרי השיעור, מאוד חשובה. לדעת אם מה נכנסים לשיעור, באיזה צורה מעבירים, במה מתחייבים, איך מוצאים מהשיעור, לדעת מה השגנו. כדי לתקן, למשוך לעתיד, זה תמיד תמיד היה. זה הבדל גדול בין לימוד חוכמת הקבלה ובין שאר חלקי התורה. האמת שגם כן שאר חלקי התורה צריכים ללמוד בצורה כזאת, אבל משום זה שלא מדברים שם על החיבור כאמצעי להשגה רוחנית, אז משום זה לא כל כך מדובר. אלא ההפך, העיקר לראות את החוכמה, את היכולת להוכיח וכן הלאה. וכאן זה לא, וכאן זה רק חיבור, התוצאה הרצויה.
5: מה זה צורת ההתקשרות הזאת, להודות לדברי חברים?
0: צורת ההתקשרות?
5: כן, אם זה הכל חיבור, אז מה זה צורת התקשרות? להודות לדברי חברים.
0: אנחנו רוצים להתקשר כדי לקבל בקשר בינינו גילוי האלוקות. מה זה כל התורה? זה גילוי האלוקות. מה זה כל חוכמת הקבלה? זה שיטה לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז לשם זה לומדים, לזה מצפים. ולכן אני לא מצפה לשום דבר אחר חוץ מהגילוי אלוקות. ומה זה גילוי אלוקות? זה להשפיע על מנת להשפיע, כמו שאנחנו משיגים ביציאת מצרים הדלג בעומר, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע שאנחנו מכשירים את הכלים עד השבועות, ובשבועות מתחילים לקבל כבר ממש אור החוכמה בכלים דקבלה ועל מנת להשפיע. וכך זה קבלת התורה. טוב, הלאה. אין שואלים, אז נמשיך. יש, מי? כן.
6: רב, חברים, אנחנו יוצאים עכשיו לשדה תעופה. רצינו להגיד כמה מילים. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים. באמת, זה ממש לא הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה, ואף פעם, אף פעם לא הייתה כזאת הכנה, כזאת השתתפות של כל הכלי העולמי שלנו כאחד, כזאת גדלות, כזאת יראה ופחד והכנה גדולה מאוד. ובכלל עברנו לימוד מאוד גדול בהכנה לכנס הזה. במה זה להיות נציגים ולהיות חברים ולהיות תלמידים. ואתם תהיו צמודים אלינו, לא סתם בלוז, אלא בלב ממש. זה כנס שכל קבוצה בכל הכלי העולמי שלנו היא הנציג, והיא ראש החץ, והיא ממש מחזיקה הכתר של כל הכנס הזה. זה כנס שהוא באמת התחלה של גל חדש, שכל הכלי העולמי שלנו הוא כולו כאחד מתחבר בכל העולם. בכל העולם, חברים, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לספיגה כזאת של כל הכלי העולמי בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו ממש ממש משתוקקים להרגיש אתכם כאחד ממש, והבורא יעזור לנו ואנחנו נעשה את זה. נהיה ביחד, חברים. לחיים.
0: לחיים. בהצלחה. טוב, הלאה.
2: קטע שביעי מתוך תלמוד בבלי, מסכת יבמות. אמרו, 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטי פרס. וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שומם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימדה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה.
0: זאת אומרת, המשיכו אותה השיטה, אותו הכיוון. חיבור, עד ו... בכבוד זה לזה, ואהבת לך כמוך. בסדר? כן?
7: מה זה להיות חברים? לא כתר, לא מלכות, חברים.
0: חברים זה נקרא מחוברים. יחד כולם למטרה אחת. וכל מה שצריך להיות במטרה הזאת, מוכן כל אחד לקריב, להוסיף לקופה משותפת.
7: ובמה חברים שווים?
0: שווים בזה שכל אחד נותן את כולו להשגת המטרה. כל אחד במה שהוא. 8.
2: קטע שמיני מתוך אדיר במרום. והנה, עד זמן ההידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך בהיותו כמו ארעי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו של קשר אחד. ועתה רצה רשב"י לקשר הקשר השני, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול. וכבר אלו העשרה חברים באמת היו מקושרים מצד שורשם בסוד עשרה חסדים דאבא ואימא, כמפורש בדברי רבנו הקדוש האריזל. ורשבי היה בסוד היסוד עצמו, המחברם. ועכשיו בתיקון זה של ההידרה נתאמץ הברית בבית קשרים, ומשם והלאה אין שטן ואין פגרה.
0: שאלות? אם אין שאלות, כן.
8: ולד מיקב שואל, מה זה אומר שאנחנו קושרים את כל הרצונות יחד? מה זה אותו אומר שאנחנו מדברים עליו?
0: לאותה המטרה, כי בו יזמח לבינו. באותה מטרה, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות. אלה, המטרה המשותפת היא מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. שזה לא לשכוח. חייב להיות דרך חברים לבורא. ואז מלמעלה דווקא מהבורא יבוא הכוח המקשר בין כולנו. לא שזה אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים, וזה יכול להיות קשה, אבל אנחנו צריכים רק להבין, לדעת, להרגיש שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום. ולא צריכים לעשות שום דבר. ודורשים מאיתנו רק דבר אחד. תפנה עם הבקשה שלך. תבקש. כלום חוץ מזה. אל תעשה שום דבר חוץ מבקשה. זה הכל. אז כל אחד בקבוצה, הוא צריך רק לבקש. וכמה שיותר נכון, יותר מדויק, לברר את הבקשה. וכל הזמן להיות בבקשה. זאת אומרת, אתה ככה נודניק, אבל כל הזמן בצורה כזאת שעוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק, עוד יותר בירור, עוד יותר בירור, והכל זה בתוך בקשה. בלבד. זה נקרא עבודת השם. זה נקרא התגברות. הכל לקראת בקשה. כן.
8: דניס שואל, איך אנחנו כקבוצה הופכים להיות תלמידים של רבי עקיבא ולא ליפול למצב של תלמידיו שמתו כי הפסיקו לכבד זה את זה?
0: נו, קודם כל צריכים להיות בדרגה של התלמידי של רבי עקיבא. זה וליפול מדרגה שלהם. זה, וחוץ מזה אנחנו לא מבינים מה זה, וחוץ מזה אנחנו נמצאים בזמן אחר לגמרי, שכבר אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון, לוקחים אותנו ככה באוזן ומושכים לכיוון של גמר התיקון. לנו זה לא יקרה. זהו, אנחנו כבר אחרי גלות האחרונה הגדולה, ועכשיו רק תיקונים ועליות. מונטרי,
9: מדי הרב,
10: יום טוב רב. שאלתי היא, למה מתייחס כשאומר שמתו תלמידי רבי עקיבא? האם מדובר על רצונות שמתגלים בלי תיקון, חוסר אור? למה זה מתייחס בדיוק?
0: זה אני לא יכול להגיד לך. ודאי שזה מדובר בשבירה שהיא המשך של חורבן בית המקדש. זהו, נפילת הכלים, נפילת הכלים, עוד ועוד ועוד ועוד, מה שקרה עד שלגמרי לגמרי כל הכלים נפלו, כל עם ישראל יצא לגלות והתחילה הגלות. אז הם היו האחרונים, אפשר להגיד כך, שהיו מסיימים את השבירה. חטא חורבן בית המקדש השני. הלאה.
2: קטע תשיעי מתוך הדיר במרום. והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו. כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה, כך רצה רבי שמעון בר יוחאי שיחובר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה. כי החיבורים מדברים על עניינים פרטיים, אך הזוהר הנעשה על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה.
0: טוב, זה לכבוד ספר הזוהר. כן, מישהו, דודי, איפה הוא? כן.
9: בציטוט 8, לא הבנתי מה זה קשר א', קשר ב'.
0: איפה זה גלעד?
2: אמרנו, והנה עד אתה, עד זמן הידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך ביותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו קשר א'. ואתה רצה רשבי לקשר הקשר הבית, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול.
0: אני חושב שזה להשפיע על מעט להשפיע ולקבל על מעט להשפיע. כך נראה לי. הלאה.
2: קטע עשירי מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. הדבקות השלמה וההשגה השלמה מתחלקת לקוף חף ה' מדרגות כוללות. ולפי זה, מטרם ימות המשיח אי אפשר לזכות בכל קוף חף ה' המדרגות, ויש בית הפרשים מכל הדורות לדורו של המשיח. א', שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קוף חפי המדרגות, ולא בשאר הדורות. ב', שבכל הדורות בני עלייה שזכו להשגה ולדבקות מועטים הם. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי. שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. דהיינו, לדבקות ולהשגה. אבל בדורו של משיח יכול כל אחד ואחד לזכות לדבקות ולהשגה, כמו שאמרו, ומלאה הארץ דעה את השם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. חוץ מרשבי ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קוף חפי המדרגות בשלמות, ואף על פי שהיו לפני ימות המשיח, שעליו ועל תלמידיו ז"ל נאמר, חכם עדיף מנביא, ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשבי עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך, עשה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל קוף חף ה' המדרגות.
0: מכאן אנחנו צריכים קודם כל להבין באיזה דרגה היה בעל הסולם שהוא היה יכול להבין את הזוהר ולפרש אותו, ושבאמת הספר הזה שהוא נפתח לפנינו עד כמה שיש בו עוצמה גדולה, ושאנחנו על ידי שימוש בחומת הקבלה ובספר הזוהר יכולים להגיע באמת לגמר התיקון לכל 25 מדרגות. בסדר? מי? מונטרי.
11: מונטרי. Sí, Rab. Jürgen de Alemania.
10: Jürgen מגרמניה, מאיר. שבקטע 7 כתוב שתלמידיו של רבי עקיבא מתו מחוסר כבוד בינם ובין עצמם.
11: כן.
10: וזה השלב שכאילו אנחנו מתמודדים איתו עכשיו. והשאלה היא איך אפשר להשתמש בכנס בשביל לבנות את האהבה בינינו.
0: תלמידי רבי עקיבא היו בלהשפיע על מנת להשפיע, אבל לא בלקבל על מנת להשפיע. כך אני מבין. ולכן מתו. ברוחניות זה הסתלקות המוחין. זה נקרא מיטה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להשתדל להתחבר, אנחנו כולנו מתים. כך גם כן. אנחנו צריכים להתחבר בינינו, להשתדל להיות עד כדי כך מחוברים, שנספק אחד לשני את האור העליון, המחזיר למוטב, שכך הוא יעבור דרכנו, נתחבר בינינו, כל אחד יעזור לשני להיות מקושר, ושיקבל את המאור מחזיר למוטב, וכך אנחנו, מה שלא עושה אחד, אז השני עושה, כמו שאנחנו זורקים חבל זה לזה, עוזרים זה לזה, תומכים זה לזה, אנחנו כך בנויים להיות במערכת שכל אחד, אם הוא עוזר לשני, דווקא בגלל שהוא עוזר לשני, אז כל אחד הוא מצליח. אף אחד לא יכול לתקן את עצמו. אף אחד לא יכול למשוך את עצמו מתוך הקליפה, מתוך רצון לקבל. אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים, רק את האחרים יכולים למשוך אותו. לכן, אם יש בינינו קשר, מה שלא היה באותם הזמנים לתלמידי רבי עקיבא, אז אם יהיה לנו קשר, אנחנו ודאי שהרבה הרבה הרבה פחות מהם, מי אנחנו לעומתם, אבל בדרגה שלנו, אם אנחנו נשתדל, אנחנו ממטה למעלה יכולים להתחיל לעלות. לא. העיקר זה הקשר. כי שוב אני אומר, מפני שאף אחד לא מתקן את עצמו. אם הוא קשור לאחרים ואחרים אחראים עליו, הם מוצאים אותו מהבוץ הזה של על מנת לקבל. וכך כל אחד ניצל על ידי האחרים. אם אין לכם לפניכם תמונה כזאת, ציור כזה, אם אתם לא מרגישים את זה בלב, זו בעיה גדולה מאוד. ברור? תשאלו על זה. על זה? נו.
3: האם מה שזה אומר פרקטית זה שהרוחניות של החברים יותר חשובה מהרוחניות שלי? פרקטית. זה אומר ש...
0: פרקטית זה אומר שמה שיש לחברים זה יהיה לך ולא יותר אף פעם, ואם לא ירצו לא יהיה לך כלום. ואם הם לא ייתנו לך, לא יהיה לך. פשוט.
3: אני אבל מנסה להבין את ההבדל בין להשפיע על מנת להשפיע לבין לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע זה אומר שאני מקבל עבור החברים?
0: אלה ודאי, אלה מה, עבור עצמך, איפה הכלים שאתה צריך למלות?
3: אז אם ככה זו שאלה שלי כזאת...
0: אנחנו תמיד דיברנו שאנחנו נקודה וממלאים את הכלים שמחוץ על הנקודה, כן? שכל הכלי הזה זה שלי.
3: אז אני מנסה להבין את, את הדבר הזה. האם כשהרוחניות של החברים, הדאגה לחברים יותר חשובה מה... קבלה שלי, זאת אומרת, אני מוכן לקבל...
0: זה נקרא הקבלה שלך.
3: אני מוכן לקבל רק עבורם? רק עבורם.
0: אתה לא יכול לקבל עבור עצמך אף פעם. אנחנו מדברים על כלי הרוחני. שעל מנת להשפיע כולו. מה זה על מנת להשפיע? אתה צריך להיות כלפיהם גדול, עליון, שממלא אותם, ורק בשביל זה קיים כצינור. וכל אחד בעצמו הוא נשאר חפץ חסד. ותוספת שלו רק במידה שהוא צריך למלות אותם. והכלים דה קבלה שלי. כלים דה קבלה שלי זה החבד העליון שאני משתמש בהם כדי למלות את התחתון. מי זה התחתון? כל התת חברים שלי. כלפי החברים כל אחד יכול להיות עליון. זה ברור? הקוקה, מה אתה לא מרוצה מזה? תגיד.
12: לא הבנתי מה זה לתת לחברים רוחניות. מה אתה יכול לתת להם?
0: לתת לחברים לרוחניות זה נקרא לקבל מהם שאיפות, חסרונות, מטרות, כל מה שהם רוצים, ולמלות אותם בכוח תיקון של חפץ חסד ומאור מחזיר למוטף, להעביר להם את הכל. חסרונות שלהם לעלות למעלה ממני, להתקלל מהם ולעלות למעלה ממני, ולהעביר אחר כך דרכי בחזרה אליהם. להיות כבחור, נוטל פי שתיים, כעליון, כאחראי, זה מה שאני כלפי החברים. בצורה כזאת שאני עובד, נקרא שאני עובד בהשפעה. מה יש לי מזה? זה שאני נותן להם, זה מה שיש לי. יותר מזה אין. מה שאני משקיע בהם, זה כל התענוג שלי, זה כל החיים שלי, זה הכל.
12: אוקיי, מקודם אמרת שאתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים. אתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים.
0: אני לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים, כי אני סך הכל חי מהחיסרון שלהם.
12: אז איך אתה נותן להם אם אתה חי מהחיסרון שלהם?
0: אני לוקח את החיסרון שלהם, מפני שאני נכלל מהחיסרון שלהם, אז יש לי יכולת להעלות את החיסרון שלהם לבורא, לעלי עליון.
12: אז כל אחד החיסרון שיש לו זה בשביל החבר?
0: אך ורק. זאת המערכת האינטגרלית. כך היא עובדת.
12: אוקיי, אז כשדיברנו על זה שצריך להשקיע רק בתפילה, כל הזמן לברר את הבקשה. זה אותה בקשה שמבוססת על החיסרון של החברים?
0: בלבד, אין לי שום בעיה. רגע, אם אני נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע בהכנת הכלים, אז אני עובד עם הרצון שלי. אני רוצה אז להתעלות למעלה מהאגו שלי, למעלה מרצון שלי.
12: אוקיי, כן. פשוט לא, אני לא מצליח לצאת מאיפה, הרי יש נטייה לאדם לממש גם את הרצון שלו.
0: זה הרצון שלי. רצון שלי זה למלות אותם, ודרכם בורא.
12: אז איך אתה עובר שהרצון שלהם יהיה הרצון שלך? איך אתה עושה את המעבר?
0: תעשה רצונך כרצונו, זה נקרא. עם איזה רצון אני אעבוד, אם לא עם הרצון שלהם? הרצון שלי זה רק בהמה. רצון שאני מקבל מהם, אמנם שאתה יכול להגיד מה הרצון שלהם רוחני, לא. אבל שאני מקבל את הרצון שלהם, אצלי הוא רוחני. זה נקרא גשמיות של החבר זה רוחניות שלך. תודה. ברור? מונטרי.
11: Sí, Rab, nuestro amigo de
10: Alemania, Jürgen de Alemania, שואל, וחוכם מתלוקה גם שואלים, איך אנחנו יכולים להשתמש בכנס בשביל לבנות ולחזק את החיבור בינינו ולהשיג את האהבה הזאת בינינו?
0: להבין שזה הזדמנות. שאני יכול באמת להתקלל עם כולם, לקבל חיסרון מכולם, יכול להעלות את הכישרון הזה לבורא, לרצות להתאמה בהם, שאפילו אני לא שואל ולא עונה ולא כלום, אבל אני נכלל בהם, כבר יש לי התקללות, כבר אני נמצא באיזו עבודה שכולם עושים. זה עבודה בכנסים, זה עבודה יכולה להיות מאוד מאוד אינטנסיבית, לא יודע מה זה אינטנסיבית, אולי בעברית. מאומצת? מאמצת, ככה. מרוכזת, כן. ואפשר להרוויח מאוד. דווקא בזמן הכנס. דווקא על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה, פה ושם, כל מיני כאלה דברים שאני בא להתאמה בהם, אני בא למעלות אותם כמה שאני מסוגל לקבל מהם שאיפות ולעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת. בסדר? הלאה.
2: קטע מספר 11 מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון שמדרגת בעלי הזוהר היא בכל הגובה של קוף חפי מדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני ימות המשיח אין השגה משותפת עם בעלי הזוהר, ועל כן לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימות המשיח. כי איננו הרואות שכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו לא ביארו אפילו 10% מהמקומות הקשים בזוהר. וגם באותו המקצת שכן ביארו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה, זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר, ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר, בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר, ומלאה הארץ דעה את השם.
0: ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר, כדי להתקרב לתיקונים. בסדר? אין שאלות. יפה. הלאה.
2: קטע מספר 12, בעל הסולם הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. כתוב בזוהר, בחיבור זה יצאו בני ישראל מהגלות. וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חוכמת הקבלה ברוב עם, נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו ז"ל, המאור שבה מחזירו למוטב, ודקדקו זה בכוונה גדולה לאורותינו דרך המאור ברק המאור שבתוכיותה כתפוחי זהב במסקיות כסף, בת שרור זו הסגולה להחזיר האדם למוטב, דהן היחיד והן האומה לא ישלימו הכוונה שעליה נבראו זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה, והגם ששלמות הדעת מקווה לנו בביאת משיח צדקנו, אמנם כתיב יהיב חוכמתה לחכימין וכולי, ואומר בלב כל חכם, חכם לב נתתי חוכמה, ועל כן להתפשטות גדול של חוכמת האמת בקרב העם, אנו צריכים מקודם, באופן שנהיה ראויים לקבל התועלת ממשיח צדקנו, ולפיכך תלויים מהמה התפשטות החוכמה וביאת משיח צדקנו זה בזה, והבן היטב. וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה.
0: טוב, אנחנו נקרא עכשיו מהכרך י"ב זוהר לקטעים נבחרים על רבי שמעון בר יוחאי, שהיום זה הילולה שלו, כן? ו ומה שלא נספיק עכשיו, אז ודאי אנחנו נמשיך בערב בשיעור סוהר שלפני הסעודה. בבקשה.
2: אנחנו קוראים מכרך י"ב בספר זוהר לעם, קטעים נבחרים, מעמוד 322. שוב, זוהר לעם, כרך י"ב, עמוד 322, קטעים נבחרים, רבי שמעון בר יוחאי. קטע 159, שמעון מן השוק. בכתוב, ויאמר אלוקים נעשה אדם, יש סוד שאינו נגלה אלא ליראיו. פתח אותו זקן הזקנים ואמר, שמעון, שמעון, מי הוא שאמר נעשה אדם? וכתוב בו, ויאמר אלוקים, מי הוא כאן השם אלוקים הזה? וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון, ולא רבי שמעון, אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו, ועתיק יומין יושב. הרי אתה, השעה לפתוח הסוד הזה, כי כאן יש סוד שלא ניתנה רשות לגלות אותו, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות. כי נודע שהסודות שנגלו לחכמי הזוהר היו על ידי השגות האורות של המדרגות העליונות בדרך השראה, ויש בהן פנים ואחוריים, שפירושם העלם וגילוי. ולפי מידת גודלה של בחינת פנים של המדרגה, כן מידת גודלה של בחינת האחוריים שלה. והשראת האחוריים היא קריאה והזמנה להשראת הפנים. ולכן היו יודעים ממידת ההיעלם של האחוריים שהשיגו, את מידת הגילוי העתידים להשיג. וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון, כלומר שהשראת האחוריים שהיא קריאה הייתה חזקה כל כך, עד שעבדו לו כל המדרגות ונעשה לאדם פשוט לשמעון מן השוק. והכיר בזה שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים מאור נעלה, מאוד נעלה. ולפיכך, תכף אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, ועתיק יומין יושב, שאין מדרגה גבוהה ממנו, ואמר, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות, שאתה נראה שהשיג רשות לגלות הסוד הגבוה הזה.
0: קודם כל, מה לומדים? יש ירידה תמיד לפני העלייה, גם אצלנו הקטנטנים, זה קורה אותו דבר, זה דבר ראשון, ודבר שני, שלא להיבהל מאף ירידה, עולים ממנה, בשביל זה היא מתרחשת. וחוץ מזה רואים שעד כמה שהאיש הזה היה מיוחד, ענק, הגיע לכל 125 מדרגות. כן.
2: בחייתו של רבי שמעון, 119. בחר רבי שמעון ואמר, אף אני יראתי מהקדוש ברוך הוא, ממה ששמעתי, נשא ידיו על ראשו ואמר,

0: שכתוב שמעתי שמעך יראתי. בהיכל המלך המשיח כבר מוכנים ומזומנים כל התיקונים הצריכים להתגלות בגמר התיקון עם ביאת המלך המשיח, אף פרט קטן לא יחסר. ואלו הנשמות שבהיכל המלך המשיח הן כל אלה שכבר זכו לגמר התיקון משורש נשמתם עצמם. ולכן אמר שראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח, כי רב אמנון הסבא הוא בא לתיקונים הללו שבהיכל המשיח, שהוא עוקר הרים דסיטרא אחרא, שנדמה לצדיקים כהר גבוה. והוא מדליק נרות, מתקן את המסך החדש מבחינת הסג להעלאת מן בגמר התיקון, כי המן נקרא מאורי האש, והוא, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. כי אור השמש מורה על ירידת המד, דוגמת אור השמש היורד אלינו מלמעלה למטה. ומאורי האש הוא אור חוזר, העולה מלמטה למעלה, כמו שלהבת העולה מהנר. וזה שני התיקונים. א', להעביר הסיטרא אחרא, ב', להעלות ולהדליק הנרות בהיכל המלך המשיח. והם בידיו של רב המנון הסבא, ואלו צדיקים גמורים הצריכים לאלו שני התיקונים, זוכים בהם על ידי גילוי נשמת רב המנון הסבא. ובישר לו כי גם הוא ותלמידיו, רבי אלעזר ורבי אבא, יזכו לאחר פטירתם לשמש בהיכל המלך המשיח, ויהיו שכנים לו שם. ויהיו שם ראשי ישיבות לפני הקדוש ברוך הוא.
1: זאת אומרת שלא היו עדיין בתיקון השלם. כן, עוד לפני פטירתם.
0: הישיבה במערה, 187. ראה שתי ציפורים שהיו באות ועפות על הים, הרים קולו ואמר, ציפורים ציפורים, הרי אתן מעופפות על הים, הראיתם את המקום שבן יוחאי שם? חיכה מעט, אמר ציפורים ציפורים, לכו והשיבו לי. עפו והלכו, נכנסו בים והלכו להן. פירוש, כי רבי שמעון ברח מפני המלכות שצוותה להורגו, והסתתר הוא ובנו במערה אחת, ולא ידעו איפה הוא. ועל כן יצא רבי פנחס בן יאיר לבקשו באיי הים. 188. מטרם שיצא לאונייה, והנה באו הציפורים, ובפיה של אחת מהן מכתב אחד, וכתוב בתוכו, אשר רבי שמעון יצא מהמערה עם רבי אלעזר בנו. הלך רבי פנחס אליו, ומצא אותו שהשתנה, וגופו מלא נקבים ופצעים מרוב הישיבה במערה. בכה עליו ואמר, אוי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראית אותי בכך, כי אם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך. כי מרוב שנים שישב במערה, היה מוכרח לשבת שם בתוך החול, כדי לחסות עירומו, ולעסוק בתורה, מחמת זה נוקב ונפצע בשרו. בכה עליו רבי פנחס ואמר, אוי לי שראיתיך בכך. ענה לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראיתיני בכך, שאלמלא לא ראיתיני בכך, לא הייתי בכך. כלומר, שלא הייתי זוכה לגילוי סודות התורה. כי כל רוממות חוכמתו הגדולה, זכה באותם י' ג' שנים שהיה מוסתר במערה.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.

0: שמענו, שמעתי בשיעור אין לנו מה לעשות חוץ מלבקש. ממש כלום, הרב אמר. רק לדייק, לברר את הבקשה ולבקש כל היום. זה נקרא עבודת השם, התגברות, הכל נמצא בבקשה.
1: חברים, זה נקרא מחוברים יחד, כולם למטרה אחד, וכל מה שצריך להיות במטרה זאת מוכן כל אחד להקריב, להוסיף לקופה משותפת. כן, הצד הזה של בעצם שכל מה שיש לך לעשות זה עבור החברים, ואתה מקבל הכל מחברים. הוא גם אמר, אם חברים לא ירצו, אז אתה לא תתקדם, לא תקבל שום דבר, לא יהיה לך מאור, לא יהיה לך כלום. עוד פעם, מחזיר אותנו לעשירייה.
2: הכי טוב בעשירייה. תפס אותי העניין עוד פעם של אומר, עבודת השם זה עבודה לבקש. כל דבר צריך לבקש מהבורא שהוא יברר, שהוא יעזור, שהוא ייתן את הכוח, שהוא ייתן את היחס הנכון. וכל המצבים הם כאילו, הם כאילו לא בשליטה של האדם, חוץ מהניתוב שלהם לבקשה. ואם להמשיך את הדברים שדוד ככה דאג, אז אם אתם לא תרצו שאני אבקש, אני לא אבקש. ואני צריך מצידי לבקש רק בשבילכם. לא צריך שאני אברר משהו ולא שאני אהיה חכם, אלא שאתם בעצם הכלים הרוחניים שלכם יתמלו, ואת זה אני צריך לעשות כל הזמן. ואז יהיה לנו מעגל קסמים יפה כזה.
3: כן, זה המימוש שלנו עכשיו בעשירייה, אחרי שעברנו את כל התקופה הזאת, שעכשיו קראנו עליה, למדנו עליה בשיעור, של השבירה שקרתה, השבירה שבעצם הסתיימה בתלמידי רבי עקיבא, שמתו מזה שלא נתנו כבוד זה לזה. אז הרב הסביר שמתו, זה אומר שזו הייתה הסתלקות המוחין, כי הם היו לפני זה בלהשפיע על מנת להשפיע. אנחנו עדיין במצב של מתים, אבל אנחנו כבר בדרך לגמר תיקון, ולכן אנחנו בעשירייה, בעבודה שלנו, בבניית הכלי, אנחנו הולכים לכיוון של להתעלות, לקבל את החיים. ויש לנו אמצעי, יש לנו את כל מה שהכינו לנו, את כל מה שרבי שמעון הכין לנו, את העשירייה, את המקורות, את ספר הזוהר. אז נהפוך את הכל לתפילה ונקבל כוחות.
4: שמעתי שרב אמר, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר כדי להתקרב לתיקונים, וזה מה שנעשה היום.
5: גם מתוך השיעור, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות, אלא המטרה המשותפת מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. זה חייב להיות דרך חברים לבורא. ואז בהמשך שלא מסוגלים וכל הזמן הלכת עם הבקשה.
6: כן, גם אני אקרא מהשיעור, פשוט שיעור מיוחד. אני בא למלות את החברים כמה שאני מסוגל, לקבל מהם שאיפות ולהעלות אותם לבורא. וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת.
7: שמעתי שקבלת התורה זה לא מילוי הכלים, אלא קבלת המאור המחזיר למוטב, שאותו עלינו למשוך. אמנם זה נקרא קבלת התורה, אבל זה לא שאנחנו מקבלים לעצמנו. לא, הרוב כבר אמרתם, אבל הרב השתמש בביטוי להזהיר. כמה פעמים הוא אמר, אני מזהיר אתכם להתחבר, אני מזהיר אתכם שרק החיבור, כמה שאפשר לעסוק בחיבור, ולשאלה של מה בעצם המילוי שלי בסופו של דבר, אז זה מה שאני נותן, זה בסופו של דבר מה שאני הופך למילוי שלי, הנתינה לחברים. יש לנו זוהר שכתב משהו?
4: כתב?
0: החיבור הזה, כמו ששמעתי מהרב, זה דווקא כשאני לוקח את הרצונות, השאיפות, המטרות של החברים, מעלה אותם מעל עצמי, ממלא את החסרונות שלהם. זה כמו להיות הבכור שנוטל פי שתיים.

0: חברים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים ללימוד בין חברים כהכנה לכנס בהובלת פיטי 6. בבקשה.
1: היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם איגרת י' ג'. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם, איגרת י' ג'.
2: אנחנו התחלנו לאסוף ניצוצי קדושה, פעם ראשונה, במקום שנקרא השלים. יצאנו ליומיים בסופש, עוד לפני שדיברו על זה, שכדאי לצאת עם עשירייה, כך הרגשנו צורך. ומאז אנחנו קוראים כל יציאה שלנו השלים, השלים 2, השלים 3, השלים ככה. עשינו 6 פעמים, עכשיו יהיה 7. אני כבר יודע איך נוחר כל חבר. אני כבר ממש הרגשתי, לא יודע, והכרתי מכל מיני סיטואציות, מכל מיני שיחות, וזה מאוד מיוחד להיות כמה ימים ביחד, לדבר גם בידידות, גם ביחד, נפתחים דברים ממש מיוחדים. וזהו, כמו שאמר רב עכשיו, ויאל הזכיר לי שהקבלה, לא לומדים, קבלה מממשים, ואנחנו מממשים אותה רק בחיבור בינינו.
3: חותר.
4: כן, איזה רווחים אפשר מכזאת התאספות של סוף שבוע לקבל. אז אצלנו תמיד זה היה שאנחנו מתכוננים והבורא יסדר לנו משהו מעל המצופה. ו בפעמים הראשונות באמת כל חבר תפס את החלק שלו, וכמו פאזל התמונה ככה לאט לאט הושלמה, כל אחד עושה מה שהוא יודע, משפיע לחברים איפה שהוא יכול. ו לא יודע, נהיינו ממש מקצוענים בזה כבר, אנחנו הכל זורם, ו זה נתן לנו אפשרות באמת להתעסק במה שחשוב, בחיבור ובתמיכה, בהתבטלות, בעזרה לחבר, ובזה שאתה רואה עוד צרות בכל לב של חבר. ו לא יודע, פתאום תמיד זה קורה שבאיזשהו זמן מסוים העיניים של כולם בורקות כאלה, אנחנו מרגישים ממש אותו דבר, כולנו ככה בהודעה, ומאוד מתפללים שכולם ירגישו ככה, גם בכלי עולמי, גם בכל העולם. זה איזה זריקה כזאת, תרופה כזאת שמכניסים לך, ואתה ככה יודע שתהיה בסדר, שתבריא מהאגו, כי החברים לידך. עכשיו רב אמר בשיעור, להתקלל בהם, להרגיש את החיסרון שלהם, להעלות אותו לבורא. זו עבודה אינטנסיבית, מרוכזת, אפשר להרוויח מאוד על ידי התקללות, הכנעה, עזרה, וכל הזמן להיות הצינור בין החברים לבורא. וזה נותן את הרגשת המערכת. נצליח ביחד חברים, יש לנו כנס לא רק של עשירייה אחת שיוצאת לאיזה סוף שבוע ומרוויחה איזה משהו קטן, אלא עכשיו זה כל העשיריות, אז רק תחשבו לאן אפשר להגיע. קטע 2.
1: כן, קטע מקור 2, דברי רב. שאלה, איזה עוד פעילות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד. ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית. שוב, השאלה, איזה עוד פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית.
3: כן, פירוד זו הבעיה המרכזית, ואנחנו יוצאים לכל סופש כזה, ובמיוחד לכנס כזה, בדיוק כדי לתקן את זה, את הפירוד. ובתוך כנס כזה יש כל מיני מצבים, וכל מיני דברים לא צפויים. עכשיו, אנחנו עובדים בהכנה הרבה מאוד לכאורה על דברים טכניים. בונים ליינאפים,

0: אנחנו קוראים בספר חוכמת הקבלה למועדי ולחגי ישראל בעמוד 7, מאמר של פרשת שמות, לחם לא אכל ומים לא שתה, אות רשנון א'. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
1: למה בחרתם בזה דווקא? בסדר, לא חשוב.
0: טוב, אז
1: אני הרגלתי אותם שאני מגיע לשיעור, אני לא יודע מה לומדים. כן, נו, כי זה, האמת שזה חוק ברוחניות, שהתחתון הוא קובע. זה אין מה לעשות. נו.
0: עוד רשנון א'. ישב רבי שמעון ורבי אלעזר בנו עומד ומפרש דברי סודות החוכמה, והיו פניו מאירות כשמש, והמילות מתפזרות ומעופפות ברקיע. ישבו שני ימים שלא אכלו ולא שתו, ולא היו יודעים אם היה יום או לילה. כשיצאו, ידעו שכבר חלפו שני ימים שלא אכלו כלום. קרא על זה רבי שמעון, ויהי שם עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל. ומה אם אנו שזכינו לדבקות עם השם שעה אחת, היה כך שחלפו עלינו באור השם בית ימים שלא ידענו היכן אנו. משה, שהכתוב מעיד עליו, ויהי שם עם השם 40 יום, על אחת כמה וכמה. עוד רשנון ב', כשרבי חייא סיפר המעשה לאביו, רבי שמעון בן גמליאל, תמה ואמר, רבי שמעון בן יוחאי הוא אריה, ורבי אלעזר בנו אריה, ואין רבי שמעון כשאר אריות, עליו כתוב, אריה שאג מי לא יירא. ומה העולמות של מעלה מזדעזעים ממנו, אנו על אחת כמה וכמה. הוא איש שלא גזר תענית מעולם על מה ששאל והתפלל, אלא הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל. כמו שכתוב, מושל באדם צדיק, מושל יראת אלוקים, כי הקדוש ברוך הוא מושל באדם, וצדיק מושל בהקדוש ברוך הוא, שהוא גוזר גזרה, והצדיק מבטלה.
1: אמת שזוהר מדבר כאן על המדרגה מאוד גבוהה. מי זה הבורא? הבורא זה ההרגשה הפנימית שלי על מדרגה עליונה ממני, מצב הנעלה שאני מסוגל לתאר לעצמי. כל פעם שאני משתנה, אני מצייר את הבורא בצורה אחרת. לכן זה נקרא בורא, בורא. ויחס אז של המדרגה הזאת למדרגות האחרות, למצבים, להבחנות האחרות שבי, יחס יכול להיות משתנה. הצדיק מבטל את הבורא, הבורא מבטל את הצדיק, הרשע מבטל את הבורא, הבורא מבטל את הרשע וכן הלאה. אנחנו צריכים להבין שזה לא משהו אבסולוטי, זה לא משהו שלא משתנה. אין דבר כזה הלא משתנה במציאות. הכל, אנחנו לומדים את זה ממבוא לספר הזוהר, הגישה הזאת לספר הזוהר שבעל הסולם מסביר לנו והיא עוד יותר מקובלים. הכל זה מדובר רק מתוך הבנה והשגה ותפיסה של האדם. אין החלטי במציאות. אין דבר כזה שאתה רואה וככה זה כל הזמן וככה זה האמת וזהו. אין חצי ורבע ממנה וזה מוחלט. אין. זה כל הזמן ישתנה. ואתה צריך להיות מוכן לזה. ומה שהיה שחור יהיה לבן והפוך, והיחסים ביניהם יהיו שונים בלבדוק ולראות ולהתייחס אליהם. הכל כל הזמן משתנה. זה כל כך כאילו ללא יסוד נראה לנו מצד אחד. מצד שני זה דווקא מביא אותנו ליסוד החדש מאוד מאוד מיוחד. הוא נקרא אמונה למעלה מהדעת, שאין שום דבר בכלים דקבלה שאני יכול בהם לקבוע וזהו, זה ברזל ולא ישתנה אף פעם, שאין דבר כזה. זה דווקא דוחה אותי קדימה, דוחף אותי למצוא לעצמי, לחפש לעצמי איזשהו בסיס מוצק, והבסיס מוצק הוא דווקא מתחיל להיראות לי, כן? להתגלות לי ברוחניות, באמונה דווקא, בכוח השפעה ולא בכוח הקבלה. בעובדות שהן נמצאות למעלה מהשכל ורגש שלי. ולכן, ההבחנות הללו, שכאן הוא מדבר, לחם לא אכל ומים לא שתה, זה הבחנות רוחניות. הם מביאות את האדם למצב של דרגת הבינה. המשה שהוא עלה על הר סיני ל-40 יום ו-40 לילה, זה נקרא שהוא הגיע למצב ממלכות לבינה. זה 40 מדרגות. בינה זה נקרא מם. מם זה 40, כן? בגימטריה. מם סתומה. סתומה זאת אומרת שהיא עגולה, שבתוכה יש, שהיא סוגרת בתוכה את ה... אדם, וכך היא שומרת עליו בתכונת ההשפעה שלו, שהיא הופכת להיות שם מם ואחר כך סמך, ששם זה הופך להיות כרחם, שאדם שם נולד. גם המשה, אם כך, שעלה להר סיני, זה מה שהוא קיבל, את התכונת הבינה. וגם ההם, רשב"י ורבי אלעזר בנו, כך קיבלו. וזה נקרא שעוזבים את המצבם הקודם, מי שולט על מי, צדיק על רשע, או בקודש ברוך הוא על הצדיק, והוא מבטל, הוא יותר, וכן הלאה. והכל זה נמצא בדרגת הבינה, בצורה ששם זה משלימים זה את זה. מה שקורה בדרגת ההשפעה, בדרגת הבינה, שאין לך פתאום דברים הסותרים זה את זה. שהכל זה נעשה ממש כהפרו, והבורא, והאדם, והנחש, ולא חשוב. הכל זה ממש שלמות שמתחברים ומשלימים כולם זה את זה. ובהשלמה הזאת, דווקא ישנה השלמות שאדם מגלה כיסוד מוצק לכל הפעולות שלו. שקודם הוא חיפש משהו אחד כנגד השני. להיות בטוח שאם האחד הזה, עם היסוד הזה, שהוא מרגיש אותו חזק, כן? כמו נגיד משה עם המטה. כן? שפעם הופך להיות לנחש, פעם למטה, או כל מיני כאלו ההפוכים, עד שהם מתחברים יחד. שאין לך לאן לגשת, אתה לא צריך אחד כדי להילחם עם השני. נו, זה בסדר? אין שאלות. יש, עוד בחרת משהו? קוראים ברצף? רגע, הראשון קראנו?
2: כן, אתמול.
1: אתמול? בסדר. אני מאתמול פשוט כבר עבדתי על זוהר אחר. נו, קדימה.
0: אז המאמר הבא נקרא בכל אלוקי מצרים אעשה שפטים, עוד שיניות זין. מה היה מחשבתם של המצרים למנוע מישראל פריה ורבייה, ומחשבתו של השר הממונה עליהם שהביא זאת בליבם? כי ויומר אל עמו, השר שלהם אמר להם, היו יודעים שבן אחד עתיד לצאת מישראל שיעשה דין על ידו באלוקיכם. שין יודחת. בשעה שאמר משה, בכל אלוקי מצרים אעשה שפטים, הלך דומה, שרו של מצרים, מרוב פחד, דלת מאות פרסה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזרה נגזרה לפניי, ואין להשיבה, שכתוב, יפקוד השם על צבא המרום במרום. באותה שעה הוסרה השררה ממנו, ונתמנה דומה להיות שר של גהנום, לדון שם נפשות הרשעים. שין יוד תת. ובאלוקיכם, ובאלוקיהם עשה השם שפטים, וכי באלוקה של כסף או של זהב ושל עץ ושל אבן יש שפטים? אלא של כסף ושל זהב היו ניתחים מאליהם, ושל עץ נרכבים. שינחף. אלוקה של מצרים סה היה, וציווה הקדוש ברוך הוא לעשות בו שפטים, לשרוף אותו באש. כמו שכתוב, פסילי אלוקיהם תשרפון באש, כדי שיהיה ריחו נודף. ועוד, ראשו על קרעיו ועל קרבו בדרך ביזיון. ועוד, שעצמותיו מושלכים בשוק, וזאת הייתה למצרים קשה מכולן, זהו שכתוב שפטים. שינחף א', באלוקיהם ממש עשה שפטים, וזהו השר שלהם, לקיים יפקוד השם על צבא המרום בקיום, במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. וכל זה היו יודעים החכמים שבהם, וכל שכן השר שלהם, על כן כתוב, הווה נתחכמה. שינחף ב' הרבה עבודה זרה היו במצרים, ונהר נילוס אלוקה שלהם היה, והוא היה בכלל אלוקיהם. ובכולם עשה השם שפטים. אלוקיהם מוקים תחילה, ואחר כך האומה, וכן נילוס סוכה בתחילה, והעצים והאבנים שעבדו עליהם. כמו שכתוב, ויהי הדם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים שהיו להם אלוקות ממש. כתוב על צבא המרום במרום, וכתוב ונילוס לא היה במרום אלא בארץ. לרוב מימיו של נילוס הם נדמים, כמו שהיה הנהר במרום. השר שלהם מוכה בתחילה, ואחר כך שאר אלוקיהם. שינחף ג' הקאת האומה של מצרים ממש לא הייתה, אלא בים. שכתוב, לא נשאר בהם עד אחד, ומקודם לכן נעשה שפטים באלוקיהם. ועל כן כתוב, הווה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה שניבאו על העתיד כפי מה שקרה להם. ונוסף גם הוא על שונאינו, ניבאו על מחנות מלאכים העליונים שיהיו שרועים בתוכם. ונלחם בנו, ניבאו על מה שכתוב, השם יילחם לכם ועלה מן הארץ, כמו שכתוב, ובני ישראל יוצאים ביד רמה.
1: יש כאן הרבה מאוד הבחנות שאנחנו לא יכולים עדיין לדבר בהם, כי אין לנו הרגשה פנימית על מה מדובר. אבל מה הכותרת עצמה? בכל אלוקי מצרים יעשו שבטים. מה זה יעשו שבטים? זה לקחת את כל האלילים האלה ולשרוף אותם, והריח הזה, ליהנות מהריח הזה, כן? ריח ניחוח. ממה? ששורפים בשר יש כל כך ריח טוב? אני לא יודע. כן? נהנים מזה? כן. טוב, נו, אתם קדושים כנראה. אני לא יודע. הריח כוונה אור חוזר. שהאלוקים ברצון לקבל שלנו את כל המילוי שלו על מנת לקבל, והופכים אותו ועל מנת להשפיע, הכוונה הזאת שמתהפכים, כן? היא נקראת הריח, ריח ניחוח לפני השם. כי הקורבן זה נקרא שאתה לוקח רצון לקבל שלך, ועל ידו אתה מתקרב, מקריב, מתקרב לבורא. זה כל עבודת הקורבנות. אתה לוקח עוד חלק מהבשר שלך, כאילו מהבהמה שלך, כן? ועוד מקריב, ועוד חלק מקריב, ועל ידי זה מתקרב, ועוד מתקרב. ועל ידי זה שאתה עושה את התיקונים האלה, כל פעם מעלה ריחות, האור חוזר, הכוונה על מנת להשפיע. כן? זה בעצם העבודה בשפטים. בריח, ברוח, באור חוזר. וודאי, אם כך, אז העבודה היא מתחילה מהאלוקיכם, בתחילה, ואחר כך לכל היתר הדרגות, שאיפה שאדם מתחיל לזהות לא מפעולות הקטנות, אלא מפעולות הגבוהות, איפה שמבין ההבדל בין רצון האגואיסטי שלו, כוונה על מנת לקבל וכוונה על מנת להשפיע שם, ישנם כבר הבדלים, קודם כל זה בדברים הגלובליים, גדולים, כן? אחר כך בעבודות יותר קטנות. ולכן המכות הן באות מהאלוקיכם, מוקים תחילה, ואחר כך כל האומה המצרית. זה בעצם הנושא של המאמר. אז לכן יש לנו זכר לחורבן, יש לנו גם כן זרוע, יש לנו צלי, יש לנו כל מיני כאלה סימנים גם בפסח. שאלות? כן.
2: יש שאלה של צבי מסביון. מה זה הכוח הזה, המאור המחזיר למוטב? איך הוא בא לידי ביטוי? איך הוא מורגש? האם הכוח הזה פועל בחיבור בינינו, או שהחיבור הוא אמצעי למשוך את המאור המחזיר למוטב?
1: אנחנו מתקדמים בהיסטוריה שלנו בעולם הזה בדרגות דומם צומח חי. ובזה העולם הזה הוא מצא את עצמו. ועכשיו מתעורר בנוסף לזה רמה אחרת, רצון חדש, שנקרא אדם המדבר. הרצון שנקרא אדם המדבר הוא לגמרי לגמרי לא שייך לקיום שלנו. זה רצון שנקרא נקודה שבלב. זה רצון שהוא בחינה דלת, כמו שאנחנו לומדים. שברצון הזה האדם מגלה את האלוקות, את הבורא. זה רצון שאני יושב מול הבעל הבית ואני אוכל ושותה ואנחנו נהנים זה מזה ואין לי שום בעיה. פתאום אני מתחיל להרגיש שאני מקבל ממנו, שהוא המשפיע ואני מקבל, ויש כאן איזשהו משהו, איזשהו מערכת יחסים חדשה, פתאום חדשה התגלה, ולא היה קודם. ואני פתאום מסתכל עליו, ותופס את עצמי כבר ברמה אחרת לגמרי של, של, של היחסים. מעכשיו והלאה הכל משתנה. הכל משתנה. זה מה שקורה לנו עכשיו. מרגע זה והלאה, יש לי בעיה. יש לי קשר עם הבעל הבית. לא עם הטבע סתם. שגם כן קיבלתי ממנו, אבל זה לפי החשבונות רגילים האחרים. כך, תאכל, תשתה והכל. עכשיו יחס אחר. מתעורר בי, זה לא באשמתי ולא בכלום, ככה זה לפי התפתחות הרצון. התעורר ברצון אליו. כאן סדר חדש לגמרי ביחסים בינינו מתחיל להיות. אין אפילו מעולם שלנו כבר מובן שזה כבר יחס חדש. הרבש היה נותן דוגמה, שאלתי אותו, הוא אומר, פשוט מאוד. נגיד, אתה לפני שהתחתנת, כן? אתה ילד, משחק שם בחצר, מיכאל, אין אתה הולך? אני הולך הביתה לאכול. בסדר. אתה בא הביתה, בית שלך, אמא, אבא. התחתנת. אותו חבר שואל אותך בחצר, מה באת? היום אני מוזמן לאבא ואמא לארוחת שבת. אתה כבר לא מגיע שזה בית שלך. אתה קיבלת הרגשה שאתה רשות בפני עצמך. אתה לא נמצא בטבע, כמו דומם צומח וחי. יש לך יחס מיוחד לאנותן. הוא נותן ונותן לך הרגשה שהוא נותן. וכבר זה מקלקל לנו כל החיים. זה מתחיל אצלנו עם כל השאלות האלו הנצחיות. השאלה העיקרית שכאן מתחילה להתעורר, זה שאלה על חיים ומוות. אין חיים ואין מוות, אבל ביחס אליו זה ככה מתעורר, שאנחנו מרגישים את זה בצורה כזאת. וזהו, מאז והלאה, אני זקוק לסדר את היחסים בינינו. לסדר את היחסים בינינו אני יכול רק על ידי השפעה מיוחדת ממנו, שנקראת המאור המחזיר למוטף. כי עכשיו, מעכשיו והלאה, יש לי בעיה, אני חייב להיות בשווה עמו. אחרת אני ארגיש את עצמי רע. מעכשיו והלאה, אני חייב להיות מה שנקרא באיזון, בהשתוות הצורה, באומיוסטזיס. לא חשוב איך שתקרא לזה. בקיצור, שווה, דומה, מה שנקרא אדם, דומה לו. הכוח שמממש את זה נקרא האור המחזיר למוטף. כוח שעושה אותי לטוב כמוהו. הוא משפיע, אני משפיע. איך אני את הכוח הזה מקבל, משיג? לכן ישנה מערכת שלמה שהיא עובדת בשביל זה. אבל היא עובדת רק אם אני מעורר את המערכת. למה? כי אחרת זה אני אשאר בדרגת בהמה, אם אני אקבל בצורה ככה אוטומטית משם. אלה חייבת להיות עבודה, בירור, סיכום, החלטה ודרישה. אני צריך כוח הזה. כוח אין לך. זהו, אתה לא, לא, לא, לא בעל כוחות, אתה לא תחנת כוח. אתה לא ספק. ספק רק אחד. אבל לבו עליי ואני פורע. אתה יכול לקבל ממנו את הכוח הזה. ואם אתה דורש את זה ממנו, זה לא נקרא שאתה מקבל. כי אתה מקבל את הכוח הזה כדי להיות המשפיע בחזרה. לכן אין לך בושה. על הכוח הזה אין לך שום בושה. וגם כן אין לך בושה על הקבלה הבהמית, כדי שגוף יתקיים. לא אתה בראת אותו בצורה כזאת שהוא דורש 1,000 קלוריות ליום. כן? ושינה, בית, משפחה וכו' וכו'. הדברים ההכרחיים לקיום. לא אתה בראת אותו בצורה כזאת. לכן, על זה אין בושה ברמה הגשמית, ועל זה, אם אתה רוצה האור המחזיר למוטב כדי להשפיע בחזרה, אין בושה ברמה הרוחנית. ובזה ובזה אתה מגיע לשלמות. מה עוד להגיד? אני לא יודע. מה הוא שואל עוד? זה נקרא מאור המחזיר למוטב. אז כל המערכת, מה שאנחנו מקיימים על ידי המקובלים, כל מה שהמקובלים בעצם עשו, הם בנו בנשמות המקולקלות מערכת, בין כל הנשמות המקולקלות, הם בנו מערכת, קשר בין הנשמות, שהם תופסים את המאור הזה שנמצא במציאות, בתוך הקשר ביניהם, ומורידים, אתה יודע, זה ככה, זה בוא נגיד, אור אין סוף, והם בנו ביניהם רשת כזאת, ומורידים אותה, מורידים אותה, מורידים אותה, מורידים אותה, אתה יודע, כמו רשת של דייגים, כן, משהו כזה, ומורידים אותה אלינו. כן? האור נמצא בין הנשמות האלו של המקובלים, והם מכוונים אותו כך, שאם אנחנו קוראים, כאן יש לנו ספר, כן? הזוהר נגיד. ואם אנחנו מכוונים את עצמנו לקבל את המאור הזה, אז זה מגיע לנו. אם לא המקובלים הקודמים, לא הייתה לנו רשת הזאת. היה האור העליון כזה מופשט. מה שהם עשו, הם בקשר ביניהם שעשו תיקונים על הנשמות שלהם. הם בנו את ה... המערכת כזאת, שמערכת המתת האורות, הכיוון שלהם, וזה דרגה אחרי דרגה, זה דורות, דורות, דורות, דורות, עד שמגיעים אלינו, ולכן זה מותם לדור שלנו, מהדורות הקודמים, ולכן אנחנו יכולים להיעזר בהם. במה להיעזר? בזה שממני מגיע מן, הרצון, ומלמעלה מגיע האור מקיף, האור המחזיר למוטב. המן מגיע על פני היצר הרע, כן? יצר הרע, בוא נגיד, כן? המן מגיע, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. זה מה שהם עשו. לכן, בלעדיהם, לא להשתמש בכלים שלהם, לא משתמש בספרים אמיתיים שלהם, אנחנו לא יכולים להגיע למאור. ככה זה מסודר. לראות אותם כבעלי מערכת שממנה אני מקבל את האור. לכן כאן כל ה... עכשיו, איך אני מתייחס למערכת הזאת? איך אני מגיע למגע? הרי המגע כאן החשובה ביותר. כן? המגע כאן זה הקבוצה, כן? וספרים. ספרים זה בגלל שאני מקושר למערכת הזאת, הקבוצה זה שאני דרכה בטוח שמבטל את עצמי ומבקש באמת המאור המחזיר למוטב, לאותה המטרה. קבוצה בשבילי זה כמו פילטר, שאם אני עובר דרך פילטר הזה, המסננת, בטוח שאני, כן, נגיד כאן איזשהו מסננת, כן? זה אומרים מסננת? מסננת, ככה? בסדר. אם אני ברצון שלי, בבקשה שלי, מה, יכול להעביר את עצמי דרך המסננת הזאת, שזאת קבוצה, כן? סימן שהבקשה שלי באמת נכונה. ואז היא נמצאת בהתאמה עם המערכת שלהם עליונה. הדברים הם לא, הם, הם, הם, הם לא קשים, הם לא מסובכים. זה אנחנו פשוט אחד פלוס אחד בשטח הזה לא מסוגלים לחבר. כן.
3: מכיוון שכל הכוחות נמצאים באדם, אז עשר המכות, שזה מספר לא סתמי, עשר המכות, איך ההבחנות בתוך האדם ביחס לעשר המכות?
1: אנחנו עכשיו לא יכולים להבחין בהם עשר המכות. וחוץ מזה, האמת שלא כל כך אתה יכול להבדיל בהם, שאתה נמצא בהם אפילו. כן. כי ההבחנות האלו הם אחר כך אתה משיג, אתה אף פעם שאתה נמצא באיזשהו מצב לא יכול לדעת על המצב הזה ולהבחין בו דברים ולדון בו, אלא תמיד מדרגה יותר עליונה את הדרגה התחתונה. שאתה נמצא בגיל 3, אתה לא יודע מה זה גיל 3. שאתה תהיה בגיל 4, 5, 6, אולי אז אתה תוכל לדון מה זה נקרא להיות בגיל 3. נבין? אותו דבר כאן. ולכן עשר מכות אנחנו בזמן שעוברים אותם, אנחנו לא יודעים, לא מבדילים שזה ממש עשר מכות. אבל זה עשר באמת, שהם לא צריכים לבוא גם כן בצורה כזאת שזה בום, אחר כך בום, אתה מבין? זה לא, לא, לא, לא, לא, יש ויש. אבל זה הבחנות שאדם מקבל אותם, שזה על פני הרצון לקבל שלו. שהוא, לא נגיד ככה, מעכשיו והלאה ברור לי שלא כדאי לי להתעסק בכבוד, לא כדאי לי להתעסק בקינה, נגיד כך. כנגד זה דם, כנגד זה קינים, כנגד זה... כמו עשרת בני אמן. זה בכל זאת עשר ספירות דמלכות שלנו, המבנה שלנו אותו מבנה. המבנה למה שעשר זה אנחנו לומדים מחומת הקבלה, זה שאור הבונה את הכלי, אור שבונה את הכלי, אז בונה אותו, הוא בעצמו שורש, בונה בחינה א', ב', ג', ד', זה אתה יודע, כן? זהו. עכשיו, למה הבחינה ג' היא כוללת בתוכה עוד שש בחינות? כן? זה שבחינה ג' ש... מה זה בחינה ג'? בחינה ג' זה שבינה רוצה לבטא את פעולת ההשפעה בתוך הכלים. בחינה ג' זה זרמפין. אז זרמפין, דרך אגב, הוא נקרא בורא. הוא נקרא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. הוא נקרא זרמפין, הפרצוף. למה? מצד אחד. מצד שני הוא נקרא וק. זאת אומרת קטן. מפני ששורש א' וב' הם התכונות של הבורא שהוא מכניס אותם, מגדיר אותם בתוך הרצון לקבל. מחשבת הבריאה זה שורש, כתר. הבחינה א' זה כל האור שהוא משייך אותו לבריאה, אור חוכמה. וב' זה כל התכונת ההשפעה עם כל האור דחסדים, שהוא מראה לנברא מה זה נקרא להשפיע, איך זה להיות באור דהשפעה. לכן בחינת כתר, חוכמה, בינה, שורש א' וב' הם יסודות שבאות מלמעלה, ואין בזה בכלל נברא. שמתוך היסודות האלו נעשה הדמות הנברא שבורא בונה אותו ורוצה לראות למלכות, מלכות זה בעצם הנברא. כן? אז הדמות הזאת שהבורא כך מציג את עצמו כלפי נברא, היא נקראת בחינה ג' או זרמפין. לכן בתוך הזרמפין הזה יש לך שוב חזרה על כל הבחינות הקודמות, יש לך כתר, חוכמה, בינה, זרמפין, מלכות, בתוך הבחינה ג' רק בה הם נקראים בצורה אחרת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד. שישה חלקים. שחסד, גבורה, תפארת, זה כמו כתר, חוכמה, בינה. אין? עכשיו, נצח והוד זה כמו זרמפין ומלכות, בחינה ג' וד', כן? יסוד זה הסכום של כל היתר הדברים הקודמים, כאילו לא שייך לזה היסוד, כן? יש לך כתר חוכמה בינה זרמפין מלכות, שבזרמפין נקראים חסד גבורה תפארת נצח עוד. ואחר כך זה בא הכל לסיכום, לסכום של כל הדברים האלה יחד, והיסוד הזה ממנו יש השפעה למלכות, לבחינה דלת ממש, מלכות. לכן כל התכונות האלו הקודמות למלכות שרואים בזה רמפין, הם בשבילנו הצגת הבורא. לכן אנחנו קוראים בו אורה, תבוא ותראה. מה תבוא ותראה? תראה איך שעצמותו שם מלמעלה, אני לא מכיר אותו ואף פעם לא יכיר. הוא מציג את עצמו כלפיי. למה אני צריך להידמות? אני צריך להידמות לזה רמפין. הוא נקרא בשבילי בורא, בו אורה. מי צריך להידמות? המלכות. לכן היסוד הזה זה נקרא כל המקום של המגע, של הזיווג בין זרמפין ומלכות, מקום הברית. יש כאן יש כאן תיקונים שנקרא ברית מילה, פריה, עטיפת דמה, כל הדברים האלה, כדי להתקשר עליו בצורה הנכונה. ומלכות זה כל כנסת ישראל, סכום של כל הנשמות, שנשמות צריכות להגיע למצב שהן מקבלות הכל מהבורא הזה, מהזרמפין, בזה שהן מתאימות את עצמם אליו, שהכלי מותאם בכוונה שלו וברצון שלו לאור. אני מוכן לקבל הכל ממנו כדי לעשות לו השפעה, תענוק, כמו האורח ובעל הבית. זה בעצם העבודה שלנו. כך אנחנו נמצאים. לכן, אם אתה סופר חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, זה שישה חלקים, כן? וכתר, חוכמה, בינה ומלכות נוספים ארבעה, יש לך 10 ספירות. נו, לפחות על מספר 10 עניתי. בפנים יש, כל חוכמת הקבלה היא בפנים. עוד כבר שאלת. יש מישהו שעוד לא שאל? כן, תן לו, רק בקצר.

0: ישנה המטרה, אנחנו צריכים להשתוקק להשיג אותה, כל היתר לא חשוב. כל היתר לא חשוב. בשביל מה לפזר כוחות? בשביל מה להיות במחשבות בקשר עם אלו ששם נגד? הם עדיין לא הגיעו. מי זה האדם? האדם זה הרצון שבו, שהוא עדיין נמצא בשלבים קודמים להתפתחות הנכונה. עדיין לא מדבר בו שורש להתקשר עם הבורא. עדיין מספיק לו להיות בכל מיני דברים משלו. ולכן כך הוא פועל. כך אלו אנשים שהם נגד חוכמת הקבלה, הם עדיין לא מבינים על מה מדובר. הם לא מבינים שאנחנו נמצאים במצב שלא היה כמוהו. מקובלים מבינים את זה, הם נמצאים במגע עם הבורא. הם היחידים שיודעים מה קורה בכלל בכל המציאות. אז הם אומרים, והם מפני שלא נמצאים בזה, חושבים לפי מה שלימדו אותם. וגם כן מאבדים בזה כסף, מאבדים בזה כבוד, מאבדים בזה שליטה. אתה יודע, זה חשוב לאדם שהוא נמצא במישור העולם הזה. עם כל הדברים האלו, מזה אתה גונף ממנו עולם הבא. אתה אומר לו שתמורת מה שאתה עושה בעולם הזה, לא יהיה לך כלום. אתה כמו בהמה, תרקב באדמה. אתה מבין איזה פגיעה יש לאדם? הוא מוכן להרוג אותך.
1: זה בלוף שהוא
0: רוצה לצאת ממנו, אבל הוא לא מסוגל לצאת מזה. ולכן אנחנו צריכים לשמור עליהם, ולהתייחס אליהם בהבנה, ואני אומר לך, יש לי אליהם הרגשה עדינה, הרגשה באמת אהבה. אני מבין מה אתה יכול לעשות. הוא עדיין נמצא בזה. לראות לו שזה לא נכון, באיזושהי צורה שהוא מבין, לא גסה, אלה שיקבל ולא ידחה את זה, אנחנו צריכים להשתדל לעשות. אבל בסופו של דבר, התגובות האלו הן תגובות מהטבע של האדם. מה אתה יכול לעשות?
1: השאלה שלי, אם אנחנו בעבודה שלנו,
0: אנחנו
1: בעבוד, לא נוציא יותר תועלת
0: מאשר להתייחס. אנחנו בעבודה שלנו צריכים קודם כל להתייחס לאנשים שמוכנים לשמוע אותנו. השאלה שלהם, שהם נדהמים עד כמה שאנחנו מצליחים. המצליחים אנחנו מכמה סיבות פשוטות. קודם כל, אנחנו פועלים מכסף שלנו, זה ברכה. פועלים לפי מעשר שקבעו מקובלים, שזה ממש כל אחד ואחד תורם לתיקון העולם. ולא שמקבלים כסף מציונים וגונבים ועושים עוד משהו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רוצים לשרת לעם ולעולם. ולא לעצמנו. אנחנו מבינים שתיקון הוא צריך להיות כללי. ואנחנו פונים לכולם עם מה? אנחנו אומרים בוא נתחבר ונגיע לאהבת אחים. אתה שמעת את זה ממישהו שיצאו גם כן עם כאלה סיסמאות, עם כאלו פניות לעם, הם גם כן הגיעו, אם זה באמת יהיה כך, גם הגיעו להצלחה. העם רוצה את זה. העם רוצה את זה, לכן הוא נענה לך על זה. לכן יש לך תגובה כזאת. לא פלא. אתה פועל בכסף שלך, אתה פועל בכוחות שלך, בהתנדבות, ללא אונס, בצורה פתוחה לכולם. פותח את הטלוויזיה, פותח את הכל. אתם רוצים, בבקשה, לא רוצים? אתה לא דורש, אתה לא חותם, אתה לא עושה כלום לאף אחד. כן? אתה אומר להם, אם אנחנו נאהב זה את זה, אנחנו נהיה עם ישראל. לא יהיה לנו אחר כך שום בעיה. אנחנו נסגשג, כולם יאהבו אותנו. כל אומות העולם יבואו אלינו דווקא. אנחנו נהיה בזה אור לגויים. תראו מה שקורה לנו. יש לנו מיליוני תלמידים בכל העולם, שהם לא יהודים. עד כמה שהם נמשכים אלינו. זה דוגמה. וכו' וכו'. אבל, שוב, אני אומר לך, צריכים לקחת בחשבון שאנחנו נמצאים בתהליך, התהליך הדרגתי, תן להם גם כן זמן לתפוס את הדבר, להקל אותו. בכל זאת יש כאן חינוך, גרסא דינקותא, שהתחנכו בצורה כזאת, שקשה לאבד את הקרקע

0: הזאת. אתה יודע מה שאדם מקבל בילדות? ובכל זאת אנחנו רואים שמשבר הוא מגיע. המשבר מגיע, ואנחנו רואים עד כמה שהכל זה מתחיל להתפורר. אבל שוב, אפילו שזה מתפורר, אסור לנו, אסור לנו בעצמנו, לגרום לזה איזה נזק. כי זה נקרא שאתה מקלקל את התהליך. מותר לך רק לפרסם את, את, את, את עצמך, את התיקון הבריאה. הקלקול לא עליך לעשות. לא עליך לעשות. אסור לך. אל תשים מכשול לפני עיוור. לפני זה שהוא יודע או רוצה להתקדם, הוא יאכל בוסר ממך, זה לא טוב. אתה שם לפניו מקל, הוא נופל, כי הוא לא יודע מי הקודם, נגיד שהוא בגללך נקרא כבר, התפטר מכל תפיסת החיים שלו הקודמת, והחדש הוא לא יכול לתפוס. אסור לך לעשות, לעזוב את האדם בצורה כזאת. אנחנו צריכים להבין שיהדות הרגילה הזאת, הגלותית, זה המצאה של המקובלים, שהם ככה הגדירו לעמך להיות בצורה כזאת. לעשות את המצוות האלה ומנהגים האלו, וצריכים להיות בזה. רק מה הבעיה היא שזה לא גורם לתיקון הנשמה. ואנחנו נכנסים למצב, לעידן החדש, שאנחנו כן חייבים לתקן את הנשמה. עכשיו הגיע זמן, יציאה מהגלות, זה נקרא שמתקנים את הנשמה. אבל בכל זאת, הכל בהדרגה. ומה שהם אומרים, אתה רואה, חוץ מזה שים לב, הם לא יכולים להגיד שום דבר על התוכן שלנו. כי זה תוכן ב-100% נט, זה אי אפשר לסתור במילה אחת. בכלום, אתה מבין, אף מילה לא יכולה להיות כאן שהיא לא אמיתית. זה הם יודעים. אלה מה? כנראה שהם גונבים, כנראה שהם, מה אומרים שם, אני לא יודע, אפילו לא רוצה להיכנס לזה. אתה מבין? זהו. זה מישהו לא מרוצה מזה, אם יתגרשו שם כמה אנשים. אני לא יודע מי יתגרש ומי לא. אני שואל אותך, אתה נשוי או לא? מתי התגרשת פעם אחרונה או לא? זה באמת, זה אצלנו נהוג בכלל להתעסק בזה. אבל צריכים להבין אותם, כי אתה בזה שמושך אלפים בישראל, מדינה קטנה, אתה בזה מתחיל להיות איזשהו כוח, והעיקר שכוח הזה לא מובן מי אתה. תגיד שאתה רוצה להיות מפלגה בכנסת, אנחנו הולכים לבחירות, אז מובן מה אתה רוצה, יופי. אז יהיו לו כמה מנדטים, בסדר גמור, ניקח אותו לברנצ'ה שלנו, ככה נעשה שם במזנון הכנסת בינינו עסקים. זה מובן, מובן מי אתה, איזה חיה אתה, מובן. ככה לא מובן כלום, מה אתה רוצה תגיד? אתה מבין? זה הדבר המפחיד ביותר. אתה רוצה ללכת לכנסת? אני ודאי שלא. אתם כבר מכירים את הטבע שלי. אי אפשר, מקובל, לא יכול להיות יותר מלמד. פשוט אי אפשר. כל עסק אחר, כל עיסוק אחר בעולם הזה, הוא כבר לא שייך לרוחניות. הוא ממש, כמו שדיברנו, זה דומם צומח חי המדבר, זה רק ההפצה. כן.
1: אז לקראת סיום ובנושא הפצה, שואל תלמיד מארצות הברית, מאות אלפי עיתונים מחולקים בימים אלה, עיתונים שלנו מחולקים בימים אלה בישראל, עוד עשרות אלפים בצפון אמריקה, איך אתה חושב שזה הולך להשפיע על העולם סביבנו? שניונת, ושאלת המשך, שואל תלמיד נוסף, איך אני יכול להפיץ את רוחמת הקבלה אם אני מבולבל לגמרי?
0: זה לא שייך אחד לשני, הוא יהיה מבולבל ושוב יתברר לו משהו ושוב מבולבל, זה הדרך, זה בדרך הנכונה. חוץ מזה, קודם כל אנחנו שמחים שהאמריקאים איתנו ובכלל לא אמריקאים, כל העולם נמצא בשיעור הזה. משביעי עד תשיעי במאי יש לנו קונגרס גדול באמריקה, לכל המערכת לרנינג סנטר שלנו, כאן, שם, שאנחנו מלמדים בשיטה הווירטואלית שם לכל האמריקאים, בספרדית ובאנגלית. ואני באמת מאוד מקווה להיפגש עם התלמידים החדשים שלנו. השנה גם שם יש פריחה גדולה מאוד, ואני מקווה שהם יבואו, זה יהיה באפסטייט ניו יורק, אז כולם מוזמנים לשם. אני גם כן שמעתי שהמון התלמידים שלנו מאירופה, אנגליה, גרמניה, דווקא גם כן טסים לשם, ואני מאוד אשמח. זה שלושה ימים יהיו לימודים סביב הזוהר, ומאוד מומלץ. כן, עכשיו יש התעוררות גדולה גם כן בכל העולם, שלא היה כל כך קודם מורגש, ואני תולה את זה דווקא בזה שקודם כל בא התעוררות כאן. אנחנו לומדים את זה. ובעוד סמך וו, סמך זין, בהקדמה לספר הזוהר, כותב בעל הסולם, שאור העליון קודם נכנס לישראל, ישראל מתעוררת ודרכה זה נשפך לאומות העולם. ולכן אמנם שאנחנו עובדים יחד עם הקבוצות שלנו בצפון אמריקה ובדרום אמריקה, והם מתחזקים ועובדים חזק, אבל באמת העיקר מפני שכאן בישראל אנחנו בעזרת השם מצליחים. ואני מקווה שעל ידי זה באמת אנחנו נגיע למצב שהעולם יתקרב לכוח העליון, ונרגיש שהאור העליון ממלא אותנו, ונזכה לחיי נצח בעצם. ובזאת,
2: אז נודיע הודעה יותר מסודרת. בין השביעי לתשיעי למאי יתקיים כנס זוהר עולמי באפסטייט ניו יורק. מזמינים את כל התלמידים שלנו מצפון אמריקה, אירופה ובכלל מהעולם. שלושה ימים של שיעורי זוהר, יסודות חוכמת הקבלה, ישיבות חברים, ערבי תרבות ועוד. הכנה והרשמה באתר www.kabbalah.info. מחלקים ומתחברים. צופי ערוץ קבלה לעם, שימו לב, במהלך חג הפסח נצא במבצע ענק של חלוקת עיתון קבלה לעם במהדורה מיוחדת וחגיגית. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למבצע החלוקה באזור מגוריכם בין 21 במרץ עד 10 באפריל. לפרטים והרשמה התקשרו 1-700-509-209 או באתר קבלה לעם. השיעור החברתי לקבוצות הכלי העולמי וישראל בכל יום ראשון בין השעות 8-9 בערב שעון ישראל, יתקיים שיעור חברתי משותף לכל החברים בארץ ובעולם. כמו בכל שיעור, אנו נקבל מכם שאלות ונענה עליהם בשידור חי בקאב.TV. להצעות ותגובות כתבו לגרופ שטרודל קבלה.info. ניפגש כולנו יחד בשיעור. יום של איחוד עולמי. ביום ראשון ב-28 במרץ התכנסו חברים בעשרות מרכזים בעולם ליום שכולו איחוד. שיעור זוהר עם הרב לייטמן, ישיבת חברים עולמית מיוחדת, שיעור חברתי ועוד. כולם מוזמנים להגיע פיזית למרכזים הקרובים לבתיכם. יום ראשון, 28 במרץ, כולם מוזמנים. השידור דרך האתר kab.tv. יורדים לאילת, הקבלה איתכם בכל מקום. בית קבלה לעם אילת פותח את שעריו לכל הבאים לאילת. מפגשים, הרצאות וסדנאות מידי שני, שלישי וחמישי בין השעות 7-9. הכניסה חופשית, בזאת נסיים. תודה ויום טוב.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לרגל ל"ג בעומר שחל היום. השיעור מתאריך 2 במאי 2018 והוא מבוסס על לקט קטעי מקור בנושא. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים היום קטעים נבחרים מהמקורות בנושא ל"ג בעומר. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור.
2: אנחנו לומדים שתחילת הבריאה היא מרצון להיטיב נבראיו, לכן יצור ד' בחינות דור ישר, העולמות, שבירת העולמות, תיקון העולמות, הבייה, ואחר כך נשמת אדם הראשון, שגם כן גדלה ונשברה. ואנחנו צריכים מכל ההכנה הזאת הגדולה, שגם בעולמות וגם בנשמה, לחזור למצב המתוקן, שאם אנחנו אוספים כל השברים האלו, אנחנו מגיעים להבנת הבריאה, להבנת הבורא, לתכנית הבריאה, לכל, ונעשים בעצם כמו, שזו המטרה. בתהליך הזה אנחנו עוברים כל מיני שלבים. ישנם שלבים שאנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי להתחבר, לאסוף את השברים האלו, ואז במידה שאנחנו לוחצים על עצמנו שנהיה כמה שיותר צמודים במוח ולב, אז בזה אנחנו מעורים את המאור מחזיר למוטב בהתאם לזה, והוא פועל עלינו ועוזר לנו להתחבר בצורה הנכונה. ישנם זמנים שאנחנו לא כל כך מסתדרים, מצליחים להתחבר, לקרב את עצמנו זה לזה, ואז האור העליון לפי התוכנית הבריאה הוא פועל עלינו, ואז אם אנחנו מאחרים אחרי התוכנית אז הוא פועל יותר, ואז הוא לוחץ עלינו ואנחנו מרגישים בעיות, צרות למיניהם בחיינו, בקיומנו, שזה גם כן מקרב אותנו, אבל לא צורה רצויה, לא בעינינו ולא בעיני הבורא. אמנם שכן, מתקיימת. וחוץ מזה, בתוכנית הזאת ישנם תהליכים מיוחדים שהם נמצאים, שקורים בזמנים מיוחדים, שנקראים במועדים, שזה העירה המיוחדת כל פעם, שונה שמתגלה בתדירות מסוימת, שזה ימים, לילות, שבועות, חודשים וכן הלאה. זה הכל שמות של העירות מלמעלה שמהירים ודוחפים אותנו, מושכים אותנו לתיקון. ואנחנו גם כן צריכים לדעת איך אנחנו משתמשים בהם. ובתיקונים האלו אנחנו מבדילים במיוחד תיקון שזה מצרים, יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת הערבות, והכנה וקבלת התורה. שיש בזה הרבה שלבים, אבל בעיקר הם, שזה יציאה מהמצרים, זה לפני הפסח, אחד חג הפסח זה תחילת החירות, ואחר כך יש לנו בפסח אנחנו משיגים כלים להשפיע, למעט להשפיע, ואחר כך מושכים את הכלים האלה, מתקנים אותם עד לג בעומר, שזה מתקנים בזה כלים דה השפעה, לכן זה נקרא זמני קטנות, עם כל החוקים שבזה, ואחר כך מלאג והלאה זה כבר תיקון כלים בלקבל על מנת להשפיע, שאז זמן הגדלות, עד שאנחנו מתקנים כל הכלים ומסוגלים לקבל כל האור בתוך כלים שלנו, ועל מנת להשפיע, שזה נקרא קבלת התורה. זה שלבים שבהם אנחנו נמצאים, כדאי לנו לדעת את זה, כדאי לדבר על זה, כי בזה אנחנו גם כן מעוררים את המקורות העליונים שהשפיעו עלינו ויקדמו אותנו לקדושה. בבקשה.
1: קטע ראשון, מתוך רבש בית, איגרת נון בית. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו, ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפרש אבי המורי זצל על מקדש, מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: שאלות? אין. שוב תקרא.
1: הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפירש אבי המורי זצל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוארת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: זאת אומרת שהיום אנחנו חוגגים לג בעומר, לג זה נקרא שנגמרים כלים דהשפעה, כן? זה חסד דבורה תפארת נצח הוד, בתוך הוד זה הוד שבהוד, ומתחיל להיות כלים דקבלה. לתקן אותם בעל מנת להשפיע. שזה מאות שביעות ועד מלכות. ולכן זה 33, שלושה ימים, סך הכל, תיקונים של החפץ חסד, זמן הקטנות, דרגת הבינה שרוכשים, על הכלים שאיתם יצאו מהמצרים. ולמה זה חג? קודם כל, מפני שאנחנו עשינו הכנה טובה כדי לתקן כל הכלים האלה בקטנות. וכבר מובן לנו מזה שאנחנו יכולים להגיע גם לגדלות. כי כל, מה זה נקרא, שאנחנו מתקנים, תיקנו רק חלק מהכלים, זה לא נכון. אין מקצת ברוחניות, אנחנו מתקנים כל הכלים, כל העשר ספירות, כל הכלים שנמצאים בנשמת אדם הראשון, אבל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע. ולכן, אם אנחנו מדברים על הספירות, אז זה עד דרגת מלכות שבתת ראשונות, שזה האות, אות שבאות. מה שאם כן, ולכן, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו תיקנו ולהשפיע על מנת להשפיע כל הרצונות שלנו, כן? אז אנחנו ודאי שיכולים להגיע גם כן ללקבל על מנת להשפיע. ולכן זה חג. אבל מעכשיו והלאה צריכים להיות יותר מחוברים ומסורים זה לזה, ויחד בינינו להכין את הכלי לקבלה על מנת להשפיע. לקבל אור בעל מנת להשפיע זה נקרא קבלת התורה. תורה זה אור החוכמה, שמקבלים בכלים דקבלה, דלקבל על מנת להשפיע. לכן זה שלב יותר חשוב, שלב ב', אבל בכל זאת הנקודה הזאת, לג, היא נקודה מאוד קריטית. זה ממש בגבול בין כלים דהשפעה וכלים דקבלה, ולכן אנחנו חוגים את זה. נו, ויחד עם זה אנחנו מבינים את, יכולים להבין את האירועים האלה בהיסטוריה, שבל"ג בעומר מתו 24 תלמידי רבי עקיבא, הם היו מחולקים ל-12,000 זוגות. ולמה הם מתו? כי מפני שהפסיקו להניג כבוד כתוב זה לזה. וזה תיקונים, ודאי שתיקונים שצריכים להיות שבירה לפני התיקון. אבל חג הזה של ל"ג בעומר הוא מסמל לנו חיבור, אחדות, כמו כל החגים, כמו כל החגי ישראל. הם מדברים על הפירוט ותיקון. זהו, זהו אומר שכשכלים נגמרים זוכים לבחינת תורה. שאלות? אין. טוב, אז כן?
3: אומר שלפני פסח הייתה הכנה בתארת הכלים מבחינת אמונה.
2: כן.
3: קודם כל מה זה?
2: מה?
3: אומר, לפני כן. פסח הייתה הכנה בתארת הכלים על בחינת אמונה.
2: אמונה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע.
3: ומה זה תארת הכלים?
2: תארה, נו, תיקון הכלים. לתאר אותם מלהיות תחת השפעת הרצון לקבל.
3: הוא אומר שאחרי פסח מתחיל עבודה תארת בחינת הכנה לקבלת התורה.
2: כן.
3: מה ההבדל ביניהם?
2: ההבדל שלפני הפסח אנחנו צריכים להגיד שהייתה רק בריכה. רק בריכה מהכלים דקבלה. מפסח עד הל"ג בעומר יש תיקון הכלים בלהשפיע על מנת להשפיע. ומל"ג בעומר עד השבועות תיקון הכלים לקבל על מנת להשפיע. רק תיקון, מילוי הוא בשבועות.
3: אז מה השינוי בעבודה בין זה ובין זה? מה עושים בעבודה פה ומה עושים בעבודה שם?
2: להשפיע, אחרת להשפיע זה תיקון של קטנות הכלים, שעובדים רק עם כלים דשורש א' וב' דעביות, בכל הספירות, שורש א' וב' ד' ויוד, שמתארים אותם מעל מנת לקבל, ומעלים אותם לדרגת הבינה, ולהשפיע על מנת להשפיע.
3: כן, אבל מה, זה אני הבנתי, מה סוג העבודה? מה עושים במצב כזה? במצב כזה, בעצם.
2: אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.
3: זה בשתי המידות האלה?
2: לא, זה בלהשפיע על מנת להשפיע. השני זה ואהבת לרעך כמוך. עוד, כן? מהר, קצת תתעוררו. זה יום מיוחד.
4: אותה עבודה הייתה לנו בין חנוכה לפורים. אז מה ההבדל עכשיו בתיקון כלים?
2: חנוכה זה תיקון הכלים שדומה ללג בעומר. גם שם היה מדובר על להשפיע, על מנת להשפיע. על התיקון כלים די השפעה. גם בלג בעומר זה תיקון כלים די השפעה. אבל זה מצבים שונים. כאן זה אחרי יציאה מהגלות מצרים, שמתגלים כל הכלים בעל מנת לקבל, ואז מתקנים אותם, וזוכים לתורה, ואז תיקונים האלה של להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע, ואחר כך קבלת התורה, זה רק כדי להתחיל לתקן את הכלים. זה אפילו שמתקנים כלים להשפיע על מנת להשפיע, קטנות, ומתקנים מלאג בעומר עד מתן תורה לקבל מנת להשפיע, זה הכל רק כדי לקבל את התורה. רק כדי להתחיל לקבל את התורה, אור שמתחיל לתקן את הכלים. זה לא גמר התיקון. זה קבלת האור שאיתו אתה יכול לעבוד. עכשיו, חנוכה זה אחרי שבירה מיוחדת מסוימת. פורים זה אחרי גם כן גילוי החטא, גילוי החורבן באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה כל החגים האלו זה מין סימנים, תיקונים, אבני דרך שאותם אנחנו חייבים לעבור כדי להגיע לגמר התיקון הסופי.
4: אז
2: לכן חגים האלה, סימנים האלו, הם חוזרים בכל מיני צורות במשך התהליך התיקון, שזה נקרא היסטוריה של עם ישראל.
4: זה אותם כלים או שזה כלים שונים? כלים
2: שונים. מצבים שונים, כלים שונים. שבירות, תיקונים, שבירות, תיקונים, כן? כי, איך להגיד? אתה לא יכול בבת אחת לתקן את הכלים, כי כל פעם אתה צריך, אתה מתקן כדי לראות ששבירה היא יותר עמוקה. עוד לתקן עוד פעם, עוד רואה שבירה יותר עמוקה. מה ההבדל בין אב לגלגלתה? אב זה אותה הגלגלתה שרואה את עצמה כמה שיכולה עוד להוסיף ולתקן את עצמה, מה שבהתפשטות הראשונה לא יכולה לתקן. אז היא מגלה עכשיו את התוספת. עוד, כן.
5: איך הם מתקנים אם עוד לא קיבלו שיטה ו... אור, איך לתקן? זה רק בשבועות. איך מתקנים בשלב הזה? עם מה?
2: יש אור שמגיע לתיקון הכלים, זה שמגיע לפי המאמצים. קבלת התורה זה כבר שאתה מוכן לקבל אור ש... ממלא את הכלים, מתקן את הכלים, אבל בצורה מיוחדת, זה עדיין לא גמר תיקון. זה עדיין בשלבים. וכשאתה בורח ממצרים, היינו, לא רוצה להשתמש בכלים דקבלה, במילים אחרות, אין? אז מגיע לך כבר להיות בצמצום. שאתה עושה צמצום ומתרחק ממצרים, אתה עובר אפילו קריאת ים סוף, אז יוצא שאתה הולך לתקן את עצמך בלהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך כבר אפילו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה. מה אתה עושה את זה? שאור שאתה הולך לקבל, זה יהיה אור שיתקן גם כלים דקבלה. קבלת התורה זה לא מילוי הכלים. זה קבלת המאור המחזיר למוטף. אז מאור המחזיר למוטף לקטנות, ומאור המחזיר למוטף לגדלות. חוץ מזה, רק תבינו שיש כאן תיקונים הדרגתיים, כמו שאנחנו לומדים, ושוב ראש שנה, ושוב חנוכה, ושוב פסח, ושוב פורים, ושוב שבועות, ומעגל השנה. זה אומר רק על כת כמה שאנחנו בכל שלב ושלב צריכים לעשות את תיקונים ב-6,000 שנה של קיום העולם. בסדר? כן.
6: כל השנים לא הבנתי מה זה כל הספירת העומר. אפילו שמים את זה על הקירות, סופרים כאילו את הימים האלה. גם זה דבר המיוחד ש...
2: לא, אנחנו לא סופרים קירות ולא סופרים ימים, אנחנו סופרים הבחנות. ספירות זה הבחנות שרצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן. נו?
6: זה גם דבר מיוחד שכמה שקבלה היה מוסתר בעם, זה השחיל בכל השכבות, וזה היה כאילו דבר שמתעסקים בה.
2: כן, אבל אתה ראית איך שקוראים את זה. פאפה, וזהו. וגמרנו. אף אחד לא מדבר על התיקונים, ממש, איזה תיקונים. ועכשיו אני מתקן מה שפגעתי בספירה כזאת. ברור שזה לא מדובר על משהו, אלא ככה, כרגיל כמו כל המצוות.
6: אבל זה היה משהו מאוד מעצבן, זה כאילו אי אפשר להגעת בו בכלל, וצריכים להגיב, צריכים לעשות, וגם עכשיו, כאילו זה מצד
2: כן,
6: אחד מאוד ממודד.
2: כן, אנחנו רוצים לעשות, עושים וזהו. מה אנחנו יודעים, מה אנחנו עושים בנטילת ידיים, או בכל מיני מצוות אחרות. כל המצוות זה, הם לא שייכות למשמעות הגשמית. מה יש בהם מגשמיות? שום דבר. אתה יכול להגיד שקשות זה יותר בריא, ותפילה זה מביא לך יותר גם כן בריאות, ועוד ועוד כל מיני... לא, אסור לך אפילו את זה. זה דבר אירציונלי, למעלה מהטבע. שאם אתה מקיים את זה, כביכול אתה קשור עם הכוח עליון, שכך אדם צריך לעשות. לכן גם כן זה. ושאתה יוצא בערב בראש חודש וקופץ כלפי הלבנה ומברך אותה, כן, כמו שאני רוקד לפניה, נו, אז מה יש לי בזה? תראה, עד כמה מי שרואה את זה מבחוץ, הוא חושב שהוא נפל בין השבט שממש ככה, אתה מבין? שחוגג משהו, עוד מעט יהיה כאן מדורה, ייקחו איזו גופה, יצלו אותה שם, יאכלו אותה. ממש ככה, זה ממש, איזה מנהגים. לכן יחס כזה למצוות של כל האנשים. זה, לא רואים בזה שום רציונליות, אז מה לעשות? אבל באמת, הטקסט עצמו בל"ג בעומר הוא טקסט מיוחד, שכתוב ממש בסידור, מה שפגעתי בספירה כזאת וכל זה מאוד קרוב לקבלה. כן,
6: מצד אחד זה מאוד מאוד מעדות, מצד שני זה כאילו כל התיקון, כמו שכתוב במאמר, שזה הולך לקראת האמונה. אמונה ואנוכי השם אלוקיך, וגם שם בעשרת הדיברות מתחיל מהאנוכי ואחר כך זה מתפרש כבר לעשר. מה התיקון הכללי ולמה מצד אחד אנחנו, יש לנו דבר מאוד מעדות וספירות, ומצד שני זה כאילו לא כל כך בצורה קונסטרקט, לא יודע איך להגיד את זה.
2: אתה מתקן כל הספירות מההתחלה ועד הסוף בלהשפיע על מנת להשפיע עד דרגת הבינה, ואחר כך בלקבל את מנת להשפיע מבינה עד המלכות, וכשאתה מסיים את כל התיקונים אז אתה יכול להתחיל לעבוד עם האורות, עם הכלים, שזה כבר קבלת התורה. יש לך כל האורות, כל הכלים שאתה יכול לעבוד איתם, לתקן אותם ולמעלות אותם באור העליון. זה כי לך השם אחרי זה דבר תפארת ונצח ובאות ככה ככל, זאת אומרת שזה מדובר על כלים די השפעה שצריכים לתקן ואחר כלים את הקבלה. לא יודע, לא רואה כאן משהו. נקרא עוד, בוא נקרא הלאה, אולי נראה עוד משהו, אבל בתכלס זה התהליך הוא מאוד מאוד מאוד ברור ופשוט. בבקשה.
1: קטע שני מתוך קדושת לוי, פרשת ויצא. הבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד לג בעומר, ומי לג בעומר מתחיל להערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה.
2: זה כבר בכלים דקבלה, אור החוכמה שמקבלים. זה מלג והלאה.
1: וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל שהוא מרומז על לג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות הערה של קבלת התורה. ומילת עד הוא מלשון עדי עדיים. כלומר, שעד לג בעומר היה ההערה של יציאת מצרים, ומי לג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שמרומז על התורה.
2: נקודה מאוד מאוד עקרונית, לג. שבמין המעלה ממש מקדשים כלים למתן תורה. הלאה.
1: קטע שלישי מתוך רבש ב' איגרת נונטט. ובעניין ספירת העומר, זה ידוע, דעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. עומר, מלשון מעלמים עלומים. ופירש רשי כתרגומו מעשרין עשרין אמרין. שהכוונה, שעל ידי זה שהאדם נעשה אילם, ואינו פותח את פיו עם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מדעביד רחמנה לטוב עביד, ואומר את עצמו, דהיינו מחשבתו ורצונו, שיהיה רק לשם שמיים, אז הוא אומר, דהיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, היינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז האדם נקרא בשם עומר. בספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. שפירושו הוא שעל ידי זה שהאדם מקשר את עצמו להקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, על ידי זה שהאדם שנעשה אומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, היינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מאיר העומר הזה. וזה סוד ספירת העומר, שהאדם מאיר באור השם, והיות שהיהודי כלול מזין מידות, וצריכים לתקן אותם שיהיה להשם, ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי הם מם תת ימים.
2: יהודי זה נקרא הנשמה, ממילה ייחוד, שצריכה לחבר כל החלקים האלה, 7 כפול 7, 49.
1: לכן אנו סופרים מם תת יום עד קבלת התורה. כי העומר הוא מסעורים, שהכוונה שהוא בא משיעורים, על ידי זה שהוא משער בליבה את גדלות השם, כמו שפירש הזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר הקדוש, כל חד וחד לפו מי דמשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. באותו שיעור שורה עליו האור של הקדוש ברוך הוא על האדם, וזה נקרא בחינת אמונה. וכשהאדם זכה לאמונת השם, אז נקרא בחינת בהמה. וזה עניין שהעומר היה של שעורים, שהוא מאכל בהמה, שהכוונה שעוד לא זכה לדעת התורה. מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את הדעת התורה, לכן מקריבים את מנחת חיטין שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן, מטרם שזכה לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת שעורים, שהוא מאכל בהמה. ואז נקרא מעלמים עלומים, שהוא בחינת אילם, שהוא רק בחינת חי ולא מדבר, שרק על ידי התורה זוכים לבחינת מדבר.
2: זאת אומרת, לגילוי האורות, אור החוכמה שמתגלה בכלים את הקבלה. מובן? כן. אבל לפי עניין, כן. לא לבלבל משהו אחר.
7: יאיר מחיפה שואל, מה זה לתקן ספירה על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע?
2: לתקן זה נקרא תיקון. זה צמצום, מסך, חוזר, כל מה שצריך להיות, וגם כן בקטנות. זאת אומרת, קטנות זה חפץ חסד. אם הכלי נמצא בחפץ חסד, הוא כבר מתוקן לעבודה. הוא עוד לא יכול להתחיל איזה עבודה. יכול להיות שצריכים לקבל עוד תוספת מסכים והכל, אבל הוא כבר נמצא במצב שלא לעצמו. הוא נמצא כבר בדרגת בינה. זה נקרא שמתוקן, כן?
7: אולג מפיטר שואל, לג בעומר הוא מעבר מלא לשמה לשמה?
2: יש הרבה מדרגות במעבר הזה מלא לשמה לשמה. אפילו ביום הראשון של הספירה, שני של הספירה, אנחנו כבר מתקנים, אנחנו כבר עוברים מלא לשמה לשמה. כל פעם יותר ויותר ויותר. זה לא שבבת אחת יש תיקון. כל מה שפגעתי בספירה כזאת וסוד, כתר דה כתר, כן, חוכמה דקטר, בינה דקטר, וכן הלאה, ככה, 7 כפול 7. כן, משה.
7: אפשר לשאול על הטקסט? על הטקסט.
2: כן, כן.
7: שמעתי אצל שיעורים של הרב לייטמן שאנחנו לפעמים בהמות, ופה בטקסט גם אנחנו לא בהמה.
3: מה מדברים פה?
2: מה זה... כאן זה בהמה זה שאוכלת... להשפיע על מעט להשפיע, זה נקרא בהמה, לקבל מעט להשפיע, זה נקרא אדם. זה שתי רמות קדושות.
6: אני מתבלבל כבר, איפה, מה...
2: נו, מה אני אעשה לך? נו, זה מלכת שיעורים, זה כיתה... בהמה אוכלת זה דבר כמו אדם, כן? אותם, אבל אוכלת גרעינים, אדם חייב לעשות מזה מאכל. נו, נו, תשאל.
6: אז מה אנחנו ומה העבודה שלנו? אם...
2: העבודה שלנו לעלות לדרגת אדם, בסופו של דבר. אבל... לא יודע מה להגיד לך. לעלות לדרגת האדם, זאת המטרה. הדומה לבורא. בלקבל על מנת להשפיע. שיווי צורה. שיווי צורה, סליקו אומר. בעניין ספירת העומר זה ידוע שעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. זה העיקר. במשך כל ה-50 יום. עומר מלשון מעלים אלימים. בפירוש רש"י, כתורגמן מהזיו הסיום, שהכוונה שעל ידי זה שאדם נעשה אליהם, כן? שעושה צמצום, ואינו פותח את פיו עם הטענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מה שהרחמן עושה זה בסדר, ואומר את עצמו, דיינו שמחשבות ורצונות יהיו רק לשם שמיים, אז הוא אומר. לא, זאת אומרת, משתדל הכל לעשות לכיוון השם. דיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, דיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז אדם נקרא בשם עומר. ספירת העומר, המפרשים אמרו, שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים לתואר. שפירושו הוא שעל ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה אליו אור השם. עד כמה שהוא מקרב את עצמו לבורא. נמצא שאדם, שעל ידי זה שאדם נעשה עומר, שקושר את כל מחשבותיו בקשר אחד, דהיינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מי יראה העומר הזה? וזה סוד ספירת העומר. אם אדם מתקשר בצורה כזאת, מקבל איזה עירה. יש כאן גם כן עניין של הזמנים מיוחדים, שאדם מאיר באור השם. והיות שיהודי היינו זה שמקבל את העירה הזאת נקרא יהודי, ששם קשורים כל הספירות האלו כבר יחד, לכן נקרא יהודי, ייחוד, כן? כלול מזין מידות, צריכים לתקן אותם שיהיו להשם כולם, כן? ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי שיש מהם תת ימים. לכן אנו סוברים מהם תת יום עד קבלת התורה, כי העומר מסוברים, ושהכוונה הוא בא משיעורים, שעל ידי זה שהוא משער בלבי את גדלות הבורא, כן? כמו שפירש זוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה, שאומר הזוהר הקדוש כל אחד ואחד, לפה מי משער בלבי, כמה שמשער כל אחד בלבו גדלות הבורא, ואותו שיעור שורה עליו אור עליון, וזה נקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, עד כמה שהבורא גדול בעיניו, והוא משתוקק עליו, מאיר עליו האור מלמעלה, שמתקן אותו, זה נקרא בינתיים אור האמונה. וכשאדם זכה לאמונה את השם, אז נקרא בחינת בהמה. לא פשוט. כן? בחינת בהמה. וזה עניין שעומר היה על, על, על הסעורים, והם בגלל שהם מאכל בהמה, שהכוונה שאת, שעוד לא זכה לדעת תורה, מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את דעת תורה, לכן מקריבים את מנחת חיטים, שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר, מה שאם כן מטרם שזכו לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת סעורים, שהיא מאכל בהמה, ואז נקרא מעלים עלמים, שהוא בחינת אלם, שהוא רק בחינת חי, ולא מדבר, ורק על ידי התורה זוכה לבחינת מדבר. שאלות? נו, לא יודע, כאן.
3: אמרת שאור אמונה ואמונה, מה ההבדל ביניהם? אם, מה ההבדל בין אור אמונה, שאתה דיברת על זה עכשיו, ואמונה עצמה?
2: אור אמונה, או אמונה זה נקרא אור העליון, שמגיע אליי ונותן לי יכולת להיות באמונה, למעלה מרצון לקבל שלי. עוד לא לקבל על מנת להשפיע, אבל להיות להשפיע על מנת להשפיע. זה נקרא אור האמונה. שאני מתעלה מעל הרצון לקבל שלי.
3: איך עושים את זה?
2: אני לא יכול להידמות לבורא בפעולות של השפעה אקטיבית, אבל לא להיות שייך לרצון לקבל שלי, אני כבר יכול. לא להיות שייך, זאת אומרת, לעלות למעלה מזה.
3: איך מביאים את זה שזה יגיע אליי אור האמונה, או שזה משהו...
2: אור האמונה, הוא חייב להגיע.
3: איך?
2: זה אור העליון, ואור העליון אין אמונה, אין... אור העליון, אבל כשהוא משפיע אליך, לפי דרגה שלך, הוא מביא לך תיקון. תיקון שאתה מתעלה למעלה מהרצון לקבל שלך, ויכול להיות לא שפוט בו, נקרא שקיבלת אור האמונה.
3: מה יש בלאג בעומר שאומרים עוד, הלאג בעומר זה עוד שבעוד, שרבי שמעון גם עוד, מה זה המושג הזה, עוד שבעוד?
2: חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? כמה זה? ארבע. חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? ארבע כפול שבע, זה די תוות כפל, כמה? כן, 28. ויש לך עוד עד 33, כמה? 5. אני לא בודק אותך בחשבון, כן? 5. זאת אומרת, אתה הגעת חסד, דבורה, תפארת,

0: לתארת הכלים אחרת, לקבל מעט להשפיע. לכן, צריכים כאן, שם להתחיל להתקשר בינינו עוד יותר, כולם שומעים, עוד יותר להתקשר. לכן בל"ג בעומר מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, שהם היו כנראה בלהשפיע על מנת להשפיע עדיין כן ביניהם מחוברים, אבל בלקבל מנת להשפיע כבר לא יכולים, ולכן מתו. זהו. אז עוד שביעות זה כמו שבשידור, כך שידור תמצא, גם כן תמצא בברכות לפני בשחרית שם, לך השם הגדולה ותפארת ונצח ואות ככל בשמיים וכן הלאה, כל זה אותה נקודה. כן,
1: אומרים שרבי שמעון בעצם עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: רבי שמעון
1: בל"ג בעומר, זה ההילולה שלו. זה ההילולה שלו, עוד שבעוד, שהוא עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: אני לא יודע, זה...
1: לא, אבל מה זה? עוד לא הבנתי מה זה בספירה עצמה. כל כך גבוהה, עוד שבעוד? זו השאלה.
0: מתחילים כלים דקבלה לתקן.
1: רק מתחילים?
0: על מנת להשפיע. כן. כי להשפיע על מנת להשפיע תיקנו. בבקשה.
2: קטע מספר 4, מתוך מאור ושמש, פרשת אמור. ימי ספירה הן מורים על האחדות, כפי שכתוב בספרים הקדושים, ולכן מתו תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, מפני שהימים אלו מורים על האחדות, והם לא נהגו כבוד זה לזה, ולכן הביא מעשה דבר קפרה באמצע דרשות העומר, שלא חרה לבר קפרה, אלא עד שלא הזמין אותו עם חבריו, שבימי הספירה צריך האדם לתקן מידה זו של האחדות, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה בחג השבועות.
0: כן, זאת אומרת, לא יכול להתגבר על השנאה שלו, בלקבל מעט להשפיע, לכלים לקבלה שלו, ולכן זה, יש על זה סיפור שלם. עוד? כן.
3: מה זה נקרא כשבן אדם נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע, שהוא לא נוהג כבוד בחברים? הרי להשפיע על מנת להשפיע, הוא דבק ב...
0: להשפיע על מנת להשפיע, תעזוב אותי בכולם. האגו שלי לא שולט עליי, אבל להתחבר עם החברים אני לא חייב. אני לא יכול, אם אתה מדבר על הקדושה. אני לא יכול. אני לא הולך על זה. הכלים שלי לא מאפשרים לי את זה. אתה רוצה שאני אחבק אותו? אני לא יכול לחבק. אני לא אגרום לו רע. זה כן. הגעתי לתיקון, שאני לאף אחד לא גורם רע. זה תיקון גדול. זה בינה, זה למעלה מהדעת, למעלה מכל הכלים דקבלה שלי. אבל לא שאני עובד עם הכלים דקבלה שלי גם כן בעל מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל.
3: וזה נקרא לא לנהוג כבוד בחברים?
0: כנראה שכן.
3: מה זה אומר לא לנהוג כבוד בחברים?
0: אני לא יודע.
3: זה לא להתחבר איתם?
0: לא להתחבר, לא להשפיע להם, לא למסור את עצמך אליהם, אלה ככה, זה מידת התיקון, זה מה שהאור העליון, אל תחשוב שזה אנשים מקולקלים, מטומטמים, קטנים וכן הלאה, זה אנשים גדולים מאוד, רק עדיין, הלוואי לנו להגיע לזה. אתה מבין על מה מדובר? אבל אור העליון משפיע עליהם ומשפיע עדיין בצורה כזאת שהם מוגנים מהרצון אגואיסטי שלהם, אבל לא יכולים לעבוד עמו בצורה אקטיבית.

0: כדי להתקשר לאחרים, שאני אשפיע לזולת, שאני אהיה כמקור האור, כוח בשבילו, זה אני לא מסוגל. אני לא אגנוב, אני אהיה טוב לאחרים בצורה שאני לא מזיק לשום דבר, אני ככה, מה שנקרא, אזרח טוב. אבל שאני אהיה ממש המשפיע, לא. עוד לא קיבלתי תיקון כזה. טוב, בסדר. כן.
1: איזה סוג של יתר חיבור דורש המעבר הזה מלהשפיע על מנת להשפיע ללקבל על מנת להשפיע?
0: זה תיקונים שונים מאוד. תיקונים שונים מאוד. כי אתה מתחיל לעבוד עם הרצון לקבל שלך בחזרה. כמו שהיית במצרים, כמו שהיית בשבירה, אתה מעורר את הכלים האלה שבהם אתה נהנה בתוכם, ואתה עכשיו צריך עכשיו, על ידי זה שאתה נהנה בכלים דקבלה, להעביר את התענוגים האלה לזולת. זה מאוד מאוד לא מובן. כן.
1: מדובר על אותה עשירייה שהיא נמצאת בחיבור מסוים וצריכה להגיע לסוג אחר של חיבור?
0: היא צריכה, כל פעם היא מגיעה לסוג חדש של חיבור.
1: אז מה חסר בחיבור בשביל לעבור משלב כזה לשלב כזה?
0: להתחיל להתקשר בכלים דקבלה בינינו. אני לא יכול יותר להסביר לך, זה סתם. אין לנו הרגשה בזה. בסדר? הלאה.
2: קטע 50, מאור ושמש, רמזי לג בעומר. מצינו שאמר רבי, היזהרו בכבוד חברכם, דהיינו שזה יודע לדברי זה. ותלמידי רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו אחווה ביניהם, דהיינו שלא היו מודים זה לדברי זה, ולא היו מתקנים מידת הוד כראוי. וביום לג לספירה, שהוא הוד שבהוד, שאז נמתקו כל הגבורות בשורשן, והגבורות מודין לחסדים, נתקן זו המידה, לכן נהפך להם היום הזה ממוות לחיים. ורבי שמעון בן יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות, והיה מעלה הגבורות לשורשן על ידי תשובה, והגבורות מודים לחסדים שהתגלו על כנסת ישראל. לכן, אנו עושים ביום הילולה שלו יום טוב, שיום לג בעומר, שהוא הוד שבהוד, נמתקו כל הגבורות בשורשן, ואנו מודים ומשבחים לקל יתברך על זה שביום זה הגבורות מודים לחסדים ומסכימים שיתגלו על הכנסת ישראל, וזהו הוד שבהוד.
0: שמתחילים לעבוד עם גילים לקבלה בקיצור. לתקן אותם. כולם ככה רגועים? מה יש לך עוד? נו.
3: הוא כותב פה ששמעון בר יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות והיה מעלה הגבורות לשורשן.
0: כן.
3: קודם כל מזין כאן, למה הוא הזהיר את החברים?
0: אוי, אתה שואל אותי על רבי שמעון, נו מה זה בכלל?
3: מה שכתוב, אני לא שואל מה שכתוב.
0: מה שכתוב כתוב, אבל זה גם כן לא אני כתבתי.
3: כן, מה הוא מתכוון לזה? והוא אומר שומע את הגבורות לשורשן. מה זה נעלות גבורות?
0: גבורות לשורשן, שהוא היה מעורר את התיקונים על הכלים דקבלה.
3: למה אני אמרתי שגם אתה כל זה מזהיר אותנו? בשיעור, תזהרו.
0: אני מזהיר אתכם ממש להכין את עצמנו ליתר חיבור. אני לא אומר איזה חיבורים, להשפיע על מנת להשפיע, כלים קטנות, גדלות, התכללות. אני אומר, פשוט כמה שאפשר יותר לעסוק בהתכללות. הזמנים הם מיוחדים לזה, גם כן הכנס שאנחנו עושים הוא מאוד לעניין דווקא בזמן הנכון, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. אבל רק אחדות, אין יותר מה לעשות. זה בכלל שייך לכל ימות השנה, אבל במיוחד בכנסים ובזמנים כאלו עוד יותר. כן.
3: הוא כתב פה על ידי תשובה. אז הוא ממשיך, הוא אומר על ידי תשובה. על ידי תשובה.
0: כן.
3: מה זה המושג הזה על ידי תשובה?
0: תשובה זה תשובה לגבי וו, שהרצון לקבל, הוא מתחיל לעבוד תחת השפעת הבינה. שבינה קובעת רצון להשפיע, כוונת השפעה היא קובעת עד כמה שאני משתמש ברצון לקבל שלי. זהו. הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. סך הכל, אין פה כלום. הבעיה היא רק לעשות. לא. קדימה.
2: קטע שישי מתוך ליקוטי הלכות. עיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה מחמת שלא היה ביניהם אהבת חסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה שהיו צריכים להמשיך מרבי עקיבא, שהיה בחינת התגלות התורה. ועל כן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אינן בחביבות התליה, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וחמובה בתלמידי האריזל, שהזהירם כמה וכמה פעמים שיהיה ביניהם אהבה גדולה, ופעם אחת אמר שהיה מוכן לבוא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם. אך כשנתקלקל על ידי המחלוקת שנעשה בין החברים על ידי נשותיהם, כי עיקר המשכת התורה הוא על ידי אהבה וחסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה ולכל טוב.
0: ברור. כן, משה.
4: הקטע הקודם,
0: כן,
4: היה כתוב שם על להודות לחברים, בדברי חברים. גם הם עשו סדנאות?
0: אני לא חושב שזה נקרא סדנאות, אני לא יודע מאיפה המילה הזאת בכלל, סדנאות. לא אני המצאתי אותה. אבל זה שהיו דיבורים, זה ש... קוראים לזה התוועדות, ישיבות, אספות, זה תמיד היה, זה תמיד. התחברות לפני השיעור, בזמן השיעור, אחרי השיעור, מאוד חשובה. לדעת אם מה נכנסים לשיעור, באיזו צורה מעבירים, במה מתחייבים, איך מוצאים מהשיעור, לדעת מה השגנו, כדי לתקן, למשוך לעתיד, זה תמיד תמיד היה. זה הבדל גדול בין לימוד חוכמת הקבלה ובין שאר חלקי התורה. האמת שגם כן שאר חלקי התורה צריכים ללמוד בצורה כזאת, אבל משום זה שלא מדברים שם על החיבור כאמצעי להשגה רוחנית, אז משום זה לא כל כך מדובר. אלא ההפך, העיקר לראות את החוכמה, את היכולת להוכיח וכן הלאה. וכאן זה לא, וכאן זה רק חיבור, התוצאה הרצויה.
4: מה זה צורת ההתקשרות הזאת, להודות לדברי חברים?
0: צורת ההתקשרות?
4: כן, אם זה הכל חיבור, אז מה זה צורת התקשרות? להודות לדברי חברים.
0: אנחנו רוצים להתקשר כדי לקבל בקשר בינינו גילוי האלוקות. מה זה כל התורה? זה גילוי אלוקות. מה זה כל חוכמת הקבלה? זה שיטה לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז לשם זה לומדים, לזה מצפים. ולכן אני לא מצפה לשום דבר אחר חוץ מהגילוי אלוקות. ומה זה גילוי אלוקות? זה להשפיע על מנת להשפיע, כמו שאנחנו משיגים ביציאת מצרים עד לג בעומר, ואחר כך לקבל מנת להשפיע שאנחנו מכשירים את הכלים עד השבועות, ובשבועות מתחילים לקבל כבר ממש אור החוכמה בכלים דקבלה, ועל מנת להשפיע. וכך זה, זה קבלת התורה. טוב, הלאה. אין שואלים, אז נמשיך. יש, מי? כן.
5: רב, חברים, אנחנו יוצאים עכשיו לשדה תעופה. רצינו להגיד כמה מילים. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים. באמת, זה ממש לא הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה, ואף פעם, אף פעם לא הייתה כזאת הכנה, כזאת השתתפות של כל הכלי העולמי שלנו כאחד, כזאת גדלות, כזאת יראה ופחד והכנה גדולה מאוד. ובכלל עברנו לימוד מאוד גדול בהכנה לכנס הזה. במה זה להיות נציגים ולהיות חברים ולהיות תלמידים. ואתם תהיו צמודים. תהיו צמודים אלינו, לא סתם בלוז, אלא בלב ממש. זה כנס שכל קבוצה בכל הכלי העולמי שלנו היא הנציג, והיא ראש החץ, והיא ממש מחזיקה הכתר של כל הכנס הזה. זה כנס שהוא באמת התחלה של גל חדש, שכל הכלי העולמי שלנו הוא כולו כאחד מתחבר בכל העולם. בכל העולם, חברים, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לספיגה כזאת של כל הכלי העולמי בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו ממש ממש משתוקקים להרגיש אתכם כאחד ממש, והבורא יעזור לנו ואנחנו נעשה את זה. נהיה ביחד, חברים. לחיים.
0: לחיים. בהצלחה. טוב, הלאה.
2: קטע שביעי מתוך תלמוד בבלי, מסכת יבמות. אמרו, 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטי פרס. וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שומם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימדה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם, הם העמידו תורה אותה שעה.
0: זאת אומרת, המשיכו אותה השיטה, אותו הכיוון. חיבור, עד ו... בכבוד זה לזה, ואהבת לך כמוך. בסדר? כן?
6: מה זה להיות חברים? לא כתר, לא מלכות, חברים.
0: חברים זה נקרא מחוברים. יחד כולם למטרה אחת. וכל מה שצריך להיות במטרה הזאת, מוכן כל אחד לקריב, להוסיף לקופה משותפת.
6: ובמה חברים שווים?
0: שווים בזה שכל אחד נותן את כולו להשגת המטרה. כל אחד במה שהוא. שמונה.
2: קטע שמיני מתוך אדיר במרום. והנה, עד זמן ההידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך בהיותו כמו ארעי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו של קשר אחד. ואתה רצה רשבי לקשר הקשר השני, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול. וכבר אלו העשרה חברים באמת היו מקושרים מצד שורשם בסוד עשרה חסדים דאבא ואמא, כמפורש בדברי רבנו הקדוש האריזל. ורשבי היה בסוד היסוד עצמו, המחברם. ועכשיו בתיקון זה של האידרה נתאמץ הברית בבית קשרים, ומשם והלאה אין שטן ואין פגרה.
0: שאלות? אין שאלות, כן.
7: ולד מיקב שואל, מה זה אומר שאנחנו קושרים את כל הרצונות יחד? מה זה אותו אומר שאנחנו מדברים עליו?
0: לאותה המטרה, כי בו ישמח לבינו. באותה המטרה, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות. אלה, המטרה המשותפת היא מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. זה לא לשכוח. זה חייב להיות דרך חברים לבורא. ואז מלמעלה דווקא מהבורא יבוא הכוח המקשר בין כולנו. לא שזה אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים, וזה יכול להיות קשה, אבל אנחנו צריכים רק להבין, לדעת, להרגיש שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום. ולא צריכים לעשות שום דבר. ודורשים מאיתנו רק דבר אחד. תפנה עם הבקשה שלך. תבקש. כלום חוץ מזה. אל תעשה שום דבר חוץ מבקשה. זה הכל. אז כל אחד בקבוצה, הוא צריך רק לבקש. וכמה שיותר נכון, יותר מדויק, לברר את הבקשה. וכל הזמן להיות בבקשה. זאת אומרת, אתה ככה נודניק, אבל כל הזמן בצורה כזאת שעוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק, עוד יותר בירור, עוד יותר בירור, והכל זה בתוך בקשה. בלבד. זה נקרא עבודת השם. זה נקרא התגברות. הכל לקראת בקשה. כן.
7: דניס שואל, איך אנחנו כקבוצה הופכים להיות תלמידים של רבי עקיבא ולא ליפול למצב של תלמידיו שמתו כי הפסיקו לכבד זה את זה?
0: נו, קודם כל צריכים להיות בדרגה של התלמידי של רבי עקיבא. זה וליפול מדרגה שלהם. זה, וחוץ מזה אנחנו לא מבינים מה זה. וחוץ מזה אנחנו נמצאים בזמן אחר לגמרי, שכבר אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון, לוקחים אותנו ככה באוזן ומושכים לכיוון של גמר התיקון. לנו זה לא יקרה. זהו. אנחנו כבר אחרי גלות האחרונה, הגדולה, ועכשיו רק תיקונים ועליות. מונטרי.
8: מדי הרב, יום טוב רב, שאלתי היא, למה מתייחס כשאומר שמתו תלמידי רבי עקיבא? האם מדובר על רצונות שמתגלים בלי תיקון, חוסר אור? למה זה מתייחס בדיוק?
0: זה אני לא יכול להגיד לך. ודאי שזה מדובר בשבירה שהיא המשך של חורבן בית המקדש. זהו, נפילת הכלים, נפילת הכלים, עוד ועוד ועוד ועוד, מה שקרה עד שלגמרי לגמרי כל הכלים נפלו, כל עם ישראל יצא לגלות והתחילה הגלות. אז הם היו האחרונים, אפשר להגיד כך. שהיו מסיימים את השבירה, את חורבן בית המקדש השני. הלאה.
2: קטע 9 מתוך אדיר במרום. והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו. כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה, כך רצה רבי שמעון בר יוחאי שיחובר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה. כי החיבורים מדברים על עניינים פרטיים, אך הזוהר הנעשה על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה.
0: טוב, זה לכבוד ספר הזוהר. כן, מישהו, דודי, איפה הוא? כן.
9: בציטוט 8, לא הבנתי מה זה קשר א', קשר ב'.
0: איפה זה גלעד?
2: אמרנו, והנה עד אתה, עד זמן הידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך ביותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו קשר א'. ואתה רצה רשבי לקשר הקשר הבית, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול.
0: אני חושב שזה להשפיע על מנת להשפיע ולקבל על מנת להשפיע. כך נראה לה. הלאה.
2: קטע 10 מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. הדבקות השלמה וההשגה השלמה מתחלקת לקוף חף ה' מדרגות כוללות. ולפי זה, מטרם ימות המשיח אי אפשר לזכות בכל קוף חף ה' המדרגות, ויש בית הפרשים מכל הדורות לדורו של המשיח. א', שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קוף חפי המדרגות, ולא בשאר הדורות. ב', שבכל הדורות בני עלייה שזכו להשגה ולדבקות מועטים הם. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי. שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. דהיינו, לדבקות ולהשגה. אבל בדורו של משיח יכול כל אחד ואחד לזכות לדבקות ולהשגה, כמו שאמרו, ומלאה הארץ דעה את השם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. חוץ מרשבי ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קוף חפי המדרגות בשלמות, ואף על פי שהיו לפני ימות המשיח, שעליו ועל תלמידיו ז"ל נאמר, חכם עדיף מנביא, ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשבי עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך, עשה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל קוף חף ה' המדרגות.
0: נו, מכאן אנחנו צריכים קודם כל להבין באיזה דרגה היה בעל הסולם שהוא היה יכול להבין את הזוהר ולפרש אותו, ושבאמת הספר הזה שהוא נפתח לפנינו עד כמה שיש בו עוצמה גדולה, ושאנחנו על ידי שימוש בחומת הקבלה ובספר הזוהר יכולים להגיע באמת לגמר התיקון לכל 25 מדרגות. בסדר? מי? מונטרי.
10: סי, רב. יורגן דלמניה,
8: יורגן מגרמניה, מאיר, שבקטע 7 כתוב שתלמידיו של רבי עקיבא מתו מחוסר כבוד בינם ובין עצמם.
10: כן.
8: וזה השלב שכאילו אנחנו מתמודדים איתו עכשיו, והשאלה היא איך אפשר להשתמש בכנס בשביל לבנות את האהבה בינינו.
0: תלמידי רבי עקיבא היו בלהשפיע על מנת להשפיע, אבל לא בלקבל על מנת להשפיע. כך אני מבין. ולכן מתו. ברוחניות זה הסתלקות המוחין. זה נקרא מיטה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להשתדל להתחבר. אנחנו כולנו מתים. כך גם כן. אנחנו צריכים להתחבר בינינו, להשתדל להיות עד כדי כך מחוברים, שנספק אחד לשני את האור העליון, המחזיר למוטב, שכך הוא יעבור דרכנו, נתחבר בינינו, כל אחד יעזור לשני להיות מקושר, ושיקבל את המאור מחזיר למוטב, וכך אנחנו, מה שלא עושה אחד, אז השני עושה, כמו שאנחנו זורקים חבל זה לזה, עוזרים זה לזה, תומכים זה לזה, אנחנו כך בנויים להיות במערכת שכל אחד, אם הוא עוזר לשני, דווקא בגלל שהוא עוזר לשני, אז כל אחד הוא מצליח. אף אחד לא יכול לתקן את עצמו. אף אחד לא יכול למשוך את עצמו מתוך הקליפה, מתוך רצון לקבל. אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים, רק את האחרים יכולים למשוך אותו. לכן, אם יש בינינו קשר, מה שלא היה באותם הזמנים לתלמידי רבי עקיבא, אז אם יהיה לנו קשר, אנחנו ודאי שהרבה הרבה הרבה פחות מהם, מי אנחנו לעומתם, אבל בדרגה שלנו, אם אנחנו נשתדל, אנחנו ממטה למעלה יכולים להתחיל לעלות. לא. העיקר זה הקשר. כי שוב אני אומר, מפני שאף אחד לא מתקן את עצמו. אם הוא קשור לאחרים ואחרים אחראים עליו, הם מוצאים אותו מהבוץ הזה של על מנת לקבל. וכך כל אחד ניצל על ידי האחרים. אם אין לכם לפניכם תמונה כזאת, ציור כזה, אם אתם לא מרגישים את זה בלב, זו בעיה גדולה מאוד. ברור? תשאלו על זה. על זה? נו.
11: האם מה שזה אומר פרקטית זה שהרוחניות של החברים יותר חשובה מהרוחניות שלי? פרקטית. זה אומר ש...
0: פרקטית זה אומר שמה שיש לחברים זה יהיה לך ולא יותר אף פעם, ואם לא ירצו לא יהיה לך כלום. אם הם לא ייתנו לך, לא יהיה לך. פשוט.
11: אני אבל מנסה להבין את ההבדל בין להשפיע על מנת להשפיע לבין לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע זה אומר שאני מקבל עבור החברים?
0: אלה ודאי, אלה מה, עבור עצמך, איפה הכלים שאתה צריך למלות?
11: אז אם ככה זו שאלה שלי כזאת...
0: אנחנו תמיד דיברנו שאנחנו נקודה וממלאים את הכלים שמחוץ על הנקודה, כן? שכל הכלי הזה זה שלי.
11: אז אני מנסה להבין את, את הדבר הזה. האם כשהרוחניות של החברים, הדאגה לחברים יותר חשובה מה... קבלה שלי, זאת אומרת, אני מוכן לקבל...
0: זה נקרא רק... קבלה שלך.
11: אני מוכן לקבל רק עבורם? רק עבורם.
0: אתה לא יכול לקבל עבור עצמך אף פעם. אנחנו מדברים על כלי הרוחני. שעל מנת להשפיע כולו. מה זה על מנת להשפיע? אתה צריך להיות כלפיהם גדול, עליון, שממלא אותם, ורק בשביל זה קיים כצינור. וכל אחד בעצמו הוא נשאר חפץ חסד. ותוספת שלו רק במידה שהוא צריך למלות אותם. והכלים דקבלה שלי. כלים דקבלה שלי זה החבד העליון שאני משתמש בהם כדי למלות את התחתון. מי זה התחתון? כל התת חברים שלי. כלפי החברים כל אחד יכול להיות עליון. זה ברור? הקוקה, מה אתה לא מרוצה מזה? תגיד, תגיד.
12: לא הבנתי מה זה לתת לחברים רוחניות. מה אתה יכול לתת להם?
0: לתת לחברים רוחניות זה נקרא לקבל מהם שאיפות, חסרונות, מטרות, כל מה שהם רוצות, רוצים, ולמלות אותם בכוח תיקון של חפץ חסד ומאור מחזיר למוטף, להעביר להם את הכל. חסרונות שלהם לעלות למעלה ממני, להתקלל מהם ולעלות למעלה ממני, ולהעביר אחר כך דרכי בחזרה אליהם. להיות כבחור, נוטל פי שתיים, כעליון, כאחראי, זה מה שאני כלפי החברים. בצורה כזאת שאני עובד, נקרא שאני עובד בהשפעה. מה יש לי מזה? זה שאני נותן להם, זה מה שיש לי. יותר מזה אין. מה שאני משקיע בהם, זה כל התענוג שלי, זה כל החיים שלי, זה הכל.
12: אוקיי, מקודם אמרת שאתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים. אתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים.
0: אני לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים, כי אני סך הכל חי מהחיסרון שלהם.
12: אז איך אתה נותן להם אם אתה חי מהחיסרון
0: אני
12: שלהם?
0: אני לוקח את החיסרון שלהם, מפני שאני נכלל מהחיסרון שלהם, אז יש לי יכולת להעלות את החיסרון שלהם לבורא, לעלי עליון.
12: אז כל אחד החיסרון שיש לו זה בשביל החבר?
0: אך ורק. זאת המערכת האינטגרלית. כך היא עובדת.
12: אוקיי, אז מכל שדיברנו על זה שצריך להשקיע רק בתפילה, כל הזמן לברר את הבקשה. זה אותה בקשה שמבוססת על החיסרון של החברים?
0: בלבד, אין לי שום בעיה. רגע, אם אני נמצא בלהשפיע, על מנת להשפיע בהכנת הכלים, אז אני עובד עם הרצון שלי. אני רוצה אז להתעלות למעלה מהאגו שלי, למעלה מרצון שלי.
12: אוקיי, כן. פשוט לא, אני לא מצליח לצאת מאיפה, הרי יש נטייה לאדם לממש גם את הרצון שלו.
0: זה הרצון שלי. רצון שלי זה למלות אותם, ודרכם בורא.
12: אז איך אתה עובר שהרצון שלהם יהיה הרצון שלך? איך אתה עושה את המעבר?
0: תעשה רצונך כרצונו, זה נקרא. אלה, עם איזה רצון אני אעבוד, אם לא עם הרצון שלהם? הרצון שלי זה רק בהמה. רצון שאני מקבל מהם, אמנם שאתה יכול להגיד מה הרצון שלהם רוחני, לא. אבל שאני מקבל את הרצון שלהם, אצלי הוא רוחני. זה נקרא גשמיות של החבר, זה רוחניות שלך. תודה. ברור? מונטרי.
13: יורגן
14: מגרמניה שואל, וחוכם מטולוקה גם שואלים, איך אנחנו יכולים להשתמש בכנס בשביל לבנות ולחזק את החיבור בינינו ולהשיג את האהבה הזאת בינינו?
0: להבין שזה הזדמנות, שאני יכול באמת להתקלל עם כולם, לקבל חיסרון מכולם, יכול להעלות את החיסרון הזה לבורא, לרצות להתאמע בהם, שאפילו אני לא שואל ולא עונה ולא כלום, אבל אני נכלל בהם, כבר יש לי התקללות, כבר אני נמצא באיזה עבודה שכולם עושים. זה עבודה בכנסים, זה עבודה יכולה להיות מאוד מאוד אינטנסיבית, לא יודע מה זה אינטנסיבית, אולי בעברית. מאומצת? מאמצת, ככה. מרוכזת, כן. ואפשר להרוויח מאוד. דווקא בזמן הכנס. דווקא על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה, פה ושם, כל מיני כאלה דברים. אני בא להתאמע בהם, אני בא למעלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם שאיפות, ולעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת. בסדר? הלאה.
2: קטע מספר 11 מתוך בעל הסולם מאמר לסיום הזוהר. אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון שמדרגת בעלי הזוהר היא בכל הגובה של קוף חפי מדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני ימות המשיח אין השגה משותפת עם בעלי הזוהר. ועל כן לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימות המשיח. כי איננו הרואות שכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו לא ביארו אפילו 10% מהמקומות הקשים בזוהר. וגם באותו המקצת שכן ביארו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר, ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר, ומלאה הארץ דעה את השם.
0: ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר, כדי להתקרב לתיקונים. בסדר? אין שאלות. יפה. הלאה.
2: קטע מספר 12, בא לסולם הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. כתוב בזוהר, בחיבור זה יצאו בני ישראל מהגלות. וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חוכמת הקבלה ברוב עם, נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו ז"ל, המאור שבה מחזירו למוטב, ודקדקו זה בכוונה גדולה לאורותינו דרך המאור דרק המאור שבתוכיותה כתפוחי זהב במסקיות כסף, בה צרור זו הסגולה להחזיר האדם למוטב, דהן היחיד והן האומה לא ישלימו הכוונה שעליה נבראו זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה, והגם ששלמות הדעת מקווה לנו בביאת משיח צדקנו, אמנם כתיב יהיב חוכמתה לחכימין וכולי, ואומר בלב כל חכם, חכם לב נתתי חוכמה, ועל כן להתפשטות גדול של חוכמת האמת בקרב העם אנו צריכים מקודם, באופן שנהיה ראויים לקבל התועלת ממשיח צדקנו, ולפיכך תלויים מהמה התפשטות החוכמה וביאת משיח צדקנו זה בזה, והבן היטב. וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה.
0: טוב, אנחנו נקרא עכשיו מהכרך י"ב זוהר לקטעים נבחרים על רבי שמעון בר יוחאי, שהיום זה הילולה שלו, כן? ו ומה שלא נספיק עכשיו, אז ודאי אנחנו נמשיך בערב בשיעור סוהר שלפני הסעודה. בבקשה.
2: אנחנו קוראים מכרך י"ב בספר זוהר לעם, קטעים נבחרים, מעמוד 322. שוב, זוהר לעם, כרך י"ב, עמוד 322, קטעים נבחרים, רבי שמעון בר יוחאי. קטע 159, שמעון מן השוק. בכתוב, ויאמר אלוקים נעשה אדם, יש סוד שאינו נגלה אלא ליראיו. פתח אותו זקן הזקנים ואמר, שמעון, שמעון, מי הוא שאמר נעשה אדם? וכתוב בו, ויאמר אלוקים, מי הוא כאן השם אלוקים הזה? וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון, ולא רבי שמעון, אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו, ועתיק יומין יושב. הרי אתה, השעה לפתוח הסוד הזה, כי כאן יש סוד שלא ניתנה רשות לגלות אותו, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות. כי נודע שהסודות שנגלו לחכמי הזוהר היו על ידי השגות האורות של המדרגות העליונות בדרך השראה, ויש בהן פנים ואחוריים, שפירושם העלם וגילוי. ולפי מידת גודלה של בחינת פנים של המדרגה, כן מידת גודלה של בחינת האחוריים שלה. והשראת האחוריים היא קריאה והזמנה להשראת הפנים. ולכן היו יודעים ממידת ההיעלם של האחוריים שהשיגו, את מידת הגילוי העתידים להשיג. וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון, כלומר שהשראת האחוריים שהיא קריאה הייתה חזקה כל כך, עד שעבדו לו כל המדרגות ונעשה לאדם פשוט לשמעון מן השוק. והכיר בזה שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים מאור נעלה, מאוד נעלה. ולפיכך, תכף אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, ועתיק יומין יושב, שאין מדרגה גבוהה ממנו, ואמר, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות, שאתה נראה שהשיג רשות לגלות הסוד הגבוה הזה.
0: קודם כל, מה לומדים? יש ירידה תמיד לפני העלייה, גם אצלנו הקטנטנים, זה קורה אותו דבר, זה דבר ראשון, ודבר שני, שלא להיבהל מאף ירידה, עולים ממנה, בשביל זה היא מתרחשת. וחוץ מזה רואים שעד כמה שהאיש הזה היה מיוחד, ענק, הגיע לכל 125 מדרגות. כן.
2: בחייתו של רבי שמעון, 119. בחר רבי שמעון ואמר, אף אני יראתי מהקדוש ברוך הוא, ממה ששמעתי, נשא ידיו על ראשו ואמר, והרי רב ימנו נשא בה, אור התורה, אתם זכיתם לראותו פנים בפנים, ואני לא זכיתי בו. נפל על פניו וראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח. אמר לו רב ימנו נשא בה, רבי, בעולם ההוא תהיו שכנים לראשי הישיבות לפני הקדוש ברוך הוא. מיום ההוא והלאה היה קורא לרבי אלעזר בנו ולרבי אבא פני אל, כמו שכתוב, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים. שיבח את עצמו שגם הוא משמש באותה היראה של חבקוק הנביא, ממה ששמע מהזמן שעבר, שכתוב, שמעתי שמעך יראתי. בהיכל המלך המשיח כבר מוכנים ומזומנים כל התיקונים הצריכים להתגלות בגמר התיקון עם ביאת המלך המשיח, אף פרט קטן לא יחסר. ואלו הנשמות שבהיכל המלך המשיח הן כל אלה שכבר זכו לגמר התיקון משורש נשמתם עצמם. ולכן אמר שראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח, כי רב ימנו נשא בה הוא בא לתיקונים הללו שבהיכל המשיח, שהוא עוקר הרים דסיטרא אחרא, שנדמה לצדיקים כהר גבוה. והוא מדליק נרות, מתקן את המסך החדש מבחינת הסג, להעלאת מן בגמר התיקון, כי המן נקרא מאורי האש, והוא, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. כי אור השמש מורה על ירידת המד, דוגמת אור השמש היורד אלינו מלמעלה למטה. ומאורי האש הוא אור חוזר, העולה מלמטה למעלה, כמו שלהבת העולה מהנר. וזה שני התיקונים. א', להעביר הסיטרא אחרא, ב', להעלות ולהדליק הנרות בהיכל המלך המשיח. והם בידיו של רב ימנו נשא בה, ואלו צדיקים גמורים הצריכים לאלו שני התיקונים, זוכים בהם על ידי גילוי נשמת רב ימנו נשא בה. ובישר לו, כי גם הוא ותלמידיו, רבי אלעזר ורבי אבא, יזכו לאחר פטירתם לשמש בהיכל המלך המשיח, ויהיו שכנים לו שם, ויהיו שם ראשי ישיבות לפני הקדוש ברוך הוא.
0: זאת אומרת שלא היו עדיין בתיקון השלם. כן, עוד לפני פטירתם.
2: הישיבה במערה, 187. ראה שתי ציפורים שהיו באות ועפות על הים, הרים קולו ואמר, ציפורים ציפורים, הרי אתן מעופפות על הים, הראיתם את המקום שבן יוחאי שם? חיכה מעט, אמר, ציפורים ציפורים, לכו והשיבו לי. עפו והלכו, נכנסו בים והלכו להן. פירוש, כי רבי שמעון ברח מפני המלכות שציוותה להורגו, והסתתר הוא ובנו במערה אחת, ולא ידעו איפה הוא. ועל כן יצא רבי פנחס בן יאיר לבקשו באיי הים. 188. מטרם שיצא לאונייה, והנה באו הציפורים, ובפיה של אחת מהן מכתב אחד, וכתוב בתוכו, אשר רבי שמעון יצא מהמערה עם רבי אלעזר בנו. הלך רבי פנחס אליו, ומצא אותו שהשתנה, וגופו מלא נקבים ופצעים מרוב הישיבה במערה. בכה עליו ואמר, אוי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראית אותי בכך, כי אם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך. כי מרוב שנים שישב במערה, היה מוכרח לשבת שם בתוך החול, כדי לחסות עירומו ולעסוק בתורה, מחמת זה נוקב ונפצע בשרו. בכה עליו רבי פנחס ואמר, אוי לי שראיתיך בכך. ענה לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראיתיני בכך, שאלמלא לא ראיתיני בכך, לא הייתי בכך. כלומר, שלא הייתי זוכה לגילוי סודות התורה. כי כל רוממות חוכמתו הגדולה זכה באותם י' ג' שנים שהיה מוסתר במערה.
13: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
15: שמעתי בשיעור שאין לנו מה לעשות חוץ מלבקש. ממש כלום, הרב אמר. רק לדייק, לברר את הבקשה ולבקש כל היום. זה נקרא עבודת השם, התגברות, הכל נמצא בבקשה.
16: חברים, זה נקרא מחוברים יחד, כולם למטרה אחד. וכל מה שצריך להיות במטרה זאת מוכן כל אחד להקריב, להוסיף לקופה משותפת. כן, הצד הזה של בעצם שכל מה שיש לך לעשות זה עבור החברים, ואתה מקבל הכל מחברים. הוא גם אמר, אם חברים לא ירצו אז אתה לא תתקדם, לא תקבל שום דבר, לא יהיה לך מאור, לא יהיה לך כלום. עוד פעם, מחזיר אותנו לעשירייה.
17: הכי טוב בעשירייה. תפס אותי העניין עוד פעם של אומר, עבודת השם זה עבודה לבקש. כל דבר צריך לבקש מהבורא שהוא יברר, שהוא יעזור, שהוא ייתן את הכוח, שהוא ייתן את היחס הנכון. וכל המצבים הם כאילו, הם כאילו לא בשליטה של האדם, חוץ מהניתוב שלהם לבקשה. ואם להמשיך את הדברים שדוד ככה דאג, אז אם אתם לא תרצו שאני אבקש, אני לא אבקש. ואני צריך מצידי לבקש רק בשבילכם. לא צריך שאני אברר משהו ולא שאני אהיה חכם, אלא שאתם בעצם הכלים הרוחניים שלכם יתמלו, ואת זה אני צריך לעשות כל הזמן. ואז יהיה לנו מעגל קסמים יפה כזה.
5: כן, זה המימוש שלנו עכשיו בעשירייה, אחרי שעברנו את כל התקופה הזאת, שעכשיו קראנו עליה, למדנו עליה בשיעור, של השבירה שקרתה, השבירה שבעצם הסתיימה בתלמידי רבי עקיבא, שמתו מזה שלא נתנו כבוד זה לזה. אז הרב הסביר שמתו, זה אומר שזה הייתה הסתלקות המוחין, כי הם היו לפני זה בלהשפיע על מנת להשפיע. אנחנו עדיין במצב של מתים, אבל אנחנו כבר בדרך לגמר תיקון, ולכן אנחנו בעשירייה, בעבודה שלנו, בבניית הכלי, אנחנו הולכים לכיוון של להתעלות, לקבל את החיים. ויש לנו אמצעי, יש לנו את כל מה שהכינו לנו, את כל מה שרבי שמעון הכין לנו, את העשירייה, את המקורות, את ספר הזוהר. אז נהפוך את הכל לתפילה ונקבל כוחות.
18: שמעתי שרב אמר, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר כדי להתקרב לתיקונים, וזה מה שנעשה היום.
19: גם מתוך השיעור, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות, אלא המטרה המשותפת מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. זה חייב להיות דרך חברים לבורא. ואז בהמשך שלא מסוגלים וכל הזמן הלכת עם הבקשה.
20: כן, גם אני אקרא מהשיעור, פשוט

0: קבלת המאור המחזיר למותיו, שאותו עלינו למשוך. אמנם זה נקרא קבלת התורה, אבל זה לא שאנחנו מקבלים לעצמנו. לא, הרוב כבר אמרתם, אבל הרב השתמש בביטוי להזהיר. כמה פעמים הוא אמר, אני מזהיר אתכם להתחבר, אני מזהיר אתכם שרק החיבור. כמה שאפשר לעסוק בחיבור. ולשאלה של מה בעצם המילוי שלי בסופו של דבר, אז זה מה שאני נותן, זה בסופו של דבר מה שאני הופך למילוי שלי, הנתינה לחברים. יש לנו זוהר שכתב משהו?
1: כתב? החיבור הזה, כמו ששמעתי מהרב, זה דווקא כשאני לוקח את הרצונות, השאיפות, המטרות של החברים, מעלה אותם מעל עצמי, ממלא את החסרונות שלהם. זה כמו להיות הבכור שנוטל פי שתיים.

0: חברים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים ללימוד בין חברים כהכנה לכנס בהובלת פיטי 6. בבקשה.
1: היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם איגרת י' ג'. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם, איגרת י' ג'.
2: אנחנו התחלנו לאסוף ניצוצי קדושה, פעם ראשונה, במקום שנקרא אשלים. יצאנו ליומיים בסופש, עוד לפני שדיברו על זה, שכדאי לצאת עם הסירייה, כך הרגשנו צורך. ומאז אנחנו קוראים כל יציאה שלנו אשלים, אשלים 2, אשלים 3, אשלים ככה. עשינו 6 פעמים, עכשיו יהיה 7. אני כבר יודע איך נוחר כל חבר. אני כבר ממש הרגשתי, לא יודע, והכרתי מכל מיני סיטואציות, מכל מיני שיחות, וזה מאוד מיוחד להיות כמה ימים ביחד, לדבר גם בידידות, גם ביחד, נפתחים דברים ממש מיוחדים. וזהו, כמו שאמר רב עכשיו, ויאל הזכיר לי שהקבלה, לא לומדים, קבלה מממשים, ואנחנו מממשים אותה רק בחיבור בינינו.
3: חותר.
4: כן, איזה רווחים אפשר מכזאת התאספות של סוף שבוע לקבל. אז אצלנו תמיד זה היה שאנחנו מתכוננים והבורא יסדר לנו משהו מעל המצופה. בפעמים הראשונות באמת כל חבר תפס את החלק שלו, וכמו פאזל התמונה ככה לאט לאט הושלמה, כל אחד עושה מה שהוא יודע, משפיע לחברים איפה שהוא יכול. ולא יודע, היינו ממש מקצוענים בזה כבר, אנחנו הכל זורם, ו זה נתן לנו אפשרות באמת להתעסק במה שחשוב, בחיבור ובתמיכה, בהתבטלות, בעזרה לחבר, ובזה שאתה רואה עוד צרות בכל לב של חבר. לא יודע, פתאום תמיד זה קורה שבאיזשהו זמן מסוים העיניים של כולם, בורקות כאלה, אנחנו מרגישים ממש אותו דבר, כולנו ככה בהודיה, ומאוד מתפללים שכולם ירגישו ככה, גם בכלי עולמי, גם בכל העולם. זה איזה זריקה כזאת, תרופה כזאת שמכניסים לך, ואתה ככה יודע שתהיה בסדר, שתברי מהאגו, כי החברים לידך. עכשיו רב אמר בשיעור, להתקלל בהם, להרגיש את החיסרון שלהם, להעלות אותו לבורא. זו עבודה אינטנסיבית, מרוכזת, אפשר להרוויח מאוד על ידי התקללות, הכנעה, עזרה, וכל הזמן להיות הצינור בין החברים לבורא. וזה נותן את הרגשת המערכת. נצליח ביחד חברים, יש לנו כנס לא רק של עשירייה אחת שיוצאת לאיזה סוף שבוע ומרוויחה איזה משהו קטן, אלא עכשיו זה כל העשיריות, אז רק תחשבו לאן אפשר להגיע. קטע 2.
1: כן, קטע מקור 2, דברי רב. שאלה, איזה עוד פעילות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה, כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית. שוב, השאלה, איזה עוד פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית.
3: כן, פירוד זו הבעיה המרכזית, ואנחנו יוצאים לכל סופש כזה, ובמיוחד לכנס כזה, בדיוק כדי לתקן את זה, את הפירוד. ובתוך כנס כזה יש כל מיני מצבים, וכל מיני דברים לא צפויים. עכשיו, אנחנו עובדים בהכנה הרבה מאוד לכאורה על דברים טכניים. בונים ליינאפים, מתכננים לוז, בודקים כל מיני דברים לוגיסטיים שצריך לארגן. זה הכל מאוד חשוב, כי זה המסגרת שלנו, וזה שומר אותנו לא רק שאנחנו נצליח לבצע את זה פיזית, אלא גם הלוז חשוב, שאנחנו לא נתחיל להתפזר לכל מיני דברים שלא קשורים לכנס, ושלא נתחיל לעשות כל מיני פעולות מאולתרות, שגם כן אולי כן מכוונות, לא מכוונות, ואנחנו לא יודעים איך בנינו אותם. אז זה מאוד מאוד חשוב שיהיו את הדברים האלה. אבל בתוך הפעילות עצמה, יש כל מיני סיטואציות. וכאן באמת קורה הכנס האמיתי. לדוגמה, באשלים האחרון שהיינו, כן, כמו שיציק אמר, אנחנו קוראים לזה אשלים. אז אחרי הסעודה של הקהילה, שיש ב2:30 בצהריים ביום שישי, יש בלוק כזה של 3 שעות, שאנחנו תכננו, שבו היו אמורים שני חברים להכין כל זוג, שני זוגות של חברים, כל זוג 1:30 פעילות. אני הייתי עם בוריס, והכנו פעילות עם סדנאות, עם שאלות, ותאמנו עם הצוות השני שהפעילות תזרום מאחד לשני, הכל היה מסודר. אבל זה זמן טוב להתקללות אחרי הסעודה. כולם ככה סביעים, קצת שתינו, קצת הלב נפתח, ומהר מאוד כבר בשאלה הראשונה, איזה מישהו אמר, אם אפשר להתפרץ, אני רוצה... וברגע שחבר אומר דבר כזה, אז אצלנו זה כבר קוד, שעכשיו מתחילה פתיחת הלב. ועכשיו שמים את הליינאפ בצד, ואת התכנונים בצד, הכל. חבר רוצה לפתוח את הלב. זה הזמן שלנו להתחבר ללב שלו. ו... מכאן והלאה לא היו יותר שאלות סדנה, ולא היו שתי פעילויות, ולא כלום. היה 3 שעות של חיבור לבבות, של שיחה מלב אל לב, כל אחד מדבר, וכולם מקשיבים ופותחים את הלב.
5: ובהתחלה באותו מקרה חשבתי, אולי צריך להזכיר על הלוס, ש...
6: אולי נעבור סוף סוף למה שתכננו, ואולי כאילו להיכנס למסגרת, היו מחשבות, וגם כן מחשבות על זה שהמומחיות הכי טובה שנכשרת בעשירייה זה לדעת לזרום, לקבל מצב. כי הבורא יודע הכי טוב לטרוף הכל, ואת כל ההכנות היפות, והמצב צריך לקבל אותו. ואני חושב שזה בדיוק המומחיות שכל עשירייה צריכה לפתח. איך לקבל כל דבר שבא שלא צפוי. שלא צפינו, התכוננו למשהו אחד, פתאום קורה משהו אחר לגמרי. ולא לשכוח מה זה העיקר. העיקר זה לא לדעת לקבל החלטות, והעיקר זה לא לארגן אייטמים טוב, והעיקר זה חיבור. אז על זה אנחנו רוצים שנדבר עכשיו. אני לא יודע איך אפשר להתכונן לדבר כזה, כי הבורא הוא יסתדר תמיד משהו אחר. אם לא לוז, אז משהו אחר, זה ברור. אפשר לסמוך עליו. ברור שמשהו ילך לא לפי הצפוי, ואיך אנחנו תמיד נועלים על החיבור שכל דבר שבא, הוא בא כדי שנתחבר יותר ויותר. אז בואו עכשיו נעבור לסדנה ונדון. איך אנחנו נשמור על החיבור בינינו בכל מצב? מה שלא יקרה. איך אנחנו מתכוננים, איך אנחנו נשמור על החיבור בכל מצב שהוא. סדנה.
7: אני מאוד אוהב את הכיוון של פיטי 6, כי מה שמדברים על הלא צפוי, הוא לא צפוי כלפינו, אבל הוא לגמרי צפוי, וכך צריך להיות. אז שנדע לזרום עם כל מצב, זה בעיניי, שם קורה הקסם. וזהו, להיות גמישים, שנהיה גמישים.
8: כן, בסוף כל השאר זה אמצעים, ולא ההפך. המטרה זה הפתיחת הלב, החיבור, כמו שאהבתי את הכלל הזה, שחבר רוצה לפתוח את הלב, זהו, הכל עכשיו זז הצידה, וכולם ככה בזרימה לשם.
9: נסה לשמור בכך שנשמור אחד על השני.
10: איך נשמור על החיבור בכל מצב שיבוא? בי ווטר, כמו שרוני אומר, כן? אני גם מאוד אהבתי את איך שפידי שש הציגו את הדברים, כי זה בסוף מה שקורה באמת. עם זאת, צריכים גם לשים לב שהזרימה היא תהיה זרימה מטרתית לכיוון המטרה. ופה גם צריכים להיות מאוד, מצד אחד כן לגלות גמישות, מצד שני, עם כל הכבוד לגמישות, האגו שלנו הוא הרבה יותר ערמומי מכל אחד מאיתנו ומכולנו ביחד, וצריך באמת לראות איך אנחנו אוספים ומכוונים את הלבבות למקום הנכון.
11: אין לי איזה פטנט, אבל בדיוק כמו שאמרו פיטי 6. אם אנחנו במטרה לחיבור, אז זה לא משנה. אם אנחנו במשבצת שתכננו, או שמבינים שהבורא מתכנן בשבילנו, מה אנחנו כבר מתכננים. המטרה זה חיבור, ולראות איך אנחנו מחברים בין חברים. אז זה מה שקורה ברגע הנתון, ואם אני רוצה לגרום טוב לחבר, אז זה מסתדר בתוך הליינאפ, נהדר, ואם יש דברים מעל הליינאפ שיחברו לחבר, יחברו בינינו עוד יותר, אז מה טוב?
12: כן, לנו יש פטנט, קיבלנו אותו מהרב, שקודם כל אנחנו משקיעים בהכנה 100%, כי הכל תלוי בהכנה. מה שקורה בפועל, קורה בפועל, אבל בנוסף הרב נתן לנו גם תפקיד נוסף, קוראים לזה ראש הסירייה, שבאותו רגע החבר הזה הוא כלול וכמו הורה לסירייה, דואג, מרגיש, רואה את הכיוון, ואם פתאום הוא רואה שיש איזה כיוון שלא כל כך מתאים לסירייה, יש לו את הזכות והווטו להיכנס וקצת להוסיף או לבקש או להציע או להועיל. וככה אנחנו גם שומרים אחד על השני. גם בזה שאנחנו מכבדים את הרצונות שעכשיו צצים, וגם בזה שאנחנו נותנים לבורא להתבטא, וגם בזה שאנחנו מכבדים את המעמד של הבעלי תפקידים.
13: נשמור על החיבור על ידי הדאגה אחד לשני. לוקח את זה משיעור שעכשיו למדנו, שאדם לא יכול לעשות שום דבר על עצמו, אלא לחברים. וכן, כמה שיותר מהר נגיע לחיבור, אז לא נצא ממנו, וכל הדברים יתכנסו בבת אחת, ולא יהיה הבדל בין ספונטני למתוכנן, לכן בורא, לא בורא, ברגע שבורא נוכח, אז כל הדברים האלה נפטרים. אז קודם כל נגיע לזה. ואיך עושים את זה? שומרים לא על עצמנו, על העשירייה, על החברים, בצורה עדינה, אוהבת, עוטפת.
14: זוהר כותב לנו איך לשמור על רצינות, חשיבות, כוונה. הכל תלוי בהכנה שעושים. ככה לא נהיה מופתעים. ואני לא מתחבר לשאלה, חושב שהחיבור הוא אמצעי. יותר חשוב שנשמור על העיניים על המטרה. צריך שכל הזמן נהיה בבקשה לבורא, בין אם יתגלה לנו חיבור כזה, או פירוד כזה, או סיפור כזה, או תפורה אחרת. וגם עם כל הכבוד להכנה שלנו, זה אחלה. כמובן שאנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים וכל הכוחות, כי קודם כל אין אני לי מי לי, אבל יותר חשוב להיות שלא משנה מה קורה, אנחנו מדביקים את זה לעין עוד מלבדו, ומחפשים את הבורא בכל מה שמתגלה. מתוכנן, לא מתוכנן.
15: לכן חשוב לשמור על הליינאפ, ולא כל חבר צריך לקפוץ כשבא לו משהו לבטא עם הלב, כי האחרים כנראה הכינו איזשהו תהליך רגשי, שהסירה צריכה לעבור ולהגיע, יכול להיות שההתפרצות זה חלק מהתהליך, אבל ברגע שיש תוכנית, אז כנראה שזה הלב והכוונה שהחברים הכניסו בליינאפ הזה, זה מה שיוביל אותנו למקום הנכון.
16: מעמד מאוד גדול. הכנס הזה זה אירוע מאוד מיוחד. אנחנו בכלל נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת בבני ברוך, יש הרבה אתגרים שעומדים לפנינו, דברים משתנים וגם אנחנו משתנים וצריכים לגלות יותר אחריות ובגרות. אנחנו גם שיעורי הבוקר שלנו, אנחנו שומעים שיעור מלפני 20 שנה והוא חותך לנו ממש את הלב, כאילו הוא מדבר אלינו עכשיו על מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, על המצב שלנו. אולי היום אנחנו מבינים את זה יותר טוב ממה שהבנו את זה אז. וגם אנחנו עומדים עכשיו בפני כנס שלא לא היה כמו. יש 800 עשיריות בכל העולם, מסחלין ועד טורונטו, בכל נקודה מתעצבים חברים, וכל אחד כאילו מתרכז בעשירייה הפרטית שלו ומחזק את התא הקטן, ואנחנו צריכים לראות את התמונה הגדולה, איך כל התאים עכשיו בגוף השלם שנקרא בני ברוך מתחזקים ומכניסים בורא לתוך הקשר שלהם ומכניסים אור, וכל התאים מבינים שהם חלק ממשהו מאוד מאוד גדול. האירוע הזה, אנחנו מדברים על הלוז ועל האוכל ומה נשיר ומה נאכל, אבל נגן לי עכשיו השיר הזה שלנו, שהתאספנו כאן לא למסיבה, אלא סיבתנו, לאחד עכשיו כל הלבבות באהבתנו. צ'יסטה בריסטה וח, כן. זה ממש, אלה החיים שלנו. אנחנו כל הזמן צריכים לדייק את עצמנו למטרה ולראות איזה רווח גדול יש לנו מכל אירוע שאנחנו ביחד. רב אמר בשיעור של עכשיו, ככה, שאפשר לקבל רווח מאוד גדול, אפשר להגיד, כן, אפשר לקבל רווח מאוד גדול דווקא בזמן הכנס, על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה פה ושם, כל מיני דברים כאלה שאני בא להתאמה בהם. אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם את השאיפות שלהם ולהעלות אותם לבורא, וכל להיות, כל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא ומהבורא אליהם, ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה, ככה רב אומר לנו, ותראו עד כמה שזה מעלה אתכם, נותן פתאום הרגשת המערכת. וזה מה שיש, זה מה שיש לפנינו, ממש רווח מאוד גדול, מתאספות מאוד מאוד גדולה. גם החבר שלנו הגדול, אסף, אסף אוחיון, אמר ככה לפני הכנס של עכשיו, שכל קבוצה, כל הסירייה בכלי העולמי צריכה להרגיש כמו ראש חץ, ולהרגיש היא מחזיקה כמו את הכתר של הכנס הזה, וזה הכנס הזה באמת הוא התחלה של דבר, של גל חדש בכל הכלי העולמי, ושכולנו נתחבר בכל העולם. ככה אמר החבר הגדול אסף אוחיון, וכמה זה רלוונטי לעכשיו. אז קדימה בני ברוך, אנחנו בדרך להתקפה. לחיים. ועכשיו נצפה בקליפ של רב.
17: עד שאנחנו לא נקופף את הרצון לקבל שלנו, להתחבר עם כל החברים שבקבוצה, בעשירייה, אנחנו לא ניתן לאור העליון להתלבש ברצון שלנו. זאת אומרת, קורה כאן דבר פשוט. בצורה מעשית, אני צריך להתחבר עם החברים, עם הרצונות שלהם, לשרת לרצונות שלהם, להיות מחובר להם ולעטוף אותם, כן? לחבק אותם פנימית עם הלב שלי, ואז הלב שלי מתחיל לקבל צורה לא של עצמו, אלא של החברים, ולא חשוב לי באיזה דרגה הם נמצאים. אלא אם אני בצורה כזאת מוכן, מסוגל, רוצה לכופף את הלב שלי כלפיהם, אני בונה בו בלב שלי תת ראשונות של הפרצוף. והלב נשאר כמו שהוא. ואז יוצא שאני במסירות שלי כלפי חברים, בלהתחבר אליהם, בלשרת אותם, דרכם לבורא, אני מתקשר כך, ואז לבורא יש איפה להיכנס, איפה למלות את הכלים, ואז האור שלו, הירה שלו, המציאות שלו, כן? תכונות שלו, הם מורגשים בתוך קשר ביני לחברים. ואז אני מתחיל בזה לאט לאט לפתוח את את העולם, עולם הרוחני.
13: חברים אהובים, אנחנו, כמו שהחברים פה סיפרו, יצאנו כבר שש פעמים למין כזה סוף שבוע, ואנחנו שמים בראש את החיבור שלנו, והיתרון העצום של אירוע כזה, זה שאתה מתחיל להרגיש את הלימוד שלנו על הבשר. אתה מתחיל לעבור כל מיני מצבים שכל התיאוריות זה נחמד, אבל בפועל קורים דברים שאתה פשוט מתחיל להרגיש את מה שאנחנו לומדים. רב אמר בשיעור שראינו עכשיו לפני חצי שעה, הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. באחד היציאות האלה שלנו, באחד השלים, היינו ככה לקראת הסוף של הסוף שבוע, ישבנו שם באיזה סדנת סיכום, אחרי הארוחה האחרונה שעשינו, עשינו בינינו ככה סדנה ארוכה של חיבור, וכולנו היינו בהרגשה מאוד מאוד טובה. ופתאום אחד החברים שואל, תגידו, איפה הבורא?
18: מאוד מאוד נגע בי הדבר הזה, שפתאום ככה אתה קולט שחיבור וחיבור וחיבור, ואיכשהו את המטרה כאילו שכחת. לאיפה אנחנו צריכים להגיע, שכחת. הנקודה הזאת בזמן הייתה בשבילי, ואני חושב בשביל כל העשירייה, איזושהי נקודה מאוד מיוחדת, שבה לקחנו איזו הבחנה כזאת איתנו, לדרך, שאנחנו משתדלים להכניס את הבורא בכל פעילות שאנחנו עושים. מזכירים אותו. וזה מאוד עוזר, אפילו הקטע, כאילו הפשוט שמישהו אומר את זה. ככה לפחות אני מרגיש. נשתדל ביחד, שאנחנו יוצאים עכשיו לחיבור בינינו, ויהיה חיבור, ויהיה קשר, והכל יהיה נפלא. נשתדל מאוד מאוד מאוד לא לשכוח בשביל מה אנחנו עושים את זה. אנחנו, איך רב היה אומר, אנחנו לא חבורה של פושעים. אנחנו צריכים לזכור מה המטרה. המטרה זה להכניס את הבורא בינינו. אז עכשיו ניקח לנו כמה דקות, ונדבר על איך אנחנו, או מה ההבדל בין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם. בשאלה כתבנו סעודה, כי סעודה זה כאילו סתם דוגמה. אז מה ההבדל בין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם? בבקשה.
12: ההבדל הוא מוחשי, כי כשאני נעלם בתוך החיבור עם החברים, בלי הבורא, אז אני שוב הופך להיות בהמה. אין לי שליטה על כלום, אין לי יכולת לבקש. החיבור כל כך מתוק וכל כך חזק שאני פשוט נעלם בתוכו. כשאנחנו מחזיקים את הבורא, אז יש לך שתי קווים. יש לך את החיבור, יש לך את הבורא, ואתה כל הזמן בבקשה ובדיאלוג עם הבורא דרך החיבור הזה עם החברים. והמתח הזה שנוצר בין לבין מאפשר לך בכלל להתקיים ולהיות, ולא להיעלם בתוך החיבור שנוצר בינינו.
13: הבדל בין אם אתה מנצל את הרעיון הזה שנקרא הבורא בשביל ליהנות לכלים שלך של קבלה, כי עדיין לפי מה שאני מבין אנחנו עוד לא יודעים לעבוד נכון עם הכלים של קבלה, או שאתה מנצל את הכלים שלך בשביל להתקשר עם הבורא. זה מבחינה תיאורטית. אבל גם זה וגם זה, יש בזה לימוד גדול, כי גם הגעה לאיזשהו חיבור, בוא נגיד ככה, לטובת עצמך, יש בו לימוד שממנו יוצאת הכרת הרע. אז פחות פילוסופיות, יותר חיבור, אני חושב, והבורא כבר יתקן את ההבחנות, יש פה עבודה פנימית, עבודה חיצונית, העיקר שיהיה כיף.
14: אני מסכים לגמרי עם דוד. קודם כל חייב שיהיה כיף. אדם, אנחנו לומדים, לא יכול להגיד דברים רעים על הבורא, נכון? כתוב הרבה מקומות. אבל כן, נו, אנחנו, לא יודע, באיזשהו מקום זה הזכיר לי קצת מה שלמדנו אתמול, על קלות ראש וכבדות ראש, שיכול להיות שזורם לנו ואנחנו נהנים והכל טוב ויפה, ונראה לנו שאנחנו מתחברים, ואנחנו כמו הרמה של גנבים שבאו ליהנות בשביל מלות את הכלים שלהם. כמו שדוד אמר, צריך לראות מה בזה הוא למען הבורא, למען הקשר איתו. וכל עבר, לא יודע, גם מזכיר את כל העבודה בגילוי פנים, שכאילו אסתר כפול, אסתר אחד, גילוי פנים, והצד השני שלו גם, כן, כל המצבים. לא יודע, אולי בלבול קצת.
15: קודם כל, הבורא נמצא בחיבור בינינו, אצלנו בסיריה כשאני בא לסעודה, אני תמיד מתבייש, כי ממש מרגישים איך שכל פרט הכי קטן שיש בסעודה, החל מטעמים ודיוקים בטעמים של האוכל וההשקעה בהכנה והעיצוב של השולחן והעיצוב של כל מנה והקטעים והכל, זה נעשה מתוך רצון מאוד גדול שאנחנו נתקרב, ומבחינתי זה ביטוי של גדלות הבורא, זה ביטוי של תכונת ההשפעה. וזה רק המקום שבו אתה מזהה את עצמך עם הכוונות שלך כנגד המאמץ שהחברים נתנו כדי שתהיה לך סעודה, וזה מקום של בקשה שמעשיך יגיעו למעשה חבריך.
19: גם אני מסכים, יורי, כל סעודה היא כמו לא יודע, קבלת שבת, לא משנה באיזה יום זה קורה ובאיזה שעה זה קורה. נראה לי שכאילו עצם העובדה שזה החבורה הזאת יוצאת למסע הזה, זה כבר כאילו מצביע על זה שאנחנו בכיוון הנכון, כי אם באופן טבעי הייתי בוחר חברים אחרים אולי לצאת איתם לטיול או להרפתקה כזאת או אחרת, אבל הבורא בחר לנו את החברים למסע הזה, לטיול הזה, לרכבת הרים הזאת, והולך להיות אחלה לונה פארק. יהיה כיף. עידו.
8: כן, יש את התרגיל הידוע בסעודה של אם אתה מרגיש את הטעם או שלא. תלוי בכוונה. ברור שזה יותר קשה ככה דווקא עם המטבח של זוהר ועידו. אבל כאילו ההכנה בסעודה עצמה, כבר אנחנו נראה לי במעמד הגבוה, זה כבר בן אדם שוכח כאילו על עצמו ופשוט מתקללים. השתדל בהכנה לבוא ככה שמש נרגיש שאנחנו בפני המלך עם החברים.
20: זוהר כותב, הכל בסופו של דבר יהיה לפי הרצון שאנחנו מייצרים את הסעודה. האם המטרה שאני אהנה, או שאני אהנה אותם? חיים.
21: אני אהבתי מה שדוד אמר מקודם, שאם הבורא נוכח, אז כל הבעיות נפתרות. צריך לדאוג שנוכח.
3: אנחנו הולכים עכשיו לקרוא מתוך הזוהר, מתוך קטע מתוך חומר הלימוד מהחלק הראשון של השיעור, תחת הכותרת תיקוני רבי שמעון וחבריו. תיקוני רבי שמעון וחבריו, זה נמצא בחומר הלימוד של החלק הראשון של השיעור. פשוט לגלול עד שמגיעים לשם. בואו ניקח כמה שניות לפני שאנחנו מתחילים לקרוא, וקודם כל נכניס את הבורא בינינו. לא נשכח למה אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים עכשיו לקרוא את הזוהר, ואנחנו זוכרים כל מה שרב לימד אותנו על הזוהר. יש כאן אפשרות למשוך מאור, להתחבר ביחד, לבקש מהמאור שיחבר אותנו. בואו ניתן עכשיו לאור של הזוהר לשטוף אותנו, ולעשות אותנו חברים, אהובים, כאיש אחד, בלב אחד.
22: תיקוני רבי שמעון וחבריו. אחת. אמר רבי שמעון לחברים, עד מתי נשב בקיום של עמוד אחד בעולם התוהו? שזאת היו בקו אחד, זה למעלה מזה. ורבי שמעון היה רוצה לגלות להם עניין המדרגות של עולם התיקון, שהם בגימל עמודים, גימל קווים, ימין, שמאל, אמצע. כתוב, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הימים מועטים, ובעל החטאים המקטרג, דוחק. הכרוז קורא בכל יום לתשובה. וקוצרי השדה מועטים. אותם שזכו בתבואת השדה העליון, המלכות, שהם השגות סודות התורה. ואפילו אותם שהשיגו, נמצאים בסוף הכרם, המלכות, ואינם משגיחים, ואינם יודעים כראוי לאיזה מקום הם הולכים. 2. התאספו חברים אל מקום המושב, מלובשים במגינים ובהרבות, ורמחים בידכם, בידיכם, שהם יהודים להשבית הקליפות. הזדרזו בתיקוניכם, שהזדרזו לעשות התיקונים של ג' קווים, הבד, הגת, נהי. בעצה, בחוכמה, בתבונה, בדעת, במראה. בידיים שהם הגת, וברגליים שהם נהי. המליכו עליכם את מי שברשותו חיים ומוות, לגזור דברי אמת. דברים שקדושים עליונים מקשיבים להם, ושמחים לשמוע ולדעת אותם. אידרה פירושו מושב, מושב הסנהדרין המזהירים העם. 3. ישב רבי שמעון ובכה, ואמר, אוי אם אגלה, אוי אם לא אגלה. שאם לא יגלה, יובדו חידושי התורה. ואם יגלה, אולי ישמע מי שאינו ראוי לסודות התורה. החברים שהיו שם, שתקו. קם רבי אבא ואמר לו, אם טוב לפני אדוני לגלות, הרי כתוב סוד השם ליראיו. והרי חברים אלו, יראה הקדוש ברוך הוא הם, וכבר נכנסו באידרה של בית המשכן. ולמדנו שנכנסו באידרה רבה ויצאו, אבל לא כולם, כי ג' חברים נפטרו. 4. נמנו החברים לפני רבי שמעון, ונמצא רבי אלעזר בנו, ורבי אבא, ורבי יהודה, ורבי יוסי בר יעקב, ורבי יצחק, ורבי חזקיה בר רב, ורבי חיה, ורבי יוסי, ורבי יסע. הידיים נתנו לרבי שמעון, והאצבעות זקפו למעלה, ונכנסו בשדה בין האילנות וישבו. קם רבי שמעון והתפלל תפילתו. ישב ביניהם ואמר, כל אחד ישים ידיו בהיקו. שמו ידיהם כל אחד בהיקו, ולקח אותם רבי שמעון. פתח ואמר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת השם, מעשה ידי הרש, ושם בסתר. וענו כולם, אמן. מיד אחר שנמנו החברים לפניו, קיימו מה שהזהיר אותם. הזדרזו בתיקוניכם. ועשו תכף ומיד את הייחוד של ג' קווים להמשיך אותם אל המלכות. ועשו מעשה למטה כדי לעורר דוגמתו למעלה. הידיים נתנו לרבי שמעון, כי רבי שמעון הוא הדעת, שורש קו האמצעי. ועל כן נתנו לו ידיהם ימין ושמאל, והתייחדו ונכללו ימינם ושמאלם זה בזה על ידי רבי שמעון, קו האמצעי. ועל ידי זה התעורר למעלה הייחוד של ג' קווים. עד כאן. נמשיך בתפילה להיות מחוברים באהבה בינינו ולבורא. ניבי.
0: תודה רבה לפיטי 6. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לרגל ל"ג בעומר שחל היום. השיעור מתאריך 2 במאי 2018 והוא מבוסס על לקט קטעי מקור בנושא. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים היום קטעים נבחרים מהמקורות בנושא ל"ג בעומר. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור.
2: אנחנו לומדים שתחילת הבריאה היא מרצון להיטיב נבראיו, לכן יצור ד' בחינות דור ישר, העולמות, שבירת העולמות, תיקון העולמות, הבייה, ואחר כך נשמת אדם הראשון, שגם כן גדלה ונשברה. ואנחנו צריכים מכל ההכנה הזאת הגדולה, שגם בעולמות וגם בנשמה, לחזור למצב המתוקן, שאם אנחנו אוספים כל השברים האלו, אנחנו מגיעים להבנת הבריאה, להבנת הבורא, לתכנית הבריאה, לכל, ונעשים בעצם כמו, שזו המטרה. בתהליך הזה אנחנו עוברים כל מיני שלבים. ישנם שלבים שאנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי להתחבר, לאסוף את השברים האלו, ואז במידה שאנחנו לוחצים על עצמנו שנהיה כמה שיותר צמודים במוח ולב, אז בזה אנחנו מעורים את המאור מחזיר למוטב בהתאם לזה, והוא פועל עלינו ועוזר לנו להתחבר בצורה הנכונה. ישנם זמנים שאנחנו לא כל כך מסתדרים, מצליחים להתחבר, לקרב את עצמנו זה לזה, ואז האור העליון לפי התוכנית הבריאה הוא פועל עלינו, ואז אם אנחנו מאחרים אחרי התוכנית אז הוא פועל יותר, ואז הוא לוחץ עלינו ואנחנו מרגישים בעיות, צרות למיניהם בחיינו וקיומנו, שזה גם כן מקרב אותנו, אבל לא צורה רצויה, לא בעינינו ולא בעיני הבורא. אמנם שכן, מתקיימת. וחוץ מזה, בתוכנית הזאת ישנם התהליכים מיוחדים שהם נמצאים, שקורים בזמנים מיוחדים, שנקראים במועדים, שזה העירה המיוחדת כל פעם, שונה שמתגלה בתדירות מסוימת, שזה ימים, לילות, שבועות, חודשים וכן הלאה. זה הכל שמות של העירות מלמעלה שמהירים ודוחפים אותנו, מושכים אותנו לתיקון, ואנחנו גם כן צריכים לדעת איך אנחנו משתמשים בהם. ובתיקונים האלו אנחנו מבדילים במיוחד תיקון שזה מצרים, יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת הערבות, והכנה וקבלת התורה. שיש בזה הרבה שלבים, אבל בעיקר הם, שזה יציאה מהמצרים, זה לפני הפסח, אחד חג הפסח זה תחילת החירות, ואחר כך יש לנו בפסח אנחנו משיגים כלים להשפיע, למעט להשפיע, ואחר כך מושכים את הכלים האלה, מתקנים אותם עד לג בעומר, שזה מתקנים בזה כלים דה השפעה, לכן זה נקרא זמני קטנות, עם כל החוקים שבזה, ואחר כך מלאג והלאה זה כבר תיקון כלים בלקבל על מנת להשפיע, שאז זמן הגדלות, עד שאנחנו מתקנים כל הכלים ומסוגלים לקבל כל האור בתוך כלים שלנו, ועל מנת להשפיע, שזה נקרא קבלת התורה. זה שלבים שבהם אנחנו נמצאים, כדאי לנו לדעת את זה, כדאי לדבר על זה, כי בזה אנחנו גם כן מעוררים את המקורות העליונים שהשפיעו עלינו ויקדמו אותנו לקדושה. בבקשה.
1: קטע ראשון, מתוך רבש בית, איגרת נון בית. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו, ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפרש אבי המורי זצל על מקדש, מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות, ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות, הוא בחינת תוהרת הכלים, שהוא בחינת תהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: שאלות? אין. שוב תקרא.
1: הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפירש אבי המורי זצל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת תוהרת הכלים, שהוא בחינת תהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: זאת אומרת שהיום אנחנו חוגגים לג בעומר, לג זה נקרא שנגמרים כלים דהשפעה, כן? זה חסד דבורה תפארת נצח הוד, בתוך הוד זה הוד שבהוד, ומתחיל להיות כלים דקבלה. לתקן אותם בעל מנת להשפיע. שזה מאות שביעות ועד מלכות. ולכן זה 33 שלושה ימים סך הכל תיקונים של החפץ חסד, זמן הקטנות, דרגת הבינה שרוכשים על הכלים שאיתם יצאו מהמצרים. ולמה זה חג? קודם כל מפני שאנחנו עשינו הכנה טובה כדי לתקן כל הכלים האלה בקטנות. וכבר מובן לנו מזה שאנחנו יכולים להגיע גם לגדלות. כי כל, מה זה נקרא, שאנחנו מתקנים, תיקנו רק חלק מהכלים, זה לא נכון. אין מקצת ברוחניות, אנחנו מתקנים כל הכלים, כל העשר ספירות, כל הכלים שנמצאים בנשמת אדם הראשון, אבל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע. ולכן, אם אנחנו מדברים על הספירות, אז זה עד דרגת מלכות שבתת ראשונות, שזה האות, אות שבאות. מה שאם כן, ולכן, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו תיקנו ולהשפיע על מנת להשפיע כל הרצונות שלנו, כן? אז אנחנו ודאי שיכולים להגיע גם כן ללקבל על מנת להשפיע. ולכן זה חג. אבל מעכשיו והלאה צריכים להיות יותר מחוברים ומסורים זה לזה ויחד בינינו להכין את הכלי

0: בין כלים דה השפועה וכלים דה קבלה, ולכן אנחנו חוגגים את זה. נו, ויחד עם זה אנחנו מבינים את, יכולים להבין את האירועים האלה בהיסטוריה, שבל"ג בעומר מתו 24 תלמידי רבי עקיבא, הם היו מחולקים ל-12,000 זוגות. ולמה הם מתו? מפני שהפסיקו להניק כבוד כתוב זה לזה. וזה תיקונים, ודאי שתיקונים שצריכים להיות שבירה לפני התיקון. אבל חג הזה של ל"ג בעומר הוא מסמל לנו חיבור, אחדות, כמו כל החגים, כמו כל החגי ישראל. הם מדברים על הפירוט ותיקון. זהו, זה הוא אומר שכשכלים נגמרים זוכים לבחינת תורה. שאלות? אין. טוב, אז כן?
1: אומר שלפני פסח הייתה הכנה בטהרת הכלים מבחינת אמונה.
0: כן.
1: קודם כל מה זה?
0: מה?
1: אומר, לפני פסח הייתה הכנה בטהרת הכלים על בחינת אמונה.
0: אמונה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע.
1: ומה זה טהרת הכלים?
0: טהרה, נו, תיקון הכלים. לטהר אותם מלהיות תחת השפעת הרצון לקבל.
1: הוא אומר שאחרי פסח מתחיל עבודה טהרת בחינת הכנה לקבלת התורה.
0: כן.
1: מה ההבדל ביניהם?
0: ההבדל שלפני הפסח אנחנו צריכים להגיד שהייתה רק בריכה. רק בריכה מהכלים דה קבלה. מפסח עד הל"ג בעומר יש תיקון הכלים בלהשפיע על מנת להשפיע. ומל"ג בעומר עד השבועות תיקון הכלים לקבל על מנת להשפיע. רק תיקון, מילוי הוא בשבועות.
1: אז מה השינוי בעבודה בין זה ובין זה? מה עושים בעבודה פה ומה עושים בעבודה שם?
0: להשפיע, מנת להשפיע זה תיקון של קטנות הכלים, שעובדים רק עם כלים בשורש א' וב' דעביות, בכל הספירות, שורש א' וב' דעביות, שמתארים אותם על מנת לקבל, ומעלים אותם לדרגת הבינה, ולהשפיע על מנת להשפיע.
1: כן, אבל מה, זה אני הבנתי, אבל מה הקשר? מה סוג העבודה? מה עושים במצב כזה? במצב כזה בעצם.
0: אל תעשה לחברך מה ששנוע עליך.
1: זה בשתי המידות האלה?
0: לא, זה בלהשפיע על מנת להשפיע. השני זה ואהבת לרעך כמוך. עוד, כן. מהר, קצת תתעוררו. זה יום מיוחד.
2: אותה עבודה הייתה לנו בין חנוכה לפורים. אז מה ההבדל עכשיו בתיקון כלים?
0: חנוכה זה תיקון הכלים שדומה לל"ג בעומר. גם שם היה מדובר על להשפיע על מנת להשפיע. על התיקון כלים דה השפעה. גם בל"ג בעומר זה תיקון כלים דה השפעה. אבל זה מצבים שונים. כאן זה אחרי יציאה מהגלות מצרים, שמתגלים כל הכלים ועל מנת לקבל, ואז מתקנים אותם, וזוכים לתורה, ואז תיקונים האלה של להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע, ואחר כך קבלת התורה, זה רק כדי להתחיל לתקן את הכלים. זה אפילו שמתקנים כלים להשפיע על מנת להשפיע, קטנות, ומתקנים מל"ג בעומר עד מתן תורה לקבל מנת להשפיע, זה הכל רק כדי לקבל את התורה. רק כדי להתחיל לקבל את התורה, אור שמתחיל לתקן את הכלים. זה לא גמר התיקון. זה קבלת האור שאיתו אתה יכול לעבוד. עכשיו, חנוכה זה אחרי שבירה מיוחדת מסוימת. פורים זה אחרי גם כן גילוי החטא, גילוי החורבן באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה

0: כל החגים האלו זה מין סימנים, תיקונים, אבני דרך, שאותם אנחנו חייבים לעבור כדי להגיע לגמר התיקון הסופי.
1: אז
0: לכן חגים האלה, סימנים האלו, הם חוזרים בכל מיני צורות במשך התהליך התיקון, שזה נקרא היסטוריה של עם ישראל.
1: זה אותם כלים או שזה כלים שונים? כלים של
0: שונים. מצבים שונים, כלים שונים. שבירות, תיקונים, שבירות, תיקונים. כן? כי איך להגיד? אתה לא יכול בבת אחת לתקן את הכלים, כי כל פעם אתה צריך, אתה מתקן כדי לראות ששבירה היא יותר עמוקה. עוד לתקן עוד פעם, עוד רואה שבירה יותר עמוקה. מה ההבדל בין אב לגלגלתה? אז אב זה אותה הגלגלתה שרואה את עצמה כמה שיכולה עוד להוסיף ולתקן את עצמה, מה שבהתפשטות הראשונה לא יכולה לתקן. אז היא מגלה עכשיו את התוספת. עוד, כן.
2: איך הם מתקנים אם עוד לא קיבלו שיטה וכוח אור איך לתקן? זה רק בשבועות. איך מתקנים בשלב הזה? עם מה?
0: יש אור שמגיע לתיקון הכלים, זה שמגיע לפי המאמצים. קבלת התורה זה כבר שאתה מוכן לקבל אור שממלא את הכלים, מתקן את הכלים, אבל בצורה מיוחדת זה עדיין לא גמר תיקון. זה עדיין בשלבים. וכשאתה בורח ממצרים, היינו לא רוצה להשתמש בכלים דקבלה, במילים אחרות, כן? אז מגיע לך כבר להיות בצמצום. כשאתה עושה צמצום ומתרחק ממצרים, אתה עובר אפילו קריאת ים סוף, אז יוצא שאתה הולך לתקן את עצמך ולהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך כבר אפילו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה. מה אתה עושה את זה? שאור שאתה הולך לקבל, זה יהיה אור שיתקן גם כלים דקבלה. קבלת התורה זה לא מילוי הכלים. זה קבלת המאור המחזיר למוטף. אז מאור המחזיר למוטף לקטנות, ומאור המחזיר למוטף לגדלות. חוץ מזה, רק תבינו שיש כאן תיקונים הדרגתיים, כמו שאנחנו לומדים, ושוב ראש שנה, ושוב חנוכה, ושוב פסח, ושוב פורים, ושוב שבועות, ומעגל השנה. זה אומר רק על עד כמה שאנחנו בכל שלב ושלב צריכים לעשות את תיקונים ב-6,000 שנה של קיום העולם. בסדר? כן.
1: כל השנים לא הבנתי מה זה כל הספירת העומר. אפילו שמים את זה על הקירות, סופרים כאילו את הימים האלה. גם זה דבר המיוחד ש...
0: לא, אנחנו לא סופרים קירות ולא סופרים ימים. אנחנו סופרים הבחנות. ספירות זה הבחנות. הרצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן. נו?
1: זה גם דבר מיוחד שכמה שקבלה היה מוסתר בעם, זה השחיל בכל השכבות, וזה היה כאילו דבר שמתעסקים בה.
0: כן, אבל אתה ראית איך שקוראים את זה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה- שאיזה תיקונים, ועכשיו אני מתקן מה שפגעתי בספירה כזאת. ברור שזה לא מדובר על משהו, אלא ככה, כרגיל כמו כל המצוות.
1: אבל זה היה משהו מאוד מעצבן, זה כאילו אי אפשר להגעת בו בכלל, וצריכים להגיב, צריכים לעשות, וגם עכשיו, כאילו זה מצד כן, אחד מאוד ממותד.
0: כן, אתם רוצים לעשות, עושים וזהו. מה אנחנו יודעים, מה אנחנו עושים בנטילת ידיים, או בכל מיני מצוות אחרות. כל המצוות זה... הם לא שייכות למשמעות הגשמית. מה יש בהם מגשמיות? שום דבר. אתה יכול להגיד שקשות זה יותר בריא, ותפילה זה מביא לך יותר גם כן בריאות, ועוד ועוד כל מיני... לא. אסור לך אפילו את זה. זה דבר אירציונלי, למעלה מהטבע. שאם אתה מקיים את זה, כביכול אתה קשור עם הכוח עליון, שכך אדם צריך לעשות. לכן גם כן זה. ושאתה יוצא בערב, בראש חודש, וקופץ כלפי הלבנה, ומברך אותה, כן, כמו שאני רוקד לפניה, נו, אז מה יש לי בזה? תראה, עד כמה שמי שרואה את זה מבחוץ, הוא חושב שהוא נפל בין השבט, שממש ככה, אתה מבין? שחוגג משהו, עוד מעט יהיה כאן מדורה, ייקחו איזה גופה, יצלו אותה שם, יאכלו אותה. ממש ככה, זה ממש, איזה מנהגים. לכן יחס כזה למצוות של כל האנשים. זה, לא רואים בזה שום רציונליות, אז מה לעשות? אבל באמת, הטקסט עצמו בל"ג בעומר הוא טקסט מיוחד, שכתוב ממש בסידור, ש... מה שפגעתי בספירה כזאת וכל זה. זה מאוד קרוב לקבלה. כן.
1: מצד אחד זה מאוד מאוד מעדות, מצד שני זה כאילו כל התיקון, כמו שכתוב במאמר, שזה הולך לקראת האמונה. אמונה ואנוכי השם אלוקיך, וגם שם בעשרת הדיברות מתחיל מהאנוכי ואחר כך זה מתפרש כבר לעשר. מה התיקון הכללי ולמה מצד אחד אנחנו, יש לנו דבר מאוד מעדות וספירות ומצד שני זה כאילו לא כל כך בצורה קונסטרקט, לא יודע איך להגיד את זה.
0: אתה מתקן כל הספירות מהתחלה ועד הסוף בלהשפיע על מנת להשפיע עד דרגת הבינה ואחר כך בלקבל את מנת להשפיע מבינה עד המלכות ושאתה מסיים את כל התיקונים אז אתה יכול להתחיל לעבוד עם האורות, עם הכלים שזה כבר קבלת התורה יש לך כל האורות, כל הכלים שאתה יכול לעבוד איתם לתקן אותם ולמעלות את ה... אותם באור העליון, זה כי לך השם אחרי זה דבר התפארת ונוצר ובוט, ככה, ככל, זאת אומרת שזה מדובר על הכלים די השפעה שצריכים לתקן, ואחר כלים את הקבלה, לא יודע. לא רואה כאן משהו, נקרא עוד, בוא נקרא הלאה, אולי נראה עוד משהו, אבל בתכלס זה התהליך הוא מאוד, מאוד, מאוד ברור ופשוט. בבקשה.
3: קטע שני מתוך קדושת לוי, פרשת ויצא. הבחינה הזאת של יציאת מצרים מהירה עד ל"ג בעומר, ומי ל"ג בעומר מתחיל ההערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה.
0: זה כבר בכלים דקבלה, אור החוכמה, שמקבלים. זה מלאג והלאה.
3: וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל שהוא מרומז על לג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות הערה של קבלת התורה. ומילת עד הוא מלשון עדי עדיים. כלומר, שעד לג בעומר היה ההערה של יציאת מצרים, ומי לג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שמרומז על התורה.
0: נקודה מאוד מאוד עקרונית, לג. שבמין המעלה ממש מקדשים כלים למתן תורה. הלאה.
3: קטע שלישי, מתוך רבש בית איגרת נונטט. ובעניין ספירת העומר, זה ידוע, דעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. עומר, מלשון מעלמים עלומים. ופירש רשי כתרגומו מעשרין עשרין אמרין. שהכוונה, שעל ידי זה שהאדם נעשה אילם, ואינו פותח את פיו עם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מדעביד רחמנה לטוב עביד. ואומר את עצמו, דהיינו מחשבתו ורצונו, שיהיה רק לשם שמיים, אז הוא אומר, דהיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, היינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז האדם נקרא בשם עומר. בספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. שפירושו הוא שעל ידי זה שהאדם מקשר את עצמו להקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, על ידי זה שהאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, היינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מאיר העומר הזה. וזה סוד ספירת העומר, שהאדם מאיר באור השם, והיות שהיהודי כלול מזין מידות וצריכים לתקן אותם שיהיה להשם, ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי הם מם תת ימים.
0: יהודי זה נקרא הנשמה, ממילה ייחוד, שצריכה לחבר כל החלקים האלה 7x7, 49.
3: לכן אנו סופרים ממתת יום עד קבלת התורה. כי העומר הוא מסעורים, שהכוונה שהוא בא משיעורים על ידי זה שהוא משער בליבה את גדלות השם, כמו שפירש הזוהר הקדוש על הפסוק נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר הקדוש כל חד וחד לפומי דמשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. באותו שיעור שורה עליו האור של הקדוש ברוך הוא על האדם, וזה נקרא בחינת אמונה. וכשאדם זכה לאמונת השם, אז נקרא בחינת בהמה. וזה עניין שהעומר היה של שעורים, שהוא מאכל בהמה, שהכוונה שעוד לא זכה לדעת התורה. מה שאם כן בשבועות שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את הדעת התורה, לכן מקריבים את מנחת חיטין שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן, מטרם שזכה לבחינת תורה שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת שעורים, שהוא מאכל בהמה. ואז נקרא מעלמים עלומים, שהוא בחינת אילם, שהוא רק בחינת חי ולא מדבר, שרק על ידי התורה זוכים לבחינת מדבר.
0: זאת אומרת, לגילוי האורות, אור דה חוכמה שמתגלה בכלים דה קבלה. מובן? כן. אבל לפי עניין, לא לבלבל משהו אחר.
4: יאיר מחיפה שואל, מה זה לתקן ספירה על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע?
0: לתקן, זה נקרא תיקון. זה צמצום, מסך, חוזר, כל מה שצריך להיות, וגם כן בקטנות. זאת אומרת, קטנות זה חפץ חסד. אם הכלי נמצא בחפץ חסד, הוא כבר מתוקן לעבודה. הוא עוד לא יכול להתחיל איזה עבודה, יכול להיות שצריכים לקבל עוד תוספת מסכים והכל, אבל הוא כבר נמצא במצב שלא לעצמו. הוא נמצא כבר בדרגת בינה. זה נקרא שמתוקן, כן?
4: אולג מפיטר שואל, לג בעומר הוא מעבר מלא לשמה לשמה?
0: יש הרבה מדרגות במעבר הזה מלא לשמה לשמה. אפילו ביום הראשון של הספירה, השני של הספירה, אנחנו כבר מתקנים, אנחנו כבר עוברים מלא לשמה לשמה. כל פעם יותר ויותר ויותר. זה לא שבבת אחת יש תיקון. כל מה שפגעתי בספירה כזאת וסוד, כתר דה כתר, כן, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר, וכן הלאה, ככה, 7x7. כן, משה.
1: אפשר לשאול על הטקסט? על הטקסט.
0: כן, כן.
1: שמעתי אצל שיעורים של הרב לייטמן שאנחנו לפעמים בהמות, ופה בטקסט גם אנחנו לא בהמה. מה מדברים פה?
0: בהמה זה... כאן זה בהמה זה שאוכלת, להשפיע על מעט להשפיע, זה נקרא בהמה, לקבל מעט להשפיע, זה נקרא אדם. זה שתי רמות קדושות.
1: אני מתבלבל כבר, איפה, מה...
0: נו, מה אני אעשה לך? זה מנחת שיעורים, זה כיתה, נו. בהמה אוכלת זה דבר כמו אדם, כן? אותם, אבל אוכלת גרעינים. אדם חייב לעשות מזה מאכל. נו, נו, תשאל.
1: אז מה אנחנו ומה העבודה שלנו? אם...
0: העבודה שלנו לעלות לדרגת אדם, בסופו של דבר. אבל... לא יודע מה להגיד לך. לעלות לדרגת האדם, זאת המטרה. הדומה לבורא. בלקבל על מנת להשפיע. שיווי צורה. שיווי צורה, אומר. בעניין ספירת העומר זה ידוע שעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. זה העיקר. במשך כל 50 יום. עומר מלשון מעלים עלימים. בפירוש רש"י, כתורגמן מהזיו הסירים, שהכוונה שעל ידי זה שאדם נעשה אילם, כן? שעושה צמצום, ואינו פותח את פיו עם הטענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מה שהרחמן עושה זה בסדר, ואומר את עצמו, דיינו שמחשבות ורצונות יהיו רק לשם שמיים, אז הוא אומר. לא, זאת אומרת, משתדל הכל לעשות לכיוון השם. דיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, דיינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז אדם נקרא בשם עומר. ספירת העומר. המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים לתואר. שפירושו הוא שעל ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה אליו אור השם. עד כמה שהוא מקרב את עצמו לבורא. נמצא שאדם, שעל ידי זה שאדם נעשה עומר, שקושר את כל מחשבותיו בקשר אחד, דהיינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מי יראה עומר הזה? וזה סוד ספירת העומר. אם אדם מתקשר בצורה כזאת, מקבל איזה הערה. יש כאן גם כן עניין של הזמנים מיוחדים, שאדם מאיר באור השם. והיות שיהודי, היינו זה שמקבל את העירה הזאת, נקרא יהודי, ששם קשורים כל הספירות האלו כבר יחד, לכן נקרא יהודי, ייחוד, כן? כלול מזין מידות, צריכים לתקן אותם שיהיו להשם כולם, כן? ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי שיש ממתת ימים. לכן אנו סוברים, ממתת יום, עד קבלת התורה, כי העומר מסוברים, ושהכוונה הוא בא משיעורים, שעל ידי זה שהוא משער בלבי את גדלות הבורא, כן? כמו שפירש זוהר הקדוש על, על פסוק נודע בשערים בעלה, שאומר הזוהר הקדוש כל אחד ואחד, לפה מי משער בלבי, כמה שמשער כל אחד בלבו גדלות הבורא, ואותו שיעור שורה עליו אור עליון. וזה נקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, עד כמה שהבורא גדול בעיניו, והוא משתוקק עליו, מאיר עליו האור מלמעלה, שמתקן אותו, זה נקרא בינתיים אור האמונה. וכשאדם זכה לאמונה את השם, אז נקרא בחינת בהמה. לא פשוט. כן? בחינת בהמה. וזה עניין שעומר היה על הסעורים, והם מבחינה שהם מאכל בהמה, שהכוונה שעד, שעוד לא זכה לדעת תורה, מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את דעת תורה, לכן מקריבים את מנחת חיטים, שהוא מאכל אדם, שהוא מבחינת מדבר, מה שאם כן מטרם שזכו לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת סעורים, שהיא מאכל בהמה, ואז נקרא מעלים הרימים, שהוא בחינת אלם, שהוא רק בחינת חי, ולא מדבר. ורק על ידי התורה זוכה לבחינת מדבר. שאלות? נו, לא יודע. כאן.
5: אתה אמרת שאור אמונה ואמונה, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין אור אמונה, שאתה דיברת על זה עכשיו, ואמונה עצמה?
0: אור אמונה זה נקרא אור העליון, שמגיע אליי ונותן לי יכולת להיות באמונה, למעלה מרצון לקבל שלי. עוד לא לקבל על מנת להשפיע, אבל להיות בלהשפיע על מנת להשפיע. זה נקרא אור האמונה. שאני מתעלה מעל הרצון לקבל שלי.
5: איך עושים את זה?
0: אני לא יכול להידמות לבורא בפעולות של השפעה אקטיבית, אבל לא להיות שייך לרצון לקבל שלי, אני כבר יכול. לא להיות שייך, זאת אומרת, לעלות למעלה בזה.
5: איך מביאים את זה שזה יגיע אליי אור האמונה, או שזה משהו...
0: אור האמונה, הוא חייב להגיע.
5: איך?
0: זה אור העליון, ואור העליון אין אמונה, אין... אור העליון, אבל כשהוא משפיע אליך, לפי דרגה שלך, הוא מביא לך תיקון. תיקון שאתה מתעלה למעלה מהרצון לקבל שלך, ויכול להיות לא שפוט בו, נקרא שקיבלת אור האמונה.
5: מה יש בלג בעומר שאומרים עוד, הלג בעומר זה עוד שבעוד, שרבי שמעון גם עוד, מה זה המושג הזה, עוד שבעוד?
0: חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? כמה זה? 4. אחרי זה גבורת תפארת נצח, כן? 4 כפול 7. זה די תוות כפל, כמה? כן. 28. ויש לך עוד עד 33, כמה? 5. אני לא בודק אותך בחשבון, כן? 5. זאת אומרת, אתה הגעת חסד, דבורה, תפארת, נצח, יש לך הוט, ובהוט יש לך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוט שבהוט. למה הוט שבהוט? משם מתחיל להיות כבר כלים דקבלה, מלכות. מהוט שבהוט, כן? ואתה תשמע, אחר כך תשאל. ולכן במקום כזה אנחנו, במקום הזה אנחנו, אנחנו כבר נכנסים לכלים, לתארת הכלים אחרת, לקבל מעט להשפיע. לכן צריכים כאן, שם להתחיל להתקשר בינינו עוד יותר, כולם שומעים, עוד יותר להתקשר. לכן בלג בעומר מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, שהם היו כנראה בלהשפיע על מנת להשפיע, עדיין כן ביניהם מחוברים, אבל בלקבל מנת להשפיע כבר לא יכולים, ולכן מתו. זהו. אז עוד שביעות זה כמו שבשידור, כך שידור תמצא, גם כן תמצא בברכות לפני בשחרית שם, לך השם הגדולה ותפארת ונצח והאות ככל בשמיים וכן הלאה, כל זה אותה נקודה. כן,
6: שרבי שמעון בעצם עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: רבי שמעון
6: בלג בעומר, זה ההילולה שלו. זה ההילולה שלו, עוד שבעוד, שהוא עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: אני לא יודע, זה...
6: לא, אבל מה זה? עוד לא הבנתי מה זה בספירה עצמה. כל כך גבוהה עוד שבעוד? זו השאלה.
0: מתחילים כלים דקבלה לתקן.
6: רק מתחילים?
0: על מנת להשפיע, כן. כי להשפיע על מנת להשפיע תיקנו. בבקשה.
3: קטע מספר 4, מתוך מאור ושמש, פרשת אמור. ימי ספירה הן מורים על האחדות, כפי שכתוב בספרים הקדושים, ולכן מתו תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, מפני שהימים אלו מורים על האחדות, והם לא נהגו כבוד זה לזה, ולכן הביא מעשה דבר קפרה באמצע דרשות העומר, שלא חרה לבר קפרה אלא עד שלא הזמין אותו עם חבריו, אלא על שלא הזמין אותו עם חבריו, שבימי הספירה צריך האדם לתקן מידה זו של האחדות, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה בחג השבועות.
0: כן, זאת אומרת לא יכול להתגבר על השינה שלו בלקבל מעט להשפיע, לכלים דקבלה שלו, ולכן זה, יש על זה סיפור שלם. עוד? כן.
7: מה זה נקרא כשבן אדם נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע, שהוא לא נוהג כבוד בחברים? הרי להשפיע על מנת להשפיע, הוא דבק ב...
0: להשפיע על מנת להשפיע, תעזוב אותי בכולם. האגו שלי לא שולט עליי, אבל להתחבר עם החברים אני לא חייב. אני לא חייב, אני לא יכול, אם אתה מדבר על הקדושה. אני לא יכול. אני לא הולך על זה. הכלים שלי לא מאפשרים לי את זה. אתה רוצה שאני אחבק אותו? אני לא יכול לחבק. אני לא אגרום לו רע. זה כן. הגעתי לתיקון שאני לאף אחד לא גורם רע. זה תיקון גדול. זה בינה, זה למעלה מהדעת, למעלה מכל הכלים דקבלה שלי. אבל לא שאני עובד עם הכלים דקבלה שלי גם כן בעל מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל.
7: וזה נקרא לא לנהוג כבוד בחברים?
0: כנראה שכן.
7: מה זה אומר לא לנהוג כבוד בחברים?
0: אני לא יודע.
7: זה לא להתחבר איתם?
0: לא להתחבר, לא, לא, לא להשפיע להם, לא למסור את עצמך אליהם, אלה ככה, זה מידת התיקון, זה מה שהאור העליון, אל תחשוב שזה אנשים מקולקלים, מטומטמים, קטנים וכן הלאה, זה אנשים גדולים מאוד, רק עדיין, הם, הלוואי לנו להגיע לזה. אתה מבין על מה מדובר? זה, אבל אור העליון משפיע להם ומשפיע עדיין בצורה כזאת שהם מוגנים מהרצון אגואיסטי שלהם, אבל לא יכולים לעבוד עמו בצורה אקטיבית כדי להתקשר לאחרים, שאני אשפיע לזולת, שאני אהיה כמקור האור, כוח בשבילו, זה אני לא מסוגל. אני לא אגנוב, אני אהיה טוב לאחרים בצורה שאני לא מזיק לשום דבר, אני ככה, מה שנקרא, אזרח טוב. אבל שאני אהיה ממש המשפיע, לא. עוד לא קיבלתי תיקון כזה. טוב, בסדר? כן.
8: איזה סוג של יתר חיבור דורש המעבר הזה מלהשפיע על מנת להשפיע ללקבל על מנת להשפיע?
0: זה, זה, זה, זה, זה תיקונים שונים מאוד. תיקונים שונים מאוד. כי אתה מתחיל לעבוד עם הרצון לקבל שלך בחזרה. כמו שהיית במצרים, כמו שהיית בשבירה, אתה מעורר את הכלים האלה שבהם אתה נהנה בתוכם, ואתה עכשיו צריך עכשיו, על ידי זה שאתה נהנה בכלים דקבלה, להעביר את התענוגים האלו לזולת. זה מאוד מאוד לא מובן. כן.
8: מדובר על אותה סירייה שהיא נמצאת בחיבור מסוים וצריכה להגיע לסוג אחר של חיבור?
0: היא צריכה, כל פעם היא מגיעה לסוג חדש של חיבור.
8: אז מה חסר בחיבור בשביל לעבור משלב כזה לשלב כזה?
0: להתחיל להתקשר בכלים דקבלה בינינו. אני לא יכול יותר להסביר לך. זה סתם. אין לנו הרגשה בזה. בסדר? הלאה.
3: קטע 50, מאור ושמש, רמזי לג בעומר. מצינו שאמר רבי, היזהרו בכבוד חברכם, דהיינו שזה יודע לדברי זה. ותלמידי רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו אחווה ביניהם, דהיינו שלא היו מודים זה לדברי זה, ולא היו מתקנים מידת הוד כראוי. וביום לג לספירה, שהוא הוד שבהוד, שאז נמתקו כל הגבורות בשורשן, והגבורות מודין להחסדים, נתקן זו המידה, לכן נהפך להם היום הזה ממוות לחיים. ורבי שמעון בן יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות, והיה מעלה הגבורות לשורשן על ידי תשובה, והגבורות מודים להחסדים, שיתגלו על כנסת ישראל. לכן, אנו עושים ביום הילולה שלו יום טוב, שיום לג בעומר, שהוא הוד שבהוד, נמתקו כל הגבורות בשורשן, ואנו מודים ומשבחים לכל יתברך, על זה שביום זה, הגבורות מודים לחסדים, ומסכימים שיתגלו על הכנסת ישראל, וזהו הוד שבהוד.
0: שמתחילים לעבוד עם גילים לקבלה בקיצור. לתקן אותם. כולם ככה רגועים? מה יש לך עוד? נו.
6: הוא כותב פה ששמעון בר יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות והיה מעלה הגבורות השורשן.
0: כן.
6: קוקו מזין כאן, למה הוא הזהיר את החברים?
0: אוי, אתה שואל אותי על רבי שמעון, נו מה זה בכלל?
6: מה שכתוב, אני לא שואל מה שכתוב.
0: מה שכתוב כתוב, אבל זה גם כן לא אני כתבתי.
6: כן, מה הוא מתכוון לזה? והוא אומר שהוא מת הגבורות השורשן. מה זה נעלות גבורות?
0: גבורות לשורשן, שהוא היה מעורר את התיקונים על הכלים לקבלה.
6: למה אני אמרתי שגם אתה כל זה מזהיר אותנו? בשיעור, תזהרו,
0: אני מזהיר אתכם ממש להכין את עצמנו ליתר חיבור. אני לא אומר איזה חיבורים, להשפיע על מנת להשפיע, כלים קטנות, גדלות, התכללות. אני אומר פשוט כמה שאפשר יותר לעסוק בהתכללות. הזמנים המיוחדים לזה, גם כן הכנס שאנחנו עושים הוא מאוד לעניין דווקא, בזמן הנכון, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. אבל רק אחדות, אין יותר מה לעשות. זה בכלל שייך לכל ימות השנה, אבל במיוחד בכנסים ובזמנים כאלו עוד יותר. כן.
6: הוא כתב פה על ידי תשובה. אז הוא ממשיך, הוא אומר על ידי תשובה. על ידי כן. תשובה.
0: כן.
6: מה זה המושג הזה, על ידי תשובה?
0: תשובה זה תשובה לגבי וו, שהרצון לקבל, הוא מתחיל לעבוד תחת השפעת הבינה. שבינה קובעת, רצון להשפיע, כוונת השפעה היא קובעת עד כמה שאני משתמש ברצון לקבל שלי. זהו. הבעיה היא לא להבין את החוכמת הקבלה, אלה לממש אותה. סך הכל, אין פה כלום. הבעיה היא רק לעשות. לא. קדימה.
3: קטע שישי מתוך ליקוטי הלכות. עיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה מחמת שלא היה ביניהם אהבת חסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה שהיו צריכים להמשיך מרבי עקיבא, שהיה בחינת התגלות התורה. ועל כן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אינן בחביבות התליה, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וחמובה בתלמידי האריזל, שהזהירם כמה וכמה פעמים, שיהיה ביניהם אהבה גדולה, ופעם אחת אמר שהיה מוכן לבוא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם. אך כשנתקלקל על ידי המחלוקת שנעשה בין החברים על ידי נשותיהם, כי עיקר המשכת התורה הוא על ידי אהבה וחסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה ולכל טוב.
0: ברור. כן, משה.
9: הקטע הקודם,
0: כן,
9: היה כתוב שם על להודות לחברים, בדברי חברים. גם הם עשו סדנאות?
0: אני לא חושב שזה נקרא סדנאות, אני לא יודע מאיפה המילה הזאת בכלל, סדנאות, לא אני המצאתי אותה. אבל זה שהיו דיבורים, זה שקוראים לזה התוועדות, ישיבות, אספות, זה תמיד היה, זה תמיד. התחברות לפני השיעור, בזמן השיעור, אחרי השיעור, מאוד חשובה. לדעת עם מה נכנסים לשיעור, באיזו צורה מעבירים, במה מתחייבים, איך מוצאים מהשיעור, לדעת מה השגנו כדי לתקן, למשוך לעתיד. זה תמיד תמיד היה. זה הבדל גדול בין לימוד חוכמת הקבלה ובין שאר חלקי התורה. האמת שגם כן שאר חלקי תורה צריכים ללמוד בצורה כזאת, אבל משום זה שלא מדברים שם על החיבור כאמצעי להשגה רוחנית, אז משום זה לא כל כך מדובר. אלא ההפך. העיקר להראות את החוכמה, את היכולת להוכיח וכן הלאה. וכאן זה לא. וכאן זה רק חיבור. התוצאה הרצויה.
9: מה זה צורת ההתקשרות הזאת? להודות לדברי חברים.
0: צורת ההתקשרות?
9: כן, אם זה הכל חיבור, אז מה זה צורת התקשרות להודות לדברי חברים?
0: אנחנו רוצים להתקשר כדי לקבל בקשר בינינו גילוי האלוקות. מה זה כל התורה? זה גילוי אלוקות. מה זה כל חוכמת הקבלה? זה שיטה לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז לשם זה לומדים, לזה מצפים. ולכן אני לא מצפה לשום דבר אחר חוץ מהגילוי אלוקות. ומה זה גילוי אלוקות? זה להשפיע על מנת להשפיע, כמו שאנחנו משיגים ביציאת מצרים הדלק בעומר, ואחר כך לקבל מנת להשפיע שאנחנו מכשירים את הכלים עד השבועות, ובשבועות מתחילים לקבל כבר ממש אור החוכמה בכלים דקבלה, ועל מנת להשפיע. וכך זה קבלת התורה. טוב, הלאה. אין שואלים, אז נמשיך. יש, מי? כן.
10: רב, חברים, אנחנו יוצאים עכשיו לשדה תעופה. רצינו להגיד כמה מילים. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים. באמת, זה ממש לא הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה, ואף פעם, אף פעם לא הייתה כזאת הכנה, כזאת השתתפות של כל הכלי העולמי שלנו כאחד, כזאת גדלות, כזאת יראה ופחד והכנה גדולה מאוד. ובכלל עברנו לימוד מאוד גדול בהכנה לכנס הזה. במה זה להיות נציגים ולהיות חברים ולהיות תלמידים. ואתם תהיו צמודים. תהיו צמודים אלינו, לא סתם בלוז, אלא בלב ממש. זה כנס שכל קבוצה בכל הכלי העולמי שלנו היא הנציג, והיא ראש החץ, והיא ממש מחזיקה הכתר של כל הכנס הזה. זה כנס שהוא באמת התחלה של גל חדש, שכל הכלי העולמי שלנו הוא כולו כאחד מתחבר בכל העולם. בכל העולם, חברים, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לספיגה כזאת של כל הכלי העולמי בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו ממש ממש משתוקקים להרגיש אתכם כאחד ממש, והבורא יעזור לנו ואנחנו נעשה את זה. נהיה ביחד, חברים. לחיים.
0: לחיים. בהצלחה. טוב, הלאה.
11: קטע שביעי מתוך תלמוד בבלי, מסכת יבמות. אמרו, 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפרס. וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שומם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימדה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה.
0: זאת אומרת, המשיכו אותה השיטה, אותו הכיוון. חיבור, עד ו... בכבוד זה לזה, ואהבת לך כמוך. בסדר? כן?
12: מה זה להיות חברים? לא כתר, לא מלכות, חברים.
0: חברים זה נקרא מחוברים, יחד כולם למטרה אחת, וכל מה שצריך להיות במטרה הזאת, מוכן כל אחד לקריב, להוסיף לקופה משותפת.
12: ובמה חברים שווים?
0: שווים בזה שכל אחד נותן את כולו להשגת המטרה. כל אחד במה שהוא. שמונה.
3: קטע שמיני מתוך אדיר במרום. והנה, עד זמן האידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך בהיותו כמו אראי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו של קשר אחד. ועתה רצה רשב"י לקשר הקשר השני, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול. וכבר אלו העשרה חברים באמת היו מקושרים מצד שורשם בסוד עשרה חסדים דאבא ואימא, כמפורש בדברי רבנו הקדוש האריזל. ורשב"י היה בסוד היסוד עצמו, המחברם. ועכשיו בתיקון זה של האידרה נתאמץ הברית בבית קשרים, ומשם והלאה אין שטן ואין פגרה.
0: שאלות? אין שאלות, כן.
4: ולד מיקב שואל, מה זה אומר שאנחנו קושרים את כל הרצונות יחד? מה זה אותו אומר שאנחנו מדברים עליו?
0: לאותה המטרה, כי בו יזמח לבינו. באותה מטרה, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות. אלה, המטרה המשותפת היא מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. שזה לא לשכוח, מחייב להיות דרך חברים לבורא. ואז מלמעלה דווקא מהבורא יבוא הכוח המקשר בין כולנו. לא שזה אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים, וזה יכול להיות קשה, אבל אנחנו צריכים רק להבין, לדעת, להרגיש שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום, ולא צריכים לעשות שום דבר, ודורשים מאיתנו רק דבר אחד, תפנה עם הבקשה שלך, תבקש, כלום חוץ מזה. אל תעשה שום דבר, חוץ מבקשה. זה הכל. אז כל אחד בקבוצה, הוא צריך רק לבקש. וכמה שיותר נכון, יותר מדויק, לברר את הבקשה. וכל הזמן להיות בבקשה. זאת אומרת, אתה ככה נודניק, אבל כל הזמן בצורה כזאת ש... עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק, עוד יותר ברור, עוד יותר ברור, והכל זה בתוך בקשה. בלבד. זה נקרא עבודת השם. זה נקרא התגברות. הכל לקראת בקשה. כן.
4: דניס שואל, איך אנחנו כקבוצה הופכים להיות תלמידים של רבי עקיבא ולא ליפול למצב של תלמידיו שמתו כי הפסיקו לכבד זה את זה?
0: נו, קודם כל צריכים להיות בדרגה של התלמידי של רבי עקיבא. זה... וליפול מדרגה שלהם. זה... וחוץ מזה אנחנו לא מבינים מה זה. וחוץ מזה אנחנו נמצאים בזמן אחר לגמרי, שכבר אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון. לוקחים אותנו ככה באוזן ומושכים לכיוון של גמר התיקון. לנו זה לא יקרה. זהו. אנחנו כבר אחרי גלות האחרונה הגדולה, ועכשיו רק תיקונים ועליות. מונטרי.
13: מדיע רב. יום טוב רב, שאלתי היא, למה מתייחס כשאומר שמתו תלמידי רבי עקיבא? האם מדובר על רצונות שמתגלים בלי תיקון, חוסר אור? למה זה מתייחס בדיוק?
14: זה אני לא יכול להגיד לך. ודאי שזה מדובר בשבירה שהיא המשך של חורבן בית המקדש. זהו, נפילת הכלים, נפילת הכלים עוד ועוד ועוד ועוד, מה שקרה עד שלגמרי לגמרי כל הכלים נפלו, כל עם ישראל יצא לגלות והתחילה הגלות. אז הם היו האחרונים, אפשר להגיד כך, שהיו מסיימים את השבירה, חטא חורבן בית המקדש השני. הלאה.
3: קטע תשיעי מתוך אדיר במרום. והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו. כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה, כך רצה רבי שמעון בר יוחאי שיחובר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה. כי החיבורים מדברים על עניינים פרטיים, אך הזוהר הנעשה על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה.
14: טוב, זה לכבוד ספר הזוהר. כן, מישהו, דודי, איפה הוא? כן.
15: בציטוט 8, לא הבנתי מה זה קשר א', קשר ב'.
14: איפה זה גלעד?
3: אמרנו, והנה עד אתה, עד זמן הידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך ביותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו קשר א'. ואתה רצה רשבי לקשר הקשר הבית, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול.
14: אני חושב שזה להשפיע על מנת להשפיע ולקבל מנת להשפיע. כך נראה לה. הלאה.
3: קטע עשירי מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. הדבקות השלמה וההשגה השלמה מתחלקת לקוף חף ה' מדרגות כוללות. ולפי זה, מטרם ימות המשיח אי אפשר לזכות בכל קוף חף ה' המדרגות, ויש בית הפרשים מכל הדורות לדורו של המשיח. א', שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קוף חפי המדרגות, ולא בשאר הדורות. ב', שבכל הדורות בני עלייה שזכו להשגה ולדבקות מועטים הם. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי. שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. דהיינו, לדבקות ולהשגה. אבל בדורו של משיח יכול כל אחד ואחד לזכות לדבקות ולהשגה, כמו שאמרו, ומלאה הארץ דעה את השם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. חוץ מרשבי ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קוף חפי המדרגות בשלמות, ואף על פי שהיו לפני ימות המשיח, שעליו ועל תלמידיו ז"ל נאמר, חכם עדיף מנביא, ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשבי, עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך, עשה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל קומה.

0: ספר הזוהר יכולים להגיע באמת לגמר התיקון. לכל 25 מדרגות. בסדר? מי? מונטרי.
1: Sí, Rab. Jürgen de Alemania.
2: Jürgen mi Germania, Meir.
1: Que en el capítulo 7,
2: שבקטע 7, כתוב שתלמידיו של רבי עקיבא,
1: falta de respeto entre ellos.
2: מתו מחוסר כבוד בינם ובין עצמם.
1: Nos encontramos actualmente.
2: וזה השלב שכאילו אנחנו מתמודדים איתו עכשיו. והשאלה היא איך אפשר להשתמש בכנס בשביל לבנות את האהבה בינינו.
0: תלמידי רבי עקיבא היו בלהשפיע על מנת להשפיע, אבל לא בלקבל על מנת להשפיע. כך אני מבין. ולכן מתו. ברוחניות זה הסתלקות המוחין. זה נקרא מיטה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להשתדל להתחבר, אנחנו כולנו מתים. כך גם כן. אנחנו צריכים להתחבר בינינו, להשתדל להיות עד כדי כך מחוברים, שנספק אחד לשני את האור העליון, המחזיר למוטב, שכך הוא יעבור דרכנו, נתחבר בינינו, כל אחד יעזור לשני להיות מקושר, ושיקבל את המאור מחזיר למוטב, וכך אנחנו, מה שלא עושה אחד, אז השני עושה, כמו שאנחנו זורקים חבל זה לזה, עוזרים זה לזה, תומכים זה לזה, אנחנו כך בנויים להיות במערכת שכל אחד, אם הוא עוזר לשני, דווקא בגלל שהוא עוזר לשני, אז כל אחד הוא מצליח. אף אחד לא יכול לתקן את עצמו. אף אחד לא יכול למשוך את עצמו מתוך הקליפה, מתוך רצון לקבל. אין אסיר מציל את עצמו מבית האסירים, רק את האחרים יכולים למשוך אותו. לכן, אם יש בינינו קשר, מה שלא היה באותם הזמנים לתלמידי רבי עקיבא, אז אם יהיה לנו קשר, אנחנו ודאי שהרבה הרבה הרבה פחות מהם, מי אנחנו לעומתם, אבל בדרגה שלנו, אם אנחנו נשתדל, אנחנו ממטה למעלה יכולים להתחיל לעלות. לא. העיקר זה הקשר. כי שוב אני אומר, מפני שאף אחד לא מתקן את עצמו. אם הוא קשור לאחרים ואחרים אחראים עליו, הם מוצאים אותו מהבוץ הזה של על מנת לקבל. וכך כל אחד ניצל על ידי האחרים. אם אין לכם לפניכם תמונה כזאת, ציור כזה, אם אתם לא מרגישים את זה בלב, זו בעיה גדולה מאוד. ברור? תשאלו על זה. על זה? נו.
3: מה שזה אומר פרקטית, זה שהרוחניות של החברים יותר חשובה מהרוחניות שלי? פרקטית. זה אומר ש...
0: פרקטית זה אומר שמה שיש לחברים זה יהיה לך ולא יותר אף פעם, ואם לא ירצו לא יהיה לך כלום. ואם אם הם לא ייתנו לך, לא יהיה לך. פשוט.
3: אני אבל מנסה להבין את ההבדל בין להשפיע על מנת להשפיע לבין לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע זה אומר שאני מקבל עבור החברים?
0: אלה ודאי, אלה מה, עבור עצמך, איפה הכלים שאתה צריך למלות?
3: אז אם ככה זו שאלה שלי כזאת...
0: אנחנו תמיד דיברנו שאנחנו נקודה וממלאים את הכלים שמחוץ על הנקודה, כן? שכל הכלי הזה זה שלי.
3: אז אני מנסה להבין את, את הדבר הזה. האם כשהרוחניות של החברים, הדאגה לחברים יותר חשובה מה... קבלה שלי, זאת אומרת, אני מוכן לקבל...
0: זה נקרא הקבלה שלך.
3: אני מוכן לקבל רק עבורם? רק עבורם.
0: אתה לא יכול לקבל עבור עצמך אף פעם. אנחנו מדברים על כלי הרוחני. שעל מנת להשפיע כולו. מה זה על מנת להשפיע? אתה צריך

0: להיות כלפיהם גדול, עליון, שממלא אותם, ורק בשביל זה קיים כצינור. וכל אחד בעצמו הוא נשאר חפץ חסד. ותוספת שלו רק במידה שהוא צריך למלות אותם. והכלים דקבלה שלי, כלים דקבלה שלי זה החבד העליון, שאני משתמש בהם כדי למלות את התחתון. מי זה התחתון? כל התת חברים שלי. כלפי החברים, כל אחד יכול להיות עליון. זה ברור? הקוקה, מה אתה לא מרוצה מזה? תגיד.
1: לא הבנתי מה זה לתת לחברים רוחניות. מה אתה יכול לתת להם?
0: לתת לחברים רוחניות זה נקרא לקבל מהם שאיפות, חסרונות, מטרות, כל מה שהם רוצים, ולמלות אותם בכוח תיקון של חפץ חסד ומאור מחזיר למוטף, להעביר להם את הכל. חסרונות שלהם לעלות למעלה ממני, להתקלל מהם ולעלות למעלה ממני, ולהעביר אחר כך דרכי בחזרה אליהם. להיות כבחור, נוטל פי שתיים, כעליון, כאחראי, זה מה שאני כלפי החברים. בצורה כזאת שאני עובד, נקרא שאני עובד בהשפעה. מה יש לי מזה? זה שאני נותן להם, זה מה שיש לי. יותר מזה אין. מה שאני משקיע בהם, זה כל התענוג שלי, זה כל החיים שלי, זה הכל.
1: אוקיי, מקודם אמרת שאתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים. אתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים.
0: אני לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים, כי אני סך הכל חי מהחיסרון שלהם.
1: אז איך אתה נותן להם אם אתה חי מהחיסרון שלהם?
0: אני לוקח את החיסרון שלהם, מפני שאני נכלל מהחיסרון שלהם, אז יש לי יכולת להעלות את החיסרון שלהם לבורא, לעלי עליון.
1: אז כל אחד החיסרון שיש לו זה בשביל החבר?
0: אך ורק. זאת המערכת האינטגרלית. כך היא עובדת.
1: אוקיי, אז שדיברנו על זה שצריך להשקיע רק בתפילה, כל הזמן לברר את הבקשה. זה אותה בקשה שמבוססת על החיסרון של החברים?
0: בלבד, אין לי שום בעיה. רגע, אם אני נמצא בלהשפיע, על מנת להשפיע בהכנת הכלים, אז אני עובד עם הרצון שלי. אני רוצה אז להתעלות למעלה מהאגו שלי, למעלה מרצון שלי.
1: אוקיי, פשוט לא, אני לא מצליח לצאת מאיפה, הרי יש נטייה לאדם לממש גם את הרצון שלו.
0: זה הרצון שלי. רצון שלי זה למלות אותם, ודרכם בורא.
1: אז איך אתה עובר שהרצון שלהם יהיה הרצון שלך? איך אתה עושה את המעבר?
0: תעשה רצונך כרצונו, זה נקרא. אלה, עם איזה רצון אני אעבוד, אם לא עם הרצון שלהם? הרצון שלי זה רק באימה. רצון שאני מקבל מהם, אמנם שאתה יכול להגיד מה הרצון שלהם רוחני, לא. אבל שאני מקבל את הרצון שלהם, אצלי הוא רוחני. זה נקרא גשמיות של החבר, זה רוחניות שלך. תודה. ברור? מונטרי.
2: Sí, Rab, nuestro amigo de
3: Alemania, Jürgen de Alemania. Jürgen מגרמניה שואל, וחוכם מתלוקה גם שואלים, איך אנחנו יכולים להשתמש בכנס בשביל לבנות ולחזק את החיבור בינינו ולהשיג את האהבה הזאת בינינו?
0: להבין שזה הזדמנות. שאני יכול באמת להתקלל עם כולם, לקבל חיסרון מכולם, יכול להעלות את החיסרון הזה לבורא, לרצות להתאמה בהם, שאפילו אני לא שואל ולא עונה ולא כלום, אבל אני נכלל בהם, כבר יש לי התקללות, כבר אני נמצא באיזו עבודה שכולם עושים. זה עבודה בכנסים, זה עבודה יכולה להיות מאוד מאוד אינטנסיבית, לא יודע מה זה אינטנסיבית, אולי בעברית. מאומצת? מאמצת, ככה. מרוכזת, כן. ואפשר להרוויח מאוד. דווקא בזמן הכנס. דווקא על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה, פה ושם, כל מיני כאלה דברים שאני בא להתאמה בהם, אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל לקבל מהם שאיפות ולעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת. בסדר? הלאה.
4: קטע מספר 11 מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון שמדרגת בעלי הזוהר היא בכל הגובה של קוף חפי מדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני ימות המשיח אין השגה משותפת עם בעלי הזוהר, ועל כן לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימות המשיח. כי איננו הרואות שכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו לא ביארו אפילו 10% מהמקומות הקשים בזוהר. וגם באותו המקצת שכן ביארו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר, ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר, ומלאה הארץ דעה את השם.
0: ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר, כדי להתקרב לתיקונים. בסדר? אין שאלות. יפה. הלאה.
4: קטע מספר 12, בעל הסולם הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. כתוב בזוהר, בחיבור זה יצאו בני ישראל מהגלות. וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חוכמת הקבלה ברוב עם, נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו ז"ל, המאור שבה מחזירו למוטב, ודקדקו זה בכוונה גדולה לאורותינו דרך המאור דרך המאור שבתוכיותה כתפוחי זהב במסקיות כסף, בת שרור זו הסגולה, להחזיר האדם למוטב, דהן היחיד והן האומה, לא ישלימו הכוונה שעליה נבראו, זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה, והגם ששלמות הדעת מקווה לנו בביאת משיח צדקנו, אמנם כתיב יהיב חוכמתה לחכימין וכולי, ואומר בלב כל חכם, חכם לב נתתי חוכמה, ועל כן להתפשטות גדול של חוכמת האמת בקרב העם, אנו צריכים מקודם באופן שנהיה ראויים לקבל התועלת ממשיח צדקנו, ולפיכך תלויים מהמה התפשטות החוכמה וביאת משיח צדקנו זה בזה, ואבן היטב. וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה.
0: טוב, אנחנו נקרא עכשיו מהכרך י"ב זוהר לקטעים נבחרים על רבי שמעון בר יוחאי, שהיום זה הילולה שלו, כן? ו ומה שלא נספיק עכשיו, אז ודאי אנחנו נמשיך בערב בשיעור סוהר שלפני הסעודה. בבקשה.
4: אנחנו קוראים מכרך י"ב בספר זוהר לעם, קטעים נבחרים, מעמוד 322. שוב, זוהר לעם, כרך י"ב, עמוד 322, קטעים נבחרים, רבי שמעון בר יוחאי. קטע 159, שמעון מן השוק. בכתוב, ויאמר אלוקים נעשה אדם, יש סוד שאינו נגלה אלא ליראיו. פתח אותו זקן הזקנים ואמר, שמעון, שמעון, מי הוא שאמר נעשה אדם? וכתוב בו, ויאמר אלוקים, מי הוא כאן השם אלוקים הזה? וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון, ולא רבי שמעון, אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו, ועתיק יומין יושב. הרי אתה השעה לפתוח הסוד הזה, כי כאן יש סוד שלא ניתנה רשות לגלות אותו, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות. כי נודע שהסודות שנגלו לחכמי הזוהר היו על ידי השגות האורות של המדרגות העליונות בדרך השראה, ויש בהן פנים ואחוריים, שפירושם העלם וגילוי. ולפי מידת גודלה של בחינת פנים של המדרגה, כן מידת גודלה של בחינת האחוריים שלה. והשראת האחוריים היא קריאה והזמנה להשראת הפנים. ולכן היו יודעים ממידת ההיעלם של האחוריים שהשיגו, את מידת הגילוי העתידים להשיג. וכמו ששמע רבי שמעון שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון, כלומר שהשראת האחוריים שהיא קריאה הייתה חזקה כל כך עד שעבדו לו כל המדרגות ונעשה לאדם פשוט לשמעון מן השוק. והכיר בזה שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים מאור נעלה, מאוד נעלה. ולפיכך, תכף אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, ועתיק יומין יושב, שאין מדרגה גבוהה ממנו, ואמר, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות, שאתה נראה שהשיג רשות לגלות הסוד הגבוה הזה.
0: קודם כל מה לומדים? יש ירידה תמיד לפני העלייה, גם אצלנו הקטנטנים, זה קורה אותו דבר, זה דבר ראשון, ודבר שני, שלא להיבהל מאף ירידה, עולים ממנה, בשביל זה היא מתרחשת. וחוץ מזה רואים שעד כמה שהאיש הזה היה מיוחד, ענק, שהגיע לכל 125 מדרגות. כן.
4: בחייתו של רבי שמעון, 119. בחר רבי שמעון ואמר, אף אני יראתי מהקדוש ברוך הוא, ממה ששמעתי, נשא ידיו על ראשו ואמר, והרי רב ימנו נשא בה, אור התורה, אתם זכיתם לראותו פנים בפנים, ואני לא זכיתי בו. נפל על פניו וראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח. אמר לו רב ימנו נשא בה, רבי, בעולם ההוא תהיו שכנים לראשי הישיבות לפני הקדוש ברוך הוא. מיום ההוא והלאה היה קורא לרבי אלעזר בנו ולרבי אבא, פני אל, כמו שכתוב, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים. שיבח את עצמו שגם הוא משמש באותה היראה של חבקוק הנביא, ממה ששמע מהזמן שעבר, שכתוב, שמעתי שמעך יראתי. בהיכל המלך המשיח כבר מוכנים ומזומנים כל התיקונים הצריכים להתגלות בגמר התיקון עם ביאת המלך המשיח, אף פרט קטן לא יחסר. ואלו הנשמות שבהיכל המלך המשיח הן כל אלה שכבר זכו לגמר התיקון משורש נשמתם עצמם. ולכן אמר שראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח, כי רב ימנו נשא בה הוא בא לתיקונים הללו שבהיכל המשיח, שהוא עוקר הרים דסיטרא אחרא, שנדמה לצדיקים כהר גבוה. והוא מדליק נרות, מתקן את המסך החדש מבחינת הסג להעלאת מן בגמר התיקון, כי המן נקרא מאורי האש, והוא, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. כי אור השמש מורה על ירידת המד, דוגמת אור השמש היורד אלינו מלמעלה למטה. ומאורי האש הוא אור חוזר, העולה מלמטה למעלה, כמו שלהבת העולה מהנר. וזה שני התיקונים. א', להעביר הסיטרא אחרא, ב', להעלות ולהדליק הנרות בהיכל המלך המשיח. והם בידיו של רב ימנו נשא בה, ואלו צדיקים גמורים הצריכים לאלו שני התיקונים, זוכים בהם על ידי גילוי נשמת רב ימנו נשא בה. ובישר לו, כי גם הוא ותלמידיו, רבי אלעזר ורבי אבא, יזכו לאחר פטירתם לשמש בהיכל המלך המשיח, ויהיו שכנים לו שם, ויהיו שם ראשי ישיבות לפני הקדוש ברוך הוא.
0: זאת אומרת שלא היו עדיין בתיקון השלם. כן, עוד לפני פטירתם.
4: הישיבה במערה, 187. ראה שתי ציפורים שהיו באות ועפות על הים, הרים קולו ואמר, ציפורים ציפורים, הרי אתן מעופפות על הים, הראיתם את המקום שבן יוחאי שם? חיכה מעט, אמר, ציפורים ציפורים, לכו והשיבו לי. עפו והלכו, נכנסו בים והלכו להן. פירוש, כי רבי שמעון ברח מפני המלכות שציוותה להורגו, והסתתר הוא ובנו במערה אחת, ולא ידעו איפה הוא. ועל כן יצא רבי פנחס בן יאיר לבקשו באיי הים. 188. מטרם שיצא לאונייה, והנה באו הציפורים, ובפיה של אחת מהן מכתב אחד, וכתוב בתוכו, אשר רבי שמעון יצא מהמערה עם רבי אלעזר בנו. הלך רבי פנחס אליו, הוא מצא אותו שהשתנה, וגופו מלא נקבים ופצעים מרוב הישיבה במערה. בכה עליו ואמר, אוי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראית אותי בכך, כי אם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך. כי מרוב שנים שישב במערה, היה מוכרח לשבת שם בתוך החול, כדי לחסות עירומו ולעסוק בתורה, מחמת זה נוקב ונפצע בשרו. בכה עליו רבי פנחס ואמר, אוי לי שראיתיך בכך. ענה לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראיתיני בכך, שאלמלא לא ראיתיני בכך, לא הייתי בכך. כלומר, שלא הייתי זוכה לגילוי סודות התורה, כי כל רוממות חוכמתו הגדולה זכה באותם י' ג' שנים שהיה מוסתר במערה.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: שמעתי בשיעור שאין לנו מה לעשות חוץ מלבקש. ממש כלום, הרב אמר. רק לדייק, לברר את הבקשה ולבקש כל היום. זה נקרא עבודת השם, התגברות, הכל נמצא בבקשה.
7: חברים, זה נקרא מחוברים יחד, כולם למטרה אחד. וכל מה שצריך להיות במטרה זאת מוכן כל אחד להקריב, להוסיף לקופה משותפת. כן, הצד הזה של בעצם שכל מה שיש לך לעשות זה עבור החברים, ואתה מקבל הכל מחברים. הוא גם אמר, אם חברים לא ירצו אז אתה לא תתקדם, לא תקבל שום דבר, לא יהיה לך מאור, לא יהיה לך כלום. עוד פעם, מחזיר אותנו לעשירייה.
8: הכי טוב בעשירייה. תפס אותי העניין עוד פעם של אומר, עבודת השם זה עבודה לבקש. כל דבר צריך לבקש מהבורא שהוא יברר, שהוא יעזור, שהוא ייתן את הכוח, שהוא ייתן את היחס הנכון. וכל המצבים הם כאילו, הם כאילו לא בשליטה של האדם, חוץ מהניתוב שלהם לבקשה. ואם להמשיך את הדברים שדוד ככה דאג, אז אם אתם לא תרצו שאני אבקש, אני לא אבקש. ואני צריך מצידי לבקש רק בשבילכם. לא צריך שאני אברר משהו ולא שאני אהיה חכם, אלא שאתם בעצם הכלים הרוחניים שלכם יתמלו, ואת זה אני צריך לעשות כל הזמן. ואז יהיה לנו מעגל קסמים יפה כזה.
9: כן, זה המימוש שלנו עכשיו בעשירייה, אחרי שעברנו את כל התקופה הזאת, שעכשיו קראנו עליה, למדנו עליה בשיעור, של השבירה שקרתה, השבירה שבעצם הסתיימה בתלמידי רבי עקיבא, שמתו מזה שלא נתנו כבוד זה לזה. אז הרב הסביר שמתו, זה אומר שזה הייתה הסתלקות המוחין, כי הם היו לפני זה בלהשפיע על מנת להשפיע. אנחנו עדיין במצב של מתים, אבל אנחנו כבר בדרך לגמר תיקון, ולכן אנחנו בעשירייה, בעבודה שלנו, בבניית הכלי, אנחנו הולכים לכיוון של להתעלות, לקבל את החיים. ויש לנו אמצעי, יש לנו את כל מה שהכינו לנו, את כל מה שרבי שמעון הכין לנו, את העשירייה, את המקורות, את ספר הזוהר. אז נהפוך את הכל לתפילה ונקבל כוחות.
10: שמעתי שרב אמר, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר, כדי להתקרב לתיקונים, וזה מה שנעשה היום.
11: גם מתוך השיעור, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות, אלא המטרה המשותפת מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. זה חייב להיות דרך חברים לבורא. ואז בהמשך שלא מסוגלים וכל הזמן ללכת עם הבקשה.
12: כן, גם אני אקרא מהשיעור, פשוט שיעור מיוחד. אני בא למלות את החברים, כמה שאני מסוגל לקבל מהם שאיפות, ולהעלות אותם לבורא. וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת.
13: שמעתי שקבלת התורה זה לא מילוי הכלים, אלא קבלת המאור המחזיר למוטב, שאותו עלינו למשוך. אמנם זה נקרא קבלת התורה, אבל זה לא שאנחנו מקבלים לעצמנו. לא, הרוב כבר אמרתם, אבל הרב השתמש בביטוי להזהיר. כמה פעמים הוא אמר, אני מזהיר אתכם להתחבר, אני מזהיר אתכם שרק החיבור. כמה שאפשר לעסוק בחיבור. ולשאלה של מה בעצם המילוי שלי בסופו של דבר, אז זה מה שאני נותן, זה בסופו של דבר מה שאני הופך למילוי שלי, הנתינה לחברים. יש לנו זוהר שכתב משהו?
14: כתב? החיבור הזה, כמו ששמעתי מהרב, זה דווקא כשאני לוקח את הרצונות, השאיפות, המטרות של החברים, מעלה אותם מעל עצמי, ממלא את החסרונות שלהם. זה כמו להיות הבכור שנוטל פי שתיים.

0: חברים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים ללימוד בין חברים כהכנה לכנס בהובלת פיטי 6. בבקשה.
1: היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם מגרת י' ג'. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם, איגרת י' ג'.
2: אנחנו התחלנו לאסוף ניצוצי קדושה, פעם ראשונה, במקום שנקרא השלים. יצאנו ליומיים בסופש, עוד לפני שדיברו על זה, שכדאי לצאת עם הסירייה, כך הרגשנו צורך. ומאז אנחנו קוראים כל יציאה שלנו השלים, השלים 2, השלים 3, השלים ככה. עשינו 6 פעמים, עכשיו יהיה 7. אני כבר יודע איך נוחר כל חבר. אני כבר ממש הרגשתי, לא יודע, והכרתי מכל מיני סיטואציות, מכל מיני שיחות, וזה מאוד מיוחד להיות כמה ימים ביחד, לדבר גם בידידות, גם ביחד, נפתחים דברים ממש מיוחדים. וזהו, כמו שאמר רב עכשיו, ויאל הזכיר לי שהקבלה, לא לומדים, קבלה מממשים, ואנחנו מממשים אותה רק בחיבור בינינו.
3: חותר.
4: כן, איזה רווחים אפשר מכזאת התאספות של סוף שבוע לקבל. אז אצלנו תמיד זה היה שאנחנו מתכוננים והבורא יסדר לנו משהו מעל המצופה. ו בפעמים הראשונות באמת כל חבר תפס את החלק שלו, וכמו פאזל התמונה ככה לאט לאט הושלמה, כל אחד עושה מה שהוא יודע, משפיע לחברים איפה שהוא יכול. ו לא יודע, נהיינו ממש מקצוענים בזה כבר, אנחנו הכל זורם, ו זה נתן לנו אפשרות באמת להתעסק במה שחשוב, בחיבור ובתמיכה, בהתבטלות, בעזרה לחבר, ובזה שאתה רואה עוד צרות בכל לב של חבר. ו לא יודע, פתאום תמיד זה קורה שבאיזשהו זמן מסוים העיניים של כולם בורקות כאלה, אנחנו מרגישים ממש אותו דבר, כולנו ככה בהודעה, ומאוד מתפללים שכולם ירגישו ככה, גם בכלי עולמי, גם בכל העולם. זה איזה זריקה כזאת, תרופה כזאת שמכניסים לך, ואתה ככה יודע שתהיה בסדר, שתבריא מהאגו, כי החברים לידך. עכשיו רב אמר בשיעור, להתקלל בהם, להרגיש את החיסרון שלהם, להעלות אותו לבורא. זו עבודה אינטנסיבית, מרוכזת, אפשר להרוויח מאוד על ידי התקללות, הכנעה, עזרה, וכל הזמן להיות הצינור בין החברים לבורא. וזה נותן את הרגשת המערכת. נצליח ביחד חברים, יש לנו כנס לא רק של עשירייה אחת שיוצאת לאיזה סוף שבוע ומרוויחה איזה משהו קטן, אלא עכשיו זה כל העשיריות, אז רק תחשבו לאן אפשר להגיע. קטע 2.
1: כן, קטע מקור 2, דברי רב. שאלה, איזה עוד פעילות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית. שוב, השאלה, איזה עוד פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית.
3: כן, פירוד זו הבעיה המרכזית, ואנחנו יוצאים לכל סופש כזה, ובמיוחד לכנס כזה, בדיוק כדי לתקן את זה, את הפירוד. ובתוך כנס כזה יש כל מיני מצבים, וכל מיני דברים לא צפויים. עכשיו, אנחנו עובדים בהכנה הרבה מאוד לכאורה על דברים טכניים. בונים ליינאפים, מתכננים לוז, בודקים כל מיני דברים לוגיסטיים שצריך לארגן. זה הכל מאוד חשוב, כי זה המסגרת שלנו, וזה שומר אותנו לא רק שאנחנו נצליח לבצע את זה פיזית, אלא גם הלוז חשוב, שאנחנו לא נתחיל להתפזר לכל מיני דברים שלא קשורים לכנס, ושלא נתחיל לעשות כל מיני פעולות מאולתרות, שגם כן אולי כן מכוונות, לא מכוונות, ואנחנו לא יודעים איך בנינו אותם. אז זה מאוד מאוד חשוב שיהיו את הדברים האלה. אבל בתוך הפעילות עצמה, יש כל מיני סיטואציות. וכאן באמת קורה הכנס האמיתי. לדוגמה, באשלים האחרון שהיינו, כן, כמו שיציק אמר, אנחנו קוראים לזה אשלים. אז אחרי הסעודה של הקהילה, שיש ב2:30 בצהריים ביום שישי, יש בלוק כזה של 3 שעות שאנחנו תכננו, שבו היו אמורים שני חברים להכין כל זוג, שני זוגות של חברים, כל זוג 1:30 פעילות. אני הייתי עם בוריס, והכנו פעילות עם סדנאות, עם שאלות, ותאמנו עם הצוות השני שהפעילות תזרום מאחד לשני, הכל היה מסודר. אבל זה זמן טוב להתקללות אחרי הסעודה. כולם ככה סוויים, קצת שתינו, קצת הלב נפתח, ומהר מאוד כבר בשאלה הראשונה, איזה מישהו אמר, אם אפשר להתפרץ, אני רוצה... וברגע שחבר אומר דבר כזה, אז אצלנו זה כבר קוד, שעכשיו מתחילה פתיחת הלב. ועכשיו שמים את הליינאפ בצד, ואת התכנונים בצד, הכל. חבר רוצה לפתוח את הלב. זה הזמן שלנו להתחבר ללב שלו. ו... מכאן והלאה לא היו יותר שאלות סדנה, ולא היו שתי פעילויות, ולא כלום. היה 3 שעות של חיבור לבבות, של שיחה מלב אל לב, כל אחד מדבר, וכולם מקשיבים ופותחים את הלב.
5: בהתחלה באותו מקרה חשבתי, אולי צריך להזכיר על הלוז, ש...
6: אולי נעבור סוף סוף למה שתכננו, ואולי כאילו להיכנס למסגרת, היו מחשבות, וגם כן מחשבות על זה שהמומחיות הכי טובה שנכשרת בעשירייה זה לדעת לזרום, לקבל מצב. כי הבורא יודע הכי טוב לטרוף הכל, ואת כל ההכנות היפות, והמצב צריך לקבל אותו. ואני חושב שזה בדיוק המומחיות שכל עשירייה צריכה לפתח. איך לקבל כל דבר שבא שלא צפוי. שלא צפינו, התכוננו למשהו אחד, פתאום קורה משהו אחר לגמרי. ולא לשכוח מה זה העיקר. העיקר זה לא לדעת לקבל החלטות, והעיקר זה לא לארגן אייטמים טוב, והעיקר זה חיבור. אז על זה אנחנו רוצים שנדבר עכשיו. אני לא יודע איך אפשר להתכונן לדבר כזה, כי הבורא הוא יסתדר תמיד משהו אחר. אם לא לוז, אז משהו אחר, זה ברור, אפשר לסמוך עליו. ברור שמשהו ילך לא לפי הצפוי, ואיך אנחנו תמיד נועלים על החיבור, שכל דבר שבא, הוא בא כדי שנתחבר יותר ויותר. אז בוא עכשיו נעבור לסדנה ונדון. איך אנחנו נשמור על החיבור בינינו בכל מצב? מה שלא יקרה. איך אנחנו מתכוננים, איך אנחנו נשמור על החיבור בכל מצב שהוא. סדנה.
7: אני מאוד אוהב את הכיוון של פיטי 6. כי מה שמדברים על הלא צפוי, הוא לא צפוי כלפינו, אבל הוא לגמרי צפוי, וכך צריך להיות. אז שנדע לזרום עם כל מצב, זה בעיניי, שם קורה הקסם. וזהו, להיות גמישים, שנהיה גמישים.
8: כן, בסוף כל השאר זה אמצעים, ולא ההפך. המטרה זה הפתיחת הלב, החיבור, כמו שאהבתי את הכלל הזה, שחבר רוצה לפתוח את הלב, זהו, הכל עכשיו זז הצידה, וכולם ככה בזרימה לשם.
9: מה זה לשמור? בכך שנשמור אחד על השני.
10: איך נשמור על החיבור בכל מצב שיבוא? בי ווטר, כמו שרוני אומר, כן? אני גם מאוד אהבתי את איך שפידי 6 הציגו את הדברים, כי זה בסוף מה שקורה באמת. עם זאת, צריכים גם לשים לב שהזרימה היא תהיה זרימה מטרתית לכיוון המטרה. ופה גם צריכים להיות מאוד, מצד אחד כן לגלות גמישות, מצד שני, עם כל הכבוד לגמישות, האגו שלנו הרבה יותר ערמומי מכל אחד מאיתנו ומכולנו ביחד, וצריך באמת לראות איך אנחנו אוספים ומכוונים את הלבבות למקום הנכון.
11: אין לי איזה פטנט, אבל בדיוק כמו שאמרו פיטי 6, אם אנחנו במטרה לחיבור, אז זה לא משנה אם אנחנו במשבצת שתכננו או שמבינים שהבורא מתכנן בשבילנו, מה אנחנו כבר מתכננים. המטרה זה חיבור ולראות איך אנחנו מחברים בין חברים. אז זה מה שקורה ברגע הנתון, ואם אני רוצה לגרום טוב לחבר, אז זה מסתדר בתוך הליינאפ, נהדר, ואם יש דברים מעל הליינאפ שיחברו לחבר, יחברו בינינו עוד יותר, אז מה טוב?
12: כן, לנו יש פטנט, קיבלנו אותו מהרב, שקודם כל אנחנו משקיעים בהכנה 100%, כי הכל תלוי בהכנה. מה שקורה בפועל, קורה בפועל, אבל בנוסף הרב נתן לנו גם תפקיד נוסף, קוראים לזה ראש הסירייה, שבאותו רגע החבר הזה הוא כלול וכמו הורה לסירייה, דואג, מרגיש, רואה את הכיוון, ואם פתאום הוא רואה שיש איזה כיוון שלא כל כך מתאים לסירייה, יש לו את הזכות והווטו להיכנס וקצת להוסיף או לבקש או להציע או להועיל. וככה אנחנו גם שומרים אחד על השני. גם בזה שאנחנו מכבדים את הרצונות שעכשיו צצים, וגם בזה שאנחנו נותנים לבורא להתבטא, וגם בזה שאנחנו מכבדים את המעמד של הבעלי תפקידים.
13: נשמור על החיבור על ידי הדאגה אחד לשני. לוקח את זה משיעור שעכשיו למדנו, שאדם לא יכול לעשות שום דבר על עצמו, אלא לחברים. וכן, כמה שיותר מהר נגיע לחיבור, אז לא נצא ממנו וכל הדברים יתכנסו בבת אחת, ולא יהיה הבדל בין ספונטני למתוכנן, לכן בורא, לא בורא, ברגע שבורא נוכח, אז כל הדברים האלה נפטרים. אז קודם כל נגיע לזה. ואיך עושים את זה? שומרים לא על עצמנו, על העשירייה, על החברים, בצורה עדינה, האוהבת, עוטפת.
14: זוהר כותב לנו איך לשמור על רצינות, חשיבות, כוונה. הכל תלוי בהכנה שעושים. ככה לא נהיה מופתעים. ואני לא מתחבר לשאלה, אני חושב שהחיבור הוא אמצעי. יותר חשוב שנשמור על העיניים על המטרה. צריך שכל הזמן נהיה בבקשה לבורא, בין אם יתגלה לנו חיבור כזה, או פירוד כזה, או סיפור כזה, או תפורה אחרת. וגם עם כל הכבוד להכנה שלנו, זה אחלה. כמובן שאנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים וכל הכוחות, כי קודם כל אין אני לי מי לי, אבל יותר חשוב להיות שלא משנה מה קורה, אנחנו מדביקים את זה לאין עוד מלבדו, ומחפשים את הבורא בכל מה שמתגלה. מתוכנן, לא מתוכנן.
15: לכן חשוב לשמור על הליינאפ, ולא כל חבר צריך לקפוץ כשבא לו משהו לבטא עם הלב, כי האחרים כנראה הכינו איזשהו תהליך רגשי, שהסירה צריכה לעבור ולהגיע, יכול להיות שההתפרצות זה חלק מהתהליך, אבל ברגע שיש תוכנית, אז כנראה שזה הלב והכוונה שהחברים הכניסו בליינאפ הזה, זה מה שיוביל אותנו למקום הנכון.
16: מעמד מאוד גדול. הכנס הזה זה אירוע מאוד מיוחד. אנחנו בכלל נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת בבני ברוך, יש הרבה אתגרים שעומדים לפנינו, דברים משתנים וגם אנחנו משתנים וצריכים לגלות יותר אחריות ובגרות. אנחנו גם שיעורי הבוקר שלנו, אנחנו שומעים שיעור מלפני 20 שנה והוא חותך לנו ממש את הלב, כאילו מדבר אלינו עכשיו על מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, על המצב שלנו. אולי היום אנחנו מבינים את זה יותר טוב ממה שהבנו את זה אז. וגם אנחנו עומדים עכשיו בפני כנס שלא היה כמו. יש 800 עשיריות בכל העולם, מסחלין ועד טורונטו. בכל נקודה מתאספים חברים, וכל אחד כאילו מתרכז בעשירייה הפרטית שלו ומחזק את התא הקטן, ואנחנו צריכים לראות את התמונה הגדולה, איך כל התאים עכשיו בגוף השלם שנקרא בני ברוך מתחזקים ומכניסים בורא לתוך הקשר שלהם ומכניסים אור, וכל התאים מבינים שהם חלק ממשהו מאוד מאוד גדול. האירוע הזה, אנחנו מדברים על הלוז ועל האוכל ומה נשיר ומה נאכל, אבל נגן לי עכשיו השיר הזה שלנו, שהתאספנו כאן לא למסיבה, אלא סיבתנו, לאחד עכשיו כל הלבבות באהבתנו. צ'יסטה בריסטה ואח, כן. זה ממש, אלה החיים שלנו. אנחנו כל הזמן צריכים לדייק את עצמנו למטרה ולראות איזה רווח גדול יש לנו מכל אירוע שאנחנו ביחד. רב אמר בשיעור של עכשיו, ככה, שאפשר לקבל רווח מאוד גדול, אפשר להגיד, כן, אפשר לקבל רווח מאוד גדול דווקא בזמן הכנס, על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה פה ושם, כל מיני דברים כאלה שאני בא להתאמה בהם. אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם את השאיפות שלהם ולהעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא ומהבורא אליהם, ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה, ככה רב אומר לנו, ותראו עד כמה שזה מעלה אתכם, נותן פתאום הרגשת המערכת. וזה מה שיש, זה מה שיש לפנינו, ממש רווח מאוד גדול, מתאספות מאוד מאוד גדולה. גם החבר שלנו הגדול, אסף, אסף אוחיון, אמר ככה לפני הכנס של עכשיו, שכל קבוצה, כל הסירייה בכלי העולמי צריכה להרגיש כמו ראש חץ, ולהרגיש היא מחזיקה כמו את הכתר של של הכנס הזה, וזה הכנס הזה באמת הוא התחלה של דבר, של גל חדש בכל הכלי העולמי, ושכולנו נתחבר בכל העולם. ככה אמר החבר הגדול אסף אוחיון, וכמה זה רלוונטי לעכשיו. אז קדימה בני ברוך, אנחנו בדרך להתקפה. לחיים. ועכשיו נצפה בקליפ של רב.
17: עד שאנחנו לא נקופף את הרצון לקבל שלנו, להתחבר עם כל החברים שבקבוצה, בעשירייה, אנחנו לא ניתן לאור העליון להתלבש ברצון שלנו. זאת אומרת, קורה כאן דבר פשוט. בצורה מעשית, אני צריך להתחבר עם החברים, עם הרצונות שלהם, לשרת לרצונות שלהם, להיות מחובר להם ולעטוף אותם, כן, לחבק אותם פנימית עם הלב שלי, ואז הלב שלי מתחיל לקבל צורה, לא של עצמו, אלא של החברים, ולא חשוב לי באיזה דרגה הם נמצאים. אלא אם אני בצורה כזאת מוכן, מסוגל, רוצה לקופף את הלב שלי כלפיהם, אני בונה בו בלב שלי תת ראשונות של הפרצוף. והלב נשאר כמו שהוא. ואז יוצא שאני במסירות שלי כלפי חברים, בלהתחבר אליהם, בלשרת אותם, דרכם לבורא, אני מתקשר כך, ואז לבורא יש איפה להיכנס, איפה למלות את הכלים, ואז האור שלו, הירה שלו, המציאות שלו, כן, תכונות שלו, הם מורגשים בתוך קשר ביני לחברים. ואז אני מתחיל בזה לאט לאט לפתוח את העולם, עולם הרוחני.
18: חברים אהובים, אנחנו, כמו שהחברים פה סיפרו, יצאנו כבר 6 פעמים למין כזה סוף שבוע, ואנחנו שמים בראש את החיבור שלנו, והיתרון העצום של אירוע כזה, זה שאתה מתחיל להרגיש את הלימוד שלנו על הבשר.

0: באחד היציאות האלה שלנו, באחד השלים, היינו ככה לקראת הסוף של הסוף שבוע, ישבנו שם באיזה סדנת סיכום, אחרי הארוחה האחרונה שעשינו, עשינו בינינו ככה סדנה ארוכה של חיבור, וכולנו היינו בהרגשה מאוד מאוד טובה. ופתאום אחד החברים שואל, תגידו, איפה הבורא? מאוד מאוד נגע בי הדבר הזה, שפתאום ככה אתה קולט שחיבור וחיבור וחיבור ואיכשהו את המטרה כאילו שכחת. לאיפה אנחנו צריכים להגיע שכחת. הנקודה הזאת בזמן הייתה בשבילי, ואני חושב בשביל כל העשירייה, איזושהי נקודה מאוד מיוחדת, שבה לקחנו איזו הבחנה כזאת איתנו, לדרך, שאנחנו משתדלים להכניס את הבורא בכל פעילות שאנחנו עושים. מזכירים אותו. וזה מאוד עוזר, אפילו הקטע, כאילו הפשוט שמישהו אומר את זה. ככה לפחות אני מרגיש. נשתדל ביחד, שאנחנו יוצאים עכשיו לחיבור בינינו, ויהיה חיבור, ויהיה קשר, והכל יהיה נפלא. נשתדל מאוד מאוד מאוד לא לשכוח בשביל מה אנחנו עושים את זה. אנחנו, איך רב היה אומר, אנחנו לא חבורה של פושעים. אנחנו צריכים לזכור מה המטרה. המטרה זה להכניס את הבורא בינינו. אז עכשיו ניקח לנו כמה דקות ונדבר על איך אנחנו או מה ההבדל בין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים לבין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם. בשאלה כתבנו סעודה, כי סעודה זה כאילו סתם דוגמה. אז מה ההבדל בין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם? בבקשה.
1: ההבדל הוא מוחשי, כי כשאני נעלם בתוך החיבור עם החברים, בלי הבורא, אז אני שוב הופך להיות בהמה. אין לי שליטה על כלום, אין לי יכולת לבקש. החיבור כל כך מתוק וכל כך חזק שאני פשוט נעלם בתוכו. כשאנחנו מחזיקים את הבורא, אז יש לך שתי קווים. יש לך את החיבור, יש לך את הבורא, ואתה כל הזמן בבקשה ובדיאלוג עם הבורא דרך החיבור הזה עם החברים. והמתח הזה שנוצר לבין לבין מאפשר לך בכלל להתקיים ולהיות, ולא להיעלם בתוך החיבור שנוצר בינינו.
2: הבדל בין אם אתה מנצל את הרעיון הזה שנקרא הבורא בשביל ליהנות לכלים שלך של קבלה, כי עדיין לפי מה שאני מבין אנחנו עוד לא יודעים לעבוד נכון עם הכלים של קבלה, או שאתה מנצל את הכלים שלך בשביל להתקשר עם הבורא. זה מבחינה תיאורטית. אבל גם זה וגם זה יש בזה לימוד גדול, כי גם הגעה לאיזשהו חיבור, בוא נגיד ככה, לטובת עצמך, יש בו לימוד שממנו יוצאת הכרת הרע. אז פחות פילוסופיות, יותר חיבור, אני חושב, והבורא כבר יתקן את ההבחנות, יש פה עבודה פנימית, עבודה חיצונית, העיקר שיהיה כיף.
3: אני מסכים לגמרי עם דוד. קודם כל חייב שיהיה כיף. אדם, אנחנו לומדים, לא יכול להגיד דברים רעים על הבורא, נכון? כתוב הרבה מקומות. אבל כן, נו, אנחנו, לא יודע, באיזשהו מקום זה הזכיר לי קצת מה שלמדנו אתמול, על קלות ראש וכבדות ראש, שיכול להיות שזורם לנו ואנחנו נהנים והכל טוב ויפה, ונראה לנו שאנחנו מתחברים, ואנחנו כמו הרמה של גנבים, שבא

0: באו ליהנות בשביל למלות את הכלים שלהם. כמו שדוד אמר, צריך לראות מה בזה הוא למען הבורא, למען הקשר איתו. וכל, לא יודע, גם מזכיר את כל העבודה בגילוי פנים, שכאילו אסתר כפול, אסתר אחד, גילוי פנים, ו... והצד השני שלו גם, כן, כל המצבים. לא יודע, אולי בלבול קצת.
1: קודם כל, הבורא נמצא בחיבור בינינו, אצלנו בסירייה. כשאני בא לסעודה, אני תמיד מתבייש, כי ממש מרגישים איך שכל פרט הכי קטן שיש בסעודה, החל מטעמים ודיוקים בטעמים של האוכל וההשקעה בהכנה והעיצוב של השולחן והעיצוב של כל מנה והקטעים והכל, זה נעשה מתוך רצון מאוד גדול שאנחנו נתקרב. ומבחינתי זה ביטוי של גדלות הבורא, זה ביטוי של תכונת ההשפעה, וזה רק המקום שבו אתה מזהה את עצמך עם הכוונות שלך כנגד המאמץ שהחברים נתנו כדי שתהיה לך סעודה. וזה מקום של בקשה שמעשיך יגיעו למעשה חבריך.
2: גם אני מסכים עם יורי, כל סעודה היא כמו לא יודע, קבלת שבת. לא משנה באיזה יום זה קורה ובאיזה שעה זה קורה. נראה לי שכאילו עצם העובדה שזה החבורה הזאת יוצאת למסע הזה, זה כבר כאילו מצביע על זה שאנחנו בכיוון הנכון. כי אם באופן טבעי הייתי בוחר חברים אחרים, אולי לזאת איתם לטיול או להרפתקה כזאת או אחרת, אבל הבורא בחר לנו את החברים למסע הזה, לטיול הזה, לרכבת הרים הזאת, והולך להיות אחלה לונה פארק. יהיה כיף. עידו.
3: כן, יש את התרגיל הידוע בסעודה של אם אתה מרגיש את הטעם או שלא, תלוי בכוונה. ברור שזה יותר קשה ככה דווקא עם המטבח של זוהר ועידו. אבל כאילו ההכנה בסעודה עצמה, כבר אנחנו נראה לי במעמד הגבוה הזה, כבר בעיניים שוכח כאילו על עצמו ופשוט מתקללים. השתדל בהכנה לבוא ככה שמש נרגיש שאנחנו בפני המלך עם החברים.
4: זוהר כותב, הכל בסופו של דבר יהיה לפי הרצון שאנחנו מייצרים את הסעודה. האם המטרה שאני אהנה, או שאני אהנה אותם? חיים.
5: אני אהבתי מה שדוד אמר מקודם, שאם הבורא נוכח, אז כל הבעיות נפתרות. צריך לדאוג שנוכח.
6: אנחנו הולכים עכשיו לקרוא מתוך הזוהר, מתוך קטע מתוך חומר הלימוד מהחלק הראשון של השיעור, תחת הכותרת תיקוני רבי שמעון וחבריו. תיקוני רבי שמעון וחבריו, זה נמצא בחומר הלימוד של החלק הראשון של השיעור. פשוט לגלול עד שמגיעים לשם. בואו ניקח כמה שניות לפני שאנחנו מתחילים לקרוא, וקודם כל נכניס את הבורא בינינו. לא נשכח למה אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים עכשיו לקרוא את הזוהר, ואנחנו זוכרים כל מה שרב לימד אותנו על הזוהר. יש כאן אפשרות למשוך מאור, להתחבר ביחד, לבקש מהמאור שיחבר אותנו. בואו ניתן עכשיו לאור של הזוהר לשטוף אותנו ולעשות אותנו חברים אהובים, כאיש אחד בלב אחד.
7: תיקוני רבי שמעון וחבריו. אחת. אמר רבי שמעון לחברים, עד מתי נשב בקיום של עמוד אחד בעולם התוהו? שזאת היו בקו אחד, זה למעלה מזה. ורבי שמעון היה רוצה לגלות להם עניין המדרגות של עולם התיקון, שהם בגימל עמודים, גימל קווים, ימין, שמאל, אמצע. כתוב, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הימים מועטים, ובעל החטאים המקטרג, דוחק. הכרוז קורא בכל יום לתשובה. וקוצרי השדה מועטים. אותם שזכו בתבואת השדה העליון, המלכות, שהם השגות סודות התורה. ואפילו אותם שהשיגו, נמצאים בסוף הכרם, המלכות, ואינם משגיחים, ואינם יודעים כראוי לאיזה מקום הם הולכים. 2. התאספו חברים אל מקום המושב, מלובשים במגינים ובהרבות, ורמחים בידכם, בידיכם, שהם יהודים להשבית הקליפות. הזדרזו בתיקוניכם, שיזדרזו לעשות התיקונים של ג' קווים, הבד, הגת, נהי. בעצה, בחוכמה, בתבונה, בדעת, במראה. בידיים שהם הגת וברגליים שהם נהי. המליכו עליכם את מי שברשותו חיים ומוות, לגזור דברי אמת, דברים שקדושים עליונים מקשיבים להם ושמחים לשמוע ולדעת אותם. אידרה פירושו מושב, מושב הסנהדרין המזהירים העם. 3. ישב רבי שמעון ובכה ואמר, אוי אם אגלה, אוי אם לא אגלה. שאם לא יגלה, יובדו חידושי התורה. ואם יגלה, אולי ישמע מי שאינו ראוי לסודות התורה. החברים שהיו שם שתקו. קם רבי אבא ואמר לו, אם טוב לפני אדוני לגלות, הרי כתוב סוד השם ליראיו. והרי חברים אלו, יראה הקדוש ברוך הוא הם, וכבר נכנסו באידרה של בית המשכן. ולמדנו שנכנסו באידרה רבה ויצאו, אבל לא כולם, כי ג' חברים נפטרו. 4. נמנו החברים לפני רבי שמעון, ונמצא רבי אלעזר בנו, ורבי אבא, ורבי יהודה, ורבי יוסי בר יעקב, ורבי יצחק, ורבי חזקיה בר רב, ורבי חיה, ורבי יוסי, ורבי יסע. הידיים נתנו לרבי שמעון, והאצבעות זקפו למעלה. ונכנסו בשדה בין האילנות וישבו. קם רבי שמעון והתפלל תפילתו. ישב ביניהם ואמר, כל אחד ישים ידיו בהיקו. שמו ידיהם כל אחד בהיקו, ולקח אותם רבי שמעון. פתח ואמר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת השם, מעשה ידי הרש, ושם בסתר. בענו כולם, אמן. מיד אחר שנמנו החברים לפניו, קיימו מה שהזהיר אותם. הזדרזו בתיקוניכם. ועשו תכף ומיד את הייחוד של ג' קווים להמשיך אותם אל המלכות. ועשו מעשה למטה כדי לעורר דוגמתו למעלה. הידיים נתנו לרבי שמעון, כי רבי שמעון הוא הדעת, שורש קו האמצעי. ועל כן נתנו לו ידיהם ימין ושמאל, והתייחדו ונכללו ימינם ושמאלם זה בזה על ידי רבי שמעון, קו האמצעי. ועל ידי זה התעורר למעלה הייחוד של ג' קווים. עד כאן. נמשיך בתפילה להיות מחוברים באהבה בינינו ולבורא. ניבי.
3: תודה רבה לפיתי שש. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לרגל ל"ג בעומר שחל היום. השיעור מתאריך 2 במאי 2018 והוא מבוסס על לקט קטעי מקור בנושא. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים היום קטעים נבחרים מהמקורות בנושא ל"ג בעומר. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור.
2: אנחנו לומדים שתחילת הבריאה היא מרצון להיטיב נבראיו, לכן יצור ד' בחינות דור ישר, העולמות, שבירת העולמות, תיקון העולמות, הבייה, ואחר כך נשמת אדם הראשון, שגם כן גדלה ונשברה. ואנחנו צריכים מכל ההכנה הזאת הגדולה, שגם בעולמות וגם בנשמה, לחזור למצב המתוקן, שאם אנחנו אוספים כל השברים האלו, אנחנו מגיעים להבנת הבריאה, להבנת הבורא, לתכנית הבריאה, לכל, ונעשים בעצם כמו, שזו המטרה. בתהליך הזה אנחנו עוברים כל מיני שלבים. ישנם שלבים שאנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי להתחבר, לאסוף את השברים האלו, ואז במידה שאנחנו לוחצים על עצמנו שנהיה כמה שיותר צמודים במוח ולב, אז בזה אנחנו מעורים את המאור מחזיר למוטב בהתאם לזה, והוא פועל עלינו ועוזר לנו להתחבר בצורה הנכונה. ישנם זמנים שאנחנו לא כל כך מסתדרים, מצליחים להתחבר, לקרב את עצמנו זה לזה, ואז האור העליון לפי התוכנית הבריאה הוא פועל עלינו, ואז אם אנחנו מאחרים אחרי התוכנית אז הוא פועל יותר, ואז הוא לוחץ עלינו ואנחנו מרגישים בעיות, צרות למיניהם בחיינו, בקיומנו, שזה גם כן מקרב אותנו, אבל לא צורה רצויה, לא בעינינו ולא בעיני הבורא. אמנם שכן, מתקיימת. וחוץ מזה, בתוכנית הזאת ישנם התהליכים מיוחדים שהם נמצאים, שקורים בזמנים מיוחדים, שנקראים במועדים, שזה העירה המיוחדת כל פעם, שונה שמתגלה בתדירות מסוימת, שזה ימים, לילות, שבועות, חודשים וכן הלאה. זה הכל שמות של העירות מלמעלה שמהירים ודוחפים אותנו, מושכים אותנו לתיקון. ואנחנו גם כן צריכים לדעת איך אנחנו משתמשים בהם. ובתיקונים האלו אנחנו מבדילים במיוחד תיקון שזה מצרים, יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת הערבות, והכנה וקבלת התורה. שיש בזה הרבה שלבים, אבל בעיקר הם, שזה יציאה מהמצרים, זה לפני הפסח, אחד חג הפסח זה תחילת החירות, ואחר כך יש לנו בפסח אנחנו משיגים כלים להשפיע, למעט להשפיע, ואחר כך מושכים את הכלים האלה, מתקנים אותם עד לג בעומר, שזה מתקנים בזה כלים דה השפעה, לכן זה נקרא זמני קטנות, עם כל החוקים שבזה, ואחר כך מלאג והלאה זה כבר תיקון כלים בלקבל על מנת להשפיע, שאז זמן הגדלות, עד שאנחנו מתקנים כל הכלים ומסוגלים לקבל כל האור בתוך כלים שלנו, ועל מנת להשפיע, שזה נקרא קבלת התורה. זה שלבים שבהם אנחנו נמצאים, כדאי לנו לדעת את זה, כדאי לדבר על זה, כי בזה אנחנו גם כן מעוררים את המקורות העליונים שהשפיעו עלינו ויקדמו אותנו לקדושה. בבקשה.
1: קטע ראשון, מתוך רבש ב' איגרת נון ב'. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו, ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפרש אבי המורי זצ"ל על מקדש, מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל, שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה. ולכן לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: שאלות? אין. שוב תקרא.
1: הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפירש אבי המורי זצ"ל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות ונקרא מתן תורה. דהיינו שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל, שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת טהרת הכלים, שהוא בחינת טהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה. ולכן לפני פסח היה הכנה בתוארת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: זאת אומרת שהיום אנחנו חוגגים לג בעומר. לג זה נקרא שנגמרים כלים דהשפעה, כן? זה חסד דבורה תפארת נצח הוד, בתוך הוד זה הוד שבהוד, ומתחיל להיות כלים דקבלה. לתקן אותם בעל מנת להשפיע. שזה מאות שביעות ועד מלכות. ולכן זה 33 שלושה ימים סך הכל תיקונים של החפץ חסד, זמן הקטנות, דרגת הבינה שרוכשים על הכלים שאיתם יצאו מהמצרים. ולמה זה חג? קודם כל מפני שאנחנו עשינו הכנה טובה כדי לתקן כל הכלים האלה בקטנות. וכבר מובן לנו מזה שאנחנו יכולים להגיע גם לגדלות. ככל, מה זה נקרא, שאנחנו מתקנים, תיקנו רק חלק מהכלים, זה לא נכון. אין מקצת ברוחניות, אנחנו מתקנים כל הכלים, כל העשר ספירות, כל הכלים שנמצאים בנשמת אדם הראשון, אבל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע. ולכן, אם אנחנו מדברים על הספירות, אז זה עד דרגת מלכות שבתת ראשונות, שזה האות, אות שבאות. מה שאם כן, ולכן, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו תיקנו בלהשפיע על מנת להשפיע כל הרצונות שלנו, כן? אז אנחנו ודאי שיכולים להגיע גם כן לקבל על מנת להשפיע. ולכן זה חג. אבל מעכשיו והלאה צריכים להיות יותר מחוברים ומסורים זה לזה, ויחד בינינו להכין את הכלי לקבלה על מנת להשפיע. לקבל אור בעל מנת להשפיע זה נקרא קבלת התורה. תורה זה אור החוכמה, שמקבלים בכלים דקבלה, דלקבל על מנת להשפיע. לכן זה שלב יותר חשוב, שלב ב', אבל בכל זאת הנקודה הזאת, לג, היא נקודה מאוד קריטית. זה ממש בגבול בין כלים דהשפעה וכלים דקבלה, ולכן אנחנו חוגגים את זה. נו, ויחד עם זה אנחנו מבינים את, יכולים להבין את האירועים האלה בהיסטוריה, שבל"ג בעומר מתו 24 תלמידי רבי עקיבא, הם היו מחולקים ל-12,000 זוגות. ולמה הם מתו? מפני שהפסיקו להניק כבוד כתוב זה לזה, ו... זה תיקונים, ודאי שתיקונים שצריכים להיות שבירה לפני התיקון, אבל חג הזה של ל"ג בעומר הוא מסמל לנו חיבור, אחדות, כמו כל החגים, כמו כל החגי ישראל, הם מדברים על הפירוט ותיקון. זהו אומר שכשכלים נגמרים זוכים לבחינת תורה. שאלות? אין. טוב. אז, כן?
3: אומר שלפני פסח, הייתה הכנה בתארת הכלים מבחינת אמונה.
2: כן.
3: קודם כל מה זה?
2: מה?
3: אומר, כן. לפני פסח הייתה הכנה בתארת הכלים על בחינת אמונה.
2: אמונה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע.
3: ומה זה תארת הכלים?
2: תארה, נו, תיקון הכלים. לתאר אותם להיות תחת השפעת הרצון לקבל.
3: הוא אומר שאחרי פסח מתחיל עבודה תארת בחינת הכנה לקבלת התורה.
2: כן.
3: מה ההבדל ביניהם?
2: ההבדל שלפני הפסח אנחנו צריכים להגיד שהייתה רק בריכה. רק בריכה מהכלים דקבלה. מפסח עד הל"ג בעומר יש תיקון הכלים בלהשפיע על מנת להשפיע. ומל"ג בעומר עד השבועות, תיקון הכלים לקבל על מנת להשפיע. רק תיקון, מילוי הוא בשבועות.
3: אז מה השינוי בעבודה בין זה ובין זה? מה עושים בעבודה פה ומה עושים בעבודה שם?
2: להשפיע על מנת להשפיע זה תיקון של קטנות הכלים, שעובדים רק עם כלים דשורש א' וב' דעויות, בכל הספירות, שורש א' ובית דאביות, שמתארים אותם מעל מנת לקבל, ומעלים אותם לדרגת הבינה, ולהשפיע על מנת להשפיע.
3: כן, אבל מה, זה מה אני הבנתי, מה הקשר, מה סוג העבודה, מה עושים במצב כזה, במצב כזה בעצם?
2: אל תעשה לחברך מה ששנוע עליך.
3: זה בשתי המידות האלה?
2: לא, זה בלהשפיע על מנת להשפיע. השני זה ואהבת לרעך כמוך. עוד, כן? מהר, קצת תתעוררו. זה יום מיוחד.
4: אותה עבודה הייתה לנו בין חנוכה לפורים. אז מה ההבדל עכשיו בתיקון כלים?
2: חנוכה זה תיקון הכלים שדומה ללאג בעומר. גם שם היה מדובר על להשפיע, על מנת להשפיע. על התיקון כלים די השפעה. גם בלאג בעומר זה תיקון כלים די השפעה. אבל זה מצבים שונים. כאן זה אחרי יציאה מהגלות מצרים, שמתגלים כל הכלים בעל מנת לקבל, ואז מתקנים אותם, וזוכים לתורה, ואז תיקונים האלה של להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע, ואחר כך קבלת התורה, זה רק כדי להתחיל לתקן את הכלים. זה אפילו שמתקנים כלים להשפיע על מנת להשפיע, קטנות, ומתקנים מלאג בעומר עד מתן תורה לקבל מנת להשפיע, זה הכל רק כדי לקבל את התורה. רק כדי להתחיל לקבל את התורה, אור שמתחיל לתקן את הכלים. זה לא גמר התיקון. זה קבלת האור שאיתו אתה יכול לעבוד. עכשיו, חנוכה זה אחרי שבירה מיוחדת מסוימת. פורים זה אחרי גם כן גילוי החטא, גילוי החורבן באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה כל החגים האלו זה מין סימנים, תיקונים, אבני דרך שאותם אנחנו חייבים לעבור כדי להגיע לגמר התיקון הסופי.
4: אז
2: לכן חגים האלה, סימנים האלו, הם חוזרים בכל מיני צורות במשך התהליך התיקון, שזה נקרא היסטוריה של עם ישראל.
4: זה אותם כלים או שזה כלים שונים? כלים של
2: שונים. מצבים שונים, כלים שונים. שבירות, תיקונים, שבירות, תיקונים, כן? כי, איך להגיד? אתה לא יכול בבת אחת לתקן את הכלים, כי כל פעם אתה מתקן כדי לראות ששבירה היא יותר עמוקה. עוד לתקן עוד פעם, עוד רואה שבירה יותר עמוקה. מה ההבדל בין אב לגלגלתה? אב זה אותה הגלגלתה שרואה את עצמה כמה שיכולה עוד להוסיף ולתקן את עצמה, מה שבהתפשטות הראשונה לא יכולה לתקן. אז היא מגלה עכשיו את התוספת. עוד, כן.
5: איך הם מתקנים אם עוד לא קיבלו שיטה ו... אור, איך לתקן? זה רק בשבועות. איך מתקנים בשלב הזה? עם מה?
2: יש אור שמגיע לתיקון הכלים, זה שמגיע לפי המאמצים. קבלת התורה זה כבר שאתה מוכן לקבל אור ש... ממלא את הכלים, מתקן את הכלים, אבל בצורה מיוחדת, זה עדיין לא גמר תיקון. זה עדיין בשלבים. וכשאתה בורח ממצרים, היינו, לא רוצה להשתמש בכלים דקבלה, במילים אחרות, אין? אז מגיע לך כבר להיות בצמצום. שאתה עושה צמצום ומתרחק ממצרים, אתה עובר אפילו קריאת ים סוף, אז יוצא שאתה הולך לתקן את עצמך בלהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך כבר אפילו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה. מה אתה עושה את זה? שאור שאתה הולך לקבל, זה יהיה אור שיתקן גם כלים דקבלה. קבלת התורה זה לא מילוי הכלים. זה קבלת המאור המחזיר למוטף. אז מאור המחזיר למוטף לקטנות, ומאור המחזיר למוטף לגדלות. חוץ מזה, רק תבינו שיש כאן תיקונים הדרגתיים, כמו שאנחנו לומדים, ושוב ראש שנה, ושוב חנוכה, ושוב פסח, ושוב פורים, ושוב שבועות, ומעגל השנה. זה אומר רק על עד כמה שאנחנו בכל שלב ושלב צריכים לעשות את תיקונים ב-6,000 שנה של קיום העולם. בסדר? כן.
6: כל השנים לא הבנתי מה זה כל הספירת העומר. אפילו שמים את זה על הקירות, סופרים כאילו את הימים האלה. גם זה דבר המיוחד ש...
2: לא, אנחנו לא סופרים קירות ולא סופרים ימים, אנחנו סופרים הבחנות. ספירות זה הבחנות שרצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן. נו?
6: זה גם דבר מיוחד שכמה שקבלה היה מוסתר בעם, זה השחיל בכל השכבות, וזה היה כאילו דבר שמתעסקים בה.
2: כן, אבל אתה ראית איך שקוראים את זה. פאפה, וזהו. וגמרנו. אף אחד לא מדבר על התיקונים, ממש, איזה תיקונים. ועכשיו אני מתקן מה שפגעתי בספירה כזאת. ברור שזה לא מדובר על משהו, אלא ככה, כרגיל כמו כל המצוות.
6: אבל זה היה משהו מאוד מעצבן, זה כאילו אי אפשר להגעת בו בכלל, וצריכים להגיב, צריכים לעשות, וגם עכשיו, כאילו זה מצד אחד מאוד ממודד.
2: כן, צריכים לעשות, עושים וזהו. מה אנחנו יודעים, מה אנחנו עושים בנטילת ידיים, או בכל מיני מצוות אחרות. כל המצוות זה... הם לא שייכות למשמעות הגשמית. מה יש בהם מגשמיות? שום דבר. אתה יכול להגיד שקשות זה יותר בריא, ותפילה זה מביא לך יותר גם כן בריאות, ועוד ועוד כל מיני... לא. אסור לך אפילו את זה. זה דבר אירציונלי, למעלה מהטבע. שאם אתה מקיים את זה, כביכול אתה קשור עם הכוח העליון, שכך אדם צריך לעשות. לכן גם כן זה. ושאתה יוצא בערב, בראש חודש, וקופץ כלפי הלבנה, ומברך אותה, כן, כמו שאני רוקד לפניה, נו, אז מה יש לי בזה? תראה, עד כמה שמי שרואה את זה מבחוץ, הוא חושב שהוא נפל בין השבט, שממש ככה, אתה מבין? שחוגג משהו, עוד מעט יהיה כאן מדורה, ייקחו איזה גופה, יצלו אותה שם, יאכלו אותה. ממש ככה, זה ממש, איזה מנהגים. לכן יחס כזה למצוות של כל האנשים. זה, לא רואים בזה שום רציונליות, אז מה לעשות? אבל באמת, הטקסט עצמו בל"ג בעומר הוא טקסט מיוחד, שכתוב ממש בסידור, מה שפגעתי בספירה כזאת וכל מאוד קרוב לקבלה. כן.
6: מצד אחד זה מאוד מאוד מעדות, מצד שני זה כאילו כל התיקון, כמו שכתוב במאמר, שזה הולך לקראת אמונה. אמונה ואנוכי השם אלוקיך, וגם שם בעשרת הדיברות מתחיל מהאנוכי ואחר כך זה מתפרש כבר לעשר. מה התיקון הכללי ולמה מצד אחד אנחנו, יש לנו דבר מאוד מעדות וספירות, ומצד שני זה כאילו לא כל כך בצורה קונסטרקט, לא יודע איך להגיד את זה.
2: אתה מתקן כל הספירות מהתחלה ועד הסוף בלהשפיע על מנת להשפיע עד דרגת הבינה, ואחר כך בלקבל את מנת להשפיע מבינה עד המלכות, ושאתה מסיים את כל התיקונים, אז אתה יכול להתחיל לעבוד עם האורות, עם הכלים, שזה כבר קבלת התורה. יש לך כל האורות, כל הכלים שאתה יכול לעבוד איתם, לתקן אותם ולמעלות את אותם באור העליון. זה כי לך השם אחרי זה דברי תפארת ונוצר ובוט ככה ככל, זאת אומרת שזה מדובר על הכלים די השפעה שצריכים לתקן ואחר כלים את הקבלה. לא יודע, לא רואה כאן משהו. נקרא עוד. בוא נקרא הלאה. אולי נראה עוד משהו. אבל בתכלס, זה התהליך הוא מאוד, מאוד, מאוד ברור ופשוט. בבקשה.
1: קטע שני מתוך קדושת לוי, פרשת ויצא. הבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד לג בעומר, ומי לג בעומר מתחיל ההערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה.
2: זה כבר בכלים בקבלה, אור החוכמה שמקבלים. זה מלג והלאה.
1: וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל שהוא מרומז על לג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות הערה של קבלת התורה. ומילת עד הוא מלשון עדי עדיים. כלומר, שעד לג בעומר היה ההערה של יציאת מצרים, ומי לג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שמרומז על התורה.
2: נקודה מאוד מאוד עקרונית לג, שבמין המעלה ממש מקדשים כלים למתן תורה. הלאה.
1: קטע שלישי מתוך רבש בית איגרת נונטט. ובעניין ספירת העומר, זה ידוע דעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. עומר מלשון מעלמים עלומים, ופירש רשי כתרגומו מעשרין עשרין אמרין, שהכוונה שעל ידי זה שהאדם נעשה אילם ואינו פותח את פיו עם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מדעביד רחמנה לטוב עביד, ואומר את עצמו, דהיינו מחשבתו ורצונו, שיהיה רק לשם שמיים, אז הוא אומר, דהיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, היינו לעשות נחת רוח ליוצרו, אז האדם נקרא בשם עומר. בספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר, שפירושו הוא שעל ידי זה שהאדם מקשר את עצמו להקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, על ידי זה שהאדם שנעשה אומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, היינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מאיר העומר הזה. וזה סוד ספירת העומר, שהאדם מאיר באור השם, והיות שהיהודי כלול מזין מידות, וצריכים לתקן אותם שיהיה להשם, ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי הם מם תת ימים.
2: יהודי זה נקרא הנשמה, ממילה ייחוד, שצריכה לחבר כל החלקים האלה, 7 כפול 7, 49.
1: לכן אנו סופרים מם תת יום עד קבלת התורה. כי העומר הוא מסעורים, שהכוונה שהוא בא משיעורים, על ידי זה שהוא משער בליבה את גדלות השם, כמו שפירש הזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר הקדוש, כל חד וחד לפו מי דמשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. באותו שיעור שורה עליו האור של הקדוש ברוך הוא על האדם, וזה נקרא בחינת אמונה. וכשאדם זכה לאמונת השם, אז נקרא בחינת בהמה. וזה עניין שהעומר היה של שעורים, שהוא מאכל בהמה, שהכוונה שעוד לא זכה לדעת התורה. מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את הדעת התורה, לכן מקריבים את מנחת חיטין שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר. מה שאם כן, מטרם שזכה לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת שעורים, שהוא מאכל בהמה. ואז נקרא מעלמים עלומים, שהוא בחינת אילם, שהוא רק בחינת חי ולא מדבר. שרק על ידי התורה זוכים לבחינת מדבר.
2: זאת אומרת, לגילוי האורות, אור דחוכמה שמתגלה בכלים דקבלה. מובן? כן. אבל לפי עניין, כן. לא לבלבל משהו אחר.
6: יאיר מחיפה שואל, מה זה לתקן ספירה על מנת להשפיע, ואחר כך לקבל על מנת להשפיע?
2: לתקן זה נקרא תיקון. זה צמצום, מסך, חור חוזר, כל מה שצריך להיות, וגם כן בקטנות. זאת אומרת, קטנות זה חפץ חסד. אם הכלי נמצא בחפץ חסד, הוא כבר מתוקן לעבודה, או עוד לא יכול להתחיל איזה עבודה. יכול להיות שצריכים לקבל עוד תוספת מסכים והכל, אבל הוא כבר נמצא במצב שלא לעצמו. הוא נמצא כבר בדרגת בינה. זה נקרא שמתוקן, כן?
6: אולג מפיטר שואל, לג בעומר הוא מעבר מלא לשמה לשמה?
2: יש הרבה מדרגות במעבר הזה מלא לשמה לשמה. אפילו ביום הראשון של הספירה, השני של הספירה, אנחנו כבר מתקנים, אנחנו כבר עוברים מלא לשמה לשמה. כל פעם יותר ויותר ויותר. זה לא שבבת אחת יש תיקון. כל מה שפגעתי בספירה כזאת פסות, כתר דה כתר. כן, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר, וכן הלאה, ככה, 7 כפול 7. כן, משה.
6: אפשר לשאול על הטקסט? על הטקסט.
2: כן, כן.
6: שמעתי אצל שיעורים של הרב לייטמן שאנחנו לפעמים בהמות, ופה בטקסט גם אנחנו לא בהמה. מה מדברים פה?
2: כאן זה בהמה זה שאוכלת... להשפיע על מעט להשפיע, זה נקרא בהמה, לקבל מעט להשפיע, זה נקרא אדם. זה שתי רמות קדושות.
6: אני מתבלבל כבר, איפה, מה, מה...
2: נו, מה אני אעשה לך? נו, זה מלכת שיעורים, זה חיטה. נו. בהמה אוכלת זה דבר כמו אדם, כן? אותם, אבל אוכלת גרעינים. אדם חייב לעשות מזה מאכל. נו, נו, תשאל.
6: אז מה אנחנו ומה העבודה שלנו? אם...
2: העבודה שלנו לעלות לדרגת אדם, בסופו של דבר. אבל... לא יודע מה להגיד לך. לעלות לדרגת האדם, זאת המטרה. הדומה לבורא. בלקבל על מנת להשפיע. שיווי צורה, שצריך אומר. בעניין ספירת העומר זה ידוע שעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. זה העיקר. במשך כל ה-50 יום. עומר מלשון מעלים אלימים. בפיר של רשי, תורגמן מהזיב הסירים, שהכוונה שעל ידי זה שאדם נעשה אליהם, כן? ש... עושה צמצום, ואינו פותח את פיו עם הטענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מה שהרחמן עושה זה בסדר, ואומר את עצמו, דיינו שמחשבות ורצונות יהיו רק לשם שמיים, אז הוא אומר. לא, זאת אומרת, משתדל הכל לעשות לכיוון השם. דיינו. על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, דיינו לעשות נחת רוח ליצרו, אז אדם נקרא בשם עומר. ספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, כעצם השמיים לתואר. שפירושו הוא שעל ידי זה שאדם מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם, עד כמה שהוא מקרב את עצמו לבורא. נמצא שאדם, שעל ידי זה שאדם נעשה עומר, שקושר את כל מחשבותיו בקשר אחד, דהיינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מי יראה עומר הזה? וזה סוד ספירת העומר. אם אדם מתקשר בצורה כזאת, מקבל איזה עירה. יש כאן גם כן עניין של הזמנים מיוחדים, שאדם מאיר באור השם. והיות שיהודי, היינו זה שמקבל את העירה הזאת, נקרא יהודי, ששם קשורים כל הספירות האלו כבר יחד, לכן נקרא יהודי, ייחוד, כן? כלול מזין מידות, צריכים לתקן אותם שיהיו להשם כולם, כן? ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי שיש מהם תת ימים. לכן אנו סוברים מהם תת יום עד קבלת התורה, כי העומר מסוברים, ושהכוונה הוא באה משיעורים, שעל ידי זה שהוא משער בלבי את גדלות הבורא, כן? כמו שפירש זוהר הקדוש על, על, על פסוק נודע בשערים בעלה, שאומר הזוהר הקדוש כל אחד ואחד, לפה מי דמשער בליבי, כמה שמשער כל אחד בליבו גדלות הבורא, באותו שיעור שורה עליו אור עליון. וזה נקרא בחינת אמונה. זאת אומרת, עד כמה שהבורא גדול בעיניו, והוא משתוקק עליו, מאיר עליו, האור מלמעלה, שמתקן אותו, זה נקרא בינתיים אור האמונה. וכשאדם זכה לאמונה, את השם, אז נקרא בחינת בהמה. לא פשוט. כן? בחינת בהמה. וזה עניין שעומר היה על הסעורים, והם מבחינה שהם מאכל בהמה, שהכוונה שאת, שעוד לא זכה לדעת תורה, מה שאם כן בשבועות, שזוכים לקבלת התורה, אז מקבלים את דעת תורה, לכן מקייבים את מנחת חיטים, שהוא מאכל אדם, שהוא בחינת מדבר, מה שאם כן מטרם שזכו לבחינת תורה, שהוא בחינת מדבר, אז נקרא מנחת סעורים, שהיא מאכל בהמה, ואז נקרא מעלים עלמים, שהוא בחינת אילם, שהוא רק בחינת חי, ולא מדבר, ורק על ידי התורה זוכה לבחינת מדבר. שאלות? נו, לא יודע, כאן.
3: אתה אמרת שאור אמונה ואמונה, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל בין אור אמונה, שאתה דיברת על זה עכשיו, ואמונה עצמה?
2: אור אמונה, או אמונה זה נקרא אור העליון, שמגיע אליי ונותן לי יכולת להיות באמונה, למעלה מרצון לקבל שלי. עוד לא לקבל על מנת להשפיע, אבל להיות בלהשפיע על מנת להשפיע. זה נקרא אור האמונה. שאני מתעלה מעל הרצון לקבל שלי.

0: תיקון. תיקון שאתה מתעלה למעלה מהרצון לקבל שלך, ויכול להיות לא שפוט בו, נקרא שקיבלת אור האמונה.
1: מה יש בלג בעומר שאומרים עוד, הלג בעומר זה עוד שבעוד? שרבי כן. שמעון גם עוד, מה זה המושג הזה עוד שבעוד?
0: חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? כמה זה? ארבע. חסד, גבורה, תפארת, נצח, כן? ארבע כפול שבע, אתה יודע תבת כפל כמה? כן, 28. ויש לך עוד עד 33 כמה? חמש. אני לא בודק אותך בחשבון, כן? חמש. זאת אומרת, אתה הגעת חסד, גבורה, תפארת, נצח, יש לך הוד, ובהוד יש לך חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד שבהוד. למה הוד שבהוד? משם מתחיל להיות כבר כלים דקבלה, מלכות. מהוד שבהוד, כן? ואתה תשמע, אחר כך תשאל. ולכן במקום כזה אנחנו, במקום הזה אנחנו, אנחנו כבר נכנסים לכלים, לתארת הכלים אחרת, לקבל מעט להשפיע. לכן צריכים כאן שם להתחיל להתקשר בינינו עוד יותר, כולם שומעים, עוד יותר להתקשר. לכן בלג בעומר מתו 24 אלף תלמידי רבי עקיבא, שהם היו כנראה בלהשפיע על מנת להשפיע, עדיין כן ביניהם מחוברים, אבל בלקבל מנת להשפיע כבר לא יכולים, ולכן מתו. זהו. אז עוד שביעות זה כמו שבשידור, כך שידור תמצא, גם כן תמצא בברכות לפני בשחרית שם, לך השם הגדולה ותפארת ונצח והאות ככל בשמיים וכן הלאה, כל זה אותו אותה נקודה. כן,
1: שרבי שמעון בעצם עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: רבי שמעון
1: בלג בעומר, הוא... זה ההילולה שלו. זה ההילולה שלו, עוד שבעוד, שהוא עזב את העולם בעוד שבעוד.
0: אני לא יודע, זה...
1: לא, אבל מה זה? עוד לא הבנתי מה זה בספירה עצמה. כל כך, כל כך גבוהה, עוד שבעוד? זו השאלה.
0: מתחילים כלים דקבלה לתקן.
1: רק מתחילים?
0: על מנת להשפיע. כן. כי להשפיע על מנת להשפיע תיקנו. בבקשה.
2: קטע מספר 4, מתוך מאור ושמש, פרשת אמור. ימי ספירה הן מורים על האחדות, כפי שכתוב בספרים הקדושים, ולכן מתו תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת, מפני שהימים אלו מורים על האחדות, והם לא נהגו כבוד זה לזה, ולכן הביא מעשה דבר קפרה באמצע דרשות העומר, שלא חרה לבר קפרה אלא עד שלא הזמין אותו עם חבריו, אלא על שלא הזמין אותו עם חבריו, שבימי הספירה צריך האדם לתקן מידה זו של האחדות, ועל ידי זה זוכה להשגת התורה בחג השבועות.
0: כן, זאת אומרת לא יכול להתגבר על השינה שלו בלקבל מעט להשפיע על הכלים דקבלה שלו, ולכן זה, יש על זה סיפור שלם. עוד? כן.
3: מה זה נקרא כשבן אדם נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע, שהוא לא נוהג כבוד בחברים? הרי להשפיע על מנת להשפיע הוא דבק ב...
0: להשפיע על מנת להשפיע, תעזוב אותי בכולם. האגו שלי לא שולט עליי, אבל להתחבר עם החברים אני לא חייב. אני לא חייב, אני לא יכול, אם אתה מדבר על הקדושה. אני לא יכול. אני לא הולך על זה. הכלים שלי לא... לא, לא

0: תרים לי את זה. אתה רוצה שאני אחבק אותו? אני לא יכול לחבק. אני לא אגרום לו רע. זה כן. הגעתי לתיקון שאני לאף אחד לא גורם רע. זה תיקון גדול. זה בינה, זה למעלה מהדעת, למעלה מכל הכלים דקבלה שלי. אבל לא שאני עובד עם הכלים דקבלה שלי גם כן בעל מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל.
1: וזה נקרא לא לנהוג כבוד בחברים?
0: כנראה שכן.
1: מה זה אומר לא לנהוג כבוד בחברים?
0: אני לא יודע.
1: זה לא להתחבר איתם?
0: לא להתחבר, לא להשפיע להם, לא למסור את עצמך אליהם, אלה ככה, זה מידת התיקון, זה מה שהאור העליון, אל תחשוב שזה אנשים מקולקלים, מטומטמים, קטנים וכן הלאה, זה אנשים גדולים מאוד, רק עדיין, הלוואי לנו להגיע לזה. אתה מבין על מה מדובר? זה, אבל אור העליון משפיע עליהם ומשפיע עדיין בצורה כזאת שהם מוגנים מהרצון אגואיסטי שלהם, אבל לא יכולים לעבוד עמו בצורה אקטיבית כדי להתקשר לאחרים. שאני אשפיע לזולת, שאני אהיה כמקור האור, כוח בשבילו, זה אני לא מסוגל. אני לא אגנוב, אני אהיה טוב לאחרים בצורה שאני לא מזיק לשום דבר, אני ככה, מה שנקרא, אזרח טוב. אבל שאני אהיה ממש המשפיע, לא. עוד לא קיבלתי תיקון כזה. טוב, בסדר? כן.
2: איזה סוג של יתר חיבור דורש המעבר הזה מלהשפיע על מנת להשפיע ללקבל על מנת להשפיע?
0: זה תיקונים שונים מאוד. תיקונים שונים מאוד. כי אתה מתחיל לעבוד עם הרצון לקבל שלך בחזרה. כמו שהיית במצרים, כמו שהיית בשבירה, אתה מעורר את הכלים האלה שבהם אתה נהנה בתוכם, ואתה עכשיו צריך עכשיו, על ידי זה שאתה נהנה בכלים דקבלה, להעביר את התענוגים האלה לזולת. זה מאוד מאוד לא מובן. כן.
2: מדובר על אותה עשירייה שהיא נמצאת בחיבור מסוים וצריכה להגיע לסוג אחר של חיבור?
0: היא צריכה, כל פעם היא מגיעה לסוג חדש של חיבור.
2: אז מה חסר בחיבור בשביל לעבור משלב כזה לשלב כזה?
0: להתחיל להתקשר בכלים דקבלה בינינו. אני לא יכול יותר להסביר לך. זה סתם. אין לנו הרגשה בזה. בסדר? הלאה.
3: קטע 50, האור ושמש, רמזי לג בעומר. מצינו שאמר רבי, היזהרו בכבוד חברכם, דהיינו שזה יודה לדברי זה. ותלמידי רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו אחווה ביניהם, דהיינו שלא היו מודים זה לדברי זה, ולא היו מתקנים מידת הוד כראוי. וביום לג לספירה, שהוא הוד שבהוד, שאז נמתקו כל הגבורות בשורשן, והגבורות מודין לחסדים, נתקן זו המידה, לכן נהפך להם היום הזה ממוות לחיים. ורבי שמעון בן יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות, והיה מעלה הגבורות לשורשן על ידי תשובה, והגבורות מודים לחסדים, שיתגלו על כנסת ישראל. לכן, אנו עושים ביום הילולה שלו יום טוב, שיום לג בעומר, שהוא הוד שבהוד, נמתקו כל הגבורות בשורשן, ואנו מודים ומשבחים לכל יתברך, על זה שביום זה, הגבורות מודים לחסדים, ומסכימים שיתגלו על הכנסת ישראל, וזהו הוד שבהוד.
0: שמתחילים לעבוד עם גילים לקבלה בקיצור. לתקן אותם. כולם ככה רגועים? מה יש לך עוד? נו.
4: הוא כותב פה ששמעון בר יוחאי היה תמיד מזהיר לחברים שלו על האחדות והיה מעלה הגבורות השורשן.
0: כן.
4: קוקו מזין כאן, למה הוא הזהיר את החברים?
0: אוי, אתה שואל אותי על רבי שמעון, נו מה זה בכלל?
4: מה שכתוב, אני לא שואל מה שכתוב.
0: מה שכתוב כתוב, אבל זה גם כן לא אני כתבתי.
4: כן, מה הוא מתכוון לזה? והוא אומר... שומע את הגבורות לשורשן. מה זה נעלות גבורות?
0: גבורות לשורשן, שהוא היה מעורר את התיקונים על הכלים לקבלה.
4: למה אני אמרתי שגם אתה כל זה מזהיר אותנו? בשיעור, תזהרו,
0: תזהרו. אני מזהיר אתכם ממש להכין את עצמנו ליתר חיבור. אני לא אומר איזה חיבורים, להשפיע על מנת להשפיע, כלים קטנות, גדלות, התקללות. אני אומר, פשוט כמה שאפשר יותר לעסוק בהתקללות. הזמנים המיוחדים לזה, גם כן הכנס שאנחנו עושים הוא מאוד לעניין דווקא בזמן הנכון, ואנחנו צריכים להשתמש בזה. אבל רק אחדות, אין יותר מה לעשות. זה בכלל שייך לכל ימות השנה, אבל... במיוחד בכנסים ובזמנים כאלו עוד יותר. כן.
4: הוא כתב פה על ידי תשובה. אז הוא ממשיך, הוא אומר על ידי תשובה. על ידי תשובה.
0: כן.
4: מה זה המושג הזה על ידי תשובה?
0: תשובה זה תשובה לגבי וו, שהרצון לקבל, הוא מתחיל לעבוד תחת השפעת הבינה. שבינה קובעת רצון להשפיע, כוונת השפעה היא קובעת עד כמה שאני משתמש ברצון לקבל שלי. זהו. הבעיה היא לא להבין את החוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. סך הכל, אין פה כלום. הבעיה היא רק לעשות. לא. קדימה.
3: קטע שישי מתוך ליקוטי הלכות. עיקר הפגם של תלמידי רבי עקיבא היה מחמת שלא היה ביניהם אהבת חסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין, שעל ידי זה עיקר המשכת התורה שהיו צריכים להמשיך מרבי עקיבא, שהיה בחינת התגלות התורה. ועל כן אמר רבי שמעון בר יוחאי, אינן בחביבות התליה, שאנו צריכים שיהיה בינינו אהבה גדולה, שזהו העיקר. וחמובה בתלמידי הארי ז"ל, שהזהירם כמה וכמה פעמים שיהיה ביניהם אהבה גדולה, ופעם אחת אמר שהיה מוכן לבוא לירושלים ושתבוא הגאולה על ידם. אך כשנתקלקל על ידי המחלוקת שנעשה בין החברים על ידי נשותיהם, כי עיקר המשכת התורה הוא על ידי אהבה וחסד, שהוא בחינת השתוקקות וכיסופין דקדושה, שעל ידי זה זוכין לקבלת התורה ולכל טוב.
0: ברור. כן, משה.
5: הקטע הקודם
0: כן.
5: היה כתוב שם על להודות לחברים, בדברי חברים. גם הם עשו סדנאות?
0: אני לא חושב שזה נקרא סדנאות, אני לא יודע מאיפה המילה הזאת בכלל סדנאות, לא אני המצאתי אותה. אבל זה שהיו דיבורים, זה שקוראים לזה התוועדות, ישיבות, אספות, זה תמיד היה, זה תמיד. התחברות לפני השיעור, בזמן השיעור, אחרי השיעור, מאוד חשובה. לדעת אם מה נכנסים לשיעור, באיזו צורה מעבירים, במה מתחייבים, איך מוצאים מהשיעור, לדעת מה השגנו כדי לתקן, למשוך לעתיד. זה תמיד תמיד היה. זה הבדל גדול בין לימוד חוכמת הקבלה ובין שאר חלקי התורה. האמת שגם כן שאר חלקי תורה צריכים ללמוד בצורה כזאת, אבל משום זה שלא מדברים שם על החיבור כאמצעי להשגה רוחנית, אז משום זה לא כל כך מדובר, אלא ההפך, העיקר להראות את החוכמה, את היכולת להוכיח וכן הלאה. וכאן זה לא, וכאן זה רק חיבור, התוצאה הרצויה.
5: מה זה צורת ההתקשרות הזאת, להודות לדברי חברים?
0: צורת ההתקשרות?
5: כן, אם זה הכל חיבור, אז מה זה צורת התקשרות להודות לדברי חברים?
0: אנחנו רוצים להתקשר כדי לקבל בקשר בינינו גילוי האלוקות. מה זה כל התורה? זה גילוי האלוקות. מה זה כל חוכמת הקבלה? זה שיטה לגילוי הבורא לנברא בעולם הזה. אז לשם זה לומדים, לזה מצפים. ולכן אני לא מצפה לשום דבר אחר חוץ מהגילוי האלוקות. ומה זה גילוי האלוקות? זה להשפיע על מנת להשפיע, כמו שאנחנו משיגים ביציאת מצרים הדלק בעומר, ואחר כך לקבל מנת להשפיע שאנחנו מכשירים את הכלים עד השבועות, ובשבועות מתחילים לקבל כבר ממש אור החוכמה בכלים דקבלה ועל מנת להשפיע. וכך זה קבלת התורה. טוב, הלאה, אין שואלים, אז נמשיך. יש מי? כן.
6: רב, חברים, אנחנו יוצאים עכשיו לשדה תעופה. רצינו להגיד כמה מילים. קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מאוד מתרגשים. באמת, זה ממש לא הפעם הראשונה שאנחנו עושים את זה, ואף פעם, אף פעם לא הייתה כזאת הכנה, כזאת השתתפות של כל הכלי העולמי שלנו כאחד, כזאת גדלות, כזאת יראה ופחד והכנה גדולה מאוד. ובכלל עברנו לימוד מאוד גדול בהכנה לכנס הזה. במה זה להיות נציגים ולהיות חברים ולהיות תלמידים. ואתם תהיו צמודים אלינו, לא סתם בלוז, אלא בלב ממש. זה כנס שכל קבוצה בכל הכלי העולמי שלנו היא הנציג, והיא ראש החץ, והיא ממש מחזיקה הכתר של כל הכנס הזה. זה כנס שהוא באמת התחלה של גל חדש, שכל הכלי העולמי שלנו הוא כולו כאחד מתחבר בכל העולם. בכל העולם, חברים, ואנחנו צריכים להכין את עצמנו לספיגה כזאת של כל הכלי העולמי בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו ממש ממש משתוקקים להרגיש אתכם כאחד ממש, והבורא יעזור לנו ואנחנו נעשה את זה. נהיה ביחד, חברים. לחיים.
0: לחיים. בהצלחה. טוב, הלאה.
3: קטע שביעי מתוך תלמוד בבלי, מסכת יבמות. אמרו, 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטי פרס. וכולן מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. והיה העולם שומם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימדה להם, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה אותה שעה.
0: זאת אומרת, המשיכו אותו, אותה השיטה, אותו הכיוון. חיבור, עד, ובכבוד זה לזה, ואהבת לך כמוך. בסדר? כן?
7: מה זה להיות חברים? לא כתר, לא מלכות, חברים.
0: חברים זה נקרא מחוברים, יחד כולם למטרה אחת, וכל מה שצריך להיות במטרה הזאת, מוכן כל אחד לקריב, להוסיף לקופה משותפת.
7: ובמה חברים שווים?
0: שווים בזה שכל אחד נותן את כולו להשגת המטרה. כל אחד במה שהוא. שמונה.
3: קטע שמיני מתוך אדיר במרום. והנה, עד זמן ההידרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך בהיותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו של קשר אחד. ועתה רצה רשב"י לקשר הקשר השני, ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול. וכבר אלו העשרה חברים באמת היו מקושרים מצד שורשם בסוד עשרה חסדים דה אבא ואימא, כמפורש בדברי רבנו הקדוש הארי ז"ל. ורשב"י היה בסוד היסוד עצמו, המחברם. ועכשיו בתיקון זה של ההידרה, נתאמץ הברית בבית קשרים, ומשם והלאה אין שטן ואין פגרה.
0: שאלות? אין שאלות, כן.
8: ולד מיקב שואל, מה זה אומר שאנחנו קושרים את כל הרצונות יחד? מה זה אותו אומר שאנחנו מדברים עליו?
0: לאותה המטרה, כי בו יזמח לבינו. באותה מטרה, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות, אלא המטרה המשותפת היא מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא, שזה לא לשכוח, מחייב להיות דרך חברים לבורא. ואז מלמעלה דווקא מהבורא יבוא הכוח המקשר בין כולנו. לא שזה אנחנו עושים את זה. אנחנו צריכים, וזה יכול להיות קשה, אבל אנחנו צריכים רק להבין, לדעת, להרגיש שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום, ולא צריכים לעשות שום דבר, ודורשים מאיתנו רק דבר אחד, תפנה עם הבקשה שלך, תבקש, כלום חוץ מזה. אל תעשה שום דבר, חוץ מבקשה. זה הכל. אז כל אחד בקבוצה, הוא צריך רק לבקש. וכמה שיותר נכון, יותר מדויק, לברר את הבקשה. וכל הזמן להיות בבקשה. זאת אומרת, אתה ככה נודניק, אבל כל הזמן בצורה כזאת ש... עוד יותר מדויק, עוד יותר מדויק, עוד יותר בירור, עוד יותר בירור, והכל זה בתוך בקשה. בלבד. זה נקרא עבודת השם. זה נקרא התגברות. הכל לקראת בקשה. כן.
8: דניס שואל, איך אנחנו כקבוצה הופכים להיות תלמידים של רבי עקיבא ולא ליפול למצב של תלמידיו שמתו כי הפסיקו לכבד זה את זה?
0: נו, קודם כל צריכים להיות בדרגה של התלמידי של רבי עקיבא. זה... וליפול מדרגה שלהם. זה... וחוץ מזה אנחנו לא מבינים מה זה. וחוץ מזה אנחנו נמצאים בזמן אחר לגמרי, שכבר אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון. לוקחים אותנו ככה באוזן ומושכים לכיוון של גמר התיקון. לנו זה לא יקרה. זהו, אנחנו כבר אחרי גלות, הגלות האחרונה הגדולה, ועכשיו רק תיקונים ועליות. מונטרי,
9: מדיה רב,
10: יום טוב רב, שאלתי היא, למה מתייחס כשאומר שמתו תלמידי רבי עקיבא? האם מדובר על רצונות שמתגלים בלי תיקון, חוסר אור? למה זה מתייחס בדיוק?
0: זה, אני לא יכול להגיד לך, ודאי שזה מדובר בשבירה, שהיא המשך של חורבן בית המקדש. זהו, נפילת הכלים, נפילת הכלים, עוד ועוד ועוד ועוד, מה שקרה, עד שלגמרי לגמרי כל הכלים נפלו, כל עם ישראל יצא לגלות, והתחילה הגלות. אז הם היו האחרונים, אפשר להגיד כך, שהיו מסיימים את השבירה, את חורבן בית המקדש השני. הלאה.
3: קטע 9 מתוך הדיר במרום. והיה רבי שמעון בר יוחאי מגלה סודות התורה, וחברים מקשיבים לקולו ומתחברים עמו להיות בחיבור זה, כל אחד עונה חלקו. כמו שנעשית המשנה על ידי התנאים, ורבנו הקדוש חיבר סברת כולם ועשה מהם ספר המשנה, כך רצה רבי שמעון בר יוחאי שיחובר ספר כלול ממאמרי כל בני ישיבתו, ויהיה הספר מחובר על התורה. כי החיבורים מדברים על עניינים פרטיים, אך הזוהר הנעשה על התורה, זה נקרא הפתח הגדול של כללות התורה.
0: טוב, זה לכבוד ספר הזוהר. כן, מישהו, דודי, איפה הוא? כן.
11: בציטוט 8, לא הבנתי מה זה קשר א', קשר ב'.
0: איפה זה גלעד?
3: אמרנו, והנה עד אתה, עד זמן העדרה, אף על פי שהיה הקשר והברית ביניהם, אך ביותו כמו הרי, היה נקרא ברית של עמוד אחד, דהיינו קשר א'. ואתה רצה רשב"י לקשר הקשר הב', ויהיה קשר אמיץ וחזק, והתיקון היוצא מהם יהיה תיקון גדול.
0: אני חושב שזה להשפיע על מעט להשפיע ולקבל מעט להשפיע. כך נראה לי. הלאה.
3: קטע 10 מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. הדבקות השלמה וההשגה השלמה מתחלקת לקוף חף ה' מדרגות כוללות. ולפי זה, מטרם ימות המשיח אי אפשר לזכות בכל קוף חף ה' המדרגות, ויש בית הפרשים מכל הדורות לדורו של המשיח. א', שרק בדורו של המשיח אפשר להשיג כל קוף חפי המדרגות, ולא בשאר הדורות. ב', שבכל הדורות בני עלייה שזכו להשגה ולדבקות מועטים הם. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, אדם אחד מאלף מצאתי. שאלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה. דהיינו, לדבקות ולהשגה. אבל בדורו של משיח יכול כל אחד ואחד לזכות לדבקות ולהשגה, כמו שאמרו, ומלאה הארץ דעה את השם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. חוץ מרשב"י ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קוף חפי המדרגות בשלמות, ואף על פי שהיו לפני ימות המשיח, שעליו ועל תלמידיו זל נאמר, חכם עדיף מנביא, ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רשבי, עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך, עשה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל קוף חף ה' המדרגות.
0: מכאן אנחנו צריכים קודם כל להבין באיזה דרגה היה בעל הסולם שהוא היה יכול להבין את הזוהר ולפרש אותו, ושבאמת הספר הזה שהוא נפתח לפנינו עד כמה שיש בו עוצמה גדולה, ושאנחנו על ידי שימוש בחומת הקבלה ובספר הזוהר יכולים להגיע באמת לגמר התיקון, לכל 25 מדרגות. בסדר? מי? מונטרי.
9: Sí, Rab. Jürgen de Alemania.
10: Jürgen mi Germania Meyer.
9: Que en el capítulo 7,
10: שבקטע 7, כתוב שתלמידיו של רבי עקיבא,
9: falta de respeto entre ellos.
10: מתו מחוסר כבוד בינם ובין עצמם.
9: Nos encontramos actualmente.
10: וזה השלב שכאילו אנחנו מתמודדים איתו עכשיו, והשאלה היא איך אפשר להשתמש בכנס בשביל לבנות את האהבה בינינו.
0: תלמידי רבי עקיבא היו בלהשפיע על מנת להשפיע, אבל לא בלקבל על מנת להשפיע. כך אני מבין. ולכן מתו. ברוחניות זה הסתלקות המוחין. זה נקרא מיטה. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להשתדל להתחבר. אנחנו כולנו מתים. כך גם כן. אנחנו צריכים להתחבר בינינו, להשתדל להיות עד כדי כך מחוברים, שנספק אחד לשני את האור העליון, המחזיר למוטב, שכך הוא יעבור דרכנו, נתחבר בינינו, כל אחד יעזור לשני להיות מקושר, ושיקבל את המאור מחזיר למוטב, וכך אנחנו, מה שלא עושה אחד, אז השני עושה, כמו שאנחנו זורקים חבל זה לזה, עוזרים זה לזה, תומכים זה לזה, אנחנו כך בנויים להיות במערכת שכל אחד, אם הוא עוזר לשני, דווקא בגלל שהוא עוזר לשני, אז כל אחד הוא מצליח. אף אחד לא יכול לתקן את עצמו. אף אחד לא יכול למשוך את עצמו מתוך הקליפה, מתוך רצון לקבל. אין אשר מציל את עצמו מבית האסירים, רק את האחרים יכולים למשוך אותו. לכן, אם יש בינינו קשר, מה שלא היה באותם הזמנים לתלמידי רבי עקיבא, אז אם יהיה לנו קשר, אנחנו ודאי שהרבה הרבה הרבה פחות מהם, מי אנחנו לעומתם, אבל בדרגה שלנו, אם אנחנו נשתדל, אנחנו ממטה למעלה יכולים להתחיל לעלות. לא. העיקר זה הקשר. כי שוב אני אומר, מפני שאף אחד לא מתקן את עצמו. אם הוא קשור לאחרים ואחרים אחראים עליו, הם מוצאים אותו מהבוץ הזה של על מנת לקבל. וכך כל אחד ניצל על ידי האחרים. אם אין לכם לפניכם תמונה כזאת, ציור כזה, אם אתם לא מרגישים את זה בלב, זו בעיה גדולה מאוד. ברור? תשאלו על זה. על זה? נו.
1: האם מה שזה אומר פרקטית זה שהרוחניות של החברים יותר חשובה מהרוחניות שלי? פרקטית. זה אומר ש...
0: פרקטית זה אומר שמה שיש לחברים זה יהיה לך ולא יותר אף פעם, ואם לא ירצו לא יהיה לך כלום. ואם הם לא ייתנו לך, לא יהיה לך. פשוט.
1: אני אבל מנסה להבין את ההבדל בין להשפיע על מנת להשפיע לבין לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע זה אומר שאני מקבל עבור החברים?
0: אלה ודאי. אלה מה? עבור עצמך. איפה הכלים שאתה צריך למלות?
1: אז אם ככה זה שאלה שלי כזאת...
0: אנחנו תמיד דיברנו שאנחנו נקודה וממלאים את הכלים שמחוץ על הנקודה. כן? שכל הכלי הזה זה שלי.
1: אז אני מנסה להבין את, את הדבר הזה. האם כשהרוחניות של החברים, הדאגה לחברים יותר חשובה מהקבלה שלי, זאת אומרת אני מוכן לקבל...
0: זה נקרא הקבלה שלך.
1: אני מוכן לקבל רק עבורם? רק עבורם.
0: אתה לא יכול לקבל עבור עצמך אף פעם. אנחנו מדברים על כלי הרוחני. שעל מנת להשפיע כולו. מה זה על מנת להשפיע? אתה צריך להיות כלפיהם גדול, עליון, שממלא אותם, ורק בשביל זה קיים כצינור. וכל אחד בעצמו הוא נשאר חפץ חסד. ותוספת שלו רק במידה שהוא צריך למלות אותם. והכלים דקבלה שלי, כלים דקבלה שלי זה החבד העליון, שאני משתמש בהם כדי למלות את התחתון. מי זה התחתון? כל התת חברים שלי. כלפי החברים כל אחד יכול להיות עליון. זה ברור? הקוקה, מה אתה לא מרוצה מזה? תגיד.
12: לא הבנתי מה זה לתת לחברים רוחניות. מה אתה יכול לתת להם?
0: לתת לחברים רוחניות זה נקרא לקבל מהם שאיפות, חסרונות, מטרות, כל מה שהם רוצים, ולמלות אותם בכוח תיקון של חפץ חסד ואור מחזיר למוטף, להעביר להם את הכל. חסרונות שלהם לעלות למעלה ממני, להתקלל מהם ולעלות למעלה ממני, ולהעביר אחר כך דרכי בחזרה אליהם. להיות כבחור, נוטל פי שתיים. כעליון, כאחראי, זה מה שאני כלפי החברים. בצורה כזאת שאני עובד, נקרא שאני עובד בהשפעה. מה יש לי מזה? זה שאני נותן להם, זה מה שיש לי. יותר מזה אין. מה שאני משקיע בהם, זה כל התענוג שלי, זה כל החיים שלי, זה הכל.
12: אוקיי, okay. מקודם אמרת שאתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים. אתה לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים.
0: אני לא יכול להיות יותר גבוה מהחברים, כי אני סך הכל חי מהחיסרון שלהם.
12: אז איך אתה נותן להם אם אתה חי מהחיסרון שלהם?
0: אני לוקח את החיסרון שלהם, מפני שאני נכלל מהחיסרון שלהם, אז יש לי יכולת להעלות את החיסרון שלהם לבורא, לעלי עליון.
12: אז כל אחד החיסרון שיש לו זה בשביל החבר?
0: אך ורק. זאת המערכת האינטגרלית. כך היא עובדת.
12: אוקיי, אז מכל שדיברנו על זה שצריך להשקיע רק בתפילה, כל הזמן לברר את הבקשה. זה אותה בקשה שמבוססת על החיסרון של החברים?
0: בלבד, אין לי שום בעיה. רגע, אם אני נמצא בלהשפיע על מנת להשפיע בהכנת הכלים, אז אני עובד עם הרצון שלי. אני רוצה אז להתעלות למעלה מהאגו שלי, למעלה מרצון שלי.
12: אוקיי, כן. פשוט לא, אני לא מצליח לצאת מאיפה, הרי יש נטייה לאדם לממש גם את הרצון שלו.
0: זה הרצון,
12: כאילו אתה הולך...
0: זה הרצון שלי. רצון שלי זה למלות אותם, ודרכם בורא.
12: אז איך אתה עובר שהרצון שלהם יהיה הרצון שלך? איך אתה עושה את המעבר?
0: תעשה רצונך כרצונו, זה נקרא. אלה, עם איזה רצון אני אעבוד, אם לא עם הרצון שלהם? הרצון שלי זה רק בהמה. רצון שאני מקבל מהם. אמנם שאתה יכול להגיד מה הרצון שלהם רוחני, לא, אבל שאני מקבל את הרצון שלהם, אצלי הוא רוחני. זה נקרא גשמיות של החבר, זה רוחניות שלך. תודה. ברור? מונטרי.
9: Sí, Rab, nuestro amigo de
10: Alemania, כן, יורגן, דלמניה, יורגן מגרמניה שואל, וכוח המיתולוקה גם שואלים, איך אנחנו יכולים להשתמש בכנס בשביל לבנות ולחזק את החיבור בינינו ולהשיג את האהבה הזאת בינינו?
0: להבין שזה הזדמנות שאני יכול באמת להתקלל עם כולם, לקבל חיסרון מכולם, יכול להעלות את החיסרון הזה לבורא, לרצות להתאמע בהם, שאפילו אני לא שואל ולא עונה ולא כלום, אבל אני נכלל בהם, כבר יש לי התקללות, כבר אני נמצא באיזה עבודה שכולם עושים. זה עבודה בכנסים, זה עבודה יכולה להיות מאוד מאוד אינטנסיבית, לא יודע מה זה אינטנסיבית, אולי בעברית. מאומצת? מאמצת, ככה. מרוכזת, כן. ואפשר להרוויח מאוד. דווקא בזמן הכנס. דווקא על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה, פה ושם, כל מיני כאלה דברים. שאני בא להתאמע בהם, אני בא למעלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם שאיפות, ולעלות אותם לבורא, וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא, מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת. בסדר? הלאה.
3: קטע מספר 11 מתוך בעל הסולם, מאמר לסיום הזוהר. אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח. כי אמרנו שאם מדרגות המעיינים אינן בכל השיעור של מדרגת המחבר, לא יבינו רמזיו, משום שאין לשניהם השגה משותפת. וכיוון שמדרגת בעלי הזוהר היא בכל הגובה של קוף חפי מדרגות, אי אפשר להשיגם מטרם ימות המשיח. נמצא שבדורות שלפני ימות המשיח אין השגה משותפת עם בעלי הזוהר, ועל כן לא היה יכול הזוהר להתגלות בדורות שקדמו לדורו של המשיח. ומכאן הוכחה ברורה שכבר הגיע דורנו זה לימות המשיח, כי איננו הרואות שכל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו לא ביארו אפילו 10% מהמקומות הקשים בזוהר, וגם באותו המקצת שכן ביארו סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר, ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם. ומתוך שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור שעליו נאמר, ומלאה הארץ דעה את השם.
0: ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר כדי להתקרב לתיקונים. בסדר? אין שאלות. יפה. הלאה.
3: קטע מספר 12, בעל הסולם הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. כתוב בזוהר, בחיבור זה יצאו בני ישראל מהגלות. וכן עוד בהרבה מקומות, שאך ורק בהתפשטות חוכמת הקבלה ברוב עם, נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו ז"ל, המאור שבה מחזירו למוטב. ודקדקו זה בכוונה גדולה לאורותינו דרך המאור דרך המאור שבתוכיותה כתפוחי זהב במסקיות כסף, בת שרור זו הסגולה, להחזיר האדם למוטב, בהן היחיד והן האומה, לא ישלימו הכוונה שעליה נבראו, זולת בהשגת פנימיות התורה וסודותיה, והגם ששלמות הדעת מקווה לנו בביאת משיח צדקנו, אמנם כתיב יהיב חוכמתה לחכימין וכולי, ואומר בלב כל חכם, חכם לב נתתי חוכמה, ועל כן להתפשטות גדול של חוכמת האמת בקרב העם, אנו צריכים מקודם באופן שנהיה ראויים לקבל התועלת ממשיח צדקנו, ולפיכך תלויים מהמה התפשטות החוכמה וביאת משיח צדקנו זה בזה, ואבן היטב. וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה.
0: טוב, אנחנו נקרא עכשיו מהכרך י"ב זוהר לקטעים נבחרים על רבי שמעון בר יוחאי, שהיום זה הילולה שלו, כן? ו ומה שלא נספיק עכשיו, אז ודאי אנחנו נמשיך בערב בשיעור סוהר שלפני הסעודה. בבקשה.
3: אנחנו קוראים מכרך י"ב בספר זוהר לעם, קטעים נבחרים, מעמוד 322. שוב, זוהר לעם, כרך י"ב, עמוד 322, קטעים נבחרים, רבי שמעון בר יוחאי. קטע 159, שמעון מן השוק. בכתוב, ויאמר אלוקים נעשה אדם, יש סוד שאינו נגלה אלא ליראיו. פתח אותו זקן הזקנים ואמר, שמעון, שמעון, מי הוא שאמר נעשה אדם? וכתוב בו, ויאמר אלוקים, מי הוא כאן השם אלוקים הזה? וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון, ולא רבי שמעון, אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו, ועתיק יומין יושב. הרי אתה, השעה לפתוח הסוד הזה, כי כאן יש סוד שלא ניתנה רשות לגלות אותו, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות. כי נודע שהסודות שנגלו לחכמי הזוהר היו על ידי השגות האורות של המדרגות העליונות בדרך השראה, ויש בהן פנים ואחוריים, שפירושם העלם וגילוי. ולפי מידת גודלה של בחינת פנים של המדרגה, כן מידת גודלה של בחינת האחוריים שלה. והשראת האחוריים היא קריאה והזמנה להשראת הפנים. ולכן היו יודעים ממידת ההיעלם של האחוריים שהשיגו, את מידת הגילוי העתידים להשיג. וכמו ששמע רבי שמעון, שהיה קורא לו שמעון ולא רבי שמעון, כלומר שהשראת האחוריים שהיא קריאה הייתה חזקה כל כך עד שעבדו לו כל המדרגות ונעשה לאדם פשוט לשימון מן השוק. והכיר בזה שהוא קריאה והזמנה להשגת פנים מאור נעלה, מאוד נעלה. ולפיכך, תכף אמר לחבריו, בוודאי שזהו הקדוש ברוך הוא שכתוב בו, ועתיק יומין יושב, שאין מדרגה גבוהה ממנו, ואמר, ואתה משמע שניתנה הרשות לגלות, שאתה נראה שהשיג רשות לגלות הסוד הגבוה הזה.
0: קודם כל מה לומדים? יש ירידה תמיד לבני העלייה, גם אצלנו הקטנטנים, זה קורה אותו דבר, זה דבר ראשון, ודבר שני שלא להיבעל מאף ירידה, עולים ממנה. בשביל זה היא מתרחשת. וחוץ מזה רואים שעד כמה שהאיש הזה היה מיוחד, ענק, שהגיע לכל 125 מדרגות. כן.
3: בחייתו של רבי שמעון, 119. בחר רבי שמעון ואמר, אף אני יראתי מהקדוש ברוך הוא ממה ששמעתי, נשא ידיו על ראשו ואמר, והרי רב ימנו נשא בה, אור התורה, אתם זכיתם לראותו פנים בפנים, ואני לא זכיתי בו. נפל על פניו וראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח. אמר לו רב ימנו נשא בה, רבי, בעולם ההוא תהיו שכנים לראשי הישיבות לפני הקדוש ברוך הוא. מיום ההוא והלאה היה קורא לרבי אלעזר בנו ולרבי אבא פני אל, כמו שכתוב, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים. שיבח את עצמו שגם הוא משמש באותה היראה של חבקוק הנביא, ממה ששמע מהזמן שעבר, שכתוב, שמעתי שמעך יראתי. בהיכל המלך המשיח כבר מוכנים ומזומנים כל התיקונים הצריכים להתגלות בגמר התיקון עם ביאת המלך המשיח, אף פרט קטן לא יחסר. ואלו הנשמות שבהיכל המלך המשיח הן כל אלה שכבר זכו לגמר התיקון משורש נשמתם עצמם. ולכן אמר שראה אותו עוקר הרים ומדליק נרות בהיכל המלך המשיח, כי רב ימנו נשא בה הוא בא לתיקונים הללו שבהיכל המשיח, שהוא עוקר הרים דסיטרא אחרא, שנדמה לצדיקים כהר גבוה. והוא מדליק נרות, מתקן את המסך החדש מבחינת הסג, להעלאת מן בגמר התיקון, כי המן נקרא מאורי האש, והוא, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. כי אור השמש מורה על ירידת המד, דוגמת אור השמש היורד אלינו מלמעלה למטה. ומאורי האש הוא אור חוזר, העולה מלמטה למעלה, כמו שלהבת העולה מהנר. וזה שני התיקונים. א', להעביר הסיטרא אחרא, ב', להעלות ולהדליק הנרות בהיכל המלך המשיח. והם בידיו של רב ימנו נשא בה, ואלו צדיקים גמורים הצריכים לאלו שני התיקונים, זוכים בהם על ידי גילוי נשמת רב ימנו נשא בה. ובישר לו, כי גם הוא ותלמידיו, רבי אלעזר ורבי אבא, יזכו לאחר פטירתם לשמש בהיכל המלך המשיח, ויהיו שכנים לו שם, ויהיו שם ראשי ישיבות לפני הקדוש ברוך הוא.
0: זאת אומרת שלא היו עדיין בתיקון השלם. כן, עוד לפני פטירתם.
3: הישיבה במערה, 187. ראה שתי ציפורים שהיו באות ועפות על הים, הרים קולו ואמר, ציפורים, ציפורים, הרי אתן מעופפות על הים, הראיתם את המקום שבן יוחאי שם? חיכה מעט, אמר, ציפורים, ציפורים, לכו והשיבו לי. עפו והלכו, נכנסו בים והלכו להן. פירוש, כי רבי שמעון ברח מפני המלכות שציוותה להורגו, והסתתר הוא ובנו במערה אחת, ולא ידעו איפה הוא. ועל כן יצא רבי פנחס בן יאיר לבקשו באיי הים. 188. מטרם שיצא לאונייה, והנה באו הציפורים, ובפיה של אחת מהן מכתב אחד, וכתוב בתוכו, אשר רבי שמעון יצא מהמערה עם רבי אלעזר בנו. הלך רבי פנחס אליו, ומצא אותו שהשתנה, וגופו מלא נקבים ופצעים מרוב הישיבה במערה. בכה עליו ואמר, אוי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראית אותי בכך, כי אם לא ראית אותי בכך, לא הייתי כך. כי מרוב שנים שישב במערה, היה מוכרח לשבת שם בתוך החול, כדי לחסות עירומו ולעסוק בתורה, מחמת זה נוקב ונפצע בשרו. בכה עליו רבי פנחס ואמר, אוי לי שראיתיך בכך. ענה לו רבי שמעון, אשרי חלקי שראיתיני בכך, שאלמלא לא ראיתיני בכך, לא הייתי בכך. כלומר, שלא הייתי זוכה לגילוי סודות התורה, כי כל רוממות חוכמתו הגדולה זכה באותם י' ג' שנים שהיה מוסתר במערה.
13: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
14: שמעתי בשיעור שאין לנו מה לעשות חוץ מלבקש. ממש כלום, הרב אמר. רק לדייק, לברר את הבקשה ולבקש כל היום. זה נקרא עבודת השם, התגברות, הכל נמצא בבקשה.
15: חברים, זה נקרא מחוברים יחד, כולם למטרה אחד. וכל מה שצריך להיות במטרה זאת מוכן כל אחד להקריב, להוסיף לקופה משותפת. כן, הצד הזה של בעצם שכל מה שיש לך לעשות זה עבור החברים, ואתה מקבל הכל מחברים. הוא גם אמר, אם חברים לא ירצו אז אתה לא תתקדם, לא תקבל שום דבר, לא יהיה לך מאור, לא יהיה לך כלום. עוד פעם, מחזיר אותנו לעשירייה.
16: הכי טוב בעשירייה. תפס אותי העניין עוד פעם של אומר, עבודת השם זה עבודה לבקש. כל דבר צריך לבקש מהבורא שהוא יברר, שהוא יעזור, שהוא ייתן את הכוח, שהוא ייתן את היחס הנכון. וכל המצבים הם כאילו, הם כאילו לא בשליטה של האדם, חוץ מהניתוב שלהם לבקשה. ואם להמשיך את הדברים שדוד ככה דאג, אז אם אתם לא תרצו שאני אבקש, אני לא אבקש. ואני צריך מצידי לבקש רק בשבילכם. לא צריך שאני אברר משהו ולא שאני אהיה חכם, אלא שאתם בעצם הכלים הרוחניים שלכם יתמלו, ואת זה אני צריך לעשות כל הזמן. ואז יהיה לנו מעגל קסמים יפה כזה.
6: כן, זה המימוש שלנו עכשיו בעשירייה, אחרי שעברנו את כל התקופה הזאת, שעכשיו קראנו עליה, למדנו עליה בשיעור, של השבירה שקרתה, השבירה שבעצם הסתיימה בתלמידי רבי עקיבא, שמתו מזה שלא נתנו כבוד זה לזה. אז הרב הסביר שמתו, זה אומר שזו הייתה הסתלקות המוחין, כי הם היו לפני זה.

0: הכל לתפילה ונקבל כוחות.
1: שמעתי שרב אמר, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בספר הזוהר ככל האפשר, כדי להתקרב לתיקונים, וזה מה שנעשה היום.
2: גם מתוך השיעור, אנחנו לא יודעים מה זה לקשור את הלבבות, אלא המטרה המשותפת מחייבת ועושה את זה. אנחנו רק רוצים כמה שאפשר כל אחד שיקשור את עצמו לחברים ולבורא. זה חייב להיות דרך חברים לבורא. ואז בהמשך שלא מסוגלים וכל הזמן הלכת עם הבקשה.
3: כן, גם אני אקרא מהשיעור, פשוט שיעור מיוחד. אני בא למלות את החברים, כמה שאני מסוגל לקבל מהם שאיפות, ולהעלות אותם לבורא. וכל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא. מבורא אליהם. ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה לעשות, תראו עד כמה שזה מעלה אתכם. נותן פתאום הרגשת המערכת.
4: שמעתי שקבלת התורה זה לא מילוי הכלים, אלא קבלת המאור המחזיר למותיו, שאותו עלינו למשוך. אמנם זה נקרא קבלת התורה, אבל זה לא שאנחנו מקבלים לעצמנו. לא, הרוב כבר אמרתם, אבל הרב השתמש בביטוי להזהיר. כמה פעמים הוא אמר, אני מזהיר אתכם להתחבר, אני מזהיר אתכם שרק החיבור. כמה שאפשר לעסוק בחיבור. ולשאלה של מה בעצם המילוי שלי בסופו של דבר, אז זה מה שאני נותן, זה בסופו של דבר מה שאני הופך למילוי שלי, הנתינה לחברים. יש לנו זוהר שכתב משהו?
5: כתב? החיבור הזה, כמו ששמעתי מהרב, זה דווקא כשאני לוקח את הרצונות, השאיפות, המטרות של החברים, מעלה אותם מעל עצמי, ממלא את החסרונות שלהם. זה כמו להיות הבכור שנוטל פי שתיים.

0: חברים יקרים, אנחנו עכשיו נכנסים ללימוד בין חברים כהכנה לכנס בהובלת פיטי 6. בבקשה.
1: היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם איגרת י"ג. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה, ובאוספכם כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד לפי שעה מאור החיים. בעל הסולם, איגרת י"ג.
2: אנחנו התחלנו לאסוף ניצוצי קדושה, פעם ראשונה, במקום שנקרא אשלים. יצאנו ליומיים בסופש, עוד לפני שדיברו על זה, שכדאי לצאת עם הסירייה, כך הרגשנו צורך. ומאז אנחנו קוראים כל יציאה שלנו אשלים, אשלים 2, אשלים 3, אשלים ככה. עשינו 6 פעמים, עכשיו יהיה 7. אני כבר יודע איך נוחר כל חבר, אני כבר ממש הרגשתי, לא יודע, והכרתי מכל מיני סיטואציות, מכל מיני שיחות, וזה מאוד מיוחד להיות כמה ימים ביחד, לדבר גם בידידות, גם ביחד, נפתחים דברים ממש מיוחדים. וזהו, כמו שאמר רב עכשיו, ויאל הזכיר לי שהקבלה, לא לומדים, קבלה מממשים, ואנחנו מממשים אותה רק בחיבור בינינו.
3: חותר.
4: כן, איזה רווחים אפשר מכזאת התאספות של סוף שבוע לקבל. אז אצלנו תמיד זה היה שאנחנו מתכוננים והבורא יסדר לנו משהו מעל המצופה. ו בפעמים הראשונות באמת כל חבר תפס את החלק שלו, וכמו פאזל התמונה ככה לאט לאט הושלמה, כל אחד עושה מה שהוא יודע, משפיע לחברים איפה שהוא יכול. ו לא יודע, נהיינו ממש מקצוענים בזה כבר, אנחנו הכל זורם, ו זה נתן לנו אפשרות באמת להתעסק במה שחשוב, בחיבור ובתמיכה, בהתבטלות, בעזרה לחבר, ובזה שאתה רואה עוד צרות בכל לב של חבר. לא יודע, פתאום תמיד זה קורה שבאיזשהו זמן מסוים העיניים של כולם בורקות כאלה, אנחנו מרגישים ממש אותו דבר, כולנו ככה בהודיה, ומאוד מתפללים שכולם ירגישו ככה, גם בכלי עולמי, גם בכל העולם. זה איזה זריקה כזאת, תרופה כזאת שמכניסים לך, ואתה ככה יודע שתהיה בסדר, שתברי מהאגו, כי החברים לידך. עכשיו רב אמר בשיעור, להתקלל בהם, להרגיש את החיסרון שלהם, להעלות אותו לבורא. זו עבודה אינטנסיבית, מרוכזת, אפשר להרוויח מאוד על ידי התקללות, הכנעה, עזרה, וכל הזמן להיות הצינור בין החברים לבורא. וזה נותן את הרגשת המערכת. נצליח ביחד חברים, יש לנו כנס לא רק של הסטריה אחת שיוצאת לאיזה סוף שבוע ומרוויחה איזה משהו קטן, אלא עכשיו זה כל הסיריות, אז רק תחשבו לאן אפשר להגיע. קטע 2.
1: כן, קטע מקור 2, דברי רב. שאלה, איזה עוד פעילות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה, כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית. שוב, השאלה, איזה עוד פעולות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לאותו כנס? הרב, מה שאני חושב זה שאנחנו צריכים להתקרב זה אל זה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. פירוד זה הבעיה המרכזית.
3: כן, פירוד זו הבעיה המרכזית, ואנחנו יוצאים לכל סופש כזה, ובמיוחד לכנס כזה, בדיוק כדי לתקן את זה, את הפירוד. ובתוך כנס כזה יש כל מיני מצבים, וכל מיני דברים לא צפויים. עכשיו, אנחנו עובדים בהכנה הרבה מאוד לכאורה על דברים טכניים. בונים ליינאפים, מתכננים לוז, בודקים כל מיני דברים לוגיסטיים שצריך לארגן. זה הכל מאוד חשוב, כי זה המסגרת שלנו, וזה שומר אותנו לא רק שאנחנו נצליח לבצע את זה פיזית, אלא גם הלוז חשוב, שאנחנו לא נתחיל להתפזר לכל מיני דברים שלא קשורים לכנס, ושלא נתחיל לעשות כל מיני פעולות מאולתרות, שגם כן אולי כן מכוונות, לא מכוונות, ואנחנו לא יודעים איך בנינו אותם. אז זה מאוד מאוד חשוב שיהיו את הדברים האלה. אבל בתוך הפעילות עצמה, יש כל מיני סיטואציות. וכאן באמת קורה הכנס האמיתי. לדוגמה, באשלים האחרון שהיינו, כן, כמו שיציק אמר, אנחנו קוראים לזה אשלים. אז אחרי הסעודה של הקהילה, שיש ב2:30 בצהריים ביום שישי, יש בלוק כזה של 3 שעות שאנחנו תכננו, שבו היו אמורים שני חברים להכין כל זוג, שני זוגות של חברים, כל זוג 1:30. פעילות. אני הייתי עם בוריס, והכנו פעילות עם סדנאות, עם שאלות, ותאמנו עם הצוות השני שהפעילות תזרום מאחד לשני, הכל היה מסודר. אבל זה זמן טוב להתקללות אחרי הסעודה. כולם ככה סביעים, קצת שתינו, קצת הלב נפתח, ומהר מאוד כבר בשאלה הראשונה איזה מישהו אמר, אם אפשר להתפרץ אני רוצה. וברגע שחבר אומר דבר כזה, אז אצלנו זה כבר קוד שעכשיו מתחילה פתיחת הלב, ועכשיו שמים את הליינאפ בצד ואת התכנונים בצד, הכל. חבר רוצה לפתוח את הלב. זה הזמן שלנו להתחבר ללב שלו. ומכאן והלאה לא היו יותר שאלות סדנה, ולא היו שתי פעילויות ולא כלום. היה 3 שעות של חיבור לבבות, של שיחה מלב אל לב, כל אחד מדבר וכולם מקשיבים ופותחים את הלב.
5: בהתחלה באותו מקרה חשבתי אולי צריך להזכיר על הלוז, ש...
6: אולי נעבור סוף סוף למה שתכננו, ואולי כאילו להיכנס למסגרת, היו מחשבות, וגם כן מחשבות על זה שהמומחיות הכי טובה שנכשרת בעשירייה זה לדעת לזרום, לקבל מצב. כי הבורא יודע הכי טוב לטרוף הכל, ואת כל ההכנות היפות, והמצב צריך לקבל אותו. ואני חושב שזה בדיוק המומחיות שכל עשירייה צריכה לפתח. איך לקבל כל דבר שבא שלא צפוי. שלא צפינו, התכוננו למשהו אחד, פתאום קורה משהו אחר לגמרי. ולא לשכוח מה זה העיקר. העיקר זה לא לדעת לקבל החלטות, והעיקר זה לא לארגן אייטמים טוב, והעיקר זה חיבור. אז על זה אנחנו רוצים שנדבר עכשיו. אני לא יודע איך אפשר להתכונן לדבר כזה, כי הבורא הוא יסתדר תמיד משהו אחר. אם לא לוז, אז משהו אחר, זה ברור. אפשר לסמוך עליו. ברור שמשהו ילך לא לפי הצפוי, ואיך אנחנו תמיד נועלים על החיבור שכל דבר שבא, הוא בא כדי שנתחבר יותר ויותר. אז בוא עכשיו נעבור לסדנה ונדון. איך אנחנו נשמור על החיבור בינינו בכל מצב? מה שלא יקרה. איך אנחנו מתכוננים, איך אנחנו נשמור על החיבור בכל מצב שהוא. סדנה.
7: אני מאוד אוהב את הכיוון של פיטי 6, כי מה שמדברים על הלא צפוי, הוא לא צפוי כלפינו, אבל הוא לגמרי צפוי, וכך צריך להיות. אז שנדע לזרום עם כל מצב, זה בעיניי, שם קורה הקסם. וזהו, להיות גמישים, שנהיה גמישים.
8: כן, בסוף כל השאר זה אמצעים, ולא ההפך. המטרה זה הפתיחת הלב, החיבור, כמו שאהבתי את הכלל הזה, שחבר רוצה לפתוח את הלב, זהו, הכל עכשיו זז הצידה, וכולם ככה בזרימה לשם.
9: נסה לשמור בכך שנשמור אחד על השני.
10: איך נשמור על החיבור בכל מצב שיבוא? בי ווטר, כמו שרוני אומר, כן? אני גם מאוד אהבתי את איך שפידי שש הציגו את הדברים, כי זה בסוף מה שקורה באמת. עם זאת, צריכים גם לשים לב שהזרימה היא תהיה זרימה מטרתית לכיוון המטרה. ופה גם צריכים להיות מאוד, מצד אחד כן לגלות גמישות, מצד שני, עם כל הכבוד לגמישות, האגו שלנו הרבה יותר ערמומי מכל אחד מאיתנו ומכולנו ביחד, וצריך באמת לראות איך אנחנו אוספים ומכוונים את הלבבות למקום הנכון.
11: אין לי איזה פטנט, אבל בדיוק כמו שאמרו פיטי 6, אם אנחנו במטרה לחיבור, אז זה לא משנה אם אנחנו במשבצת שתכננו או שמבינים שהבורא מתכנן בשבילנו, מה אנחנו כבר מתכננים. המטרה זה חיבור ולראות איך אנחנו מחברים בין חברים. אז זה מה שקורה ברגע הנתון, ואם אני רוצה לגרום טוב לחבר, אז זה מסתדר בתוך הליינאפ, נהדר, ואם יש דברים מעל הליינאפ שיחברו לחבר, יחברו בינינו עוד יותר, אז מה טוב?
12: כן, לנו יש פטנט, קיבלנו אותו מהרב, שקודם כל אנחנו משקיעים בהכנה 100%, כי הכל תלוי בהכנה. מה שקורה בפועל, קורה בפועל, אבל בנוסף הרב נתן לנו גם תפקיד נוסף, קוראים לזה ראש הסירייה, שבאותו רגע החבר הזה הוא כלול וכמו הורה לסירייה, דואג, מרגיש, רואה את הכיוון, ואם פתאום הוא רואה שיש איזה כיוון שלא כל כך מתאים לסירייה, יש לו את הזכות והווטו להיכנס וקצת להוסיף או לבקש או להציע או להועיל. וככה אנחנו גם שומרים אחד על השני, גם בזה שאנחנו מכבדים את הרצונות שעכשיו תצים, וגם בזה שאנחנו נותנים לבורא להתבטא, וגם בזה שאנחנו מכבדים את המעמד של הבעלי תפקידים.
13: נשמור על החיבור על ידי הדאגה אחד לשני. לוקח את זה משיעור שעכשיו למדנו, שאדם לא יכול לעשות שום דבר על עצמו, אלא לחברים. וכן, כמה שיותר מהר נגיע לחיבור, אז לא נצא ממנו, וכל הדברים יתכנסו בבת אחת, ולא יהיה הבדל בין ספונטני למתוכנן, לכן בורא, לא בורא, הכל, ברגע שבורא נוכח, אז כל הדברים האלה נפטרים. אז קודם כל נגיע לזה. ואיך עושים את זה? שומרים לא על עצמנו, על העשירייה, על החברים, בצורה עדינה, האוהבת, עוטפת.
14: זוהר כותב לנו איך לשמור על רצינות, חשיבות, כוונה. הכל תלוי בהכנה שעושים. ככה לא נהיה מופתעים. ואני לא מתחבר לשאלה, אני חושב שהחיבור הוא אמצעי. יותר חשוב שנשמור על העיניים על המטרה. צריך שכל הזמן נהיה בבקשה לבורא, בין אם יתגלה לנו חיבור כזה, או פירוד כזה, או סיפור כזה, או תפורה אחרת. וגם עם כל הכבוד להכנה שלנו, זה אחלה. כמובן שאנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים וכל הכוחות, כי קודם כל אין אני לי מי לי, אבל יותר חשוב להיות שלא משנה מה קורה, אנחנו מדביקים את זה לעין עוד מלבדו, ומחפשים את הבורא בכל מה שמתגלה. מתוכנן, לא מתוכנן.
15: לכן חשוב לשמור על הליינאפ, ולא כל חבר צריך לקפוץ כשבא לו משהו לבטא עם הלב, כי האחרים כנראה הכינו איזשהו תהליך רגשי שהסירה צריכה לעבור ולהגיע. יכול להיות שההתפרצות זה חלק מהתהליך, אבל ברגע שיש תוכנית, אז כנראה שזה הלב והכוונה שהחברים הכניסו בליינאפ הזה, זה מה שיוביל אותנו למקום הנכון.
16: מעמד מאוד גדול. הכנס הזה זה אירוע מאוד מיוחד. אנחנו בכלל נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת בבני ברוך. יש הרבה אתגרים שעומדים לפנינו. דברים משתנים וגם אנחנו משתנים וצריכים לגלות יותר אחריות ובגרות. אנחנו גם שיעורי הבוקר שלנו, אנחנו שומעים שיעור מלפני 20 שנה והוא חותך לנו ממש את הלב, כאילו מדבר אלינו עכשיו על מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, על המצב שלנו. אולי היום אנחנו מבינים את זה יותר טוב ממה שהבנו את זה אז. וגם אנחנו עומדים עכשיו בפני כנס שלא היה כמו. יש 800 עשיריות בכל העולם, מסחלין ועד טורונטו. בכל נקודה מתאספים חברים, וכל אחד כאילו מתרכז בעשירייה הפרטית שלו ומחזק את התא הקטן, ואנחנו צריכים לראות את התמונה הגדולה, איך כל התאים עכשיו בגוף השלם שנקרא בני ברוך מתחזקים ומכניסים בורא לתוך הקשר שלהם ומכניסים אור, וכל התאים מבינים שהם חלק ממשהו מאוד מאוד גדול. האירוע הזה, אנחנו מדברים על הלוז ועל האוכל ומה נשיר ומה נאכל, אבל נגן לי עכשיו השיר הזה שלנו, שהתאספנו כאן לא למסיבה, אלא סיבתנו לאחד עכשיו כל הלבבות באהבתנו. צ'יסטה בריסטה ואח, כן. זה ממש, אלה החיים שלנו. אנחנו כל הזמן צריכים לדייק את עצמנו למטרה ולראות איזה רווח גדול יש לנו מכל אירוע שאנחנו ביחד. רב אמר בשיעור של עכשיו, ככה, שאפשר לקבל רווח מאוד גדול, אפשר להגיד, כן, אפשר לקבל רווח מאוד גדול דווקא בזמן הכנס, על ידי חיבור, התקללות, הכנעה, עזרה פה ושם, כל מיני דברים כאלה שאני בא להתאמה בהם. אני בא למלות אותם כמה שאני מסוגל, לקבל מהם את השאיפות שלהם ולהעלות אותם לבורא, וכל להיות, כל הזמן להיות המסדר ביניהם לבורא ומהבורא אליהם, ככה כל הזמן להיות כצינור. תנסו את זה, ככה רב אומר לנו, ותראו עד כמה שזה מעלה אתכם, נותן פתאום הרגשת המערכת. וזה מה שיש, זה מה שיש לפנינו, ממש רווח מאוד גדול, מתאספות מאוד מאוד גדולה. גם החבר שלנו הגדול, אסף, אסף אוחיון, אמר ככה לפני הכנס של עכשיו, שכל קבוצה, כל הסירייה בכלי העולמי צריכה להרגיש כמו ראש חץ, ולהרגיש היא מחזיקה כמו את הכתר של הכנס הזה, וזה הכנס הזה באמת הוא התחלה של דבר, של גל חדש בכל הכלי העולמי, ושכולנו נתחבר בכל העולם. ככה אמר החבר הגדול אסף אוחיון, וכמה זה רלוונטי לעכשיו. אז קדימה בני ברוך, אנחנו בדרך להתקפה. לחיים. ועכשיו נצפה בקליפ של רב.
17: עד שאנחנו לא נקופף את הרצון לקבל שלנו, להתחבר עם כל החברים שבקבוצה, בעשירייה, אנחנו לא ניתן לאור העליון להתלבש ברצון שלנו. זאת אומרת, קורה כאן דבר פשוט. בצורה מעשית, אני צריך להתחבר עם החברים, עם רצונות שלהם, לשרת לרצונות שלהם, להיות מחובר להם ולעטוף אותם, כן, לחבק אותם פנימית עם הלב שלי, ואז הלב שלי מתחיל לקבל צורה, לא של עצמו, אלא של החברים, ולא חשוב לי באיזה דרגה הם נמצאים. אלא אם אני בצורה כזאת מוכן, מסוגל, רוצה לכופף את הלב שלי כלפיהם, אני בונה בו בלב שלי תת ראשונות של הפרצוף. והלב נשאר כמו שהוא. ואז יוצא שאני במסירות שלי כלפי חברים, בלהתחבר אליהם, בלשרת אותם, דרכם לבורא, אני מתקשר כך, ואז לבורא יש איפה להיכנס, איפה למלות את הכלים, ואז האור שלו, הירה שלו, המציאות שלו, כן, תכונות שלו, הם מורגשים בתוך קשר ביני לחברים, ואז אני מתחיל בזה לאט לאט לפתוח את העולם, עולם הרוחני.
18: חברים אהובים, אנחנו, כמו שהחברים פה סיפרו, יצאנו כבר שש פעמים למין כזה סוף שבוע, ואנחנו שמים בראש את החיבור שלנו, והיתרון העצום של אירוע כזה, זה שאתה מתחיל להרגיש את הלימוד שלנו על הבשר. אתה מתחיל לעבור כל מיני מצבים שכל התיאוריות זה נחמד, אבל בפועל קורים דברים שאתה פשוט מתחיל להרגיש את מה שאנחנו לומדים. רב אמר בשיעור שראינו עכשיו לפני חצי שעה, הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. הבעיה היא לא להבין את חוכמת הקבלה, אלא לממש אותה. באחד היציאות האלה שלנו, באחד השלים, היינו ככה לקראת הסוף של הסוף שבוע, ישבנו שם באיזה סדנת סיכום, אחרי הארוחה האחרונה שעשינו, עשינו בינינו ככה סדנה ארוכה של חיבור, וכולנו היינו בהרגשה מאוד מאוד טובה. ופתאום אחד החברים שואל, תגידו, איפה הבורא? מאוד מאוד נגע בי הדבר הזה, שפתאום ככה אתה קולט שחיבור וחיבור וחיבור, ואיכשהו את המטרה כאילו שכחת. לאיפה אנחנו צריכים להגיע, שכחת. הנקודה הזאת בזמן הייתה בשבילי, ואני חושב בשביל כל העשירייה, איזושהי נקודה מאוד מיוחדת, שבה לקחנו איזו הבחנה כזאת איתנו, לדרך, שאנחנו משתדלים להכניס את הבורא בכל פעילות שאנחנו עושים. מזכירים אותו. וזה מאוד עוזר, אפילו הקטע, כאילו הפשוט שמישהו אומר את זה. ככה לפחות אני מרגיש. נשתדל ביחד, שאנחנו יוצאים עכשיו לחיבור בינינו, ויהיה חיבור, ויהיה קשר, והכל יהיה נפלא. נשתדל מאוד מאוד מאוד לא לשכוח בשביל מה אנחנו עושים את זה. אנחנו, איך רב היה אומר, אנחנו לא חבורה של פושעים. אנחנו צריכים לזכור מה המטרה. המטרה זה להכניס את הבורא בינינו. אז עכשיו ניקח לנו כמה דקות, ונדבר על איך אנחנו, או מה ההבדל בין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין פעילות שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם. בשאלה כתבנו סעודה, כי סעודה זה כאילו סתם דוגמה. אז מה ההבדל בין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים, לבין סעודה שבה החברים מתחברים ושמחים בגלל שהבורא נמצא ביניהם? בבקשה.
12: ההבדל הוא מוחשי, כי כשאני נעלם בתוך החיבור עם החברים, בלי הבורא, אז אני שוב הופך להיות בהמה. אין לי שליטה על כלום, אין לי יכולת לבקש. החיבור כל כך מתוק וכל כך חזק שאני פשוט נעלם בתוכו. כשאנחנו מחזיקים את הבורא, אז יש לך שתי קווים. יש לך את החיבור, יש לך את הבורא, ואתה כל הזמן בבקשה ובדיאלוג עם הבורא דרך החיבור הזה עם החברים. והמתח הזה שנוצר לבין לבין מאפשר לך בכלל להתקיים ולהיות, ולא להיעלם בתוך החיבור שנוצר בינינו.
13: הבדל בין אם אתה מנצל את הרעיון הזה שנקרא הבורא בשביל ליהנות לכלים שלך של קבלה, כי עדיין לפי מה שאני מבין אנחנו עוד לא יודעים לעבוד נכון עם הכלים של קבלה, או שאתה מנצל את הכלים שלך בשביל להתקשר עם הבורא. זה מבחינה תיאורטית. אבל גם זה וגם זה, יש בזה לימוד גדול, כי גם הגעה לאיזשהו חיבור, בוא נגיד ככה, לטובת עצמך, יש בו לימוד שממנו יוצאת הכרת הרע. אז פחות פילוסופיות, יותר חיבור, אני חושב, והבורא כבר יתקן את ההבחנות, יש פה עבודה פנימית, עבודה חיצונית, העיקר שיהיה כיף.
14: אני מסכים לגמרי עם דוד. קודם כל חייב שיהיה כיף. אדם, אנחנו לומדים, לא יכול להגיד דברים רעים על הבורא, נכון? כתוב הרבה מקומות. אבל כן, נו, אנחנו, לא יודע, באיזשהו מקום זה הזכיר לי קצת מה שלמדנו אתמול, על קלות ראש וכבדות ראש, שיכול להיות שזורם לנו ואנחנו נהנים והכל טוב ויפה, ונראה לנו שאנחנו מתחברים, ואנחנו כמו הרמה של גנבים שבאו ליהנות בשביל מלות את הכלים שלהם. כמו שדוד אמר, צריך לראות מה בזה ולמען הבורא, למען הקשר איתו. וכל, אבל לא יודע, גם מזכיר את כל העבודה בגילוי פנים, שכאילו אסתר כפול, אסתר אחד, גילוי פנים, והצד השני שלו גם, כן, כל המצבים. לא יודע, אולי בלבול קצת.
15: קודם כל, הבורא נמצא בחיבור בינינו, אצלנו בסיריה, כשאני בא לסעודה, אני תמיד מתבייש, כי ממש מרגישים איך שכל פרט הכי קטן שיש בסעודה, החל מטעמים ודיוקים בטעמים של האוכל וההשקעה בהכנה והעיצוב של השולחן והעיצוב של כל מנה והקטעים והכל, זה נעשה מתוך רצון מאוד גדול שאנחנו נתקרב, ומבחינתי זה ביטוי של גדלות הבורא, זה ביטוי של תכונת ההשפעה. וזה רק המקום שבו אתה מזהה את עצמך עם הכוונות שלך כנגד המאמץ שהחברים נתנו כדי שתהיה לך סעודה, וזה מקום של בקשה שמעשיך יגיעו למעשה חבריך.
12: גם אני מסכים עם יורי, כל סעודה היא כמו לא יודע, קבלת שבת, לא משנה באיזה יום זה קורה ובאיזה שעה זה קורה. נראה לי שכאילו עצם העובדה שזה החבורה הזאת יוצאת למסע הזה, זה כבר כאילו מצביע על זה שאנחנו בכיוון הנכון, כי אם באופן טבעי הייתי בוחר חברים אחרים אולי לצאת איתם לטיול או להרפתקה כזאת או אחרת, אבל הבורא בחר לנו את החברים למסע הזה, לטיול הזה, לרכבת הרים הזאת, והולך להיות אחלה לונה פארק. יהיה כיף. עידו.
8: יש את התרגיל הידוע בסעודה של אם אתה מרגיש את הטעם או שלא. תלוי בכוונה. ברור שזה יותר קשה ככה דווקא עם המטבח של זוהר ועידו. אבל כאילו ההכנה בסעודה עצמה, כבר אנחנו נראה לי במעמד הגבוה, זה כבר בעיניים שוכח כאילו על עצמו ופשוט מתקללים. השתדל בהכנה לבוא ככה שמש נרגיש שאנחנו בפני המלך עם החברים.
15: זוהר כותב, הכל בסופו של דבר יהיה לפי הרצון שאנחנו מייצרים את הסעודה. האם המטרה שאני אהנה, או שאני אהנה אותם? חיים.
10: אני אהבתי מה שדוד אמר מקודם, שאם הבורא נוכח, אז כל הבעיות נפתרות. צריך לדאוג שאין נוכח.
3: אנחנו הולכים עכשיו לקרוא מתוך הזוהר, מתוך קטע מתוך חומר הלימוד מהחלק הראשון של השיעור, תחת הכותרת תיקוני רבי שמעון וחבריו. תיקוני רבי שמעון וחבריו, זה נמצא בחומר הלימוד של החלק הראשון של השיעור. פשוט לגלול עד שמגיעים לשם. בואו ניקח כמה שניות לפני שאנחנו מתחילים לקרוא, וקודם כל נכניס את הבורא בינינו. לא נשכח למה אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים עכשיו לקרוא את הזוהר, ואנחנו זוכרים כל מה שרב לימד אותנו על הזוהר. יש כאן אפשרות למשוך מאור, להתחבר ביחד, לבקש מהמאור שיחבר אותנו. בואו ניתן עכשיו לאור של הזוהר לשטוף אותנו ולעשות אותנו חברים אהובים כאיש אחד בלב אחד.
19: תיקוני רבי שמעון וחבריו. אחת. אמר רבי שמעון לחברים, עד מתי נשב בקיום של עמוד אחד בעולם התוהו? שזאת היו בקו אחד, זה למעלה מזה. ורבי שמעון היה רוצה לגלות להם עניין המדרגות של עולם התיקון, שהם בגימל עמודים, גימל קווים, ימין, שמאל, אמצע. כתוב, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הימים מועטים, ובעל החטאים המקטרג, דוחק. הכרוז קורא בכל יום לתשובה. וקוצרי השדה מועטים. אותם שזכו בתבואת השדה העליון, המלכות, שהם השגות סודות התורה. ואפילו אותם שהשיגו, נמצאים בסוף הכרם, המלכות, ואינם משגיחים, ואינם יודעים כראוי לאיזה מקום הם הולכים. 2. התאספו חברים אל מקום המושב, מלובשים במגינים ובחרבות, ורמחים בידכם, בידיכם, שהם יהודים להשבית הקליפות. הזדרזו בתיקוניכם, שהזדרזו לעשות התיקונים של ג' קווים, הבד, הגת, נהי. בעצה, בחוכמה, בתבונה, בדעת, במראה. בידיים שהם הגת, וברגליים שהם נהי. המליכו עליכם את מי שברשותו חיים ומוות, לגזור דברי אמת, דברים שקדושים עליונים מקשיבים להם, ושמחים לשמוע ולדעת אותם. אידרה פירושו מושב, מושב הסנהדרין המזהירים העם. 3. ישב רבי שמעון ובכה, ואמר, אוי אם אגלה, אוי אם לא אגלה. שאם לא יגלה, יובדו חידושי התורה. ואם יגלה, אולי ישמע מי שאינו ראוי לסודות התורה. החברים שהיו שם שתקו. קם רבי אבא ואמר לו, אם טוב לפני אדוני לגלות, הרי כתוב סוד השם ליראיו, והרי חברים אלו יראה הקדוש ברוך הוא הם, וכבר נכנסו באידרה של בית המשכן, ולמדנו שנכנסו באידרה רבה ויצאו, אבל לא כולם, כי ג' חברים נפטרו. 4. נמנו החברים לפני רבי שמעון, ונמצא רבי אלעזר בנו, ורבי אבא, ורבי יהודה, ורבי יוסי בר יעקב, ורבי יצחק, ורבי חזקיה בר רב, ורבי חיה, ורבי יוסי, ורבי יסע. הידיים נתנו לרבי שמעון, והאצבעות זקפו למעלה, ונכנסו בשדה בין האילנות, וישבו. קם רבי שמעון והתפלל תפילתו. ישב ביניהם ואמר, כל אחד ישים ידיו בהיקו. שמו ידיהם כל אחד בהיקו, ולקח אותם רבי שמעון. פתח ואמר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת השם, מעשה ידי הרש, ושם בסתר. בענו כולם, אמן. מיד אחר שנמנו החברים לפניו, קיימו מה שהזהיר אותם. הזדרזו בתיקוניכם. ועשו תכף ומיד את הייחוד של ג' קווים להמשיך אותם אל המלכות. ועשו מעשה למטה כדי לעורר דוגמתו למעלה. הידיים נתנו לרבי שמעון, כי רבי שמעון הוא הדעת, שורש קו האמצעי. ועל כן נתנו לו ידיהם ימין ושמאל, והתייחדו ונכללו ימינם ושמאלם זה בזה על ידי רבי שמעון, קו האמצעי. ועל ידי זה התעורר למעלה הייחוד של ג' קווים. עד כאן. נמשיך בתפילה להיות מחוברים באהבה בינינו ולבורא. ניבי.
0: תודה רבה לפיטי שש. ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב לרגל ל"ג בעומר שחל היום. השיעור מתאריך 2 במאי 2018 והוא מבוסס על לקט קטעי מקור בנושא. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים היום קטעים נבחרים מהמקורות בנושא ל"ג בעומר. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור.
2: אנחנו לומדים שתחילת הבריאה היא מרצון להיטיב נבראיו, לכן יצור ד' בחינות דור ישר, העולמות, שבירת העולמות, תיקון העולמות, הבייה, ואחר כך נשמת אדם הראשון, שגם כן גדלה ונשברה. ואנחנו צריכים מכל ההכנה הזאת הגדולה, שגם בעולמות וגם בנשמה, לחזור למצב המתוקן, שאם אנחנו אוספים כל השברים האלו, אנחנו מגיעים להבנת הבריאה, להבנת הבורא, לתכנית הבריאה, לכל, ונעשים בעצם כמו, שזו המטרה. בתהליך הזה אנחנו עוברים כל מיני שלבים. ישנם שלבים שאנחנו צריכים לעשות מאמצים כדי להתחבר, לאסוף את השברים האלו, ואז במידה שאנחנו לוחצים על עצמנו שנהיה כמה שיותר צמודים במוח ולב, אז בזה אנחנו מעורים את המאור מחזיר למוטב בהתאם לזה, והוא פועל עלינו ועוזר לנו להתחבר בצורה הנכונה. ישנם זמנים שאנחנו לא כל כך מסתדרים, מצליחים להתחבר, לקרב את עצמנו זה לזה, ואז האור העליון לפי התוכנית הבריאה הוא פועל עלינו, ואז אם אנחנו מאחרים אחרי התוכנית אז הוא פועל יותר, ואז הוא לוחץ עלינו ואנחנו מרגישים בעיות, צרות למיניהם בחיינו, בקיומנו, שזה גם כן מקרב אותנו, אבל לא צורה רצויה, לא בעינינו ולא בעיני הבורא. אמנם שכן, מתקיימת. וחוץ מזה, בתוכנית הזאת ישנם התהליכים מיוחדים שהם נמצאים, שקורים בזמנים מיוחדים שנקראים במועדים, שזה העירה המיוחדת כל פעם שונה שמתגלה בתדירות מסוימת, שזה ימים, לילות, שבועות, חודשים וכן הלאה. זה הכל שמות של העירות מלמעלה שמהירים ודוחפים אותנו, מושכים אותנו לתיקון. ואנחנו גם כן צריכים לדעת איך אנחנו משתמשים בהם. ובתיקונים האלו אנחנו מבדילים במיוחד תיקון שזה מצרים, יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת הערבות, והכנה וקבלת התורה. שיש בזה הרבה שלבים, אבל בעיקר הם, שזה יציאה מהמצרים, זה לפני הפסח, אחד חג הפסח זה תחילת החירות, ואחר כך יש לנו בפסח אנחנו משיגים כלים להשפיע, למעט להשפיע, ואחר כך מושכים את הכלים האלה, מתקנים אותם עד לג בעומר, שזה מתקנים בזה כלים דה השפעה, לכן זה נקרא זמני קטנות, עם כל החוקים שבזה, ואחר כך מלאג והלאה זה כבר תיקון כלים בלקבל על מנת להשפיע, שאז זמן הגדלות, עד שאנחנו מתקנים כל הכלים ומסוגלים לקבל כל האור בתוך כלים שלנו, ועל מנת להשפיע, שזה נקרא קבלת התורה. זה שלבים שבהם אנחנו נמצאים, כדאי לנו לדעת את זה, כדאי לדבר על זה, כי בזה אנחנו גם כן מעוררים את המקורות העליונים שהשפיעו עלינו ויקדמו אותנו לקדושה. בבקשה.
1: קטע ראשון, מתוך רבש בית, איגרת נון בית. הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו, ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפירש אבי המורי זצ"ל על מקדש, מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות, ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות, הוא בחינת תוהרת הכלים, שהוא בחינת תהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה, לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: שאלות? אין. שוב תקרא.
1: הנה חג השבועות ממשמש ובא, שהוא זמן מתן תורתנו. ידוע ששבועות הוא בחינת מלכות בעולמות והלב בהאדם. כמו שפירש אבי המורי זצ"ל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא, בכוונתו שהשם יתברך מלביש בלב האדם, וזמן מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם, לכן נקרא שבועות, ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה מפסח עד שבועות הוא בחינת תוהרת הכלים, שהוא בחינת תהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים זכו לבחינת אמונה, בסוד, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לטהרה לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות, זמן מתן תורתנו.
2: זאת אומרת שהיום אנחנו חוגגים לג בעומר, לג זה נקרא שנגמרים כלים דהשפעה, הנה, זה חסד דבורה תפארת נצח הוד, בתוך הוד זה הוד שבהוד, ומתחיל להיות כלים דקבלה, לתקן אותם בעל מנת להשפיע. שזה מאוד שביעות ועד מלכות. ולכן זה 33 ימים סך הכל. תיקונים של החפץ חסד, זמן הקטנות, דרגת הבינה שרוכשים על הכלים שאיתם יצאו מהמצרים.

0: רוחניות, אנחנו מתקנים כל הכלים, כל העשר ספירות, כל הכלים שנמצאים בנשמת אדם הראשון, אבל מבחינת להשפיע על מנת להשפיע. ולכן, אם אנחנו מדברים על הספירות, אז זה עד דרגת מלכות שבתת ראשונות, שזה האות, אות שבאות. מה שאם כן, ולכן, אנחנו יכולים להגיד, אם אנחנו תיקנו ולהשפיע על מנת להשפיע כל הרצונות שלנו, כן? אז אנחנו ודאי שיכולים להגיע גם כן ללקבל על מנת להשפיע. ולכן זה חג. אבל מעכשיו והלאה צריכים להיות יותר מחוברים ומסורים זה לזה ויחד. בינינו להכין את הכלי לקבלה על מנת להשפיע. לקבל אור בעל מנת להשפיע זה נקרא קבלת התורה. תורה זה אור החוכמה, שמקבלים בכלים דקבלה, דלקבל מנת להשפיע. לכן זה שלב יותר חשוב, שלב ב', אבל בכל זאת הנקודה הזאת, לג, היא נקודה מאוד קריטית, זה ממש בגבול בין כלים דה השפעה וכלים דה קבלה, ולכן אנחנו חוגים את זה. נו, ויחד עם זה אנחנו מבינים את, יכולים להבין את האירועים האלה בהיסטוריה, שבלג בעומר מתו 24 תלמידי רבי עקיבא, הם היו מחולקים ל-12,000 זוגות, ולמה הם מתו? כי מפני שהפסיקו להניג כבוד כתוב זה לזה, וזה תיקונים, ודאי שתיקונים שצריכים להיות שבירה לפני התיקון, אבל חג הזה של ל"ג בעומר הוא מסמל לנו חיבור, אחדות, כמו כל החגים, כמו כל החגי ישראל, הם מדברים על הפירוט ותיקון. זהו, הוא אומר שכשכלים נגמרים זוכים לבחינת תורה. שאלות? אין. טוב, אז כן?
1: אומר שלפני פסח הייתה הכנה בתארת הכלים מבחינת אמונה.
0: כן.
1: קודם כל מה זה?
0: מה?
1: אומר, לפני פסח הייתה הכנה בתארת הכלים על בחינת אמונה.
0: אמונה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע.
1: ומה זה תארת הכלים?
0: תארה, נו, תיקון הכלים. לתאר אותם מלהיות תחת השפעת הרצון לקבל.
1: הוא אומר שאחרי פסח מתחיל עבודה תארת בחינת הכנה לקבלת התורה.
0: כן.
1: מה ההבדל ביניהם?
0: ההבדל שלפני הפסח אנחנו צריכים להגיד שהייתה רק בריכה. רק בריכה מהכלים דקבלה. מפסח עד הל"ג בעומר יש תיקון הכלים בלהשפיע על מנת להשפיע. ומל"ג בעומר עד השבועות תיקון הכלים לקבל על מנת להשפיע. רק תיקון, מילוי הוא בשבועות.
1: אז מה השינוי בעבודה בין זה ובין זה? מה עושים בעבודה פה ומה עושים בעבודה שם?
0: להשפיע, אחרת להשפיע זה תיקון של קטנות הכלים שעובדים רק עם כלים בשורש א' וב' דעביות בכל הספירות, שורש א' וב' דעביות שמתארים אותם על מנת לקבל ומעלים אותם לדרגת הבינה ולהשפיע על מנת להשפיע.
1: כן, אבל מה, זה אני הבנתי, אבל מה הקשר? מה סוג העבודה? מה עושים במצב כזה? במצב כזה בעצם.
0: אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.
1: זה בשתי המידות האלה?
0: לא, זה בלהשפיע על מנת להשפיע. השני זה ואהבת לרעך כמוך. עוד, כן. מהר, קצת תתעוררו. זה יום מיוחד.
2: אותה עבודה הייתה לנו בין חנוכה לפורים. אז מה ההבדל עכשיו בתיקון כלים?
0: חנוכה זה תיקון הכלים שדומה לל"ג בעומר. גם שם היה מדובר על

0: להשפיע על מנת להשפיע, הרי תיקון כלים די השפעה, גם בלי ועומר זה תיקון כלים די השפעה, אבל זה מצבים שונים. כאן זה אחרי יציאה מהגלות מצרים, שמתגלים כל הכלים ועל מנת לקבל, ואז מתקנים אותם, כן, וזוכים לתורה, ואז תיקונים האלה של להשפיע על מנת להשפיע, ולקבל על מנת להשפיע, ואחר כך קבלת התורה, זה רק כדי להתחיל לתקן את הכלים. זה אפילו שמתקנים כלים להשפיע על מנת להשפיע, קטנות, ומתקנים מלאג בעומר עד, עד מתן תורה לקבל מנת להשפיע, זה הכל רק כדי לקבל את התורה. רק כדי להתחיל לקבל את התורה, אור שמתחיל לתקן את הכלים. זה לא גמר התיקון. זה קבלת ה...
1: תרגום, תרגום.
0: או שאיתו אתה יכול לעבוד. עכשיו,
1: תרגום,
0: חנוכה,
1: תרגום.
0: זה אחרי שבירה מיוחדת, מסוימת. פורים,
1: תרגום.
0: זה אחרי גם כן גילוי גילוי החד, גילוי החורבן באיזושהי צורה. זאת אומרת, זה כל החגים האלו, זה מין סימנים, תיקונים, אבני דרך, שאותם אנחנו חייבים לעבור, כדי להגיע לגמר התיקון הסופי.
1: אז...
0: לכן, חגים האלה, סימנים האלו, הם חוזרים בכל מיני צורות במשך התהליך התיקון, שזה נקרא היסטוריה של עם ישראל.
1: זה אותם כלים או שזה כלים שונים? כלים של
0: שונים. מצבים שונים, כלים שונים. שבירות, תיקונים, שבירות, תיקונים. כן? כי, איך להגיד? אתה לא יכול בבת אחת לתקן את הכלים, כי כל פעם אתה צריך, אתה מתקן כדי לראות ששבירה היא יותר עמוקה. עוד לתקן עוד פעם, עוד רואה שבירה יותר עמוקה. מה ההבדל בין אב לגלגלתה? אב זה אותה גלגלתה שרואה את עצמה כמה שהיא יכולה עוד להוסיף ולתקן את עצמה, מה שבהתפשטות הראשונה לא יכולה לתקן. אז היא מגלה עכשיו את התוספת. עוד, כן.
2: איך הם מתקנים אם עוד לא קיבלו שיטה וכוח אור איך לתקן? זה רק בשבועות. איך מתקנים בשלב הזה? עם מה?
0: יש אור שמגיע לתיקון הכלים, זה שמגיע לפי המאמצים. קבלת התורה זה כבר שאתה מוכן לקבל אור שממלא את הכלים, מתקן את הכלים, אבל בצורה מיוחדת זה עדיין לא גמר תיקון. זה עדיין בשלבים. וכשאתה בורח ממצרים, היינו לא רוצה להשתמש בכלים דקבלה, במילים אחרות, כן? אז מגיע לך כבר להיות בצמצום. שאתה עושה צמצום ומתרחק ממצרים, אתה עובר אפילו קריאת ים סוף, אז יוצא שאתה הולך לתקן את עצמך בלהשפיע על מנת להשפיע, ואחר כך כבר אפילו בלקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות את זה. מה אתה עושה את זה? שאור שאתה הולך לקבל, זה יהיה אור שיתקן גם כלים דקבלה. קבלת התורה זה לא מילוי הכלים. זה קבלת המאור המחזיר למוטף. אז מאור המחזיר למוטף לקטנות, ומאור המחזיר למוטף לגדלות. חוץ מזה, רק תבינו שיש כאן תיקונים הדרגתיים, כמו שאנחנו לומדים, ושוב ראש שנה, ושוב חנוכה, ושוב פסח, ושוב פורים, ושוב שבועות, ומעגל השנה. זה אומר רק על כת כמה שאנחנו בכל שלב ושלב צריכים לעשות את תיקונים ב-6,000 שנה של קיום העולם. בסדר? כן.
3: כל השנים לא הבנתי מה זה כל הספירת העומר. אפילו שמים את זה על הקירות, סופרים כאילו את הימים האלה. גם זה דבר המיוחד ש...
0: לא, אנחנו לא סופרים קירות ולא סופרים ימים, אנחנו סופרים הבחנות. ספירות זה הבחנות שרצונות שלנו שאנחנו צריכים לתקן. נו?
3: זה גם דבר מיוחד שכמה שקבלה היה מוסתר בעם, זה השחיל בכל השכבות ו... וזה היה כאילו דבר שמתעסקים בה.
0: כן, אבל אתה ראית איך שקוראים את זה. וזהו. וגמרנו. אף אחד לא מדבר על התיקונים, ממש, איזה תיקונים. ועכשיו אני מתקן מה שפגעתי בספירה כזאת. ברור שזה לא מדובר על משהו, אלא ככה. כרגיל כמו כל המצוות.
3: אבל זה היה משהו מאוד מעצבן, זה כאילו אי אפשר להגעת בו בכלל, וצריכים להגיב, צריכים לעשות, וגם עכשיו, כאילו זה מצד אחד מאוד ממודד.
0: כן, צריכים לעשות, עושים וזהו. מה אנחנו יודעים, מה אנחנו עושים בנטילת ידיים, או בכל מיני מצוות אחרות. כל המצוות זה, הם לא שייכות למשמעות הגשמית. מה יש בהם מגשמיות? שום דבר. אתה יכול להגיד שקשות זה יותר בריא, ותפילה זה מביא לך יותר גם כן בריאות, ועוד ועוד כל מיני... לא. אסור לך אפילו את זה. זה דבר אירציונלי, למעלה מהטבע. שאם אתה מקיים את זה, כביכול אתה קשור עם הכוח העליון, שכך אדם צריך לעשות. לכן גם כן זה. ושאתה יוצא בערב בראש חודש וקופץ כלפי הלבנה ומברך אותה, כן, כמו שאני רוקד לפניה, נו, אז מה יש לי בזה? תראה, עד כמה מי שרואה את זה מבחוץ, הוא חושב שהוא נפל בין השבט שממש ככה, אתה מבין? שחוגג משהו, עוד מעט תהיה כאן מדורה, יקחו איזה גופה, יצלו אותה שם, יאכלו אותה. ממש ככה, זה ממש, איזה מנהגים. כן? לכן יחס כזה למצוות של כל האנשים. זה, לא רואים בזה שום רציונליות, אז מה לעשות? אבל באמת, הטקסט עצמו בל"ג בעומר הוא טקסט מיוחד, שכתוב ממש בסידור, שמה שפגעתי בספירה כזאת וכל זה. מאוד קרוב לקבלה. כן.
3: מצד אחד זה מאוד מאוד מדות, מצד שני זה כאילו כל התיקון, כמו שכתוב במאמר, שזה הולך לקראת אמונה. אמונה ואנוכי השם אלוקיך, וגם שם בעשרת הדיברות מתחיל מהאנוכי ואחר כך זה מתפרש כבר לעשר. מה התיקון הכללי ולמה מצד אחד אנחנו, יש לנו דבר מאוד מדות ו... ספירות, ומצד שני זה כאילו לא כל כך בצורה קונסטרקט, לא יודע איך להגיד את זה.
0: אתה מתקן כל הספירות מהתחלה ועד הסוף בלהשפיע על מנת להשפיע עד דרגת הבינה, ואחר כך בלקבל את מעט השפיע מבינה עד המלכות, ושאתה מסיים את כל התיקונים, אז אתה יכול להתחיל לעבוד עם, עם האורות, עם הכלים, שזה כבר קבלת התורה. יש לך כל, כל האורות, כל הכלים, שאתה יכול לעבוד איתם, לתקן אותם ולמעלות את, אותם באור העליון. זה... כי לך השם, אחרי זה דברה תפארת ונוצר ובואות, ככה, ככל, זאת אומרת שזה מדובר על הכלים די השפעה שצריכים לתקן, ואחר כלים את הקבלה, לא יודע. לא רואה כאן משהו, נקרא עוד, בוא נקרא הלאה. אולי, אולי נראה עוד משהו. אבל בתכלס, זה התהליך הוא מאוד, מאוד, מאוד ברור ופשוט. בבקשה.
4: קטע שני מתוך קדושת לוי, פרשת ויצא. הבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד לג בעומר, ומלג בעומר מתחיל ההערה של מעמד הר סיני, שהיא קבלת התורה.
0: זה כבר בכלים דקבלה, אור החוכמה שמקבלים. זה מלג והלאה.
4: וזהו, ויקרא לו יעקב גל עד. כלומר, כיוון שמגיע גל שהוא מרומז על לג בעומר, אז מתחילים להאיר בחינות הערה של קבלת התורה. ומילת עד ומלשון עדי עדיים. כלומר, שעד לג בעומר היה ההערה של יציאת מצרים, ומלג בעומר מאיר ההערה של קבלת התורה, שמרומז במילת עד, שמרומז על התורה.
0: נקודה מאוד מאוד עקרונית, לג. שבמין המעלה ממש מקדשים כלים במתן, למתן תורה. הלאה.
4: קטע שלישי מתוך רבש בית איגרת נונטט. ובעניין ספירת העומר, זה ידוע, בעיקר עבודת האדם הוא להתקשר את עצמו להשם. עומר מלשון מעלמים עלומים. ופירש רשי, כתרגומו מעשרין עשרין אמרין, שהכוונה שעל ידי זה שהאדם נעשה אילם ואינו פותח את פיו עם טענות נגד הקדוש ברוך הוא, אלא אצלו כל מדעביד רחמנה לטוב עביד, ואומר את עצמו, דהיינו מחשבתו ורצונו, שיהיה רק לשם שמיים, אז הוא אומר, דהיינו, על ידי זה שמקשר בקשר אמיץ את כל מחשבותיו ורצונותיו, שיהיה להם רק מטרה אחת, היינו, לעשות נחת רוח ליוצרו, אז האדם נקרא בשם עומר. בספירת העומר, המפרשים אמרו שהוא מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לטוהר, שפירושו הוא שעל ידי זה שהאדם מקשר את עצמו להקדוש ברוך הוא, אז האדם זוכה שיתגלה עליו אור השם. נמצא שהאדם, על ידי זה שהאדם שנעשה עומר, שקושר את כל הרצונות בקשר אחד, היינו למטרה אחת, שהוא לשם שמיים, אז מאיר העומר הזה. וזה סוד ספירת העומר, שאדם מאיר באור השם, והיות שהיהודי כלול מזין מידות, וצריכים לתקן אותם שיהיה להשם, ויש כלל שכל מידה כלולה מחברתה, לכן יוצא לנו זין פעמים זין, הרי הם מם תת ימים.
0: יהודי זה נקרא הנשמה, ממילה ייחוד, שצריכה לחבר כל החלקים האלה, 7 כפול 7, 49.
4: לכן אנו סופרים ממתת יום עד קבלת התורה. כי העומר הוא מסעורים, שהכוונה שהוא בא משיעורים, על ידי זה שהוא משער בליבה את גדלות השם, כמו שפירש הזוהר הקדוש על הפסוק, נודע בשערים בעלה, אומר הזוהר הקדוש, כל חד וחד לפו מי דמשער בליבה. כל אחד ואחד לפי מה שמשער בליבו. באותו שיעור שורה עליו

better.

0: Hola amigo, buenos días, buenas tardes, buenas
1: Shalom חברים, בוקר טוב, ערב טוב. אנחנו מאוד מודים לבורא שאפשר לנו להיות שוב ביחד, להתאסף כדי להמשיך לגלות אותו ולהשפיע לו נחת רוח. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים עבורו כדי להשפיע לו נחת רוח, ועכשיו אנחנו מאוד שמחים כי החברים הגדולים שלנו מישראל ממשיכים בקו של הרב האהוב שלנו וממשיכים לגלות לנו את השיטה והצורה שבה אנחנו מקבלים החלטות גורמת לנו להעמיק בחיבור, והעומק הזה מגלה יותר את הבורא, מגלה את חשיבות של מה שאנחנו עושים, של המטרה, של של החברים, עד שאנחנו מגיעים ל"ואהבת לרעך כמוך". בשביל זה אנחנו כאן, זאת המטרה שלנו, וכך אנחנו משפיעים נחת רוח לבורא. תודה על היגיעה של כל אחד מכם, חברים. אנחנו עכשיו הולכים לראות קליפ של הרב.
2: מבולבלים, עורקים, זה הכל תומך לעתיד. תומר בעתית ו כל פרוטה מסתרפת לחשבות גדול.
3: איך אפשר לא להסתכל על העבר?
2: פשוט לקבל אותו כדבר הכרחי, כעבר. זאת אומרת, כך חייב להיות. לא היה תלוי בשום דבר. כל רגע שעברה, כל רגע שעבר, עבר. אני לא יכול לשלוט עליו, אני יכול לקבוע עתיד. לפי ההווה. אם אני עושה זיווג בהווה, חיבור בהווה, אם אני מלבדו, אני רוצה לקבוע את העתיד. מה העתיד? שיהיה עוד יותר אמון מלבדו. זהו. אבל עבר, כל מה שעברת, זה רק תומך לתיקון. בסוף החיים אדם רואה שהוא לא עשה כלום. אלא נבלע בין הדבלבדו. לכן, תרגע. תרגע, הכוונה היא כל הזמן. תשתדל סך הכל להיות קשור, נבלע בעינינו מלבדו. בסדר.
4: אפשר להגיד רב שהאהבה הוא היה התנאים האידיאליים להתפתחות של האדם?
2: לא אידיאלי, זה פשוט היה ככה וזהו. אל תעשה עליו ביקורת.
4: שום דבר.
2: כן, זהו. לאכול את עצמו בזה שהבורא הוא מנהל את הכל, הוא עושה את הכל, זה מה שאתה רוצה להוריד אותו כאילו מהשליטה, מהניהול.
4: לא, הכוונה שהבורא נתן לו את התנאים האופטימליים הכי טובים בשביל ההתפתחות שלו.
2: איזה התפתחות? שוב, לקבוע שאין עוד מלבדו.
4: כן, בדיוק.
2: ככה בכל רגע, בכל תנועה. בסדר?
5: Amigos, pregunta de taller activo.
1: חברים, סדנה פעילה.
5: No hay nadie más que
1: él. איך נעשה חיבור אם אין עוד מלבדו עכשיו בשיעור, ובכך נקבע את העתיד שלנו. שוב, איך נעשה חיבור אם אין עוד מלבדו עכשיו בשיעור, ובכך נקבע את העתיד שלנו. סדנה פעילה.
6: איך נעשה חיבור אם אין עוד מלבדו, ובכך נקבע את העתיד שלנו, כי אנחנו בכל רגע רוצים יותר ויותר מצידנו לקבוע חיבור, וחיבור בזה שאנחנו רוצים לקבוע שהבורא הוא הגדול והשולט, ושאליו הכל אנחנו מכוונים, את כל החיבור שלנו, ושבתוך החיבור הזה הוא ישרה, ובזה שאנחנו עושים בינינו מאמצים, בזה אנחנו קובעים את את כל השאיפות שלנו, את כל המטרות שלנו, את כל העתיד שלנו.
7: בזה שנקבע את החיבור בינינו, כי אין עוד מלבדו, שאין עוד מלבד החיבור בינינו, ושנחפש אותו ונרצה אותו במהלך כל השיעור, זה יהיה הבקשה שלנו והתפילה שלנו לבורא, וככה ניצור איתו קשר.
8: ביחד צריך לפנות עכשיו, ממש ברגע זה, ולבקש שהאור יקבע לנו בלב את אין עוד מלבדו. שהאור יקבע לנו בלב שאין יותר מאשר הקשר בינינו עם החברים, הקשר בינינו. על זה נחשוב, על זה נתרכז, אבל האור קובע לנו בלב את אין עוד מלבדו.
9: כן, רק את המאור יכול לעלות אותנו ולתת לנו את ההרגשה הזאת, את העיניים חדשים, את כל החושים חדשים. אז עלינו רק להמשיך אותו, דרך זה שאנחנו דומים לו, חושבים על אחד את השני, כל אחד מרוכז בשיעור, וחושב שחברים הצליחו. ככה אנחנו ביחד נהיה בהרגשה הזאת.
10: כן, הוא הסיבה להכל, והוא המטרה של הכל, והכי חשוב, שאנחנו יכולים למצוא אותו רק מאחורי החברים.
11: כן, כמו שכתוב, תורה של מי אני לומד עכשיו, מי מלמד אותי, מי שם אותי פה, מי שם את החברים האלה כאן, לייחס הכל לכוח אחד שמנהל את המציאות, ולהתייחס אליו עכשיו בשיעור, ובכלל, תמיד.
1: הרב פתח עם זה בהתחלה ואמר פשוט פשוט לקבל אותו כדבר הכרחי, שכל העתיד שלנו בעצם נראה מזה שאנחנו מייחדים את הכל לאין עוד מלבדו, ונעזור אחד לשני, וכמה שמשה נבקש שזה יהיה העתיד שלנו.
12: Bueno amigos, vamos a hacer el taller en silencio, que es el siguiente.
1: Pidamos la lesadna shketa adecuada. Nevakesh me'abore she'iten lanu et ha'chibur ha'nachon ba'asiria kedei she'nasig dvekut ito. Nevakesh me'abore she'iten lanu et ha'chibur ha'nachon ba'asiria kedei she'nasig dvekut ito. Sadna shketa.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 7/2/2003, שיעור ראשון מתוך שני שיעורים המבוססים על המאמר עניין שמחה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 273, נקרא יחד בעשירייה מההתחלה ועד עמוד 277, טור א', דברי סיום, הוא חושב אז למי אני מדבר עכשיו. לרשותנו 30 דקות, סיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. עניין שמחה. המשנה אומרת, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. ואם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו באדר. ויש להבין את עניין להרבות בשמחה ולמעט בשמחה מהו. הלא שמחה היא תוצאה מאיזו סיבה שזה גורם לו שמחה, ולא שייך למעט או להרבות אלא בסיבות. אם כן, צריכים לדעת לאיזו סיבה אנו צריכים לפנות שזה יביא לנו שמחה. ובטח חז"ל שאמרו לנו להרבות בשמחה, הכוונה הייתה לשמחה של קדושה. ולפי זה יש לנו להתבונן על איזו סיבה הם אמרו לנו לפנות, שזה יגרום לנו שמחה דקדושה. ועוד יש להבין את מה שאמרו, אם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו בחודש אדר. הלא אנו נמצאים בארץ ישראל, ויש כמה עיירות שאין בנמצא אפילו גוי אחד, ואפילו נגיד שנמצא באיזה עיר גוי, מה להיות דין ודברים עמו? ולפי המשמעות נראה שעניין זה לשפוט את העובדי כוכבים ומזלות בחודש אדר, זהו דבר נוהג תמידי ולא דבר מקרי. היינו לומר שאם יהיה מקרה נדיר שיהיה לישראל דין ודברים עם גוי, ילך וישפוט עמו בחודש אדר. אם כן, צריכים להבין לאיזה עובדי כוכבים ומזלות הם מתכוונים לומר שיש לו דין ודברים עמו. אנו רואים שבהתפילות שלנו יש סדר של בית אופנים. א', סדר של שירות ותשבחות להשם. ב', סדר של תפילות ובקשות. וזה אנו רואים שהם שני דברים הפוכים זה מזה. כי מטבע הוא שמי שמבקש ממישהו איזה חפץ שחברו ייתן לו, אז שיעור הבקשה תלוי כפי שיעור שהוא נצרך לדבר. ואם הדבר שהוא מבקש מחברו הוא דבר הנוגע לליבו, וזה דבר הכרחי, ושיעור הנחיצות שבהדבר הוא מתאמץ לעשות כל מה שיש בידו לעשות בכדי שישיג את מבוקשו. ולפי זה יוצא, כשהאדם מתפלל לקדוש ברוך הוא שימלא את בקשתו, הוא צריך לראות שהתפילה שלו תהיה מעומק הלב. היינו שירגיש את חסרונו. וכפי שיעור הרגשתו, בשיעור הזה יכול להיות תפילתו יותר אמיתית. היינו שהתפילה שלו לא תהיה מהשפה ולחוץ, אלא שיהיה מעומק הלב. ובכדי שירגיש את חסרונו, הוא צריך לראות את האמת. היינו שהוא רואה שהוא בעל חיסרון גדול,
והוא כלי ריק מכל וכל במה שנוגע לענייני קדושה. ובזמן שהוא מרגיש שהוא היותר גרוע מכל העולם, אז הוא יכול לומר שתפילתו היא תפילה אמיתית, היות שהוא מרגיש שהחיסרון שלו הוא היותר גדול בעולם, שאין שני לו שיהיה כדוגמתו. וכנגד זה הוא בחינה השנייה בסדר התפילה שלנו, היינו זמירות, שירות ותשבוכות. אנו רואים הסדר הוא בעולם שהתודה שנותנים להנותן את הטובה לחברו, גודל התודה נמדד לפי שיעור הטובה שקיבל מחברו. למשל, מי שעזר לשני איזה דבר קטן שהיה חסר לו, אז התודה היא גם כן תודה קטנה. כי אנו רואים מי שהוא נותן לשני איזה מקום עבודה, בזמן שיש הרבה מחוסרי עבודה, הוא בעצמו הסתובב כמה חודשים בלי עבודה, ונעשה בעל חוב גדול לחנות מקולת. ובעל המקולת כבר הודיע לו שהוא מוכרח להפסיק מלספק לו צורכי אוכל, והוא כבר עייף מלחפש הלוואות לצורכי מזונות ההכרחים. ופתאום הוא פוגש באיש שרצה שילווה לו איזו הלוואה. והאיש הזה מציע לו מקום עבודה עם תנאים נוחים, ואמר לו, מה לך לחפש הלוואות? אני אתן לך מקום עבודה. והיות ששמעתי שאתה איש נאמן, וגם שיש לי הרבה עובדים, אבל איש נאמן אין לי, אני אתן לך משכורת טובה שתוכל לשלם כל החובות שלך בזמן קצר. אם כן, למה לך לבקש הלוואה ממני? ואם נצייר לעצמנו איזו תודה האדם הזה נותן עכשיו לאדם זה, ולא צריך להגיד לו תודה בפה, אלא כל האיברים נותנים לו התודה רבה. וזהו כמו שכתוב, כל עצמותיי תאמרנה. ואם נצייר לאדם שהיה תפוס בבית האסורים, שנשפט למאסר עולם, ובא אדם אחד והוציאו לחירות עולם, איזו תודה נותנים לו כל האיברים שלו, לאדם הזה שהציל אותו. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה לתת שבח גדול להשם, שיהיה כבחינת כל עצמותיי תאמרנה השם, מי כמוך מציל אני מחזק ממנו, בטח שאדם צריך לצייר איך שהוא עכשיו איש המאושר בעולם, אם הוא רצה לתת שבח גדול להשם. אחרת, אם הוא הרגיש עוד משהו חיסרון שהוא רוצה שהשם יעזור לו, אז התודה שנותן להשם לא יכולה להיות בבחינת כל עצמותיי תאמרנה. אלא זאת, אנו רואים בסדר התפילה שלנו שתי הופכיים מקצה אל הקצה. ועל כן מתעוררת השאלה, ומה האדם יכול לעשות בזמן שהוא רואה איך שהם כל כך רחוקים זה מזה? ובדרך כלל אנו רואים את סדר ההופכיות בהרבה עניינים. דוגמה א', בסדר האורות המהירים בהכלים. ידוע שיש ערך ההופכי בין כלים לאורות, שבהכלים, הכלים הגדולים והזקים מתגלים תחילה. היינו מקודם כתר, ולבסוף מתגלה ספירת המלכות. ובאורות הוא להפך, שהקטנים מתגלים תחילה. קודם מלכות ולבסוף כתר. כידוע, כשמדברים מכלים אומרים שהסדר הוא כחבזון, וכשמדברים מאורות אומרים שהסדר הוא נרנחי. דוגמה ב',
אבי המורי זצ"ל אמר, אנו רואים בסדר עבודת השם הופכיות. מצד אחד אמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. מצד השני אמרו, ויגבה ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אם באמת יהיה שפל לפני כל אחד ואחד, אז לא יוכל להתגבר על אלה המלעיגים עליו כשהוא הולך בדרכי השם, כיוון שהוא מכניע את עצמו לפני כל. אלא הוא צריך לומר אז, ויגבה ליבו בדרכי השם. היינו לא להתפעל מאף אחד ממה שהם אומרים לו, עבודה זו שאתה קיבלת על עצמך, זה מתאים לפני אנשים בעלי כישרונות ובעל אמיצי לב, שהם רגילים להתגבר על מכשולים, שנולדו עם חינוך טוב. היינו שרגילים מעט היותם קטנים, שעיקר הוא עבודת השם. מה שאין כן אתה, די לך אם תהיה בעל בית חשוב. היינו תסתכל שהילדים שלך הם יהיו בני תורה ובעלי עבודה. אז אתה תהיה בעל בית חשוב. תקבל עבור בנותיך חתנים בני תורה. לא שאתה בגיל עמידה, אתה רוצה עכשיו להתחיל ללכת בדרך העבודה המובילה לתורה לשמה ולא לתועלת עצמו כולך. לך מזו הדרך ואל תחמוד לדברים שהם למעלה מדרגתך. ואז אין לו עצה אלא לא להתפעל מהם ולקיים מה שאמרו חז"ל, ואל יתבייש מפני המלעיגים. נמצא שאז הוא מוכרח ללכת בדרך הגאווה. ומצד שני, הוא צריך לקיים מאוד מאוד הווי שפל רוח. אמנם לפי הכלל, אין שני הפכים בנושא אחד. איך אפשר לקיים שניהם באדם אחד? ויש עוד הרבה דוגמאות של בית הפכים בענייני עבודת השם. אבל יכול להיות שני הפכים בנושא אחד, בשני זמנים, היינו זה אחר זה. ושורש הדברים הוא, כמו שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, ששואל שם, איך אפשר שיתאר?